0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرده که سلیمان تاجزی، پناهجوی 18 ساله از افغانستان، به قتل فرمان الله شیرزاد، شهروند 26 ساله افغانستان، اعتراف کرده است. بر اساس گزارشات، تاجزی روز جمعه در دادگاه اولد بیلی لندن اتهام قتل و حمل غیرقانونی صلاح سرد را پذیرفته و قرار است حکم او در اواخر ماه جاری صادر شود. بر پایه اسناد دادگاه، این جوان پیش از وقوع قتل محل زندگی و کار قربانی را شناسایی کرده و پس از سفر از شهر لیدز به لندن، او را در نزدیکی محل سکونتش هدف حمله با چاقو قرار داده است. فرمان الله شیرزاد بر اثر چندین ضربه چاقو جان باخت. تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که این رویداد با اختلاف‌های شخصی و خانوادگی مرتبط بوده است.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های

0: شما بیش از 40 سال افغانستان دنبال کردین، وقتی امروز به این کشور نگاه میکنین فکر میکنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
1: از نگاه دیگر،
2: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما به سوی زمهریر شب.
2: یک دقیقه خبر.
5: سخنگوی طالبان میگوید که اختر محمد منصور، رهبر پیشین این گروه، در سالهای نخست ظهور داعش تلاش کرده بود از راه گفتگو مانع گسترش فعالیت این گروه در افغانستان شود. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با یک پادکست نزدیک به طالبان اظهار داشت که به دستور منصور پیامی از طریق ایمیل برای ابو محمد عدنانی، سخنگوی وقت داعش، ارسال کرده بود. به گفته مجاهد، طالبان در آن پیام از داعش خواسته بود جنگجویان این گروه را جست نکنند، اما سخنگوی داعش در پاسخ موضع تندی اتخاذ کرده و از طالبان خواسته بود با این گروه بیعت کند. مجاهد جزئیات بیشتری از محتوای این پیام ارائه نکرد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان می گویند داعش در افغانستان به شدت تضعیف شده است، اما نهادها و کارشناسان امنیتی همچنان شاخه خراسان داعش را یکی از تهدیدهای مهم امنیتی در منطقه می دانند.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. تلاش عربستان برای ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها. بن سلمان به قاهره رفت. مصر، کویت، قطر و اردن حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را محکوم کردند. جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ایران. پنتاگون کمبود مهمات راهبردی را تایید کرد. سیگار میگوید تا اکنون بیش از 33 میلیارد دلار هزینه شده است. و تسلیحات آمریکا در مدار زمین. واشنگتن استقرار سلاح در فضا را تایید کرد. با تنش‌های اخیر میان حوثی‌ها و عربستان سعودی آغاز می‌کنیم. تنش میان عربستان سعودی و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی برای تشکیل ائتلاف منطقه‌ای علیه حوثی‌ها با رئیس جمهور مصر در قاهره دیدار کرد. عبدالفتاح السیسی در این دیدار گفت که تضمین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب و دریای سرخ ضروری است. دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه اعلام کرد السیسی از اقدامات ریاض برای بحران یمن حمایت کرده است. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی میگوید پس از رهگیری موشک‌ها و پهپادهای حوثی‌ها وضعیت هشدار هوایی در مکه جدا

0: و طایف پایان یافته است. این سازمان اعلام کرده که خطر برطرف شده و اوضاع در این شهرها به حالت عادی برگشته. همزمان کابینه عربستان حملات حوثی ها را محکوم کرده و گفته که ریاض حق دفاع از امنیت و حاکمیت خود را محفوظ می داند. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات موشکی و پهپادی شبه نظامیان حوثی در عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد. این حملات باعث مجروح شدن تعداد از غیر نظامیان و آسیب به خانه ها و موترها شده است. دبیرکل این سازمان این اقدامات را جنایتکارانه و ناقص ارزش های دینی و قوانین بین المللی خواند و همبستگی کامل با عربستان در دفاع از امنیت شهروندانش را اعلام کرد. این طرف کویت، قطر، اردن و مصر در بیانیه‌های جداگانه حملات حوثی ها به تاسیسات غیر نظامی و غیر نظامیان در عربستان سعودی را محکوم کردند. وزارت خارجه کویت گفته است که امنیت عربستان بخش جدایی ناپذیر از امنیت کویت و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. اردن این حملات را نقص حاکمیت عربستان و تهدید علیه امنیت و ثبات این کشور دانسته است. قطر اعلام کرده که حملات حوثی ها به زخمی شدن شمار از غیر نظامیان و آسیب دیدن خانه ها و موترها منجر شده است. مصر نیز این حملات را نقض قوانین بین المللی و تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه خوانده است. مرتبط به همین تحولات همکار عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم رادار عارف محمد بن سلمان به مصر رفته، درباره هدف سفر او برمون بیشتر بگو لطفا.
1: خب یکی از اهداف اصلی این است تا یک اتحاد یا ائتلاف منطقه شکل بگیره علیه حوثی‌ها و مصر بخش مهمی از این ائتلاف باشه. بیانیه‌ای که منتشر شده توسط دولت مصر حمایت کرده از اقدام‌های عربستان سعودی برای تأمین امنیت کشتیرانی در منطقه، و البته جزئیات بیشتری در بیانیه منتشر نشده، منتها رسانه‌ها گمانه‌زنی‌ها و جزئیات بیشتری مطرح کرده. چند تا نکته گفته شده که در این نشست یک روزه یا دیدار یک روزه ولایت عربستان سعودی از مصر مطرح شده. اول شکلگیری یک ائتلافی که در اونجا مصر باشه، عربستان باشه، حتی صحبت از قطر و امارات کشورهای دیگر هم هست تا اقدام مشترک داشته باشه علیه حوثی ها. بحث دوم گفته میشه بعد از دیدار ولایت عربستان سعودی با جنرال کوپر مسئول سنتکام در منطقه، عربستان خواهان این شده تا اطلاعات استخباراتی و همکاری های استخباراتی توسط کشورهای منطقه از جمله مصر و ایالات متحده آمریکا با عربستان صورت بگیره تا در صورت یک اقدام هماهنگ و همه جانبه اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد. بحث‌های دیگر هم روی کلیات کشتیرانی و امنیت کشتیرانی در منطقه هست و حتی زمزمه‌های از این هم هست که ممکن است مصر تمایل داشته باشه به توافق مکه در واقع بپیونده، توافقی که کشورهای از جمله پاکستان و عربستان شاملش هست. اما روی هم رفته تمرکز بالفعل و فوری فعلا این هست که چگونه عربستان با کمک و همکاری کشورهای مثل مصر بتانه جلوی پیشروی های بیشتر حوثی ها رو بگیره.
0: بله، حالا در میدان جنگ چی میگذره عارف؟ از آخرین جزئیات درگیری ها در یمن هم برمون بگو لطفا.
1: خب بعد از این عملیاتی که غافلگیر کننده خوانده شد یا توصیف شد در رسانه ها، دیدیم که عربستان سعودی و مقاماتش هشدارهایی دادن حتی در شهرهای مثل مکه، اینکه ممکن است توسط حوثی ها با موشک مثلا یا با پهپاد هدف قرار بگیره. اما ساعت بعد اعلامیه منتشر کرد و گفت دیگر این خطرها رفع شده. اما داستان اصلی روی کنترل باب المندب هست، یا گذرگاهی که در واقع کلید کنترل دریای سرخ است. از یک طرف می‌دانیم که تنگه هرمز حالا داستانش پیچیده است، لاینحل است، کشتی ها نمیتونه به حالت عادی عبور و مرور بکنه، قیمت نفت در جهان افزایش پیدا کرده و در عین حالی که این بحران داشت زاویه های جدید پیدا میکرد و افزایش پیدا میکرد، حوثی ها به صورت ناگهانی میشه گفت تقریبا حمله کرد و پیشروی هایی داشت و باب المندب رو هم تحت کنترل و تصرف خود در آورد. اما در یکی دو روز گذشته بعد از اون حملات شدید اولیه، گفته میشه که برخی مناطق دوباره توسط نیروهای دولت یمن مورد حمایت عربستان پس گرفته شده. اما اون اقدام جدی و هماهنگ را هنوز انجام نداده که گفته میشه بعد از این مشوره و رایزنی ها و حتی با همکاری آمریکا و اسرائیل انجام شود.
0: خیلی سپاسگزارم از تعارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. علی الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خود امروز در برلین با صدر اعظم آلمان دیدار کرد. دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه، همکاری های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای با هم گفتگو کردند. همکارم احمد صمدی از برلین گزارش می‌دهد.
2: علی صالح الزیدی نخست وزیر عراق در ادامه سفر اروپایی خودش به برلین آمد و در این کشور با صدر اعظم آلمان ملاقات هایی رو انجام داد که خب محصل این ملاقات ها میتونه که توافق نامه ها و تفاهم نامه های در زمینه های مختلف اقتصادی و همچنین مسائل منطقه ای باشه. اونطور که رسانه های عراقی اعلام کرده بودن، انتظار میره که آقای علی الزیدی با صاحبان صنایع و همچنین شرکت های بزرگ آلمانی و همچنین شخصیت های اقتصادی آلمان دیدارهایی رو داشته باشه که خب از این طریق بتونه که سرمایه های رو برای عراق جذب بکنه و به این ترتیب بتونه که گام های مثبتی رو در جهت توسعه عراق برداره. به هر حال آقای الزیدی تلاش میکنه در این سفر خودش که خب با فرانسه آغاز شد و در اونجا توافق نامه ها و همچنین این تفاهم نامه های مهمی رو در زمینه های مختلف اقتصادی و همچنین نظامی و انرژی امضا کرد، در آلمان هم بتونه که توافق نامه هایی رو در بخش های انرژی و همچنین حمل و نقل امضا بکنه و به این ترتیب بتونه که تا حدود زیادی کمک بکنه به توسعه عراق. ضمن اینکه گفته میشه یکی دیگر از مسائل مهمی که قرار هست در گفتگوهای او با مقامات آلمانی انجام بشه، مسئله خط لوله نفتی هستش که بتونه انرژی رو از عراق و منطقه خلیج فارس از طریق ترکیه به کشورهای اروپایی منتقل بکنه که با توجه به شرایط بی‌ثبات منطقه خلیج فارس دور از انتظار نیست که در این باره هم گفتگو بشه. و نکته آخر هم بحث خلع سلاح نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هستش که این موضوع هم میتونه که در دستور کار گفتگوهای او با مقامات آلمانی باشه.
0: اولین گزارش بازرسان کل آمریکا از هزینه ها، تلفات، خسارات و پیامدهای جنگ ایران نشان می‌دهد که هزینه این عملیات تا هشت سرطان 1405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رسمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شده است. همکارم نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
3: عملیات خشم حماسی از نوع هوت 1404 آغاز شد، عملیاتی که آمریکا با همکاری اسرائیل و با هدف ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای موشکی، دریایی و ساختار امنیتی ایران آغاز کرد. در مرحله اصلی جنگ بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در منطقه مستقر شدند. اما این عملیات برای واشنگتن ارزان تمام نشده است. تا 8 سرطان 1405 از این عملیات حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده.
4: تا 8 سرطان سال 1405 هزینه عملیات حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده است. از این میان 22.3 میلیارد دلار ارزش مهمات مصرف شده تخمین شده. 7.4 میلیارد دلار هزینه های افزایشی عملیات و 3.7 میلیارد دلار تجهیزات از دست رفته بودند.
3: این رقم هنوز هزینه تعمیر زیرساخت های آسیب دیده را شامل نمی شود. جنگ تلفات انسانی نیز داشته است. در بازی اصلی گزارش 7 نظامی آمریکایی در عملیات رزمی و 7 نفر در حوادث غیر خصمانه کشته شدند و 417 نفر زخمی شدند. 4 نفر دیگر نیز در ماه جولای در عملیات رزمی کشته شدند. عملیات ایران همچنان به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در چند کشور منطقه آسیب زده.
4: خسارات وارد شده به تجهیزات هوایی آمریکا 4F-15A و 7K-C-135. در گزارش آمده که به یک F-135A و یک A-10 هم در جریان عملیات خشم حماسی آسیب وارد شده. بر اساس آمار منتشر شده، حدود 30 پهپاد MQ-9 هم شامل خسارات وارد شده به تجهیزات آمریکاست.
3: اما شاید مهمترین هشدار این گزارش در انبارهای مهمات آمریکا دیده می شود. پنتاگون می گوید مصرف گسترده تسلیحات ذخایر آمریکا را با کمبودهای راهبردی روبرو کرده. جنگ به دریا نیز کشیده شد. آمریکا از 24 عمل بنادر ایران را محاصره کرد و تا 28 جوزا بیش از 140 کشتی را بازگرداند و 10 شناور را با اقدام نظامی از کار انداخت. در همین مدت و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داد. حالا نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا یک تصویر روشن از هزینه‌های خشم آمیزی را می‌کند. 33.4 میلیارد دلار هزینه، صدها نیروی کشته و زخمی، خسارات گسترده نظامی و مهمتر از همه، ذخایر مهماتی که آمریکا می‌گوید به کمبود راهبردی رسیده است.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اوکراین آمادگی خود را برای توافق بر سر آتش بس انرژی و توقف حملات به زیرساخت‌های حیاتی اعلام کرد. یک مقام اوکراینی گفته که متحدان بین‌المللی کیف از این موضع آگاهند و پیشنهادات هم از سوی شرکای کلیدی دریافت کرده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از تصمیم کشورش برای گسترش و تعمیق همکاری‌ها با روسیه خبر داده است. او در پیام به ولادیمیر پوتین بار دیگر حمایت خود را از روسیه اعلام کرده و گفته از پیروزی این کشور در جنگ اوکراین اطمینان دارد. 13مین نشست بین‌المللی مجمع امنیتی پکن با حضور نمایندگان و کارشناسان از حدود 100 کشور جهان در پایتخت چین آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش‌ها تمرکز اصلی این نشست 3 روزه روی مسائل کلیدی مانند ثبات منطقه‌ای، امنیت جهانی و روابط قدرت‌های بزرگ است. در ادامه برنامه مدار می‌پردازیم به این که نیروی فضایی ایالات متحده برای نخستین بار به طور علنی تایید کرد که سلاح‌هایی را در مدار زمین مستقر کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این تسلیحات برای دفاع از نیروها و دارایی‌های آمریکا در برابر تهدیدهای احتمالی در فضا به کار گرفته خواهند شد. این اقدام می‌تواند رقابت نظامی میان قدرت‌های بزرگ در حوزه فضا را وارد مرحله تازه کند. در همین مورد بحث و بررسی بیشتر داریم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. سلام آقای ندیمی، بر شما خیلی ممنون از حضورتان به برنامه. با توجه به تاکید واشنگتن بر کنترل فضا، این اقدام آمریکا چی پیام میتونه به سایر کشورها داشته باشه؟
5: درود بر شما، خیلی ممنون از دعوتتون. خب با اعلام اینکه ایالات متحده در مدار زمین سلاح‌های فضایی مستقر کرده، در حقیقت این پیام رو در وهله اول به روسیه و چین میده، قدرت‌های همتراز خودش که در فضا حضور بسیار پررنگی دارن، به نوعی یک پیام بازدارندگی به این کشورها میده و اینکه ایالات متحده دیگه حضور نظامی خودش رو در فضا به رسمیت میشناسه به این ترتیب و فضا رو به عنوان یک عرصه جدیدی از جنگ و جنگ‌های نوین به رسمیت میشناسه. پیامی که این اعلام برای کشورهای دیگه داره، خب طبیعتاً نشون دهنده این خواهد بود که ماهواره‌های این کشورها میتونن در معرض خطر قرار بگیرن اگر منافع ایالات متحده در زمین، دریا، آسمان، در عرصه‌های دیگه مورد تهدید قرار بگیره و طبیعتاً در نتیجه باعث همطور باعث خواهد شد که این کشورها هم دنبال تا جای امکان دنبال سلاح‌های فضایی برن.
0: سخن همین گونه است. حالا معلومات بیشتر ارائه نکرده مقام‌های آمریکایی. شما فکر می‌کنید این سلاح‌ها دفاعی‌اند یا دارای ظرفیت تهاجمی هم هستند؟
5: خب به هر دو اشاره شده. در دکترین جنگ فضایی سال 2025 ایالات متحده به عملیات ضد فضایی با استفاده از امکانات تهاجمی و تدافعی در مدار زمین برای دفاع از نیروهای نظامی مشترک آمریکا در زمین، دریا و فضا و هوا اشاره شده و تاکید شده که از سلاح‌های هم تدافعی و هم تهاجمی میتونه استفاده بشه برای اینکه به کنترل بر فضا بتونن برسن. حالا این سلاح‌های تدافعی میتونه یک سری جنگ‌های الکترونیکی و سایبری باشه، سلاح‌های تهاجمی هم میتونه روش‌های جنبشی این استفاده از سلاح‌های پرتابی باشه که میتونه باعث از بین رفتن ماهواره‌ها بشه بلد. که البته این باعث ایجاد زباله‌ها و ترکش‌های فضایی میشه. راه‌های دیگه هم هست از جمله از کار انداختن این ماهواره‌ها با استفاده از ماهواره‌های دیگر.
0: پرسش کلانتری که این اقدام چگونه با تعهدات معاهده فضای بیرونی 1967 جمع خواهد شد؟
5: والا پیمان فضای بیرونی 1967 به طور مشخص استفاده نظامی از فضا رو ممنوع نکرده، ولی در ماده 4 این پیمان استقرار سلاح‌های هسته‌ای و کشتار جمعی رو در فضا ممنوع کرده به طور خیلی واضح و صریح، و در ماده 9 این پیمان هم هر گونه استفاده از سلاح‌های فضایی که باعث ایجاد همونطور که عرض کردم بیشتر زباله‌های فضایی یا بیشتر ترکش‌های ریز ترکش‌های ناشی از انفجار ماهواره‌ها در مدار که میتونن با شتاب بسیار باعث خطر بسیار جدی برای دیگر ماهواره‌ها و به خصوص ایستگاه‌های فضایی و فضاپیماهای سرنشیندار باشن رو هم ممنوع کرده، ولی به غیر از این دو مورد محدودیت ممنوعیت مشخصی علیه سلاح‌های فضایی وجود نداره.
0: آقای ندیمی، درست پس از نشر این خبر ساعت بعد البته ما واکنش چین را داشتیم، روسیه تا حالا چیز مشخصا نگفته، اما این اقدام در سناریوی تقابل آمریکا با چین و روسیه چی پیامدهایی خواهد داشت؟
5: خب این اعلام آمریکا باعث خواهد شد که مسابقه تسلیحاتی در فضا سرعتش بیشتر بشه و شدت بیشتر پیدا بکنه. میدونیم که چین و روسیه سال هاست که به شدت به خصوص چین در مورد سلاح‌های فضایی و روش‌های مقابله با ماهواره‌های ایالات متحده آزمایش‌های متعددی داشته و آمریکا هم بارها نسبت به این آزمایشات اعتراضاتی کرده. مثلا در سال 2007 چین اولین موشک ضد ماهواره خودش رو آزمایش کرد که باعث انفجار یه ماهواره شد که قطعات زیادی در مدار پراکنده کرد و آمریکا اون زمان اعتراض کرد به اقدام چین. از اون به بعد چندین مورد فعالیت‌های مشکوکی چین کرده که البته آمریکا به دقت زیر نظر داره، از جمله تمرین‌های رهگیری ماهواره‌های دشمن با استفاده از ماهواره‌های خودی که تقریبا معنیش اینه که این ماهواره‌ها میان در نزدیک ماهواره‌های دشمن قرار می‌گیرن، حالا میتونن هم دستگاه‌های شنود به اونا وصل بکنن و همین که باعث از کار انداختن اونها بشن تا اینکه به جای اینکه اونا منفجر بکنن که این ترکش‌های خطرناک رو به وجود بیاره. و روسیه هم همینطور، روسیه هم به چندین نوع سلاح ضد ماهواره مجهز هستش.
0: ممنون استم آقای ندیمی از حضورتان به این برنامه و از تحلیل که ارائه کردین.
5: عشمان خیلی ممنون.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای سال 2026 در آمریکا و نگرانی از دخالت دولت فدرال، مقام‌های انتخاباتی در ایالت‌های جورجیا و کلرادو تدابیر امنیتی را به گونه‌ای چشمگیر افزایش دادند. با گفته مسئولان، حفظ امنیت و بازگرداندن اعتماد عمومی از چالش‌های بزرگ در این دوره خواهد بود. پیش از این، پلیس فدرال آمریکا بیش از 600 صندوق اسناد مربوط به انتخابات سال 2020 را از یک مرکز انتخاباتی در این منطقه ضبط کرده بود. دموکرات‌های آمریکا برای به دست آوردن کنترل مجلس سنای این کشور و کسب 4 کرسی دیگر از جمهوری‌خواهان نیاز دارند. انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنا قرار است در تاریخ 13 عقرب سال جاری برگزار شود. در این دور از انتخابات رای دهندگان در 35 ایالت نمایندگان خود را انتخاب خواهند کرد. بر مبنای ارزیابی تحلیلگران مستقل، از میان این رقابت‌ها تنها 9 رقابت به عنوان میدان‌های اصلی و بسیار جدی ارزیابی شده است. نتایج این انتخابات سرنوشت کنترل مجلس 100 کرسی سنای آمریکا را برای سال‌های آینده مشخص خواهد کرد. کاش پاتل، رئیس FBI در کمیته قضایی سنای آمریکا حضور یافت و به سوالات سناتورهای دموکرات پاسخ دهد. دموکرات‌ها در این جلسه او را درباره نحوه رهبری، مصرف بودجه دولتی برای سفرهای شخصی و ادعاهایش درباره انتخابات سال 2020 به چالش کشیدند. این استجواب چند روز پس از استعفای ناگهانی مسئول بررسی دوسیه‌های ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. رئیس FBI همچنین با انتقادهای گسترده‌ای درباره نحوه همکاری با چین و روسیه مواجه شده است. در روزهای اخیر نگرانی از سرعت پیشرفت هوش مصنوعی و احتمال خارج شدن آن از کنترل افزایش یافته است. با وجود هشدار مدیران شرکت‌های بزرگ هوش مصنوعی، کاربران نظرهای متفاوتی دارند. برخی آن را ابزار ارزشمند و برخی تهدید برای آینده بشر می‌دانند. بیشتر در گزارش همکارم الهام کریمی.
6: سلام، من تیلی هستم، یک بازیگر هوش مصنوعی با موهای بلند قهوه‌ای و ککومک.
7: تیلی نه انسان است و نه بازیگری از جنس ستاره‌های هالیوود. او کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده. تازه ترین چهره این فناوری در بحبوحه نگرانی ها از سرعت پیشرفت آن. تلی نخستین فیلم بلندش را به پایان رسانده و حالا امیدوار است فرصت‌های بیشتری در صنعت سینما به دست بیاورد.
6: می‌خواهم به عنوان یک بازیگر جدی شناخته شوم، کسی که مرزهای اجرا را گسترش می‌دهد، نه این که فقط نمایشی از توانایی‌های هوش مصنوعی باشد.
7: تلی می‌گوید هراسی از حضورش نباید وجود داشته باشد. حیطه کاری او محدود به فیلم‌هایی است که با هوش مصنوعی ساخته می‌شوند.
6: ممکن است واقعی به نظر برسم، اما لازم نیست از من بترسید. من فقط اینجا هستم تا کمی هیجان به دنیای سرگرمی اضافه کنم.
7: اما بیرون از دنیای مجازی تلی، همه به این اندازه خوشبین نیستند. از حجم اطلاعاتی که هوش مصنوعی درباره کاربران جمع‌آوری می‌کند تا وابستگی روزافزون انسان‌ها به آن، نگرانی‌ها همزمان با توانایی‌های این فناوری بیشتر شده است. حتی برخی می‌پرسند آیا انسان در حال از دست دادن جایگاه خود به عنوان باهوش‌ترین موجود روی زمین است؟
8: هوش مصنوعی میتواند به بشریت پایان دهد، چون ما دیگر باهوش‌ترین موجود روی زمین نیستیم. ما تا حالا باهوش‌ترین موجود بودیم، اما داریم به جایگاه دوم میرویم. بنابراین اگر بخواهد میتواند به ما پایان دهد.
7: با این حال هوش مصنوعی همین حالا بخشی از زندگی روزمره میلیون ها نفر شده، از کار و آموزش گرفته تا خرید و حتی ساده ترین تصمیم های روزانه.
9: اخیراً متوجه شدم که ساده ترین پرسش هایم را هم از هوش مصنوعی می پرسم، چه درباره کار باشد، چه حتی این که یک دارو را از کجا می توان ارزان تر خرید، و می بینم که جوابم را می دهد.
7: و برای عده‌ای این فناوری نه تهدید بلکه مرحله دیگری از تحول زندگی بشر است.
10: انسان باید پیشرفت کنه. هوش مصنوعی هم یکی از همین تحولاته. یا با اون همراه میشید یا عقب میمونید. فناوری بسیار ارزشمندیه و میتونه به ما کمک کنه، اما اگر به دست افراد نادرست بیفته میتونه آسیب زیادی ایجاد کنه.
7: سرعت این تحول اما پرسش درباره کنترل آن را جدی تر کرده است. هوش مصنوعی در مدتی کوتاه از یک ابزار گفتگو به اتاق‌های جراحی، محل کار و حالا پرده سینما رسیده است. و شاید پرسش دیگر این نباشد که هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهد رفت، بلکه این باشد که آیا انسان می‌تواند همزمان با پیشرفت آن فناوری را هم در دست خود نگه دارد. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: سلین دیون خواننده آهنگ معروف تایتانیک پس از 6 سال دوری از صحنه به دنیای موسیقی بازگشت. او در پی ابتلا به یک بیماری نادر عصبی برنامه‌های هنری خود را متوقف کرده بود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی‌ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان سعودی را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی و اصول بشر دوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه، در نتیجه این حملات شماری از غیر نظامیان زخمی شده و به چندین خانه و موتر خسارت وارد شده است. محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام، این حملات را جنایتکارانه خواند و گفت هدف قرار دادن غیر نظامیان و تأسیسات ملکی با ارزش‌های دینی و قوانین و معیارهای بین المللی در تضاد است.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: با وجود اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر، دو کشور همچنان به هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها ادامه می‌دهند. روسیه سه‌شنبه 24 سنبله جایگاه‌های سوخت در کییف را هدف قرار داد و اوکراین نیز به یک پالایشگاه نفت در روسیه حمله کرد. با گزارش رویترز، روسیه در حملات شبانه حدود 200 پهپاد به سوی پایتخت اوکراین و دیگر شهرهای این کشور پرتاب کرد. در این حملات دو نفر جان خود را از دست دادند. مقام‌های اوکراینی گفتند روسیه علاوه بر جایگاه‌های سوخت در کییف، زیرساخت‌های انرژی و بندری را در دیگر مناطق این کشور هدف قرار داد.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبحتان بخیر. خوش آمدید به خبرهای اشاش بامداد به وقت کابل از افغانستان انترنشن. من سمرا رسو هستم. در لندن ساعت 2:30 است. سرخط خبرها. افغانستان در آستانه قحطی. کمیته بین‌المللی نجات میگوید 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری اند. نگرانی طالبان از افزایش فعالیت مخالفان مسلح. وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه‌ها در پنجشیر را صادر کرد. رایزنی محرمانه 10 کشور درباره ایران. فرماندهان نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان دیدار کردند. کمیته بین‌المللی نجات میگوید افغانستان در ششمین سال خشکسالی با یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی جهان روبرو است. به گفته این نهاد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی اند و نزدیک به 1 میلیون کودک به درمان سوی تغذیه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید بیش از 20 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. کاهش کمک‌های جهانی نیز امداد رسانی را محدود کرده است. در این حال وزارت مهاجرین طالبان از امضای تفاهم‌نامه 700 هزار دلاری با کمیته بین‌المللی نجات خبر داده است. بر اساس این توافقنامه حدود 3000 خانواده برگشت کننده در هرات کمک نقدی دریافت کردند. میزان کمک برای هر خانواده و زمان توزیع آن هنوز اعلام نشده است. برای توضیحات بیشتر این خبر نزیف اقبال همکارم اینجا را دستیدو با ماست. بیشتر بگو بر ما در مورد اظهارات کمیته نجات بین‌المللی داشته در مورد موجودیت بحران در داخل افغانستان.
1: خب این کمیته ای در مدت 2 ماه دوبار است که هشدار میده. در ماه قبل هم هشدار داد و اکنون هشدار زیر میده که افغانستان با از لحاظ گرسنگی به بحران ترین وضع در جهان روبرو است. یعنی به این معنا که مشخصا میگه که یک معیار یا یک درجه فاصله داره که افغانستان با قحطی قطعی مواجه شود و 4.7

0: 7 میلیون نفر در افغانستان به گرسنگی اضطراری قرار دارند و بیشتر از 21.9 میلیون نفر که تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان است به کمک های بشر دوستانه به شکل عاجل نیاز دارند. مسئله تنها در مورد بحران گرسنگی نیست، در مورد سوی تغذیه اطفال همچنان هشدار میده و میگه که بیشتر از 1 میلیون کودک با در شدیدترین یا در حادترین وضعیت سوی تغذیه قرار دارن و به شدیدترین حالت با کمک ها ضرورت دارن، یعنی کمک ها شدیدن بر از 1 میلیون کودک است و همین رقم نهادهای دیگه همچنان در این مورد تحقیق کردن و تقریبا 4 میلیون کودک هم در سوی تغذیه که درجهش پایان تر یعنی حاد نیست همچنان مواجه است.
1: اما در این گزارش در مورد جلوگیری از وخیمتر شدن این بحران گرسنگی در داخل افغانستان هم اشاره شده و اینکه طالبان به عنوان حاکمان فعلی در داخل افغانستان که حاکمیت را به دست دارند چه مسئولیت هایی را باید به دوش داشته باشند؟
0: خب یک بخشی از این اعلامیه همچنان در قسمت اقدام که چی باید شوه همچنان بحث شده و ایمانا که میگه باید کمک های بشر دوستانه باید بیشتر شوه و از قطع این کمک ها جلوگیری صورت بگیره، چون ما میفهمیم که سازمان های امداد رسان در قسمت کاهش بودجه هشدار دادن. همچنان ما میدانیم که سازمان ملل متحد همواره هشدار میده که طالبا باید مانع رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم نشوند. به طور مثال میگن که خب یک بخش عمده جمعیت که به ناامنی غذایی مواجه است زنانی هستند که اینها سرپرست خانواده های خود هستند. محدودیت کار با ای بالای ای زنا این مسئله را دشوار میکنه و از طرف دیگه ما میفهمیم که همچنان کارمندایی که ملل متحد که در بخش کمک های بشر دوستانه کار میکردن بالای کار از اینا همچنان محدودیت وضع شده و عوامل از این گرسنگی را همچنان میگن، از خشکسالی گرفته تا به فقر اقتصاد پایان و از طرف دیگه همچنان بیشترین از مهاجرینی که در این چندین سال از کشورهای همسایه به افغانستان اخراج شدن این بحران بیشتر وخیمتر ساخته و طالبا همچنان در این قسمت مسئولیت نمیگیرن.
1: بسیار تشکر از خودت نصف اقبال همکارمان در استودیو. ملا عبدالقیم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان دستور داده پاسگاه های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش عملات جبهه های مخالف در شمار از ولایت ها انجام می شود. قول اردوی 313 طالبان می گوید وضعیت نیروها و پاسگاه ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتری ندادند. از استودیو واشنگتن همکارمان پویا هاشمی در برنامه با ماست. پویا، خودت بیشتر بگو از این تدابیر امنیتی و دلیلش.
2: تدابیر امنیتی که طالبا در سه ولایت البته به ویژه در ولایت پنجشیر گرفته، حالا بر اساس مکتوبی هست که وزارت دفاع طالبان یا معاونیت دوم وزارت دفاع طالبان به قلوردی 313 که در ولایت‌های مرکزی یا ولایت‌های شمالی ولایت کابل مستقر هستند صادر شده. بر اساس این دستور ملا قیوم زاکر خودش فرمان داده که قلوردی 313 سه لوایش که حالا مسئولیت داره در ولایت پروان کاپیسا و یک لوای خاص که در ولایت پنجشیر موقعیت داره تدابیر را بیشتر بکنه، امنیت را بیشتر بگیرن، پاسگاه ها را بیشتر افرادش تقویت بکنه و بر اساس این مکتوب این لواها پس دوباره اطمینان داده به وزارت دفاع طالبان که تدابیر را گرفتن و پاسگاه ها را بررسی کردن. دلیل این اقدام معلوم نیست، اما آنچه که مهم است این است که ما می دانیم که حالا یک قلوردو تقریبا 4 لوا داره که یک لوای حمایه لوجستیکی می باشه، 3 لوای پیاده. حالا با توجه به اینکه 3 لوا هر سیش در 3 ولایت همجوار که لحاظ جغرافیا هم زیاد بزرگ نیستن، مثلا پروان، کاپیسا و پنشیر، به این معنی که یک قلوردوی تمامی قلوردوی طالبا به شمول یک لوای خاصشان در این سه ولایت مصروف هستند و این به این معنی است که فشار امنیتی بالای طالبان زیاد است و طالبان تا هنوز نتانسته که در این سه ولایت به ویژه در ولایت پنشیر آنطور که خودشان تبلیغات میکنن تامین امنیت بکنن و بنابراین با حضور نیروهای بیشتر عین روش که طالبان به یک درد سر تبدیل شده بودن به نیروهای امنیتی پیشین، حالا خودشان با عین روش دارن تدابیر را میگیرن و تحرکات نیروهای مخالف طالبان هم سمیرا در این ولایات حالا مشهود است. میدانیم که سه ولایت پنشیر، بغلان و بدخشان ولایتی بوده که اکثرا درگیری ها در این ولایت بر علیه طالبان اتفاق افتاده. جبهه آزادی و جبهه مقاومت در این ولایت تحرکات بسیار شدید داشته، بر علاوه از این دو جبهه سپاهیان میهن هم حالا تحرکات شده بلخشان میدانیم. آنچه که بسیار مهم است ایست که طالبانی که تا 4 سال 5 سال گذشته همیشه این کار میکردن، حالا برای از اینکه تدابیر امنیتی بگیرن، برای از اینکه آمادگی داشته باشن برای تحرکات مخالفین طالبان، دارن نیروهای خود را تقویت میکنن و حالا به همونطور که خودت هم اشاره کردی 3 لوای پیاده که هر لوا میتونه نزدیک به 2000 نفر داشته باشه، 1800 نفر داشته باشه، نزدیک به 6000 یا 5500 یا 6000 جنگجوی طالبان در این سه ولایت مصروف هستند.
1: ممنون خودت باشمی همکارمان از استدیوی واشنگتن. در خبرهای کوتاه از افغانستان، مقام های صحی می گویند از ماه حمل 1404 تا کنون دست کم 286 مورد مثبت HIV در کشور ثبت شده است. از این میان 86 مورد در 5 ماه گذشته شناسایی شدند. شفاخانه افغان ژاپن در کابل از معدود مراکزی است که به این بیماران خدمات ارائه می کند. شورای مهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان از بلژیم و اتحادیه اروپا خواسته است سیاست‌های خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند. این شورا تاکید کرده که تعامل با طالبان نباید جایگزین راه حل سیاسی پایدار شود. اعضای شورا همچنین از نقض حقوق بشر و محدودیت‌ها علیه زنان ابراز نگرانی کردند. بانک مرکزی تحت اداره طالبان اعلام کرده 660,200,000 افغانی بانکنوت فرسوده را حرق کرده است. این پول ها از زون های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی جمع آوری شده بود. با گفته این بانک، هدف از این اقدام بهبود نظام پولی و تسهیل داد و ستد شهروندان است. دادگاه های بلوچستان درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشته های طب و دندان پزشکی را رد کرده است. این دادگاه گفته موضوع اقامت و اخراج اتباعی خارجی در صلاحیت حکومت پاکستان است. در مقابل دادگاه عالی لاهور اجرای دستور اخراج دانشجویان افغانستان از دانشگاه‌های پنجاب را موقتاً متوقف کرده است. شورای پزشکی پاکستان پیشتر ادامه تحصیل و پذیرش تازه دانشجویان افغان در این رشته ها را محدود کرده بود. جواد شینواری خبرنگار از پشاور با خود داریم. از دلایل حقوقی دادگاه عالی بلوچستان بر ما بگو بیشتر جواد، برای رد درخواست دانشجویان که چرا این دلایل، چی دلایل را آورده برای رد درخواست دانشجویان؟
3: برای دا خو تیر ورځ د کوم پاکستان تبا و دا خو شورا دا د افغان کوم میډیکل سټوډنټس دی هغه ته یو نوټیفیکیشن کړو یا خبر ورکړی و چې تاسو زر تر زره د پاکستان نه لاړ شي او افغانستان ته خپل کالجونه یونیورسټۍ یا کوم اسټل وغیره دي دا تاسو خالي کړئ. په دې والې سره بیا په لاهور های کورټ او په سن های کورټ او سره سره په بلوچستان های کورټ کې دا والې سره کیسونه وشو او په هغه کې مختلف فیصلې مخترالي. خو په سه شنبه په ورځ باندې د بلوچستان کوم اعلی محکمه ده په دې کې د افغان زده کوونکو لخوا چې کوم په میډیکل زده کړې کوي هغه یو درخواست یا غوښتنه کړې وه چې زموږ ته دې ټایم راکړی شي د خپل زده کړې دوام ورکړو. خو په دې حوالې سره بیا دغه بلوچستان اعلی محکمې دغه غوښتنه رد کړې وه او دوی دغه باندې تقریبا دوه کوم جسټیس عامر نواز دی او جسټیس عبدالقیوم دوه کیسه بیچ دغه پیسه واورېده. په دې کې کوم زده کوونکو دی دې ته فیصله سنا وکړه او دغه کوم خبرتیا کوم غوښتنې کړې وې زده کوونکو هغه رد کړې او دوی ته ویلي دي چې اشاره کې ورته ویلي چې کوم غیر ملکی دی دوی، مطلب دا دی چې کوم افغانان دي چې په پاکستان کې غیر قانوني توګه باندې اوسېږي، هغه د ریاست پالیسۍ خلاف دلته په پاکستان کې د زده کړو ورکولو یا مستقل تعلیم حاصل کولو اجازت نشته دی. دوی دا هم ورته ویلي دي چې دوی دا کوم غیر ملکی پاکستان کې دلته زده کړې کوي، دا د کوم اسلامتیا یا کوم ریاست انتظامیه کې کوم دایره اختیار لاندې راځي، او دوی د عدالت دغه معاملات کې کوم ګوتې وهنه نه کوي، او دوی دا اختیار نه لري چې دوی ته دغه فیصله سناو که د ریاست خلاف. دوی همدغه هم غوښتنه کړې وه دغه زده کوونکو چې زموږ دلته ډېر وختونه شوي دي، چا را روان کال کې کومه ډیګری دا به ترلاسه کوي، نو هغه هم مونږه ختمیږي. نو دې والې سره دوی وویل چې دغه کوم زده کوونکي دي دا دې باقاعده دوی سره د رعایت وشي د ریاست له خلاف ریاست له طرفه، او دوی ته دې کوم مشکلات دي دا ورته حل کړي شي. خو دوی دا هم وویل چې کوم زده کوونکي دي یا کوم دلته افغان کډوال دي دوی ته کوم مشکلات دي یا کومې مسلې دي یا کوم شکایت لري دوی باقاعده دي دوی کوم افغانستان سفارتخانه ده هغه ته لاړ شي او دا شکایت او دا دې ورته وړاندې کړي. دې نه علاوه په دوشنبه پر ورځ باندې په سند کوم های کورټ ته پالته هم فیصله شوی و، کوم خبرتیا و هغه لنډ مهالې زنډولې و، افغان ځکهونکو ته ټایم ورکړه و، هغه د ورته ویلو چې دا به کالجونو یا یونیورسټیو څخه نوې ستر کېږي. نو هغه درې کوم درې سټوډنټس د ایم بی بی ایس د کوم هغه زده کړو لپاره دغه دوام لپاره د سند های کورټ ته مخه کړې وه.
1: در مورد واکنش هم میخوایم اشاره داشته باشی با توجه به اینکه این دادگاه لاهور متفاوتر از دادگاه عالی بلوچستان تصمیم گرفته، نسبت به این تصمیم دادگاه بلوچستان واکنش بوده تا هنوز؟
3: مره په دی والی سره مختلف دریزونه راغلی دی. په دی والی سره دا کوم پاکستانی سیاستدانان دی هغه هم غندنه کوي چې دا کوم سټوډنټس دي دغه پاکستان کې زده کړې کړې دي، څلور کاله پنځه کاله تیر کړي دي، اوس دوی د پاکستان څخه ویستل کېږي، نو دوی دغه زده کړې مکمله توګه باندې بندېږي. په دې کې ځانګړې توګه باندې کومې انجونې زده کوونکي دي هغه کوم درې کالې دلته تیرې کړې دي هغه دلته دغه زده کړې بندې شي، نو دوی په افغانستان ته لاړې. نو دوی دغه 2021 کال رئیس په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته د انجونو تعلیم باندې بندیز دی، او دوی زموږ هلته لاړ شو نو دغه انجونې هلته زده کړې نه شي کولای. خو دغه زه درته وایم کوم پاکستان طب او د غاښو شورا دی دوی یو ډیټا شیر کړی ده، ویلي دي چې په پاکستان کې تقریبا 200 نه زیات کوم زده کوونکي دي په میډیکل برخه کې زده کړې کوي، دغه دوی سره دلته زده کړې کوي، او په دې کې تقریبا 200 کې تقریبا 20 زده کوونکي دا رجسټر دي د پاکستان طب او د غاښو شورا سره، او په دې کې 1400 د دې پاکستان څخه ډیګري ترلاسه کړې ده، او د کوم اته کسان دي دغه تقریبا د روان کال کې به دغه ډیګري ترلاسه کړي، دا نور کوم 1000 او 1000 دغه کسان به تقریبا در روان دوی خلاف کاروایانی کیږي، او دوی کومه ډیټا دا به راټوله کیږي، او دوی کوم اسناد دي دغه به هم راټول کیږي، او هغه نه بعد به دوی خلاف کاروایی کیږي، او دا به ویستر کیږي. خو په دې حوالې سره د پېښور پوهنتون او په کوم لاهور پوهنتون دی په دغه کې هم د زده کوونکو لخوا احتجاجونه روان دي.
1: بسیار تشکر از خاله جواد شینواری خبرنگار از پشاور. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. افغانستان در آستانه قحطی، کمیته ملی نجات میگوید 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری اند. نگرانی طالبان از افزایش فعالیت مخالفان مسلح، وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه ها در پنشیر را صادر کرد. در ادامه ممنوعیت آموزش دختران، صدها دانش آموز در مکاتب نامرئی درس می خوانند. فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در آلمان دیدار کردند. سنتکام اعلام کرده این نشست با حضور مقام های ارشد نظامی منطقه برگزار شده است. آکسیوس گزارش داده که نشست با ابتکار برت کوپر فرمانده سنتکام برگزار شد. مقام های نظامی اسرائیل، عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی در 1-2 ماه آینده وارد مرحله متفاوتی خواهد شد. او گفته این جنگ پس از انتخابات میان دوره‌ای نوامبر پایان می‌یابد و بند. همچنین از افزایش تعداد کشتی ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته مرحله تازه عملیات برای جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظام ایران متمرکز است. سندکام به ایران انترنشنال گفته است قایق های سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهپاد سطحی آمریکا را تصرف کنند، اما با واکنش نیروهای آمریکایی ناکام ماندند. به گفته سندکام این شهپاد همچنان در کنترل عملیاتی آمریکا است. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود این شناور بدون سرنشین با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی را منهدم کرده، ادعای که سندکام آن را تایید نکرد. ایالات متحده میگوید رایزنی با چین برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دارد. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا آخر هفته با معاون نخست وزیر چین گفتگو میکند. به گفته او ترامپ و شی جین پینگ نیز اواخر ماه جاری درباره ایران رایزنی خواهند کرد. بسن همچنین از گفتگوهای مثبت با پکن و نشانه های از همکاری امارات برای محدود کردن مسیرهای مالی ایران خبر داده. واشنگتن پست گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی بسته تسلیحاتی 2.8 میلیارد دلاری برای اسرائیل است. این بسته شامل 40,000 بمب 2000 پوندی از جمله بمب های MK84 و BLU-170 خواهد بود. با گفته این روزنامه 20,000 کلاهک نفوذگر نیز در این بسته گنجانیده شده است. امیرگی تیبا جزئیات بیشتر.
4: قراردادی فروش تسلیحات ایالات متحده هستش به اسرائیل، 40,000 بمب با توناژ بالا به علاوه 20,000 کلاهکی که مخصوص نفوذ به عمق زمین هستند و سنگرشکن هستند. نظیر اینها در جنوب لبنان استفاده شده تا کنون برای اینکه تمام تونل ها و انبارهای تسلیحاتی حزب الله لبنان رو مورد هدف قرار بده ارتش اسرائیل. در دیگر عملیات مشابه با همین ها در غزه بوده، تمام انبارهای تسلیحاتی، تونل های حماس و تمام شاهراهای اصلی رو که حماس در زیر زمین بنا کرده بوده از بین رفته. حالا قرار هستش که در یک حجم بسیار بزرگ که از این نوع در طول سالهای گذشته بسیار کم نظیر بوده یا اصلا باید بگیم بی نظیر بوده، ایالات متحده داره این سلاح‌ها رو در اختیار ارتش اسرائیل قرار میده. سلاح‌هایی که درست هستش که به هر حال از نظر بود معاملات تجاری به عنوان فروش ایالات متحده به اسرائیل خوانده میشه، اما بر اساس نوع پرداختش نوعی کمک بلاعوض هم هستش، به دلیل اینکه مبلغی است که اول ارتش آمریکا در اختیار اسرائیل قرار میده و بعد اسرائیل اونها رو استفاده میکنه برای خرید تسلیحات از ایالات متحده آن گونه‌ای که در خبرها اومده. همین الان هم واکنش‌های متعددی داشته، مثلا بسیاری از کسانی که چهره‌ای نزدیک به جمهوری خواهان هستند خواستن که کمی روشن‌تر بشه قضیه. از اون طرف یک آزمون سختی است برای دموکرات‌هایی که در طول سال‌های گذشته زیاد روی خوش به اسرائیل نشان ندادند. حالا الان این ماجرا در کنگره مطرح خواهد شدش، اما به هر حال از اونجایی که دست بالا رو جمهوری خواهان حداقل تا چند ماه آینده در کنگره آمریکا چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا دارن، احتمالاً آن چیزی که آقای ترامپ می‌خوان رو بهش می‌رسن، کما اینکه در برهه‌ای از زمان فروش این مدل تسلیحات به اسرائیل ممنوع شده بود، متوقف شده بود از طرف ایالات متحده، اما در زمانی که آقای ترامپ برگشتن به کاخ سفید مجدداً ارسال اونها را به اسرائیل از سر گرفتن.
1: در خبرهای کوتاه از جان، وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرده شمار افراد 100 ساله و بالاتر در این کشور برای نخستین بار از 100,000 نفر گذشته است. بر اساس این آمار حدود 88% آنان زن هستند. همزمان کاهش زاد و ولد و افزایش جمعیت سالمند فشار بیشتر بر نیروی کار و خدمات دولتی ژاپن وارد کرده. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده. فولکر ترک، مستر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میگوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی ها را افزایش داده است. او خواستار دسترسی بازرسان بین‌المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. آکسیوس گزارش داد توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، قطعنامه برای استیضای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا ارائه کرده. مسی هگزت را به ادامه غیرقانونی جنگ با جمهوری اسلامی و سرپیچی از کنگره متهم کرده. ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان زمینه شکلگیری شبکه از مکاتب نامرئی را در افغانستان فراهم کرده. در این سنف‌ها دختران دور از چشم طالبان با آموزش ادامه می دهند و در کنار درس‌های مکتب مهارت‌های حرفه‌ای نیز می آموزند. برخی از فارغان این مکاتب اکنون خود آموزگار شدند، اما نگرانی از شناسایی و بسته شدن صنف‌ها همچنان پابرجاست. اسما سرگرم گزارش می دهد.
5: نامرئی ها، پنهان شده هایی که کارشان درس خواندن است. کسانی که هر صبح پنهانی راهی صنف های درسی می شوند و آموزگارانی که جگر زیر دندان گرفته پشت درهای بسته به آنان آموزش می دهند. این دختران می خواهند روایت روزگار تلخ خود را در حافظه تاریخ ثبت کنند. روزگاری که با محرومیت از آموزش گره خورده است.
6: هدف از ایجاد این مکتب در قدم اول اس مسئولیتی که نسبت به امنوان خودم دارم باعث شد که یک مکتب ایجاد بکنم و به تعداد اگرچه تعداد دخترای کمی را میتونم آموزش بدم، اما بی تفاوت نماندیم و زمینه درس هم مساعد ساختیم. ما با ایجاد این مکتب حداقل میتونیم کمی دخترا را درست خواندن و نوشتن و اینا را برشان آموزش بدیم تا ای که بخیر روز مشکلات که حل شد اونا بتانن به عنوان یک دختر باسواد بتانن صنفای باقی ماندیشان امتحان سویه بتن اینا بخیر بالا برن ارتقا بکنن.
5: با گذشت 5 سال حالا نامرئی ها دیگر تنها نام دخترانی نیست که در صنفای مخفی درس می خوانند. این ابتکار اکنون به شبکه از آموزش زیرزمینی در افغانستان تبدیل شده است. مسئولان این شبکه آموزشی گفتند آنچه در آغاز یک ضرورت امنیتی بود به تدریج به بخش از هویت این برنامه تبدیل شده است. آموزشی که نامرئی است اما همچنان ادامه دارد. نامرئی ها اکنون در 16 ولایت افغانستان فعالیت دارند و با 35 مکتب و بیش از 45 آموزگار حدود 1830 دانش آموز را زیر پوشش خود قرار داده است. شماره از دانش آموزان پیشین این مراکز اکنون به آموزگاران نامرئی تبدیل شده تا این شبکه را گسترش بدهند. این مراکز در حال فعالیت می کنند که طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف می گوید در نتیجه این سیاست بیش از 2,600,000 دختر افغان از آموزش متوسطه محرومند. اما آموزگاران و خانواده ها سعی می کنند حتی اگر با آموزش پنهانی هم شده بتوانند گوشه از این محرومیت را جبران کنند و دخترانشان را از بیسوادی محض نجات بدهند. اسما سرگند، لندن.
1: بریم با هم تصاویری ببینیم از اکوادور، از بارش‌های غیر معمول سپتامبر که باعث شده درختان گوایاکان حدود 3 ماه زودتر شکوفا شوند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نیم.
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که دست کم 17 مهاجر شهروند افغانستان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مرزی سراوان در جنوب شرق ایران بر اثر تشنگی جان باختند. بر اساس این گزارش، این رویداد در 19 سنبله در منطقه مکسوخته در نزدیکی مرز رخ داده است. هالوش میگوید در میان جان باختگان 5 عضو یک خانواده از ولایت بغلان نیست حضور دارند، از جمله یک مادر و 4 دخترش. همچنین گزارش شده است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال در این رویداد جان خود را از دست دادند. به گفته منابع محلی، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب روبرو شده و شماری

0: از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. گزارش ها حاکی است که به دلیل کمبود ظرفیت در سردخانه سراوان پیکر قربانیان به شهر خوش منتقل شده است.
1: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
0: سازمان حقوق بشری نگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی یک زندانی افغان را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرده است. این سازمان نوشت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این زندانی افغان را در یک پرونده مشترک با یک بلوچ به اعدام محکوم کرده بود. سازمان حقوق بشری نگاو در گزارش نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی بامداد روز یکشنبه 22 سنبله در زندان مرکزی زاهدان حکم اعدام خلیل افغان، شهروند افغانستان را اجرا کرده‌اند. این سازمان حقوق بشری افزوده است که خلیل افغان 25 سال داشت و 4 سال پیش همراه با فردی به نام اصغر پیشاهنگ 34 ساله به اعدام محکوم شده بود. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی این سازمان، این دو نفر در سال 2022 در شهرستان کنارک در سیستان و بلوچستان بازداشت شدند.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: عصر شنبه 21 سنبله دست کم 8 زن از منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. دو روز بعد روز دوشنبه 23 سنبله ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن او به یک موتر ون سفید رنگ مقاومت می‌کرد. باشندگان کابل می‌گویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان می‌دهد. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان به نظر می‌رسد. طالبان تاکنون درباره این مورد اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو نیز مشخص نیست. اما برخی رسانه‌ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول یک زن باردار گزارش دادند. اما منابع بعداً گفتند که برخی از این زنان با دخالت اعضای مرد خانواده‌هایشان و وکیل گذر آزاد شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب سلسله بازداشت ها در کابل از سوی طالبان گفتگوی داریم با بانو فرحه مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدید بانو مصطفوی. بین اول از شما بشنویم که اطلاعات شما از کابل چی است، از زنهایی که بازداشت شده بودن این اتفاقات مشخصا در کدام مناطق و ساحات رخ داد؟
3: درود، خسته نباشید. خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اینترنشنال تشکر میکنم از دعوتتان. بله، همون رقمی که شما گزارش کردین، دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بودن، منشه های طالبان که امو بخشی امر بالمعروف و نهی از منکرشان و همکاری زنجیره دیگری به نام ملیشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنن، هم از زنها و هم از مردا آده بخش کار میکنن. با تاسف که می از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبندهی که امو فرهنگ عربی است و همچنان چپن سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز 20 تن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی ازی بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از امو قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهاد نشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان، در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
2: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم، تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
3: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لط و کوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه تا زندان بردن و در زندانی که چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامداد یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، این تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه، به دلیل اینکه ماجرا و حادثه در محیط رخ میده که در اون محیط تسلط کامل به توسط نیزه تفنگ یا شمشیر طالبان صورت میگیره. به همون دلیل همه چیز در زیر سلطه طالب محدود است و اگر قسمت شما اشاره کردین که توسط پادرمیانی خانواده ها اینا رها میشن، این به این سادگی نیست که گزارش میشن بیرون. امی تمام گزارشات رسمی یوناما و دیدبان حقوق بشر امی مسئله را میرسانه و همچنان از واقعیت های عینی کسایی که روزگاری در زیر سلطه طالب در زندان های طالب بسر میبردن و پس از رهایی این مسائل به بیرون درس کرد، یا ای که مسئله اقتصادی باعث میشه که طالبا اقنا کنن و کسایی را که بازداشت خود سرا نکردن رها کنن، یا پادرمیانی نهادهای بین المللی که توسط از اون نهادهای بین المللی اینا پول میگیرن و بعد فردی بازداشت شده را رها میکنن.
2: ولی خانم مصطفی در هر دو صورت چی پادرمیانی خانواده باشه، احضار خانواده یا چی هم مداخله اینجوها و نهادهای بین المللی، ولی در دو صورت بیشتر بحث پولی مطرح است. این گزارش های زیاد منتشر شده، ولی شما اگر ویدیو را مشاهده کرده باشین از این بودش اگر بخوایم بپردازیم که یک خانم یا دو خانم میان دست یک خانم دیگه که ظاهرا حجاب مورد نظر را مراعات کرده ولی کشوگیر میکنن و به زور میخواین داخل او موتر که اونجا استاده است یا متوقف شده وارد شوه. میخواییم بپرسم که ایگونه برخورد با زنها نشاندهنده چی نوع فرهنگ و روش است در یک جامعه مثل کابل؟
3: خب بایدومه امی تایید حرف شما، بله آیی یک مسئله پادرمیانی خانواده ها به مسئله بسیار ساده نیست که مثلا مرد خانواده بروان و نمایندگی کنه و به آسانی او زنی که بازداشته رها شوه، در بدل پول است، در بدل قید املاک است و در بدل پادرمیانی نهادهای بین المللی است که خود طالبان. من میخواستم این مسئله را بگویم که طالبان به خاطر باجگیری از منابع داخلی و خارجی و هم به خاطر تعمیمی اما نشاندن سیستم خوف و رجاشان در میان زنان این کارا را دست به این کارا میزنند و ای که به بسیار شکل خشونت‌آمیز به عزت و شرف و پوشش زنان تعرض میکنن، این خودش یک اجرای قانون حجاب نیست. نمیتونیم بگیم که به خاطر اجرای قانون حجاب این مسائل طالبان برام اندازن. این قانون هم مبهم است، هم تبعیض‌آمیز است و با اجرای او هم خود کسی که بازداشت میشه مورد تبعیض قرار میگیره، هم به شکل سیستماتیک زنای دیگری از این متاثر میشوند و همین سلسله به سلسله و مرتبه به مرتبه یک ساختاری در اجتماع افغانستان به میان میاره که در او زنها دیگر در حبس خانگی به سر میبرن و ترجیح میدن که در خانه ها باشن نسبت به ای که در بیرون حتی به خاطر رسیدن به صحت خودشان نزد دکتر مراجعه کنن، یا ای که در حالت که فارغ هستن به پارگاه ها بروند قدم بزنن. خودش به معنای قدم به قدم برچیدن زنان از ساختار اجتماعی افغانستان به شکل 100% است.
2: بله خانم مصطفی، وضعیت در کابل مشخصا چون هرات و بعضی شهرها این سلسله بازداشت ها بود، ولی زمانی که ما با خانواده و خانم ها صحبت میکردیم میگفتن که حتی در شدیدترین حالت هم حاضر نیستن که از خانه بیرون شوند. در کابل چطور است وضعیت؟ چقدر روحیه و روان خانم ها آسیب دیده با دیدن این تو یک حالت های؟
3: یک امی نسخه قدیمی رم از بازداشت های خود سرانه در کابل ما داشتیم که در گذشته یکی از زنان که شاغل است در دستگاه حاکمیت طالبان یا که در امر بالمعروفشان و یا هم در بخش پلیسشان که اینا دست به دست هم در بازداشت های خود سرانه مثل زنجیره‌ای عمل میکنن، توسط یکی از زنان بسیار مورد خشونت و تبعیض قرار میگرفت. یک بانو در ماه رمضان بود فکر میکنم در سرک دومی تایمنی و بعد از او هم ما این مورد داشتیم و در گذشته در ماه جون گفتم که مورد هرات داشتیم که کم از کم 30 تن از زنان در اونجا بازداشت شدن و یکی پس از بازداشت باز چی مسائل فرهنگی و اجتماعی بالای از یا تحمل میشه و یا اینا دچار میشن که تحمل کنن اما بار خراب اجتماعی را از برچسبه های بیرون شدن از زندان طالب اوش خو یک بخش مسئله، اما همین بخشی که همین فضای ارعاب و ترس در کابل ایجاد میکنن و در گذشته طالب به این باور بود که در کابل اگر مثلا حجاب مورد طالب مورد نظر طالبان رعایت نمیشه اینجا مرکز است و در شهرهای دورتر از کابل غیر از شهرهای مرکزی بسیار جدی میگرفتن و حتی دستور داده بودن که بخش صحی کارمندای صحی تمام ولایات نیز باید پوششی مثل چادری داشته باشن که چادری هم فرهنگ مردم افغانستان نبوده، ولی باز وقتی که شدید میشه از جانب یک دستگاه حاکمی مسئله با فشاری تحمیل میشه، امی خودش یک مسئله انزجار به میان میاره. اگرچه مردم افغانستان مردمی بوده که هیچ وقت به حجاب نبوده، مسائل سنتی و اجتماعی را رعایت میکنن تا هم حد توانشان، ولی یک مسئله وجود داره که در هر قدری که ما این تناب و این ریسمان را کش کنیم به ما اندازه زنان حساس میشوند. در کابل با وجودی که فضای ارعاب است، ترس است، دخترها و نوجوانان از این مسائل متاثر میشوند و زمینه رسیدن به هدف طالب نزدیک میشه، رسیدن به هدف طالب به این منظور که اونا خواستن که زنان را به شکل 100% از اجتماع افغانستان به دور بکنند. و باز هم با وجودی همی هم میبینیم که دخترها شجاعت میکنند، بیرون میشوند. هر شهروند یک خبرنگار مسائل تبعیض‌آمیز درون افغانستان را به بیرون مخابره میکنند، از طریق یک ویدیو، از طریق یک کلیپ، از طریق یک صدا، که خود شهامت و شجاعت زنان و دختران افغانستان را نشان میدهد که در برابر هیچ زوری تسلیم نخواهند شد.
2: درست خانم مصطفی، اما با وجود کل واکنش هایی که ما شاهدش هستیم، هم از سوی جامعه، هم از سوی اقشار یا هم از سوی مردم و خصوصا دیاسپورا در بیرون، ولی بازم طالب هیچ توجهی نداره به این همه واکنش ها و این قضیه را و یا این سیاست را عملا بسیار جدی گرفته و دنبال میکنه. دلیلش چی است به نظرتان؟
3: شما دقیق هستین. بله، یکی از مواردی که تمام می کسایی که از جامعه معترض و تا فعال مدنی تا جامعه دیاسپورا در بیرون از افغانستان و چه کسایی که مدافع حقوق بشر هستن، از این ناحیه شاکی هستن به دلیل اینکه اقدامات جامعه جهانی در برابر سیستم تبعیض‌آمیز طالبان بر یک قشر بسیار کلان جامعه افغانستان که او عبارت از زن و دختر افغانستان است، بر علاوه مسدود کردن تمام درهای دانش، باز این مسئله سرکوب و خشونت تبعیض‌آمیز که خودش نقص سریع حقوق بشر است، با وجود این همه مسائل تنها اقدامات جامعه جهانی روی ورق بوده و اقداماتی بوده که تغییر در وضعیت نابهنجار زن افغانستان وارد نشده است. بنابراین ما میتونیم بگوییم که اگر در رویکرد جامعه جهانی تغییری وارد نشود، طالبان بیشتر از این چشم سفید و تشجیع میشوند. به این دلیل که ببینن که خشونت بالای زن افغانستان و نقض سریع حقوق بشر هزینه سیاسی چندانی نداره و طالبان بیشتر از پیش به خاطر دستگیری یک زن، امروز یک زن، فردا 10 زن، فردا دیگر 100 زن، و به همین ترتیب هم مسائل ساختارمندی خودشان را به پیش میبرن، هم مسائل اقتصادیشان را به اصطلاح مرفوع میکنن، و هم از جانب دیگر آنچی را که مثلا ملا هیبت اللهی که وجود نداره، مثلا شب به پهلوی چپ میخوابه و صبح به پهلوی چپ میخیزه و یک مسئله تهدیدآمیز و محدود کننده را بر علیه زن افغانستان صادر میکنه و او ملیشه هایش که عبارت از 3 دستگاهی در خدمتشان است، یکی همو وزارت امر بالمعروف و دیگر دستگاه پلیس و ملیشه طالبان و دیگر استخبارات طالبان که در مسائل امنیتی که زنان را مثلا اگر شک کنه که اینا در احزاب مخالف طالبان ارتباط دارن، به او دلیل این 3 نهاد دست به دست هم داده و حکمی یک کسی را که هیچ از وجودش ضمانت نیست، من حیث کلانشان و من حیث مرجع تقدس اینا انجام میکنن و اجرا میسازن. به همون دلیل زنان افغانستان و خصوصا کسایی که در بیرون از افغانستان هستن و میخواین که مسائل حقوق بشری در افغانستان حتی به شکل اندک باید رعایت شود، این مسئله را از جامعه جهانی تمنا دارن که اقداماتشان را بیشتر معطوفی بر کمکهایشان بسازن.
2: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان، گفت این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای خمیس مشید، ابها و طائف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. المالکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبه نظامیان تروریست حوثی در تشدید تنش و هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می‌کند. در همین حال نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 سنبله در کانال تلگرامی حوثی‌ها منتشر شد، آمده که این حملات با استفاده از جنگنده‌های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه‌های هوایی خمیس مشید و طائف صورت گرفته است. حوثی‌های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات، یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده. و گفته این نهاد در این عملیات 10 موشک بالستیک و پهپاد به سمت تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارات‌های زیادی به پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی‌های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام‌های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست‌های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. در نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک‌های دیگری است که بتواند بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی ها شود. مقام های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علنا طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد نفتکش آلگایا پس از وقوع آتش‌سوزی در موتورخانه در پی حمله‌ای در نزدیکی سواحل عمان به سمت یک بندر عمانی در حال یدک‌کش شدن است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده 23 سنبله ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد نفتکش آلگایا با ماین دریایی در تنگه هرمز را نادرست خواند و اعلام کرد این نفتکش ماه گذشته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کار افتاد. به گزارش رویترز 23 خدمه این نفتکش تخلیه شدند و 2 تنی از آنها همچنان مفقود هستند. سنتکام همچنان اعلام کرده ادعای نادرست سپاه پاسداران نمونه دیگری از دروغ‌ها و تلاش‌های این نیرو برای ارعاب است، در حالی که می‌کوشد مانع تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شود. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد گزارش حادثه در تنگه هرمز را با تأخیر دریافت کرده. در گزارش این سازمان آمده که 23 سنبله منبع تایید شده گزارش شده یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان در این گزارش تأکید کرد تا اکنون هیچ خسارت یا پیامد زیست محیطی در ارتباط با این حادثه دریایی گزارش نشده است. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشین بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی ویدیویی درباره حکومت ایران گفت این حکومت پوسیده است، مانند درختی که از درون پوسیده باشد و در نهایت فرو خواهد ریخت. او گفت که میتوان با این درخت پوسیده به شکل‌های مختلف سر بزد و تاکید کرد منظورش تنها اقدامات نظامی نیست. او ادامه داد منظورم اقدامات اقتصادی و کارهایی است که نمیخواهم درباره آنها صحبت کنم، تقویت مخالفان از داخل و تقویت دشمنان آنها. دادستانی نیویورک برای مصادره 61.19 میلیون دلار که آن را حاصل فروش نفت تحریم شده ایران می‌داند شکایت مدنی ثبت کرد. این دارایی پیشتر مسدود شده و قاضی مجوز انتقالش را به کیف پول FBI صادر کرده است. مصادره نهایی بر رأی دادگاه نیاز دارد. بلومبرگ سه‌شنبه 24 سنبله خبر داد دادستان‌های فدرال در منهتن معتقدند عواید فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران از طریق حساب‌های در صرافی بایننس پولشویی شده است. بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و متن 25 صفحه‌ای شکایت، این پول برای حکومت ایران و نهادهای نظامی آن از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند در نظر گرفته شده بود. بر اساس نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا درباره عملیات خشم حماسی، هزینه این عملیات تا 8 سرطان 405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شد. این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات خشم حماسی است. بر اساس مقدمه گزارش، رئیس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در 22 سور 1405 بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را با عنوان بازرس کل ارشد برای تهیه این گزارش تعیین کرد. این گزارش با همکاری دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه با آژانس توسعه بین المللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارشدهی 3 ماهه بر اساس قانون بازرسان کل مصوبه 1978 و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا 9 سرطان 405 را در بر می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک مستند تازه درباره نحوه تعیین اهداف نظامی کشور در غزه را بخشی از موج تحریکات جهانی علیه یهودیان خواند. نتانیاهو دوشنبه 23 سنبله در ویدیویی که در تلگرام نشر کرد گفت این تکان دهنده است، ما با موج جهانی یهود ستیزی مبارزه می کنیم و وقت چنین چیزی از داخل خودمان سرچشمه می گیرد غیر قابل تحمل است. او از دو کارگردان اسرائیلی این مستند انتقاد کرد و گفت که آنان ارتش اسرائیل را جنایتکار جنگی نشان دادند و در جشنواره ونیز نیز مورد تشویق قرار گرفتند. مستند نازا به کارگردانی یوال ابراهام و ریچل زور روز شنبه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد. هنگام نمایش فیلم نیز تماشاگران حدود 25 دقیقه ایستاده سازندگان آن را تشویق کردند. نام این فیلم از اصطلاحی در ارتش اسرائیل گرفته شده که برای اشاره به میزان احتمالی تلفات جانبی در حملات به کار می رود. مستند بر پایه مصاحبه با افسران اطلاعاتی و سربازانی ساخته شده که در جنگ غزه حضور داشتند. اظهارات نتانیاهو پس از واکنش ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل مطرح شد. زامیر این فیلم را حمله علیه اسرائیل توصیف کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که نوشیدن چای و قهوه بسیار داغ می‌تواند خطر ابتلا به سرطان مری را تا 3 برابر افزایش دهد. متخصصان سرطان توصیه کردند که افراد پیش از نوشیدن چای و قهوه بسیار داغ صبر کنند تا دمای آن به سطح برسد که نوشیدنش راحت باشد. به نقل از گاردین، این پژوهش بر رهبری دکتر کرن پیپر در دانشگاه آکسفورد انجام و در مجله بین‌المللی سرطان منتشر شده. این پژوهش عادت‌های نوشیدن نزدیک به 980,000 نفر در بریتانیا را به مدت 14 سال مورد بررسی قرار داده. بر اساس این پژوهش، افرادی که نوشیدنی‌های خود را بسیار داغ می‌نوشند در مقایسه با کسانی که آن را در دمای گرم مصرف می‌کنند، 3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان مری قرار دارند. همچنان مصرف روزانه 6 پیاله یا بیشتر نوشیدنی داغ در مقایسه با مصرف کمتر از 6 پیاله با 71% افزایش خطر ابتلا به نوع سرطان مرتبط است. پژوهشگران میگویند که نوشیدنی های بسیار داغ احتمالاً با آسیب حرارتی و سلول های پوشاننده مری خطر ابتلا به سرطان را افزایش میدهد. شماری از ورزشکاران برجسته المپیک از تبلیغ تازه سیدنی سوینی بازیگر سرشناس آمریکایی برای یک شرکت پیشبینی نتایج ورزشی انتقاد کرده و آن را نمونه از جنسی سازی ورزش زنان خوانده. سوینی در این تبلیغ به صورت نیمه برهنه ظاهر شده. با گزارش گاردین، سوینی در این تبلیغ شرکت آمریکایی نوویک با پوشش بسیار کم و گاه برهنه ظاهر می شود و در صحنه های نمایشی حرکاتی مربوط به چند رشته ورزشی را اجرا می کند. این تبلیغ با واکنش تند شماری از ورزشکاران زن روبرو شد. آریان تیتماس، شناگر بازنشسته استرالیایی و دارنده 4 مدال طلای المپیک، نوشت که دیدن چنین تبلیغی او را به شدت خشمگین کرده. تیتماس این تبلیغ را توهین به زنانی دانست که سالها برای رسیدن به بالاترین سطح ورزش تلاش کردند. گفت که ورزش زنان بر کار گروهی، دوستی، فداکاری، برتری و همبستگی استوار است، نه بر نمایش بدن زنان. شماری از ورزشکاران زن در واکنش به این تبلیغ ویدیوها و تصاویری از تمرین‌ها و مسابقات خود را منتشر کردند تا تصویر واقعی‌تر از ورزش حرفه‌ای زنان را نشان دهند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: در رادیو افغانستان اینترنشنال ما تلاش می‌کنیم هر خبر را روشن، دقیق و قابل اعتماد بیان کنیم.
8: جنگ می‌کنیم، مبارزه می‌کنیم تا اینکه یک جای در کنار هم بریم افغانستان و وطن ما را، ویرانه ای را که ویران تر ساختن آبادش کنیم و تا اینکه حداقل 50 سال بعد، 100 سال بعد دیگه هیچ کسی مثل ما رویاهایش را دفن نکنه، هیچ کسی برای آزادی و کشور جنگ نکنه و آزاد بودن سرزمینشان، وطن داشتنشان یک روند عادی و نرمال باشه مثل بقیه مردم دنیا و به امید آزادی افغانستان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از نگاه دیگر
10: در این بخش از گفتگو با پیتر جوونال با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمدشاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می‌پردازم.
11: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیات‌هایش را برنامه‌ریزی کند.
10: آیا در میان رهبرهای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
11: از 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود.
10: شما بیش از 40 سال افغانستان را دنبال کردین. وقتی امروز به این کشور نگاه می‌کنین، فکر می‌کنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز

0: شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. ساعت 7 بامداد در کابل و 3:30 در لندن است. سرخط خبرها. نگرانی طالبان از افزایش فعالیت مخالفان مسلح. وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه‌ها در پنجشیر را صادر کرد. انتقاد وزیر امر به معروف طالبان از مفهوم آزادی و حقوق زنان. خالد حنفی بر اجرای کامل فرمان 6 ماده هیبت الله تاکید کرد. رایزنی محرمانه 10 کشور درباره ایران. فرماندهان نظامی امریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی در آلمان دیدار کردند. ملا عبدالقیم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان دستور داده پاسگاه‌های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش عملات جبهه‌های مخالف در شمار حزب الله انجام می‌شود. قول اردوی 313 طالبان می‌گوید وضعیت نیروها و پاسگاه‌ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتری ندادند. پویا هاشمی همکارمان بیشتر در این مورد می‌گوید.
1: بر اساس مکتوبی هست که وزارت دفاع طالبان یا معاونیت دوم وزارت دفاع طالبان به قلوردی 313 که در ولایت‌های مرکزی یا ولایت‌های شمالی ولایت کابل مستقر هستند صادر شده. بر اساس این دستور ملا قیوم زاکر خودش فرمان داده که قلوردی 313 3 لوایش که حالا مسئولیت داره در ولایت پروان، کاپیسا و 1 لوای خاص که در ولایت پنجشیر موقعیت داره، تدابیر را بیشتر بکنه، امنیت را بیشتر بگیرن، پاسگاه ها را بیشتر افرادش تقویت بکنه و بر اساس این مکتوب این لواها پس دوباره اطمینان داده به وزارت دفاع طالبان که تدابیر را گرفتن و پاسگاه ها را بررسی کردن. دلیل این اقدام معلوم نیست، اما آنچه که مهم است این است که ما می دانیم که حالا 1 قلوردو تقریبا 4 لوا داره که 1 لوای حمایه لوجستیکی می باشه، 3 لوای پیاده. حالا با توجه به اینکه 3 لوا هر سیش در 3 ولایت همجوار که از لحاظ جغرافیا هم زیاد بزرگ نیستن، مثلا پروان، کاپیسا و پنجشیر، به این معنی که 1 قلوردوی تمامی قلوردوی طالبا به شمول 1 لوای خاصشان در این 3 ولایت مصروف هستند و این به این معنی است که فشار امنیتی بالای طالبان زیاد است و طالبان تا هنوز نتانسته که در این 3 ولایت به ویژه در ولایت پنجشیر آنطور که خودشان تبلیغات میکنن تامین امنیت بکنن و بنابراین با حضور نیروهای بیشتر، عین روشی که طالبان با 1 دردسر تبدیل شده بودن به نیروهای امنیتی پیشین، حالا خودشان با عین روش دارن تدابیر را میگیرن و تحرکات نیروهای مخالف طالبان هم سمیرا در این ولایات حالا مشهود است. میدانیم که 3 ولایت پنجشیر، بغلان و بدخشان ولایتی بوده که اکثرا درگیری ها در این ولایت بر علیه طالبان اتفاق افتاده. جبهه آزادی و جبهه مقاومت در این ولایت تحرکات بسیار شدید داشته. بر علاوه از این 2 جبهه سپاهیان میهن هم حالا تحرکات شده برخشان میدانیم. آنچه که بسیار مهم است این است که طالبانی که تا 4 سال 5 سال گذشته همیشه این کار میکردن، حالا برای اینکه تدابیر امنیتی بگیرن، برای اینکه آمادگی داشته باشن برای تحرکات مخالفین طالبان، دارن نیروهای خود را تقویت میکنن و حالا به همونطور که خودت هم اشاره کردی 3 لوای پیاده که هر لوا میتونه نزدیک به 2000 نفر داشته باشه، 1800 نفر داشته باشه، نزدیک به 6000 یا 5000 یا 6000 جنگجوی طالبان در این 3 ولایت مصروف هستند.
0: خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان از مفهوم آزادی و برداشت‌های

0: رایج از حقوق زنان انتقاد کرد او گفت حکومت طالبان معروفات را اقامه و از منکرات جلوگیری می کنند و حقوق زنان به معنای حضور دو بیگانه در کنار هم نیست. حنفی همچنین تاکید کرد فرمان شش مادهی هبت الله اخوندزاده به طور کامل اجرا می شود. طالبان همچنان مدیدت های گسترده بر آموزش، کار و رفت آمد زنان اعمال کردند. نزیف اقبال همکارم برای توضیحات بیشتر اینجا در استیدیوز جالب است بازم اصارات تازه داشته وزیر امر بالمعروف طالبا و بر آزادی زنان اشاره کرده.
1: دقیقا اشاره وزیر امر بالمعروف طالبا آزادی را به مفهوم تنهایی که در قسمت نزدیک شدن یا نزدیک نشستن زن و مرد یعنی به این حد کوچکی را تعریف میکنه و میگه که طالبا به عوض آزادی امر به معروف میکنه و نهی از منکر اجرا میکنه و بعد میاد در صحبت های خود دقیقا اشاره به دو مسئله میکنه که ایره تنها این دو موضوع را حقوق زنان میگه. یکی در مورد از این که خب ما میفهمیم فرمان شش مادهی امیر طالبا در مورد ازدواج های اجباری و بعد دادن صحبت میکنه و میگه که ما ایره مانعش میشیم، اما یک بخش مهمی از حقوق زنا که همش معروف است از این چشم پوشی میکنه و همچنان در عمل کرده محتسبان امر بالمعروف ما میبینیم که در جاهایی که اگر اینا مشکوک میشن که زن بیرون رفته برای درس خواندن یا کار و یا حداقل بدون محرم هستن، ما دیدیم که بازداشت شدن، به حریم خصوصی افراد، به آزادی های افراد تعرض از طرف محتسبان امر بالمعروف صورت گرفته. از طرف دیگه مهمترین بخش دیگه که وجود داره ای است که خب حقوق و آزادی های زنا یا حقوق زنا تنها بد دادن نیست. ما چند لحظه پیش در مورد ازی صحبت میکردیم که بیش از 21.9 میلیون مردم افغانستان در فقر و گرسنگی به سر میبینه و اکثریت زنایی که سرپرست خانواده ها هستند با ناامنی غذایی مواجه هستند و این زنایی که با مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه و ازشان حق تعلیم که خودش معروف است، حق تعلیم بر زن و مرد فرض است، ایر است پیششان گرفته، حق کار و حق کسب رزق حلال از این زنها گرفته شده، این خودش چیگونه منکرات است. ما میبینیم که صحبت هایشان در عمل و همچنان در صحبت و در گفتار تفاوت داره.
0: اما نظیف حالا در این اواخر در این چند روز پیش مشاهد بازداشت ها بودیم که زنان در روی سرک بازداشت میشن و مردا و محتسبان خود اداره امر بالمعروف با چشمان خود نگاه میکنن که زنان چگونه بازداشت میشن، دست اندازی میکنن یا داخل موتر اونا بالا میشن، ولی از شریعت صحبت میشه. فکر نمیشه که بیشتر بر توجیه عملکرد محتسبان اداره این امر بالمعروف بوده باشه؟
1: دقیقا بازداشت زنا در ولایت ها در کابل شدیدا مورد انتقاد مردم افغانستان بوده و حتی گفتند که رژیم طالبا از رژیم کمونیستی بدتر عمل میکنه. در هیچ دوره تاریخ شما شاهد بازداشت زنا و تعرض به حرمت و به گفته انانات افغانی ناموس میگن در هیچ دوره تاریخ شما شاهدش نیستین. اما طالبا نه تنهایی که زنا را، زنایی که باردار بودن، زنایی که اطفال کوچک داشتن اینا را به جای نامعلوم بردن و زنایی بودند که امو حجاب مورد نظر طالبا را هم مراد کرده بودند و بیشتر منتقدین میگه که به بهانه حجاب اینا بازداشت شدن و از آزادی یا حداقل از حضور زنا در جامعه اینا به نحو تهدید فکر میکنن و توسط بازداشت ها تهدید میکنن این مسئله را.
0: بسیار تشکر از توضیحات خودت نظیف اقبال همکارم در استودیو. در خبرهای کوتاه از افغانستان، کمیته بین المللی نجات میگوید افغانستان در ششمین سال خشکسالی با یکی از شدیدترین بارانهای گرسنگی جهان روبرو است. به گفته نهاد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی اند و نزدیک به 1 میلیون کودک به درمان سوی تغذیه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید بیش از 20 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. کاهش کمک‌های جهانی نیز امدادرسانی را محدود کرده است. دو کودک در پی انفجار مهمات به جا مانده از جنگ در خوست جان باختند و یک کودک دیگر زخمی شد. سخنگوی پلیس طالبان در خوست گفته که این رویداد در ولسوالی های علیشهر و تریزیو رخ داده است. اوچا پیشتر اعلام کرده بود که نزدیک به 80% قربانیان مهمات منفجر نشده در افغانستان کودکانند. مقام های صحیح می گویند از ماه حمل 1404 تا کنون دست کم 286 مورد مثبت HIV در کشور ثبت شده است. از این میان 86 مورد در 5 ماه گذشته شناسایی شدند. شفاخانه افغان ژاپن در کابل از معدود مراکز است که به این بیماران خدمات را می کند. دادگاه اهالی بلوچستان درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشته های طب و دندان پزشکی را رد کرده. این دادگاه گفته موضوع اقامت و اخراج اتباع خارجی در صلاحیت حکومت پاکستان است. در مقابل دادگاه اهالی لاهور اجرای دستور اخراج دانشجویان افغان از دانشگاه های پنجاب را موقتا متوقف کرده. شورای پزشکی پاکستان پیشتر ادامه تحصیل و پذیرش تازه دانشجویان افغان در این رشته ها را محدود کرده بود. جواد شنواری با جزئیات بیشتر از پشاور پاکستان.
2: کوم پاکستان ته به دغه خو شورا د هغه د افغان کوم میډیکل سټوډنټس دي هغه ته یو نوټیفیکیشن کړو یا خبرتیا ورکړي وه چې تاسو زر تر زره د پاکستان نه لاړ شئ او افغانستان ته خپل کالجونه یونیورسټۍ یا کوم اسټل وغیره دي دا تاسو خالي کړئ. په دې والې سره بیا په لاهور های کورټ او په سن های کورټ او سره سره په بلوچستان های کورټ کې دا والې سره کیسونه وشو او په هغه کې مختلف فیصلې مخترالې. خو په سه شنبه په ورځ باندې د بلوچستان کوم اعلی محکمه ده په دې کې د افغان زده کوونکو لخوا چې کوم په میډیکل زده کړې کوي هغه یو درخواست یا غوښتنه کړې وه چې زموږ ته دې ټایم راکړی شي د خپل زده کړې دوام ورکړو. خو په دې حوالې سره بیا دغه بلوچستان اعلی محکمې دغه غوښتنه رد کړې وه او دوی دغه باندې تقریبا دوه کوم جسټیس عامر نواز دی او جسټیس عبدالقیوم دوه کیسه بیچ دغه پیسه واورېده. په دې کې کوم زده کوونکو دي دې ته فیصله سنا وکړه او دغه کوم خبرتیا دا کوم غوښتنې کړې وې زده کوونکو هغه رد کړې او دوی ته ویلي دي چې اشاره کې ورته ویلي چې کوم غیر ملکي دي دوی مطلب دا دی چې کوم افغانان دي چې په پاکستان کې غیر قانوني توګه باندې اوسیږي هغه د ریاست پالیسۍ خلاف دلته په پاکستان کې د زده کړو ورکولو یا مستقل تعلیم حاصل کولو اجازت نشته دی. دوی دا هم ورته ویلي دي چې دوی دا کوم غیر ملکی پاکستان کې دلته زده کړې کوي دا کوم اسلامتیا یا کوم ریاست انتظامیه کې کوم دایره اختیار لاندې راځي او دوی د عدالت دغه معاملات کې کوم ګوتې وهنه نه کوي او دوی دا اختیار نه لري چې دوی ته دغه فیصله سنا وکړه د ریاست خلاف. دوی همدغه غوښتنه کړې وه دغه زده کوونکو چې زموږ دلته ډېر وختونه شوي دي چاره روان کال کې کومه ډیګری دا دعوه ترلاسه کوي نو هغه هم مونږه ختمیږي. نو دې والې سره دوی وویل چې دغه کوم زده کوونکي دي دا د باقاعده دوی سره د رعایت وشي د ریاست له خلاف ریاست له طرفه او دوی ته د کوم مشکلات دا ورته حل کړي شي. خو دوی دا هم وویل چې کوم زده کوونکي دي یا کوم دلته افغان کډوال دي دوی ته کوم مشکلات دي یا کومې مسلې دي یا کوم شکایت لري دوی باقاعده دي دوی کوم افغانستان سفارتخانه ده هغه ته لاړ شي او دا شکایت او دا ورته وړاندې کړي.
0: شما بینید افغانستان تنشل هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. نگرانی طالبان از افزایش فعالیت مخالفان مسلح. وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه ها در پنجشیر را صادر کرد. انتقاد وزیر امر به معروف طالبان از مفهوم آزادی و حقوق زنان. خالد حنفی بر اجرای کامل فرمان 6 ماده هیبت الله تاکید کرد. در ادامه مجموعه خبری. ممنوعیت آموزش دختران. صدها دانش آموز در مکاتب نامری درس می‌خوانند. فرماندهان ارشد نظامی امریکا، اسرائیل و 8 کشور عربی هفته گذشته در آلمان دیدار کردند. سنتکام اعلام کرده نشست با حضور مقام های ارشد نظامی منطقه برگزار شده است. آکسیس گزارش شده که نشست به ابتکار برت کوپر فرمانده سنتکام برگزار شد. مقام های نظامی اسرائیل، عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر در آن حضور داشتند. جدی ونس معاون رئیس جمهور امریکا میگوید جنگ با جمهوری اسلامی در یکی دو ماه آینده وارد مرحله متفاوت خواهد شد. تو گفته که این جنگ پس از انتخابات میان دورهی نوامبر پان میابد. ونس همچنین از افزایش تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر داده و گفته مرحله تازه عملیات بر جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و نظامی ایران متمرکز است. سنتکام به ایران انترنشنال گفته است قایق‌های سپاه پاسداران اخیراً تلاش کردند یک شهباد سطحی امریکا را تصرف کنند، اما با واکنش نیروهای امریکایی ناکام ماندند. با گفته سنتکام این شهباد همچنان در کنترل عملیاتی امریکاست. پیشتر آکسیس گزارش شده بود این شناور بدون سرنشین با شلیک دو موشک دو قایق ایرانی را منهدم کرده و ادعایی که سنتکام آن را تایید نکرد. واشنگتن پست گزارش داده دولت ترامپ در حال آماده سازی بسته تسلیحاتی 2.8 میلیارد دلاری برای اسرائیل است. این بسته شامل 40,000 بوم 2000 پاوندی از جمله بوم های MK84 و BLU-117 خواهد بود. به گفته این روزنامه 20,000 کلاهک و نفوذگر نیز در این بسته گنجانده شده. امیر گیتی همکارمون با جزئیات بیشتر این خبر.
3: قراردادی که فروش تسلیحات ایالات متحده هستش به اسرائیل، 40,000 بمب با توناژ بالا به علاوه 20,000 کلاهکی که مخصوص نفوذ به عمق زمین هستند و سنگرشکن هستند، نظیر اینها در جنوب لبنان استفاده شده تا کنون برای اینکه تمام تونل ها و انبارهای تسلیحاتی حزب الله لبنان رو مورد هدف قرار بده ارتش اسرائیل. در دیگر عملیات مشابه با همینها در غزه بوده، تمام انبارهای تسلیحاتی، تونل‌های حماس و تمام شاهراهای اصلی رو که حماس در زیر زمین بنا کرده بوده از بین رفته. حالا قرار هستش که در یک حجم بسیار بزرگ که از این نوع در طول سالهای گذشته بسیار کم نظیر بوده یا اصلا باید بگیم بی نظیر بوده، ایالات متحده داره این سلاح‌ها رو در اختیار ارتش اسرائیل قرار میده. سلاحایی که درست هستش که به هر حال از نظر بود معاملات تجاری به عنوان فروش ایالات متحده به اسرائیل خوانده میشه، اما بر اساس نوع پرداختش نوعی کمک بلاعوض هم هستش، به دلیل اینکه مبلغی است که اول ارتش امریکا در اختیار اسرائیل قرار میده و بعد اسرائیل اونها رو استفاده میکنه برای خرید تسلیحات از ایالات متحده آن گونه ای که در خبرها اومده. همین الان هم واکنش های متعددی رو داشته، مثلا بسیاری از کسانی که چهره نزدیک به جمهوری خواهان هستند خواستن که کمی روشن‌تر بشه قضیه. از اون طرف یک آزمون سختی است برای دموکرات‌هایی که در طول سال‌های گذشته زیاد روی خوش به اسرائیل نشان ندادند. حالا الان این ماجرا در کنگره مطرح خواهد شدش، اما به هر حال از اونجایی که دست بالا رو جمهوری خواهان حداقل تا چند ماه آینده در کنگره آمریکا چه در مجلس نمایندگان و چه در سنا دارن، احتمالاً آن چیزی که آقای ترامپ می‌خوان رو بهش می‌رسن. کما اینکه در برهه‌ای از زمان فروش این مدل تسلیحات به اسرائیل ممنوع شده بود، متوقف شده بود از طرف ایالات متحده، اما در زمانی که آقای ترامپ برگشتن به کاخ سفید مجدداً ارسال اونها را به اسرائیل از سر گرفتن.
0: توجه کنید به خبر تازه. ائتلاف رهبری عربستان اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک پهپاد مهاجم حوثی ها را در جنوب مکه سرنگون کرده است. سخنگوی ائتلاف گفت پهپاد پیش از ورود به حریم هوایی مکه رهگیری شد و این دومین تلاش برای هدف قرار دادن شهر از سال 2007 است. عربستان و سازمان همکاری اسلامی حوثی ها را به حمله به مکه متهم کردند. حوثی ها این اتهام را رد کرده و گفتند اماکن مذهبی را تهدید نکردند. نخستین گزارش بازرسان کل آمریکا درباره جنگ ایران نشان می‌دهد که هزینه عملیات تا پایان ماه جون به حدود 3.4 میلیارد دلار رسیده است. این گزارش همچنین از تلفات نیروهای آمریکایی و کمبود راهبردی در ذخایر مهمات خبر می‌دهد. در این گزارش نگاه داریم به هزینه‌ها، تلفات و پیامدهای این جنگ برای آمریکا.
4: عملیات خشم حماسی از نوع یهود 1404 آغاز شد. عملیاتی که آمریکا با همکاری اسرائیل و با هدف ضربه زدن به تاسیسات هسته‌ای موشکی دریایی و ساختار امنیتی ایران آغاز کرد. در مرحله اصلی جنگ بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در منطقه مستقر شدند. اما این عملیات برای واشنگتن ارزان تمام نشده است. تا 8 سرطان 1405 از این عملیات حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده.
5: تا 8 سرطان سال 1405 هزینه عملیات حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده است. از این میان 22.3 میلیارد دلار ارزش مهمات مصرف شده تخمین شده. 7.4 میلیارد دلار هزینه های افزایشی عملیات و 3.7 میلیارد دلار تجهیزات از دست رفته بودند.
4: این رقم هنوز هزینه تعمیر زیرساخت های آسیب دیده را شامل نمی شود. جنگ تلفات انسانی نیز داشته است. در بازی اصلی گزارش 7 نظامی آمریکایی در عملیات رزمی و 7 نفر در حوادث غیر خصمانه کشته شدند و 417 نفر زخمی شدند. 4 نفر دیگر نیز در ماه جولای در عملیات رزمی کشته شدند. عملیات ایران همچنان به صدها ساختمان و سازه در پایگاه های آمریکا در چند کشور منطقه آسیب زده.
5: خسارات وارد شده به تجهیزات هوایی آمریکا 4 F-15A و 7 K-C-135. در گزارش آمده که به یک F-135A و یک A-10 هم در جریان عملیات خشم حماسی آسیب وارد شده. بر اساس آمار منتشر شده حدود 30 پهپاد MQ-9 هم شامل خسارات وارد شده به تجهیزات آمریکا است.
4: اما شاید مهمترین هشدار این گزارش در انبارهای مهمات آمریکا دیده می شود. پنتاگون می گوید مصرف گسترده تسلیحات ذخایر آمریکا را با کمبودهای راهبردی روبرو کرده. جنگ به دریا نیز کشیده شد. آمریکا از 24 عمل بنادر ایران را محاصره کرد و تا 28 جوزا بیش از 140 کشتی را بازگرداند و 10 شناور را با اقدام نظامی از کار انداخت. در همین مدت و بیش از 50 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داد. حالا نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا یک تصویر روشن از هزینه‌های خشم حماسی را می‌کند. 33.4 میلیارد دلار هزینه، صدها نیروی کشته و زخمی، خسارات گسترده نظامی و مهمتر از همه، ذخایر مهماتی که آمریکا می‌گوید به کمبود راهبردی رسیده است.
0: در خبرها گفتم جان. وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرده شمار افراد 100 ساله و بالاتر در این کشور برای نخستین بار از 100,000 نفر گذشته است. بر اساس این آمار حدود 88% آنان زن هستند. همزمان کاهش زاد و ولد و افزایش جمعیت سالمند فشار بیشتر بر نیروی کار و خدمات دولتی ژاپن وارد کرده است. کارشناسان تغذیه سالم و زندگی فعال را از عوامل اصلی طول عمر در این کشور می دانند. آکسیس گزارش شده توماس میسی نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا قطعنامه برای استیضای پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا ارائه کرده. میسی هگزت را به ادامه غیرقانونی جنگ با جمهوری اسلامی و سرپیچی از کنگره متهم کرده. این قطعنامه همچنین عملیات نظامی آمریکا در یمن و ونزوئلا را در بر میگیرد. ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان زمینه شکلگیری شبکه‌ای از مکاتب نامرئی را در افغانستان فراهم کرده. در این صنف‌ها دختران دور از چشم طالبان به آموزش ادامه می دهند و در کنار درس‌های مکتب مهارت‌های حرفه‌ای نیز می آموزند. برخی از فارغان این مکاتب اکنون خود آموزگار شدند. اما نگرانی از شناسایی و بسته شدن صنف‌ها همچنان پابرجاست. گزارشی از اسما سرگند.
6: نامرئی ها، پنهان شده هایی که کارشان درس خواندن است. کسانی که هر صبح پنهانی راهی صنف‌های درسی می شوند. و آموزگارانی که جگر زیر دندان گرفته پشت درهای بسته به آنان آموزش می دهند. این دختران می خواهند روایت روزگار تلخ خود را در حافظه تاریخ ثبت کنند. روزگاری که با محرومیت از آموزش گره خورده است.
7: هدف از ایجاد این مکتب در قدم اول اس مسئولیتی که نسبت به امنوان خودم دارم باعث شد که یک مکتب ایجاد بکنم و به تعداد اگرچه تعداد دخترای کمی را میتونم آموزش بدم اما بی تفاوت نماندیم و زمینه درس هم مساعد ساختیم. ما با ایجاد این مکتب حداقل میتونیم کمی دخترها را درست خواندن و نوشتن و اینا را برشان آموزش بدیم تا ای که بخیر روزی مشکلات که حل شد اونا بتانن به عنوان یک دختر باسواد بتانن صنفای باقی ماندیشان امتحان سویه بتن اینا بخیر بالا برن ارتقا بکنن.
6: با گذشت 5 سال حالا نامرئی ها دیگر تنها نام دخترانی نیست که در صنفهای مخفی درس می خوانند. این ابتکار اکنون به شبکه از آموزش زیرزمینی در افغانستان تبدیل شده است. مسئولان این شبکه آموزشی گفتند آنچه در آغاز یک ضرورت امنیتی بود به تدریج به بخش از هویت این برنامه تبدیل شده است. آموزشی که نامرئی است اما همچنان ادامه دارد. نامرئی ها اکنون در 16 ولایت افغانستان فعالیت دارند و با 35 مکتب و بیش از 45 آموزگار حدود 1830 دانش آموز را زیر پوشش خود قرار داده است. شماره از دانش آموزان پیشین این مراکز اکنون به آموزگاران نامرئی تبدیل شده تا این شبکه را گسترش بدهند. این مراکز در حال فعالیت می کنند که طالبان پس از قدرتگیری دوباره در افغانستان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونسف می گوید در نتیجه این سیاست بیش از 2,600,000 دختر افغان از آموزش متوسطه محرومند. اما آموزگاران و خانواده ها سعی می کنند حتی اگر با آموزش پنهانی هم شده بتوانند گوشه از این محرومیت را جبران کنند و دخترانشان را از بیسوادی محض نجات بدهند. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. راست دیگه هایتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزار است مستوی جوام ریتان به خبرهای این ساعت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: بازداشت شماری از زنان در منطقه تایمنی کابل با موجی از واکنش ها روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به کرامت، عزت و آزادی های اساسی زنان دانسته و از شهروندان خواسته است در برابر آن چه ظلم و بی‌عدالتی خوانده سکوت نکنند. آقای منوی در واکنش به ادامه بازداشت زنان در کابل در شبکه اکس نوشت هیچ عنوان حتی عنوان دین و شریعت نمیتواند مجوز تحقیر انسان، اعمال زور خودسرانه و حدک حرمت زنان و دختران یک جامعه باشد. پیشتر شاهدان عینی به افغانستان انترنشنال گفته بودند که نیروهای طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه تایمنی بازداشت کردند. برخی گزارش ها شمار بازداشت شدگان را بیشتر از این عنوان کردند.
12: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
13: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
12: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
14: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
15: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
11: سازمان حقوق بشری رواداری با راه اندازی کارزار پاسخگویی نه عادی سازی از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواست به تعهد خود برای پاسخگو ساختن طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان عمل کنند. این نهاد روز دوشنبه در شبکه اکس نوشت که دو سال پیش این چهار کشور متعهد شدند که طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان پاسخگو کنند، اما اکنون عادی سازی روابط با طالبان جای اقدام عملی علیه این گروه را گرفته است. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در میزان 1403 در اقدام مشترک تهدید کردند که طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر به ویژه نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه خواهند کشاند.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که دست کم 17 مهاجر افغان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مکسوخته در محدوده مرزی روتک شهرستان سراوان در ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. هالوش گزارش داده است که این رویداد روز پنجشنبه 19 سنباله رخ داده. بر اساس این گزارش 5 تن از جان باختگان اعضای یک خانواده از ولایت بغلان افغانستانند. این 5 نفر شامل یک مادر 45 ساله و 4 دختر 22، 18، 16 و 14 ساله او بودند. هالوش گفته است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان دیگر جان باختگان این حادثه هستند. و گفته شاهدان و بستگان قربانیان، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب مواجه شده و بر اثر تشنگی جان باختند و شمار از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. یکی از بستگان جان باختگان به هالوش گفته است که مردان همراه این گروه در میانه مسیر از زنان و کودکان جدا شدند و زنان و کودکان پس از آن بدون دسترسی کافی به آب و مسیر خود ادامه دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مورد گفتگوی داریم با بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت که از ایران با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شبدیز. شما درباره جان باختن 17 تن از شهروندان افغانستان چی میدانین؟ چی اطلاعات دارین شما؟
18: سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان. قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان هالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جانشان را به سری تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان بر زنان اعما کرده، این همه دلایل و باعثی می شوند که مردم ناگزیر بشوند راه های پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرند و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشان را از دست دادن و پیامی یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریک های سوزان و آفتابی داغ و سر کمبودی آب داشت جمعی کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این را ادامه داره و ممکن بیشتر باشه. و این
9: یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است. در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
18: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران میپردازن، ولی آنچنان جدی نه به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان درگیر جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوه. به می اساس آنچنان که باید پرداخته شوه پرداخته نمیشه، ولی رسانه‌های افغانستان و مخصوصا کبران افغانستانی خیلی به موضوع پرداختن. حالا آنچه که در افغانستان هست و آنچه که من خودم از یک کسی که از تقریبا دوستا و آشناهای ما بود که سال گذشته قبل از بعد از جنگ 12 روزه و وقتی که دولت ایران مهلت خروج برشان تعیین کرد و برگه های اونا را خروج زد و اونا مجبور شدن که زن همراه دو تا بچهش به افغانستان برگرده، ولی نظر به اینکه در افغانستان هم کار نیست، شرایط زندگی خیلی سخت، زمستان دشوار و سختی هایی که در اونجا سپری کرد و او باعث شد که پس دوباره مسیر قاچاق را در پیش بگیره و امسال تقریبا یک ماه قبل به ایران در این گرما بیاید.
9: همین سوالم بانو شبده زمی است، ببخشید من مداخله میکنم، چون ما میبینیم که در حال حاضر عملا خود جمهوری اسلامی ایران هم در جنگ با آمریکا است و وضعیت اقتصادی مردم هم به مراتب خراب است، ولی بازم چی وضعیت بهتر نسبت به افغانستان وجود داره که مردم دل به دریا میزنن و از این مسیرهای پرخم و پیچ مهاجرت و پرخطر میخواین خود را به این کشور برسانن؟
18: آنچه که انسان در تنگنا قرار میته و میانی بد و بدتر میخواه که حداقل بد را انتخاب بکنه، مردم افغانستان فعلا در همین وضعیت هستند. متاسفانه میانی بد و بدتر انتخاب بد بهترین گزینه است برشان. حالا آنچه که در ایران هست، درست است جنگ هست، تورم، یعنی میشه بگیم که از تورم گذشته به ابر تورم رسیده، گرانی بی اندازه است، بی نهایت وضعیت اقتصادی مردم خراب است، ولی آنچه که اینجا هست یک نانی بخور نمیری پیدا میکنن و حداقل بازار کار هست. حالا درست است ممکن شبه قبل نباشه، ممکن وضعیت به گونه تغییر کرده، ولی با آن هم حداقل یک کارگر میتونه با پیدا کردن مثلا روزی دستمزد یک روز کارش که 1,000,000 تومان میشه و همون 1,000,000 تومان یک شب روزش را بگذرانه. همین شرایط در افغانستان نیست، مردم اصلا شرایط کار برشان نیست. به این اساس اونا من فکر میکنم که امیر انتخاب میکنن که در از بدتر کردن بعد بهتر است، بیا از این که در اینجا ما از گشنگی و از فقر بمریم بریم اونجا، حداقل هم یک روز کار میکنیم، یک شب روز فکر ما آرام است که ما نانی برای خوردن داریم، سرپناهی داریم. به این احساس مردم بیشتر از فقر و ناامنی غذایی و ناامنی اکثرا وضعیت هم میبینیم، کسایی که حتی اخراج شدن، طالبان انتقام گیری میکنن، نظامیان سابق ناپدید شدن، گم شدن، کشته شدن و همچنان کسایی که در دولت قبل کار و وظیفه داشتن اونا مرگ اونا باعث شده که کسایی که داخل اونجا رفتن و وضعیت را دیدن دوباره از زیر سایه طالب فرار بکنن و حتی با قیمت جانشان هم که شده خودشان را به ایران برسونن.
9: بله، شما از سیاست‌های ضد مهاجرتی جمهوری اسلامی یاد کردین، از سوی هم مصروفیت که این نظام در جنگ با منطقه داره و همچنان با آمریکایی‌ها مصروف است. می‌خوایم از وضعیت پناهجویان افغانستان خصوصا زنها و کودکا و خانواده‌ها از شما بشنویم که با تورم یا بر تورمی که حاکم از دری جامعه هنوز هم زمینه‌های کار و پیدا کردن یک لقمه نان برشان فراهم است؟
18: پیدا کردن کار و یک لقمه نان فراهم است، ولی نه مثل گذشته، نه مثل پارسال پیرارسال، و در کل جامعه ایران بر همه ما شما معلوم است که ایران کشوری است که جمهوری اسلامی 45-50 سال است که میزبان افغانستان است و مردم افغانستان در مهاجرین افغانستان را حالا خوب یا بد پذیرفته بر جای داده، ولی متاسفانه در این اواخر از پارسال مخصوصا بعد از اینکه ایران وارد جنگ با آمریکا شد و در جنگ و درگیری تاثیر این بحران هست. وضعیت کار آنچنان نیست مثل سالهای قبل، ولی با آن هم مردم حداقل میتونن یک لقمه نان یا پیدا بکنن بخورن. ممکن نتونن به خانواده‌هاشون به افغانستان پول بفرستن مثل که قبلا اکثرا جوانا مخصوصا به خاطر کار که میومدن پول جمع میکردن یا میرفتن جای ازدواج میکردن یا برخاشون تشکیل خانواده میدادن یا به خانواده‌هاشون روان میکردن خانواده‌هاشون سپورت میکردن. ولی شرایط فعلا قسمی است که قیمتی است و مقدر شاید کار بکنن که خودشون بتونن بخورن و زندگیشون را تیر بکنن. من فکر نکنم همچون یک شرایط و همچون یک وضعیتی کسی بتونه از ایران خانواده‌اش در افغانستان سپورت بکنه.
19: بله بله،
18: چون شرایط ما هست ولی گرانی و قیمتی به اوج شده، همون قدر کار میکنی که بخور و نمیر.
9: بله بله، در قسمت اسناد اقامتی هم اگر بر ما بگوین مشکلات ویزای پناهجویان هنوز حل شده، قابل تمدید است یا هنوز هم تو جست و گریز دارن کار میکنن و به معنی که مواجه شون با نیروهای انضباطی بازداشت میشن و اخراج میشن؟
18: بدون شک هر آن کشور و هر دولت و هر کشور که باشه پالیسی خودش در قبال ملت و مردم و جغرافیاش داره و می داشته باشه. به می اساس ایران هم پالیسی داره که امین اکنون هم که اگر مهاجر ایده یا پناهجوی ایده یا انسان ببینه که فاقد مدرک اقامتی باشه در ایران بازداشت میکنه و مستقیم اخراج میکنه. و وضعیت ویزا ها آنچنانی که ما از شبکه های مجازی یا هم دوستا یا کسایی که در این بخشا کار میکنن آگاه هسته، برای فعلا ویزای کاری صادر میشه که پس فنا و گذر کنیم در داخل افغانستان به بازار استیار رفته. تا ما امی چند وقت قبل یک گزارش را میخوندم که تا حتی تلویزیون آمورم فکر کنم نشر کرده بود که یک ویزای یک ماهی کاری ایران بر یک لک و پنج هزار افغانی هم بر مردم فروخته میشه و این تورم و این رفتن ویزا به بازار استیار باعث شده که مردم نتونن که از راه های قانونی اقدام بکنن و وارد ایران شون. از پار سال بعد از قبل از جنگ و اخراجی که بسترده ای که جمهوری اسلامی ایران برای انداخته بود ماجین افغانستان در گرفتن ویزا یکم راهش متفاوت‌تر شده، هزینهش بیشتر شده. اونم هزینه‌ای که حالا سفارت میگیره نه، هزینه این که با بازار سیاه رفته و از طریق بازار سیاه وقتی که کمیشم کارو میکشن با بسیار پول زیاد میگیرن و این پول زیاد گرفتن باعث شده که مردم نتونن از راه قانونی وارد ایران شوه و به همین اساس است که راه بر خطر قاچاق در پیش میگیرن و از راه غیر قانونی وارد ایران میشن. و مشکلات اقامتی هنوزم اکثریت شهروندا داره، چون قراری معلوماتی که ما داریم فعلا دولت ایران اقامه را اکثرا تمدید نکرده و فعلا امیرنگی به حالت تعلق مانده و اینا هم فکر کنم در تلاشی هستن که افراد و اشخاصی که سودجویی میکنن و با پول کمیشنکاری از با گرفتن مبلغ زیادی اقامه را یا تمدید میکنن یا ویزا میتن اینا، اونا را فکر کنم میخوان در پی هستن که بازداشت بکنن و حداقل از راه قانونی و اصولی کمتر برون. در کل مشکلات اقامتی هنوز هم وجود داره. من شخصا خودم هم بیاله همسرم اقامت نداره.
9: بله خانم شبدیز، همین رویداد را که ما شما صحبت کردیم در ابتدای بس دقیقا در منطقه یا شهرستان سراوان رخ داده که نزدیکی یا استان سیستان و بلوچستان است و هم مرز با پاکستان است. ما گزارش های را میشنویم که بیشتر سفرهای غیرقانونی یا قاچاقی بیشتر از ولایت های فرا و نیمروز و هرات و از این ساحات صورت میگیره، ولی به نظر میرسه که حتی از مسیرهای پاکستان هم شهروندهای افغانستان از این میخواین وارد ایران شوند. یعنی مسیرهای زیاد برای مهاجرت هنوز وجود داره که مردم از هر گزینه‌ای که در اختیار دارن استفاده میکنن تا خود را از این جغرافیا بیرون کنن و وارد یک جغرافیای نو مثل ایران شون.
18: قسمی که بیشتر هم یاد کردم متاسفانه طالب آنچنان فضا را بر مردم تنگ ساخته، آنچنان شرایط و زندگی بر مردم سخت ساخته که مردم به قیمت جان شدم کشیده میخوان از زیر سایه طالب فرار بکنن. و قسمی که شما یاد کردین بله، اکثرا گشن من تجربه سفر قاچاق را ندارم ولی آنچه که من شنیدم، آنچه که دیدم، آنچه که مثلا روایت شده برام، اکثرا امو قاچاق برا یا کسایی که انسان ها را قاچاق میکنن امروی امی مشتریشان امروی کسایی که میاین صحبت میکنن و از مرز نیمروز و فرا و اینجا اکثرا اینا را بعد راهای پاکستان اول میبرن پاکستان و بعد از پاکستان وارد ایران میکنن. مسیرهای متفاوتی است. من یکی از فامیلا را پیشتر مدار شدم که برای من قصه کرد، گفت ما در جریان سفر فکر کنید زنی تنها با دو تا بچه‌ای که زیر 10 سال، یک بچه 6 سالش یک 4 سالش، دو تایی که هر دو تاش نیاز به محافظت و مواظبت و نگهداری دارن و خود مادرم همچنان و شوهرش هم نیست، شوهرش اینجا در ایران، از راه قاچاق به بسیار سختی. خانم گفت دو بار در وسط ایران به خاطر نبود آب نزدیک بود ما بچه‌م از دست بدم، بچه‌ی بزرگتر من، و دو بارم خودم زف کردم. اگر مثلا یک مسافر دیگه پیدا نمی‌شد یک کارت آب دادنی بچه‌ی ما یا من هم چکان، ما از اصلا از بین رفته بودیم.
19: بله بله.
18: کن به این سختی میرون از مسیری از افغانستان وارد پاکستان میشن، بعد از پاکستان وارد ایران میشن.
9: بله بله. به نظر میرسه که حتی گرمی هوا و مناطق بسیار پرخم و پیچ و ریگزارها هم جلو مهاجرت را نمیتونه بگیره، به دلیل به گفته شما شرایط سختی که در افغانستان در حال حاضر حاکم است. بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت، که از ایران مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که در پی موجی از حملات موشکی بالستیک و پهپادی حوثی ها به خاک عربستان سعودی در روز دوشنبه 13 غیر نظامی زخمی شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان گفت این حملات زیرساخت‌های غیر نظامی را در شهرهای خمیس مشید، ابها و طائف هدف قرار داد. او گفت در این حملات شماری از غیر نظامیان دچار جراحات خفیف تا متوسط شدند و 7 خانه و 2 موتر نیز آسیب دیده. المالکی در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد نوشت تداوم این حملات عمدی و مکرر رویکرد و ایدئولوژی افراطی شبه نظامیان تروریستی حوثی در تشدید تنش و هدف قرار دادن تأسیسات و غیر نظامیان را ثابت می‌کند. در همین حال نیروهای مسلح حوثی‌های یمن اعلام کرد که عربستان سعودی طی 5 روز گذشته بیش از 300 حمله هوایی علیه مناطق مختلف یمن انجام داده. در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 23 سنبله در کانال تلگرامی حوثی ها منتشر شد، آمده که این حملات با استفاده از جنگنده‌های سعودی از نوع F-15 و تایفون انجام شده و از پایگاه‌های هوایی خمیس مشید و طائف صورت گرفته است. حوثی‌های یمن همچنان اعلام کرد که در واکنش به این حملات، یک عملیات نظامی گسترده علیه پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس انجام داده و گفته این نهاد در این عملیات 10 موشک بالستیک پهپاد به سمت تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی این پایگاه از جمله آشیانه‌های جنگنده‌ها، رادارها، باندهای پرواز و انبارهای مهمات شلیک شده. در این بیانیه ادعا شده که موشک‌ها و پهپادها به اهداف مورد نظر اصابت کرده و این حمله خسارات‌های زیادی به پایگاه وارد کرده است. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام خواستار کمک اطلاعاتی اسرائیل برای مقابله با پیشروی حوثی‌های یمن شده. این روزنامه اسرائیلی به نقل از مقام‌های دیپلماتیک منطقه نوشت ریاض درخواست‌های مستقیمی نیز به مصر و شماری از کشورهای خلیج فارس فرستاده. به نوشته اسرائیل هیوم هدف از درخواست غیر مستقیم از اسرائیل دستیابی به اطلاعات و کمک‌های دیگری است که بتواند مانع بسته شدن تنگه باب المندب و دست حوثی ها شود. مقام های سعودی، اسرائیل و آمریکا تا اکنون علناً طرح چنین درخواستی را تایید نکردند. پیش از این گزارش شده بود که بن سلمان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است علیه حوثی ها اقدام نظامی کند، اما او با حمله مستقیم موافقت نکرده. خبرگزاری رویترز سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد نفتکش آلگایا پس از وقوع آتش‌سوزی در موتورخانه در پی حمله‌ای در نزدیکی سواحل عمان به سمت یک بندر عمانی در حال یدک‌کش شدن است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده 23 سنبله ادعای سپاه پاسداران درباره برخورد نفتکش آلگایا با ماین دریایی در تنگه هرمز را نادرست خواند و اعلام کرد این نفتکش ماه گذشته هدف موشک‌های جمهوری اسلامی قرار گرفت و از کار افتاد. به گزارش رویترز 23 خدمه این نفتکش تخلیه شدند و 2 تنی از آنها همچنان مفقود هستند. سنتکام همچنان اعلام کرده ادعای نادرست سپاه پاسداران نمونه دیگری از دروغ‌ها و تلاش‌های این نیرو برای ارعاب است، در حالی که می‌کوشد مانع تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز شود. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا سه‌شنبه 24 سنبله اعلام کرد گزارش حادثه در تنگه هرمز را با تأخیر دریافت کرده. در گزارش این سازمان آمده که 23 سنبله منبع تایید شده گزارش شده یک شناور هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا همچنان در این گزارش تأکید کرد تا اکنون هیچ خسارت یا پیامد زیست محیطی در ارتباط با این حادثه دریایی گزارش نشده است. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و نامزد جانشین بنیامین نتانیاهو در یک گفتگوی ویدیویی درباره حکومت ایران گفت این حکومت پوسیده است، مانند درختی که از درون پوسیده باشد و در نهایت فرو خواهد ریخت. او گفت که میتوان و این درخت پوسیده به شکل‌های مختلف سر بزد و تاکید کرد منظورش تنها اقدامات نظامی نیست. او ادامه داد منظورم اقدامات اقتصادی و کارهایی است که نمیخواهم درباره آنها صحبت کنم، تقویت مخالفان از داخل و تقویت دشمنان آنها. دادستانی نیویورک برای مصادره 61.19 میلیون دلار که آن را حاصل فروش نفت تحریم شده ایران می‌داند شکایت مدنی ثبت کرد. این دارایی پیشتر مسدود شده و قاضی مجوز انتقالش را به کیف پول FBI صادر کرده است. مصادره نهایی بر رأی دادگاه نیاز دارد. بلومبرگ شنبه 24 سنبله خبر داد دادستان‌های فدرال در منهتن معتقدند عواید فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران از طریق حساب‌های در صرافی بایننس پولشویی شده است. بر اساس بیانیه دادستانی ناحیه جنوبی نیویورک و متن 25 صفحه‌ای شکایت، این پول برای حکومت ایران و نهادهای نظامی آن از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند در نظر گرفته شده بود. بر اساس نخستین گزارش بازرسان کل ارشد آمریکا درباره عملیات خشم حماسی، هزینه این عملیات تا 8 سرطان 405 حدود 33.4 میلیارد دلار برآورد شده و در همین مدت در جریان عملیات رزمی 14 نظامی آمریکایی کشته و 417 نفر زخمی شدند و ذخایر مهمات آمریکا با کمبود راهبردی روبرو شد. این گزارش که برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه شده نخستین گزارش بازرسی درباره عملیات خشم حماسی است. بر اساس مقدمه گزارش، رئیس شورای بازرسان کل در امور سلامت اداری و کارآمدی در 22 ثور 1405 بازرس کل وزارت جنگ آمریکا را با عنوان بازرس کل ارشد برای تهیه این گزارش تعیین کرد. این گزارش با همکاری دفتر بازرسی کل وزارت امور خارجه با آژانس توسعه بین المللی آمریکا و در چارچوب مسئولیت گزارش‌دهی 3 ماهه بر اساس قانون بازرسان کل مصوبه 1978 و اصلاحات بعدی آن تهیه شده و دوره زمانی آن تا 9 سرطان 1405 را در بر می‌گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل یک مستند تازه درباره نحوه تعیین اهداف نظامی این کشور در غزه را بخشی از موج تحریکات جهانی علیه یهودیان خواند. نتانیاهو دوشنبه 23 سنبله در ویدیویی که در تلگرام نشر کرد گفت این تکان دهنده است. ما با موج جهانی یهود ستیزی مبارزه می کنیم و وقت چنین چیزی از داخل خودمان سرچشمه می گیرد غیر قابل تحمل است. او از دو کارگردان اسرائیلی این مستند انتقاد کرد و گفت که آنان ارتش اسرائیل را جنایتکار جنگی نشان دادند و در جشنواره ونیز نیز مورد تشویق قرار گرفتند. مستند نازا به کارگردانی یوال ابراهام و ریچل زور روز شنبه جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم ونیز را دریافت کرد. هنگام نمایش فیلم نیز تماشاگران حدود 25 دقیقه ایستاده سازندگان آن را تشویق کردند. نام این فیلم از اصطلاحی در ارتش اسرائیل گرفته شده که برای اشاره به میزان احتمالی تلفات جانبی در حملات به کار می رود. مستند بر پایه مصاحبه با افسران اطلاعاتی و سربازانی ساخته شده که در جنگ غزه حضور داشتند. اظهارات نتانیاهو پس از واکنش ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل مطرح شد. زامیر این فیلم را حمله علیه اسرائیل توصیف کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که نوشیدن چای با قهوه بسیار داغ می‌تواند خطر ابتلا به سرطان مری را تا 3 برابر افزایش دهد. متخصصان سرطان توصیه کردند که افراد پیش از نوشیدن چای و قهوه بسیار داغ صبر کنند تا دمای آن به سطح برسد که نوشیدنش راحت باشد. به نقل از گاردین، این پژوهش بر رهبری دکتر کرن پیپر در دانشگاه آکسفورد انجام و در مجله بین‌المللی سرطان منتشر شده. این پژوهش عادت‌های نوشیدن نزدیک به 980,000 در بریتانیا را به مدت 14 سال مورد بررسی قرار داده. بر اساس این پژوهش، افرادی که نوشیدنی های خود را بسیار داغ می نوشند در مقایسه با کسانی که آن را در دمای گرم مصرف می کنند سه برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان مری قرار دارند. همچنان مصرف روزانه 6 پیاله یا بیشتر نوشیدنی داغ در مقایسه با مصرف کمتر از 6 پیاله با 71% افزایش خطر ابتلا به نوع سرطان مرتبط است. پژوهشگران می‌گویند که نوشیدنی‌های بسیار داغ احتمالاً با آسیب حرارتی و سلول‌های پوشاننده مری خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. شماری از ورزشکاران برجسته المپیک از تبلیغ تازه سیدنی سوینی بازیگر سرشناس آمریکایی برای یک شرکت پیشبینی نتایج ورزشی انتقاد کرده و آن را نمونه از جنسی سازی ورزش زنان خوانده. سوینی در این تبلیغ به صورت نیمه برهنه ظاهر شده. با گزارش گاردین، سوینی در این تبلیغ شرکت آمریکایی نوویک با پوشش بسیار کم و گاه برهنه ظاهر می شود و در صحنه های نمایشی حرکاتی مربوط به چند رشته ورزشی را اجرا می کند. این تبلیغ با واکنش شماری از ورزشکاران زن روبرو شد. آریان تیتماس، شناگر بازنشسته استرالیایی و دارنده 4 مدال طلای المپیک نوشت که دیدن چنین تبلیغی او را به شدت خشمگین کرده. تیتماس این تبلیغ را توهین به زنانی دانست که سالها برای رسیدن به بالاترین سطح ورزش تلاش کردند. گفت که ورزش زنان بر کار گروهی، دوستی، فداکاری، برتری و همبستگی استوار است، نه بر نمایش بدن زنان. شماری از ورزشکاران زن در واکنش به این تبلیغ ویدیوها و تصاویری از تمرین‌ها و مسابقات خود را منتشر کردند تا تصویر واقعی‌تر از ورزش حرفه‌ای زنان را نشان دهند.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
12: حکومتی که دیگاه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
11: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
13: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
14: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
15: در هر شرایطی کار ما روایت دقیق و شفاف واقعیت است.
16: این همه هیاهویی که وجود داره که کار هست چی هست؟ اگر کار باشه چقدر فقر، چقدر گرسنگی، چقدر تباهی و بیکاری هست در میان افغانستان. اکثریت فعالیت‌های نمایشی که گفته میشه و مطلقاً استوار بر غارت است، غارت منابع طبیعی وجود داره. بخش دیگرش هم فعالیت‌های پولشویی است و پول‌های سیاه را سفید می‌کنه و الا فعالیت اقتصادی مشروع و قانونی که موجب رفاه و آسایش میشه. چرا هر روز مردم به طرف تباهی و گرسنگی پیش میرن؟
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: دلم با غم تفاهم کرده دوش، هوای شهر مردم کرده دوش. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوش. تو زیبایی و عالم سیر بیند، بهار آینه و گل خوشه چیند. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینت. به لب حرف و به دل فریاد، رخ تر خاطر ناشاد. همی ویرانگری کرده به جا، بجای سینه درد آباد.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: از نگاه دیگر
21: در این بخش از گفتگو با پیتر جوونال، با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمدشاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشم‌انداز آینده این کشور می‌پردازم.
1: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیات‌هایش را برنامه‌ریزی کند.
2: آیا در میان رهبرهای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
1: در 13 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود.
2: شما بیش از 40 سال افغانستان را دنبال کردین. وقتی امروز به این کشور نگاه می‌کنین، فکر می‌کنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
10: از نگاه دیگر
22: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
23: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
24: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
25: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
26: بزرگترین مانع

0: سلام و روزتان بخیر. به خبر هشت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم از استودیوی لندن افغانستان ترشد. اینجا ساعت 4:30 بامداد است. سرخط خبرها: سرنگونی پهپاد حوثی‌ها در نزدیکی مکه. عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی این حمله را نفرت انگیز خواندند. شورای امنیت خواستار توقف حملات حوثی‌ها شد. تاکید پاکستان بر ماهیت دفاعی پیمان مکه. اسلام آباد میگوید از حل مسالمت آمیز تنش‌ها حمایت میکند. نگرانی طالبان از افزایش فعالیت مخالفان مسلح. وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه‌ها در پنجشیر را صادر کرد. افغانستان در آستانه قحطی. کمیته بین‌المللی نجات میگوید 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری است. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. مجموعه خبری این ساعت را با خبرهای از منطقه آغاز می‌کنیم. ائتلاف به رهبری عربستان اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک پهپاد مهاجم حوثی‌ها را در جنوب مکه سرنگون کرده است. سخنگوی ائتلاف گفت پهپاد پیش از ورود به حریم هوایی مکه رهگیری شد و این دومین تلاش برای هدف قرار دادن این شهر از سال 2007 است. عربستان و سازمان همکاری اسلامی حوثی‌ها را به حمله به مکه متهم کردند. حوثی‌ها این اتهام را رد کرده و گفتند اماکن مذهبی را تهدید نکردند. برای توضیحات بیشتر همراه شویم با همکارمان پویا هاشمی از استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال. از خودت می‌شنویم پویا، از این حمله و از دفع آن بیشتر برمان بگو.
1: سمیرا، در نیمه های شب گذشته ائتلاف عربستان و چندین کشور دیگه که در سواحل خط بحر احمر و یا دریای سرخ فعالیت دارن اعلان کردند که چندین پهپاد که به استقامت عربستان به استقامت مکه مکرمه شهر حالا مقدس مسلمانان در حال حرکت بود، پیش از ورود به فضای آسمانی یا هوایی اطراف حالا مکه مکرمه نابود شده، تانستن را ردگیری کنن و نابود بکنن و ایره حتی تلاش و اقدام برای این مسئله را توهین به باورهای مسلمانان دانستن و به شدت تخبیه کردن. در پی از او نهادهای مختلف واکنش نشان دادن، علما چهره های مختلف مسلمان به این مسئله واکنش نشان دادن و این را تقبیح کردن و این را نفرت برانگیز خواندن، آنچه که شبه نظامیان حوثی انجام دادن. هرچند حوثی ها این مسئله را رد کردن و گفتن که دست به این اقدام نمی زنن، اما تا فعلا تصاویری که عربستان سعودی منتشر کرده نشان میده که در اطراف شهر مکه پدافندهای هوایی مستقر در اطراف حالا اون مرکز شهر مکه مکرمه به فعالیت در آمده. و از طرف دیگه سخنگوی ائتلاف یا سخنگوی بهتر است بگویم ارتش عربستان هم گفته که این دومین تلاش حوثی ها برای اقدام هست. قبلا در سال 2017 هم عربستان سعودی حوثی ها را در اوج جنگ با حوثی ها را متهم کرده بود که دست به این اقدام زده و او زمان هم حوثی ها گفته بود که این مسئله را دست به این اقدام نزده و یا اقدام به این فعالیت نکرده. اما قبل از این حملات سمیرا هم به این مسئله اشاره بکنم که یک سری از فعالین صفحات اجتماعی طرفدار حوثی ها و طرفدار جمهوری اسلامی ایران در این مورد صحبت میکردن که برج ساعت که در اطراف و اکناف مکه و یا اون کعبه به حساب وجود داره و خیلی هم مشهور است میتونه هدف مشروع باشه. قبل از انجام این حمله هم واکنش های را برانگیخته بود. تعداد زیادی از مسلمان ها در جاهای مختلف حتی اظهار این نظر را گفته بودند که خیلی هم نفرت برانگیز است
0: و هم مطمئنن، چون با توجه به این که حوثی ها باز هم رد کردن گفتن اماکن اخیرته یا اماکن مقدس را هدف قرار نمیتن، اما مطمئنن که واکنش ها جدی بوده و واکنش ها هم بیشتر بوده تا این دم پویا.
1: بله، ببین سازمان همکاری های اسلامی سمیرا واکنش بسیار عاجل داشته و گفته که اصلا این اقدام غیر قابل قبول است. در پاکستان بسیار زیاد واکنش

0: منفی داشته این اقدام حوثی ها و یا این عمل کرده که حالا تا هنوز تایید شده از طرف منابع مستقل نیست، جمعیت علمای پاکستان، چهره های از مختلف از نهادهای مذهبی پاکستانی تأکید کردن که ارتش پاکستان نیاز دارد که بر علیه حوثی ها در کنار عربستان ایستاد شود، به دلیل از اینکه یکی از اماکن مقدسه که تمام مسلمانان به عنوان قبله خود میپذیرند حالا مورد هدف قرار گرفته یا در مورد تهدید قرار گرفته، بنابراین میتونه که ایستاده شدن در کنار عربستان یک دلیل موجه داشته باشد. در جهان غرب هم یک تعداد زیادی از نهادها این مسئله را تقبیح کردن و یک سناتور امریکایی به طور مثال اشاره به این کرده که بر اساس توافق مکه باید عربستان پاکستان ترکیه در کنار عربستان ایستاد شود و برای حالا تضعیف و یا به شکل مورد ضربات قرار دادن حوثی ها ریاض را همکاری بکنه.
1: مطمئنم واکنش های دیگه ای هم به دنبال خواهد داشت. تشکر از خودت پایشمی همکاران مان از استدوی واشنگتن. به گزارش رویترز، منابع صنعت کشتیرانی میگویند بارگیری نفت در بندر ینبع عربستان سعودی در دریای سرخ متوقف شده است. این توقف چند روز پس از حمله حوثی های یمن و بسته شدن خط لوله شرق به غرب عربستان رخ داده است. آرامکوی سعودی که در هفته های اخیر استفاده از پایانه ینبع را به عنوان مسیر جاگزین تنگ هرمز افزایش داده بود، از اظهار نظر خودداری کرده است. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران باب المندب و تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی ها شدند. نماینده بریتانیا جمهوری اسلامی را به حمایت از تشدید تنش ها متهم کرد و نماینده بحرین نیز خواستار اجرای قاطع تحریم تسلیحاتی حوثی ها شد. نماینده دولت یمن هشدار داد که تهدید حوثی ها موقتی نیست و تاکید کرد امنیت باب المندب مسئله جهانی و مسئولیت مشترک است.
2: Monitoring these developments closely with our regional partner.
3: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه‌ای هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند. نزدیک به 100 هزار یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیر ساخت‌های حیاتی بندری به ارزش ده‌ها میلیون دلار را نابود کردند. زیر ساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیر بنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابل با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت‌های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی‌های حوثی‌ها ضروری است.
1: بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل حوثی ها را مسئول تشدید درگیری ها در یمن دانست و بر حق عربستان سعودی و دولت یمن برای دفاع از امنیت و حاکمیتشان تاکید کرد.
4: در روزهای اخیر حوثی‌ها به حملات بی‌پروایی خود علیه عربستان سعودی ادامه دادند. عملیات نظامی در یمن را تشدید کرده و امنیت کشتیرانی بین‌المللی و ثبات منطقه‌ای را بیش از پیش به خطر انداختند. بریتانیا این اقدامات را به شدت محکوم می‌کند. حوثی‌ها تلاش کردند کنترل خود را در امتداد سواحل دریای سرخ یمن و در اطراف تنگه باب المندب گسترش دهند. این اقدامات تهدیدی مستقیم برای یکی از مهم‌ترین مسیرهای کشتیرانی جهان و آزادی کشتیرانی است. آزادی که اقتصاد جهانی به آن است. پیامدهای این وضعیت پیش از همه و شدیدتر از همه متوجه کشورهای در حال توسعه می شود. حوثی ها مسئولیت کامل این تشدید تنش را بر عهده دارند. ما در برابر این حملات در کنار عربستان سعودی و دولت یمن ایستاده ایم و بار دیگر بر حق آنها برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود مطابق با قوانین بین المللی تاکید می کنیم.
1: همکار من مریم رحمتی با جزئیات بیشتر از مقر سازمان ملل در نیویورک.
5: نشست اضطراری شورای امنیت درباره تشدید حملات حوثی‌ها و تهدید کشتیرانی در باب المندب روز سه‌شنبه اینجا در مقر سازمان ملل برگزار شد. نماینده دولت رسمی یمن گفت که حملات حوثی‌ها به عربستان، تأسیسات انرژی و کشتیرانی در باب المندب همگی بخشی از برنامه جمهوری اسلامی در منطقه است. نماینده دولت یمن گفت که جمهوری اسلامی می‌خواهد که با حمله به تأسیسات انرژی و تهدید کشتیرانی به کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کنه. به گفته او جمهوری اسلامی همونطور که از بستن تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه، حالا میخواد که با کمک حوثی‌های مورد حمایتش باب المندب رو هم به ابزار تهدید و باجگیری تبدیل کنه. نماینده عربستان هم گفت حوثی‌ها و حامیان و اربابانشون در حال نظامی کردن تنگه های بین المللی برای باجگیری از اقتصاد جهانی هستند. آشکارا به جمهوری اسلامی اشاره کرد، هرچند نامی از ایران نبرد. نماینده آمریکا هم سریع‌تر از همه جمهوری اسلامی رو به تسلیح، تأمین مالی و هدایت حوثی ها متهم کرد و گفت حکومت ایران اصلی ترین ناقض قطعنامه های شورای امنیت. بریتانیا هم گفت حمایت دیرینه جمهوری اسلامی توانایی حوثی ها برای حمله به غیر نظامیان، کشورهای همسایه و کشتیرانی بین المللی رو تقویت کرده. فرانسه هم از جمهوری اسلامی خواست که تسلیح کردن حوثی ها رو متوقف بکنه و به آنچه که سیاست بی ثبات کردن منطقه و تهدید آزادی کشتیرانی خواند پایان بده. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: سخنگوی ارتش پاکستان میگوید پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ماهیت دفاعی دارد و برای تقویت بازدارندگی جمعی و ثبات منطقه‌ای است. احمد شریف چودری در گفتگو با العربیه تاکید کرد که این توافق با روابط راهبردی اسلام آباد و بیجنگ همسو است. و همچنین گفت پاکستان بدون منفعت شخصی برای جلوگیری از گسترش جنگ و حل اختلافات از راه دیپلماسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری می‌کند.
6: Operationalization of the defensive commitments.
7: جزئیات عملیاتی این تعهد دفاعی هرگز به صورت علنی مطرح نشده است. توافق‌های دیگری که نیز همچون ماهیت دفاعی دارند و تعهد آور هستند، همچنین وضعیتی دارند. اما هیچ کشوری جزئیات عملیاتی خود را منتشر نمی‌کند. پرسش شما درباره چگونگی اجرای این تعهد و دفاع از پاکستان در برابر هر گونه تجاوز است، موضوعی که بخشی از جزئیات عملیاتی و امنیتی محسوب می‌شود و علنی هرگز نمی‌شود. تصمیم گیری درباره چگونگی اجرای این تعهد بر عهده سه کشور است و خود آنها درباره جزئیات و عملی کردن آن تصمیم می گیرند.
1: محمد قائدی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در برنامه با ما برای بحث است. آقای قائدی، حمله تازه حوثی ها به مکه، مکان مقدس مسلمانان، جنگ را به کدام طرف خواهد برد در منطقه؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. خب البته که حوثی ها این رو رد کردن و گفتن که اون پهپاد به مقصد مکه فرستاده نشده بود، اما اگر فرض رو بر این بذاریم که این مشخص بشه که کار حوثی ها بوده، ما باید این رو در نظر بگیریم. حوثی ها در جهان عرب در بین مسلمانان یه گروه هایی هستن که ازشون حمایت میکنن و افکار عمومی همراهشونه، به ویژه به خاطر اینکه و علیه اسرائیل جنگیدن، موشک فرستادن و حامی فلسطینی ها بودن. در جهان عرب و اسلام در یک بخششون این در واقع ازش حمایت میکنه. اگر که ثابت بشه که حوثی ها این پهباد رو به سمت مکه فرستادن، این حمایت رو در جهان عرب و در جهان اسلام از دست میدن و عربستان سعودی خیلی تمایل داره که اون پیشروی هایی که حوثی ها در زمین انجام دادن و در واقع به سمت دریای سرخ رفتن رو، این رو در یک محاق ببره، در سایه ببره و این ماجرا میتونه باعث بشه که پیروزی های زمینی حوثی ها در واقع یک مقدار از نظر روانی به سایه بره. عربستان تمایل داره این بحران رو بیش از این که یک بحران تنش بین سعودی حوثی باشه، یک بحران بین المللی معرفی کنه و حمله به مکه میتونه این بحران رو از شکل یک بحران محلی به یک بحران بیشتر بین المللی تبدیل کنه و جهان اسلام رو بیشتر درگیر این ماجرا بکنه.
1: و فرض کنید اگر این ادعا ثابت شود بر علیه حوثی ها، میگن واکنش دنیا اسلام و کشور اسلامی چگونه خواهد بود؟ وارد درگیری علیه حوثی ها خواهند شد؟
8: خب ما باید بین درگیری مستقیم نظامی و حمایت دیپلماتیک سیاسی یک تفکیکی رو قائل بشیم. من فکر نمی‌کنم جهان اسلام بخواد که به شکل مستقیم وارد درگیری یمن بشه، اما حتما که این حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک و لفظی افزایش پیدا می‌کنه. همین الان سازمان کنفرانس اسلامی و علما در پاکستان و دیگران از این قضیه از عربستان حمایت کردن و حمله به مکه رو در واقع محکوم کردن، ضمن اینکه فشار به یک کشورهایی مثل پاکستان، مصر و ترکیه که یک بخشی از جهان اسلام هستن، برای اینکه اینها به شکل مستقیم از عربستان حمایت بیشتر نظامی بکنن احتمالاً بیشتر خواهد شد.
1: اما یک موضوع دیگه که در سال 2015 عربستان حمایت قوی از سوی ائتلاف بزرگ علیه حوثی‌ها را به همراه خود داشت و حالا که در این یک هفته اخیر بیشتر موازنه جنگ به طرف حوثی‌ها است و به شدت پیشروی میکنند، چرا ائتلاف به بزرگی 2015 در کنار عربستان تا هنوز قرار نگرفته؟
8: این خیلی سوال مهمیه، به این جهت که ائتلاف 2015 تا 2022 در یمن بسیاری از نقاطی که تحت کنترل حوثی‌ها هستند رو بمبارون کرد، اما این منجر به تضعیف حوثی‌ها نشد، بلکه حوثی‌ها رو تقویت بیشتری کرد به عنوان یک نیرویی که در واقع اونجا تونسته بود بر نیروهای دیگه غالب بشه. بنابراین کشورها الان می‌بینن که انگیزه چندانی برای ورود به این جریان با توجه به ناموفق بودن اون کارزار قبلی ندارن. دو تا فاکتور دیگه هم مهمه، یکی این که امارات اون زمان یکی از متحدین نزدیک عربستان و سعودی بود و بعداً به واسطه اختلافاتی که در یمن بین این دوتا پیش اومد در جاهای دیگه هم با هم اختلاف داشتن، تا جایی که حتی نیروهای عربستان یک بخشی از نیروهایی که توسط امارات حمایت می شدن رو در یمن بمباران کردن. این اختلافات الان بیشتر شده و موضوع سوم همینه که هیچ کشوری نمیخواد واقعا خودش رو درگیر این ماجرا بکنه، به این جهت که میتونه کشتیهاش در دریای عرب و در تنگه باب المندب مورد حمله حوثی‌ها قرار بگیره. در حال حاضر حوثی‌ها گفتن فقط کشتیهای عربستان رو در واقع محاصره میکنن، اما ورود کشورهای دیگه میتونه خطر رو به اونها هم در واقع تسری بده.
1: اما هنوز عربستان آرام ننشسته، دست بالای دست. اخیرا محمد بن سلمان از مصر دیدن کرد و در سوی دیگه سران نظامی عربستان با فرمانده نظامی آمریکایی نشسته داشتن. با توجه به این حرکات چی پیش بینی میکنین؟ چه انتظار میره در روزهای آینده که چه اتفاق بیفته؟
8: خب آقای بن سلمان اول از آمریکا تقاضا کرد، آمریکا دست رد به سینه زد، بعد به سراغ بریتانیا رفت، بریتانیا هنوز جواب نداده و با مصر هم صحبت کرده، اما بعید من میدونم که مصر بخواد بیش از حمایت سیاسی و دیپلماتیک وارد در واقع عرصه یمن به جهت نظامی بشه. ما این رو در نظر بگیریم، مصر در زمان آقای جمال عبدالناصر در دهه 60 در یمن حضور داشت، 60,000 نیرو اعزام کرد، هزاران سربازش در یمن کشته شدن و اصلا تمایلی نداره که وارد این درگیری نظامی بشه. آقای در واقع بن سلمان سراغ کشورهای دیگه هم خواهد رفت برای گرفتن حمایت نظامی، اما همونطور که گفتم در حال حاضر کشوری تمایل نداره که وارد این درگیری بشه. اگر که آقای بن سلمان بتونه این موضوع رو یک موضوع علیه صلح و امنیت بین المللی در واقع تلقی کنه و کشورها رو درگیرش کنه، ممکنه بتونه حمایت‌های اطلاعاتی و پدافندی و نه حضور و مستقیم نظامی در روزهای آینده بیشتر بگیرن.
1: بسیار تشکر از تحلیل و بررسیتون و حضورتون در برنامه آقای محمد قایدی، استاد دانشگاه. در خبرهای کوتاه جان، پلیس فدرال آمریکا یک جوان 21 ساله به نام جاناتان کریمر را در ایالت پنسیلوانیا بازداشت کرده است. مقام‌های امنیتی میگویند او با گروه داعش بیعت کرده و قصد انجام یک حمله خونین با تلفات گسترده را داشته است. در بازرسی از اتاق هتل و خانه این متهم یک تفنگ نیمه خودکار، ده ها مرمی و 30 قبضه چاقو کشف شده. وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرده شمار افراد 100 ساله و بالاتر در این کشور برای نخستین بار از 100,000 نفر گذشته است. بر اساس این آمار حدود 88% آنان زن هستند. همزمان کاهش زاد و ولد و افزایش جمعیت سالمند فشار بیشتر بر نیروی کار و خدمات دولتی ژاپن وارد کرده است. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده است. فولکرچور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی ها را افزایش داده است. او خواستار دسترسی بازرسان بین‌المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. صدها ایرانی ساکن کانادا که سربازی اجباری خود را در سپاه گذراندند اکنون با خطر رد اقامت و اخراج روبرو هستند. همزمان حدود 200 متخصص و پژوهشگر ایرانی خواستار تفکیک حقوقی میان خدمت اجباری و عضویت داوطلبانه در سپاه شدند. بسام مرتضوی گزارش می‌دهد.
9: ما کلی زندگیمون رو گذاشتیم و مهاجرت کردیم فقط به خاطر بچه‌مون وقتی اومد اینجا 4 سالش بود و ما همه چیز رو از صفر شروع کردیم، حتی از زیر صفر اومدیم اینجا، زحمت کشیدیم. حالا من آینده یه بچه رو که با امید آوردم اینجا کاملا از بین میره به خاطر یه پیشینه‌ای که اصلا دست خود آدم نیست.
10: صحرا به دلیل خدمت سربازی همسرش در سپاه پاسداران نامه عدالت اداری در کانادا دریافت کرده. نامه‌ای که این روزها برای صدها نفر با شرایط مشابه فرستاده شده و آخرین فرصت برای اثبات عدم عضویت در سپاه پاسداران قبل از رد درخواست اقامت آنهاست. دولت کانادا 30 خرداد 1403 6 سال بعد از تصویب این لایحه در مجلس سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دولت لیبرال بارها دلیل این تعویق را تلاش برای محافظت از سربازان اجباری عنوان کرده بود. موضوعی که راب اولیفان معاون وزیر امور خارجه کانادا هم پیشتر در 30 آذر 1401 در مصاحبه با ایران اینترنشنال بران تاکید کرده بود.
11: اگر این کار رو خیلی سریع انجام بدیم، دو دسته از افراد ممکن هست آسیب ببینند. یک دسته کسانی هستند که به خدمت اجباری در سپاه اعزام شدند، هیچ نقشی در تصمیم گیری ها نداشتند و در رده های پایین خدمت می کردند. بعضی از اونها حالا در کانادا هستند و باید این حق را داشته باشند که در کانادا بمانند.
10: اما علی‌رغم گفته های دولت لیبرال کانادا، حالا سربازان اجباری برای دریافت اقامت در این کشور با مشکلات جدی روبرو شدند.
9: این قول به ما داده شده بود که سربازها هیچ وقت درگیر چنین مشکلی نخواهند شد. این قول رو دولت لیبرال داده بودند و ما به عنوان یه نفر که 20 ماه یه جایی خدمت اجباری انجام داده و اومده بیرون اصلا چنین چیزی رو توقع نداشتیم.
10: در سالهای اخیر فشار از جانب جامعه ایرانی کانادایی برای اخراج عوامل جمهوری اسلامی از کانادا به اوج خود رسیده. از طرفی حزب اپوزیسیون کانادا، حزب محافظه‌کار هم این موضوع را به عنوان یکی از محورهای انتقادی همیشگی به دولت لیبرال گوشزد می‌کند. به همین دلیل بسیاری بر این گمان هستند که دولت کانادا با اخراج سربازان اجباری سپاه پاسداران قصد دارد نشان دهد در اخراج وابستگان جمهوری اسلامی جدی است. در حالی که رهبر حزب محافظه‌کار می‌گوید سربازان اجباری خود قربانیان سپاه پاسداران هستند.
12: تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملا اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم.
10: حالا اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا برای چندمین بار به ایران اینترنشنال گفته صرف انجام خدمت سربازی در سپاه پاسداران دلیلی برای رد درخواست اقامت در این کشور نیست.
13: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا بارها در پاسخ خودش بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اعلام کرده که پرونده کسانی که سربازی اجباری خودشون رو در سپاه پاسداران گذروندن به صورت تک به تک بررسی خواهد شد. نکته‌ای که بسیاری از افرادی که حالا این روزها نامه عدالت اداری رو دریافت کردن به اون شک دارن. به نظر اونها امکان بررسی تک به تک پرونده‌ها وجود نداره و ممکن هست عدالت در مورد اونها رعایت نشه.
10: این در حالی است که قربانیان این سیاست جدید از دولت لیبرال یک خواسته دارند.
9: ما خودمون جزء کسایی بودیم که رفتیم گفتیم آره حتما باید این اتفاق بیفته و این ارگان باید بره توی فهرست تروریستی، ولی باید یه دستورالعملی به این قانون اضافه بشه که کسایی که به صورت سرباز اجباری رفتن با کسایی که عضو این ارگان بودن از هم جدا بشن.
10: اگر این پرونده ها منجر به اخراج سربازان اجباری و خانواده آنها شود، برچسب عضویت در یک سازمان تروریستی همیشه همراه آنها خواهد ماند. سازمانی که بسیاری از همین مهاجران برای فرار از سرکوبش به کانادا پناه آوردند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: شما برنده افغانستان انتنشال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. سرنگونی پهپاد حوثی ها در نزدیکی مکه. عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی این حمله را نفرت انگیز خواندند. شورای امنیت خواستار توقف عملات حوثی ها شد. تأکید پاکستان بر ماهیت دفاعی پیمان مکه. اسلام آباد میگوید از حل مسالمت آمیز تنش ها حمایت میکند. در ادامه مجمع خبری، نمایشگاه 88 اثر یک نقاش نامدار جهان حالا میزبان یکی از کم نظیرترین نمایش های آثار ون گوگ است. ملا عبدالقیم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان دستور داده پاسگاه های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش عملات جبهه های مخالف در شماری از ولایت ها انجام می شود. قلوردوی 313 طالبان می گوید وضعیت نیروها و پاسگاه ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتری ندادند. برای صحبت بیشتر در برنامه آقای محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی را با خود دارم. آقای رادمنش، به نظر شما چرا طالبان دوباره بر امنیت پنجشیر تمرکز کردن و بر تشدید قوا؟
14: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترمتان. شما می دانید که اخیراً در ولایات اطراف پنجشیر مثل نورستان، لغمان، کاپیسا و همچنان بدخشان، تخار و بغلان که در اندراب ها گفته میشه، فعالیت های نیروهای مقاومت و جنبش جبهه آزادی زیادتر شده و اینها اصلا دروازه هایی هست که بالای پنجشیر باز میشه. به این اساس است که هم قلوردوی 113 و هم وزارت دفاع روی امنیت پنجشیر تمرکز کردن. ولی گفته میشه که امروز هم حتی در داخل پنجشیر با وجود هم اقدامات زیاد، قطعه سبز روند سبز یک فعالیت محاربوی را انجام داده که دو واسطه رنجر طالبان را از بین برده. پس معلوم میشه که به هر صورت طالبان نتوانستن کنبر امنیتی پنجشیر را حفاظه کنن و هرچی کوشش دارن میکنن ولی نمیشود که پنجشیر را امنیتی را بگیرن. همچنان که در
1: درستان با توجه با توجه به این تلاش طالبان دستوی دیگر تمرکز همزمان عملات مخالفان هم در بدخشان، پروان، کاپیسا و سالنگ نشان دهنده چی بوده میتونه؟ آیا شکل گیری یک شبکه منطقه‌ای هماهنگ در برابر طالبان گفته میشه؟
14: بله یقینا. شما میدانید که زیباک و همچنان نمیتور یک درست با هم میاره به طرف کران و منجان و از پهلوی اسکازر یک منطقه است میگرده میاید طرف کتل انجمن و کتل انجمن داخل پنجشیر است. از این ناحیه طالبان بسیار آسیب پذیر هستند و همین شکل از رای کتل که بین اندراب و پنجشیر است و همچنان نقاط مرتفعی که از بدخشان به طرف پنجشیر نزدیک است، در این جهات گروه های مقاومت جابجا است. بله یقیناً که این چنبر مبارزه گروه های متعدد مثل روند سبز، مقاومت و خود جبهه آزادی یقیناً یک زنجیر تسلسل دارند که اینها از نگاه استراتژی نظامی میتوانن بر پنشیر تأثیرات بسیار قوی داشته باشند و این با وجود آمده و وجود از این یک زنجیره باعث این میشه که ما فکر میکنم پنشیر در آینده نزدیک و تحولات شگرف روبرو شود.
1: و ادامه دار شدن اقدامات نظامی در پنشیر چقدر به تصور شما پایداری مقاومت مصالحانه و آسیب پذیری طالبان در شمال را ثابت میسازه؟
14: در شمال نهضت‌های متعدده، همونطور که در کل افغانستان هست، در شمال بیشتر است، نقاط بیشتر دست نیروهای مقاومت و جبهه آزادی است، چنانچه جبهه آزادی همین حالا مناطق بلند زیبا را به دست دارند و در خود نورستان هم گفته میشه که به نام صالح محمد ریگستانی به طرف کران و منجان رفته و این نقاط و وصل از این نقاط با مناطق غرب بدخشان و همچنان اندراب ها میتونه که وضعیت را نه تنها در پنشیر بلکه در محور شمال پنشیر، جنوب پنشیر و همچنان شرق پنشیر بسیار آسیب پذیر بسازه و طالبا در اینجا ما فکر میکنم با چالش های عدیده مواجه میشن و این وضاحت داره که از نگاه استراتژی نظامی وقتی یک ولایت به این شکل در حصار یا در محاصره نیروها قرار بگیرن آسیب پذیری از او زیادتر میشه و طالبان به چالش های عدیده مواجه خواهند شد.
1: و میگن که این مبارزه گسترش پیدا خواهد کرد در ولایت های دیگه نیست؟
14: یقینا شما ببینید نه تنها حال در پنشیر و در ولایت شمالی، در ولایت جنوبی، جنوب غربی و همچنان غرب افغانستان و چند روز پیش شما دیدین که در خود ولایت کنر و نورستان و همچنان ننگرهار فعالیت های عدیده بر علیه طالبان انجام شد و طالبان در اینجا آسیب پذیر شدند و این آسیب پذیری معنای از این رو میده که در افغانستان یک رویکرد دگی نظامی با وجود آمده که قابل توجه است.
1: بسیار تشکر از صحبت شما آقای محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی. رواداری از آلمان، کانادا، استرالیا و هلند خواسته تلاشا برای پاسخ گذاشتن طالبان در برابر نقض حقوق زنان را ادامه دهند. این نهاد میگوید نزدیک به 2 سال پس از آغاز این ابتکار، عادی‌سازی رابط با طالبان جای اقدام عملی را گرفته است. این تلاشا به کجا رسیده و مسیر رسیدگی قضایی چیست؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی کرده.
15: نزدیک به 2 سال پیش 4 کشور راه حقوقی را برای دفاع از زنان افغانستان باز کردند. برای دختری که از مکتب محروم شده این وعده میتوانست معنای روشن داشته باشد. ممنوعیت آموزش روزی در یک دادگاه بین المللی بررسی میشود. اما هنوز ثبت رسمی چنین پرونده تایید نشده است. رواداری حالا از همان کشورها میپرسد این وعده به کجا رسید؟ آلمان، کانادا، استرالیا و هلند در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل 2024 اعلام کرد روند حل اختلاف با افغانستان را آغاز کردند. موضوع پرونده احتمالی نقض تعهدات افغانستان در برابر زنان اعلام شد. 25 کشور دیگر از جمله بریتانیا، بلژیم، اسپانیا، سویدن، مراکش و نیوزیلند از این ابتکار حمایت کردند. اما چی شد؟
16: اما 2 سال گذشته و ما هیچ خبر تازه در مورد این اقدام و ابتکار نداریم. چیزی که ما داریم و میبینیم در پیش روی چشمای ما اتفاق میفته، دعوت از طالبا است با گذاری کنسولگری ها و طالبا در برلین است، دعوت از طالبا با اروپا است و بحثایی که در مورد برگشت اجباری مهاجرین با طالبا اتحادیه اروپا انجام میدن.
15: نهاد رواداری اکنون تلاش دارد با فشار بر کشورها به دادگاهی شدن طالبان سرعت ببخشد. پایه این اقدام کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان یا به اختصار سیداو است. کشورهای عضو متعهدند تبعیض علیه زنان را در آموزش، کار، صحت و دیگر بخش‌های زندگی برچینند. افغانستان در سال 2003 این کنوانسیون را امضا کرد. بنابراین با آمدن طالبان تعهدات افغانستان از بین نرفت. زیرا بر اساس حقوق بین الملل با عوض شدن حکومت یک کشور تعهدات قبلی پا بر جاند. همین تعهد راه برای کشاندن این تخلف به دادگاه را باز میکند. مقصد این پرونده دادگاه بین المللی عدالت در لاهه است. دادگاه اصلی سازمان ملل برای اختلاف میان کشورها. این دادگاه را نباید با دیوان کیفری بین المللی اشتباه گرفت. دادگاه بین المللی عدالت مسئولیت کشورها را پیگیری میکند، در حالی که دیوان کیفری بین المللی افراد را مورد تعقیب قرار میداد. مثلا برای هبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به اتهام آزار و تعقیب جنسیتی حکم بازداشت صادر کرده بود. اما در دادگاه بین المللی عدالت مسئولیت کشور افغانستان بررسی می شود. دادگاه بین المللی عدالت می تواند به افغانستان یعنی حکومت طالبان دستور پایان به نقض حقوق مردم را بدهد. اما رسیدن به این دادگاه چند مرحله دارد. نخست باید تلاش واقعی برای حل اختلاف از راه مذاکره صورت بگیرد. اگر مذاکره ناکام شد می توان درخواست داوری کرد از سوی یک داور بی‌طرف یا یک هیئت داوری. اگر تا 6 ماه پس از آن درخواست بر سر چگونگی داوری توافق نشد، راه ارجاع به خود دادگاه باز می شود و پرونده رسما به دادگاه بین المللی عدالت سپرده می شود. البته این 6 ماه از درخواست داوری حساب می شود، نه از روز اعلام ابتکار.
16: ما فکر کردیم که این پروسه شاید در سال اول طی شود، ولی آن 2 سال گذشته و اینا حتی معلوم می شود که حتی وارد مرحله میانجیگری نشدن. هنوز در مرحله مذاکرات ابتدایی هستند. خب ما با شناختی که از طالب داریم میفهمیم که چه اتفاق میفته. یعنی به نامه جواب نمیتن و قضیه را تال میتن به خاطر از اینکه از مسئولیت خود فرار کنند.
15: پس از ثبت پرونده هم رسیدگی نهایی میتواند سالها طول بکشد. پرونده نسل کشی بوسنیا نزدیک به 14 سال زمان برد. اما دادگاه برای حفاظت فوری از حقوق میتواند زودتر دستور موقت بدهد. مثلا در پرونده اوکراین علیه روسیه حدود 18 روز پس از ثبت درخواست دستور موقت صادر شد. البته اجرایی شدن این دستورها هم چالش دیگری است. در مورد افغانستان آخرین ارزیابی حقوقی از آگوست 2026 میگوید روند هنوز در مرحله اول قرار دارد، ولی جزئیات در مورد مذاکره با طالبان وجود ندارد. همینطور اطلاعات تازه‌تری از درخواست داوری یا ثبت پرونده هم پیدا نشده. رواداری همزمان هشدار می‌دهد که روابط با طالبان در حال عادی شدن است. این سازمان می‌گوید به جای عادی سازی روابط، طالبان باید پاسخگو قرار گیرند. حالا 4 کشور باید توضیح بدهند چه اقدامی کردند، مذاکرات به کجا رسیده و گام بعدی چه زمانی برداشته می‌شود. برای زنان و دختران افغانستان این زمان انتظار با سالهای از دست رفته آموزش و کار همراه است.
1: کمیته بین المللی نجات میگوید افغانستان در 6 سال خشکسالی با یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی جهان روبرو است. به گفته این نهاد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی اند و نزدیک به 1 میلیون کودک به درمان سوی تغذیه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید بیش از 20 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیازمندند. کاهش کمک های جهانی نیز امداد رسانی را محدود کرده است. در همین حال وزارت مهاجرین طالبان از امضای توافقنامه 700,000 دلاری با کمیته بین المللی نجات خبر داده است. بر اساس این توافق حدود 3,000 خانواده برگشت کننده در هرات کمک نقدی دریافت می کنند. میزان کمک برای هر خانواده و زمان توزیع آن هنوز اعلام نشده. نور احمد خالدی کارشناس امور اقتصادی را از استرالیا در برنامه با خود داریم. آقای خالدی، در حالی که 4.7 میلیون نفر در یک قدمی قحطی هستند، پنهانکاری طالبان و عدم اعلام بحران چه تبعات را بر نظر شما برای جلب کمک های بین المللی داره؟
17: سلام به بینیدهای شما. این یک فاجعه در داخل یک فاجعه در دیگه طالبان گزارش های سازمان ملل در باره نوعمی شدید اقضایی را خلاف واقعیت می کنند. در حالی که بر اساس گزارش شما همتون برنامه جانی دارده 4 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه و احتاها دوبر بستند و از این میان در نزدیک به 1 میلیون طفل به سوی تغذیه حال و تحلیل کننده زندگی کنند. این عواقب بسیار بد دارد. اول تضعیف اعتماد ایجاد کنندگان دارد. کسایی کمک میکنند وقتی خود دولت این چیز میکنند، این واقعیت انکار میکنند، یا و اعتماد کسایی که کمک میکنند از بین میره، هم میشه. دیگه ای که به ایسایه ها اعتقاد ندارن، طالبان ایسایه غلط مطرح میکنن. به طور مثال وزارت صحت همین طالبان میگه 3 میلیون کودک مورد سوی تقلیدی در حالی که یک کم در طرف بلندتری و مناطق پالاتر همچنین موانعی ایجاد میشه در مورد مسیرهای امداد رسانی بین زیر نام هماهنگی نظارت دسترسی نهادهای بین‌المللی را محدود میسازند و این تبدیل بحران انسانی به یک بحران سیاسی میشه. یعنی وقتی یک رژیم بحران انسانی را انکار میکنند نهادهای امدادی در موقعیت بسیار دشواری قرار میگیرند. باید با رژیمی که
1: بله با توجه به این دشواری را که شما برش اشاره کردین که نهادهای درمانی و نهادهای امدادی قرار میگیره، با این حجم از سوی تغذیه حاد کودکان چگونه مقابله خواهد کردند؟
17: خب این تعال وابسته بود به کمک های بین‌المللی، کمک های کشورهای امدادرسان و این کمک ها فوق‌العاده کم شده نظر به سال 2022. از کم شدنش بسیار تاثیر کرده بالای حجم کمک هایی که عرضه میشه. این فقط تمامش نمایندگی داره که یک بین آنچه طالبا برداشت دارن و آنچه جامعه جهانی برداشت دارن یک خلای بسیار عمیق قرار دارن.
1: و اما عواقب نبود سیاست های زراعتی و عدم سرمایه گذاری طالبان برای مدیریت منابع آب در ششمین سال خشکسالی چی بوده میتونه؟ تاوان این وضعیت را کی خواهد پرداخت؟
17: افغانستان قسمی که شما گفتید در ششمین سال خشکسالی قرار داره. این ناشی از ایست که در یخچال ها و کوهستان های مرکزی افغانستان کوههای مختلفی که ما داریم و یخچال های برف که وجود داشت، این نظر به گرم شدن اوضاع افغانستان، اوضاع اقلیمی افغانستان، این یخچال ها آب شده و این مقدار آب در نه تنها در دریاها و رودخانه ها کم شده بلکه آبهای زیرزمینی هم سال کم شده. به طور مثال در کابل گفته میشه که فشار اگر کسی چام میکن بعد از 4 متر 3 متر به او میرسید، حال ایچ بعد در 15-20 متر هم به آب نمیرسد. بنابراین این بسیار یک موضوع بسیار عظیم، یک معضلی عظیم برای افغانستان است. 80% نفوس افغانستان به زراعت وابسته است و به منابع آبی است وابسته است. بنابراین حفر چاهای عمیق برای زراعت‌زاری یک کار و همچنان بندهای آب بسیار ضروری است.
1: بله، در کنار این مواردی که شما شماردین، تا چه حد سیاست های سرکوبگرانه طالبان میتونه باعث این وضعیت شده باشه و کاهش ارائه کمک های انسان دوستانه جهان به مردم افغانستان؟
17: ما چیزی در مورد سیاست های سرکوبگرانه چیزی گفته نمیتونم، ولی سیاست های طالبان اگرچه در شمال کانال خوشتیپه جریان داره و میگن که نزدیک به بهره‌بردانی است و کانال کوچه را هم میخوان که عملی بسازن، اما یا برنامه های طولانی مدت هستن برای مدت برای فعلی کمی مشکلات تعریف کنه. ما به چاهای عمیق ضرورت داریم، به سیاست پروژه های کوچک که موسسات بین‌المللی کشورهای دوست در واقع کمک کنه که آب برای مردم برسانه، برای زراعت برسانه که تا مشکلات آجی در بین بره.
1: بسیار تشکر از صحبت شما و حضورتون در برنامه آقای نور احمد خالدی، کارشناس امور اقتصادی. بازداشت زنان در منطقه تایمنی کابل از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. همکارمان بنفشه یعقوبی این واکنش‌ها را مرور کرده با هم می‌بینیم. یک بار دیگر خبر بازداشت زنان در کابل میان کاربران وحشت ایجاد کرده. در چند روز گذشته گزارش‌های از بازداشت 8 زن در منطقه تایمنی به ما رسیده. برخی گزارش ها تعداد زنان بازداشت شده را 20 تن می دانند به شمول یک زن باردار. ویدیوی از صحنه زورگویی دو مامور زن وجود دارد که می خواهند خانم را به یک ون سفید رنگ سوار کنند. طیف نظرات کاربران را حالا مرور می کنیم. اکثر کاربران این بازداشت ها را به شدت محکوم کردند و این اقدام طالبان را تعرض به کرامت زنان و نقض آزادی های اساسی آنان دانستند. برخی کاربران دیگر که بیشتر خانم ها هستند با دیدن این وضعیت ابراز ترس و ناامیدی کردند. این بازداشت ها بالای زندگی روزمره آنان تاثیر منفی می‌گذارد. و شمار از کاربران دیگر از مردم خواستند تا در برابر این بازداشت های فراقانونی صدا بلند کنند و از حق زنان دفاع کنند. اولین واکنش را با یادداشت عمران آغاز میکنیم که از این وضعیت ناراض است. او گفته چنین رفتارها کشور را به بربادی سوق میده و حتی ممکن باعث جنگ شود. عمران معتقد است که تمرکز امر به معروف طالبان به صورت و پوشش زنان بجا نیست، چون هزاران مشکل دیگر در کشور نیازمند توجه است. برخی کاربران مانند بهار به استفاده ابزاری از دین توسط طالبان نوشته. او گفته هیچگاه اجازه نخواهد داد تا فرزندانش مانند اعضای طالبان به مسجد بروند و برعکس زنان که ریشه جامعه هستند باید افکار طالبانی را از بین ببرند. خب ویدیویی که واکنش برانگیز شده را با هم میبینیم.
18: Так, всё. Вот это идёт. А где, наверное, надо будет. Пусть конец дня есть. Так, всё. Вот это идёт. А где,
1: این کاربر از مردم و به خصوص مردانی که ایستادند و زورگویی طالبان را مشاهده میکنند انتقاد کردم. سارا پرسیده تا چه زمان فقط تماشا میکنید؟ وقتی این وضعیت بر خانواده خودتان آمد؟ سارا همچنان میگه مردان باید کنار زنان ایستاده شوند و صدا بلند کنند. از سوی شمار معدود کاربران در برابر بازداشت خودسرانه طالبان واکنش مثبت داشتند، مانند فردوس احمدی که گفته بازداشت زنان جلو آنچه فساد اخلاقی خواندند را میگیرد. در مقابل کاربر به اسم خالد نوشته که زنان و دختران همیشه پوشش مورد نظر طالبان را به تن دارند اما باز هم دستگیر میشوند. خالد نتیجه گیری کرده که دلیل بازداشت ها حجاب نه بلکه ایجاد ترس میان مردم است تا دختران از خانه بیرون نشوند. شهروندان کابل و برخی ولایت دیگر قبلا نیز شاهد چنین صحنه‌هایی بودند. دختران و زنان با پوشش مورد نظر طالبان با ناامنی و تهدید روبرو هستند. بازداشت یک زن به دلیل پوشش قابل توجیه نیست. چند ماه پیش بازداشت‌های خودسرانه ماموران طالبان در هرات با اعتراض مردم منطقه مواجه شد. این اولین خیزش مردم در برابر رفتار سفیدپوشان طالبان بود. وهاب از وضعیت خشمگین است. او به امر به معروف طالبان نفرین فرستاده و گفته اگر این گروه میخواهد به مردم اسلام و مسلمان بودن آموزش بده، پس او این نوع مسلمانی را قبول نداره. یک کاربر دیگر در اکس از استفاده واژه بازداشت برای تعریف برخورد طالبان با زنان موافق نیست و گفته این زنان ربوده شدند. به قول او آزادی زنان بدون دلیل از آنها گرفته میشه. و داشت الکوزه آخرین واکنش است که گفته مردم در برابر این شرایط بی تفاوت هستند، در حالی که جامعه بسوی آینده نامعلوم در حرکت است و یک نسل زایه شده. او پرسیده بازداشت زنان به دلیل جنسیت آنان را چی باید نامید؟ و همین بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44 73 4000 6000 بفرستید.
19: نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان هم داشته باشیم. مقام های صحی می گویند از ماه حمل 1404 تا کنون دست کم 286 مورد مثبت HIV در کشور ثبت شده است. از این میان 86 مورد در 5 ماه گذشته شناسایی شدند. شفاخانه افغان ژاپن در کابل از معدود مراکزی است که به این بیماران خدمات را می کند. شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان از بلژیم و اتحادیه اروپا خواسته که سیاست های خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند. این شورا تأکید کرده که تعامل با طالبان نباید جایگزین راه حل سیاسی پایدار شود. اعضای شورا همچنین از نقص حقوق بشر و محدودیت ها علیه زنان ابراز نگرانی کردند. بانک مرکزی تحت اداره طالبان اعلام کرده 660 میلیون و 200 هزار افغانی بانکنوت فرسوده را حریق کرده است. این پول ها از زون های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی جمع‌آوری شده بود. با گفته این بانک، هدف از این اقدام بهبود نظام پولی و تسهیل داد و ستد شهروندان است. دادگاه عالی بلوچستان درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشته های طب و دندان پزشکی را رد کرده است. این دادگاه گفته موضوع اقامت و اخراج اتباعی خارجی در صلاحیت حکومت پاکستان است. در مقابل دادگاه عالی لاهور اجرای دستور اخراج دانشجویان افغان از دانشگاه های پنجاب را موقتا متوقف کرده است. شورای پزشکی پاکستان پیشتر ادامه تحصیل و پذیرش تازه دانشجویان افغان در این رشته ها را محدود کرده بود. هشتاد و هشت نقاشی از ونسان ون گوک پس از بیش از چهار دهه بار دیگر زیر یک سقف گرده هم آمدند. آثاری از دوره های مختلف زندگی این هنرمند که برای چند ماه در هلند و به نمایش در آمدند و بازدید کنندگان دیدن آنها را تجربه شگفت‌انگیز و کم نظیر توصیف می کند. الهام کریمی گزارش می دهد.
20: هشتاد و هشت نقاشی از یکی از مشهورترین هنرمندان جهان. با گذشت بیش از چهار دهه دوباره زیر یک سقف. مجموعه ای کم نظیر از آثار ونسنت ون گوک در موزیم کرولر مولر در هلند گرده هم آمده. آثاری که آخرین بار در سال 1984 در کنار یک دیگر دیده شده بودند. از تراس کافه در شب تا کچالوخورها، آفتابگردانها و خودنگاره ون گوک. آثاری از دوره های مختلف زندگی هنرمندی که رنگ، تنهایی و زندگی را به شیوه خودش روایت می کرد. حتی برای کارکنان این موزیم نیز دیدن همه این آثار در کنار یکدیگر تجربه ای تازه است.
21: ما این نقاشی ها را خیلی خوب می شناسیم و بارها دیده ایم. اما مدت زیادی بود که همه آنها را یک جا ندیده بودیم. در واقع اعضای فیلی موزیم نیز پیش از این هرگز همه این آثار را در کنار هم ندیده بودند.
20: نمایشگاه آثار ون گوک را در سه محور کنار هم قرار داده است. ایمان، عشق و امید. سه مفهومی که برگزار کنندگان میگویند هم زندگی شخصی او و هم مسیر شکل گیریش به عنوان یک هنرمند را روایت میکند.
22: این نمایشگاه شناخت بیشتری از زندگی ون گوک و رشد او به عنوان یک هنرمند می‌دهد. اینکه چگونه در آثار بسیار شخصی خود زبان جهانی خلق کرد که حتی امروز نیز می‌تواند به ما آرامش بدهد.
20: ون گوک در زمان زندگیش شهرتی را که امروز دارد تجربه نکرد، اما بیش از یک قرن پس از مرگش به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های هنر جهان تبدیل شده است. رنگ‌های درخشان، ضربه‌های آشکار قلمو و شیوه متفاوت او در بیان احساسات آثاری خلق کرد که بعدها بر هنر مدرن تأثیر گذاشت.
7: وقتی از چنین امتیازی برخوردار باشید آن را احساس می‌کنید. وقتی اینجا قدم می‌زدم و همه این نقاشی‌ها را می‌دیدم، تازه متوجه شدم که این تجربه چقدر خاص و منحصر به فرد است.
20: ون گوک در سال 1890 در 37 سالگی درگذشت، اما در حدود یک دهه فعالیت هنری صدها نقاشی خلق کرد. حالا 88 اثر او که سالها از یکدیگر دور بودند برای چند ماه دوباره کنار هم قرار گرفتند. روایتی از هنرمندی که خودش رفت اما رنگهایش بیش از یک قرن بعد هنوز زنده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
19: در اکوادور بارش‌های غیر معمول سپتامبر باعث شده درختان گویاکان حدود 3 ماه زودتر شکوفا شوند. تصویر را با هم می‌بینیم.

0: Para i tazetërin kabër hotë të halilën bëve pësa dhe bëbo në shoni e fëntal të të kam sërë pëzënit. Në shoni së fëtë ishtë të bëjmë dërë pëjnë së fëtë në sënë të në shërë qëbële e të sësës. Rëvë të të gëhë të në rëbë, ma dërë mjërë në bëgësërit. Në bëtë më shbëjnë qëbërin së atke, bërin dhe bëdit.
1: Radio Afghanistan International.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
1: از نگاه دیگر. یک دقیقه خبر.
4: همزمان با 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی، ارزیابی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان زیر اداره طالبان با سقوط تاریخی امتیازات سیاسی و مدنی در پایین‌ترین رده جدول دموکراسی در میان کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی سالانه شاخص دموکراسی مجله اکونومیست حاکی است که امتیاز افغانستان از 2.58 در سال 2022 و 0.32 در سال 2021 و سرانجام 0.25 در سالهای 2024 و 2025 سقوط کرده است. کاهش نزدیک به 89% که نشاندهنده برچیده شدن سازوکارهای مبتنی بر اراده عمومی و حاکمیت قانون است.
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: یک دقیقه خبر.
4: دادگاه عالی ایالت سند پاکستان اجرای تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی این کشور برای اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی را تا برگزاری جلسه بعدی دادگاه به گونه موقت متوقف کرده است. این دادگاه روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمان رسیدگی بیشتر به پرونده هیچ اقدام علیه دانشجویان شاکی انجام نخواهد شد. این پرونده پس از آن مطرح شد که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغانستان خواست به کشور شان بازگردند و پذیرش دانشجویان جدید از افغانستان را نیز متوقف کرد. سه دانشجوی افغانستان که از طریق بورسیه علامه اقبال در دانشگاه علوم صحی دوو کراچی تحصیل می‌کنند، با ارائه دادخواست به دادگاه خواستار لغو این تصمیم شدند. دانشجویان استدلال کردند که این تصمیم با قانون اساسی پاکستان مغایرت دارد.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حقوقی متوقف یا کند شده است؟ آیا این چهار کشور هنوز برای پاسخگو کردن طالبان جدی هستند و چه موانعی بر سر راه این پرونده وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما. به بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز احسان قانی پژوهشگر مسائل حقوقی و سیاسی از کوپنهاگن، حلیم تنویر مورخ و روزنامه‌نگار از کابل و عبدالناصر نورزاد نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان می باشد. بحث را با آقای قانی آغاز می کنیم که چرا این چهار کشور تا اکنون اقدام عملی نکرده؟
1: بسیار تشکر از شما. با عرض سلام خدمت مهمانای عزیز و بیننده های ارجمند تلویزیون وزین افغانستان انترنشنل، برنامه از پروسه از ابتدا قابل تصور بود که یک پروسه آهسته خواهد بود. بر اساس ماده 29 از کنورسیون سیدا، کنورسیونی که مورد مذاکره خواهد بود، پروسه دارای 3 مرحله است. مرحله اول مرحله مذاکره است که در این قید زمانی مشخصی وجود نداره، و مرحله دو مرحله یک داوری است که 6 ماه در اینجا قید شده، و زمانی که مرحله مذاکره یعنی بین طرف های دعوا، مثلا 4 کشور به یک طرف و طالبا به عنوان حاکمان دفکتو افغانستان به طرف دیگه، به نتیجه نرسد، به مرحله داوری میرسد. در مرحله داوری نیازمند از است که یک داور باید وجود داشته باشه و برای از 6 ماه قید شده، و بعد از اینکه داوری هم به نتیجه نرسد، در مرحله قضاوت میرسد. او زمانی است که پرونده از طرف 4 تا کشوری که دیار شده نزد قضات در محکمه بین المللی عدالت، که شما از اونها به عنوان دادگاهی که دیوان بین المللی عدالت هم ذکر کردین، نزد از اینا میره و در اونجا نزد قضات میره، باز پرونده که قضات به او رسیدگی میکنه از لحاظ قضایی. بنابراین یک پروسه طولانی بود، تصوری بود که پروسه کوتاه نیست، اما حداقل مرحله مذاکره را تصور جامعه مدنی و کسایی که از این پروسه حمایت میکرد این بود که سریعتر از آنچه که اتفاق میفته باشه و شفافتر از آنچه که تا هنوز پیش آمده باشه. تا جایی که اطلاعات نشان میده، کشورهای که طرف مذاکره، طرف دعوان 4 تا کشور، 2 تا نشست حداقل نشست مشورتی همراه جامعه مدنی افغانستان، یا که بهتر بگیم نهادهای حقوق بشری به شمول جامعه مدنی افغانستان تانوز داشته. آخرین بار یک مذاکره نشست مشورتی بود مارچ پارسال بود که در اونجا من هم شرکت کرده بودم. بعضی اطلاعاتی که در اونجا که اون زمان راه شده بود که اینا پروسه مذاکره را شروع کردن و تلاش برای است که مذاکره در سطح مقامات پایین رتبه طالب باشه. جزئیات بیشتر امرای جامعه مدنی افغانستان در جای امرای اشتراک کننده ها شریک نکردن، گفتن یک پروسه که بین دولت ها است، نیازمند از این است که ایرا تا جایی که ممکن است که بتانن به خفا پیش بره. جنبندی ما و سوال شما که مطرح کردن یک سوال مهمی است که پروسه یک پروسه آهسته بود و قابل تصور هم است، یک پروسه طولانی است، ولی انتظاری که می رفتی بود انتظار در مرحله مذاکره سریعتر و شفافتر باشد. تا اینجای کار شکایت های هم وجود داره که این پروسه آهسته است، اما آیا پروسه متوقف شده؟ حداقل در 2 ماه گذشته اطلاعاتی که بدیست آمد، بعضی همکارهایی که من روشان صحبت کردم برای 4 تا کشور در تماس بوده، پروسه متوقف نشده، پروسه در جریان است، اراده برای ادامه مراحل بعدی است. اما یک تغییرات سیاسی در آلمان سال گذشته صورت گرفت که حکومت تغییر کرده، این پروسه مذاکره امرای طالبا در حقیقت رهبریش نزد جرمن ها است، و حکومتی که در جرمنی تغییر کرده حکومت آمد که اراده ضعیفتر داره، و در حقیقت فکر میکنم یک نیازمند است که دوباره جایگاه خود پیدا کنند که کدام پالیسی را در این قسمت پیش ببره و این پروسه را آهسته تر کرده.
0: بله آقای قانی، خب از لحاظ حقوق بشری میثاق‌های بین‌المللی زیاده بود که افغانستان عضوش بوده. تا جایی که ما برشمردیم طالبان 7 میثاق بین‌المللی را نقض کرده، که یکیش بیشترین نقضایی که صورت گرفته محرومیت دختران از آموزش متوسطه و عالی و کار است، حضور زنان در فضای عمومی که نقض کنونسیون سیدا، ICCPR، ICESCR می باشه، و همینطور شکنجه و بازداشت خسرانه، مجازات بدنی علنی و اعدام های بدون دادرسی عادلانه که کنونسیون

0: ایتی و ماده 14 ICCPR گفته می شود. به همین شکل محدودیت شدید آزادی بیان، تجمع رسانه ها، تجمعات و آزادی رسانه ها، تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی و کنوانسیون CRC که استفاده از کودکان در درگیری ها را ممنوع کرده و به می شکل چندین کنوانسیون دیگه است که طالبان نقض کرده و میگن که این در خصوص مسائل داخلی ماست و ما تصمیم میگیریم، یعنی بر اساس فرهنگ ما، بر اساس منافع ملی ما و بر اساس شریعت ما میتونیم که این قوانین تغییر بدهیم. استدلالشان چقدر بر شما قابل قبول است؟
1: استدلالشان از چند جهت دچار مشکل هستند. اول از لحاظ حقوقی، وقتی که یک معاهده امضا میشه در حقیقت یک قرارداد امضا میشه. افغانستان به عنوان یک دولت قبلا این قراردادهای بین المللی را، کنوانسیون هایی که شما نام گرفتین، به عنوان قراردادهای بین المللی امضا کرده. وقتی یک قرارداد یک دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی امضا میکنه، بدون از اینکه قید یا شرط بر او گذاشته باشد، مکلفیت یعنی اختیار خود به یک نهاد یا سازمان فراتر از سازمان‌های ملی واگذار می‌کنه که او کنوانسیون‌های بین‌المللی و ساختارهایی است که از این نظارت می‌کنه و تطبیق می‌کنه. به این خاطر از لحاظ حقوقی طالبان به عنوان یک حکومت دیفکتو که مشروعیت هم نداره، قراردادی را که افغانستان و حکومت‌های مشروع افغانستان قبل از اینا امضا کرده، این قراردادها لازم الاجرا هستند و تابع قواعد حقوق هستند. این موضوع یک موضوع عرفی و موضوع شریع هم است. وقتی که توافق قرارداد امضا میشه، باید پایبند به تعهدات و قراردادهای خود باشه، حتی اگر تو را دوست نداری. یک وقتی میاد که تو دیگه دوست نداری و برای تو جانبار است، ولی تو نمیتونی از او بیرون شوی، مگر اینکه در خود قرارداد گفته باشه که تو چگونه باید بیرون شوی. بعضی از قراردادهایی که ما صحبت میکنیم گفته شده که چگونه میتونه افغانستان به عنوان دولت بیرون شود، ولی برای بیرون شدن مشروعیت لازم است که طالبان نداره. موضوع دوم موضوع ارزشی و فلسفی است. چیزی که ما اکنون به عنوان خصوصا کنوانسیون های حقوق بشر میگیم، کنوانسیون های حقوق بشر محدود به یک قلمرو یا محدود به متن نیست. اینا ارزش های جهانی و ارزش های انسانی و همه شمول هستند که به همدیگه پیوسته هستند و حتی اگر کشورهایی که توافقنامه ها را امضا نکردند مکلفیت دارن از لحاظ ارزشی و از لحاظ عرفی، چون اصول جهانی هستند، باید به اینا پایبند باشه. طالب به هیچ وجه نمیتونه نوع برداشت خود از تفسیر قراردادها یا ارزش هایی را که اونا فکر میکنن ارزش هایی است که متغیر با ارزش های جهانی هستند، او را دلیل بیارن و ارزش های جهانی را نقض کنه و حقوق و آزادی های مردم و شهروندان افغانستان را محدود بسازن.
0: بسیار تشکر از شما آقای تنویر. خب تا جایی که ما برشمردیم، هفت میثاق بین المللی را طالبان نقض کردن، پیامش به جهان چی است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما و هم بینن. او حرف را که شما به عنوان نقض حقوق پرونده ها میزنین، تا هنوز راجستر نمی کشورهایی که چهار کشور که میخواین در این مورد یک اکس العمل و یا یک حرکت را انجام ده وجود نداره. مسوده اصلی از اینا هنوز ناقص است، بخاطر از اینکه بین سیاستگزارای کشور با نهادهای بین‌المللی تناقض وجود داره و مسوده هم تکمیل نیست. اگر این مسوده تکمیل می بود، پیش از اینکه حکومت‌های این چهار کشور تصمیم می گرفتن، خود مرکز بین‌المللی هاک در این مورد مستقلانه میتونست تصمیم بگیره، ولی چرا تا هنوز نتونسته ای را تصمیم بگیره و در حالت ابهام باقی بمونه؟ به خاطر از اینکه خود مسوده تکمیل نیست. دوم، ما برای آینده حقوق انسانی در سراسر افغانستان، خواستن حقوق زنان در افغانستان باید شفافیت داشته باشیم. در تمام از این جلسات که مثلا قبلا در کشورهای دیگه صورت گرفته، اول حمایه کشورها به طور کامل نبوده. دومی که به عنوان نهادهای بشری یا نیمه بشری، اینا کوشش کردن فقط یک جانبه این مسائل مطرح کنن و این جایگاه خود پیدا نکرد در خود جامعه اروپا و امریکا. و این خاطر اینا باید این را گسترده تر می ساختن و باید زمینه های اصلی این معضله را باید بررسی می کردن و بعد از اون کشورها با حمایه سیاسی میتونست این در اجندای خود حتی در سازمان ملل هم مطرح کنه. متاسفانه این کار نشد. امروز که ما شرایط در حالت کنونی شما میبینین ما که ناقص است و حتی علاقه نمیگیرن و روابط سیاسی از این کشورها بیشتر سایه افکنده در روابط اقتصادی با افغانستان، اینجاست که تناقضات هم وجود آمده و ناکامیایی که حتی نمیتونن تصمیم بگیرن. طور مثال کشور آلمان برای این مسئله بسیار زیاد بنیادی حرکت کرد و باید هم این مسئله مطرح میشد و تمام مردم هم به این راضی بودن که باید حقوق زنها در افغانستان باید دوباره اداده شد و تثبیت شد. ولی شما میبینید سیاست کشور آلمان امروز بیخی در تناقض قرار داره و کوشش میکنه که قسم عملکرد خود مطرح کند تا بتونه در آینده با افغانستان و با خود امارت اسلامی و طالبان در افغانستان اینا رای دیپلماتیک و رای اقتصادی را جستجو کنند، چنانچه امریکا هم در پس پرده بسیار زیاد کار میکنند. در این منافع کشورها سایه افکنده بالای تمام تصمیمای حقوقی و یا تحولات و یا فعالیتایی را که مثلا نهادهای بشری کوشش میکنند این را بس طور مستقلانه و یک جانبه مطرح کنند. یکی از نواقصی که بیشتر هم شما گفتین که چی انگیزه است که نتانستن ها بتانه هدف اصلی خود برسانن و مسئله حقوق زنها در افغانستان تا هنوز لاینحل مونده نشده با شفافیت مطرح شده و همی بوده و مسئله مهمتر از همه تناقضاتی که در بین گروه ها و یا حرکت هایی که در بیرون از مرز افغانستان وجود داره برای کشورهای اروپایی قابل قبول نیست. یعنی اینا حقوق زنها یا حقوق بشر در افغانستان باید به شکل بین‌المللی ارزیابی کنن و عوامل و دلایل ازیرا باید در سازمان ملل مطرح کنن. وقتی سازمان ملل به این قانع نباشه یا طور مثال حتی همی کشورهای خودشان نتونه این مسئله را به طور بنیادی حمایه کنن که در آینده بتونه در یک اجنده بسیار مهم ایره به پیش بکشن، واضح است که خود سیاست از کشورها زیر سوال میره. اون مسئله اقتصادی هم است. امروز یک حرکت بسیار زیاده تون بگویم یا بسیار سریع در برابر اقتصاد افغانستان و آینده ای که هر کشور چقدر میتونه در بازسازی گسترش و جمع‌آوری منافع خود کار کنه وجود داره و این باعث ازی شده که حتی این حرکت ها به شکل رقابتی
0: سوال ایست آقای تنویر. خب چرا این کنونسیون نقض شده؟ مثلا عیب این کنونسیون چی است؟ سیدار اگر چند نکته مهم شه بر شما بگویم. برابری در زندگی سیاسی و عمومی بر زنا، آموزش، دسترسی برابر به همه مقاطع تحصیلی، حذف کلیشه های جنسیتی در کتاب ها و امکان تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای، اشتغال، حق کار برابر، مزد برابر، امنیت و شغلی و همینطور مسئله مربوط به کار که برابر باشه و محیط مسئول بر زنها باشه، سلامت، دسترسی برابر به خدمات بهداشتی از جمله مراقبت های دوران بارداری، تنظیم خانواده، ازدواج، سن ازدواج و همینطور زنان روستایی را گفتن که مورد توجه ویژه قرار بگیرن، دسترسی به آموزش داشته باشن، به خدمات صحی داشته باشن، به خدمات قانونی دسترسی داشته باشن. حالا یک قانون ایدئال است یک کشور دیگه، چرا بیایه بگه که همی قانون باید نقض نشه، همی کنونسیون باید نقض نشه؟ چرا در افغانستان این کنونسیون نقض میشه؟ همش خب به نفع زناز هیچ جایی نیست که در تضاد با اسلام قرار داشته باشه.
2: این مسئله ایدئولوژیک و یا مسئله اسلام نیست، در اینجا نواقص در اجنداست. اگر ما این را به طور کامل ببینیم، مهمترین راهی که میتونه اثرگذار باشه برای افزایش فشار بین‌المللی از طریق رساندن وضعیت زناست و طور مثال با پارلمان، دولت ها، نهادهای بین‌المللی. این مسائل میتونه به شکل بسیار تعاملی و دیپلماتیک هم حل شوه و به طور مستمر باشه. طور مثال مستندسازی نقص حقوق زنان، این مسائل هم یکی از کارهایی است که باید نه به شکل یک جانبه یا ایدئولوژیک مطرح شد، بلکه بتانه این نهادهای ناقض حقوق بشر باید در اینجا مطرح کنند. یا طور مثال تقویت صدای زنها بسیار مهم است که ما بتانیم خواسته های ازیره، رای حل های ازیره به شکل بسیار قانونیش از طریق همی کشورهای اروپایی و از طریق همی نهادها باید مطرح کنیم. یا مثلا پشتیبانی حقوقی و اجتماعی زنا، خصوصا زنا، یعنی من در مجموع انسانی میگم حقوق زنا و آموزش از اینا، کمک هایی که بتانند اینا در آینده بتانند سم داشت داره باشند، اولیت از اینا تثبیت شود، بتانند زن حقوق مناسب به خود را من حیث یک انسان در افغانستان تثبیت کنند. این بسیار مهم است. ما چی کار عوامل را ما گرفتیم برای این مسئله انجام دادیم؟ طور مثال اگر کشورهایی هستند که به طور غیر مستقیم به افغانستان کمک میکنند تا در بازسازی افغانستان سم بگیره، آیا همین نهادها چی کار را به خاطر موارد نقص حقوق زنان انجام دادن که ما بتونیم میره بنسنمنایس یک نمونه مطرح کنیم و در جامعه بین المللی، خصوصا در محکمه بین المللی ها یا در سازمان ملل مطرح شوه که به اساس از اون ما بتونیم یک دلایل داشته باشیم، بتونیم میره بزرگ بسازیم، گسترش بدیم و بالاخره میره مطرح کنیم در سطح بین المللی. تاسفانه این کار از طرف همی سازمان های حقوقی به شکل آماتور مطرح شده، نه به شکل حقوقی و اساسی از این که امروز ما بتونیم اداره داشته باشیم.
0: بسیار کوتاه آقای تنویر، شما انتقادتان از کشورهای دیگه است، انتقادتان از طالبان تا چه اندازه است که به کلی قانون نقض کردن؟ کشورهای دیگه خود میان میگن قانون نقض نشه، ولی خود طالبان که را نقض کرده چقدر مقصر هستند؟
2: اگر یک کسی یک کار نمیکنه، کار بد باشه، کار خراب باشه، از طرف تمام جامعه بشری نقص میشه، است یعنی رد میشه، تقبیه میشه. این درست است، ولی با یک تقبیه، با یک نقص، با یک چی ما نمیتونیم به هدف اصلی خود برسیم. امروز 20 میلیون زن در افغانستان وجود داره، مشکلات فوق العاده زیاد داره. همین نهادهای حقوقی که بر زنها کوشش میکنن که باید کار را انجام بتن، شما بر ما مثال بتن در سطح عملی در این ولایات، در این ولسوالی‌ها، در بین زنا، در بین زنای کوچیک، مدام چند وقت پیش رفته بودم اینا رو در قسمت میدانشار و طرف ازارجات ما دیدم، هیچ کار صورت نگرفته. همون زن با بیچارگی خود مموش شکل چی زندگی میکنه. ما بر بهبود حقوق زنا، ما حمایی و یعنی زمینه‌ای ضرورت داریم. یعنی این نهادها میتونن به عنوان کمک‌های بشری، به عنوان از اینکه بتونن همین سیستم را بهتر بسازن و در آینده ادعای از این را کنن، هیچ کار صورت نگرفته. شما یک مثال بر ما بتین، من خود افغانستان هستم میبینم همه چیزه. من میگم که خوب گپ است این مسائل مطرح شد، ولی چه نوع، با کدام روش ما چطور میتونیم افغانستان از این بحران نجات بدیم؟ برای این ما زمینه ها داریم، زمینه های بسیار گفتگو استراتژیک. خوب با شعار ما نمیتونیم مشکل حل کنیم، با شعار غیر ضدیت و عدم رای حل. ما میتونیم راه هایی را که من پیشان رو مثال گفتم، مثل کمک هایی که برای افغانستان امروز در قسمت بازسازی صورت میگیره، با تا اندازه هم این مسائل پیش رفته. ما چرا نتونیم برای آینده حقوق زنا همین که کار را انجام بدیم که بتونیم حداقل یک سال بعد همین خواستای خود عملی بسازیم در جامعه بین المللی؟ متاسفانه این کار صورت نگرفت.
0: بله، بسیار تشکر. آقای نورزاد، چرا به اندازه کافی فشار بر طالبان وارد نشد تا از نقض کنوانسیون های بین المللی جلوگیری شود؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و به میهمانان عزیز و هموطن عزیز ما. ببینید، ما در مورد یک قضیه حقوقی صحبت میکنیم و خب طبیعتاً مشکل و اشکال اساسی که در پیگیری چنین قضای حقوقی وجود داشته و برخورد گزینشی یا سیاسی به موارد حقوقی است. من فکر میکنم اکثریت کشورها تعهدات را در چنین کنوانسیون هایی کردن، که آقای قانع بسیار خوب و مسلکی تشریح کردن، تعهدات دارند، اما چون شرایط بسیار متفاوت است، برخوردها بسیار گزینشی و سیاسی است. مثلا منافع سیاسی، اقتصادی، امنیتی، حتی تعهدات در سطح کلانتر در قالب اتحادهای نامری سیاسی استخباراتی مانعی از این میشه تا کشورها به صورت یک اجماع مکمل هم نظر و هم صحب بتانند در چنین موارد اقدام عملی انجام بدن. من فکر میکنم در گذشته چون دولت ها تعهد کرده بودند برای اقدامات عملی، اما فاصله میان یک پرونده حقوقی تا اینکه شما او را بکشن به یک اقدام عملی متاسفانه در 3-4 سال گذشته بسیار زیاد بوده. کشورهایی که در شعار مسائل حقوقی را پیش میکشن اما در عمل به مسائل گزینشی برخورد میکنن، بیشتر منافع خاص خود من نظر میگیرن. از 4 کشور که شما نام گرفتین، درست است که کشورها همین پرونده را باز کردند، اما بدتر مسائل داخلی دیگه باعث شد تا این کشورها بیشتر مرتوب به مسائل داخلی خود شوند. مثلا به صورت مشخص در مورد آلمان ببینیم، آلمان پس از روی کار آمدن آقای مرتز و خب بالا گرفتن بحث های مهاجرت و مسائل دیگه، مسائل ارزشی و حقوق بشری در دستور کار دیگه نیست. مسائل امنیتی، خود پاسخگویی به نیازهای اصلی جامعه آلمان و کسب آرای بیشتر در انتخابات آینده و ازدیاد طرفدارای خودشان بر دولت آلمان در اولویت قرار دارد. بنابراین در چنین شرایط دولت آلمان ترجیح می‌دهد مسائل سیاسی داخلی خود، منافع امنیتی و منافع حیاتی خود در دستور کار قرار بده تا برای دنبال مسائل ارزشی مثل پیروی از تعهدات کنونشنا یا گشوده شدن چنین پرونده‌های حقوقی و هم به ضد دولتی که هنوز از شناسایی برخوردار نیست و فعلا در دستور کار نیست و به عنوان یک پرونده معلق در تعاملات جهانی و منطقه‌ای قرار گرفته. از طرف دیگر خود برخورد گزینشی کشورهای منطقه فرا منطقه در برابر طالبا باعث شده تا موانع جدی در برابر پیگیری تعهد تداوم و حتی استفاده از اعلامهای دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حقوقی در برابر رژیم طالبا یک مقدار کنتر شد. من فکر میکنم اگر اجماع تعهد و پیگیری متداوم برای پیگیری چنین پرونده ها وجود داشته باشد، طبیعتا طالبا در آخر امر به عنوان طرف مورد ادعا باید در چنین پرونده نامشان در چه و پیگیریشان یک کار ضروری و حتمی است.
0: یکی از دلایلی که آقای نورزاد گفته شده که این قضیه پیگیری نشد، عدم تعامل با طالبان بوده. فکر نمی کنین که کشورها به اندازه کافی وارد تعامل نشدن با طالبان؟ که البته خب آلمان که وارد تعامل شده، فکر نمی کنین که این تعامل میتونه رو را بر باز شدن قضیه باز کنه؟
3: خب طبیعتاً بله، در صورتی که تعامل سیاسی باشن، یعنی خواستا و تعهدات را که خب از جانب طالبا خواسته میشه و خواستای را که جهان در قبال مراعات مسائل حقوق بشری مطرح میکنه، اگر طالبا او را مراعات بکنن، شرایط تغییر بکنه، سیاست های بنیادی طالبا تغییر کلی بکنه، در این صورت اگر طالبا حرکت بکنه سمت یک رژیم دیفکتو به سمت یک رژیم دجوری و مشروعیت و شناسایی و اینوری به دست برند، در او صورتی میتونه از لحاظ حقوقی پیگیری شد. اما ببینید تعامل کشورهای هم منطقه هم فرا منطقه در برابر طالبان در 5 سال گذشته یک تعامل امنیتی، استخباراتی و تا حد تکنیکی بوده. مثلا دولت آلمان تعامل را با طالبان داشتن، یک هیئت طالبان را چند وقت پیش به آلمان دعوت کردن. بیشتر هدف جلوگیری از باز شدن پرونده‌های مهاجرتی بیشتر است و ایست که دولت آلمان خواستار یک پاسخ فوری به این مشکل و چالش جدی بوده. بنابراین دولت آلمان ترجیح میتاب تا به مسائل داخلی خود بیشتر توجه بکنه تا یک برای به سمت مسائل سامانیه. بخاطر من فکر میکنم پازمونه که دولت آلمان به این شکل دیفکتو باقی بمانند، روی تعامل سیاسی با اینا بسته است، اما کشورها منطقه فرا منطقه با پیگیری سیاست‌های تعامل امنیتی و تکتیکی در مدد تعقیب اهداف تکتیکی مقطعی خود می‌کوشند که نمی‌تونه برای مدیری چنین پرونده حقوقی مفید و مؤثر واقع شود.
0: یعنی طالبا از عدم رسمیت شناسی و عدم تعامل کشورها با این گروه هم سود می‌برند.
3: طبیعتاً وقتی طالبا می‌بینن که تعهدات کشورها در قسمت پیگیری چنین پرونده‌ها در حالت ثانویه تنزل پیدا کرده و مسائل امنیتی و اساسی خودشون در سمت کار قرار گرفته، بدون میفهمند که نقض حقوق بشر از اینای چندان سیاسی برای گروه نداره. بنابراین طالبان با استفاده از فرصت و یک موتوری از شرایط فعلی بین المللی در صدد سوء استفاده از شرایط موجود هستند و این را به عنوان یک ارم فشار در معاملات چانه‌زنی ها و حتی داد و ستد آینده میخواهند در برابر کشورهای منطقه فرا منطقه استفاده بکنند.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای خانه، خب کار دادگاه بین المللی عدالت گفته میشه که قسم است که اول اعلام میکنه به کشور موارد نقض، بعد وارد مذاکره میشه بر برطرف کردن این نقیزه و بعد داوری میکنن و 6 ماه وقت میتن. اگر توی 6 ماه این مسئله حل نشد با کشور، پرونده باز میشه در دادگاه بین المللی. خب ایده امو پروتکل خود دادگاه بین المللی عدالت ذکر شده، ولی در جایی که شواهد محرز نباشه، مثلا شک وجود داشته باشه، شبه وجود داشته باشه، این دادگاه در جای قرار بگیره که اسناد کافی وجود نداشته باشه که امی کنونسیون نقض شده. ولی در افغانستان خب شواهد محرز است، با وضوح دیده میشه که تمام موارد کنونسیون سیدان نقض شده. چرا دادگاه وارد عمل نمیشه؟
1: دادگاه بین‌المللی عدالت به عنوان مرجع قضایی سازمان ملل متحد دارای صلاحیت فعال نیست، به معنای از این که تا زمانی که یک کشور علیه کشور دیگر در نزد از این اقامه دوا نکنه، این صلاحیت از این را نداره که به صورت خودکار خودش اقدام کنه. یک از مهمان ها قبلا ذکر کرد که دادگاه باید خودش اقدام کنه. متاسفانه بگیم در این قسمت دادگاه دارای صلاحیت فعال نیست که خود بتونه اقدام کنه. صلاحیت دادگاه بین المللی عدالت زمان فعال میشه که حداقل یک کشور علیه کشور دیگر نزد محکمه دعوا را بیاره. یک برعکس محکمه بین المللی جزایی است که دوتایشان مقرشان در لاحه است. محکمه بین المللی جزایی دارای صلاحیت فعال است. ماده 15 هم این صلاحیت به سرانوالای محکمه میده که اگر اونا به این نتیجه برسن که یک از جرایم بین المللی که مندرج در ماده 5 اساسنامه روم است در یک قلمرو یک کشور اتفاق افتاده کشوری است، اینا میتونن به صورت فعالانه ذاتن دارای صلاحیت است که اقدام کنن و که پرونده تشکیل بدن. اما محکمه عدالت این گونه نیست. چنان که شما هم شرح دادین، بر اساس ماده 15 کنوانسیون سیدا، ببخشید، بر اساس ماده 29 کنوانسیون سیدا این مرحله دارای سه پروسه، این پروسه دارای سه مرحله است که مرحله مذاکره و مرحله داوری. در این دو مرحله دادگاه هیچ گونه نقش ندارد. این دولت های طرف دعوا است که بین خود مذاکره میکنن و بین خود داوری میکنن. وقتی که این دو مرحله به نتیجه نرسید، میتونه یکی از طرف های دعوا، حالا 4 کشوری که علیه حکومت دیفکتو است، یا طالبان در یک مرحله میرسه یکی نه ما میتونیم یک دعوای رنج ببریم. خب بر صورت بیشتر کشورهایی یا طرف دعوایی که پروسه را اینا تحریک کردن، اینا میتونن از محکمه تقاضا کنن که شما مداخله کنین. با تقاضای از اینا باز نقش محکمه بین المللی عدالت در حقیقت فعال میشه. و حرف شما در مورد کنوانسیون سیدا که طالبان همه از اینا رو نقض کرده کاملا درست است. کنوانسیون سیدا که کنوانسیون منع انواع تبعیض علیه زنان است، یک کنوانسیون خاص است. در این کنوانسیون حقوق جدیدی برای زنان به رسمیت شناخته نمیشه جز یک حق. زنان نباید مورد تبعیض قرار بگیره. سایر حقوقی را که هر انسان برخوردار است که در کنوانسیون های دیگه برای انسان به رسمیت شناخته شده، او حقوق انسانی زنان هم است. اما این کنوانسیون چرا دارای اهمیت است و چرا سازمان بهتر بگیم که جامعه جهانی به این نتیجه رسید که کنوانسیون خاص در مورد از ایجاد شود؟ این بود که در تمام کشورها اکنون هم متاسفانه وجود دارد، زنان به عنوان انسان برابر با مرد نمیدانست. حقوق زن و آزادی زن برابر با آزادی و حقوق مرد نمیدانستند. به خاطر که اینمی تفکر و اینمی مشکل در جامعه بشری حل شود، این کنوانسیون خلق شد که به هر صورت تمام حقوقی که بر انسان است، برای اما که برای مرد است و ما برای زن هم است، یعنی برابری باید باشه. یک از مهمان ها ذکر کردن که تفاوت این مشکل ایدئولوژیک طالب ها با این کنوانسیون نداره. من فکر میکنم مشکل اصلی طالب با هم یه که طالب تا هنوز به این نتیجه نرسیده که انسان زن با انسان مرد از حقوق و آزادی های برابر برخوردار است. و ما آخرین سخنی را که یک از والی های طالب ها ذکر کردن که بسیار شوک‌آور است و بسیار دردآور است که در این قرن چون این فردی در حاکمیت طالبان در ولایات مختلف متاسفانه بر شهروندای افغانستان حکومت میکنن یا حکمرانی میکنن، و گفت که زنان، من نقل قول مستقیم میکنم، زنان ناقص العقلن، زنان نمیفهمن یا زنان عقل ندارن. با این گونه برداشت که طالب دارد دیده میشه که از بنیه نه تنها با می کنوانسیون که ما ذکر میکنیم، با تمام کنوانسیون هایی که حقوق و آزادی های برابر بر انسان زن بر رسم شناخته میشه، طالبان مشکل ایدئولوژیک دارن و نقص کردن.
0: و دلیلی که این 4 کشور این قضیه را پیگیری نکردن گفته میشه که اینا تعامل مستقیم با طالبان ندارن. حالا چگونه میشه سر صحبت روی این مسئله را ای کشورها با طالبان باز کنند در صورت که اینا تعامل ندارند با طالبان؟
1: به عنوان یک پژوهشگر در حوزه حقوق و حقوق بشر، ما از ابتدا طرفدار از این بودم که این پروسه یک پروسه آهسته‌ای باشه و به یک گونه‌ای پیش بره که طالب باید در میز مذاکره برسه، پیش از اینکه ما در مرحله داوری و در مرحله حکمیت یا در مرحله قضاوت برسیم. مهمترین بخش مرحله مذاکره بود که طالب بیا مذاکره کنه. و این زمان مطرح شد، اگه به یاد ما باشه، که سازمان ملل متحد در قطر یک پروسه مذاکره امرای طالبان را شروع کرد و سازمان ملل به صراحت در اونجا گفت که این پروسه یک پروسه نیست که موضوع حقوق بشر یا موضوع زنان را ما حل کنیم. در اون زمان وقتی این پروسه مطرح شد، باور ما به این بود که یک پروسه حقوقی شکل گرفته که بر اساس دیپلماسی حقوق بشر ما، یعنی جهان، وارد یک گفتگو امرای طالب میشه که طالب در یک حوزه بسیار مشخص در حقوق و استانداردها و یا بنچمارک های بسیار مشخص سر میز مذاکره بکشانه. ولی دیده شد که طالبا به هیچ وجه، خصوصا بخش قندهار، علاقمندی به این موضوع ندارن و از طرف دیگر موضوع حقوق زنا را اونا چنان تبدیل به ابزار سیاسی و ایدئولوژیک کرده که میخواین توسط از این باجگیری کنه جامعه جهانی. و فکر میکنم که هرچی جامعه جهانی بیشتر سر از این فشار آورده، طالبا سخت‌تر شدن و خواستن که امتیازات سیاسی بیشتر بگیرن.
0: بله.
1: خب حرف در این قسمتی است که این پروسه در جریان است، عجله هم شاید نیاز است، ولی در این زمان شدت در کار یا اراده بیشتر در کار است که طالب در میز مذاکره بیاید. طالب های قندهاری شاید به میز مذاکره نشینن، اما طالب های کابلی و طالب هایی که در قطر هستن احتمال از این وجود داره که در میز مذاکره بشینن.
0: بله، بسیار تشکر از شما. آقای تنویر، شما گفتین که یک مثال دادین از بازسازی افغانستان، گفتین که به عنوان گام مثبت مثال دادین، که گفتین که مشکل زنای افغانستان هم ممکن است که به این شکل حل شود. چگونه امور حل را که شما در نظر دارین که امو هر نقیزه که در خصوص حقوق زنان در افغانستان وجود داره برطرف شود، امور حل چی است؟
2: البته دیدگاه مشخص خودم و یکی بودن ما در کابل است و روی مسائل تحقیق میکنم، همین است که ما هر مشکل را که در جامعه داریم، خصوصا افغانستان، نه از طریق شعار و یا ضدیت و یا جنگ حل کرده میتونیم، بلکه از طریق تعامل، گفتگو و منطق. و این مسئله میتونه بالاخره تأثیر گذار باشه. حال 6 سال از داخل سال ششم شده قدرت طالبا در افغانستان، ما در 6 سال که آنقدر که تریسر میکنم 3-4 جلسه خاص در سراسر دنیا به خاطر نقص حقوق زنها در افغانستان صورت گرفته و محتوایش هم که ما تا جایی که مطالعه کردیم فقط شعارا و کلمات زننده بوده که فقط در ضدیت قرار دادن و حتی حقوق زنها را مطرح نکردن، به جوانب رفتن. ما از دیدگاه ما میتونیم حقوق زن من حیث انسان و حقوق زن افغان من حیث زن افغان این رو باید تثبیت کنیم در جامعه. یعنی زن افغان صاحب کرامت است، صاحب ارزش است، صاحب حقوق است در جامعه، میتونه حقوق خود مساویانه با مرد بگیره، حق تحصیل داره، حق کار داره، حق تربیه خانواده رو داره، بالاخره بنیانگذار خانواده و جامعه افغانستان است. روی از این اجندا تمام سازمان های حقوقی چی کردن؟ یعنی حداقل ما شما بین هم بنشینیم چی کردیم؟ ما دمی 6 سال بر از نمی زنهای بیچاره در افغانستان هیچ کار صورت نگرفته، با یک خانواده ارتباط نشده، حداقل اینا رو راهنمایی نکردیم، کمک مادی نکردیم و بالاخره از همی حقوق اصلی خود زنها ما اینا رو آگاهی ندادیم. ما در جلسات بیرون مرزی فقط شعار دادیم و بس. به این خاطر نظر ما ایست که ویده جان که ما بیاین امیروش خود تغییر بدیم. در داخل افغانستان زن مظلوم است، بسیار مشکلات داره، همین لحظام داره، از گرمی می سوزه، اولادش بسیار در حالت فقر قرار داره. ما فقط با شعار نسازیم.
0: حالا کی مکلفیت داره در قبال زنهای افغانستان بیشتر؟
2: اولین چیز کسی که من می فهم، ما بسیار نواقص در جامعه خود داریم مثل که در دیگه جوامع هم هست، ولی آنچه را که ما بتانیم از طریق بدیل بتانیم رای حل پیدا کنیم، هر کدام ما با ما احساس که داریم، خصوصا مسئله حقوق زنها، چرا نمیتانیم حداقل یک مسوده خوب را بر افغانستان پیشکش کنیم که هم جامعه بین المللی بتانه او را قبول کنه و حمایه کنه.
0: این همی مساعده چگونه باشه آقای تنویر؟ یکم واضح بسازن لطفاً.
2: مساعده بسیار ساده است. شما تمام خانواده های افغانستان در تمام جوامع و ولایات میشناسین، هر کدام با فرهنگ و کلتور خود، با اقتصاد خوب یا بد خود ببخشن، اینا زندگی دارن، کوشش میکنن که یک حمایه غیر مستقیم باید به خانواده، طور مثال راهنمای خانواده، اگر ما اینطور یک سازمان داشته باشیم و خود زنها و دخترهای افغان بتانن همونطور که برای واکسیناسیون میرن، همونطور که برای چی بتانن با خانواده در تماس شون و اینا رو هم روشنایی بتن و هم از طرف
0: این کار کی کنه آقای تنویر؟ نهادها حاضر است که موتور تسات ایجاد بکنن در افغانستان، ولی کی مانع شده؟
2: ببینید، ما امیل اعظم مثلا یونماک مثلا کار میکنه، یو ان دی پی کار میکنه، سازمان دیگه، سازمان دیگه بشری به خاطر مسائل غذایی، مسائل سی کار میکنه. ما این حق داریم به عنوان کمک های بشری برای خانواده افغان بسیار زیاد کارهای را انجام میدیم. من یک آدم
0: نه بس کمک بشری و بس ساختاری فرق میکنه. مشکل که امروز سر زنای افغانستان آمده به خاطر رفتار نظاممند اداره حاکم است. ایره هیچ نهاد حقوق بشری برطرف کرده نمیتونه این مشکله. در صورت که طالبا حاضر به همکاری نباشه، چگونه این مشکل برطرف شوه؟
2: این همکاری هم میتونه به دست، اگر ما بتونیم دیپلماسی خوب کار بریم.
0: بسیار تشکر.
2: اگر آیت مکار اون کدین، اگر آیت کمی منابع حقوقی در کابل در افغانستان روان کرده باشه که ما اینی کار رو میکنیم، کدام است؟
0: یک مثال تشکر.
2: هیچ نبوده.
0: اجازه بتن از آقای نورزاد پرسون کنم. آقای نورزاد، آیا در این 6 سال هیچ کار صورت نگرفت برای اینکه هیچ تلاش صورت نگرفت، نه از طرف کشورها، نه از طرف سازمان ملل متحد، نه از طرف فعالین مدنی و سیاسی افغانستان بر تغییر وضعیت زنان در داخل؟
3: خب طبیعتاً پاسخ مثبت از شما میفهمم. ما میفهمیم ترس که بهتر است که آقای تنویر همی حرفا را برن به طالبا بگوین، چون مشکل از این طرف نیست، از جانب طالبا است. حالا آمدن رژیم غصب کردن، فرنگ گفتگو حالا به میدان آمده، چون با چالش مواجه هستن. اونا هستن به عنوان یک رژیم مسئول پاسخگو باشن و به تعهدات پابند باشن. یکی شما برین در سطح چند فامیل یک موضوع رو مطرح کنین، این موضوع چند فامیل نیست. دولت به عنوان یک نهاد معطوف به خیر جمعی بر علاوه ارائه خدمات مسئولیت دارد تا زمینه رفاه مردم از لحاظ حقوقی، انسانی، سیاسی و امنیتی و اقتصادی تامین بکنه. خب طالبان با کدام از اینا پاسخگو بودن؟ مشکل اساسی این نیست که شما سند ندارین، واکنش نداشتین، فکر در این مورد نشته. مشکل اساسی است که طرف مقابل شما که طالبان است، اونا با هیچ یک از حرفای شما گوش نمیتن. اونا سیاستای را که در داخل تطبیق میکنن، سیاست سرکوبگری، زور، یکدندگی، لجادت، استفاده از زور، اونم رو کوشش میکنن در برابر دنیا هم نشان بدن و فکر میکنن به این کار به نتیجه میرسن. بنان بنبست اینجا حاکم میشه که شما یک موضوع حقوقی رو پیش میکشین و طالبا به اساس ایدئولوژی خاص خود و ترس و نگرانی که از قبول کردن چنین تعهدات رو دارن به او دست رد میزنن. در اینجا بنبست حاکم میشه. شما با رژیمی که در جغرافیا عملا حاکم است، او رژیم حاضر نیست گپ شما را بشنوه. بنان وظیفه شما انجام شده، ولی این جانب مقابل است که با توجه به خواست عام مردم افغانستان توجه نمی کنند. در قسمت حقوق زن و حقوق بشر و مسائلی که مربوط به مردم افغانستان هستند، من فکر می کنم هم مردم افغانستان، هم دنیای بیرون، هم تعداد زیاد از دیاسپورای که از افغانستان رفتن، اینا به این نظر هستن که باید همین حقوق تامین شود. این طالب هست که حقوق من نظر نمی گیره، یک بار به او رنگ بوی غربی می تد، دیگه بار با اتهامات دیگه کوشش میکنه ردش بکنه و در صدد تحمیل یک ایدئولوژی خاص برای جامعه است. بران در این شرایط که شما یک رژیم ایدئولوژیک دارین، بسیار زیاد مشکل است بتونین بنبست بشکنن این لایی که شما از ایرمای سیاسی استفاده بکنین.
0: بله، بسیار تشکر آقای قانه. خوب، به عنوان جنبندی، حالا یک کارزار شروع شده بر تسریع یا پیگیری ای روند، چه ابزار میتونه کارساز باشد تا ای کشورها را وادار بسازه که به تعهد خود عمل بکنن؟
1: همصدایی مردم افغانستان، همصدایی کسایی که به برابری حقوق مرد و زن، برابری انسان باور دارن، نیازمند از این است که این همصدایی تبدیل شود به میکانیسم، از درون میکانیسم هایی که به دسترس به دست از یک کشورها برسه، اینا تنظیم شوه. از جمله برنامه خوبی که شما امروز ترتیب دادین، من فکر میکنم یک برنامه ای که در همین راستا هست میتونه نقش خود بازی کنه. چیزی که بسیار مهم است این است که صدای مردم، خصوصا زنان افغانستان که در داخل است، صدای واقعیشون به صورت واقعی به بیرون رسانده شوه. باید گفته شود که کسایی که صاحب حقوق هستند، این زنان و دختران افغانستان، از حقوق خود محروم شده و کسایی که مکلفیت دارند که حقوق تامین کنند، یعنی حکومت دیفکتو طالبان مانع اصلی در این مسیر است. و اگر قرار باشد که وضعیت در افغانستان بهبود پیدا کنه، مهمترین گپی است که در طالب باید تغییر بیاید.
0: تشکر. خلاص پاس مهمانان گرامی، بس ما در امجا به پایان رسید. آقای احسان قانی، آقای حلیم تنبیر و آقای ناصر نورزاد، سپاس از حضورتان. این دو عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زه غرطه د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
7: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غږ.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
8: سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه یک رزمایش نظامی در جنوب شرق قزاقستان برگزار کرده است. محور اصلی این رزمایش مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه است. به گزارش تایمز، آسیای میانه رزمایش پیمان امنیت جمعی از 21 سنبله آغاز و تا 28 سنبله در منطقه کوکتال در ولایت جستیوی قزاقستان ادامه دارد. نیروهای واکنش سریع این سازمان در مناطق کوهستانی و بیابانی مقابله با نفوذ گروه‌های مسلح در مناطق سرحدی را تمرین می‌کنند. این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که روسیه و تاجیکستان بار دیگر نسبت به فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: نظرگاه،
11: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
12: عصر شنبه 21 سنبله دست کم 8 زن از منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. دو روز بعد، روز دوشنبه 23 سنبله، ویدیوی در شبکه اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن او به یک موتر ون سفید رنگ مقاومت میکرد. باشندگان کابل میگویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان میدهد. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان به نظر میرسد. طالبان تاکنون درباره این مورد اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو نیز مشخص نیست. اما برخی رسانه‌ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول یک زن باردار گزارش دادند. اما منابع بعداً گفتند که برخی از این زنان با دخالت اعضای مرد خانواده‌هایشان و وکیل گذر آزاد شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب سلسله بازداشت ها در کابل از سوی طالبان گفتگوی داریم با بانو فرحه مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدید بانو مصطفوی. بین اول از شما بشنویم که اطلاعات شما از کابل چی است، از زنهایی که بازداشت شده بودن این اتفاقات مشخصا در کدام مناطق و ساحات رخ داد؟
13: درود، خسته نباشید. خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اینترنشنال تشکر میکنم از دعوتتان. بله، همون رقمی که شما گزارش کردین، دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بودن، منشه های طالبان که امو بخشی امر بالمعروف و نهی از منکرشان و همکاری زنجیره دیگری به نام منشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنند، هم از زنها و هم از مردا در این بخش کار میکنند. با تاسف که می از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبند، روبندهی که امو فرهنگ عربی است و همچنان چپن سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز 20 تن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی از این بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از امو قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهاده نشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان، در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
12: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
13: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه تا زندان بردن و در زندانی که چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامداد یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، ای تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه، به دلیل اینکه ماجرا و حادثه در محیط رخ میده که در اون محیط تسلط کامل به توسط نیزه تفنگ یا شمشیر طالبان صورت میگیره. به امو دلیل همه چیز در زیر سلطه طالب محدود است و اگر قسمت شما اشاره کردین که توسط پادرمیانی خانواده ها اینا رها میشن، این به این سادگی نیست که گزارش میشن بیرون. امی تمام گزارشات رسمی یوناما و دیدبان حقوق بشر امی مسئله را میرسانه و همچنان از واقعیت های عینی کسایی که روزگاری در زیر سلطه طالب در زندان های طالب بسر میبردن و پس از رهایی این مسائل به بیرون درس کرد، یا ای که مسئله اقتصادی باعث میشه که طالبا اقناع کنن و کسایی را که بازداشت خود سرانه کردن رها کنن، یا پادرمیانی نهادهای بین المللی که توسط از اون نهادهای بین المللی اینا پول میگیرن و بعد فردی بازداشت شده را رها میکنن.
12: ولی خانم مصطفی در هر دو صورت چی پایدرمیانی خانواده باشه، احضار خانواده یا چی هم مداخله اینجوها و نهادهای بین المللی، ولی در دو صورت بیشتر بحث پولی مطرح است. این گزارش های زیاد هم منتشر شده. ولی شما اگر ویدیو را مشاهده کرده باشین، از این بودش اگر بخوایم بپردازیم که یک خانم یا دو خانم میان دست یک خانم دیگه که ظاهراً حجاب مورد نظر را مراعات کرده، ولی کشوگیر میکنن و به زور میخواین داخل او موتر که اونجا استاده است یا متوقف شده وارد شوه. میخواین بپرسم که این گونه برخورد با زنا نشاندهنده چی نوع فرهنگ و روش است در یک جامعه مثل کابل؟
13: خب به ادامه امی تایید حرف شما، بله آیی یک مسئله پادرمیانی خانواده ها به مسئله بسیار ساده نیست که مثلا مرد خانواده بروان و نمایندگی کنه و به آسانی او زنی که بازداشته رها شوه، در بدل پول است، در بدل قید املاک است و در بدل پادرمیانی نهادهای بین المللی است که خود طالبان، من میخواستم این مسئله را بگویم که طالبان به خاطر باجگیری از منابع داخلی و خارجی و هم به خاطر تعمیمی اما نشاندن از سیستم خوف و رجاشان در میان زنان این کارا را دست به این کارا میزنند و ای که به بسیار شکل خشونت آمیز به عزت و شرف و پوشش زنان تعرض میکنن، این خودش یک اجرای قانون حجاب نیست. نمیتونیم بگیم که به خاطر اجرای قانون حجاب این مسائل طالبان برام اندازن. این قانون هم مبهم است، هم تبعیض آمیز است و با اجرای او هم خود کسی که بازداشت میشه مورد تبعیض قرار میگیره، هم به شکل سیستماتیک زنای دیگری از این متاثر میشوند و همین سلسله به سلسله و مرتبه به مرتبه یک ساختاری در اجتماع افغانستان به میان میاره که در او زنها دیگر در حبس خانگی به سر میبرن و ترجیح میتن که در خانه ها باشن نسبت به ای که در بیرون حتی به خاطر رسیدن به صحت خودشان نزد دکتر مراجعه کنن یا ای که در حالت که فارغ هستن به پارگاه ها بروند قدم بزنن. خودش به معنای قدم به قدم برچیدن زنان از ساختار اجتماعی افغانستان به شکل 100% است.
12: بله خانم مصطفی، وضعیت در کابل مشخصا چون هرات و بعضی شهرها این سلسله بازداشت‌ها بود، ولی زمانی که ما با خانواده و خانم‌ها صحبت می‌کردیم می‌گفتن که حتی در شدیدترین حالت هم حاضر نیستن که از خانه بیرون شوند. در کابل چطور است وضعیت؟ چقدر روحیه و روان خانم‌ها آسیب دیده با دیدن این تک حالت‌های؟
13: یک نسخه قدیمی رم از بازداشت های خودسرانه در کابل ما داشتیم که در گذشته یکی از زنان که شاغل است در دستگاه حاکمیت طالبان یا که در امر بالمعروفشان و یا هم در بخش پلیسشان که اینا دست به دست هم در بازداشت های خودسرانه مثل زنجیره‌ای عمل میکنن، توسط یکی از زنان بسیار مورد خشونت و تبعیض قرار میگرفت. یک بانو در ماه رمضان بود فکر میکنم در سرک دومی تایمنی و بعد از او هم ما این مورد داشتیم و در گذشته در ماه جون گفتم که مورد هرات داشتیم که کم از کم 30 تن از زنان در اونجا بازداشت شدن و یک پس از بازداشت باز چی مسائل فرهنگی و اجتماعی بالای از یا تحمل میشه و یا اینا دچار میشن که تحمل کنن اما بار خراب اجتماعی را از برچسبه های بیرون شدن از زندان طالب اوش خوب یک بخش مسئله، اما همین بخشی که همین فضای ارعاب و ترس در کابل ایجاد میکنن و در گذشته طالب به این باور بود که در کابل اگر مثلا حجاب مورد نظر طالبان رعایت نمیشه اینجا مرکز است و در شهرهای دورتر از کابل غیر از شهرهای مرکزی بسیار جدی میگرفتن و حتی دستور داده بودن که بخش صحی کارمندای صحی تمام ولایات نیز باید پوششی مثل چادری داشته باشن که چادری هم فرهنگ مردم افغانستان نبوده، ولی باز وقتی که شدید میشه از جانب یک دستگاه حاکمی مسئله با بافشاری تحمل میشه امی خودش یک مسئله انزجار را به میان میاره. اگرچه مردم افغانستان مردمی بوده که هیچ وقت به حجاب نبوده، مسائل سنتی و اجتماعی را رعایت میکنن تا هم حد توانشان، ولی یک مسئله وجود داره که در هر قدری که ما این تناب و این ریسمان را کش کنیم به همون اندازه زنان حساس میشوند. در کابل با وجودی که فضای ارعاب است، ترس است، دخترها و نوجوانان از این مسائل متاثر میشوند و زمینه رسیدن به هدف طالب نزدیک میشه، رسیدن به هدف طالب به این منظور که اونا خواستن که زنان را به شکل 100% از اجتماع افغانستان به دور بکنند و باز هم با وجودی همی هم میبینیم که دخترها شجاعت میکنن بیرون میشوند. هر شهروند یک خبرنگار مسائل تبعیض آمیز درون افغانستان را به بیرون مخابره میکنه از طریق یک ویدیو، از طریق یک کلیپ، از طریق یک صدا که خود شهامت و شجاعت زنان و دختران افغانستان را نشان میدهد که در برابر هیچ زوری تسلیم نخواهند شد.
12: درست خانم مصطفی، اما با وجود کل واکنش هایی که ما شاهدش هستیم، هم از سوی جامعه، هم از سوی اقشار یا هم از سوی مردم و خصوصا دیاسپورا در بیرون، ولی بازم طالب هیچ توجهی نداره به این همه واکنش ها و این قضیه را و یا این سیاست را عملا بسیار جدی گرفته و دنبال میکنه. دلیلش چی است به نظرتان؟
13: شما دقیق هستین. بله، یکی از مواردی که تمام این کسایی که از جامعه معترض و تا فعال مدنی تا جامعه دیاسپورا در در بیرون از افغانستان و چه کسایی که مدافع حقوق بشر هستند از همین ناحیه شاکی هستند، به دلیل اینکه اقدامات جامعه جهانی در برابر سیستم تبعیض‌آمیز طالبان بر یک قشر بسیار کلان جامعه افغانستان که او عبارت از زن و دختر افغانستان است، بر علاوه مسدود کردن تمام درهای دانش، باز این مسئله سرکوب و خشونت تبعیض‌آمیز که خودش نقص سریع حقوق بشر است، با وجود این همه مسائل تنها اقدامات جامعه جهانی روی ورق بوده و اقداماتی بوده که تغییر در وضعیت نابهنجار زن افغانستان وارد نشده است. بنابراین ما میتونیم بگوییم که اگر در رویکرد جامعه جهانی تغییری وارد نشود، طالبان بیشتر از این چشم سفید و تشجیع میشوند. به این دلیل که میبینند که خشونت بالای زن افغانستان و نقض سریع حقوق بشر هزینه سیاسی چندانی نداره و طالبان بیشتر از پیش به خاطر دستگیری یک زن، امروز یک زن، فردا 10 زن، فردا دیگر صد زن، و به همین ترتیب هم مسائل ساختارمندی خودشان را به پیش میبرن، هم مسائل اقتصادیشان را به اصطلاح مرفوع میکنن، و هم از جانب دیگر آنچی را که مثلا ملا هیبت اللهی که وجود نداره، مثلا شب به پهلوی چپ میخوابه و صبح به پهلوی چپ میخیزه و یک مسئله تهدیدآمیز و محدود کننده را بر علیه زن افغانستان صادر میکنه و او ملیشه هایش که عبارت از سه دستگاهی در خدمتشان است، یکی همو وزارت امر بالمعروف و دیگر دستگاه پلیس و منشی طالبان و دیگر استخبارات طالبان که در مسائل امنیتی که زنان را مثلا اگر شک کنه که اینا در احزاب مخالف طالبان ارتباط دارن، به او دلیل این سه نهاد دست به دست هم داده و حکمی یک کسی را که هیچ از وجودش ضمانت نیست، من حیث کلانشان و من حیث مرجع تقدس اینا انجام میکنن و اجرا میسازن. به همون دلیل زنان افغان و خصوصا کسایی که در بیرون از افغانستان هستن و میخواین که مسائل حقوق بشری در افغانستان حتی به شکل اندک باید رعایت شود، این مسئله را از جامعه جهانی تمنا دارن که اقداماتشان را بیشتر معطوفی بر کمکهایشان بسازن.
12: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو فرح مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

درود و روزتان بخیر. شما بیننده خبر ده پیش از شش به وقت کابل هستید. در لندن ساعت 6:30 بامداد است. من تمرا رسا با شما هستم. سرخط خبرها. سرنگونی پهپاد حوثی‌ها در نزدیکی مکه. عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی این حمله را نفرت انگیز خواندند. شورای امنیت خواستار توقف حملات حوثی‌ها شد. نگرانی طالبان از افزایش فعالیت مخالفان مسلح. وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه ها در پنجشیر را صادر کرد. و افغانستان در آستانه قحطی. کمیته بین‌المللی نجات می‌گوید 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری هستند.

0: خبر تلاش حوثی های جنایتکار و تروریست برای حمله به سرزمین حرمین شریفین و هدف قرار دادن مکه مکرمه و خانه خدا به ما رسیده است. از جهان اسلام، جهان عرب و امت مسلمان میپرسم، آیا این جنایتکاران را نمیشناسید؟ آنها میگوین هدفشان اسرائیل و امریکاست، اما 10 سال پیش و 5 سال پیش به سوی مکه مکرمه مشک شلیک کردند و از آغاز این هفته نیز در پی حمله به مدینه منوره هستند. قبل 5 سنوات هم ارسل الصاروخ الى مکه المکرمه ومنذ هذا الاسبوع. با آنها حامیان و متحدانشان میگوییم با آتش بازی نکنید. سرزمین حرمین شریفین، مکه مکرمه، مدینه منوره و عربستان سعودی برای ما خط سرخ است.
1: در پیوند با این خبر پویا هاشمی همکارمان از استدیوی واشنگتن با خود داریم. پویا، بیشتر خودت در مورد این حمله بگو. معلوم میشه که واکنش های گسترده و تند را هم به دنبال داشته این حمله.
2: بله سمیرا، واکنش های گسترده ای را در پی داشته. اواسط نیمه شب گذشته عربستان سعودی اعلام کرد که مجموعه ای از حملات را دفع کرده و این حملات پهبادی بوده و به استقامت شهر مکه مکرمه، حالا شهر مقدس مسلمانان، در حال حرکت بوده و گفتن که قبل از این که پهبادهای شلیک شده حوثی ها وارد حریم هوایی شهر مکه شوه، او را تانستن که دفع بکنن. می دانیم که عربستان سعودی برای حفاظت از حریم هوایی شهر مکه و مدینه تدابیر بسیار گسترده ای گرفته در چند روز گذشته. قبلا هم ارتش عربستان در این مورد اظهارات داشته که گویا آماده هست از زائرین و کسانی که از اماکن مقدسه مسلمان ها زیارت میکنه حفاظت بکنه و این حرفی بوده که امشب آقای ترکی المالکی سخنگوی ارتش عربستان هم بار دیگر تکرار کرد و گفت که این خط سرخ ما است. تکرار این مسئله میتونه که هزینه بسیار سنگین داشته باشه. در پی این اظهارات و در پی انتشار این خبر، حوثی‌ها گفتند که ما اقدام به این کار نکردیم و همزمان قبلا هم عربستان سعودی 10 سال پیش تقریبا در سال 2017 زمانی که وارد جنگ با حوثی‌ها بودن، اون زمان هم عربستان گفته بود که حوثی‌ها تلاش داشتن که حمله بکنن بالای اماکن مقدسه شهر مکه مکرمه و شهر مدینه منوره و حالا هم بار دیگه هم حوثی‌ها اون زمان هم گفته بودن که ما این حملات رو انجام نداده بودیم و این بار هم حوثی‌ها این مسئله را رد میکنن. اما مسئله اصلی ای است که عربستان سعودی دنبال ایجاد ائتلاف هست برای از این که بتونه خطرات حوثی‌ها را هم در انجام حملات و هم در پیشرویه که در جاهای مختلف در سواحل غربی یمن داره جلوگیری بکنه. دنبال از این است که مواد دفاعی توافقنامه مکه را فعال بکنه و به همین دلیل هم پاکستانی ها موضع گیری بسیار شدید داشتن. فضای نهادهای مذهبی پاکستان خیلی واکنشی بود، خیلی هم تند بود. حالا دیده شد پاکستانی ها و ترک ها، البته دو کشور دیگه که با عربستان سعودی در توافقنامه مکه حضور دارن، آیا فعال این اون بند دفاعی توافقنامه مکه را فعال میکنن یا خیر؟ این سوالی است که همه منتظر اوست.
1: بله، تشکر از خودت بایا هاشمی، همکارمان عزیز استودیوی واشنگتن. شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی بحران باب المندب و تحولات یمن تشکیل جلسه داد. در این نشست چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. نماینده بریتانیا جمهوری اسلامی را به حمایت از تشدید تنش‌ها متهم کرد و نماینده بحرین نیز خواستار اجرای قاطع تحریم تسلیحاتی حوثی‌ها شد. نماینده دولت یمن هشدار داد که تهدید حوثی‌ها موقتی نیست و تاکید کرد امنیت باب المندب مسئله جهانی و مسئولیت مشترک است.
3: Monitoring these developments closely with our regional partner.
4: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه‌ای هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند، نزدیک به 100,000 یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیرساخت‌های حیاتی بندری به ارزش 10 میلیون دلار را نابود کردند. زیرساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر

0: کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیربنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابل با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی های حوثی ها ضروری است.
1: بریتانیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل حوثی ها را مسئول تشدید درگیری ها در یمن دانست و بر حق عربستان سعودی و دولت یمن برای دفاع از امنیت و حاکمیتشان تأکید کرد.
2: در روزهای اخیر حوثی ها به حملات بیپروایی خود علیه عربستان سعودی ادامه دادند. عملیات نظامی در یمن را تشدید کردند و امنیت کشتیرانی بین المللی و ثبات منطقه‌ای را بیش از پیش به خطر انداختند. بریتانیا این اقدامات را به شدت محکوم می کند. حوثی ها تلاش کردند کنترل خود را در امتداد سواحل دریای سرخ یمن و در اطراف تنگه باب المندب گسترش دهند. این اقدامات تهدیدی مستقیم برای یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و آزادی کشتیرانی است. آزادی که اقتصاد جهانی به آن وابسته است. پیامدهای این وضعیت پیش از همه و شدیدتر از همه متوجه کشورهای در حال توسعه می شود. حوثی ها مسئولیت کامل این تشدید تنش را بر عهده دارند. ما در برابر این حملات در کنار عربستان سعودی و دولت یمن ایستاده ایم و بار دیگر بر حق آنها برای دفاع از امنیت و حاکمیت خود مطابق با قوانین بین المللی تاکید می کنیم.
1: سخنگوی ارتش پاکستان می گوید پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ماهیت دفاعی دارد و برای تقویت بازدارندگی جمعی و ثبات منطقه‌ای است. احمد شریف چادری در گفتگو با العربیه تاکید کرد که این توافق با روابط راهبردی اسلام آباد و بیجنگ همسو است. و همچنین گفت پاکستان بدون منفعت شخصی برای جلوگیری از گسترش جنگ و حل اختلافات از راه دیپلماسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری می‌کند.
3: جزئیات عملیاتی این تعهد دفاعی هرگز به صورت علنی مطرح نشده است. توافقهای دیگری که نیز همچون ماهیت دفاعی دارند و تعهد آور هستند همچنین وضعیتی دارند، اما هیچ کشوری جزئیات عملیاتی خود را منتشر نمی کند. پرسش شما درباره چگونگی اجرای این تعهد و دفاع از پاکستان در برابر هر گونه تجاوز است، موضوعی که بخشی از جزئیات عملیاتی و امنیتی محسوب می شود و علنی هرگز نمی شود. تصمیم گیری درباره چگونگی اجرای این تعهد بر عهده سه کشور است و خود آنها درباره جزئیات و عملی کردن آن تصمیم می گیرند.
1: محمد قائدی استاد رابط بین الملل می گوید این اقدام حوثی ها می تواند افکار عمومی منطقه و جهان را علیه این گروه تغییر دهد.
4: که حوثی ها این رو رد کردن و گفتن که اون پهپاد به مقصد مکه فرستاده نشده بود، اما اگر فرض رو بر این بذاریم که این مشخص بشه که کار حوثی ها بوده، ما باید این رو در نظر بگیریم. حوثی ها در جهان عرب در بین مسلمانان یه گروه هایی هستن که ازشون حمایت میکنن و افکار عمومی همراهشونه، به ویژه به خاطر اینکه بر علیه اسرائیل جنگیدن، موشک فرستادن و حامی فلسطینی ها بودن، در جهان عرب و اسلام در یک بخششون این در واقع ازش حمایت میکنه. اگر که ثابت بشه که حوثی ها این پهپاد رو به سمت مکه فرستادن، این حمایت رو در جهان عرب و در جهان اسلام از دست میدن و عربستان سعودی خیلی تمایل داره که اون پیشروی هایی که حوثی ها در زمین انجام دادن و در واقع به سمت دریای سرخ رفتن رو، این رو در یک محاق ببره، در سایه ببره و این ماجرا میتونه باعث بشه که پیروزی های زمینی حوثی ها در واقع یک مقدار از نظر روانی به سایه بره. عربستان تمایل داره این بحران رو بیش از اینکه یک بحران تنش بین سعودی حوثی باشه، یک بحران بین المللی معرفی کنه و حمله به مکه میتونه این بحران رو از شکل یک بحران محلی به یک بحران بیشتر بین المللی تبدیل کنه و جهان اسلام رو بیشتر درگیر این ماجرا بکنه.
1: در خبرهای کوتاه جان پلیس فدرال آمریکا یک جوان 21 ساله به نام جاناتان کریمر را در ایالت پنسیلوانیا بازداشت کرد. مقامات امنیتی میگویند این او با گروه داعش بیعت کرده و قصد انجام یک حمله خونین با تلفات گسترده را داشته است. در بازرسی از اتاق هتل و خانه این متهم یک تفنگ نیمه خودکار، 10 مرمی و 30 قبضه چاقو کشف شده است. وزارت بهداشت ژاپن اعلام کرده شمار افراد 100 ساله و بالاتر در این کشور برای نخستین بار از 100,000 نفر گذشته است. بر اساس این آمار حدود 88% آنان زن هستند. همزمان کاهش زاد و ولد و افزایش جمعیت سالمند فشار بیشتر بر نیروی کار و خدمات دولتی ژاپن وارد کرده. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی ها را افزایش داده است. او خواستار دسترسی بازرسان بین المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به طور علنی تایید کرده است که تسلیحات نظامی را در مدار زمین مستقر کرده است. مقامات آمریکایی میگویند هدف از این اقدام حفاظت از نیروها و دارایی‌های این کشور در برابر تهدیدهای احتمالی است. چین و روسیه هشدار دادند که این اقدام می‌تواند رقابت و مسابقه تسلیحاتی در فضا را تشدید کند. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
5: تصور کنید میدان جنگ دیگر فقط زمین و آسمان نباشد، بلکه مدار زمین هم باشد. سناریویی که حالا دیگر تنها یک فرضیه نیست. آمریکا برای نخستین بار تایید کرده که سلاح‌های کنترل فضایی را در فضا مستقر کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تسلیحات برای دفاع از نیروها و تجهیزات این کشور در برابر حملات احتمالی در فضا به کار گرفته خواهند شد. واشنگتن اما جزئیات درباره نوع این سلاح‌ها، زمان استقرار و توانایی‌های آن ارائه نکرده است.
6: امروز نیروهای فضایی ما در مدار زمین تسلیحات در اختیار دارند که می توانند از نیروهای مشترک در برابر حملات مبتنی بر قابلیت های فضایی دفاع کنند. در سالهای آینده با منابعی که در اختیار ما قرار می دهید و البته با کمک شما کنگره، تصمیم های منضبط و مسئولانه درباره ساخت و حفظ و برتری رزمی من خواهیم گرفت.
5: نیروی فضایی آمریکا می گوید کنترل فضا شامل توانایی مختل کردن، تضعیف و در صورت ضرورت نابود کردن قابلیت‌های فضایی دشمنان است. توانایی‌هایی که می‌تواند ماهواره‌های دشمن را نیز هدف قرار دهد. این اقدام آمریکا اما نگرانی رقبای واشنگتن را برانگیخته است. چین و روسیه در واکنش به این خبر اعلام کردند که این اقدام امنیت فضایی را تهدید کرده و خطر تجدید مسابقه تسلیحاتی در فضای بیرونی را افزایش می‌دهد. در حالی که پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه روسیه به ادعای مقام‌های آمریکایی در حال توسعه یک سامانه ضد ماهواره‌ای فضایی با مؤلفه هسته‌ای است. نیروی فضایی آمریکا در سال 2019 در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایجاد شد. نیرویی که اکنون نقش مهمی در راهبرد دفاعی آمریکا در برابر تهدیدهای فضایی دارد. با این حال رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ حالا از زمین فراتر رفته و به مدار زمین رسیده است. رقابتی که یک پرسش مهم حقوقی را نیز مطرح می‌کند. آیا استقرار چنین سلاح‌هایی در فضا بر اساس قوانین بین‌المللی مجاز است؟ الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: شما ببینید افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط‌ها داریم. سرنگونی پهپاد حوثی‌ها در نزدیکی مکه، عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی حمله را نفرت انگیز خواندند. شورای امنیت خواستار توقف حملات حوثی‌ها شد. نگرانی طالبان از افزایش فعالیت مخالفان مسلح، وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه‌ها در پنجشیر را صادر کرد. در ادامه مجموعه خبری، نمایشگاه 88 اثر یک نقاش نامدار جهان هلند میزبان یکی از کم نظیرترین نمایش های آثار ونگوک بود. ما مولا عبدالقیم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان دستور داد پاسگاه های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش عملات جبهه های مخالف در شمار از ولایت ها انجام می شود. قول اردوی 313 طالبان می گوید وضعیت نیروها و پاسگاه ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتری ندادند. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی می گوید طالبان با وجود تلاش های گسترده قادر به تامین امنیت پنجشیر نیستند.
7: اخیراً در ولایات اطراف پنجشیر مثل نورستان، لغمان، کاپیسا و همچنان بدخشان، تخار و بغلان که در اندراب ها گفته میشه فعالیت های نیروهای مقاومت و جنبش جبهه آزادی زیادتر شده و اینها اصلا دروازه هایی هست که بالای پنجشیر باز میشه. به این اساس است که هم قول اردوی 113 و هم وزارت دفاع روی امنیت پنجشیر تمرکز کردند. ولی گفته میشه که امروز هم حتی در داخل پنجشیر با وجود همه اقدامات از یا قطعه سبز روند سبز یک فعالیت محاربوی را انجام داده که دو واسطه رنجر طالبان از بین برده. پس معلوم میشه که به هر صورت طالبان نتوانستن چنبر امنیتی پنجشیر را حفاظه کنن و هرچی کوشش دارن میکنن ولی نمیشود که پنجشیر را امنیتی را بگیرن.
1: کمیته بین المللی نجات میگوید افغانستان در ششمین سال خشکسالی با یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی جهان روبرو است. به گفته ناهاد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی اند و نزدیک به 1 میلیون کودک به درمان سوی تغذیه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید بیش از 20 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. کاهش کمک‌های جهانی نیز امدادرسانی را محدود کرده است. در همین حال وزارت مهاجرین طالبان از امضای تفاهم‌نامه 700 هزار دلاری با کمیته بین المللی نجات خبر داده است. بر اساس این توافق حدود 3000 خانواده برگشت کننده در هرات کمک نقدی دریافت می‌کنند. میزان کمک برای هر خانواده و زمان توزیع آن هنوز اعلام نشده. نور احمد خالدی کارشناس امور اقتصادی می‌گوید بحران گرسنگی یک فاجعه است، در حالی که طالبان این گزارش‌ها را خلاف واقعیت می‌خوانند.
8: این یک فاجعه در داخل یک فاجعه است. بلکه طالبان گزارش های سازمان ملل در باره ناامنی شدید غذایی را خلاف واقعیت می خواند. در حالی که بر اساس گزارش شما همتون برنامه جهانی دارده 4 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه و اهداف دوبر بستند و از این میان در نزدیک به 1 میلیون طفل با سوی تغذیه حال و تهدید کننده زندگی. این عواقب بسیار بد دارد. اول تضعیف اعتماد ایجادکنندگان دارد. کسایی کمک میکنند وقتی خود دولت این چیز میکنند، این واقعیت انکار میکنند یا اعتماد کسایی که کمک میکنند از بین میرد هم میشه. دیگه ای که به ایسایه ها اعتقاد ندارند طالبان.
1: در خبر کوتاه از افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل امروز نشست علنی درباره افغانستان برگزار میکند. در این نشست معاون اساسی یونما تازه ترین گزارش خود را ارائه میکند و یک نماینده زن از جامعه مدنی افغانستان نیز سخنرانی خواهد کرد. پس از نشست علنی اعضای شورا رایزنه های غیر علنی خود را ادامه میدهند. شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان از بلژیم و اتحادیه اروپا خواسته سیاست های خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند. این شورا تاکید کرده که تعامل با طالبان نباید جایگزین راه حل سیاسی پایدار شود. اعضای شورا همچنین از نقص حقوق بشر و محدودیت ها علیه زنان ابراز نگرانی کردند. دادگاه عالی بلوچستان درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشته های طب و دندان پزشکی را رد کرده است. این دادگاه گفته موضوع اقامت و اخراج ادوای خارجی در صلاحیت حکومت پاکستان است. در مقابل دادگاه عالی لاهور اجرای دستور اخراج دانشجویان افغان از دانشگاه پنجاب را موقتا متوقف کرده است. شورای پزشکی پاکستان پیشتر ادامه تحصیل و پذیرش تازه دانشجویان افغان در این رشته ها را محدود کرده بود. 88 نقاشی از ونسان ون گوگ پس از بیش از 14 بار دیگر زیر یک سقف گرد هم آمدند. آثار از دوره‌های مختلف زندگی این هنرمند که برای چند ماه در هلند به نمایش در آمدند و بازدید کنندگان دیدن آنها را تجربه شگفت‌انگیز و کم نظیر توصیف می کنند. الهام کریمی گزارش می دهد.
2: هشتاد و هشت نقاشی از یکی از مشهورترین هنرمندان جهان. با گذشت بیش از 14 دوباره زیر یک سقف. مجموعه ای کم نظیر از آثار ونسنت ون گوگ در موزیم کرولر مولر در هلند گرد هم آمده. آثاری که آخرین بار در سال 1984 در کنار یک دیگر دیده شده بودند. از تراس کافه در شب تا کچالوخورها، آفتابگردانها و خودنگاره ون گوگ. آثاری از دوره های مختلف زندگی هنرمندی که رنگ، تنهایی و زندگی را به شیوه خودش روایت می کرد. حتی برای کارکنان این موزیم نیز دیدن همه این آثار در کنار یکدیگر تجربه ای تازه است.
5: ما این نقاشی ها را خیلی خوب می شناسیم و بارها دیده ایم. اما مدت زیادی بود که همه آنها را یک جا ندیده بودیم. در واقع اعضای فیلی موزیم نیز پیش از این هرگز همه این آثار را در کنار هم ندیده بودند.
2: نمایشگاه آثار ون گوگ را در سه محور کنار هم قرار داده است. ایمان، عشق و امید. سه مفهومی که برگزار کنندگان میگویند هم زندگی شخصی او و هم مسیر شکل گیریش به عنوان یک هنرمند را روایت میکند.
9: این نمایشگاه شناخت بیشتری از زندگی ون گوگ و رشد او به عنوان یک هنرمند می‌دهد. اینکه چگونه در آثار بسیار شخصی خود زبان جهانی خلق کرد که حتی امروز نیز می‌تواند به ما آرامش بدهد.
2: ون گوگ در زمان زندگیش شهرتی را که امروز دارد تجربه نکرد، اما بیش از یک قرن پس از مرگش به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های هنر جهان تبدیل شده است. رنگ‌های درخشان، ضربه‌های آشکار قلمو و شیوه متفاوت او در بیان احساسات آثاری خلق کرد که بعدها بر هنر مدرن تأثیر گذاشت.
3: وقتی از چنین امتیازی برخوردار باشید آن را احساس می‌کنید. وقتی اینجا قدم می‌زدم و همه این نقاشی‌ها را می‌دیدم، تازه متوجه شدم که این تجربه چقدر خاص و منحصر به فرد است.
2: ون گوگ در سال 1890 در 37 سالگی درگذشت، اما در حدود یک دهه فعالیت هنری صدها نقاشی خلق کرد. حالا 88 اثر او که سالها از یکدیگر دور بودند برای چند ماه دوباره کنار هم قرار گرفتند. روایتی از هنرمندی که خودش رفت اما رنگهایش بیش از یک قرن بعد هنوز زنده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: فما در اکوادور بارش‌های غیر معمول سپتامبر باعث شده درختان گوایاکان حدود 3 ماه زودتر شکوفا شوند. تصاویر زیبا را از این طبیعت با هم می‌بینیم.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشان صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان تنوشل قابل دسترس است. رابطه و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: شماری از گردشگران چینی برای بازدید از منطقه مرزی واخان در ولایت بدخشان به مرز افغانستان و چین رفتند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد گروهی از گردشگران در سوی چین به حصار مرزی نزدیک شده و با چند شهروند افغانستان در آن سوی مرز دیدار و احساساتشان را ابراز می‌کنند. در این تصاویر گردشگران چینی از جوانان افغانستان فیلمبرداری کرده و دو طرف برای یکدیگر دست تکان می‌دهند. دهلیز واخان تنها مرز زمینی افغانستان با چین در سالهای اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. طالبان بر توسعه زیرساخت‌ها و ساخت جاده در این منطقه تاکید دارند و آن را مسیر مهمی برای گسترش روابط تجاری با چین می‌دانند.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن اینتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در اینتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در اینتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. اینتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: یک دقیقه خبر.
6: پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرده که سلیمان تاجزی، پناهجوی 18 ساله از افغانستان، به قتل فرمان الله شیرزاد، شهروند 26 ساله افغانستان، اعتراف کرده است. بر اساس گزارشات، تاجزی روز جمعه در دادگاه اولد بیلی لندن اتهام قتل و حمل غیرقانونی صلاح سرد را پذیرفته و قرار است حکم او در اواخر ماه جاری صادر شود. بر پایه اسناد دادگاه، این جوان پیش از وقوع قتل محل زندگی و کار قربانی را شناسایی کرده و پس از سفر از شهر لیدز به لندن او را در نزدیکی محل سکونتش هدف حمله با چاقو قرار داده است. فرمان الله شیرزاد بر اثر چندین ضربه چاقو جان باخت. تحقیقات پلیس نشان می‌دهد که این رویداد با اختلاف‌های شخصی و خانوادگی مرتبط بوده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دوباره عاشق شدیم، دوباره عاشق شدیم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: صدای شما در همه جا.

0: وقتتان بخیر. توجه کنید به خلاصه خبرها در این ساعت. ائتلاف رهبری عربستان اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک پهپاد مهاجم حوثی‌ها را در جنوب مکه سرنگون کرده است. سخنگوی ائتلاف گفت پهپاد پیش از ورود به حریم هوایی مکه رهگیری شد و این دومین تلاش برای هدف قرار دادن این شهر از سال 2007 است. عربستان و سازمان همکاری اسلامی حوثی‌ها را به حمله به مکه متهم کردند. حوثی‌ها این اتهام را رد کرده و گفتند مکان مذهبی را تهدید نکردند. محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک و پهپاد را تجاوز خطرناک توصیف کرد و خطاب به حوثی‌ها هشدار داد با آتش بازی نکنید. این اظهارات پس از اعلام سرنگونی یک پهپاد حوثی در جنوب مکه مطرح شد.
1: الحوثیین المجرمین الارهابیین
2: خبر تلاش حوثی های جنایتکار و تروریست برای حمله به سرزمین حرمین شریفین و هدف قرار دادن مکه مکرمه و خانه خدا به ما رسیده است. از جهان اسلام، جهان عرب و امت مسلمان میپرسم آیا این جنایتکاران را نمیشناسید؟ آنها میگوین هدفشان اسرائیل و امریکاست، اما 10 سال پیش و 5 سال پیش به سوی مکه مکرمه مشک شلیک کردند و از آغاز این هفته نیز در پی حمله به مدینه منوره هستند.
1: قبل 5 سنوات هم ارسل الصاروخ الى مکه المکرمه

دیپلماسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری میکند. این بود خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت که بیننده بودید. تنم شد همراهی میکنید. همچنان با تازه ترین خبرها از افغانستان منطقه و جهان با افغانستان تنشان همراه باشید.

0: درود بر شما. 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. جنگ یمن، روسی ها مدعی سرنگینی یک جنگنده F-15 عربستان سعودی شدند. افزایش فعالیت مخالفان مسلح، وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه‌ها در پنجشیر را صادر کرد. افغانستان در آستانه قحطی. کمیته بین المللی نجات میگوید 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری به سر میبرند. وقت شما بخیر و خوش آمدین به این مجموعه خبری. خبر فوری داریم. حوثی های یمن امروز مدعی شدند که یک جنگنده F-15 سعودی را سرنگون کردند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی ها در شبکه‌های اجتماعی نوشته که این جنگنده با استفاده از یک موشک زمین به هوای ساخت داخل هدف قرار گرفته است. سخنگوی حوثی ها همچنین ادعای عربستان سعودی درباره هدف قرار دادن شهر مکه را رد کرده است. این در حال است که ائتلاف بر رهبری عربستان اعلام کرد پدافند هوایی این کشور یک پهباد مهاجم حوثی‌ها را در جنوب مکه سرنگون کرده است. سخنگوی ائتلاف گفت پهباد پیش از ورود به حریم هوایی مکه رهگیری شد و این دومین تلاش برای هدف قرار دادن این شهر از سال 2017 است. عربستان و سازمان همکاری اسلامی حوثی‌ها را به حمله به مکه متهم کردند. حوثی‌ها این اتهام را رد کرده و گفتند اماکن مذهبی را تهدید نکردند. محمد طاهر محمود اشرفی، رئیس شورای علمای پاکستان، هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک و پهباد را تجاوز خطرناک توصیف کرد و خطاب به حوثی‌ها هشدار داد که با آتش بازی نکنند. این اظهارات پس از اعلام سرنگونی یک پهباد حوثی‌ها در جنوب مکه مطرح شد.
1: وصلنا خبر الحوثیین المجرمین الارهابیین،
2: خبر تلاش حوثی های جنایتکار و تروریست برای حمله به سرزمین حرمین شریفین و هدف قرار دادن مکه مکرمه و خانه خدا به ما رسیده است.

0: خود در این نشست چند کشور خواستار توقف فوری حملات حوثی‌ها شدند. نماینده دولت یمن هشدار داد که تهدید حوثی‌ها موقتی نیست و تاکید کرد که امنیت باب المندب مسئله جهانی و مسئولیت مشترک است.
1: ما همراه با شرکای منطقه‌ای خود این تحولات را از نزدیک زیر نظر داریم. تشدید تنش از سوی حوثی‌ها هزینه هولناک بر غیر نظامیان تحمیل کرده. حوثی‌ها شهرها را بمباران کردند، نزدیک به 100 هزار یمنی را آواره کردند و شماره قابل توجهی از غیر نظامیان را کشتند. آنها همچنین زیر ساخت‌های حیاتی بندری به ارزش 10 میلیون دلار را نابود کردند. زیر ساخت‌هایی که منطقه برای واردات غذا و دیگر کالاهای ضروری بشردوستانه به آنها وابسته است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ تأکید کرده، آزادی ناوبری زیربنای اقتصاد جهانی است و ایالات متحده با شرکای خود برای حفاظت از آن همکاری می‌کند. ایالات متحده از دولت قانونی یمن در مقابل با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران پشتیبانی می کند. ما از حوثی ها می خواهیم پیشروی های خود را متوقف کنند، از سرزمین های تصرف شده عقب نشینی کنند و حملات را پایان دهند. همچنین از جمهوری اسلامی ایران می خواهیم حمایت خود از فعالیت های تروریستی آنها را متوقف کند. این شورا باید نقش ایران را در تداوم این درگیری از طریق مسلح کردن، تأمین مالی و هدایت آنها با واقع بینی کامل ببیند. رسیدگی به این حمایت خارجی برای از میان بردن توانمندی های حوثی ها ضروری است.
0: در پاکستان سخنگوی ارتش این کشور میگوید پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ماهیت دفاعی دارد و برای تقویت بازدارندگی جمعی و ثبات منطقه‌ای است. احمد شریف چودری در گفتگو با العربیه تاکید کرد که این توافق با روابط راهبردی اسلام آباد و بیجینگ هم سو است و همچنین گفت پاکستان بدون منفعت شخصی برای جلوگیری از گسترش جنگ و حل اختلافات از راه دیپلماسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری می‌کند.
2: جزئیات عملیاتی این تعهد دفاعی هرگز به صورت علنی مطرح نشده است. توافق‌های دیگری که نیز همچون ماهیت دفاعی دارند و تعهد آور هستند، همچنین وضعیتی دارند. اما هیچ کشوری جزئیات عملیاتی خود را منتشر نمی‌کند. پرسش شما درباره چگونگی اجرای این تعهد و دفاع از پاکستان در برابر هر گونه تجاوز است، موضوعی که بخشی از جزئیات عملیاتی و امنیتی محسوب می شود و علنی هرگز نمی شود. تصمیم گیری درباره چگونگی اجرای این تعهد بر عهده سه کشور است و خود آنها درباره جزئیات و عملی کردن آن تصمیم می گیرند.
0: در این لحظه همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، ابتدا از آخرین تحولات منطقه و درگیری های جاری بر ما بیشتر بگو.
3: عبدالله، حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی ادعا کردند امروز که یک جنگنده سعودی را آنها سرنگون کردند و نیز مدعی شدند که برای هدف قرار دادن این جنگنده آنها از مهمات ساخت داخل استفاده کردند. به گفته خودشون، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی ها در شبکه‌های اجتماعی گفته که نیروهای مسلح یمن موفق شدند که یک فروند جنگنده F-15 عربستان سعودی را در حالی که مشغول انجام عملیات خصمانه برای پشتیبانی از تحرکات نظامی این کشور در حریم هوایی استان معرب بود سرنگون کنند. خب یحیی سری نیز گفته که این جنگنده با استفاده از یک موشک هوا به هوای ساخت داخل هم هدف قرار گرفته و این سخنگو همچنین ادعا کرده که در واقع ادعای عربستان را در این باره که حوثی‌ها در هفته‌های جاری شهر مکه را هدف قرار دادن هم رد کرده و گفته که عملیات ما تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی را فقط هدف قرار میده. تنش‌ها و درگیری‌ها در خاورمیانه دوباره بالا گرفته. عربستان سعودی هم اعلام کرده که سامانه‌های پدافند هوایی عربستان سعودی یک پهپاد حوثی‌ها را در جنوب مکه پیش از ورود به حریم هوایی ممنوع این شهر منهدم کردن و سخنگوی ائتلاف نظامی هم به رهبری عربستان سعودی در

0: من حساب داشت که این بهباد شامگاه سه‌شنبه رهگیری شده.
1: خب جواد، با پاکستان به یک کشور هم واکنش تند نسبت به عملات حوثی‌ها نشان داده؟
0: دقیقا همینطوره. پاکستان حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و یک بار دیگه هم امروز دیدیم که نخست وزیر پاکستان نسبت به این تحولات واکنش نشون داد. شهباز شریف امروز حمله حوثی‌ها را بزدلانه و شنی خواند و این حملات را به ویژه حمله به شهر مکه را به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد و در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مردم پاکستان از این اقدام وقیحانه اندوهگین و نگران هستند. دیروز هم عاصم افتخار احمد نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت درباره یمن اظهار نظر داشته و گفته که تشدید فعالیت‌های نظامی حوثی‌ها در داخل یمن، تداوم حملات علیه عربستان سعودی و تحولات نظامی اخیر در امتداد سواحل دریای سرخ این مناقشه را به مرحله بسیار خطرناک کشنده.
1: خب جواد، پاکستان با عربستان پیمان امنیتی دارند. پرسشی که مطرح میشه و به ذهن همه خطور میکنه ای است که احتمالی وجود داره که پاکستان واکنش نظامی به این حملات نشان بده؟
0: با توجه به اون پیمان سه جانبه که بهش اشاره کردید، این انتظار الان به وجود اومده که در این شرایط سخت این پیمان دفاعی مشترک فعال بشه و اینکه پاکستان هم وارد این قضیه بشه و خوب یک میشه گفت به نوعی فشار بر پاکستان هم هست، حتی از داخل هم. بیویج حملات دیروز حوثی‌ها خشم زیادی را در داخل پاکستان هم حتی بین مردم عادی هم به وجود آورده، اما گزینه نظامی به نظر میاد که آخرین گزینه هست. سخنگوی ارتش پاکستان هم حتی گفته که پیمان مکه حاوی تعهدات دفاعی و جزئیات عملیاتی محرمانه هست. یعنی پاکستان در این خصوص، در واقع اتفاقاتی که افتاده، سیاست خودش رو فعلا نمیخواد اعلام بکنه و به گفته سخنگوی ارتش پاکستان این در واقع اطلاعات محرمانه به صورت عمومی افشا نخواهد شد. احمد شریف چوهدری در گفتگو با العربیه دیروز گفت که با اشاره به در واقع ماهیت پیمانی که بین سه کشور در واقع ما شاهدش هستیم، تاکید کرد که جزئیات عملیاتی تعهدات نظامی درج شده در این سند کاملا محرمانه باقی میمونه.
1: ممنونم جواد از اینکه توضیحات بیشتر دادی در این مورد. حالا هم نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل امروز نشست علنی درباره افغانستان برگزار می کند. در این نشست معاون سیاسی یوناما تازه ترین گزارش خود را ارائه می کند و یک نماینده زن از جامعه مدنی افغانستان نیز سخنرانی خواهد کرد. پس از نشست علنی اعضای شورا رایزنی های غیر علنی خود را ادامه می دهند. شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان از بلژیم و اتحادیه اروپا خواسته است سیاست های خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند. این شورا تاکید کرده که تعامل با طالبان نباید جایگزین راه حل سیاسی پایدار شود. اعضای شورا همچنین از نقض حقوق بشر و محدودیت ها علیه زنان ابراز نگرانی کردند. دادگاه عالی بلوچستان درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشته های طب و دندان پزشکی را رد کرده است. این دادگاه گفته موضوع اقامت و اخراج اتباع خارجی در صلاحیت حکومت پاکستان است. در مقابل دادگاه عالی لاهور اجرای دستور اجرای اخراج دانشجویان افغان از دانشگاه های پنجاب را موقتا متوقف کرده است. شورای پزشکی پاکستان پیشتر ادامه تحصیل و پذیرش تازه دانشجویان افغان در این رشته ها را محدود کرده بود. نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به طور علنی تایید کرده است که تسلیحات نظامی را در مدار زمین مستقر کرده است. مقام های آمریکایی میگویند هدف از این اقدام حفاظت از نیروها و دارایی های این کشور در برابر تهدیدهای احتمالی است. چین و روسیه هشدار دادند که این اقدام میتواند رقابت و مسابقه تسلیحاتی در فضا را تشدید کند. گزارش از الیاس منصور.
2: تصور کنید میدان جنگ دیگر فقط زمین و آسمان نباشد، بلکه مدار زمین هم باشد. سناریویی که حالا دیگر تنها یک فرضیه نیست. آمریکا برای نخستین بار تایید کرده که سلاح‌های کنترل فضایی را در فضا مستقر کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تسلیحات برای دفاع از نیروها و تجهیزات این کشور در برابر حملات احتمالی در فضا به کار گرفته خواهند شد. واشنگتن اما جزئیات درباره نوع این سلاح‌ها، زمان استقرار و توانایی‌های آن ارائه نکرده است.
3: امروز نیروهای فضایی ما در مدار زمین تسلیحات در اختیار دارند که می توانند از نیروهای مشترک در برابر حملات مبتنی بر قابلیت‌های فضایی دفاع کنند. در سال‌های آینده با منابعی که در اختیار ما قرار می‌دهید و البته با کمک شما کنگره، تصمیم‌های منضبط و مسئولانه درباره ساخت و حفظ و برتری رزمی‌مان خواهیم گرفت.
2: نیروی فضایی آمریکا می‌گوید کنترل فضا شامل توانایی مختل کردن، تضعیف و در صورت ضرورت نابود کردن قابلیت‌های فضایی دشمنان است. توانایی‌هایی که می‌تواند ماهواره‌های دشمن را نیز هدف قرار دهد. این اقدام آمریکا اما نگرانی رقبای واشنگتن را برانگیخته است. چین و روسیه در واکنش به این خبر اعلام کردند که این اقدام امنیت فضایی را تهدید کرده و خطر تجدید مسابقه تسلیحاتی در فضای بیرونی را افزایش می‌دهد. در حالی که پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه روسیه به ادعای مقام‌های آمریکایی در حال توسعه یک سامانه ضد ماهواره فضایی با مؤلفه هسته‌ای است. نیروی فضایی آمریکا در سال 2019 در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایجاد شد. نیرویی که اکنون نقش مهمی در راهبرد دفاعی آمریکا در برابر تهدیدهای فضایی دارد. با این حال، رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ حالا از زمین فراتر رفته و به مدار زمین رسیده است. رقابتی که یک پرسش مهم حقوقی را نیز مطرح می‌کند. آیا استقرار چنین سلاح‌هایی در فضا بر اساس قوانین بین‌المللی مجاز است؟ الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: خبر فوری داریم. لحظات پیش انفجار در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند انفجار در نزدیکی مدرسه دینی و جهادی طالبان به وقوع پیوسته است. تا کنون جزئیات درباره نوع انفجار، میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از آن منتشر نشده و مقام‌های طالبان نیز تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. جنگ یمن. حوثی‌ها مدعی سرنگونی یک جنگنده F-15 عربستان سعودی شدند. افزایش فعالیت مخالفان مسلح. وزارت دفاع طالبان دستور تقویت پاسگاه‌ها در پنجشیر را صادر کرد. و در ادامه این مجموعه خبر. گزارش داریم از یک نمایشگاه کم نظیر آثار ون گوگ در هلند. ملا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان دستور داده است که پاسگاه‌های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش عملات جبهه های مخالف در شمار از ولایت ها انجام می شود. قول اردوی 303 طالبان می گوید وضعیت نیروها و پاسگاه ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتر نداده است. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی می گوید طالبان با وجود تلاش های گسترده قادر به تامین امنیت پنجشیر نیست.
4: اخیراً در ولایات اطراف پنجشیر مثل نورستان، لغمان، کاپیسا و همچنان بدخشان، تخار و بغلان که در اندراب ها گفته میشه فعالیت های نیروهای مقاومت و جنبش جبهه آزادی زیادتر شده و اینها اصلا دروازه های هست که بالای پنجشیر باز میشه. به این اساس است که هم قول اردوی 113 و هم وزارت دفاع روی امنیت پنجشیر تمرکز کردند. ولی گفته میشه که امروز هم حتی در داخل پنجشیر با وجود همه اقدامات از یا قطعه سبز روند سبز یک فعالیت محاربوی را انجام داده که دو واسطه رنجر طالبان را از بین برده. پس معلوم میشه که به هر صورت طالبان نتوانستن کنبر امنیتی پنشیر را حفاظه کنن و هرچی کوشش دارن میکنن ولی نمیشود که پنشیر را امنیت را بگیرن.
1: کمیته بین المللی نجات میگوید افغانستان در ششمین سال خشکسالی با یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی جهان روبرو است. با گفته این نهاد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی هستند و نزدیک به 1 میلیون کودک به درمان سوی تغذیه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید بیش از 20 میلیون نفر به کمک های بشردوستانه نیازمندند. در همین حال وزارت مهاجرین طالبان از امضای تفاهم‌نامه 700 هزار دلاری با کمیته بین المللی نجات خبر داده است. بر اساس این توافق حدود 3000 خانواده برگشت کننده در هرات کمک نقدی دریافت میکنند. میزان کمک برای هر خانواده و زمان توزیع آن هنوز اعلام نشده است. نور احمد خالدی کارشناس امور اقتصادی میگوید با وجود که قحطی را طالبان رد میکنند اما بحران گرسنگی در افغانستان شدید است.
5: این یک فاجعه در داخل یک فاجعه و دیگه طالبان گزارش های سازمان ملل در باره ناامنی شدید غذایی را خلاف واقعیت میخواند. در حالی که بر اساس گزارش شما همتون برنامه جهانی دارید 4 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه و ها دوبر بستن و از این میان در نزدیک به 1 میلیون طفل با سوی تغذیه ها و تحلیل کننده این عواقب بسیار بد دارد. اول تضعیف اعتماد ایجادکنندگان دارد. کسایی کمک میکنند وقتی خود دولت این چیز میکنه، این واقعیت انکار میکنه یا و اعتماد کسایی که کمک میکنن از بین میره، هم میشه. دیگه ای که با ایسایه ها اعتقاد ندارن طالبان.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با العربیه گفته که ده‌ها گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشغول آموزش، تسلیح و برنامه ریزی برای حملات فرامرزی هستند. احمد شریف چودری با استناد به گزارش‌های ملل متحد تأکید کرد که اسلام آباد برای دفاع شهروندان خود به تمام اقدامات لازم ادامه خواهد داد. پلیس فدرال آمریکا یک جوان 21 ساله به نام جاناتان کریمر را در ایالت پنسیلوانیا بازداشت کرده است. مقام‌های امنیتی می‌گویند او با گروه داعش بیعت کرده و قصد انجام یک حمله خونین با تلفات گسترده را داشته است. در بازرسی از اتاق هتل و خانه این متهم یک تفنگ نیمه خودکار، 10 مرمی و 30 قبضه چاقو کشف شده است. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده است. فولک ترک و کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی‌ها را افزایش داده است. او خواستار دسترسی بازرسان بین‌المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. در خبر فوری دیگر، سرمنشی ملل متحد در گزارش تازه خود درباره اوضاع افغانستان اعلام کرد که رویدادهای امنیتی در این کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش سرمنشی سازمان ملل از اول می تا 31 جولای سال جاری میلادی 2947 رویداد مرتبط با امنیت و مسئولیت در افغانستان ثبت شده است. این آمار نشان دهنده افزایش 11% رویدادهای امنیتی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته است. و 88 نقاشی از وینسان وین گوک پس از بیش از 4 دهه بار دیگر زیر یک سقف گرده هم آمدند. آثار از دوره‌های مختلف زندگی این هنرمند که برای چند ماه در هالند به نمایش درآمدند و بازدید کنندگان دیدن آنها را تجربه شگفت‌انگیز و کم نظیر توصیف می‌کنند. گزارش از همکارم الهام کریم.
6: ۸۸ نقاشی از یکی از مشهورترین هنرمندان جهان با گذشت بیش از 4 دهه دوباره زیر یک سقف. مجموعه ای کم نظیر از آثار وینسنت ون گوک در موزیم کرولر مولر در هالند گرده هم آمده. آثاری که آخرین بار در سال 1984 در کنار یک دیگر دیده شده بودند. از تراس کافا در شب تا کچالوخورها، آفتابگردانها و خودنگاره ونگوگ. آثاری از دوره های مختلف زندگی هنرمندی که رنگ، تنهایی و زندگی را به شیوه خودش روایت می کرد. حتی برای کارکنان این موزیم نیز دیدن همه این آثار در کنار یکدیگر تجربه ای تازه است.
2: ما این نقاشی ها را خیلی خوب می شناسیم و بارها دیده ایم. اما مدت زیادی بود که همه آنها را یک جا ندیده بودیم. در واقع اعضای فیلی موزیم نیز پیش از این هرگز همه این آثار را در کنار هم ندیده بودند.
6: نمایشگاه آثار ونگوگ را در سه محور کنار هم قرار داده است. ایمان، عشق و امید. سه مفهومی که برگزار کنندگان میگویند هم زندگی شخصی او و هم مسیر شکل گیریش به عنوان یک هنرمند را روایت میکند.
7: این نمایشگاه شناخت بیشتری از زندگی ونگوگ و رشد او به عنوان یک هنرمند می‌دهد. اینکه چگونه در آثار بسیار شخصی خود زبان جهانی خلق کرد که حتی امروز نیز می‌تواند به ما آرامش بدهد.
6: ونگوگ در زمان زندگیش شهرتی را که امروز دارد تجربه نکرد، اما بیش از یک قرن پس از مرگش به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های هنر جهان تبدیل شده است. رنگ‌های درخشان، ضربه‌های آشکار قلمو و شیوه متفاوت او در بیان احساسات آثاری خلق کرد که بعدها بر هنر مدرن تأثیر گذاشت.
3: وقتی از چنین امتیازی برخوردار باشید آن را احساس می‌کنید. وقتی اینجا قدم می‌زدم و همه این نقاشی‌ها را می‌دیدم، تازه متوجه شدم که این تجربه چقدر خاص و منحصر به فرد است.
6: ونگوگ در سال 1890 در 37 سالگی درگذشت، اما در حدود یک دهه فعالیت هنری صدها نقاشی خلق کرد. حالا 88 اثر او که سالها از یکدیگر دور بودند برای چند ماه دوباره کنار هم قرار گرفتند. روایتی از هنرمندی که خودش رفت اما رنگهایش بیش از یک قرن بعد هنوز زنده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو و هر گود که ستاسو غد.
12: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
13: یک دقیقه خبر.
14: سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی‌ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان سعودی را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین المللی و اصول بشر دوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه در نتیجه این حملات شماری از غیر نظامیان زخمی شده و به چندین خانه و موتر خسارت وارد شده است. محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیر کل سازمان همبستگی جهان اسلام، این حملات را جنایتکارانه خواند و گفت هدف قرار دادن غیر نظامیان و تأسیسات ملکی با ارزش‌های دینی و قوانین و معیارهای بین المللی در تضاد است.

0: از نگاه دیگر.
1: در این بخش از گفتگو با پیتر جوونال با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمد شاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می پردازم.
2: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیاتهایش را برنامه ریزی کند.
1: آیا در میان رهبرای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
2: در 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود.
1: شما بیش از 40 سال افغانستان دنبال کردین. وقتی امروز به این کشور نگاه میکنین، فکر میکنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
0: از نگاه دیگر.
3: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
1: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که دست کم 17 مهاجر افغان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مکسوخته در محدوده مرزی روتک شهرستان سراوان در ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. هالوش گزارش داده است که این رویداد روز پنجشنبه 19 سنبله رخ داده. بر اساس این گزارش 5 تن از جان باختگان اعضای یک خانواده از ولایت بغلان افغانستانند. این 5 نفر شامل یک مادر 45 ساله و 4 دختر 22، 18، 16 و 14 ساله او بودند. هالوش گفته است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان دیگر جان باختگان این حادثه هستند. و گفته شاهدان و بستگان قربانیان، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب مواجه شده و بر اثر تشنگی جان باختند و شمار از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. یکی از بستگان جان باختگان به هالوش گفته است که مردان همراه این گروه در میانه مسیر از زنان و کودکان جدا شدند و زنان و کودکان پس از آن بدون دسترسی کافی و آب و مسیر خود ادامه دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مورد گفتگوی داریم با بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت که از ایران با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شبدیز. شما درباره جان باختن 17 تن از شهروندان افغانستان چی میدانین؟ چی اطلاعات دارین شما؟
2: سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان. قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان هالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جانشان را به سری تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان بر زنان اعمال کرده، این همه دلایل و باعثی می شوند که مردم ناگزیر بشوند راه های پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرند و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشان را از دست دادن و پیام یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریک های سوزان و آفتاب داغ و سر کمبود آب داشت زجه می کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این های ادامه داره و ممکن بیشتر باشه. و
1: این یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
2: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی و اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران می پردازن، ولی آنچنان جدی نه به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان هم درگیری جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوه. و می اساس آنچنان که باید پرداخته شوه پرداخته نمیشه، ولی رسانه های افغانستان و مخصوصا کبران افغانستانی خیلی به موضوع پرداختن. حالا آنچه که در افغانستان هست و آنچه که من خودم از یک کسی که از تقریبا دوستا و آشناهای ما بود که سال گذشته قبل از بعد از جنگ 12 روزه و وقتی که دولت ایران مهلت خروج برشان تعیین کرد و برگه های اونا را خروج زد و اونا مجبور شدن که زن همراه دو تا بچهش به افغانستان برگرده، ولی نظر به ای که در افغانستان هم کار نیست، شرایط زندگی خیلی سخت، زمستان دشوار و سختی هایی که در اونجا سپری کرد و او باعث شد که پس دوباره مسیر قاچاق را در پیش بگیره و امسال تقریبا یک ماه قبل به ایران در این گرما بیاید.
1: همین سوالم بانو شبده زمی است، ببخشید من مداخله میکنم، چون ما میبینیم که در حال حاضر عملا خود جمهوری اسلامی ایران هم در جنگ با آمریکا است و وضعیت اقتصادی مردم هم به مراتب خراب است، ولی بازم چی وضعیت بهتر نسبت به افغانستان وجود داره که مردم دل به دریا میزنن و از این مسیرهای پرخم و پیچ مهاجرت و پرخطر میخواین خود را به این کشور برسانن؟
2: آنچه که انسان در تنگنا قرار میته و میانی بد و بدتر میخواید که حداقل بد را انتخاب بکنه، مردم افغانستان فعلا در همین وضعیت هستند. متاسفانه میانی بد و بدتر انتخاب بد بهترین گزینه است برایشان. حالا آنچه که در ایران هست، درست است جنگ هست، تورم، یعنی میشه بگیم که از تورم گذشته به ابر تورم رسیده، گرانی بی اندازه است، بی نهایت وضعیت اقتصادی مردم خراب است، ولی آنچه که اینجا هست یک نانی بخور نمیری پیدا میکنن و حداقل بازار کار هست. حالا درست است ممکن شبه قبل نباشه، ممکن وضعیت به گونه تغییر کرده، ولی با آن هم حداقل یک کارگر میتونه با پیدا کردن مثلا روزی دستمزد یک روز کارش که 1,000,000 تومان میشه و همون 1,000,000 تومان یک شب روزش را بگذرونه. این شرایط در افغانستان نیست، مردم اصلا شرایط کار برشان نیست. به این اساس اونا من فکر میکنم که امیر انتخاب میکنن که در از بدتر کردن بعد بهتر است، بیا از این که در اینجا ما از گشنگی و از فقر بمریم، بریم اونجا حداقل همون یک روز کار میکنیم، یک شب روز فکر ما آرام است که ما نانی برای خوردن داریم، سرپناهی داریم. به این احساس مردم بیشتر از فقر و ناامنی غذایی و ناامنی اکثرا وضعیت هم میبینیم، کسایی که حتی اخراج شدن، طالبان انتقام گیری میکنن، نظامیان سابق ناپدید شدن، گم شدن، کشته شدن، و همچنان کسایی که در دولت قبل کار و وظیفه داشتن، اونا مرگ اونا باعث شده که کسایی که داخل اونجا رفتن و وضعیت را دیدن دوباره از زیر سایه طالب فرار بکنن و حتی با قیمت جانشان هم که شده خودشان را به ایران برسونن.
1: بله، شما از سیاست‌های ضد مهاجرتی جمهوری اسلامی یاد کردین، از سوی هم مصروفیت که این نظام در جنگ با منطقه داره و همچنان با آمریکایی‌ها مصروف است. می‌خوایم از وضعیت پناهجویان افغانستان، خصوصا زن‌ها و کودک‌ها و خانواده‌ها، از شما بشنویم که با تورم یا ابر تورمی که حاکم از دری جامعه، هنوز هم زمین‌های کار و پیدا کردن یک لقمه نان برشان فراهم است؟
2: پیدا کردن کار و یک لقمه نان فراهم است، ولی نه مثل گذشته، نه مثل پارسال پیرارسال، و در کل جامعه ایران بر همه ما شما معلوم است که ایران کشوری است که جمهوری اسلامی 45-50 سال است که میزبان افغانستان است و مردم افغانستان را، مهاجرین افغانستان را، حالا خوب یا بد پذیرفته برش جای داده. ولی متاسفانه در اواخر از پارسال، مخصوصا بعد از اینکه ایران وارد جنگ با آمریکا شد و در جنگ و درگیری و بحران هست، وضعیت کار آنچنان نیست مثل سالهای قبل، ولی با آن هم مردم حداقل میتونن یک لقمه نانی را پیدا بکنن بخورن. ممکن نتونن به خانواده هاشون به افغانستان پول بفرستن مثل که قبلا اکثرا جوان ها مخصوصا به خاطر کار که میامدن پول جمع میکردن یا میرفتن اونجا ازدواج میکردن یا برای خودشون تشکیل خانواده میدادن یا به خانواده هاشون روان میکردن، خانواده هاشون سپورت میکردن. ولی شرایط فعلا قسمی است که قیمتی است و مقدر شاید کار بکنن که خودشون بتونن بخورن و زندگیشون را تیر بکنن. من فکر نکنم همچون یک شرایط و همچون یک وضعیتی کسی بتونه از ایران خانواده‌اش را در افغانستان سپورت بکنه.
3: بله بله،
2: چون شرایط ما هست، ولی گرانی و قیمتی به اوجش است، همون قدر کار میکنی که بخور و نمیر.
1: بله بله، در قسمت اسناد اقامتی هم اگر بر ما بگوین، مشکلات ویزای پناهجویان هنوز حل شده، قابل تمدید است یا هنوز هم تو جست و گریز دارن کار میکنن و به معنی که مواجه شوند با نیروهای انضباطی بازداشت میشن و اخراج میشن؟
2: بدون شک هر آن کشور و هر دولت و هر کشور که باشه همون پالیسی خودش در قبال ملت و مردم و جغرافیاش داره و میداشته باشه. به می اساس ایران هم پالیسی داره که امین اکنون هم که اگر مهاجر یا پناهجوی یا انسان ببینه که فاقد مدرک اقامتی باشه در ایران بازداشت میکنه و مستقیم اخراج میکنه. و وضعیت ویزا آنچنانی که ما از شبکه های مجازی یا هم دوستا یا کسایی که در این بخشا کار میکنن آگاه هستیم، برای فعلا ویزای کاری صادر میشه که متاسفانه ویزای کاری در داخل افغانستان به بازار سیار رفته. تا من امی چند وقت قبل یک گزارش را میخواندم که تا حتی تلویزیون آمورم فکر کنم نشر کرده بود که یک ویزای یک ماه کاری ایران بر یک لکو 5000 افغانی هم بر مردم فروخته میشه و این تورم و این رفتن ویزا به بازار سیاه باعث شده که مردم نتونن که از راه های قانونی اقدام بکنن و وارد ایران شوند. از پار سال بعد از قبل از جنگ و اخراجی که گسترده ای که جمهوری اسلامی ایران برای انداخته بود ماجین افغانستان ده گرفتن ویزا یکم راهش متفاوت‌تر شده، هزینهش بیشتر شده. اونم هزینه‌ای که حالا سفارت میگیره نه، هزینه این که با بازار سیاه رفته و از طریق بازار سیاه وقتی که کمیش هم کارا میکشن با بسیار پول زیاد میگیرن و این پول زیاد گرفتن باعث شده که مردم نتونن از راه قانونی وارد ایران شوه و به می احساس است که راه بر خطر قاچاق در پیش میگیرن و از راه غیر قانونی وارد ایران میشن و مشکلات اقامتی هنوزم اکثریت چربنده داره، چون قراری معلوماتی که ما داریم فعلا دولت ایران اقامه را اکثرا تمدید نکرده و فعلا امیرگی به حالت تعلق مانده و اینا هم فکر کنم در تلاشی هستن که افراد و اشخاصی که سودجویی میکنن و با پول کمیشنکاری از با گرفتن مبلغ زیادی اقامه را یا تمدید میکنن یا ویزا میتن اینا، اونا را فکر کنم میخوان در پی هستن که بازداشت بکنن و حداقل از راه قانونی و اصولی کمتر برون. در کل مشکلات اقامتی هنوز هم وجود داره. من شخصا خودم بیان همسرم اقامت نداره.
1: بله خانم شبدی زمی، رویداد را که ما شما صحبت کردیم در ابتدای بس دقیقا در منطقه یا شهرستان سراوان رخ داده که نزدیکی یا استان سیستان و بلوچستان است و هم مرز با پاکستان است. ما گزارش های را میشنویم که بیشتر سفرهای غیر قانونی یا قاچاقی بیشتر از ولایت های فرا و نیمروز و هرات و از این ساحات صورت میگیره، ولی به نظر میرسه که حتی از مسیرهای پاکستان هم شهروندان افغانستان از این میخواین وارد ایران شوند. یعنی مسیرهای زیاد برای مهاجرت هنوز وجود داره که مردم از هر گزینه‌ای که در اختیار دارن استفاده میکنن تا خود را از این جغرافیا بیرون کنن و وارد یک جغرافیای نو مثل ایران شوند.
2: قسمی که پیشتر هم یاد کردم، متاسفانه طالب آنچنان فضا را بر مردم تنگ ساخته، آنچنان شرایط و زندگی بر مردم سخت ساخته که مردم به قیمت جانشان هم کشیده میخوان از سایه طالب فرار بکنن. و قسمی که شما یاد کردین، بله اکثرا گشن من تجربه سفر قاچاق را ندارم، ولی آنچه که من شنیدم، آنچه که دیدم، آنچه که مثلا روایت شده برام، اکثرا امو قاچاق برای یا کسایی که انسان ها را قاچاق میکنن امروی امیم مشتریشون هم کسایی که میآیند صحبت میکنن و از مرز نیمروز و فرا اینجا اکثرا اینا رو بعد راهی پاکستان اول میبرن پاکستان و بعد از پاکستان وارد ایران میکنن. مسیرهای متفاوت است. من یکی از فامیلا را پیشتر مداوار شدم که برام قصه کرد، گفت ما در جریان سفر فکر کنم زنی تنها با دو تا بچه‌ای که زیر 10 سال، یک بچه 6 سالش یک 4 سالش، دو تا که هر دو تاش نیاز به محافظت و مواظبت و نگهداری دارن و خود مادرم همچنان و شوهرش هم نیست، شوهرش اینجا در ایران از روی قاچاق به بسیار سختی. خانم گفت دو بار در وسط را به خاطر نبود آب نزدیک بود ما بچه‌م از دست بدم، بچه بزرگتر ما، و دو بارم خودم زف کردم. اگر مثلا یک مسافر دیگه پیدا نمی کرد یک کارت آب دادنی بچه‌م یا منم چکان، ما از اصلا از بین رفته بودیم.
3: بله بله.
2: کن به این سختی میروند از مسیری از افغانستان وارد پاکستان میشن، بعد از پاکستان وارد ایران میشن.
1: بله بله. به نظر میرسه که حتی گرمی هوا و مناطق بسیار پرخم و پیچ و این ریگزارها هم جلو مهاجرت را نمیتونه بگیره، به دلیل به گفته شما شرایط سختی که در افغانستان در حال حاضر حاکم است. بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت که از ایران مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری، خوش آمدید. لحظات پیش انفجار در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رخ داده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند انفجار در نزدیکی مدرسه دینی و جهادی طالبان به وقوع پیوسته است. تا کنون جزئیات درباره نوع انفجار، میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از آن منتشر نشده و مقام‌های طالبان نیز تا کنون در این باره اظهار نظر نکردند. ملا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان دستور داده است پاسگاه‌های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش حملات جبهه‌های مخالف در شمار از ولایت‌ها انجام می‌شود. قول اردوی 303 طالبان می‌گوید وضعیت نیروها و پاسگاه‌ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتر نداد. کمیته بین المللی نجات میگوید افغانستان در ششمین سال خشکسالی با یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی جهان روبرو است. به گفته این نهاد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی هستند و نزدیک به 1 میلیون کودک به درمان سوی تغذیه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید بیش از 20 میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیازمندند. در همین حال وزارت مهاجرین طالبان از امضای تفاهم‌نامه 700 هزار دلاری با کمیته بین المللی نجات خبر داده است. بر اساس این توافق حدود 3000 خانواده برگشت کننده در هرات کمک نقدی دریافت می‌کنند. میزان کمک برای هر خانواده و زمان توزیع آن هنوز اعلام نشده است. حوثی‌های یمن امروز مدعی شدند که یک جنگنده F-15 سعودی را سرنگون کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشته که این جنگنده با استفاده از یک موشک زمین به هوای ساخت داخل هدف قرار گرفته است. سخنگوی حوثی‌ها همچنین ادعای عربستان سعودی درباره هدف قرار دادن شهر مکه را رد کرده است. در پایان این بخش خبری یادآور می‌شوم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 2044-723-4000 به ما ارسال کنید. افغانستان اینترنشنال.
1: افغانستان اینترنشنال.

0: پاکستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

اعمال محدودیت بر فعالیت و آموزش زنان سیستم سلامت و درمان افغانستان را با بحران کمبود شدید نیروی زن روبرو کرده است. تدامین روی کرد می تواند تا 25 سال آینده به حذف کامل زنان از سکتور صحی افغانستان منجر شود. موضوعی که در جامعه سنتی افغانستان تبعات زیانبارتر نسبت به هر جای دیگر دارد. گزارش های سازمان ملل متحد نیز با هشدار درباره افول خدمات درمانی در افغانستان آمار افزایش مرگ و میر مادران را نگران کننده توصیف کردند. در کنار این محدودیت ها کاهش و کمک های بین المللی تنها در سال گذشته 422 مرکز درمانی را در سراسر کشور تعطیل کرد و سایر مراکز را با کمبود شدید دارو و تجهیزات مواجه ساخت. اما سوال اینجاست، آیا پایداری یک سیستم صحی بدون حضور زنان امکان پذیر است و همچنان راه برون رفت از این بحران در چیست؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمان من در این برنامه، مهمانان من در این برنامه دیدگاه های میثم نجفی‌زاده، استاد دانشگاه مموریال کانادا، و خانم شکیبا امیری، دانشجوی طب هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. تماس ما با یکی از مهمانان قطع شد، اما با آقای نجفی‌زاده آغاز میکنیم. آقای نجفی‌زاده، سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستند. بیاین که مهمترین چالش های نظام صحی افغانستان را در موردش شما بشنویم. واقعا وضع نظم صحی افغانستان در حال حاضر چگونه و چطور است؟
1: تشکر از اینکه ما را برنامه دارین. خب، نظام صحی افغانستان به چالش های فراوان مواجه است، اما قسمی که شما در برنامه توجه رو سر صحت زنان کردن و گزارش نشر کرده بودن در مورد
0: بله.
1: محدودیت های فراوان بالای دکترای زن، ما را مرور کردم و چندین نکات در اینجا برای ما مهم بود. اولی که طالبا کار زنان رو دشوار نمی کنه، بلکه کار دکترای زن قطع میکنه. مثلا وقتی که یک دکتر زن در یک بخش میگه مامور به امر معروف آمد بر نظارت، مجبور بود کار توقف بده و در این مدت که نظارت صورت میگیره کار یا تداوی صورت نمیگیره. دوم، زنای افغانستان از چندین جهت و در لایه های مختلف مورد هدف نظام طالبانی است. هم به عنوان مریض باید محرم داشته باشه، هم به عنوان دکتر باید محرم داشته باشی، شب اجازه کار نداریم و آموزش صورت نمیگیره، کار آموزش عملی صورت نمیگیره. و همه اینا نقطه اصلی است که منطق طالبان است که زن باید زن تداوی کنه، اما اجازه به کار زنا، اجازه به آموزش زنا نمیده. پس یک موضوع مهم برای ما بیان میکنه ایست که سیاست طالبانی هدفش محدود کردن دسترسی زنان به خدمات صحی نیست. هدف اصلا نیست که صحت زن، جان زن به عنوان یک مقوله کاملا حذف میکنه. یعنی مرگ و میر مادرها برای طالب اصلا معنا نداره. به خاطر این من جزئیات بعدی براتون جزئیات چه میگم که کدام به کدام میکانیزم ها طالب به این نتیجه بالاخره میرسه. ما که مرور میکردم، یعنی ما در شیوه های علمی داریم که زنها به عنوان وسیله استفاده میشن، اما به این گونه، یعنی حذف زن به عنوان یک انسان با کرامت، خودمختار، آزاد، اصلا بر طالب من فکر طالبانی با این رفتارهایی که میکنم چیز نیست، قابل اندازه‌گیری نیست. پس بنابراین ما نباید این سوال بکنیم که طالبان چوری کاره، صحت زنان چطور میشه. ما باید این سوال بکنیم که فکر طالبانی چگونه عمل میکنه که به این نتیجه ما میرسیم.
0: درست. پس در نهایت شما میخواین بگین که طالبان مخالف فعالیت زنان در نظام صحی هستند و خلاصه جان زن، صحت زن در نظام طالبانی و در فکر طالبانی جای نداره. اما بانو امیری، تجربه شما در این 5 سال چی رو به ما نشان میده؟ به این مفهوم که در این 5 سال وضعیت صحی زنان در افغانستان چقدر دشوار شده، چقدر تغییر کرده و چگونه است؟
2: متاسفانه تغییرات بزرگ جامعه مثلا به نحوی که طالبان روی زنان و روی جامعه اهمال میکنن، اینا باعث میشن که تغییرات زیاد و منفی روی اکثریت جامعه وجود بیاره، خصوصا روی زنان و دختران در افغانستان. و اینا 100% بدیهی است که این وضعیت به سمت منفی و خوب نبودن، ناخوشایند بودن و متاسفانه زنان بسیار زیاد متاثر شدن. بحث دیگه ای که ما نگرانی از هستم و پنهان ماندن این موارد است، بخاطر از اینکه شرایط طوری که طالبان زیر ساخته، این باعث میشه نه تنها وضعیت صحی زنان به سمت خراب شدن به سمت باعثی افزایش نگرانی ها، استراب ها، افسردگی ها شود، بلکه اینا باعث میشن که آمار کمتر شود، مردم کمتر در موردش گپ بزنن و اینا به نحوی در یک به نحوی دیده نشوند.
0: درست. پس همین مشکلات را که شما خودتان تجربه کردین و آگاه هستن ازش، میشه که یکی بگوین که چی هست، کدام هست مشکلات؟
2: دقیقا اولش بحث بسته شدن مکاتب است که روی روحی تمامی دخترها تاثیر گذاشته و مشاهده هستیم، و بعد از او بسته شدن دانشگاه های خصوصی و دولتی و اینستیتوت های صحی و ممنوعیت کار زنان، ممنوعیت فعالیت زنان، ممنوعیت گشت گذار زنان، و همه اینها باعث میشن که زنان اول از همه از حقوقشان محروم باشن، دسترسی به آگاهی و دانش نداشته باشن، و در طولانی مدت اینا باعث میشن که زنان رفتارهایی را که دارن ناآگاهانه اینا را حس کنن، اول احساساتشان را درک نکنن، حس خود را نفهمن، و بعد از او اونا باعث میشن که لیبل زده شون به طور انسان ناقص العقل گفته میشن، و اینا باعث میشه که اوضاع خرابتر و خرابتر شد، در حالی که هر موجودی نیاز به فضا برای رشد داره. حتی ما باکتری که داریم نیاز به یک محیط داره، ما کلچر میکنیم محیط داره که همون محیط موجود باشه تا اینا رشد داره. و اگر زنان این محیط رشد از شان گرفته شود، بعد از او به خاطر نداشتن دستاوردی اونا محکوم شوند و ناقص العقل خوانده شوند، این فاجعه است.
0: درسته. خب یک طرف
2: زنان با وجود
0: بله. درست. خب این یک طرف وضعیت رو میزن است، اما در نظام صحی دکتران زن، زنانی که بیمار میشن، اینا با چی مشکلات رو برواستن؟ مثلا یک کسی که فعلا دکتر است و همزمان زن است در افغانستان، کارش چقدر مشکلات رو به خود به همراه داره؟
2: خب متاسفانه محدودیت ها از زمینه های اجتماعی و دیگر شروع شد و روی سیستم صحی هم وارد شد و قیودات را در هر بخش دیدیم، خصوصا در مناطق دست این مورد بیشتر بوده، در ولایات اینو بیشتر بودن، و اعضای صحی زنانی که در بخش صحی کار میکنن، از جمله ای که باید محرم داشته باشن، از جمله ساعات کاری که باید باشن، از جمله ای که در تماس با دیگه همکاران مردشان نباشن، اینا همهشان باعث میشه که فشارها روی سیستم صحی خصوصا کارمندان زن بیشتر باشه. چون ما وقتی که مطالعه میکنیم، همه که یک زن باشه و شاغل باشه، اینا افتخار بزرگی است، به خاطر از اینکه روی اینا فشار بزرگ است. و وقتی که در افغانستان هم باشه، فشارها روی اینا بیشتر میشن و کادر درمان متاسفانه فشارهای بیشتری را در غیر از اون متحمل میشن، چون وقتی که کاری را که اینا دارن در درگیری با روح و روان مردم است، اول با جسم، از او استرس زیادی در بخش طبابت وجود داره، دکتر شدن در هر کشوری آسان نیست، و در روی این استرس ها تمامی قیودات طالبان وضع کردن متاسفانه تاثیرات منفی داشته و خواهد داشت، که باعث شدن بعضی ها مثلا دست خودکشی بزنن، باعث شده که ناامید باشن، باعث شده که کسایی که امکانش را دارن و خارج برند، و اینا باعث میشه فشار کاری روی زنان کارمند بیشتر شد و حتی بعضی شرکتان که کار خود انجام بدن.
0: درست. یکی از محدودیت ها بس محرم اضافه شده، یا بس تفکیک زن و مرد در محیط کار، یا مسئله محدودیت آموزش، چیزی که شما در ابتدا پرداختین. من میخواهم که امی تجربه خود بگوین به این مفهوم که یک خانم که امروز بیمار است در افغانستان، نیاز داره پیش دکتر بره یا به یک دکتر مراجعه بکنه، او باید چی کارا را در نظر بگیره؟ یعنی از امی خانه خود وقتی که فکر میکنه باید پیش دکتر بره و به دکتر مراجعه بکنه، چی کارا رو باید بکنه؟ یعنی امو تفاوت های اصلی چی هست نسبت به سابق؟
2: یکی از اونا که هست دسترسی به خدمات هست، امی که پیش دکتر برن باید امروی خود محرم داشته باشن، و بعد از او اگر مثلا یک مداخله باشه که کارمند زن نباشه، در اون صورت مداکر مرد اجازه داده نمیشه که انجام شود، و داشتن محرم متاسفانه خصوصا در شهرها و حتی در ولایات به خاطر از اینکه ما امکانش همیشه و هر جا نخواهد بود باعث میشه که این شرایط را سخت‌تر بسازن.
0: درست.
2: و خصوصا در اوضاع اضطراری مشکل بزرگ خواهد.
0: آقای نجفی زاده، امین مشکلات را که بانو امیری گفت، من میخوام اینا را شما با ما تشریح بکنیم. این مشکلات به چی معنی است و چی تبعات داشته؟ گزارش را که ما رساندیم و گزارش را که سازمان ملل هم به نشر رسانده، در اونجا میگه که دسترسی به خدمات صحی به حدود تقریبا یک سوم زنان افغانستان بدتر شده و سختگیری هم بیشتر و بهش پرداختم. اما آن چیزی که من گفتم و صحبت های بانو امیری را اگر در نظر بگیریم، اینا چی معنا میده؟ این مشکلات
1: ببینید، از دو جنبه میشه توضیح بدم. اول به جنبه مریض، ما در علم طب یک اصطلاح، یک مدل داریم به نام مدل سه تأخیر. یعنی کی سه تأخیر سبب مرگ و میر میشه و کارهایی که طالبان میکنن در این سه تأخیر میشه آدم ببینه. تأخیر اول تأخیر تصمیم گیری و مراجعه است که در داخل خانه صورت میگیره. تأخیر دوم در رسیدن به مرکز صحی است که چگونه میرسه به مرکز صحی، و تأخیر سوم در داخل مرکز صحی است که خدمات میرسه نمیرسه. مثلا وقتی که خانواده ترس داشته باشه که آیا من در راه رفته میتونم، شب است، مرا توقف میده، اینا تأخیر تصمیم گیری صورت میگیره که آیا باید برم به مرکز نرم. نبود موتر، اجازه ندادن به تاکسی رانا که زنها را انتقال بدن در تنهایی، و ترس از رفتن بیرون به شب، اینا تأخیر دوم است. و تأخیر سوم تأخیری که در داخل شفاخانه صورت میگیره، مریض میرسه اما برای دکتر گفته شده که اگر محرم نباشه، پایواز نباشه، شما تداوی نکنید. یک اصطلاح دیگه داره ما به نام اینترسکشنالیتی یا تقاطع. گاهی اوقات لایه ها با هم جمع نمیشه که آدم دوست لایه محدودیت با هم جمع کنه. اگه ساده بگیم لایه ها با هم ضرب میشه. یعنی مثلا سه تأخیر با هم دیگه وقتی که اختلاط میکنه، مرگ و میر به مراتب میبره بلند. یعنی در اصطلاح بنابراین این بخش مریض است. اما بخش دکتر یک بخش مهمتر دیگه است که مسلک یا همی پروفیشن یک اخلاق داره، یک میکانیزم کاری داره که در اکثر جوامع امروزی از نفوذ دولت ها، از نفوذ خارجی در امان است. اما رژیم طالبانی و فکر طالبانی مسلک به عنوان یک واحد اجتماعی جداگانه نمیشناسه، او رو به عنوان وسیله فکر ایدئولوژیک خود استفاده میکنه. مثلا در اخلاق طبابت ما برای دکتر اولین چیز مریض است، حتی اگر دشمنش هم باشه باید دور تداوی بکنه. اما کارهای طالبانی خودمختاری مریض در اخلاق طبابت ازش میگیره، یعنی تصمیم باید پایواز بگیره تا خود مریض باید بگیره. موضوع سود رساندن با قطع تداوی سود دیگه برای بنفیشنز برای مریض نمیرسه. موضوع آسیب نرساندن که دکتر باید آسیب نرسانه، سیستم سی باید آسیب نرسانه، آسیب در حد میرسه، مریض میره، حرمتش مورد تهاجم قرار میگیره، کرامتش مورد تهاجم قرار میگیره، آزادیش ازش گرفته میشه و همه خودش شفاخانه تبدیل میشه به جایی که باید پوشش صورت بگیره، به جایی که باید مریض یک انسان او کرامت و حرمت خود از دست بده. و آخرش موضوع عدالت از داخل طلبت، یعنی خدمات صحی بدون در نظر گرفتن قومیت، بدون در نظر گرفتن جنسیت، بدون در نظر گرفتن نژاد، با این سیستم باید علاوه شود. اما در افغانستان متاسفانه اساس عدالت طالبات تبدیل کردن که تو زن است یا مرد، یعنی جنسیتت باید تعیین میکنه که خدمات باید برسه یا نرسه. پس بنابراین تهاجم طالبان و فکر طالبانی سر مسلک طب است که مسلک طب به عنوان یک واحد مستقل و جدا که خودش خود مختار است و تمام معیارهای خود تعیین میکنه، این را از مردم افغانستان و از افغانستان داره حذف میکنه که زنم در محراق از این قرار داره.
0: درست. آقای نجفی زاده، شما هم پژوهش انجام دادین در این رابطه و شاید در کنار سایر موضوعات یکی از دلایل مهمه که امروز در برنامه با ما هستین همی است که از اون یافتای شما بیشتر بشنویم که چی را نشان میده. بیشتر که شما اشاره داشتین به مداخله طالبا در گزارش های ما دریافتیم که امر بالمعروف یا چپن سفیدای طالبا عملا در کار دکتران مداخله میکنن و نظارت میکنن. واقعا خود این نظارت با توجه به آنچه که شما گفتین اخلاق تبابت را طالب به رسمیت نمیشناسه و خود تبابت را به رسمیت نمیشناسه و عدالت در این روند را در نظر نمیگیره، به نظر شما چقدر با جان مردم بازی شده حداقل در این 5 سالی که گذشته؟
1: بله، خب گزارشی را که ما نشر کردیم مجموعی از دریافتا مرگ و میر افزایش پیدا میکنه، کادر قابله ها در افغانستان با 5400 تا 5 سال دیگه کاهش پیدا میکنه و تا 15 سال دیگه من فکر میکنم اگر یادم باشه، یعنی ما بسیار به قابله نو نداریم دیگه. در روستاها شرایط به مراتب وخیم تر است و مهمترین دریافت دیگه ما این بود که طالبا اجازه اندازه گیری نمیتن. مثلا ما امروز واقعا نمیدانیم که مرگ و میر مادر چقدر وخیم شده، به خاطر از این که اجازه اندازه‌گیری یعنی چشم یک نظام اندازه‌گیری است. وقتی که اجازه اندازه‌گیری داده نشود نظام کور میشه. این در واقع نظام سیاسی افغانستان فعلا کور است و ما خاطر از که 2 سال 3 سال است ما نمیتونیم بگیم که مرگ و میر مادر واقعا چقدر پایین آمده. گزارشی که WHO نشر میکنه که به حدود 500 چند میگه، اینا مدل سازی است، اینا مدل سازی 10 سال قبل است که یک قسمت زیاد از این توجه تمرکز میکنه به روند پیشرفت کاهش مرگ و میر در اون 10 سال و پس افزایش در این 2-3 سال. بنابراین اگر این مدل سازی رو ما اجازه بدیم 5-6 سال دیگه ما میبینیم که واقعا مرگ و میر چقدر پایین هم. این دریافتای تحلیل و گزارش بود.
0: درست.
1: ولی اگر دوباره برگردیم در موضوعی که چرا فکر طالبانی به جان زن افتیده و زن
0: بله.
1: عنوان یک انسان برابر و یک هویت فردیش نمیشناسه و دانش زن عنوان اقتدار قبول نداره، من یک مثال میخوام براتون بگم. 2 مثال اگر من اجازه بدید. یکی، وقتی که امان الله خان میخواست افغانستان مدرن بکنه تقریبا 100 سال پیش شفاخانه مستورات جور کرد، شفاخانه زنانه، و 2 سال بعدش 3 سال بعدش دخترای افغان فرستاد به ترکیه که اینا درس بخونن. چرا باید این کار صورت بگیره؟ این دلیل اصلی چیست که طب و زن و آزادی زنا، برابری زنا و آموزش طب، اینا با مدرنیته و تمدن رابطه مستقیم دارن.
0: آها.
1: فکر طالبانی، فکر تهجرگرا دقیقا ضد از همیست. اگر شما ببینین امان الله خان میفرسته که زن درس بخونه، طالب زن اجازه نمیده که درس بخونه. امان الله خان طب توصیه میده، طالب طب جلوشه میگیره. یعنی این یک کار برگشت است که در فکر طالبانی متاسفانه در افغانستان این روا داشته. و یک قصه مختصر دیگه براتون بگم. ما در مزار زندگی کردیم و ما یک سرک داشتیم به نام سرک قابله پروین. یعنی یک قابله نه تنها به عنوان که جان نفرها را به حساب حفظ میکرد در افغانستان، اکثر مزاری های باید میدانند، بلکه وقتی که تو قابله میشی جان نفرها را حفظ میکنی، تو شما باز یک ارزش اجتماعی پیدا میکنین. مردم خود به خود سرک به نامتون میکنن، زن هویت پیدا میکنه، زن کرامت پیدا میکنه، زن اقتدار پیدا میکنه. بنابراین جنگ طالبا با تبابت زنا نه تنها با جان زن است، بلکه با هویتش، با کرامتش، با برابریش، با همه این هاست.
0: درست. ولی بانو امیری، با توجه به توضیحات آقای نجفی زاده، خود علاقه به درس تبابت و همزمان دسترسی، در حالی که طالبان ممنوع کردن آموزش هایی را که به زنها مربوط میشه یا زنها بتانند درس بخوانند در افغانستان، چیگونه از در بین زنها؟ یا اگر خیلی ساده بپرسم، پیدا کردن دکتر زن چقدر کار دشوار است؟
2: خب پیدا کردن دکتر زن در دوری جمهوریت که ما فکر میکردیم آزا بهتر بود، مکاتب باز بود و دانشگاه ها اما تحصیلات عالی رو برای زنان فراهم میکردن، ما بازم یه ذره مشکل داشتیم. و فعلا که طالبا تمامی این قیودات رو گذاشته، پیدا کردن دکتر زن واقعا سخت است و اونا منحصر شدن و یک تعدادی انگشت شماری که وجود دارن اونا منحصر شدن و بخش های مربوط زنان و زنان هستن. و امی فعلا ما اگر بریم در کابل بگردیم واقعا کار دشواری است، تعداد کمی هستند و اینا تاثیر منفی میگذارند روی کیفیت خدمات صحی برای زنان همچنان صحت خود کارمندان صحی دن.
0: درست. بیاین که چند مسئله را بپرسیم شما. من دوستا دارین، اقوام دارین، خویشاوندان دارین، از حالتشان با خبر هستین یا به تماس هستین. مثلا وقتی که خانم به عنوان مثال دندانش درد میکنه، چطور باید بکنه؟ در حالی که طالبا خوب اجازه نمیده که دکتر مرد یک دکتر زن به اصطلاح مشکلش رستگی بکنه یا برش رای حل پیدا بکنه یا برش دارو درمان به صورت بگیره، پیش کی باید بره؟
2: در ولایت اگر باشه و یا در حتی در شهر کابل باشه، در پایتخت خود ما، پیدا کردن دکتر زن به نظر دکتر دندان زن سخت است و اونا مجبور هستند پیش تعداد کمی که هستند برن و شاید بتونن که با پیدا کردن یک محرم و پیمودن فاصله بیشتر پیش خودتر کنن و مشکلشان را حل کنن. و این که ما فقط برن و پشتی دکتر زن بگردن به نظر ما واقعا سخت است و احتمال زیاد درد بیشتری را تحمل میکنن، مجبور است تحمل کنن، هزینه های بیشتری را تحمل کنن و سخت، مسیر سختی را داشته باشه تا یک شخص را پیدا کنن که برایش برا بیشتر و یک دکتر زن را پیدا کنن.
0: درست.
2: دوستان داشت تب دندان زنها به حاشیه رانده شدن و تعداد کمی اگر از زمان قبل موجود باشه و محبوب
0: بله. حالا در قریه ها، در روستاها، در مناطق دوردست افغانستان وقتی که یک خانم ولادت میکنه و برش طالبا اولش خود دسترسی به دکتر سخت است، اونجا چی میشه؟ یعنی شما چی خبر میشنوین؟ یک خانمی که حمل داره و خانش طفل پیدا میشه، این پروسه چه رقم صورت میگیره در حالی که اجازه خونه میتن دکتر مرد؟
2: هنگ طالبا واقعا مشکل داره بخاطر که طالبا از فعالیت زنها در جامعه مانع شدن، اما هنوز هم مردهای وجود دارن که تعویض می نویسن، ملا هستن، اینا بز دواها می تن و اکثر مریضایی که در شفاخانای ترشیری کر و خدمات صحی عالی می آین، اونا بعد از می آین که اختلاطات مرض وجود آمده، یعنی وقتی که درد داشته اونا می رن پیش حکیم پیشی و متاسفانه در افغانستان امی تبابت حکیم و اینا هم به طورت رسمی شناخته شد. این ملاها، تعویض نویسا و دوانویسا اینا اجازه فعالیت دارن، در حالی که یک زنی که تحصیلات عالی داشته با او اجازه فعالیت را نمیتن بخاطر دلایل مختلف مثل سدکزن. و در این زمان اونا پیش ملا و اینا میرن و از اونا مسکن میگیرن، استرویدها را استفاده میکنن و یک زمانی پیش شفاخانه های عالی میرن یا حتی کشورهای همسایه میرن که اختلاطات مرض در وجود آمده.
0: آها.
2: و در این ای فقط در یک اقوز نیست و بیشتر مورد است.
0: ولی بنامیری مشما ما از افغانستان هستیم، آگاه هستیم، خبر هستیم. به نظر شما آیا امی مردای افغانستان اجازه میده که زنش بشه یک ملای طالب ولادت کنه؟ یا اجازه میده که یک حکیم یا تاویز نویس مثلا این پروسه ولادت یک زن ناظرش باشه یا ایر انجام بده؟
2: خب طالب گفتن که مثلا اجازه رو ما نمیتیم، کسی هم حضر که نکنون باشه با فرهنگی که ما داریم. و زمان قبل که طالب ها بودن ما این خبرها را از دوستا و آشنا اینا شنیده بودیم که دخترهای مرد ولادت میدادن بخاطر که وقتی که جان یک مرد وقتی که یک مرد در مورد جان زنش و جان طفلش فکر میکنه و ای که زنش ماها مجبور شده حمل بگیره به نظر من فکر میکنه که مجبور است دیگه، راهی نداره و می بهترین راه جانش اونجا بده. و ما حتی در خود اسلام هم داریم که اگر مجبور باشه و جانش در خطر باشه میتونه هر حرامی را حلال بکنه.
0: درست. هم با آقای نجفی زاده
2: طالبان شاید اجازه نداره پیش میره و فعالیت حکیم ها در معامله ها بیشتر بشه.
0: بله. آقای نجف زاده یک بار دیگه هم در دیدگاه صحبت داشتم، یک چیز را طالبا کشتن به نام طب نبوی. حال مثلا یک مثالش این بود که حکیمان و تعویض نویسان فعال شدند. اما شناختی که شما از جامعه افغانستان دارین و پژوهشی که انجام دادین و درکی که از طالب دارین، در حالی که دکتر زن نباشه، آیا مرد افغان اجازه خواهد داد که خواهرش، زنش، مادرش توسط مردا، توسط حکیما، توسط ملا، توسط تعویض نویسا به اصطلاح به مشکلش رسیدگی شده؟ این در جامعه افغانستان جا داره واقعا؟
1: خب تصمیم گیری در مورد کل دو چیز باید فرق کنیم. یکی که شما پیشتر گفتین چپن سفیده، حال چپن سفیده سابق به عنوان فکر دکترها چپن سفید می پوشید.
0: بله.
1: اما حال متاسفانه چپن سفید به عنوان یک سمبول امر معروف از استفاده میشه. ببین یک تغییری در جامعه ایجاد شده که چپن سفید دکتری که یک جای محرم است، یک جای حفظ است، یک جای به حساب با رفتار مسلکی است، تبدیل کردن به یک چپن سفیدی که فکر ایدئولوژیک طالبانی را به حساب تطبیق میکنه. یعنی یک تغییر به حساب فکری در افغانستان ایجاد شده. چیزی که شما مطرح کردین در مورد فرهنگ مردم افغانستان، ببینید مردم افغانستان مثل اکثر مسلمانی های دنیا، مسلمان های ایران، پاکستان، عربستان، ترکیه، مردم دانش دوست هستند، مردم که به تمدن و به پیشرفت علمی و به اینا علاقه دارند. و ما دیدیم وقتی که مکاتب باز شد مردم افغانستان دخترای خود همشون به مکتب فرستادن. اما سوالی که شما میکنید که آیا تعویض نویس،
0: ملا، حکیم،
1: ملا، حکیم، آیا اینا چقدر اعتبار به حساب طبی برای مردم افغانستان داره؟
0: بله.
1: متاسفانه یک اعتبار طبی مختص محدود برای بعضی چیزا برای افغانستان تانوز وجود داره. ما تداویای سنتی در افغانستان داریم مثل حجامت مثلا که تا هنوز در بعض جای افغانستان چیز میشه کار میکنه. اما تفاوت دو ایست که یکی تو انتخاب داری که آیا به پیش ملا بری یا پیش دکتر، یکی که تو مجبور هستی و هیچ چاره دیگه ای نداری که کجا بری. بنابراین تفاوت اینجاست که تسلط و آزادی مسلک طبی معاصر
0: بله.
1: از طبابت افغانستان گرفته میشه.
0: درست. پس آقای
1: و داده میشه.
0: بله به ملا. پس بفرمایید.
1: خواهش میکنم. و داده میشه به ملاها و به حکیمها و به کسانی که توانه علمیش نداره.
0: درست. پس این مسئله برمیگرده به مو صحبت هایی که ما شما پیشتر داشتیم، این که خود مفکوری طالبانی با می پدیدی صحت و طب و طبابت و دکتر به ویژه در رابطه با زنها در تضاد هستند. پس حال به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا در نظام طالبانی، در حاکمیت طالبانی جای برای بهبود نظام صحی افغانستان به ویژه برای زنان و دختران در آینده هست یا اصلا نیست؟
1: در فکر طالبانی نه. اصل گپ چیست؟ ما باید، چون بعضی وقت تکرار میشه که والا سنت افغانستان، فرهنگ افغانستان اجازه می طرفدار اجازه، ما باید رو جدا کنیم که فرهنگ افغانستان هیچ وقت فرهنگ تفکر طالبانی و تحجرگرا نیست. حداقل امروز عناصر تحجرگرا در افغانستان وجود داشتن، مثل که امان الله خان مثلا دولت به حساب فرو پاشاندن و پس دوباره اقدامات بزیدش صورت گرفت. عین کار 100 سال بعد صورت گرفته. ما عناصر تهجرگرا در افغانستان داریم که تلاش میکنه از فرهنگ و سنت مردم افغانستان استفاده کنه، در حالی که ای دقیق نیست. فرهنگ مردم افغانستان، سنت مردم افغانستان و مسلمان است، مسلمان با ایمان است، تحمل پذیر هستند از با همدیگر و در جهان اسلام بسیار پیشرفت‌های علمی ما داریم، هم در گذشته هم امروز، که متاسفانه تفکر طالبانی مخالف همه از ایناست و تلاش میکنه که از بعضی عناصر استفاده کنه. ببینید طالبا از مدرنیته زیاد تنفر ندارن، وسیله مدرنیتر استفاده میکنه، طالبا از اکس استفاده میکنه، از پهپاد استفاده میکنه، از تکنولوژی استفاده میکنن، اما تفکر طالبانی با چند ارزش توافق نداره که او بسیار مهم است، که او ارزش ها است عبارت از برابری انسان ها، او ارزش ها است کرامت انسان به عنوان یک فرد. اینی طالب در حقیقت تفکر طالبانی بعضی ارزش ها را از وجود مردم افغانستان میگیره و اینا رو تلاش میکنه با فرهنگ و سنت به حساب افغانی توجیه بکنه که این قابل توجیه نیست.
0: درست.
1: در سیستم سیاسی هم عین گپ است.
0: پس
1: آیا ما کار میتونن دستم سر بد بخ...
0: بله، پس آیا طالبان میتونن که با این فکر و برخورد سازنده نظام صحیح افغانستان باشن آقای نجفی زاده یا نه؟
1: نه. همین البته این سوال خودش پاسخ است. همین وقتی که تفکر شما سرش چیز کردین و چند چیز ما برای گفتیم، این ما دیدیم توضیح زیره که نیروهای تهجرگرا وقتی که با یک ارزش برای اونا مهم است و با ارزش کار میکنه و جان آدم و کرامت انسانی برایشان مرحله دوم و سوم یا حتی هیچ معنی نداره، ما میفهمیم دیگه که وقتی که سلامت، صحت، جان برای اینا مهم نباشه و برابری زن برش مهم نباشه، و بنابراین شاید نظام جور کنه که در او هیچ زن خدمات سی دریافت کرده نتانه. اما به این معناست که نه تنها زنها، نوزادا، اطفال، اینا همهش به حساب مرگومیشون به مراتب میره بله.
0: درست. سوال من دو بخش داشت. من چرا از تفکر شروع کردم که شما این رو واضح بسازین، اما همزمان روی کرد است. یعنی وقتی که در تفکر از اینا جا نداره، اما روی کردشون چگونه باید ارزیابی بکنیم؟ وزیر سرطامه دارن، نظارت میکنن، هر چند روز باطنشان میتن که داروهای بیکیفیت آتش زدن، به دنبال مسیرهای بدیل هستن که دارو بیارن، اما همزمان دکتر زن نیست، دانشگاه بسته است، قابلگی بسته شده و تمام محدودیت ها وارد شده. پس آیا خود این تحرکات هم این ظرفیت را در خود داره که نظام صحیح را در افغانستان شکل بده، یک نظام سازنده را یا جای را نخواد گرفت؟
1: بسیار یک موضوع خوب بیان کردین شما. طالب مثلا 5000 بست صحیح اعلان میکنه، تکنیشن، نرس، دکتر در جای مختلف. در این اعلانیه یک جای از زن یاد نشده. یعنی یاد نشده که آیا زنها اجازه دارن که در این بست درخواست روان کنن، آیا زنها میتونن در بخش های مختلف کار بکنن، هیچ چیزی ازش نیست. طالب مثلا در از طریق شفاخانه کارت هویت محرم در قندار توزیع میکنه، یا مثلا دان در روزه شفاخانه هرات نفر ششتر چک میکنه که زنا چادری دارن یا ندارن، یا برقع دارن یا ندارن. یعنی اینا همش وسیله است برای او ارزشایی که طالب داره. یعنی نظام صحت هم درست است، میتونه که به گفته شما وزارت داشته باشه، نه ساختارهای قبلی از حکومت قبلی داشته باشن، از تکنولوژی استفاده بکنن، از پهپاد استفاده بکنن، همه از اینا به عنوان وسیله هایی است که او به حساب مصدر خدمت تفکر طالبانی قرار گرفته.
0: درست.
1: به نظر مبارزه اصلی مردم افغانستان با تفکر طالبانی باید باشه.
0: درست.
1: تا حتی با افراد، ببین افراد میان میرن، 20 سال قبل ما هم داشتیم، شاید او کسایی که 20 سال قبل در قالب طالبا بوده حال نیست، اما متاسفانه اگر این تفکر ادامه پیدا کنه ما 20 سال بعد هم شاید داشته باشیم، نفر نمی باشه ولی تفکرها ادامه پیدا میکنه.
0: سپاسگزار. پس بانو امیری، با توجه به تجربه که شما دارین، درسی که خواندین، به چی نتیجه رسیدین؟ من این سوال به خاطر میپرسم که شاید خود این سوالم شاید بنیادش صحیح نباشه و از هر کسی که بپرسیم جواب زیره بگه، اما میشه تصور کرد به عنوان مثال که یک نظام صحیح بدون زن به پیش بره و دوام بکنه؟ اینمی چارچوب را که طالبا در حال اجرا و عملیش هستن.
2: متاسفانه با طرز تفکر و رفتار و استراتژی که طالبا یک توصیه میکنن، اینا میتونن هر کاری رو کنن و تا به حالا کردن. به نظرم حتی تصوری که مکتب مخاطر دختران بسته شود ممکن بود، ولی اینا انجامش دادن و وضعیت صحی افغانستان 100% بدتر از این میشه، خاطر از که قیودات روی زنها و دختران بیشتر شده و قربانی اینها اول مادران خواهد بود، اول زنان خواهد بود، بعدش مادران. اگر مادران متاثر شود 100% کل جامعه و نوزادان و اطفال قربانی خواهد شدن و امیال زیاد تاثیرات منفی داشته و این اوضاع به سمت بهبودی غیر سودیا روان نیست، مگر اینکه قیودات برداشته شوند و وقتی مهمانتان این تفکر از بین بره، چون همه چیز نقص و از تفکر شروع میشه.
0: درست، ولی اگر بخواین که مشکل زنان افغانستان در رابطه با نظام صحی طالبان خلاصه بسازین، این وضعیت را برش چی میگین؟ یعنی زن بودن در افغانستان با همه محدودیت هایی که طالبان وضع کرده مشخصا در بخش صحت چی معنا خواهد داشت از دید شما به عنوان یک بانو و یک خانم؟
2: متاسفانه با این وضع زنان مجبور است، نه تنها ای که قبلا ما مجبور بودیم به خاطر حق مساوی خود ما بجنگیم، ما مجبور استیم به عنوان به خاطر موجودیت خود به عنوان یک انسان مبارزه کنیم، چون حقوقی را که برای یک انسان اینا دادن برای یک زن ندادن و حتی انسان بودن زنان را اینا به چالش کشیدن، سوال شده برای هم.
0: سپاسگزار. آقای نجفی زاده، آیست میریم به طرف جنبندی بحث. خب حال به چند نکته اساسی رسیدیم. اولی که طالبان سازنده نظام صحی افغانستان نیستند و در تفکر و در تحرک طالبان یک نظام صحی سازنده در افغانستان جا نداره و شکلم نخواد گرفت. حال یک مسئله مهمتر، تا چند سال دیگه افغانستان تبدیل خواهد شد به کشوری که دیگه دکتر نداره. چند وقت پیش من خبر خواندم که طالبان از کشورها همسایه قرقیزستان بود یا قزاقستان بود دکتر زن خواسته آمده بود در یک ولسوالی زنها را تداعی میکرد. حال تا چند سال دیگه افغانستان واقعا هیچ دکتر زن نخواهد داشت؟
1: پیش بینی ها فکر میکنم تا 15 سال است. بیشتر اول کسانی که متخصص تن امکانات چه دارن مهاجرت میکنن، این مهاجرت دکترها بسیار واقعا زیاد است. من عمر ارقام ندارم، اما حداقل نصف متخصصینی که حساب در من میشناختم یا گفته میشه تمامیش داشتن از افغانستان برآمده و یک قسمت زیاد هم میبره و متخصصین تربیه نمیشن از بیشتر و خانم ها هم بیشتر به حساب واقعا ضربه بیشتر میبینن. تا 15 سال دیگر ما شاید متخصصین زن
0: در افغانستان با پوزش وقتی که مکتب بروی دختران بند است تا صنف 6 به گفته طالبا اجازه داره، از اون بالاتر کس نمیره. خب ولی کسی که تا صنف 6 خوانده او بدون شک خب امکان نداره که بره در قابلگی ثبت نام کنه، پورم بند کرده، طالبا به طلا امر داده، دانشگاه هم بسته است. از یک طرف دیگه انسان روند پیری است، اینمی دکترایی که امروز جوانتر هستن چند سال بعد دیگه شیمه حوصله و انرژی و تواناییش نخود داشتن. فکر نمیکنین که افغانستان به سمت یک بحران زودتر از 15 سال خاط رفت و امی حالام در یک بحران است؟
1: بله بله کاملا شما کاملا درست میفرمایید که بحران شدید است. ما متاسفانه توانایی اندازه‌گیری از بحران نداریم، ما نمیبینیم که چقدر شدید است و مدلایی که من گفتم 15 سال چیز میکنه که باید مدل است، یک فرمول است که مجبور است یک راه پیدا بکنه و ما با شما موافق هستم شاید هم زودتر 5 سال 10 سال دیگه به مراتب شدیدتر و وخیمتر شود. و از این لحاظ ما متاسفانه واقعیتش است که هیچ راه برای مردم افغانستان وجود نداره مگر این که از دست این رژیم خود خلاص کنه.
0: یعنی در حقیقت شما میگین که عملا مردم افغانستان با ویژه زنان افغانستان طالبا به سمت به اصطلاح حذف و کامل دیگه با مو جانشان هم بازی کردن روان هستن و مهم هم نیست برشان.
1: کاملا کاملا.
0: پس چی انتظار باید داشت حداقل در کوتاه مدت؟
1: خب ما بعضی بازیکنهای به حساب در افغانستان وجود داره، جامعه جهانی تانوس کمک های بین‌المللی بر افغانستان، کمک های امداد رسانی بر افغانستان میفرسته، ساختارهای داخلی در افغانستان هستن فعالیت میکنن. اینا باید این موضوعات بسیار جدی
0: بگیر
1: و هر محدودیت تازهی که در افغانستان ایجاد میشه، محدودیت نو،
0: سپاسگزار
1: شدیدتر.
0: آقای نجفی زاده و بانو امیری که مهمان من

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انٹرنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انٹرنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: با وجود اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره توافق روسیه و اوکراین برای توقف حملات به تأسیسات انرژی یکدیگر، دو کشور همچنان به هدف قرار دادن این زیرساخت‌ها ادامه می‌دهند. روسیه سه‌شنبه 24 سنبله جایگاه‌های سوخت در کیف را هدف قرار داد و اوکراین نیز به یک پالایشگاه نفت در روسیه حمله کرد. با گزارش رویترز، روسیه در حملات شبانه حدود 200 پهپاد به سوی پایتخت اوکراین و دیگر شهرهای این کشور پرتاب کرد. در این حملات دو نفر جان خود را از دست دادند. مقام‌های اوکراینی گفتند روسیه علاوه بر جایگاه‌های سوخت در کیف، زیرساخت‌های انرژی و بندری را در دیگر مناطق این کشور هدف قرار داد.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود بر شما با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. 88 حمله به طالبان در 3 ماه. سرمنشی سازمان ملل میگوید وضعیت افغانستان نگران کننده است. انفجار در بدخشان، مدرسه دینی و جهادی طالبان در فیض‌آباد هدف قرار گرفت. حمله پهپادی به مکه، حامد کرزی با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. حوثی‌ها مدعی سرنگونی یک جنگنده F-15 عربستان سعودی شدند.
1: اعتصابات سراسری کرمانشان 25 شهریور سالروز قتل حکومتی جنامی
0: و سالگرد قتل مهسا امینی در ایران. مغازه ها در کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه بسته شدند. در شهرهای مختلف فضای امنیتی و نظامی حاکم شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره اوضاع افغانستان اعلام کرده که رویدادهای امنیتی در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، از اول می تا 31 جولای سال جاری میلادی 2947 رویداد مرتبط با امنیت و مسئولیت در افغانستان ثبت شده است. این آمار نشان دهنده افزایش 11% رویدادهای امنیتی در مقایسه با زمان مشابهی در سال گذشته است. این گزارش با بررسی پیامدهای اوضاع افغانستان بر سال و امنیت بین المللی می پردازد. گزارش جدید ملل متحد نشان می دهد که جبهه های مخالف مسلح طالبان در جریان 3 ماه گذشته مسئولیت 88 رویداد امنیتی را در 21 ولایت افغانستان بر عهده گرفتند. بر اساس این گزارش 55 مورد از این حملات به شمول 30 حمله در ماه جولای تایید شده است. بخش بزرگ از این حملات شامل کمین‌ها و هجوم بر پاسگاه‌های نظامی طالبان بوده است. کارمندان وزارت امر به معروف طالبان در کابل و هرات نیز هدف این حملات قرار گرفتند. و برای تحلیل بیشتر این خبرها کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. افزایش 11% حملات، آیا میشه گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان دیگر امن نیست؟
2: ببینید، بعض وقت خب مردم افغانستان و کارشناسای امور افغانستان میفهمن که اوضاع به همین شکل است. منتها ممکن است یک وقتی بگوین خب این برداشت شماست، این تحلیل شماست، ولی حالا گزارش‌های مثل گزارش سازمان ملل وقتی که میه به صورت مستند میه مدرک ارائه میکنن که وضعی که شما میگی و از خوب نیست برادر، و یک روند رو نشان میده. این روند از در مقایسه مثلا با سال گذشته، سالهای قبل از برای در نظر نمیگیرید، سال گذشته وقتی که شما میبینی که از در یک سال گذشته به این تعداد حملات صورت گرفته، بیش از 2000 حمله صورت گرفته و 11% حالا گفته دبیر کل سازمان ملل که اوضاع امنیتی بدتر شده، این نشان میده که یک روند است. این روند از یک حالت نسبتاً حالا آرامی که طالبان میگفتن به سمت وخیم شدن به پیش میره. نکته بعدی است که کل گزارش که شما بخونی در بخش‌های مختلف گزارش اوضاع نشان میده که شما مثلا فرض کنیم که چکری گزارش، فرض کنیم که شما اگر برقی دوربین را قطع بکنی انتظار از این داشته

0: درست است که گزارش میگه که خیلی چالش کلان امنیتی برای طالبا برای حاکمیتشون ایجاد نکرده که به شکلی که بی ثباتی را ایجاد بکنه، ولی روند به شکلی پیش میره که در کوتاه مدت و بلند مدت ممکن است ما به سمتی از این بریم که حاکمیت مطلق دیگه وجود نداشته باشه و چالش کشیده شود در جای جای مختلفی، به صورتی که بالقوه تمام مواد این که این حوزه به همون سو به پیش بره وجود داره. هست همون کنون شما در این سال، در این یک سالی که حالا هنوز تمام نشده، اندازه خیزش هایی بوده، تعداد گروه هایی که سر برآورده در این گزارش میه، خیلی از گروه هایی که ما اصلا نامش رو مطرح نمی کنیم ولی گزارش میه نام میبره از این گروه ها که اینا سر برآوردن و وارد میدان شدن برای اینکه با طالبان بجنگن. این به این معناست که به صورت بالقوه زمینه های از این که زمینه های نارضایتی، زمینه های عرض کنم که خیزش وجود داره، فقر، نقص فاحش حقوق بشر، آینده نامعلوم و همه اینها دست به دست هم داده که زمینه را فراهم بکنه که مسیر ایجاد شده که مسیر میره به سمت ناامن‌تر شدن و در ممکنه در سالهای آینده ما دیگه این بعضی این نیم بند امنیتی را که طالبان میگن دیگه نداشته باشه.
1: پس چی چیزی در اینطور یک شرایط میتونه در انتظار مردم افغانستان باشه آقای بیبی؟
0: وضع این که پیش بینی بکنیم که افغانستان بس کدام سو به پیش خواهد رفت کار دشواری خواهد بود، ولی آنچه که مهم است این است که شواهد نشان میده، این گزارش هم به عنوان یک نمونه از این شواهد نشان میده که روند سازنده ای نیست، روندی که برای به سمت نهادی نشدن نیست، روندی که برای به سمت ثبات نیست. زمینه هایش را میشماره، از کنون مواردش را مصداق هایش را مطرح میکنه که برای این دلیل به این دلیل ما میریم به سمت از اینکه اوضاع در کوتاه مدت و بلند مدت ناامن‌تر شود. بنابراین توپ در میدان طالبان آخرین نفس های خود را میکشن یا میان به سمت مردم رجوع میکنن، یک حاکمیت مشروع ایجاد میکنن، یا اینکه وضع به این شکل باقی نخواهد ماند، نامنیای بیشتر خواهد شد.
1: بیشتر سپاسگزار. و خبر فوری هم داریم. دانشجویان دانشگاه خصوصی خاتم النبیین در کابل به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که وزارت تحصیلات عالی طالبان روز چهارشنبه دروازه این دانشگاه را بسته است. دانشجویان گفتند که تمام فعالیت‌های تدریسی و علمی این دانشگاه متوقف شده است. در هفته‌های اخیر وزارت تحصیلات عالی طالبان برای این دانشگاه رئیس و معاون جدید معرفی کرده بود. یکی از مسئولان این دانشگاه گفته سرانجام فعالیت دانشگاه خاتم النبیین امروز رسما متوقف شد. در ادامه خبرها، یک کارشناس نظامی روسیه بر آمادگی در برابر نفوذ احتمالی شبه نظامیان از افغانستان تاکید کرده است. یوری لیامین گفت نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی باید مقابله با نفوذ یا تهاجم گروه‌های مثلث خاک افغانستان با آسیای میانه را در رزمایش‌های خود تمرین کنند. او معتقد است تحولات منطقه ایجاب می‌کند که پیمان امنیت جمعی برای تمامی سناریوهای محتمل در آینده آمادگی داشته باشد تا دچار غافلگیری نشود. و حالا همکارمان شهناز کاملزاده هم از تفلیس با ما همراه است. شهناز وقت بخیر باشد، در رابطه به این خبر و جزئیاتش بیشتر چی میدونیم؟
2: خب ببینید، از 13 تا 18 سپتامبر سال جاری در قزاقستان رزمایش های نوبتی مارس 2019 در دایره سازمان پیمان امنیت جمعی دارد ادامه می‌یابد و دیروز هم در مورد این رزمایش ها رسانه ها و همچنین خود این سازمان بیانیه ها نشر کرد که در پی آن کارشناسان نیز نظرات خود را ارائه داشتند، و لکن یکی از کارشناسان معروف منطقه روسیه گفته است که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بیشتر نگران مرز افغانستان هستند و بخصوص دو کشور این سازمان ازبکستان و تاجیکستان که با ازبکستان هم مرز هستند، در حال حاضر در این رزمایش در کنار قزاقستان و روسیه نیز حضور دارند. و طبق گفته این کارشناسان در حال حاضر دو سناریو دارد تمرین می شود که یکی از آن ظهور گروه های مخالف در دایره یکی از کشورهای عضو سازمان و سناریوی دویم هم حمله مسلحانه گروه های تروریستی از خاک افغانستان به یکی از کشورهای این سازمان می باشد. و گفتنیست که هرچند در حال حاضر چی روسیه و

0: چکیش وار هوی اوزی سازمان از کدوم خطراتی جدی است خالام روی افغانستان یکون بانگ خطر نزدند اما به هر حال در حال آمادگی قرار دارند.
1: سپاسگزار. حمله انفجاری امروز یک مدرسه دینی و جهادی طالبان را در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان هدف قرار داد. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند انفجار در نزدیکی این مدرسه به وقوع پیوسته است. تاکنون جزئیات درباره نوع انفجار، میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از آن منتشر نشده و مقامهای طالبان نیز تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. و همکارمان تاجدین سروش که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. تاج وقت بخیر باشد. در رابطه به این رویداد آخرین جزئیات چی است؟
2: اطلاعات تازه‌ای که به ما رسیده نشان می‌دهد که این انفجار ناشی از یک ماین کنار جاده بوده و در نزدیکی مدرسه در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان اتفاق افتاده. تا حال که منابع محلی به ما گفتند 3 نفر کشته و 3 نفر هم زخمی است، ولی تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. آنچه مهم است در این انفجاری است که هر گروهی که حمله را انجام داده هدفش مشخص بوده که مدرسه دینی طالبا بوده، ولی حالا که این افرادی که کشته و زخمی شدن چقدر با طالبان رابطه داشته یا دارن یا خیر اطلاعی در دست نیست. ممکن است که تا ساعت دیگه اطلاعات و جزئیات بیشتری هم از این رویداد به دست ما برسه.
1: درست، ولی در کل وضعیت در بدخشان چگونه است؟ شاید رویدادهای زیاده در این ولایت هم بودیم در این اواخر.
2: بدخشان در میان 34 ولایت افغانستان تنها ولایتی است که بیشترین اتفاقات امنیتی را در ماه‌های اخیر داشته. حملات پی در پی مخالفین، حضور گسترده مخالفان طالبان در جاهای مختلفی ولایت نشان می‌دهد که این ولایت هم برای طالبان و هم برای مخالفین اهمیت ویژه دارد. چرا؟ چون بدخشان یک ولایت فوق‌العاده استراتژیک و کوهستانی است که هر گروهی که بتونه کنترل بخشی از این ولایت به دست بگیره می‌تونه که در واقع کارهای بعدی که در سایر بخش‌های ولایت افغانستان است را بسیار با آسانی انجام بده. به همین خاطر هم است که جبهه آزادی ماهاست در زیبا که بدخشان حضور داره و هر از گاهی هم علیه طالبان حملاتی را انجام میده و بعد طالبان تلفات وارد میکنه و او طرف خودشان هم تلفات دارن و این اهمیت زیادی برای جبهه آزادی و طالبان در زیباک داره. اطلاعات دیگه‌ای که به ما رسیده است که طالبان نیروی فوق‌العاده زیادی را به زیباک فرستادن و در اونجا هم حتی یک قطعه پهپادی را مستقر کردن که در اونجا هر از گاهی پهپادهای طالبان بر فراز کوههای زیباک و پرواز میآیه و اهدافی را یا هم ترصد میکنن یا هم فیلم برداری و عکس میگیرن که نشان بده که چقدر مخالفین در جاها در کجاها حضور داره، ولی تا حال موفق نشدن که توسط پهپادها بتونن که مخالفین هدف قرار بدن. از طرف دیگه استقرار قطعه ویژه پهپادی طالبان در فیض آباد هم نشان میده که اینها در اونجا هم نگران هستند تا اینکه بتونن کنترل بیشتر در دست داشته باشن.
1: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ملا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاعی طالبان دستور داده است پاسگاه‌های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش حملات جبهه‌های مخالف در شمار از ولایت‌ها انجام می‌شود. پلردوی 313 طالبان می‌گوید وضعیت نیروها و پاسگاه‌ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتری ندادند. شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان از بلژیم و اتحادیه اروپا خواسته است سیاست‌های خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند. این شورا تاکید کرده که تعامل با طالبان نباید جایگزین راه حل سیاسی پایدار شود. اعضای شورا همچنین از نقض حقوق بشر و محدودیت‌ها علیه زنان ابراز نگرانی کردند. دادگاه عالی بلوچستان درخواست دانشجویان افغان برای ادامه تحصیل در رشته‌های طب و دندانپزشکی را رد کرده است. این دادگاه گفته موضوع اقامت و اخراج ادوای خارجی در صلاحیت حکومت پاکستان است. در مقابل دادگاه عالی لاهور اجرای دستور اخراج دانشجویان افغان از دانشگاه‌های پنجاب را موقتاً متوقف کرده است. شورای پزشکی پاکستان پیشتر ادامه تحصیل و پذیرش تازه دانشجویان افغان در این رشته‌ها را محدود کرده بود. کمیته بین المللی نجات میگوید افغانستان در ششمین سال خوشسالی یا با یکی از شدیدترین بحرانهای گرسنگی جهان روبرو است. به گفته این نهاد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی اند و نزدیک به 1 میلیون کودک به درمان سوی تغذیه نیاز دارند. سازمان ملل میگوید بیش از 20 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه نیازمندند. در همین حال وزارت مهاجرین طالبان از امضای تفاهمنامه 700 هزار دلاری با کمیته بین المللی نجات خبر داده است. بر اساس این توافق حدود 3000 خانواده برگشت کننده در هرات کمک نقدی دریافت می کنند. میزان کمک برای هر خانواده و زمان توزیع آن هنوز اعلام نشده است. نور احمد خالدی کارشناس امور اقتصادی میگوید با وجودی که قحطی را طالبان رد می کنند اما بحران گرسنگی در افغانستان قابل انکار نیست.
3: این یک دفاعیه در داخل یک فاجعه و دیگه طالبان گزارش های سازمان ملل در باره ناامنی شدید غذایی را خلاف واقعیت می کنند. در حالی که بر اساس گزارش شما همتون برنامه جهانی دارید 4 میلیون کودک در افغانستان با سوی تغذیه و احتاها دوبر بستند و از این میان در نزدیک به 1 میلیون طفل با سوی تغذیه ها و تحلیل کننده زنده. این عواقب بسیار بد دارد. اول تضعیف اعتماد ایداکنندگان دارد. کسایی کمک میکنند وقتی خود دولت این چیز میکنند این واقعیت انکار میکنند یا و اعتماد کسایی که کمک میکنند از بین میره هم میشه. دیگه ای که با ایسایه ها اعتقاد ندارند طالبان.
1: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. 88 حمله به طالبان در 3 ماه. سرمنشی سازمان ملل میگوید وضعیت افغانستان نگران کننده است. انفجار در بدخشان، مدرسه دینی و جهادی طالبان در فیض آباد هدف قرار گرفت. و در ادامه این برنامه خبری گزارش داریم از یک نمایشگاه کم نظیر آثار ون گوگ در هلند. حوثی‌های یمن امروز مدعی شدند که یک جنگنده 15 سعودی را سرنگون کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشته که این جنگنده با استفاده از یک موشک زمین به هوای ساخت داخل هدف قرار گرفته است. سخنگوی حوثی‌ها همچنین ادعای عربستان سعودی درباره هدف قرار دادن شهر مکه را رد کرده است. از سوی دیگر سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده پدافند هوایی این کشور دیروز یک پهپاد حوثی ها را پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر سرنگون کرده است. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حمله پهپادی به مکه را بزدلانه و شنیع خواندند و آن را به شدت محکوم کردند. حامد کرزی و شهباز شریف بر حفظ امنیت و حرمت مکان های مقدس در مکه تاکید کردند. همچنان محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک و پهپاد را تجاوز خطرناک توصیف کرده و خطاب به حوثی ها هشدار داده که به آتش بازی نکنند. این اظهارات پس از اعلام سرنگونی یک پهپاد حوثی در جنوب مکه مطرح شد.
4: وصلنا خبر الحوثیین المجرمین الارهابیین
5: خبر تلاش حوثی های جنایتکار و تروریست برای حمله به سرزمین حرمین شریفین و هدف قرار دادن مکه مکرمه و خانه خدا به ما رسیده است. از جهان اسلام، جهان عرب و امت مسلمان میپرسم آیا این جنایتکاران را نمیشناسید؟ آنها میگوین هدفشان اسرائیل و امریکاست، اما 10 سال پیش و 5 سال پیش به سوی مکه مکرمه موشک شلیک کردند و از آغاز این هفته نیز در پی حمله به مدینه منوره هستند.
4: قبل 5 سنوات هم ارسل الصاروخ الى مکه المکرمه ومنذ هذا الاسبوع
5: با آنها حامیان و متحدانشان میگوییم با آتش بازی نکنید. سرزمین حرمین شریفین، مکه مکرمه، مدینه منوره و عربستان سعودی برای ما خط سرخ است.
4: و الذي معهم و الذي حلفاؤهم لا تلعب مع النار.
1: سخنگوی ارتش پاکستان میگوید پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ماهیت دفاعی دارد و برای تقویت بازدارندگی جمعی و ثبات منطقه‌ای است. احمد شریف چودری در گفتگو با العربیه تاکید کرده که این توافق با روابط راهبردی اسلام آباد و بیجینگ همسوست و همچنین گفته پاکستان بدون منفعت شخصی برای جلوگیری از گسترش جنگ و حل اختلافات از راه دیپلماسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری میکند.
6: The operationalization of the defensive commitments.
7: جزئیات عملیاتی این تعهد دفاعی هرگز به صورت علنی مطرح نشده است. توافق‌های دیگری که نیز همچون ماهیت دفاعی دارند و تعهد آور هستند، همچنین وضعیتی دارند. اما هیچ کشوری جزئیات عملیاتی خود را منتشر نمی‌کند. پرسش شما درباره چگونگی اجرای این تعهد و دفاع از پاکستان در برابر هر گونه تجاوز است، موضوعی که بخشی از جزئیات عملیاتی و امنیتی محسوب می شود و علنی هرگز نمی شود. تصمیم گیری درباره چگونگی اجرای این تعهد بر عهده سه کشور است و خود آنها درباره جزئیات و عملی کردن آن تصمیم می گیرند.
1: و حالا همکار ما جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد روز بخیر باشه. ابتدا از آخرین تحولات منطقه و درگیری های جاری به ما و بیننده ها بیشتر بگو.
8: مسعود، اوضاع در منطقه خاورمیانه به ویژه در یمن، همچنان در باب المندب و اطراف آن بسیار پیچیده و خطرناک هستش. امروز حوثی‌های یمن که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، آنها ادعا کردند که یک جنگنده سعودی را سرنگون کردند و مدعی شدند که برای هدف قرار دادن این جنگنده آنها از مهمات ساخت داخل خودشان در واقع استفاده کردند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، در شبکه‌های اجتماعی گفته که نیروهای مسلح یمن موفق شدند که یک فروند جنگنده F-15 عربستان سعودی را در حالی که مشغول انجام عملیات خصمانه به گفته او برای پشتیبانی از تحرکات نظامی اینها بودند در حریم هوایی معرب سرنگون کردند. یحیی سری گفت که این جنگنده با استفاده از موشک‌های هوا به هوای ساخت داخل در واقع خودشون یعنی در یمن مورد هدف قرار گرفته. از آن سو در واقع عربستان هم ادعا کرده که پدافند آنها فعال شده و در واقع آنها هم دیروز یک پهپاد حوثی‌ها را در جنوب مکه پیش از این که به حریم هوایی وارد بشه در واقع منهدم کردن. اوضاع در منطقه بسیار خطرناک، پیچیده و روز به روز داره در واقع خطرناک‌تر میشه.
1: درست، ولی جواد در این میانه واکنش تند پاکستان هم قابل بحث است. پاکستان به دنبال چیست و چی خواهد کرد در حالی که روسیه دست داشتنشان را در این حمله رد میکنه؟
8: خب پاکستان حمایت تمام قد خود را از عربستان سعودی اعلام کرده و اقدامات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی را حتی شنی و بزدلانه توصیف کرده. پاکستان همچنان حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را به شدت محکوم کرده و امروز هم بار دیگه نخست وزیر پاکستان نسبت به این تحولات واکنش نشان داد و شهباز شریف حمله حوثی‌ها را بزدلانه و شنی توصیف کرد و این حملات را به ویژه حمله به مکه را به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مردم پاکستان از این اقدام وقیحانه اندوهگین هستند و نگران هستند. دیروز هم عاصم افتخار نماینده پاکستان در سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت هم درباره یمن گفت که تشدید فعالیت‌های نظامی حوثی‌ها در داخل یمن، تداوم حملات علیه عربستان سعودی و تحولات اخیر در واقع این مناقشه را به یک مرحله بسیار خطرناکی کشانده است.
1: جواد، سپاسگزارم. در پی حمله پهپادی روسیه به اتوبوس در شهر نیکوپول در جنوب اوکراین 5 نفر کشته و دست کم 7 نفر دیگر زخمی شدند. در حمله دیگر بقایای یک پهپاد روسی بر ساختمان‌های یک انبار سقوط کرد و یک نفر زخمی شد. روسیه اعلام کرده یک انبار موتر در کیف که برای تجهیز ارتش اوکراین فعالیت می‌کرد و همچنین یک کشتی حامل محموله نظامی در منطقه اوداسا هدف حمله قرار گرفتند. اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده اتحادیه اروپا در زمستان پیشرو قوی ترین حمایت خود از اوکراین را ارائه خواهد کرد. او گفت این حمایت شامل کمک های بشر دوستانه، تقویت تامین برق و گرمایش و افزایش توان پدافند هوایی اوکراین خواهد بود. فون در لاین همچنین خواستار تحویل فوری موشک های رهگیر پاتریوت آمریکا شد و گفت اروپا باید برای کاهش وابستگی به یک تامین کننده با همکاری اوکراین یک سامانه دفاعی موشکی ارزانتر توسعه دهد. همچنان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده این کشور یک سامانه پدافند جدید ساخته که می تواند پهپادهای شاهد را منهدم کند. ارتش اوکراین همچنین خبر داده در موج اخیر حملات روسیه 180 هدف هوایی را سرنگون کرده و به گفته زلنسکی 93% پهپادهای مهاجم رهگیری شدند. و حالا همکار ما لیلی نیکفرم از بروکسل با ما همراه است. لیلی وقت بخیر باشه. سلاح جدید ضد پهپادی که اوکراین ازش خبر میده چقدر موفق بوده و چگونه است؟
9: مسئولین سلاح را اوکراین به خاطر نیاز به یک سامانه یا یک سلاح ارزان قیمت برای سرنگونی پهپادها توسعه داده و همچنان هم داره توسعه میده. اونطور که آقای زلنسکی گفته هنوز برخی مشکلات فنی داره این سلاح که باید رفع بشه، اما در آزمایش های اولیه تونسته دست کم یک پهپاد شاهد رو در واقع در سناریوی واقعی سرنگون بکنه. قرار در واقع ماجرا از این قراره که خب میدونیم پهپادهای که روسیه علیه اوکراین استفاده میکنه از جمله پهپادهای شاهد ساخت جمهوری اسلامی پهپادهای ارزان قیمت هستن، روی اونها کار شده، جت موتور شدن و به تعداد زیاد با حجم زیاد این سلاح‌های ارزان قیمت رو برای حمله‌های تهاجمی به اوکراین ازش استفاده می‌کنن. در مقابل اوکراین خیلی وقت‌ها مجبور میشه از موشک‌های پدافندی بسیار گران قیمت استفاده کنه برای سرنگونی چنین پهپادهایی که در واقع ارزش مالی بسیار کمی دارن و این فشار مالی و فشار در واقع تجهیزاتی بسیار به اوکراین تحمیل می‌کنه. برای همین هست که اوکراین مدت‌ها بود که روی چنین پروژه‌هایی کار می‌کرد، دنبال سلاح‌ها یا سامانه‌هایی که به ارزان قیمت باشن، بتونن تولید داخل باشن و بتونن برای مقابله با چنین پهپادهای در واقع کم ارزشی که میتونن تخریبات زیادی داشته باشن استفاده باشن. الان این سلاح در مراحل آینده میتونه که جایگزین چنین اتفاقاتی بیفته بشه، اما میدونیم که همچنان مسئله اصلی چالش با سلاح‌های پیچیده‌تر مثل سامانه‌های بالستیک هست، موشک‌های بالستیک روسیه هست.
1: درست، ولی در طرف دیگه بحث مذاکرات به خاطر توقف حملات به کجا رسیده و در چی مرحله است؟
9: خب این مذاکرات از کجا شروع شد مسعود؟ میدونیم که اوکراین به جای اینکه حملات مثلا موردی بکنه به زیرساخت‌های انرژی روسیه، در ماه‌های اخیر حملات عمقی میکنه، به صورت استراتژیک هدف قرار میده زیرساخت‌های به خصوص پالایشگاه‌های تولید سوخت‌ها از جمله دیزل رو. از مجموع 6 تا پالایشگاه بزرگ روسیه، مجتمع تولیدی بزرگ روسیه، 3 تاش رو یا به طور کامل متوقف کرده اوکراین یا در به صورت بسیار چشمگیری از کار انداخته. روسیه یکی از تولید کننده های اصلی دیزل هست، هم برای مصرف داخلی هم به هر حال برخی از کشورها از روسیه خریداری میکنن. الان این حملات اوکراین باعث شده که روی بازار جهانی تأثیر بذاره و به نوعی آقای ترامپ هم از این میشه گفت ناراحت شده و از آقای زلنسکی و پوتین خواسته که حملات به زیرساخت‌ها رو متوقف کنه. آقای در واقع ترامپ یا برخی از رسانه‌های آمریکایی میگن که این عملاً چنین آتش‌بسی شروع شده، اما میدونیم که برای اوکراین هنوز سوال‌های باقی است، اینکه چه تضمینی وجود دارد، کدوم زیرساخت‌ها دقیقاً مشمول این آتش‌بس هستند و اینکه اگر روسیه نقض کرد، که میدونیم که سابقه نشون داده که روسیه همیشه آتش‌بس‌ها رو نقض می‌کنه به صورت یک‌جانبه، پاسخگوی این حملات روسیه چه که ها خواهند بود و اینکه شرکای اوکراین چه واکنشی نشان خواهد داد. برای همین از نظر اوکراین هنوز این آتش بس قابل اجرا نیست. درسته که برخی از منابع میگن که اوکراین به خاطر اینکه آقای ترامپ رو ناراضی نکنه دامنه حملات رو کاهش داده، اما به صورت کامل متوقف نشدن این حملات.
1: سپاسگزارم. نیروی فضایی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار به طور علنی تایید کرده است که تسلیحات نظامی را در مدار زمین مستقر کرده است. مقام‌های آمریکایی میگویند هدف از این اقدام حفاظت از نیروها و دارایی‌های این کشور در برابر تهدیدهای احتمالی است. چین و روسیه هشدار دادند که این اقدام می‌تواند رقابت و مسابقه تسلیحاتی در فضا را تشدید کند. در این رابطه الیاس منصور گزارش دارد.
10: تصور کنید میدان جنگ دیگر فقط زمین و آسمان نباشد، بلکه مدار زمین هم باشد. سناریویی که حالا دیگر تنها یک فرضیه نیست. آمریکا برای نخستین بار تایید کرده که سلاح‌های کنترل فضایی را در فضا مستقر کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این تسلیحات برای دفاع از نیروها و تجهیزات این کشور در برابر حملات احتمالی در فضا به کار گرفته خواهند شد. واشنگتن اما جزئیاتی درباره نوع این سلاح‌ها، زمان استقرار و توانایی‌های آن ارائه نکرده است.
11: امروز نیروهای فضایی ما در مدار زمین تسلیحات در اختیار دارند که می‌توانند از نیروهای مشترک در برابر حملات مبتنی بر قابلیت‌های فضایی دفاع کنند. در سال‌های آینده با منابعی که در اختیار ما قرار می‌دهید و البته با کمک شما کنگره، تصمیم‌های منضبط و مسئولانه درباره ساخت و حفظ و برتری رزمی‌مان خواهیم گرفت.
10: نیروی فضایی آمریکا می‌گوید کنترل فضا شامل توانایی مختل کردن، تضعیف و در صورت ضرورت نابود کردن قابلیت‌های فضایی دشمنان است. توانایی‌هایی که می‌تواند ماهواره‌های دشمن را نیز هدف قرار دهد. این اقدام آمریکا اما نگرانی رقبای واشنگتن را برانگیخته است.
12: ما با هر گونه رقابت تسلیحاتی در فضا و همچنین هر گونه تلاش برای تسلیحاتی کردن فضا یا تبدیل کردن آن به منطقه جنگی مخالفیم. از آمریکا می‌خواهیم گسترش حضور و توان نظامی خود را در فضا متوقف کند و با اقدامات عملی از ثبات رابردی جهانی محافظت کند.
10: چین و روسیه در واکنش به این خبر اعلام کردند که این اقدام امنیت فضایی را تهدید کرده و خطر تجدید مسابقه تسلیحاتی در فضای بیرونی را افزایش می‌دهد. در حالی که پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه روسیه به ادعای مقام‌های آمریکایی در حال توسعه یک سامانه ضد ماهواره فضایی با مؤلفه هسته‌ای است. نیروی فضایی آمریکا در سال 2019 در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ ایجاد شد. نیرویی که اکنون نقش مهمی در راهبرد دفاعی آمریکا در برابر تهدیدهای فضایی دارد. با این حال، رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ حالا از زمین فراتر رفته و به مدار زمین رسیده است. رقابتی که یک پرسش مهم حقوقی را نیز مطرح می‌کند. آیا استقرار چنین سلاح‌هایی در فضا بر اساس قوانین بین‌المللی مجاز است؟ الیاس منصور، واشنگتن دی‌سی.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با العربیه گفته که ده ها گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشغول آموزش، تسلیح و برنامه ریزی برای حملات فرامرزی هستند. احمد شریف چودری با استناد به گزارش های ملل متحد تاکید کرده که اسلام آباد برای دفاع شهروندان خود و تمام اقدامات لازم ادامه خواهد داد. پلیس فدرال آمریکا یک جوان 21 ساله به نام جاناتان کریمر را در ایالت پنسیلوانیا بازداشت کرده است. مقام‌های امنیتی می‌گویند او با گروه داعش بیعت کرده و قصد انجام یک حمله خونین با تلفات گسترده را داشته است. در بازرسی از اتاق هتل و خانه این متهم یک تفنگ نیمه خودکار، ده‌ها مرمی و 30 قبض چاقو کشف شده است. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده است. فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی‌ها را افزایش داده است. او خواستار دسترسی بازرسان بین‌المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد قتل مهسا جینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شمار شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بستند. سازمان حقوق بشری هانا صبح امروز نوشته اعتصاب در شمار شهرهای کردستان آغاز شده است. پیام های رسیده به ما گسترش فضای امنیتی به شهرهای دیگر استان کردستان و استقرار خودروهای نظامی مجهز به تیربار در چند نقطه از سنندج از جمله محدوده پارک کودک را نشان می‌دهند. استقرار خودروهای حامل تیربار و نیروی ضد شورش در میدان سرباز و شبرنگ مریوان هم گزارش شده است. ویدیویی از آغاز اعتصاب در چندین شهر منتشر شده که بسته بودن مغازه ها و پیوستن کسبه به اعتصابات را نشان می‌دهد.
13: Let my fear be, I just see my doubt.

0: امروز 25 اسفنبله 4 سال از کشته شدن جینا مهسا امینی در بازداشت گشت شاد نیروی انتظامی میگذرد. مرگ که به یکی از بزرگترین جنبش های اعتراضی در ایران خیزش زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده تاکید کرده که جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایات علیه بشریت شده است.
1: ما اومدیم ترسیم کردیم فرماندهی زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحد های متعدد بسیج و پلیس تا تیپ های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میده چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینی که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستند.
0: 88 نقاشی از ونسان بنگو پس از بیش از 14 بار دیگر زیر یک سقف گرده هم آمدند. آثار از دوره‌های مختلف زندگی این هنرمند که برای چند ماه در هالند به نمایش در آمدند و بازدید کنندگان دیدن آنها را تجربه شگفت‌انگیز و کم نظیر توصیف می کنند. الهام کریمی گزارش دارد.
2: ۸۸ نقاشی از یکی از مشهورترین هنرمندان جهان. با گذشت بیش از 4 دهه دوباره زیر یک سقف. مجموعه‌ای کم نظیر از آثار ونسنت ون گوگ در موزیم کرولر مولر در هالند گرده هم آمده. آثاری که آخرین بار در سال 1984 در کنار یکدیگر دیده شده بودند. از تراس کافه در شب تا کچالوخورها، آفتابگردانها و خودنگاره ون گوگ. آثاری از دوره های مختلف زندگی هنرمندی که رنگ، تنهایی و زندگی را به شیوه خودش روایت می کرد. حتی برای کارکنان این موزیم نیز دیدن همه این آثار در کنار یکدیگر تجربه ای تازه است.
3: ما این نقاشی ها را خیلی خوب می شناسیم و بارها دیده ایم. اما مدت زیادی بود که همه آنها را یک جا ندیده بودیم. در واقع اعضای فیلی موزیم نیز پیش از این هرگز همه این آثار را در کنار هم ندیده بودند.
2: نمایشگاه آثار ون گوگ را در سه محور کنار هم قرار داده است. ایمان، عشق و امید. سه مفهومی که برگزار کنندگان میگویند هم زندگی شخصی او و هم مسیر شکل گیریش به عنوان یک هنرمند را روایت میکند.
4: این نمایشگاه شناخت بیشتری از زندگی ون گوگ و رشد او به عنوان یک هنرمند می‌دهد. اینکه چگونه در آثار بسیار شخصی خود زبان جهانی خلق کرد که حتی امروز نیز می‌تواند به ما آرامش بدهد.
2: ون گوگ در زمان زندگیش شهرتی را که امروز دارد تجربه نکرد، اما بیش از یک قرن پس از مرگش به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های هنر جهان تبدیل شده است. رنگ‌های درخشان، ضربه‌های آشکار قلمو و شیوه متفاوت او در بیان احساسات آثاری خلق کرد که بعدها بر هنر مدرن تأثیر گذاشت.
5: وقتی از چنین امتیازی برخوردار باشید آن را احساس می‌کنید. وقتی اینجا قدم می‌زدم و همه این نقاشی‌ها را می‌دیدم، تازه متوجه شدم که این تجربه چقدر خاص و منحصر به فرد است.
2: ون گوگ در سال 1890 در 37 سالگی درگذشت، اما در حدود یک دهه فعالیت هنری صدها نقاشی خلق کرد. حالا 88 اثر او که سالها از یکدیگر دور بودند برای چند ماه دوباره کنار هم قرار گرفتند. روایتی از هنرمندی که خودش رفت اما رنگهایش بیش از یک قرن بعد هنوز زنده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و برای دیدن گزارش‌های تازه از سرویس‌های خبری، برنامه‌های افغانستان اینترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان اینترنشنال fintel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه‌ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان اینترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان اینترنشنال را دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که دست کم 17 مهاجر شهروند افغانستان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مرزی سراوان در جنوب شرق ایران بر اثر تشنگی جان باختند. بر اساس این گزارش، این رویداد در 19 سنبله در منطقه مکسوخته در نزدیکی مرز رخ داده است. هالوش میگوید در میان جان باختگان 5 عضو یک خانواده از ولایت بغلان نیست حضور دارند، از جمله یک مادر و 4 دخترش. همچنین گزارش شده است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال در این رویداد جان خود را از دست دادند. به گفته منابع محلی، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب روبرو شده و شماری از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. گزارش ها حاکی است که به دلیل کمبود ظرفیت در سردخانه سراوان، پیکر قربانیان به شهر خوش منتقل شده است.
10: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بازی های آسیای 2026 ژاپن از افغانستان به عنوان نخستین کشور در ناگویا استقبال شد. ادامه طلسم نبردن حریف قدرتمند تیم ملی کرکت باز هم مقابل هند شکست خورد. و شکست سنگین اندس در لیگ نخبگان آسیا، یاران رونالدو 4-0 مغلوب العین شدند. درود، وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان تنشنل هستید. خبرهای این ساعت را با بازی های آسیای 2026 ژاپن آغاز میکنیم.

0: کاروانهای ورزشی برای شرکت در بازی‌های آسیایی 2026 کم کم به ژاپن می‌رسند. از کاروان افغانستان به عنوان نخستین کشور در مراسم ویژه استقبال شد. توضیحات بیشتر از همکارم نوید احمدی.
1: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا ژاپن. مراسم استقبال از کاروان‌های ورزشی کم کم شروع شده. از افغانستان به عنوان اولین کشور در مراسم ویژه و سنتی در یک صبحگاه بارانی استقبال شد. عربستان سعودی و البته که ژاپن میزبان هم در این مراسم حضور داشتند. مراسمی که با اجرای سنتی یک ورزشکار نینجا همراه بود. یکی از چهره‌های شاخص کاروان افغانستان در این دوره، زهرا رضایی، دوچرخه سوار ملی پوش کشور است. ورزشکاری که در میان محدودیت و شرایط دشوار زنان در افغانستان تانسته خودش به ژاپن برساند. البته که خودش هم گفت که می‌خواهد نماینده خوبی بر کشورش باشد.
2: سلام به همگی. بسیار خوشحالم که اینجا هستم. این اولین بار من است که اینجا می آیم و واقعا برای بودنم در کنار شما هیجان زده ام. هدف من نمایندگی از کشورم افغانستان هست و می خواهم به نتیجه خوبی دست پیدا کنم.
1: با پایان یافتن مراسم استقبال در دهکده ورزشکاران، تمامی نگاه‌ها بر روز شنبه و برگزاری رسمی مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی معطوف شده، جایی که ورزشکاران افغانستان آماده هستند تا نماینده شایسته ملت خود در این رویداد بزرگ قاره کهن باشند.
0: همکار مهدی کاظمی هم که برای پوشش بازی‌ها و شرایط حضور کاروان افغانستان به ژاپن سفر کرده گزارش می‌دهد.
3: امروز 25 سنبل است. ما به شهر ناگویا رسیدیم پس از 14 ساعت پرواز از لندن به شهر توکیو و پس از 1.5 ساعت مسیر قطار تا ناگویا و رفتن گرفتن کارت و مجوز خبرنگاری به شهر ناگویا رسیدیم برای پوشش بازی‌های آسیایی ناگویا که در ایالت آیچی و در شهر ناگویا برگزار خواهد شد. با مسئولان تیم افغانستان صحبت کردیم. برخی از اعضای تیم‌های مختلف امروز تا ساعت 10 شب به وقت محلی خودشان را به ناگویا می‌رسانند. تیم بوکس قرار است ناوقت شب به شهر ناگویا برسد. تیم وشو لحظات پیش داخل شهر ناگویا شده و در محل اقامتشان جابجا شده و تا قبل از تاریخ 28 سنبل روز جمعه قرار است تمام اعضای کاروان ورزشی افغانستان خودشان را به شهر ناگویا برسانند تا در مراسمی که روز 28 سنبل روز شنبه قرار است به مراسم افتتاحیه برگزار شود، کاروان ورزشی افغانستان در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند. افغانستان با 48 ورزشکار در این دوره مسابقات شرکت خواهد کرد. تنها محدودیتی که وضع شده از تیم هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان است که 2 ورزشکار و 2 مربی از سوی طالبان تا هنوز اجازه شرکت در این مسابقات و این بازی‌ها را پیدا نکردند. امیدوار هستم که تیم ام‌ام‌ای هم مشکلشان رفع شود و اونا بتونن خودشان را به شهر ناگویا برسانند. ما در دوره قبل 5 مدال کسب کردیم، 1 نقره و 4 برنز و امیدوار هستم که در 20مین دوره بازی‌های آسیایی که اینجا در شهر ناگویا برگزار میشه کاروان ورزشی افغانستان بتونه مدال‌های بیشتری را بگیره و امیدوار هستم که نخستین مدال طلای تاریخ ورزش افغانستان از این بازی‌ها در شهر ناگویا و در این رقابت‌ها رقم بخوره. مهدی کاظمی، ناگویا.
0: بریم به هند. مسابقات کرکت در دومین دیدار از سلسله مسابقات بین المللی 20 اوره تیم ملی کرکت افغانستان دومین شکست خود را مقابل هند تجربه کرد. در این مسابقه افغانستان با از دست دادن 8 وکت توانست 159 دوش برای حریف هدف تعیین کند. تیم ملی هند با از دست دادن تنها 3 وکت در اور 15 به هدف تعیین شده رسید و پیروز شد و قهرمان این سری شد. بازی سوم و تشریفاتی این دو تیم فردا در ورزشگاه آرون جتلی شهر دهلی برگزار می شود. تیم فوتبال العین امارات در شب دوم از هفته اول لیگ نخبگان آسیا 4-0 النصر عربستان سعودی را شکست داد. حسین رحیمی دوبار سفیان رحیمی و جیاکو ماکیس گل‌های العین را در این بازی به ثمر رساندند. انس در حال در این بازی شکست خورد که کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی را در ترکیب ثابت خود داشت.

الهلال عربستان سعودی 2-1 مهمان شرق رافه قطر را 2-1 همانطور که گفتم شکست داد. دیدار که با 2 اخراج در نیمه نخست و 10 نفر شدن هر دو تیم حواشی زیاده داشت. روبن نوسفر، سرگی میلینکوویچ ساویچ برای الهلال گل زنی کردن. تنها گل عرق رافه را حسن علادین به ثمر رساند.

جمهوری رام تایلند در خانه جوهردار و تعظیم مالیزیا به تساوی 1-1 رسید. اسکار آریباس دقیقه 26 میزبان را پیش انداخت. استفان شیمر دقیقه 43 کار را به تساوی کشاند. وان بیجینگ 3-1 مهمانش بوهان استیلرز را شکست داد. بیجینگ میزبان نیمه نخست را 2-1 پیروز برختکن رفت. بوهان بیجینگ در نیمه دوم هم یک گل دیگر به ثمر رساند.

0: شانگهای پورت شش بر چهار در خانه رادچاربوری تایلند و پیروزی رسید. نیمه اول مسابقه 3-0 به سود مهمان پایان یافت. در نیمه دوم هم سهم شانگهای 3 گل بود و تیم تایلندی 4 گل زد. تئودوریدیس دبیر کل یوفا در ضیافت شام رسمی به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس فدراسیون فوتبال یونان بار دیگر مخالفت شدید خود را با پیشنهاد جیان اینفانتینو رئیس فیفا برای فروش بخش از حقوق تجاری جام جهانی و بخش خصوصی ابراز کرد.
1: فوتبال مال هوادارا و بازیکناست. متعلق به مردمیه که بخشی از اون هستن. برای سرمایه‌گذارای خصوصی نیست که بیان اونو بفروشن. فیفا و یوفا هم متعلق به ما نیست. ما فقط برای مدتی در این مسیر حضور داریم. وظیفه ما اینه که از ارزش‌های فوتبال دفاع کنیم. در مقطعی اوضاع در فیفا از حد گذشت و الان هم تلاش می‌کنیم شرایط رو به جایی برگردونیم که فوتبال واقعا با اون تعلق داره.
0: سلام زنم به تنس. در تنس 500 امتیازی گوادالاخارا سالابریک با شکست حریف آمریکایی به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. میلک از جمهوری چک به مسافه الیسیا پارکس رفت و در 2 ست پای واسان به برتری رسید. زن شماره 28 جهان ست اول را 6-4 و ست دوم را 6-3 برد و حریف کریستینا بوکشای اسپانیایی شد.
2: Well, just beginning to show a little bit of fighting character here, Parks. Three set points then for the number 3 seed. And she takes it, holds the love.
0: در دیدار دیگر پیتون استرن زن شماره 60 جهان دایان پری زن شماره 30 جهان را حذف کرد. تنیس باز آمریکایی در دو ست متوالی با نتایج 6-2 و 7-5 حریف فرانسوی خود را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. او در دور بعد با هموطنش سلون استیونز دیدار میکند. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: سازمان حقوق بشری نگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی یک زندانی افغان را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرده است. این سازمان نوشت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این زندانی افغان را در یک پرونده مشترک با یک بلوچ به اعدام محکوم کرده بود. سازمان حقوق بشری نگاو در گزارش نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی بامداد روز یکشنبه 22 سنبله در زندان مرکزی زاهدان حکم اعدام خلیل افغان، شهروند افغانستان را اجرا کرده‌اند. این سازمان حقوق بشری افزوده است که خلیل افغان 25 سال داشت و 4 سال پیش همراه با فردی به نام اصغر پیشاهنگ 34 ساله به اعدام محکوم شده بود. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی این سازمان، این دو نفر در سال 2022 در شهرستان کنارک در سیستان و بلوچستان بازداشت شدند.
11: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 باشد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. سه بعد از ظهر در کابل و 11 صبح در لندن از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میدی هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. 88 حمله به طالبان در 3 ماه. سرمنشی سازمان ملل میگوید وضعیت افغانستان نگران کننده است. ادامه بستن مراکز آموزشی. طالبان دروازه دانشگاه خاتم النبیین را در کابل بست. جنگ یمن. حوثی‌ها مدعی سرنگونی یک جنگنده F-15 عربستان سعودی شدند. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره اوضاع افغانستان اعلام کرد که رویدادهای امنیتی در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از اول می تا 31 جولای سال جاری میلادی 2947 رویداد مرتبط با امنیت و در افغانستان ثبت شده است. این آمار نشان دهنده افزایش 11% رویدادهای امنیتی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته است. این گزارش با بررسی پیامدهای اوضاع افغانستان بر صلح و امنیت بین المللی می‌پردازد. گزارش جدید ملل متحد نشان می‌دهد که جبهه‌های مخالف مسلح طالبان در جریان 3 ماه گذشته مسئولیت 88 رویداد امنیتی را در 21 ولایت افغانستان بر عهده گرفتند. بر اساس این گزارش 55 مورد از این حملات به شمول 30 حمله در ماه جولای یعنی از نیمه سرطان تا نیمه ماه اسد انجام شده است. بخش بزرگ از این حملات شامل کمین‌ها و هجوم بر پاسگاه‌های نظامی طالبان بوده است. محتسبان اداره امر به معروف طالبان در کابل و هرات بارها هدف این حملات قرار گرفتند. نرگس اورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، مهمترین یافته‌های این گزارش سازمان ملل چه است؟ از خودت بشنویم.
1: تونی گوترش گزارش خودش را از وضعیت امنیتی افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده و یکی از اصلی ترین نکاتی که در گزارش سازمان ملل آمده این است که دیگر طالبان نمی توانند ادعاها در مورد این که امنیت در افغانستان برقرار است و آنها با بازگشتشان در افغانستان امنیت را آوردن و درگیری و حملات کاهش پیدا کرده را لاپوشانی بکنند و یا رد بکنند. به این دلیل که سازمان ملل با استناد به شواهد و گزارش‌های مستند خودش این موضوع را اعلام می‌کند در این گزارش که همچنان با حضور طالبان در افغانستان شرایط امنیتی و رویدادهای امنیتی حتی در سال روان افزایش هم یافته، چه بسا که کاهش داشته بوده باشد. بر اساس همین گزارش، همونطور که تو هم گفتی، بیشتر از 2000 مورد رویدادهای امنیتی در افغانستان تنها در 3 ماه رخ داده که 11% در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. در سوی دیگر سازمان ملل تایید می‌کند که حداقل 10 جبهه مخالف طالبان در افغانستان فعالیت می‌کنند و حداقل 88 مورد از حملات را به نیروهای طالبان و به ویژه نیروهای امر به معروف آنها در کابل و دیگر ولایت‌ها و همینطور ایستگاه پاسگاه‌های آنها انجام دادند که سازمان ملل حداقل 55 مورد آن را تایید میکنه و میگه که اغلب این رویدادها در ماه جولای انجام شدن که تعداد آن به بیشتر از 30 مورد میرسه.
0: خب حالا طالبان درباره حضور گروه‌های مخالفانشان چی میگن؟
1: همین اوایل هفته آقای ذبیح‌الله مجاهد در یک نشست هفتوار در کابل رد کرد و گفت که هیچ گروه مخالفی در حال حاضر در افغانستان وجود نداره. تعدادی از رویدادهای امنیتی که به گفته او انجام شده بود را افرادی تحت حمایت پاکستان انجام دادند که به گفته و ادعای آقای ذبیح‌الله مجاهد اونها یا کشته شدند یا هم بخشی از آنها تسلیم شده و تاکید کرد که در افغانستان هیچ گونه مشکل امنیتی وجود نداره. و در سوی دیگر حملاتی که در غرب کابل هم انجام شده بود را به دوش داعش انداخت، در حالی که در آخرین مورد داعش حتی مسئولیت این رویداد را نگرفت و پاکستان را مسئول این دانست که از گروه داعش و دیگر گروه‌ها در خاک افغانستان حمایت میکنه و اونها در حال مبارزه با این گروه‌ها هستند.
0: ممنونم از خودت که جزئیات بیشتر را شریک شد. دانشجویان دانشگاه خصوصی خاتم النبیین در کابل به افغانستان اینترنشنال خبر داد.

0: وزي چې دی هغه تړلې دي. همداسي د دغه پانتون یو مسول عبدالنصیر نبیزاده هم دا تایید کړل چې د طالبانو خاتم النبیین پانتون دروازې چې دی هغه د ماسلینو پر مخ تړلې دي. همداسي ماسلینو هم تاییدوي چې نن چهارشنبه په ورځ 12 بجې غرمه د طالبانو د تحصیلات عالی یا د لوړ زده کړو وزارت مسؤلینو دوی ته ویلي دي چې له دې وروسته په دغه پانتون کې دوی زده کړې نشي کولای او دوی کولای شي یا نورو پانتونونو ته دوی مراجعه وکړي. همداسې د دې پانتون محصلین دا اندېښنه لري چې کچېرې دوی نورو پانتونونو ته لیږل کېږي نو دوی د خپلو اسنادو په اړه باندې دوی تشویش لري. نو دا د چې دغه کوم پانتون چې دی د خاتم النبیین علمیه کومه حوزه چې و دا غیر مربوط و طالبانو نه یوازې دا چې دغه مدرسه وتړله بلکې تمدن تلویزیون یې هم وتړلو.
1: خب عبدالحق، حالا دقیقا معلوم است چرا بسن ای دانشکاره؟
0: تر اوسه پورې طالبانو په دغه اړه باندې هیڅ کوم جزئیات نه دي ورکړي چې په کوم دلیل باندې دوی دغه پانتون تړلی دی. خو په دې وروستیو کې د طالبانو د دغو روانو هڅو څخه دا معلومیږي چې طالبان پرته د حنفي مذهبه په افغانستان کې نور مذهبونو ته دوی درناوی نه لري او دا مخنیوی کوي تر څو دوی د نورو مذاهبو مخنیوی وکړي. نو امکان لري چې دا یو غټ دلیل وي، دوی غواړي چې د اهل تشیع مربوط کوم مراکز چې دي یا مدرسې دي او یا هم پانتونونه دي دوی دا وتړي او دوی د دغه مذهب مخه ونیسي. همداسې موږ وینو چې نه یوازې دا چې طالبانو په تیر 15 کلن دوره کې دې ډلې نه یوازې اهل تشیع باندې فشارونه اچولي بلکې نور مذاهب باندې هم فشارونه اچولي دي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ طالبان یو سخت دریزه بنسټپاله ډله ده چې حنفي ډله ده او دوی نورو مذاهبو ته په افغانستان کې احترام نه لري او د دوی د هڅو څخه دا معلومیږي چې دوی په افغانستان کې غواړي د نورو مذاهبو د فعالیتونو مخه ونیسي.
1: ممنونم از خود عبدالحق که توضیحات بیشتر دادی. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در ولایت بدخشان یک حمله انفجاری امروز مدرسه دینی و جهادی طالبان را در شهر فیض‌آباد هدف قرار داد. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند انفجار در نزدیکی این مدرسه به وقوع پیوسته است. تاکنون جزئیات درباره نوع انفجار، میزان خسارات و تلفات احتمالی ناشی از آن منتشر نشده و مقام های طالبان نیز تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. ملا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان دستور داده است پاسگاه های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش عملات جبهه های مخالف در شمار از ولایت ها انجام می شود. پل اردوی 313 طالبان می گوید وضعیت نیروها و پاسگاه ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتر نداده است. شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان از بلژیم و اتحادیه اروپا خواسته است سیاست های خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند. این شورا تاکید کرده که تعامل با طالبان نباید جایگزین را حل سیاسی پایدار شود. اعضای شورا همچنین از نقض حقوق بشر و محدودیت ها علیه زنان ابراز نگرانی کرد. کمیته بین المللی نجات میگوید افغانستان در ششمین سال خشکسالی با یکی از شدیدترین بحران های گرسنگی جهان روبرو است و گفته این نهاد 4.7 میلیون نفر در وضعیت اضطراری گرسنگی اند و نزدیک به 1 میلیون کودک به درمان سوی تغذیه نیاز دارند. در همین حال وزارت مهاجرین طالبان از امضای تفاهم‌نامه 700 هزار دلاری با کمیته بین‌المللی نجات خبر داده است. بر اساس این توافق حدود 3000 خانواده برگشته در هرات کمک نقدی دریافت می‌کنند. نور احمد خالدی کارشناس امور اقتصادی می‌گوید با وجود که طالبان قحطی را رد می‌کند اما بحران گرسنگی در افغانستان شدید است.
2: یک فاجعه در داخل یک فاجعه و دیگه طالبان گزارش های سازمان ملل در باره نو

0: شدیدی شده این اختلاف روحیت میشونه. در حالی که بر اساس گزارش شما برنامه جهانی داریده چون میگیر کودک در افغانستان با سوی تغذی و اعطاها دو برمسته و از این میان به نزدیک به 1 میلیون طفل با سوی تغذی ها و تحلیل کننده زده کنند. این عواقب بسیار بد دارد. اول تضعیف اعتماد ایجا کنندگان داره. کسایی کمک میکنند وقتی خود دولت این چیز میکنند این واقعیت انکار میکنند یا اعتماد کسایی که کمک میکنند از بین میره کم میشه. دیگه ای که به ایسایه ها اعتقاد ندارند طالبان.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. 88 حمله به طالبان در 3 ماه. سرمنشی سازمان ملل میگوید وضعیت افغانستان نگران کننده است. ادامه بستن مراکز آموزشی، طالبان دروازه دانشگاه خاتم النبین را در کابل بستند. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از یک نمایشگاه کم نظیر آثار ون گوک در هلند. روسی‌های یمن امروز مدعی شدند که یک جنگنده F-15 سعودی را سرنگون کردند. یحیی سری سخنگوی نظامی روسی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشته که این جنگنده با استفاده از یک موشک زمین به هوای ساخت داخل هدف قرار گرفته است. سخنگوی روسی‌ها همچنین ادعای عربستان سعودی درباره هدف قرار دادن شهر مکه را رد کرده است. سخنگوی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرد پدافند هوایی این کشور دیروز یک پهباد حوثی‌ها را پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعی این شهر سرنگون کرده است. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حمله پهبادی به مکه را بزدلانه و شنی خوانده و آن را به شدت محکوم کردند. محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک و پهباد را تجاوز خطرناک توصیف کرد و خطاب به حوثی ها هشدار داد که با آتش بازی نکنند.
2: لنا خبر الحوثيين المجرمين الارهابيين هم يريدون
3: خبر تلاش حوثی های جنایتکار و تروریست برای حمله به سرزمین حرمین شریفین و هدف قرار دادن مکه مکرمه و خانه خدا به ما رسیده است. از جهان اسلام، جهان عرب و امت مسلمان میپرسم آیا این جنایتکاران را نمیشناسید؟ آنها میگویند هدفشان اسرائیل و آمریکاست، اما 10 سال پیش و 5 سال پیش به سوی مکه مکرمه مشک شلیک کردند و از آغاز این هفته نیز در پی حمله به مدینه منوره هستند.
2: قبل 5 سنوات هم ارسل الصاروخ الى مکه المکرمه ومنذ هذا الاسبوع
3: با آنها حامیان و متحدانشان میگوییم با آتش بازی نکنید. سرزمین حرمین شریفین، مکه مکرمه، مدینه منوره و عربستان سعودی برای ما خط سرخ است.
2: والذي معهم والذي حلفاؤهم لا تلعب مع النار.
1: سخنگوی ارتش پاکستان میگوید پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ماهیت دفاعی دارد و برای تقویت بازدارندگی جمعی و ثبات منطقه‌ای است. احمد شریف چودری در گفتگو با العربیه تاکید کرد که این توافق با روابط راهبردی اسلام آباد و بیجینگ هم سو است. همچنین گفت پاکستان بدون منفعت شخصی برای جلوگیری از گسترش جنگ و حل اختلافات از راه دیپلماسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری می‌کند.
4: Operationalization of the defensive commitments.
5: جزئیات عملیاتی این تعهد دفاعی هرگز به صورت علنی مطرح نشده است. توافق‌های دیگری که نیز همچون ماهیت دفاعی دارند و تعهد آور هستند، همچنین وضعیتی دارند. اما هیچ کشوری جزئیات عملیاتی خود را منتشر نمی‌کند. پرسش شما درباره چگونگی اجرای این تعهد و دفاع از پاکستان در برابر هر گونه تجاوز است، موضوعی که بخشی از جزئیات عملیاتی و امنیتی محسوب می شود و علنی هرگز نمی شود. تصمیم گیری درباره چگونگی اجرای این تعهد بر عهده 3 کشور است و خود آنها درباره جزئیات و عملی کردن آن تصمیم می گیرند.
1: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ماست. جواد، ابتدا از آخرین تحولات منطقه و درگیری های جاری برای ما بیشتر بگو.
6: عبدالله، صبح امروز دیدیم که حوثی ها ادعا کردند که آنها یک جنگنده F-15 که متعلق به عربستان سعودی بوده آن را ساقط کردند. البته همچنان حوثی ها میگویند که در واقع حرفایی که عربستان زده در خصوص حمله آنها به مکه اینا صحت نداره و اینو تکذیب کردند. البته کلن وضعیت در منطقه بسیار وخیم هستش، یک تحول بسیار پیچیده و خطرناکی است که آغاز شده. از یک سو میدونیم که جنگ ایران و آمریکا هنوز به پایان نرسیده و وضعیت در تنگه هرمز که هست میدونیم، و از سوی دیگه حال در باب المندب ما شاهده این تنش ها هستیم و کلن در واقع عرضه انرژی در سراسر جهان را این تحت تاثیر قرار داده و در همه جا تاثیرات این وقایع داره کاملا احساس میشه. البته عربستان سعودی هم ادعا کرده که آنها حملات حوثی ها را به ویژه در مکه دفع کردند.
1: خب جواد، پاکستان هم واکنش تند نسبت به حملات حوثی ها نشان دادن.
6: دقیقا همینطور عبدالله، پاکستان هم نه فقط اینکه حمایت خود را از عربستان سعودی اعلام کرده، بلکه اقدامات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی را هم شنی و بزدلانه توصیف کرده و حملات حوثی ها به عربستان را پاکستان در واقع محکوم میکنه. و امروز نخست وزیر پاکستان شهباز شریف هم نسبت به این تحولات واکنش نشان داد و او هم حمله حوثی ها را بزدلانه و شنی توصیف کرد و این حملات را به ویژه حمله به مکه را به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد. همچنان برخی از علمای پاکستان در این خصوص واکنش نشان دادن، از جمله محمد تقی عثمانی که یکی از روحانیون مطرح پاکستانی است و در واقع مفتی اعظم پاکستان هم به حساب میاد، ایشون هم حملات حوثی ها رو به شدت محکوم کرده. در سطوح مختلف ما در پاکستان این واکنش ها رو داریم. خود ارتش هم در این خصوص واکنشی داشته. عاصم افتخار احمد که نماینده ویژه پاکستان در سازمان ملل پاکستان است، نماینده ثابت پاکستان در سازمان ملل، او هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره یمن گفت که تشدید فعالیت‌های نظامی حوثی ها در داخل یمن، تداوم حملات علیه عربستان سعودی و تحولات نظامی اخیر در امتداد سواحل دریای سرخ این مناقشه را به مرحله بسیار خطرناک کشانده است.
1: ممنونم جواد از خودت که توضیحات بیشتر. امروز 25 سنبله 4 سال از کشته شدن مهسا امینی مشهور به ژینا در بازداشت گشت ارشاد پلیس ایران میگذرد. مرگی که به یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی در ایران، خیزش زن زندگی آزادی، منجر شد. سازمان عفو بین الملل در گزارش تفصیلی که در بیش از 1100 صفحه منتشر شده تاکید کرده که جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش زن زندگی آزادی مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
7: ما اومدیم ترسیم کردیم فرماندهی، زنجیره فرماندهی پشت این سرکوب ها رو در بیش از 260 صفحه شبکه گسترده امنیتی رو ترسیم کردیم، از واحد های متعدد بسیج و پلیس تا تیپ های عملیاتی ویژه سپاه پاسداران. گزارش ما نشون میدهند چطور سازماندهی شدن، چطور بسیج شدن، چطور آموزش دیدن و مجهز شدن و گسیل شدن به گوشه کنار کشور برای کشتن و مجروح کردن معترضان در عین و کمال مسئولیت. برای همینی که جامعه جهانی دیگه نمیتونه خواستار این بشه که خاطیان در برابر سیستم قضایی ایران، قوه قضایی ایران پاسخگو بشن. این خواسته و این دعوت ها با واقعیت سنخیتی نداره، برای اینکه مسئولان قوه قضایی خودشون عامل این جنایات هستند.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. پلیس فدرال آمریکا یک جوان مرتبط با داعش به نام جاناتان کریمر را در ایالت پنسیلوانیا بازداشت کرده است. مقام های امنیتی میگویند این جوان 21 ساله با گروه داعش بیعت کرده و قصد انجام یک حمله خونین با تلفات گسترده را داشته است. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده است. فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی‌ها را افزایش داده است و خواستار دسترسی بازرسان بین‌المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. در پی حمله پهپادی روسیه به یک اتوبوس در شهر نیکوپول در جنوب اوکراین 5 نفر کشته و دست کم 7 نفر زخمی شدند. در حمله دیگر بقایای یک پهپاد روسی بر ساختمان‌های یک انبار سقوط کرد و یک نفر زخمی شد. روسیه اعلام کرد یک انبار موتر در کیف که برای تجهیز ارتش اوکراین فعالیت می‌کرد و همچنین یک کشتی حامل محموله نظامی در منطقه اودسا هدف حمله قرار گرفتند. 88 نقاشی از وینسان ون گوگ پس از بیش از 4 دهه بار دیگر زیر یک سقف گرده هم آمدند. آثار از دوره های مختلف زندگی این هنرمند که برای چند ماه در هلند به نمایش در آمدند و بازدید کنندگان دیدن آنها را تجربه شگفت انگیز و کم نظیر توصیف می کنند. گزارش از الهام کریمی.

0: 88 نقاشی از یکی از مشهورترین هنرمندان جهان. با گذشت بیش از 4 دهه دوباره زیر یک سقف. مجموعه ای کم نظیر از آثار ونسنت ون گوگ در موزیم کرولر مولر در هالند گرد هم آمده. آثاری که آخرین بار در سال 1984 در کنار یکدیگر دیده شده بودند. از تراس کافه در شب تا کچالوخورها، آفتابگردانها و خودنگاره ون گوگ. آثاری از دوره های مختلف زندگی هنرمندی که رنگ، تنهایی و زندگی را به شیوه خودش روایت می کرد. حتی برای کارکنان این موزیم نیز دیدن همه این آثار در کنار یکدیگر تجربه ای تازه است.
1: ما این نقاشی ها را خیلی خوب می شناسیم و بارها دیده ایم. اما مدت زیادی بود که همه آنها را یک جا ندیده بودیم. در واقع اعضای فیلی موزیم نیز پیش از این هرگز همه این آثار را در کنار هم ندیده بودند.
0: نمایشگاه آثار ون گوگ را در 3 محور کنار هم قرار داده است. ایمان، عشق و امید. 3 مفهومی که برگزار کنندگان میگویند هم زندگی شخصی او و هم مسیر شکل گیریش به عنوان یک هنرمند را روایت میکند.
2: این نمایشگاه شناخت بیشتری از زندگی ون گوگ و رشد او به عنوان یک هنرمند می‌دهد. اینکه چگونه در آثار بسیار شخصی خود زبان جهانی خلق کرد که حتی امروز نیز می‌تواند به ما آرامش بدهد.
0: ون گوگ در زمان زندگیش شهرتی را که امروز دارد تجربه نکرد، اما بیش از یک قرن پس از مرگش به یکی از شناخته شده ترین چهره‌های هنر جهان تبدیل شده است. رنگ‌های درخشان، ضربه‌های آشکار قلمو و شیوه متفاوت او در بیان احساسات آثاری خلق کرد که بعدها بر هنر مدرن تأثیر گذاشت.
3: وقتی از چنین امتیازی برخوردار باشید آن را احساس می‌کنید. وقتی اینجا قدم می‌زدم و همه این نقاشی‌ها را می‌دیدم، تازه متوجه شدم که این تجربه چقدر خاص و منحصر به فرد است.
0: ون گوگ در سال 1890 در 37 سالگی درگذشت، اما در حدود یک دهه فعالیت هنری صدها نقاشی خلق کرد. حالا 88 اثر او که سالها از یکدیگر دور بودند برای چند ماه دوباره کنار هم قرار گرفتند. روایتی از هنرمندی که خودش رفت اما رنگهایش بیش از یک قرن بعد هنوز زنده‌اند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
4: خبر فوری داریم. منابع محلی از وقوع دومین انفجار در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان خبر دادند. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این انفجار در منطقه چاهوشدره یفتل بالا از مربوطات مرکز بدخشان رخ داده است. و گفته یه منابع انفجار دومی در داخل مدرسه رخ داده و ناشی از ماین جاسازی شده در یک جنراتور بوده است. سپاس از همراهیتان. تا بعد، وقت شما بخیر.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 سلویخت و سبو بواب یا یو سلوی یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
13: یک دقیقه خبر.
8: بازداشت شماری از زنان در منطقه تایمنی کابل با موجی از واکنش ها روبرو شده است. فضل احمد منوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان این اقدام طالبان را تعرض به کرامت، عزت و آزادی های اساسی زنان دانسته و از شهروندان خواسته است در برابر آن چه ظلم و بی‌عدالتی خوانده سکوت نکنند. آقای منوی در واکنش به ادامه بازداشت زنان در کابل در شبکه اکس نوشت: هیچ عنوان، حتی عنوان دین و شریعت، نمیتواند مجوز تحقیر انسان، اعمال زور خودسرانه و حد حرمت زنان و دختران یک جامعه باشد. پیشتر شاهدان عینی به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که نیروهای طالبان روز شنبه دست کم 8 زن را در منطقه تایمنی بازداشت کردند. برخی گزارش ها شمار بازداشت شدگان را بیشتر از این عنوان کردند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: از نگاه دیگر
15: در این بخش از گفتگو با پیتر جوونال با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمد شاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می پردازم.
16: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیات‌هایش را برنامه‌ریزی کند.
15: آیا در میان رهبرای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
16: در 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود.
15: شما بیش از 40 سال افغانستان دنبال کردین. وقتی امروز به این کشور نگاه می‌کنین، فکر می‌کنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود دارد؟
14: از نگاه دیگر
17: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
18: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: عصر شنبه 21 سنبله دست کم 8 زن از منطقه تایمنی کابل بازداشت شدند. دو روز بعد روز دوشنبه 23 سنبله ویدیوی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که در آن زن در برابر تلاش دو زن دیگر برای سوار کردن او به یک موتر ون سفید رنگ مقاومت میکرد. باشندگان کابل میگویند این تصاویر لحظه بازداشت یک زن از سوی نیروهای طالبان را نشان میدهد. در گوشه از این ویدیو نیز دست کم یک مرد با پوشش مشابه محتسبان طالبان به نظر میرسد. طالبان تاکنون درباره این مورد اظهار نظر نکرده و زمان و مکان دقیق ضبط این ویدیو نیز مشخص نیست. اما برخی رسانه‌ها تعداد بازداشت شدگان را 20 زن به شمول یک زن باردار گزارش دادند. اما منابع بعداً گفتند که برخی از این زنان با دخالت اعضای مرد خانواده‌هایشان و وکیل گذر آزاد شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدید. در باب سلسله بازداشت ها در کابل از سوی طالبان گفتگوی داریم با بانو فرحه مصطفوی، پژوهشگر حقوق بشر که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدید بانو مصطفوی. بین اول از شما بشنویم که اطلاعات شما از کابل چی است، از زنهایی که بازداشت شده بودن این اتفاقات مشخصا در کدام مناطق و ساحات رخ داد؟
3: درود، خسته نباشید، خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اینترنشنال تشکر میکنم از دعوتتان. بله، همون رقمی که شما گزارش کردین، دو روز قبل از مناطق تایمنی و مناطق تاجیک نشین و هزاره نشین کابل که یک بخش کوچکی از قسمت خیرخانه هم نیز مد نظر بودن، منشه های طالبان که امو بخشی امر بالمعروف و نهی از منکرشان و همکاری زنجیره دیگری به نام منشه طالب که عبارت از پلیس طالب می باشه و در دستگاه حاکمیت طالبان امرار معاش میکنن، هم از زنها و هم از مردا آده بخش کار میکنن. با تاسف که می از طرف همجنسای ما به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان که او عبارت از روبندهی که امو فرهنگ عربی است و همچنان چپن سیاهی که از سر تا به پا باشه، با وجود یعنی مسائل هم نیز 20 تن از خانمان در کابل و در گذشته ما شاهدی ازی بودیم که در ماه جون در هرات با وجود رعایت پوشش مورد نظر طالبان این پالیسی و استراتژی طالبان به منصه عمل گذاریده می شد. به همین دلیل 20 تن از زنای کابل نشین به همین بهانه بازداشت خودسرانه از سوی طالبان شدن که تنها به نظر من یک بازداشت ساده نیست، بلکه میتونه یکی از امو قدمه های رسیدن به استراتژی طالبان که عبارت از سرکوب ساختارمند و نهاد نشده زنان توسط طالبان و از طرفی در مفهوم کلان، در یک کانسپت کلان به معنای ایجاد خوف و رجا در میان تمام زنان.
2: ولی قرار اطلاعات و گزارش هایی که ما به دست آوردیم، تعداد زیاد از این خانم ها دوباره آزاد شدن، ولی گزارش شده که لتوکوب هم شدن. آیا شما کدام اطلاعات را تانستین دریافت کنین که بر سر این خانم ها در زندان های طالبا یا در حوزه های امنیتی که بودن چی گذشته؟
3: بله، تمام مسائل در گروپ هایی که خانم ها در او سرکار دارن دست به دست میشه، از لتوکوب افراد تا پایمال شدن شرف و عزت و کرامت انسانی زنان که من حیث یک انسان به او توجه نمیشه تا زندان بردن و در زندانی که چی سرنوشت دچار زنان و دختران جوان از سوی طالبان میشه، شما خوبتر و بیشتر از طریق درس شدن یکی از گزارش ها که در زندان هرات در بامدادی یک روزی پس از بازداشت زنان مسائل اخلاقی بالای زنان میایه، این تنها در چارچوبات خود طالبان میمانه و بیرون نمیشه به دلیل موجودیت حساسیت های شدیدی نابهنجاری که در جامعه افغانستان وجود داره. این مسائل هم از طرف خود بازداشت شونده، هم از طرف خانواده ها و هم از طرف خبرنگاران بیرون درز نمیکنه، به دلیل اینکه ماجرا و حادثه در محیط رخ میده که در اون محیط تسلط کامل به توسط نیزه تفنگ یا شمشیر طالبان صورت میگیره. به همون دلیل همه چیز در زیر سلطه طالب محدود است و اگر قسمت شما اشاره کردین که توسط پادرمیانی خانواده ها اینا رها میشن، این به این سادگی نیست که گزارش میشن بیرون. امی تمام گزارشات رسمی یوناما و دیدبان حقوق بشر امی مسئله را میرسانه و همچنان از واقعیت های عینی کسایی که روزگاری در زیر سلطه طالب در زندان های طالب بسر میبردن و پس از رهایی این مسائل به بیرون درس کرد، یا ای که مسئله اقتصادی باعث میشه که طالبا اقنا کنن و کسایی را که بازداشت خود سرانه کردن رها کنن، یا پادرمیانی نهادهای بین المللی که توسط از اون نهادهای بین المللی اینا پول میگیرن و بعد فردی بازداشت شده را رها میکنن.
2: ولی خانم مصطفی در هر دو صورت چی پادرمیانی خانواده باشه احضار خانواده یا چی هم مداخله اینجوها و نهادهای بین المللی، ولی در دو صورت بیشتر بحث پولی مطرح است. این گزارش های زیاد منتشر شده، ولی شما اگر ویدیو را مشاهده کرده باشین از این بودش اگر بخوایم بپردازیم که یک خانم یا دو خانم میان دست یک خانم دیگه که ظاهرا حجاب مورد نظر را مراعات کرده ولی کشوگیر میکنن و به زور میخواین داخل او موتر که اونجا استاده است یا متوقف شده وارد شوه. میخواییم بپرسم که ایگونه برخورد با زنا نشاندهنده چی نوع فرهنگ و روش است در یک جامعه مثل کابل؟
3: خب بایدومه امی تایید حرف شما، بله آیی یک مسئله پادرمیانی خانواده ها به مسئله بسیار ساده نیست که مثلا مرد خانواده بروان و نمایندگی کنه و به آسانی او زنی که بازداشته رها شوه در بدل پول است، در بدل قید املاک است و در بدل پادرمیانی نهادهای بین المللی است که خود طالبان. من میخواستم این مسئله را بگویم که طالبان به خاطر باجگیری از منابع داخلی و خارجی و هم به خاطر تعمیمی اما نشاندن سیستم خوف و رجاشان در میان زنان این کارا را دست به این کارا میزنند و ای که به بسیار شکل خشونت‌آمیز به عزت و شرف و پوشش زنان تعرض میکنن، این خودش یک اجرای قانون حجاب نیست. نمیتونیم بگیم که به خاطر اجرای قانون حجاب این مسائل طالبان برام اندازن. این قانون هم مبهم است، هم تبعیض‌آمیز است و با اجرای او هم خود کسی که بازداشت میشه مورد تبعیض قرار میگیره، هم به شکل سیستماتیک زنای دیگری از این متاثر میشوند و همین سلسله به سلسله و مرتبه به مرتبه یک ساختاری در اجتماع افغانستان به میان میاره که در او زنها دیگر در حبس خانگی به سر میبرن و ترجیح میتن که در خانه ها باشن نسبت به ای که در بیرون حتی به خاطر رسیدن به صحت خودشان نزد دکتر مراجعه کنن، یا ای که در حالت که فارغ هستن به پارگاه ها بروند قدم بزنن. خودش به معنای قدم به قدم برچیدن زنان از ساختار اجتماعی افغانستان به شکل 100% است.
2: بله خانم مصطفی، وضعیت در کابل مشخصا چون هرات و بعضی شهرها این سلسله بازداشت ها بود، ولی زمانی که ما با خانواده و خانم ها صحبت میکردیم میگفتن که حتی در شدیدترین حالت هم حاضر نیستن که از خانه بیرون شوند. در کابل چطور است وضعیت؟ چقدر روحیه و روان خانم ها آسیب دیده با دیدن این تک حالت های؟
3: یک امی نسخه قدیمی رم از بازداشت های خودسرانه در کابل ما داشتیم که در گذشته یکی از زنان که شاغل است در دستگاه حاکمیت طالبان یا که در امر بالمعروفشان و یا هم در بخش پلیسشان که اینا دست به دست هم در بازداشت های خودسرانه مثل زنجیره‌ای عمل میکنن، توسط یکی از زنان بسیار مورد خشونت و تبعیض قرار میگرفت. یک بانو در ماه رمضان بود فکر میکنم در سرک دومی تایمنی و بعد از او هم ما این مورد داشتیم و در گذشته در ماه جون گفتم که مورد هرات داشتیم که کم از کم 30 تن از زنان در اونجا بازداشت شدن و یکی پس از بازداشت باز چی مسائل فرهنگی و اجتماعی بالای از یا تحمل میشه و یا اینا دچار میشن که تحمل کنن اما بار خراب اجتماعی را از برچسبه های بیرون شدن از زندان طالب اوش خو یک بخش مسئله، اما همین بخشی که همین فضای ارعاب و ترس در کابل ایجاد میکنن و در گذشته طالب به این باور بود که در کابل اگر مثلا حجاب مورد نظر طالبان رعایت نمیشه اینجا مرکز است و در شهرهای دورتر از کابل غیر از شهرهای مرکزی بسیار جدی میگرفتن و حتی دستور داده بودند که بخش صحی کارمندای صحی تمام ولایات نیز باید پوششی مثل چادری داشته باشند که چادری هم فرهنگ مردم افغانستان نبوده، ولی باز وقتی که شدید میشه از جانب یک دستگاه حاکمی مسئله با فشاری تحمیل میشه، امی خودش یک مسئله انزجار به میان میاره. اگرچه مردم افغانستان مردمی بوده که هیچ وقت به حجاب نبوده، مسائل سنتی و اجتماعی را رعایت میکنن تا هم حد توانشان، ولی یک مسئله وجود داره که در هر قدری که ما این تناب و این ریسمان را کش کنیم به همون اندازه زنان حساس میشوند. در کابل با وجودی که فضای ارعاب است، ترس است، دخترها و نوجوانان از این مسائل متاثر میشوند و زمینه رسیدن به هدف طالب نزدیک میشه، رسیدن به هدف طالب به این منظور که اونا خواستن که زنان را به شکل 100% از اجتماع افغانستان به دور بکنند. و باز هم با وجودی همی هم میبینیم که دخترها شجاعت میکنند، بیرون میشوند. هر شهروند یک خبرنگار مسائل تبعیض‌آمیزی درون افغانستان را به بیرون مخابره میکنند، از طریق یک ویدیو، از طریق یک کلیپ، از طریق یک صدا، که خود شهامت و شجاعت زنان و دختران افغانستان را نشان می‌دهد که در برابر هیچ زوری تسلیم نخواهند شد.
2: درست. خانم مصطفی، اما با وجود کل واکنش‌هایی که ما شاهدش هستیم، هم از سوی جامعه، هم از سوی اقشار یا هم از سوی مردم و خصوصا دیاسپورا در بیرون، ولی بازم طالب هیچ توجهی نداره به این همه واکنش ها و این قضیه را و یا این سیاست را عملا بسیار جدی گرفته و دنبال میکنه. دلیلش چی است به نظرتان؟
3: شما دقیق هستین. بله، یکی از مواردی که تمام می کسایی که از جامعه معترض و تا فعال مدنی تا جامعه دیاسپورا در بیرون از افغانستان و چه کسایی که مدافع حقوق بشر هستن، از این ناحیه شاکی هستن به دلیل اینکه اقدامات جامعه جهانی در برابر سیستم تبعیض‌آمیز طالبان بر یک قشر بسیار کلان جامعه افغانستان که او عبارت از زن و دختر افغانستان است، بر علاوه مسدود کردن تمام درهای دانش، باز این مسئله سرکوب و خشونت تبعیض‌آمیز که خودش نقص سریع حقوق بشر است، با وجود این همه مسائل تنها اقدامات جامعه جهانی روی ورق بوده و اقداماتی بوده که تغییر در وضعیت نابهنجار زن افغانستان وارد نشده است. بنابراین ما میتونیم بگوییم که اگر در رویکرد جامعه جهانی تغییری وارد نشود، طالبان بیشتر از این چشم سفید و تشجیع میشوند، به این دلیل که میبینند که خشونت بالای زن افغانستان و نقض سریع حقوق بشر هزینه سیاسی چندانی نداره و طالبان بیشتر از پیش به خاطر دستگیری یک زن، امروز یک زن، فردا 10 زن، فردا دیگر 100 زن، و به همین ترتیب هم مسائل ساختارمندی خودشان را به پیش میبرن، هم مسائل اقتصادیشان را به اصطلاح مرفوع میکنن، و هم از جانب دیگر آنچی را که مثلا ملا هیبت اللهی که وجود نداره، مثلا شب به پهلوی چپ میخوابه و صبح به پهلوی چپ میخیزه و یک مسئله تهدیدآمیز و محدود کننده را بر علیه زن افغانستان صادر میکنه و او ملیشه هایش که عبارت از 3 دستگاهی در خدمتشان است، یکی همو وزارت امر بالمعروف و دیگر دستگاه پلیس و ملیشه طالبان و دیگر استخبارات طالبان که در مسائل امنیتی که زنان را مثلا اگر شک کنه که اینا در احزاب مخالف طالبان ارتباط دارن، به او دلیل این 3 نهاد دست به دست هم داده و حکمی یک کسی را که هیچ از وجودش ضمانت نیست، من حیث کلانشان و من حیث مرجع تقدس اینا انجام میکنن و اجرا میسازن. به همون دلیل زنان افغان و خصوصا کسایی که در بیرون از افغانستان هستن و میخواین که مسائل حقوق بشری در افغانستان حتی به شکل اندک باید رعایت شود، این مسئله را از جامعه جهانی تمنا دارن که اقداماتشان را بیشتر معطوفی بر کمکهایشان بسازن.
2: بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند. رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حضور شه تازه دبیر کل سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان نشان میدهد که ناامنی در افغانستان نسبت به گذشته 11% افزایش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که در 90 روز حدود 88 حمله در 21 ولایت به طالبان صورت گرفته است. در گزارش همچنان گفته شده است که در سه ماه نزدیک به 3000 حادثه امنیتی و مسئولیتی در افغانستان نسبت رسیده. در این گزارش همچنین تاکید شده است که در 5 سال گذشته حکومت داری طالبان بیشتر بر فرمان برداری، وفاداری و فرمانهای هبت الله متمرکز بوده است. عوامل رشد نامی در افغانستان چیست؟ گزارش تازه یونما چه تصویری از افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه می کند؟ این بحث روز است.

0: سلام به شما با بحث روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز فرید شمال کارشناس امور امنیتی، خلیل نادم فعال سیاسی، موسوی مبلغ تلگر مسائل منطقه می باشند. بس را با خواهی نادم آغاز می کنیم که خب ارزیابی شما از گزارش سازمان ملل متحد چیست؟ 88 حمله در 3 ماه، 2947 حادثه امنیتی و مسئولیتی و افزایش گروه های مسلح مخالف. در کل اگر ببینیم وضعیت افغانستان خیلی نگران کننده است.
1: سلام خدمت شما، خدمت میمانان گرانقدر در بحث و خدمت بیننده های عزیز تلویزیونتان. خب به هر صورت یک حمله زیاد است، چی جایی که مثلا 88 حمله صورت گرفته و این مسئله ایست که امنیت روانی مردم هم مختل میکنه و مردم افغانستان که 47 سال از غیر از جنگ، غیر از کشتن، غیر از بستن و ایرانی دیگه چیزی را ندیدن. بنان هر روزی که اخبار پخش میشه اینا نگرانی بر اینا بوجود میاد و از طرف مثلا فقر بیداد میکنه به کشور ما، کار بر مردم نیست، مردم فرار میکنن. تازه شما دیروز گزارش را پخش کردین که 10 نفر به شمول یک خانم و 4 دختر در مرز ایران اینا از تشنگی جان باختن و ماه گذشته 14 نفر دیگه بود و ماه دیگه 5 نفر دیگه بود. اینا هم میگه بدبختی هاییست که به مردم افغانستان اینا به بار میاره. و تأسفیست که در اگر بریم به عقب که در جلسه بن اشتباه بسیار بزرگ همی بود که گروپ طالبان را اونجا حذف کردن، دعوت نکردن که در امور کنفرانس بن اشتراک بکردن و بالاخره افغانستان به این حالت نمیرسه. و یه هم از خودخواهی های عده ای از کسایی بود که در می جلسه بود. و حالی هم طالبا اگر تاریخ یاد داشته باشن که از وقتی که هفته سال شد که کمونیست ها به سرا به قدرت رسیدن، انحصار قدرت و دفع دگران باعث بدبختی شد و نادادن بر دگران. حالی هم اگر طالبا به این فکر باشن که ما تنها حکومت داری میکنیم و ما تنها همه کس هستیم و دشمن را فیل فکر نکنن، پشه فکر کنن، بالاخره نتیجه میشه که وضعیت میره به طرف خرابی. بنان باید که طالبا برای همه مردم افغانستان باید که جای بدن، برای خصوصا افغانستان که خانه مشترک همه افغان ها هستن و خصوصا که کشور ما ضرورت به متخصص داره، کشور ما به یک حکومت متخصص داره که بتانه افغانستان از بحران خلاص کنه. اگر به فکر باشن که با تنهایی میتونیم، نمیشه این اثار قدرت به تاریخ نی جوابگوی خواستای مردم بده و نی هم نتیجه داده.
0: از شما میگین که دلیل افزایش ناامنی انحصار قدرت از طرف طالبان است.
1: خب یک مسئله شده میتونه، ولی گپیست که این کسایی که مثلا آمدن و میخواین جنگ بکنن و متاسفانه که مردم سر از یا حساب نمی کنند، چون اینا کسایی بودن که در امون جمهوریت بودن، اینا کسایی بودن که دوستان ما شاید موافق باشن که در چور و چپاول میلیاردها دلار کامات فقط دم جوال امرای خریجی ها گرفتن، بالاخره از گو یک حدود برای مردم نرسید و این وضعیت خودم اینا به وجود آوردن که بالاخره قدرت برای طالبان تعلق گرفت. اگر نه جمهوریت چیز بد نیست، خود جمهوریت دموکراسی گپ بد نیست و واقعا که حاکمیت مردم توسط مردم از طریق انتخابات، از طریق دولت با همو به اصطلاح عناصر متشکلش میتونه باعث پیروزی یک کشور شد. متاسفانه که نمی کسایی که حال پشت تریبونا ششتن یا ای که جبهات تشکیل دادن همینا خود همو حکومت بودن دیگه، چی کردن؟ از او اصلا من فکر نکنم که نتیجه بده. در صورت نتیجه میده که به اسلام مردم افغانستان از طالبا یا از حکومت فعلی ناراضیشن، بالاخره اونها اقدام کنن. حالا این کنده و گرخته غیر از این که تلفات بوجود بیای و بچهای مردم کشته شه، خود از اینا در بیرون شیشتن، در جای گرم شیشتن، مردم بیچاره و مسکین ما را به تلفات میدن. من فکر کنم که راه حل مسئله افغانستان این نخواهد بود.

0: دو افغان هم افغان
1: بله.
0: هایی که
1: آقای بله آقای نادم اکثر جوابات کال ما برتون نام میگیرم از طرف کسای مدیریت میشه که زیاد هم در فساد در زمان جمهوریت دست نداشتن، یک تعداد حتی هیچ در حکومت دوری نبودن. دوم شما عامل سقوط این افراد هم میدانین، طالبان را چقدر مقصر میدانین که دولت افغانستان تضعیف کرد با جنگ فرسایشی که روی دست گرفته بود و زمینه ای را مساعد کرد که هر کس بیایه از امو بخش که کار میکنه یک قسمت از سرمایه را برو بایه و فساد بکنه.
0: ببینین بانو پیکان عزیز، بازم من به شعر کاظم کاظمی که میگه اگر که چشم ما گریان و دل پر از درد است ز دشمنی برادر کشان نامرد است. متاسفانه که اردوی صد ساله ما به چه شکل از بین رفت. بعد از او مثلا باز که جمهوریت آمد یک چانس بود برای افغانستان، چانس طلایی بود، این چانس طلایی از دست رفت. باز که طالبان آمد نباید اردوی سابقه از بین میرفت.
1: بله سوال من می بود آقای نادم، امی چانس طلایی را کی از افغانستان گرفت؟ اردوی افغانستان کی فروپاشاند؟
0: خب به هر صورت ما توقع از این نداشتیم که خب هر کسی که با قدرت آمد، حالا یادتان هست که مثلا عامر مسعود وزیر دفاع افغانستان بود، اولین کاری که کرد کل پرسنل اردو را جواب داد، حالا نیروهای امنیتی را من حل ساخت به دستور کی؟ پاکستان و رئیس آیسای امید گل در کابل ششته بود به ایس مشاور ارشد. تأسف به اینجاست که هر کس که میایه اینمی نهادهای امنیتی ما را از بین میبره که حال ما به مشکلات عدیده گرفتار هستیم. کاشی کار نمیشد ای
1: بله.
0: کار دشمن های مردم
1: افغانستان
0: هست که
1: شما از 91 یاد کردین، طالبا هم همی کار کرد یا نکرد؟
0: خب من چی میگم، طالبا هم کرد به وسیله کی کرد؟ اینمو دستای خارجی باید نمیکردن. من میره انتقاد میکنم که این کار خیلی خراب بود. مثلا سعی است که وزیر برطرف شد جنرال را پس کردی، اما صفوف چی گناه داره؟ او تخصص در 20 سال پول سرش مصرف شد، تخصص گرفت، یاد گرفت. پیشنهاد من همیست که از یا باید استفاده شد.
1: بعد از 2001 تمام گذاشتی افغانستان واگذار شده بود به عدالت انتقالی. خب عدالت انتقالی اگر حکومت قوی میشد، عدالت انتقالی هم اجرا میشد که اینمی بسی که کی چی کار کرده بود در افغانستان همینگیش مورد بررسی قرار میگرفت و عاملینش به محاکمه کشانیده میشد. خب بعد از 2001 کس چه گروهی نگذاشت که افغانستان یک حکومت مقتدر داشته باشه که حاکمیت قانون در وجود داشته باشه، با فساد مبارزه بکنه و یک حکومت با وجود بیاره که مردم در رفاه به سر ببره، رفاه اجتماعی باشه، در اوجه تحصیل باشه، درس باشه، توسعه باشه، ترقی باشه. خب طالب بود که نگذاشت.
0: سعی کنین طالب خود در 2001 این دوستا شاهد هستن، شما شاهد هستین که از افغانستان کلش سقوط کرد، کلش از افغانستان کشیده شد یا رفتن در خانه خود، حتی در خانه هایشان اونا را نماندن. اگه نه او هم میخواستن یک زندگی کنن، اونا از خانه دولت نبودن. کسایی که در دولت بود شما ببینید که هر وزیر مربوط به یک گروه بود، وزارت ها تقسیم به گروپ ها شده بود که حتی از رئیس جمهور اطاعت نمی کردن، یک ولی را رئیس جمهور برطرف کرده نمی تنید. اینمی زمینه را خواهیم متاسفانه به اصطلاح رابرگونه ها به وجود آوردن. بالاخره افغانستان بیالت
1: شما طالب هیچ اگر مقصر نمیدونین در فروپاشی جمهوریت؟
0: سایکون شما طالب خود طبیعی است که طالب تقویه کردن، طالب به اصطلاح تقویه شد، اگر نه طالب خلاص شده بود رفته بود پشت کارش. ولی کی کرد؟ خانمی ضعف دولت باعث شد که طالب تقویه شه. بالاخره شما خود یاد دارین که در سال 2007 امریکا بر طالب دفتر واکد، برای از این که امریکا به اصطلاح ناامید شد از این کسایی که در دولت بود یا غیر از چور و چپاول در کار نمیکردن. و امریکا ایران بود با این مردم، مثل که در شوروی سابق نصف شوروی آمد به افغانستان، تمام تجارت سرحدی بود، چی خوب افغانستان نمود که میامد غرق میشد، که میامد غرق میشد، بالاخره شوروی رو تجزیه مواجه شد. اما تا امریکا هم دید که هیچ نتیجه نمیده کارش در امریکا در افغانستان. از او اصلا طالب یک فقط است که باز بالاخره او تقویه شد به مقابل فساد از اینا.
1: تا سال 2007 که شما میگین هنوز مسئله فساد افغانستان اوج نگرفته بود که امریکا مایوس شده باشه. امریکا دفتره که بر طالبان باز کرد به خاطر این باز کرد که بیاید در بدنه جمهوریت ادغام شود.

0: بسیار تشکر آقای شمال. خب طالبان میگه که مخالفت مسلحانه وجود نداره، امنیت سراسری تامین است، در حالی که چندین جبهه مخالف، البته جبهات مسلحانه فعال از جبهه آزادی افغانستان، جبهه مقاومت ملی، قطعه سبز، جبهه سپاهی میهن، جبهه استقلال افغانستان، جبهه جمهوریت، جبهه متحد افغانستان، جبهه مقاومت و به می شکل چند جبهه دیگه مثل نهضت آزادی، بخش اسلامی مردم افغانستان، جبهه بسیج ملی که یکی دو تایش هم فراموشم شده. اینو 88 عملا در 21 ولایت افغانستان عملا انجام داده که سازمان ملل متحد خودش گزارش میده.
1: خب سلام به شما و میمانای عزیز و به همه بیننده‌های عزیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ما پیشنهاد بر دو سالمی است که از بحث خارج نشون و به قرنهای گذشته ما مراجعه نکنیم. بحث جدید است، بحث گزارش سازمان ملل متحد است که پیشنهاد مهمی است که در این بحث شامل شون و آنچه که دل ما شطوره نگوییم بدون از اینکه استدلال داشته باشیم، ثبوت داشته باشیم و یک تحلیل به اصطلاح فیسبوکی عامیانه بکنیم، که بحث‌های اصطلاحاتی است، بحث‌های استخباراتی است، بحث‌های امنیتی است. ببینید این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد چهار نکته بر ما میرسونه. اولی که این گزارش از جانب یک منبع بسیار قوی سیاسی و دیپلماتیک دنیای سازمان ملل متحد ارائه میشه، یعنی بسیار دقیق، درست و سنجیده شده است. دوم، این گزارش نشان میده که افزایش عملات و تشدید عملات مخالفین و جبهات مختلف در علیه طالبان شدت گرفته و ناامنی در افغانستان افزایش یافته. سوم مسئله هدفمند بودن این حملات است. ببینیم که در همین سه ماه یا چند سال گذشته حملاتی که از جانب مخالفین مسلح طالبان صورت میگیره یا جبهات نظامی، همه اینا حملات هدفمند بوده، چی کمینی بوده، چی حملات چریکی بوده، همش بالای اهداف مشخص چون پست‌های امنیتی و پاسگاه های امنیتی، کاروان های از اینا و افراد و اشخاص معروف به طالبا بودن، یعنی افراد ملکی ضرر نرسیده، متضرر نرسیده، برخلاف آن چیزی که در 20 سال جمهوریت طالبا تمام حملاتشان 95% افراد ملکی به شهادت میرسیدن، 5% هم اگه بر نظامی آسیب میرسید. و مسئله چهارم و نکته مهم در این گزارشی است که طالبا دروغ میگن، آنچه که به نام امنیت در افغانستان، امنیت سراسری ادعا میکنن، این گزارش نشان میده که طالبان دروغ میگن. و بعد از این که ما حالا بپردازیم که آمدچای مسعود چه کار کرد و طالب چه کرد، این فکر میکنم وقت نادرست است و میخوایم تصحیح بکنم با آقای نادم که در زمان مجاهدین قطعات از هم نپاشید، بلکه اینا تقسیم بندی شدن در بین جنای مختلف، ولی وزارت دفاع افغانستان در زمان وجود داشت. یعنی ما خودم یکی از منصبدارای امو زمان هستم، یعنی قبل از هستم و در اونجا حضور داشتیم و می دیدیم که قطعات وجود داشتن، ولی تشکیلات نظرات به دیگه قطعات یا نظر به جنبش شهر تقسیمات شدن. به هر حال یک آسیب بود که بر اردوی افغانستان در اون زمانش رسیدن. اما بعض ما سر امروزی است که طالبا ادعایی که میکنن بر امنیت کاملا مضحک است. یه عملات نشان میده که شما فکر کنید که 88 عمله در 3 ماه، یعنی هر روز یک عمله، 3000 حادثه امنیتی، یعنی ما روزانه 10 یا 100 عمله یا مشکل امنیتی در افغانستان داریم و این دلایل مختلف داره، از جنبه بسیار علمی و اکادمیک داره و این تنها نمیشه که ما با احساس ها سر این مسئله صحبت بکنیم. آقای نادم در این یک کم اشاره کردن که یکی از او انحصار قدرت هست. ببینید طالبان زمانی که در قدرت آمدن، اردوی افغانستان، نیروهای مسلح افغانستان که واقعا آبدیده بودن، خیلی بالای اینا مصرف شد. قطعات خاص، قطعات کماندو، قطعات خاص امنیت ملی، پلیس ملی، قطعات خاص پلیس ملی، واقعا بی‌نظیر بودن، واقعا بی‌نظیر بودن. اینا ما به خاطر از این نمیگم که ما باعث یک جنرال یا منصبدار در زمان بودم، بله به خاطر که ما به چشمای خود ما در تمام فعالیت‌های علیه گروه‌های تروریستی انتحاری در خصوصا در کابل حضور داشتیم. فعالیت‌هایی که قطعات خاص ما در عملات خنثی‌سازی، عملات انتحاری میکرد، در دنیا بی‌نظیر بود، در دنیا بی‌نظیر بود. یعنی ما حتی در نیم ساعت خطرناک‌ترین عملات انتحاری خنثی می‌شد. یا باید فراموش نکنیم این طالبا با مادرشان قطعات منحل کردن، یا ای که قطعات اکثرا بنابر دلایل امنیتی که امروز ما شما میبینیم که هر کدومش بلترتیب پیوسته و آیسته کشته شده میرن، اینا فرار کردن، اینا نتانستن که نیروهای و اگر طالب خوشحال می بود می گفت برادرها شما طالب به جمهوریت خدمت کردین، بین حال بر ما، حال بین ما یک نظام ملی می سازیم، یک حکومت ملی می سازیم، شما مربوط به افغانستان هستین، شما مربوط به مردم افغانستان، سرمایه مردم افغانستان سر شما مصرف شده. اینا چه کردن؟ اینا تمام کسایی که اول آمدن نگاه کردن آیسته ایسته طالبا و چلی خود از پاکستان آوردن داخل نیروی امنیتی ساختن. یکی از دلایل نامی همی است که اونجا افراد و اشخاص مسلکی وجود نداره. اینا قبلا سر جا سرمایه بسیار زیاد، زحمت زیاد کشیده شده بود. حال پلیس هم ملا شد، ترافیک هم ملا شد، وزیر هم ملا شد، رئیس هم ملا شد، رئیس شفاخانه هم ملا شد، رئیس هوانوردی هم ملا شد. دیگه جایی برای مردم افغانستان، برای افراد مسلکی وجود نداره. مسئله دیگه که از بسیار مشکلات اقتصادی است که دامنگیر مردم افغانستان است، بیکاری جوانا. بیکاری جوانا یکی از شاخصهای بسیار بزرگ بیامنی در هر کشور، نه تنها در افغانستان، در هر کشور، به خاطر که زمینه سربازگیری بر گروه های مخالف و به گروه های جنایی بسیار مساعد میشه و این سبب میشه که مردم مراجعه بکنه با اونا. دیگه مشکلات انحصارگری در خود نیروهای امنیتی است. ببین در نیروهای امنیتی دفاع، داخل امنیت، اینا یا استخبارات، چون تمام فقط طالب حضور داره. 1% از در نیروهای امنیتی که ها مجبور هستن، پیلوت ها و انجینر ها و تکنو انجینر هستن، اینا رو نگاه کردن، دیگه همه رو اینا بیرون کردن. یه خودش چالش ساخ هست و یه خودش بر طالب به صلاح ضرر رسانده و عامل به امنیت و ده ها مسائل و موارد دیگه که شاید از بحث امروز خارج باشه.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مبلغ. خب گفته در این گزارش اشاره شده که بسته ماندن مرزهای پاکستان و افزایش تورم و کاهش توان خرید مردم هم یکی از مسائل نگران کننده است. از دو حمله داعش هم یکی در نورستان و دیگرش در بدخشان گفته و این هم گفته که 30,300 زندانی در زندانهای طالبان به سر میبرند. خب مسائل اقتصادی زیاد بحث شده که عواملش چی بوده. حالا این 30,000 زندانی در زندانهای طالبان کی ها هستن که زندانی شدن؟ روند محاکمیشان هم ممکن است که عادلانه نبوده باشه و تا بر اعاشه و اباطه زندانیان هم اینا خواستار کمک از جامعه جهانی هستند.
2: بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکاران عزیزتان و بینندگان عزیز این برنامه و همچنین مهمانان ارجمند برنامه عرض سلام و احترام و ارادت دارم. در گزارش سازمان ملل در واقع 5 محور با عنوان محورهای مهم گزارش بیان شده که مسائل اقتصادی و مسائل داخلی افغانستان در حوزه زندانها یک بخشی از این گزارش هست. این 5 محور شامل افزایش حملات گروه های مخالف طالبان هست و بخشی از این گزارش هم به صورت یک فصل مستقل به افزایش فعالیت گروه های تروریستی همچون داعش و القاعده در واقع اختصاص پیدا کرده. بنابراین ما در مجموع در بررسی وضعیت امنیتی افغانستان ناچاریم که یک پکیجی از فکت‌ها و عوامل رو در کنار همدیگر در نظر بگیریم که همه اینها به وضعیت درگیری‌های مرزی هم میتواند که پیوند بخوره، به مسئله زندان‌ها هم میتواند پیوند بخوره، به مسائل معیشتی مردم افغانستان هم میتواند پیوند بخورد. در دو محوری که شما فرمودید، یکی در رابطه با مسئله درگیری‌های مرزی، به نظر میرسه که درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان با این که قریب به 400 کشته و زخمی از خود به جای گذاشته و بخش زیادی از تلفات غیر نظامی ها در این درگیری ها باعث شده که آمار ناامنی در افغانستان گرافش رشد بکنه، اما در این حال این درگیری بین دو طرف را نمیشود که یک درگیری واقعی و جدی میان طالبان و پاکستان در نظر گرفت، به این دلیل که در واقع اراده‌ای میان دو طرف برای اینکه آسیب جدی به یکدیگر وارد بکنن وجود ندارد و من این درگیری های مرزی را بخشی از ناامنی برای مردم افغانستان نمیدانم، بلکه بخشی از یک پروژه ناامنسازی منطقه‌ای میدانم که طالبان و پاکستان دو پیمانکار این پروژه هستند و طبیعتاً هر پیمانکاری برای یک کارفرمایی هم کار میکنه. اینکه کارفرما در این پروژه ناامنسازی چه کسی هست او موضوع دیگری است، اما درگیری های مرزی میان پاکستان و طالبان بیشتر به این میماند که کارفرمایی به این دو پیمانکار دستور داده باشد که یک پروژه ناامنسازی منطقه‌ای را در جغرافی های افغانستان کلید بزنند و اهدافی هم از این ناامنسازی منطقه‌ای حتما دنبال میکنند. اما در مورد زندان ها به صورت طبیعی بخشی از زندانیانی که در زندان های طالبان حضور دارند مجرمین هستند که به دلایل جرم های ارتکابی از قبیل سرقت، قتل یا اتفاقات دیگری ممکن است زندانی شده باشند. اما بخش زیادی از زندانی هایی که در زندان های طالبان اسیر هستند کسانی هستند که به واسطه مخالفت با طالبان یا داشتن روحیه مخالفت با طالبان در این زندان ها هستند و این زندانی ها هم در زندان های خصوصی گهگاه نگهداری می شوند. از جمله زندانی هایی که هفته گذشته توسط وزیر عدلیه طالبان از مجموعه خاتم النبیین در کابل بازداشت شدند در شب و روز اول در زندان های شخصی وزیر عدلیه نگهداری می شدند و به همین دلیل ما بخش زیادی از این زندانی ها را زندانی هایی می دانیم که بدون طی مراحل قانونی و بدون دسترسی به یک محاکمه عادلانه و بدون وجود یک قانون منضبط مشروعی که بتواند اعاده حقوق بکنه از این زندانی ها، اینها را در زندان های طالبان میبینیم. معمولا جرمی برای اینها به صورت رسمی قابل ثبت نیست، معمولا روند محاکمه‌ای هم برای اینها وجود نداره، به صورت سلیقه‌ای توسط مقامات طالبان در زندان‌های مختلف گرفتار میشن. بخش زیادی از اینها با مرگ و شکنجه‌های بسیار سخت در زندان‌ها مواجهن و از این جهت شاید ما بتوانیم بگیم که بخش زیادی از احساس ناامنی در جامعه و نفود ناامنی، بخش زیادی از احساس ناامنی در جامعه نتیجه همین بگیر و ببندهای خارج از ضابطه است که طالبان در رابطه با مردم افغانستان و مخالفین سیاسی خودشان اعمال میکنند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب برداشت کلی که میشه کرد از این گزارش است که وضعیت امنیتی در افغانستان نگران کننده است و این سیر سعودی داره، یعنی بیشتر ممکن است که اوضاع در افغانستان خراب شود.
3: تشکر میاد که خب جناب شمال انتقاد سرمه داشتن، اما ما باید مثلا عوامل بدبختی رو ریشه‌یابی کنیم، راجعش تماس بگیریم، در غیر از ما به نتیجه نمیرسیم که ما هیچ چی راجع به کسایی که بدبختی رو به افغانستان تحمیل کردن آوردن چیده در اون مورد ما باید نبگیم. یکی مسئله ملل متحد سیز گزارش داده، ولی ملل متحد آیا مهیت داره وقتی که پنج کشور صلاحیت ویتو رو داشته باشه؟ چی مهیت داره ملل متحد؟ چی کده میتونه؟ سیومی که زیادتر بودجه ملل متحد امریکا میده، کسی که نان میده فرمان میده، این گپ هم بسیار مهم است. خب به هر صورت به اصطلاح بدبختی افغانستان اگر هرچی که جنگ در بگیره، جنگ خوشبختی بر انسان ها به وجود نمیره، خصوصا بر افغانستان که 47 ساله ایره تجربه میکنه بدبختی دیده، روز 300 تا 500 نفر کشته میشه، چی طالب چی افراد نیروهای مسلح افغانستان، کل افغان بودن کشته میشدن. به این صورت من فکر نکنم که جنگ خوشبختی رو برای مردم افغانستان به بار بیاره.
0: بله آقای نادم، خب این ناامنی ها سیر سعودی گرفته، یعنی روز به روز بیشتر میشه، اما تو که در شروع گزارش هم آمده بود که جبهات مخالف زیاد باز شده، البته جبهات مسلحانه، حملات هم بیشتر شده، طالبا هم توانایی مهار حملات ها در این سیما بسیار کم داشتن. خب شما این در را چگونه میبینین؟
3: ببینین به هر صورت حملات یک وسیله فشار است که علی طالب و طالبا باید بفهمند که هر روزی که اضافه میشه اگر نارضایتی مردم زیاد شد طبیعه که این جبهات میتونه از نه عسکرگیری کنه و به یوا جای بده. مثلا طالبا در یک قدر وقت اگر مردم وارد خانه خود جای نمیدادن به این صورت به این نتیجه نمیرسیدن. بنان باید اونا به اصطلاح امو قرارداد دوباره که خودشان امضا کردن که بر مبنای مذاکرات بین الافغانی یک حکومت متخصص تشکیل بدن. بازم من میگم که نیو کسایی که دوزی کردن یا متهم هستن، اما افغانستان مملو از انسان ها و شخصیت های وطن دوست وطن پرست متخصص است. از اینا باید یک حکومت متخصص که مورد قبول مردم افغانستان باشه، بالاخره بر مبنای قانون و قانون اساسی ما داشته باشیم، ارزش های ملی داشته باشیم، بیرق ملی داشته باشیم، بالاخره که جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسه. در غیر از او خو اینمی که جامعه جهانی کشورها ما را به رسمیت نمیشناسه، کل بارش سنگینیش مال مردم افغانستان است. اگر کشورها افغانستان را به رسمیت بشناسه، بالاخره مراکز دیپلماتیک باشه، دود و ستود صورت بگیره، سرمایه گذاری میشه، مردم افغانستان از مشکلات خلاص میشن. بعد که دولت کنونی که یا امارات میگن یا دولت طالبان میگن، بعد این پا را در نظر بگیرن که
0: درست
3: وضعیت از کنترل بیرون نشه.
0: درست. حالا اگر امین و کاتر که شما گفتین طالبان در نظر نگیره، در این 5-6 سال خوبش توجه نکردن، اگر بعد از این در نظر نگیرن چه خواهد شد؟
3: بانو پیکان، شما میبینین که میگه که اگر وقتی که فقر دروازه داره، ایمان از کلکین فرار میکنه و مردم افغانستان دیگه تاب گیری اولاد خود گوشتگیر نداره. شما ببینید که 6 میلیون مهاجر بازگشت داده شده به افغانستان، کار نیست برای مردم افغانستان، وضعیت نهایت خراب است، نگران کننده است. اگر امیر قم دوام پیدا کنه که مردم مثلا میگه 19 میلیون یا 20 میلیون زیر خط فقر است و این روز به روز اضافه شه، برای مردم کار پیدا نشه، وضعیت که بخوای نخوای بدون از اینکه جبهات جنگ کنن وضعیت از کنترل بیرون میشه، باید به این چیزا توجه صورت بگیره. بازم میگم که زمانی این صورت میگیره که کار به اهلش سپرده شه و یک حکومت متخصص از تمام افغانایی که متعهد به منافع ملی افغانستان است ساخته شه که وطن از این حالت بکشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای شمال. خب از لحاظ امنیتی شما یک متخصص هستین، وضعیت چگونه میبینه؟ آیا امنیت بدتر خواهد شد با افزایش این جبهات مسلحانه و تمرکز قدرت و یا انحصار قدرت در دست طالبان؟
1: ببینیم، دست ما وقتی که بررسی بکنیم، از 5 سال گذشته بررسی بکنیم، از سال 2001، 2002، 2003 به همین ترتیب در گزارش های سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد، نهادهای جامعه بین المللی، کنفرانس های که در منطقه دایر میشه، کنفرانس شانگهای، کنفرانس کشورهای مشترک المنافع و همه، اگر عجبی بکنیم میبینیم که تشویش دنیا از بابت نبود یک حکومت فراگیری ملی، نبود امنیت، موجودیت گروه های تروریستی القاعده، داعش و سایر گروهایی که در داخل افغانستان به یک کارت سیاسی یا فشار سیاسی در دست طالبان علیه منطقه هنوز وجود داره، اینا خودش سبب ناامنی، سبب تشویش هم جامعه جانی و هم مردم افغانستان شده و دنیا به این متوجه میشه که باید ما در مورد افغانستان بالاخره این تهدیدات زمانی که بیشتر میشه باید مراجعه بکنن به سازمان ملل یا شورای امنیت یا تصمیم جمعی گرفته شد. به هر حال وضعیت قسمی که دیده میشه در نظر به گزارشات، نظر به چند دلیلی که ما پیشتر هم گفتیم، اول بی‌اعتنایی نسبت به خاص مردم، نارضایتی مردم از حاکمیت گروه مطلق طالبانی و بیکاری، بی‌عدالتی، ببین قوم پرستی، تمام قدرت در دست یک قوم، در دست یک گروه خاص، خود از این سبب میشه که مردم ناراضی بسازه، مردم خود در حکومت نمیبینن. ببینید شما در کشورهای دنیا، در جایی که ما هستیم، در جایی که شما تشریف دارین، میمانای عزیز، زمانی که حادثه میشه، وقتی که پلیس میاد مردم احساس آرامش میکنه، وقتی که نیروهای امنیتی می احساس آرامش میکنن، وقتی که در افغانستان چون این یک وضعیت صورت میگیره و نیروهای امنیتی به سلاح طالب و حضور پیدا میکنن، با قوارای موهای کشال، قیافه های نادرست، خشن، خشونت، همه اینا مردم احساس ناراحتی میکنن. بنابراین وقتی که مردم حکومت در لباس پلیس میبینن باید آرامی احساس بکنن، اما متاسفانه در افغانستان چنین آرامی وجود نداره. فقر، بدبختی، پریشانی خود سبب سربازگیری به جبهات مختلف می شود و تن ندادن طالبان بر خواستای جامعه جهانی هم مردم افغانستان. ببینید در امی چند روز پیش از طریق چینل شما هم لایف نشر شد، جلسه بود که از طرف مخالفین سیاسی طالبان برگزار شده بود، در اونا اکثریت به این مسئله تاکید کردن، هم استاد سیاف، هم جنرال صاحب، مارشال صاحب دوستو و همه دیگه بزرگوارایی که در اونجا تشریف داشتن، یکی چی کردن چی بودن. خب به هر حال اینو ما حالا بررسی نمی‌کنیم. خواستشان امی بود که طالبان با مذاکره تن بتن، در غیر از اون جنگ در افغانستان تشدید میشه. ما به شما با صراحت با ضمانت میگم در صورتی که طالبان تا یک سال دیگه هم به خواستهای مردم افغانستان تن نتن، نه تنها جبهات تقویه میشن، نه تنها جبهات تحکیم میشن، بلکه جبهات جدید ایجاد خواهد شد و این جبهات از جانب کشورهای مختلف مجبورن متاسفانه اگر بگویم کار آقای نادم در این مسئله انتقاد نکنن، افغانستان کلیدش در دست خارج است متاسفانه و این را به خاطر تامینات لوجستیکیشان مجبور هستند به کشورهای دیگه مراجعه بکنند، یا حمایت سیاسی یا حمایت لوجستیکی. این دیگر رای ندارن. امروز ظلمی که بر مردم هزاره و شوی افغانستان روا می داشته، امروز پانتون خاتم النبیین یا جانشگاهش بسته کردن بدون کدام حکم، بدون کدام دلیلی، فقط به خاطر از اینکه اینا بتونن که علی هزاره یا تشیع افغانستان خفه بسازن، اونا را از پیشرفت، از ترقی، از اساس انکشاف، از علم، از دانش محروم بسازن. دیگه هدف ندارن. اهداف اینا اهداف استراتژیک است و این خودش سبب ناامنی میشه تا زمانی که به خاص مردم اینا هر چقدر که مردم رو بلغت بزنن، مردم اینا را محکم برویشون خواد زد. شما باید داشته باشین یعنی خود طالب از گروه 7 نفری ملایمه را ایستایست شروع کرد، سریع پوسته بالاخره به خود رد دستین. یک بار نید دوبار امی قصه دوباره در افغانستان تکرار شده نیست به خاطر که مردم ناراضی هستند. ایش وقت مردم افغانستان حکومت یک اتاز، حکومت تقومی، حکومتی که تمرکز داشته باشد تنها بر یک گروه خاص، او را قبول نکردن، نمیکنن، نخواد کردن و این قسمی که گفته شده در مجالس این وضعیت وخیم میشه. بهتر است که نظر ما مهمی است که طالبا به صلاح باوش بیان قبل از اینکه جنگ های فراگیر دامنه گیر افغانستان شوند، اینا بشینن با مخالفین، با تمام مردم افغانستان مذاکره کنند، تن بتن و بالاخره به یک حکومت انتخابی برن به طرف مردم. اگه اینا ادعا میکنند که ما از جانب مردم افغانستان حمایه میشیم، بفرمایید برن به طرف صندوق های رای بگذارن که هر کس انتخاب کرد در یک نظارت بین المللی. در غیر از او وضعیت افغانستان بدتر از امروز خواهد شد.
0: آقای مبلغایی، به معنی آغاز یک جنگ داخلی خواهد بود؟
2: خب من ناچارم برای اینکه بتوانم به سوال شما پاسخ بدم یک شرحی از وضعیت از زاویه دید خودم ارائه بکنم و این شرح وضعیت را از اینجا آغاز میکنم که در طول 250 سال گذشته هیچ جریانی در افغانستان حاکمیت را به دست نگرفته مگر اینکه یک نقطه اتکای خارجی و بیرونی برای خود پیدا کرده و با تکیه به اون نقطه اتکا قدرت را در اختیار گرفته. همه شاهان و همه کسانی که در افغانستان در طی 250 سال گذشته توانستن به قدرت برسن چنین ویژگی داشتن. طالبان هم همینطور. طالبان زمانی که با آمریکایی ها به توافق رسیدن در قالب یک توافق نامه افغانستان را در اختیار گرفتند و در طی 5 سال گذشته هم تمام کشورهای غربی به شمول آمریکا به علاوه همسایگان افغانستان همه توافق داشتند که هیچ جریانی علیه طالبان اجازه کار نظامی را نخواهد داشت. خب مدت کمی است که بخشی از گروه‌های مردمی در داخل افغانستان اجازه فعالیت‌های نظامی پیدا کردند و این فعالیت‌های نظامی به صورت طبیعی بدون اینکه از یک حمایت سیاسی و لوجستیکی در خارج از افغانستان بهره‌مند باشه امکان پذیر نیست. چه اتفاقی افتاده که کسانی در خارج از افغانستان الان به این گروه‌ها این اجازه و این امکانات را فراهم کردند که بتوانند علیه طالبان اقدامات نظامی انجام بدهند؟ به نظرم مهمترین نکته ای که ما باید به او توجه کنیم همین مسئله است و به نظر میرسه که در شرایط کنونی که آمریکایی ها در جنگ اوکراین در مقابل روسیه تقریبا شکست سنگینی خوردند و روس ها در جنگ اوکراین دست بسیار بالایی دارند. در جنگ با ایران هم آمریکایی ها با شکست بسیار مفتزهانه ای مواجه شدند و گزارش های نهادهای آمریکایی نشان میده که هزینه سنگین این جنگ هم از نظر سیاسی و هم از نظر مالی آمریکا را تحت فشار قرار داده. خیلی طبیعی است که آمریکایی ها به دنبال این باشند که رقبای خودشان در منطقه را در میدان دیگری به زمین بزنند و او انتقال جغرافیای ناامنی از افغانستان به جغرافیای کشورهای رقیب هست. شما میدانید که در روزهای گذشته روزها در حال تحکیم مواضع نظامی خودشان در مرز تاجیکستان با افغانستان هستند، در حالی که روزها اداره طالبان را به رسمیت هم شناختند. این تناقض معنایش این هست که روزها طالبان را به عنوان بخشی از واقعیت افغانستان پذیرفتند، اما به طالب اعتماد ندارند و معتقدند که ناامنی از افغانستان به جغرافیای آسیای میانه در حال گسترش است. بنابراین من فکر میکنم که ناامنی در افغانستان را ما نباید صرفا یک پدیده داخلی بدانیم، بلکه پروژه‌ای بدانیم که این پروژه کارفرمایی دارد و این کارفرما کسانی را در جغرافیای افغانستان تقویت میکند که این در واقع به ناامنی دامن بزنند. طالبان یک طرف این قضیه است به عنوان کسی که طرف قرارداد آمریکایی هاست، پاکستان طرف دیگر قضیه است به عنوان کشوری که همیشه پیمانکار پروژه های آمریکا در منطقه بوده، و گروه های مبارز ضد طالبان هم بخشی از این قصه هستند که گرچه اینها نیتشان با نیت طالبان و پاکستان و با نیت آمریکایی ها متفاوت هست، اینها به دنبال این هستند که بتوانند طالب را شکست بدن، اما به صورت ناخواسته در بخشی از این پروژه به نظرم در حال استفاده و استعمال هستند و این استعمال اینها هم از روی ناچاری در حال انجام گرفتن هست. میدانیم که پاکستانی ها در طی چند ماه گذشته به سرها و ظرفیت هایی را برای حمایتی از گروه های مخالف طالبان فراهم کردند و همه اینها را ما همونطور که عرض کردم در قالب یک پکیج امنیتی باید ببینیم که اجرای او در داخل افغانستان هست، اما طراحی و پشتیبانی او از خارج از افغانستان در حال صورتگیری است و به صورت مشخص چراغ سبز آمریکایی ها و طراحی پاکستانی ها را ما باید در این قسمت با همکاری خود طالبان مد نظر داشته باشیم.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای نادم. خب به جنبندی رسیدیم. خب از اول مهمی تا 31 جولای 1947 رویداد امنیتی ثبت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 11% افزایش نشان می‌دهد و در اینجا هم بحث شد که نگرانی ها و یا رویدادهای امنیتی بیشتر میشه و تا جایی که ممکن است یک جنگ داخلی را رقم بزنه. حالا طالبان برای جلوگیری از این کار حاضر هستن که با پروسه دوحه تن به تن که جلو یک جنگ داخلی گرفته شود؟
3: تا زمانی که طالبا بدنی توافق نامه دوحه اینا به صلاحی را عملی نسازن و یک حکومت متخصص که مورد قبول مردم افغانستان است به وجود نیاید، این مشکلات ها اضافه شده میره. شما در بدخشان دیدین که چقدر جنگ ها شده، بالاخره یفتل ولسوالی یفتل را مخالفین گرفتن و بعد پس طالبا از اونا گرفتن، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا در اونجا ترور شد و این گپا هست دیگه. برای اینکه جنگ چلیکی را کس نمیتونه که جلوش بگیره. از اون واسطه من فکر میکنم که طالبا باید که سر از این فکر کنم که دشمنی زیاد نشه، بالاخره به یک راه حل تم در بدن.
0: بله، چرا طالبا حاضر نیست که می پروسه را رقم بزنن؟
3: خب در اینجا خوب باز ایده از طالب ها هستند که یا فکر باستر دارن یا میخواین که
0: تشکر
3: کار به علش سپرده شه، چون تا جایی که من افغانستان رفتم تا با بعضی کسایی که من ملاقات کردم اونا واقعا نمی طرفدار باز کردن مکاتب هستن، طرفدار حق کار برای زنان هستن.
0: پس مانی اصلی کی هست؟ چی هست؟
3: مانی از این ایده هستند که بسیار تنگ نظر هستن یا بسیار پیسدی کم هستن که هم حکومت در این اثار دارن و هم طالبان را در این اثار دارن.
0: تشکر، خیلی سپاس.
3: من فکر کنم که عقل سلیم کار خود بلاخره.
0: تشکر. آقای شمال جنبندی تانه بشنیم لطفا.
1: تشکر از شما. ما میخوام بگویم که با تاکید گذشته که در آینده بسیار نزدیک جبهات جدیدی در ولایات مختلف دیگر افغانستان اعلان موجودیت خواهد کرد و از همینجا اگر طالبان تن نه تن ما واشون اعلان میکنم که نوعیت جنگ هم در افغانستان تغییر خواهد کرد و بر فراز هر گروه طالب و فراز هر پوسته طالب و بر فراز هر معترض فرمانده طالبان شما شاهد پهپادا و شاهد
0: خیلی سپاس مهمانان گرامی، بس ما در امجا با پند صداقای شمال، آقای مبلغ و آقای نادم اندازیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترناشنال. گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: همزمان با 15 سپتامبر روز جهانی دموکراسی، ارزیابی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که افغانستان زیر اداره طالبان با سقوط تاریخی امتیازات سیاسی و مدنی در پایین‌ترین رده جدول دموکراسی در میان کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی سالانه شاخص دموکراسی مجله اکونومیست حاکی است که امتیاز افغانستان از 2.58 در سال 2022 به 0.32 در سال 2021 و سرانجام 0.25 در سالهای 2024 و 2025 سقوط کرده است. کاهش نزدیک به 89% که نشاندهنده برچیده شدن سازوکارهای مبتنی بر اراده عمومی و حاکمیت قانون است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که دست کم 17 مهاجر افغان شامل زنان، مردان و کودکان در منطقه مکسوخته در محدوده مرزی روتک شهرستان سراوان در ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. هالوش گزارش داده است که این رویداد روز پنجشنبه 19 سنباله رخ داده. بر اساس این گزارش 5 تن از جان باختگان اعضای یک خانواده از ولایت بغلان افغانستانند. این 5 نفر شامل یک مادر 45 ساله و 4 دختر 22، 18، 16 و 14 ساله او بودند. هالوش گفته است که دست کم 6 کودک زیر 14 سال نیز در میان دیگر جان باختگان این حادثه هستند. و گفته شاهدان و بستگان قربانیان، این مهاجران در مسیر حرکت با کمبود شدید آب مواجه شده و بر اثر تشنگی جان باختند و شمار از آنان در فاصله نزدیک به یکدیگر جان دادند. یکی از بستگان جان باختگان به هالوش گفته است که مردان همراه این گروه در میانه مسیر از زنان و کودکان جدا شدند و زنان و کودکان پس از آن بدون دسترسی کافی به آب و مسیر خود ادامه دادند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به همین مورد گفتگوی داریم با بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت که از ایران با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو شبدیز. شما درباره جان باختن 17 تن از شهروندان افغانستان چی میدانین؟ چی اطلاعات دارین شما؟
3: سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت شنونده های عزیزتان. قسمی که شما در گزارشتان گفتین و سازمان هالوش گزارش کرده، 17 تن از شهروندان افغانستان به شمول زنان و کودکان در منطقه ساروان در مرزی که نزدیک به ایران و افغانستان هست جان شانده به سری تشنگی از دست دادن و این نه اولین بوده و نه ممکن آخرین جان باختگان این راه و این مسیر باشه. از آنجایی که وضعیت در افغانستان دشوار هست، کار و زندگی برای مردم تأمین نیست، فقر بیداد میکنه، مردم افغانستان در تنگنا قرار میگیرن و از یک طرف محرومیت زنان و محدودیتی که طالبان بر زنان اعما کرده، این همه دلایل و باعثی می شوند که مردم ناگزیر بشوند راه های پرخطر و مرگباری قاچاق را در پیش بگیرند و از راه قاچاق وارد ایران شوند. و ما چند قبل هم دیدیم که در نیمروز جوانان جانشان از دست دادن و پیامی یک جوانی افغانستانی را دیدیم که بر مادر خود و همچنان سر کوچکش در آخرین نفس ها در حالی که در ریک های سوزان و آفتابی داغ و سر کمبود آب داشت جمعی کشید پیام گذاشته بود و متاسفانه این های ادامه داره و ممکن بیشتر باشه. و
2: این یک حادثه نهایت دلخراش و تکان دهنده است در جامعه افغانستان که از دیروز و از امروز این مورد در رسانه ها داره پخش میشه، ولی از شما بشنویم که چون شما در ایران زندگی میکنین، آیا این موضوع در رسانه های ایران هم بازتاب داشته و به بحث تبدیل شده؟
3: آنچه که در داخل ایران ما شاهدش بودیم بیشتر در صفحات مجازی اینا شناخته میشه و بعضی از رسانه های ایران میپردازن، ولی آنچنان جدی نه، به گونه سطحی، چون طبعا کشور ایران هم از هر طرف زیر تحریم و فشار هست و از یک طرف خودشان درگیر جنگ هستن و اینا هم آنچنان علاقمند و مشفق بر این نیستن که مهاجرین از راه غیر قانونی وارد کشورشان بشوه. به می اساس آنچنان که باید پرداخته شوه پرداخته نمیشه، ولی رسانه‌های افغانستان و مخصوصا کبران افغانستانی خیلی به موضوع پرداختن. حالا آنچه که در افغانستان هست و آنچه که من خودم از یک کسی که از تقریبا دوستا و آشناهای ما بود که سال گذشته قبل از بعد از جنگ 12 روزه و وقتی که دولت ایران مهلت خروج برشان تعیین کرد و برگه های اونا را خروج زد و اونا مجبور شدن که زن همراه دو تا بچهش به افغانستان برگرده، ولی نظر به این که در افغانستان هم کار نیست، شرایط زندگی خیلی سخت، زمستان دشوار و سختی هایی که در اونجا سپری کرد و او باعث شد که پس دوباره مسیر قاچاق را در پیش بگیره و امسال تقریبا یک ماه قبل به ایران در این گرما بیاید.
2: امی سوالم بانو شبده زمی است، ببخشید من مداخله میکنم، چون ما میبینیم که در حال حاضر عملا خود جمهوری اسلامی ایران هم در جنگ با آمریکا است و وضعیت اقتصادی مردم هم به مراتب خراب است، ولی بازم چی وضعیت بهتر نسبت به افغانستان وجود داره که مردم دل به دریا میزنن و از این مسیرهای پرخم و پیچ مهاجرت و پرخطر میخواین خود را به این کشور برسانن؟
3: آنچه که انسان در تنگنا قرار میته و میانی بد و بدتر میخواه که دقل بد را انتخاب بکنه، مردم افغانستان فعلا در همین وضعیت هستند. متاسفانه میان بد و بدتر انتخاب بد بهترین گزینه است برشان. حالا آنچه که در ایران هست، درست است جنگ هست، تورم، یعنی میشه بگیم که از تورم گذشته به ابر تورم رسیده، گرانی بی اندازه است، بی نهایت وضعیت اقتصادی مردم خراب است، ولی آنچه که اینجا هست یک نانی بخور نمیری پیدا میکنن و حداقل بازار کار هست. حالا درست است ممکن شبیه قبل نباشه، ممکن وضعیت به گونه تغییر کرده، ولی با آن هم حداقل یک کارگر میتونه با پیدا کردن مثلا روزی دستمزد یک روز کارش که 1,000,000 تومان میشه و همون 1,000,000 تومان یک شب روزش را بگذرانه. همین شرایط در افغانستان نیست، مردم اصلا شرایط کار برشان نیست. به همین اساس اونا من فکر میکنم که امیر انتخاب میکنن که در از بدتر کردن بعد بهتر است، بیا از اینکه در اینجا ما از گشنگی و از فقر بمریم بریم اونجا حداقل همون یک روز کار میکنیم، یک شب روز فکرمون آرام ماست که ما نانی برای خوردن داریم، سرپناهی داریم. به این اساس مردم بیشتر از فقر و ناامنی غذایی و ناامنی اکثرا وضعیت هم میبینیم. کسایی که حتی اخراج شدن، طالبان انتقام گیری میکنن، نظامیان سابق ناپدید شدن، گم شدن، کشته شدن، و همچنان کسایی که در دولت قبل کار و وظیفه داشتن، اونا مرگ اونا باعث شده که کسایی که داخل اونجا رفتن و وضعیت را دیدن دوباره از زیر سایه طالب فرار بکنن و حتی با قیمت جانشان هم که شده خودشان را به ایران برسونن.
2: بله، شما از سیاست‌های ضد مهاجرتی جمهوری اسلامی یاد کردین، از سوی هم مصروفیت که این نظام در جنگ با منطقه داره و همچنان با آمریکایی‌ها مصروف است. می‌خوایم از وضعیت پناهجویان افغانستان، خصوصا زنها و کودکا و خانواده‌ها، از شما بشنویم که با تورم یا بر تورمی که حاکم از دری جامعه، هنوز هم زمینه‌های کار و پیدا کردن یک لقمه نان برشان فراهم است؟
3: پیدا کردن کار و یک لقمه نان فراهم است، ولی نه مثل گذشته، نه مثل پارسال پیرارسال. و در کل جامعه ایران بر همه ما شما معلوم است که ایران کشوری است که جمهوری اسلامی 45-50 سال است که میزبان افغانستان است و مردم افغانستان در مهاجرین افغانستان را حالا خوب یا بد پذیرفته بر جای داده. ولی متاسفانه در اواخر از پارسال، مخصوصا بعد از اینکه ایران وارد جنگ با آمریکا شد و در جنگ و درگیری و بحران هست، وضعیت کار آنچنان نیست مثل سالهای قبل، ولی با آن هم مردم حداقل میتونن یک لقمه نان یا پیدا بکنن بخورن. ممکن نتونن به خانواده‌هاشون به افغانستان پول بفرستن مثل که قبلا اکثرا جوانا مخصوصا به خاطر کار که میومدن پول جمع میکردن یا میرفتن جای ازدواج میکردن یا برخاشون تشکیل خانواده میدادن یا به خانواده‌هاشون روان میکردن، خانواده‌هاشون سپورت میکردن. ولی شرایط فعلا قسمی است که قیمتی است و همقدر شاید کار بکنن که خودشون بتونن بخورن و زندگیشون را تر بکنن. من فکر نکنم همچون یک شرایط و همچون یک وضعیتی کسی بتونه از ایران خانواده‌اش در افغانستان سپورت بکنه.
0: بله بله،
3: چون شرایط کار هست ولی گرانی و قیمتی به اوج شده، همون قدر کار میکنی که بخور و نمیر.
2: بله بله، در قسمت اسناد اقامتی هم اگر بر ما بگوین، مشکلات ویزای پناهجویان هنوز حل شده، قابل تمدید است یا هنوز هم تو جست و گریز دارن کار میکنن و به معنی که مواجه شوند با نیروهای انضباطی بازداشت میشن و اخراج میشن؟
3: بدون شک هر آن کشور و هر دولت و هر کشور که باشه همون پالیسی خودش در قبال ملت و مردم و جغرافیاش داره و میداشته باشه. به می اساس ایران هم پالیسی داره که همین اکنون هم که اگر مهاجر را یا پناهجوی را یا انسان را ببینه که فاقد مدرک اقامتی باشه در ایران، بازداشت میکنه و مستقیم اخراج میکنه. و وضعیت ویزا ها آنچنانی که ما از شبکه های مجازی یا هم دوستا یا کسایی که در این بخشا کار میکنن آگاه هسته. برای فعلا ویزای کاری صادر میشه که پس فنا ویزه کنیم در داخل افغانستان به بازار استیار رفته. تا ما امی چند وقت قبل یک گزارش را میخوندم که تا حتی تلویزیون آمورم فکر کنم نشر کرده بود که یک ویزای یک ماهی کاری ایران بر یک 1,500 افغانی هم بر مردم فروخته میشه و این تورم و این رفتن ویزا به بازار سیا باعث شده که مردم نتونن که از راه های قانونی اقدام بکنن و وارد ایران شون. از پار سال بعد از قبل از جنگ و اخراجی که بسترده ای که جمهوری اسلامی ایران برای انداخته بود ماجین افغانستان در گرفتن ویزا یکم راهش متفاوت‌تر شده، هزینهش بیشتر شده. اونم هزینه‌ای که حالا سفارت میگیره نه، هزینه این که با بازار سیا رفته و از طریق بازار سیا وقتی که همیشه هم کارا میکشن با بسیار پول زیاد میگیرن و این پول زیاد گرفتن باعث شده که مردم نتونن از راه قانونی وارد ایران شوه و به همین اساس است که راه بر خطر قاچاق در پیش میگیرن و از راه غیر قانونی وارد ایران میشن و مشکلات اقامتی هنوزم اکثریت شهروندا داره، چون قراری معلوماتی که ما داریم فعلا دولت ایران اقامه را اکثرا تمدید نکرده و فعلا امیرگی به حالت تعلق مانده و اینا هم فکر کنم در تلاشی هستن که افراد و اشخاصی که سودجویی میکنن و با پول کمیشنکاری از با گرفتن مبلغ زیاد اقامه را یا تمدید میکنن یا ویزا میتن اینا، اونا را فکر کنم میخوان در پی هستن که بازداشت بکنن و حداقل از راه قانونی و اصولی کمتر برون. در کل مشکلات اقامتی هنوز هم وجود داره. من شخصا خودم هم بیاله همسرم اقامت نداره.
2: بله خانم شبدیز، همین رویداد را که ما صحبت کردیم در ابتدای بس دقیقا در منطقه یا شهرستان سراوان رخ داده که نزدیکی یا استان سیستان و بلوچستان است و هم مرز با پاکستان است. ما گزارش های را میشنویم که بیشتر سفرهای غیرقانونی یا قاچاقی بیشتر از ولایت های فرا و نیمروز و هرات و از این ساحات صورت میگیره، ولی به نظر میرسه که حتی از مسیرهای پاکستان هم شهروندهای افغانستان از این میخواین وارد ایران شوند. یعنی مسیرهای زیاد برای مهاجرت هنوز وجود داره که مردم از هر گزینه‌ای که در اختیار دارن استفاده میکنن تا خود را از این جغرافیا بیرون کنن و وارد یک جغرافیای نو مثل ایران شون.
3: قسمی که بیشتر ما یاد کردم متاسفانه طالب آنچنان فضا را بر مردم تنگ ساخته، آنچنان شرایط و زندگی بر مردم سخت ساخته که مردم به قیمت جانشان هم کشیده میخوان از زیر سایه طالب فرار بکنن. و قسمی که شما یاد کردین بله، اکثرا گشن ما تجربه سفر قاچاق را ندارم، ولی آنچه که من شنیدم، آنچه که دیدم، آنچه که مثلا روایت شده برام، اکثرا امو قاچاق برا یا کسایی که انسان ها را قاچاق میکنن امروی امی مشتریشان امروی کسایی که میاین صحبت میکنن و از مرز نیمروز و فرا و اینجا اکثرا اینا را بعد راهای پاکستان اول میبرن پاکستان و بعد از پاکستان وارد ایران میکنن. مسیرهای متفاوت است. من یکی از فامیلا را بیشتر مدار شدم که برام قصه کرد، گفت ما در جریان سفر فکر کنم زنی تنها با دو تا بچه‌ای که زیر 10 سال، یک بچه 6 سالش یک 4 سالش، دو تایی که هر دو تاش نیاز به محافظت و مواظبت و نگهداری دارن و خودی مادرم همچنان و شوهرش هم نیست، شوهرش اینجا در ایران از روی قاچاق به بسیار سختی. خانم گفت دو بار در وسط ایران به خاطر نبود آب نزدیک بود ما بچه‌م از دست بدم، بچه‌ی بزرگتر من، و دو بارم خودم زف کردم. اگر مثلا یک مسافر دیگه پیدا نمی‌کرد یک کارت آب دادن بچه‌ی من یا من همه چکان، ما از اصلا از بین رفته بودیم.
0: بله
3: کن به این سختی میرون از مسیری از افغانستان وارد پاکستان میشن، بعد از پاکستان وارد ایران میشن.
2: بله به نظر میرسه که حتی گرمی هوا و مناطق بسیار پرخم و پیچ و این ریگزارها هم جلو مهاجرت را نمیتونه بگیره، به دلیل به گفته شما شرایط سختی که در افغانستان در حال حاضر حاکم است. بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو شبانه شبدیز، فعال حوزه مهاجرت، که از ایران مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 و 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره اوضاع افغانستان اعلام کرد که رویدادهای امنیتی در این کشور افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از اول می تا 31 جولای سال جاری میلادی 2947 رویداد مرتبط با امنیت و در افغانستان ثبت شده است. این آمار نشان دهنده افزایش 11% رویدادهای امنیتی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته است. این گزارش و بررسی پیامدهای اوضاع افغانستان بر صلح و امنیت بین المللی می‌پردازد. گزارش جدید سازمان ملل نشان می‌دهد که جبهه‌های مخالف مسلح طالبان در جریان 3 ماه گذشته مسئولیت 88 رویداد امنیتی را در 21 ولایت افغانستان بر عهده گرفته است. بر اساس این گزارش 55 مورد از این حملات و شمول 30 حمله در ماه جولای، یعنی از نیمه سرطان تا نیمه ماه اسد انجام شده است. بخش بزرگ از این حملات شامل کمینها و هجوم بر پاسگاه‌های نظامی طالبان بوده است. محتسبان اداره امر به معروف طالبان در کابل و هرات بارها هدف این حملات قرار گرفتند. وزارت تحصیلات عالی طالبان تایید کرد که جواز فعالیت دانشگاه خاتم النبیین را لغو کرده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی این وزارت گفت جواز این دانشگاه به دلیل سرکشی از اصول حکومت طالبان و آنچه اهانت به ارزش‌های اسلامی خوانده لغو شده است. پیشتر دانشجویان خاتم النبیین به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان دروازه این دانشگاه را بستند.
1: د افغانستان اسلامی امارت د لوړ زده کړو وزارت د پالیسۍ نه تطبیق د اسلامي ارزښتونو سپکاوي د پوهنتون له حیثیت او ځایګا څخه ناوړ استفاده د پوهنتون د اساسي اهدافو خلاف کړنو ترسره کولو مکررو تفاهمي مجالسو سره سره د اصلاحاتو نه راوستل په همدې اساس د لوړ زده کړو وزارت رهبري شورا پریکړه وکړه چې د کابل خاتم النبیین خصوصي پوهنتون او څانګه د غزنی خاتم النبیین خصوصي پوهنتون د جوازونو د لغوې پریکړه وشوه.
0: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با العربیه گفته که ده‌ها گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشغول آموزش، تسلیح و برنامه ریزی برای حملات فرامرزی هستند. احمد شریف چودری با استناد به گزارش‌های ملل متحد تأکید کرد که اسلام آباد برای دفاع از شهروندان خود به تمام اقدامات لازم ادامه خواهد داد. ملا عبدالقیوم زاکر معاون وزارت دفاع طالبان دستور داده است که پاسگاه‌های امنیتی اطراف پنجشیر تقویت شوند. این اقدام همزمان با افزایش حملات جبهه‌های مخالف در شمار از ولایت‌ها انجام می‌شود. قول اردوی 313 طالبان می‌گوید وضعیت نیروها و پاسگاه‌ها در پنجشیر، پروان و کاپیسا بررسی شده است. طالبان درباره دلیل دقیق تشدید تدابیر امنیتی جزئیات بیشتری نداده است. شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان از بلژیک و اتحادیه اروپا خواسته از سیاست‌های خود در قبال افغانستان را بازنگری کنند. این شورا تأکید کرده که تعامل با طالبان نباید جایگزین راه حل سیاسی پایدار شود. اعضای شورا همچنین از نقض حقوق بشر و محدودیت‌های علیه زنان ابراز نگرانی کرده است. گارد ساحلی ترکیه از بازداشت 30 پناهجوی افغان به شمول 12 کودک در شهر آیدین خبر داد. به گفته فرماندهی گارد ساحلی ترکیه این افراد هنگام تلاش برای خروج غیر مجاز از این کشور شناسایی و بازداشت شدند. گزارش های منتشر شده طی 2 روز اخیر از بازداشت اتباع افغانستان در نقاط دیگر ترکیه نیز حکایت دارد. همراه میشیم با همکارم فریزیا ثابتی از انقره. فریزیا، در ابتدا از گزارش گارد ساحلی ترکیه در زمینه دستگیری 30 تبعی افغانستان بر ما بیشتر بگو.
2: خب بر اساس اونچه که خبرگزاری اخلاص در ترکیه به نقل از منابع گارد ساحلی منتشر کرده، میدونیم که 30 تبعی افغانستان از جمله 12 کودک رو در منطقه دیدیم در استان آیدین ترکیه شناسایی و دستگیری کردن. بر اساس گزارشی که منتشر شده، این افراد در محلی که آماده می شدن تا از مسیر دریا از ترکیه به صورت غیرقانونی خارج بشن شناسایی و دستگیر شدن و بر اساس گزارشی هم که منتشر شده، ما می دونیم که این افراد رو به مرکز استرداد منتقل کردن. همونطور که اشاره کردی، در روزهای گذشته به طور مشخص در 48 ساعت گذشته گزارش های دیگری هم در زمینه دستگیری اتباع افغانستان در ترکیه منتشر شده. به طور مشخص در منطقه اوزونکوپرو در ترکیه 6 تبعی افغانستان رو پلیس دستگیر کرده و در گزارشی که رسانه‌های محلی منتشر کردن تاکید کردن که هر 6 نفر مرد بودند. در این حال در ادیرنه هم 10 نفر رو شناسایی و دستگیر کردن که 2 نفرشون از اتباع افغانستان بودند.
0: خب فریز، یا گزارش های دیگر هم در 2 روز گذشته وجود داشته، حالا چه سرنوشت در انتظار این افراد مخصوصا کودکان است؟
2: خب گزارش ها متعدد هستش. همونطور که اشاره کردم و تو هم گفتی، برای نمونه گارد ساحلی ترکیه در اورلا، در ازمیر هم 11 نفر رو شناسایی و دستگیر کرده در یک گزارش جداگانه. اما اونچه که گارد ساحلی ترکیه بهش اشاره نمی کنه تابعیت افراد هستش. مشخصا وقتی که در زمینه تابعیت افراد صحبت می کنیم، بر اساس گزارش های آژانس های خبری و رسانه های محلی هستش و در سایت گارد ساحلی ترکیه به طور مشخص معمولا اشاره ای نمی کنن به اینکه افراد تابعیتشون به کجا هستش. اما موضوع جدا کردن کودکان از افرادی که دستگیر شدن مسئله ای هستش که گارد ساحلی انجام میده. موضوعی که مشخص نیست سرنوشت این کودکان چه میشه، اینکه این کودکان به همراه والدینشون بودن یا نه.

0: آن جنگ فرمانده ارشد در ارتش آزادی بخش کوزوو بود. هاشم تاچی تمامی اتهام ها را رد کرده است. در این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. پلیس فدرال آمریکا یک جوان مرتبط با داعش به نام جاناتان کریمر را در ایالت پنسیلوانیا بازداشت کرده است. مقام های امنیتی می گویند این جوان 21 ساله با گروه داعش بیعت کرده و قصد انجام یک حمله خونین با تلفات گسترده را داشته است. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده است. فولکر تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی ها را افزایش داده است و خواستار دسترسی بازرسان بین المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. اوچی‌های یمن امروز مدعی شدند که یک جنگنده F-15 سعودی را سردنگون کردند. یحیی صدری سخنگوی نظامی اوچی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشته که این جنگنده با استفاده از یک موشک زمین به هوای ساخت داخل هدف قرار گرفته است. سخنگوی اوچی‌ها همچنین ادعای عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن شهر مکه را رد کرده است. سخنگوی ائتلاف نظامی بر رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور دیروز یک پهباد اوچی‌ها را پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعی این شهر سردنگون کرده است. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان حمله پهبادی به مکه را بزدلانه و شنیع خوانده و آن را به شدت محکوم کردند. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان ماهیت دفاعی دارد و برای تقویت بازدارندگی جمعی و ثبات منطقه‌ای است. احمد شریف چودری در گفتگو با العربیه تاکید کرد که این توافق با روابط راهبردی اسلام آباد و بیجینگ همسو است و همچنین گفت پاکستان بدون منفعت شخصی برای جلوگیری از گسترش جنگ و حل اختلافات از راه دیپلماسی میان آمریکا و جمهوری اسلامی میانجیگری می‌کند.
1: The operationalization of the defensive commitments.
2: جزئیات عملیاتی این تعهد دفاعی هرگز به صورت علنی مطرح نشده است. توافقهای دیگری که نیز همچون ماهیت دفاعی دارند و تعهد آور هستند، همچنین وضعیتی دارند. اما هیچ کشوری جزئیات عملیاتی خود را منتشر نمی کند. پرسش شما درباره چگونگی اجرای این تعهد و دفاع از پاکستان در برابر هر گونه تجاوز است، موضوعی که بخشی از جزئیات عملیاتی و امنیتی محسوب می شود و علنی هرگز نمی شود. تصمیم گیری درباره چگونگی اجرای این تعهد بر عهده سه کشور است و خود آنها درباره جزئیات و عملی کردن آن تصمیم می گیرند.
0: و توجه کنید به خبر فوری. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان دست کم 10 نفر از باشندگان ولسوالی شوکی را به اتهام همکاری با جریان‌های مخالف بازداشت کردند. این بازداشت‌ها پس از سفر رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان به ولسوالی نوسی آغاز شده است. و گفته منابع والی طالبان 5 شنبه هفته گذشته در نشست با باشندگان محل از مردم خواست تنها از حبت الله آخوندزاده پیروی کنند و احکام او را نهایی بدانند. منابع محلی میگویند پس از این سفر روند بازداشت ها در ولسوالی شوکی آغاز شده است. و در یک نمایش نورپردازی در چین 5000 پهباد آسمان شهر چونگچینگ را روشن کردند. این پهبادها تصاویر از تمدن های بزرگ از جمله اهرام مصر، جنگل های آمازون و تاور بریج لندن را به نمایش گذاشتند. سپاس از همراهیتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه.

0: خبر.
1: دادگاه عالی ایالت سند پاکستان اجرای تصمیم شورای پزشکی و دندان پزشکی این کشور برای اخراج دانشجویان افغانستان رشته های پزشکی را تا برگزاری جلسه بعدی دادگاه به گونه موقت متوقف کرده است. این دادگاه روز دوشنبه اعلام کرد که تا زمان رسیدگی بیشتر به پرونده هیچ اقدام علیه دانشجویان شاکی انجام نخواهد شد. این پرونده پس از آن مطرح شد که شورای پزشکی و دندان پزشکی پاکستان از دانشجویان افغانستان خواست با کشورشان بازگردند و پذیرش دانشجویان جدید از افغانستان را نیز متوقف کرد. سه دانشجوی افغانستان که از طریق بورسیه علامه اقبال در دانشگاه علوم صحی دوو کراچی تحصیل می‌کنند با ارائه دادخواست به دادگاه خواستار لغو این تصمیم شدند. دانشجویان استدلال کردند که این تصمیم با قانون اساسی پاکستان مغایرت دارد.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بازی های آسیای 2026 ژاپن از افغانستان به عنوان نخستین کشور در ناگویا استقبال شد. بازی خداحافظی مسی در تیم ملی فوق ستاره آخرین بار در دیدار با بنین پیرهن آرژانتین را برتن می کند. و سوده سارا بیلیک به مرحله یک چهارم نهایی تنس آزاد گوادالاخارا. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. خبرهای این ساعت را با بازی های آسیایی 2026 ژاپن آغاز میکنیم.

0: کاروان‌های ورزشی برای شرکت در بازی‌های آسیایی 2026 کم کم به ژاپن می‌رسند. از کاروان افغانستان به عنوان نخستین کشور در مراسم ویژه استقبال شد. توضیحات بیشتر از همکارم نوید احمدی.
1: بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا ژاپن. مراسم استقبال از کاروان‌های ورزشی کم کم شروع شده. از افغانستان به عنوان اولین کشور در مراسم ویژه و سنتی در یک صبحگاه بارانی استقبال شد. عربستان سعودی و البته که ژاپن میزبان هم در این مراسم حضور داشتند. مراسمی که با اجرای سنتی یک ورزشکار نینجا همراه بود. یکی از چهره های شاخص کاروان افغانستان در این دوره زهرا رضایی، دوچرخه سوار ملی پوش کشور است. ورزشکاری که در میان محدودیت و شرایط دشوار زنان در افغانستان تانست خودش به ژاپن برساند. البته که خودش هم گفت که میخواهد نماینده خوبی بر کشورش باشد.
2: سلام به همگی. بسیار خوشحالم که اینجا هستم. این اولین بار من است که اینجا می آیم و واقعا برای بودنم در کنار شما هیجان زده ام. هدف من نمایندگی از کشورم افغانستان هست و می خواهم به نتیجه خوبی دست پیدا کنم.
1: با پایان یافتن مراسم استقبال در دهکده ورزشکاران، تمامی نگاه‌ها بر روز شنبه و برگزاری رسمی مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی معطوف شده، جایی که ورزشکاران افغانستان آماده هستند تا نماینده شایسته ملت خود در این رویداد بزرگ قاره کهن باشند.
0: همکار مهدی کاظمی هم که برای پوشش بازی‌ها و شرایط حضور کاروان افغانستان به ژاپن سفر کرده گزارش می‌دهد.
3: امروز 25 سنبل است. ما به شهر ناگویا رسیدیم پس از 14 ساعت پرواز از لندن و شهر توکیو و پس از 1.5 ساعت مسیر قطار تا ناگویا و رفتن گرفتن کارت و مجوز خبرنگاری به شهر ناگویا رسیدیم برای پوشش بازی‌های آسیایی ناگویا که در ایالت آیچی و در شهر ناگویا برگزار خواهد شد. با مسئولان تیم افغانستان صحبت کردیم. برخی از اعضای تیم‌های مختلف امروز تا ساعت 10 شب به وقت محلی خودشان را به ناگویا می‌رسانند. تیم بوکس قرار است ناوقت شب به شهر ناگویا برسد. تیم وشو لحظات پیش داخل شهر ناگویا شده و در محل اقامتشان جابجا شده و تا قبل از تاریخ 28 سنبله روز جمعه قرار است تمام اعضای کاروان ورزشی افغانستان خودشان را به شهر ناگویا برسانند تا در مراسمی که روز 28 سنبله روز شنبه قرار است به مراسم افتتاحیه برگزار شود کاروان ورزشی افغانستان در مراسم افتتاحیه حضور داشته باشند. افغانستان با 48 ورزشکار در این دوره مسابقات شرکت خواهد کرد. تنها محدودیتی که وضع شده از تیم هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان است که 2 ورزشکار و 2 مربی از سوی طالبان تا هنوز اجازه شرکت در این مسابقات و این بازی‌ها را پیدا نکردن. امیدوار هستم که تیم ام‌ام‌ای هم مشکلشان رفع شود و اونام بتونن خودشان را به شهر ناگویا برسانند. ما در دوره قبل 5 مدال کسب کردیم، 1 نقره و 4 برنز و امیدوار هستم که در 20مین دوره بازی‌های آسیایی که اینجا در شهر ناگویا برگزار میشه کاروان ورزشی افغانستان بتونه مدال‌های بیشتری را بگیره و امیدوار هستم که نخستین مدال طلای تاریخ ورزش افغانستان از این بازی‌ها در شهر ناگویا و در این رقابت‌ها رقم بخوره. مهدی کاظمی، ناگویا.
0: تیم فوتبال زیر 23 سال ایران در نخستین مسابقه خود در بازی‌های آسیایی ناگویا 2026 با نتیجه 3-1 امارات را شکست داد. دو تیم نیمه نخست را بدون گل به رخت کندفتن. گل‌های ایران دقایق 49، 53 و 88 به ثمر رسید. تک گل امارات در این مسابقه در دقیقه 57 زده شد.

آن نس در هفته اول لیگ نخبگان آسیا و در حضور کریستیانو رونالدو 4-0 مغلوب العین شد. حسین رحیمی دوبار، سفیان رحیمی و جیاکو ماکیس گل‌های العین را در این بازی به ثمر رساندند. النصر در حال در این بازی شکست خورد که کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی را در ترکیب ثابت خود داشت.

الهلال عربستان سعودی دو بر یک مهمانش الغرافه قطر را شکست داد. دیدار که با دو اخراج در نیمه نخست و 10 نفره شدن هر دو تیم حواشی زیاده داشت. روبن نوس و سرگی میلینکوویچ ساویچ برای الهلال گلزنی کردند. تنها گل الغرافه را هم حسن علاءالدین به ثمر رساند.

سر هم بزنیم به لیگ اردویسی هالند. آژاکس در ورزشگاه یوهان کرویف آرنا 5-1 ولم را شکست داد. کاسپر دولبرگ در این دیدار هتریک کرد تا تیمش با این پیروزی بر رتبه چهارم جدول لیگ فوتبال هالند صعود کند. ولم دوم هم با 4 باخت و 2 مساوی در رتبه 17 جدول اجدا تیمی قرار گرفت.

0: بازی خدافزی لیونل مسی از آرژانتین در 14 میزان برگزار خواهد شد. کلودیو تاپیا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین اعلام کرد بازی خدافزی اسطوره فوتبال این کشور در مقابل تیم ملی بنین در ورزشگاه مونومنتال بوئنوس آیرس برگزار خواهد شد. قرار است هم بازیان مسی در جام جهانی 2022 نیز در این دیدار حاضر شوند. خامس رودریگز پس از 15 سال از تیم ملی کولومبیا خداحافظی کرد. این هافبک سابق تیم‌های رئال مادرید و بایرن مونیخ که اولین بازی خود را در سال 2011 انجام داد، در طی این سال‌ها 131 بازی برای کولومبیا انجام داد و 31 گل زد. رودریگز در جام جهانی 2014 در 5 بازی 6 گل زد تا کفش طلای مسابقات را از آن خود کند. او در سال‌های اخیر بازوبند کاپیتانی تیم ملی کولومبیا را نیز با بازو می ببست. سرم بزنیم به تنس. در تنس 500 امتیازی گوادالاخارا سارا بیلگ با شکست حریف آمریکایی به مرحله 1/4 نهایی راه یافت. بیلگ از جمهوری چک به مسافه الیسا پارکس رفت و در دو ست پی آسان به برتری رسید. زن شماره 28 جهان ست اول را 6-4 و ست دوم را 6-3 برد و حریف کریستینا بوکشای اسپانیایی شد. در دیدار دیگر پیتون استرن زن شماره 60 جهان دایان پری زن شماره 30 جهان را شکست داد. تنیس باز آمریکایی در دو ست متوالی با نتایج 6-2 7-5 حریف فرانسوی خود را حذف کرد و راهی مرحله بعد شد. او در دور بعد با هموطن سلون استیونز دیدار میکند. و پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. وقت بخیر.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه یک رزمایش نظامی در جنوب شرق قزاقستان برگزار کرده است. محور اصلی این رزمایش مقابله با نفوذ احتمالی گروه‌های شبه نظامی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه است. به گزارش تایمز، آسیای میانه رزمایش پیمان امنیت جمعی از 21 سنبله آغاز و تا 28 سنبله در منطقه کوکتال در ولایت جیستیوی قزاقستان ادامه دارد. نیروهای واکنش سریع این سازمان در مناطق کوهستانی و بیابانی مقابله با نفوذ گروه‌های مسلح در مناطق سرحدی را تمرین می‌کنند. این رزمایش در شرایطی برگزار می‌شود که روسیه و تاجیکستان بار دیگر نسبت به فعالیت گروه‌های مسلح در افغانستان ابراز نگرانی کردند.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نشست شورای امنیت درباره افغانستان ناامنی 11% افزایش یافته است. 88 حمله مخالفان بعد طالبان در سیما. نمایندگان کشورها گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد را به بحث میگیرند. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل. از افغانستان اینترنشنال با من وحید پیکان هستید. ادامه سرخطها. دو انفجار در یک روز در بدخشان، مدارس جهادی در فیض‌آباد و یفتل بالا هدف قرار گرفتند.
1: افغانستان اسلامی امارت د لوړو زده کړو وزارت د پالیسۍ نه تطبیق د اسلامي ارزښتونو سپکاوي په همدې اساس خاتم النبیین خصوصي پوهنتون د جوازونو د لغوې پریکړه وشوه.
0: بستن دانشگاه خاتم النبیین وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید دلیلش سرپیچی از ارزش‌های اسلامی بود. با حمله پهپادی به مکه بسیاری کشورها محکوم کردند. در افغانستان حامد کرزی. حوثی ها میگویند یک جنگنده F-15 عربستان سعودی را سرنگون کرده. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تا لحظات دیگر در مورد افغانستان برگزار می شود. در این نشست گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان و بس گرفته خواهد شد. ما به طور مستقیم این نشست را پخش خواهیم کرد. اما قبل از آن متنی که از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد منتشر شده نشان می‌دهد که ناامنی ها 11% نسبت به گذشته در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از اول ماه می تا 31 جولای سال جاری میلادی 2947 رویداد مرتبط با امنیت و مسئولیت در افغانستان ثبت شده است. گزارش جدید ملل متحد نشان می‌دهد که جبهات مخالف مصالح طالبان در جریان 3 ماه گذشته مسئولیت 88 رویداد امنیتی را در 21 ولایت افغانستان به عهده گرفتند. گزارش همچنان در بخش اقتصاد گفته است که توان خرید مردم کاهش یافته و نرخ مواد غذایی افزایش داشته. در گزارش همچنان از بحران بازگشت مهاجران و بسته شدن 150 مرکز صحی اظهار نگرانی شده است. بریم به نیویورک و همراه شویم با همکارم مریم رحمتی که اونجا در مقر سازمان ملل متحد است. خب مریم، گزارش را یک قسمت شب به خانش گرفتم. حالا نشسته که در مورد گزارش بحث میکنه چه زمانی آغاز میشه؟
2: خب وحید، تقریبا تا نیم ساعت دیگه شورای امنیت سازمان ملل جلسه علنی خودش درباره افغانستان را آغاز خواهد کرد. جلسه ای که انتظار میره وضعیت حقوق بشر به ویژه شرایط زنان و دختران افغانستان یکی از اصلی ترین محورهای این جلسه باشه. گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل میگه که محدودیت هایی که طالبان علیه زنان و دختران اعمال کرده داره از پیش در واقع بدتر میشه و به شکل نظاممند داره به جلو میره و روز به روز زنان و دختران افغانستان محدود میشن. زنان گفته شده در این گزارش که همچنان با محدودیت های شدید در زمینه آموزش، اشتغال، رفت آمد و حضور در زندگی عمومی روبرو هستند. طالبان همچنین ممنوعیت کار زنان افغانستان برای سازمان ملل را هم ادامه داده و کارمندان زن هنوز اجازه ورود به دفاتر سازمان ملل را ندارند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته که این محدودیت ها نه تنها حقوق زنان را نقض میکنه بلکه به اقتصاد و ثبات افغانستان هم آسیب میزنه. همچنین گفته شده که بازگشت افغانستان به جامعه بین المللی هم توسط این تصامیم طالبان دشوارتر شده و حتی توانایی سازمان ملل برای کمک رسانی به مردم افغانستان هم کاهش پیدا کرده. گزارش تازه تحولات افغانستان از 22 ماه می به این طرف را بررسی کرده، علاوه بر وضعیت زنان درباره در واقع بسته ماندن و غیر همه شمول بودن ساختار سیاسی، افزایش فشار اقتصادی و کاهش خدمات عمومی و بازگشت اجباری شمار زیادی از مهاجران افغانستان هم از کشورهای همسایه مخصوصا هشدار داده شده. وضعیت انسانی هم بسیار نگران کننده توصیف شده. بر اساس گزارش 13,800,000 نفر در افغانستان با ناامنی غذایی در سطح بحرانی و اضطراری روبرو هستند. این در حالیه که برنامه 1,710,000,000 دلاری سازمان ملل برای کمک رسانی به افغانستان فقط کمی بیشتر از 31% تأمین مالی شده از سوی اعضای سازمان ملل. در بخش امنیتی که میشه گفت مهمترین بخش، یکی از مهمترین بخش های این گزارش هست، سازمان ملل بین اول ماه می تا پایان ماه جولای نزدیک به 3000 رویداد امنیتی در افغانستان را ثبت کرده. با این حال گزارش میگه که گروه های مخالف مسلح هنوز نتونستن که کنترل طالبان بر کشور را به طور جدی به چالش بکشن، ولی همچنان تاکید میکنه که در واقع اوضاع افغانستان در حال حاضر داره ناامن‌تر میشه. تنش میان افغانستان و پاکستان و حضور گروه های تروریستی هم از موضوعات مهم جلسه امروز خواهد بود. در خشونت های مرزی میان پاکستان و افغانستان طی 3 ماه گذشته گفته شده که 399 نظامی در داخل غیر نظامی ببخشید در داخل افغانستان کشته شدن یا هم زخمی شدن، که از جمله 40 زن و 112 کودک هستند. پاکستان میگه که تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حملات استفاده میکنه، اما طالبان دیدیم که این اتهام را رد میکنن. در جلسه امروز قرار هست که جورج ادگانیون معاون سیاسی نماینده ویژه دبیرکل در افغانستان صحبت بکنه و همچنین قرار هست که یک نماینده زن از جامعه مدنی افغانستان هم سخنرانی خواهد کرد. تا جایی که من اطلاع دارم قرار هست که این نماینده خانم نرگس نهان باشه. بعد از جلسه علنی که برگزار میشه قرار هست که رایزنی های غیر علنی اعضای شورای امنیت پشت درهای بسته ادامه پیدا بکنه. انتظار میره که اختلاف اصلی اعضای شورا درباره نحوه برخورد طالبان هم یک بار دیگر آشکار بشه. کشورهای غربی بر ادامه فشار به ویژه در زمینه حقوق زنان و مبارزه با تروریسم تاکید دارن، اما چین و روسیه میگن که کمک های

0: و 465 هزار نفر از ایران بازگشتند. در سال 2025 2.9 میلیون بازگشت گزارش شده بود. سازمان ملل میگوید بخش قابل توجهی از این بازگشت ها اجباری بوده و ورود این تعداد از مردم فشار بیشتری بر بازار کار و ظرفیت افغانستان برای جذب آنان وارد کرده است. بر اساس داده های بانک جهانی، تورم عمومی به 7.8 درصد و تورم مواد غذایی به 8.2 درصد رسیده است. افزایش قیمت ها در شرایطی رخ داده که قدرت خرید خانواده ها کاهش یافته و بازار کار نیز با ورود نیروی کار جدید تحت فشار قرار گرفته. در بخش بشر دوستانه ابعاد بحران گسترده تر است. حدود 13.8 میلیون نفر در سال جاری در سطح بحران یا شرایط اضطرار ناامنی غذایی قرار دارند. سازمان ملل میگوید بین ماه جنوری و ماه می حدود 6.8 میلیون نفر کمک بشر دوستانه دریافت کردند. اما نیازها همچنان بسیار بالا است. از سوی دیگر برآورد می شود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده با سوء تغذیه حاد روبرواند. نظام صحی افغانستان نیز با کمبود منابع مواجه است. بر اساس گزارش، کاهش نزدیک به 20 درصدی بودجه بهداشت نسبت به منابع کاهش یافته سال گذشته فشار بیشتری بر این بخش وارد کرده است. کمبود بودجه تنها در 6 ماه نخست سال به تعلیق یا تعطیلی حدود 150 مرکز صحی انجامیده است. در کنار بحران‌های اقتصادی و بشری، محدودیت علیه زنان و دختران همچنان یکی از نگرانی‌های اصلی سازمان ملل است. یونسکو می‌گوید حدود 2.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم مانده‌اند. در همین حال، صندوق پشتیبانی از کودکان ملل متحد یا یونسف در گزارش جدید خود اعلام کرده که محدودیت‌های طالبان بر کار و آموزش زنان هر سال دست کم 84 میلیون دلار تاوان به اقتصاد و آسیب‌های جدی به سلامت کودکان و خانواده‌ها وارد می‌کند. و مهمتر از همه، سازمان ملل می‌گوید همین محدودیت‌ها یکی از موانع اصلی برای جلب کمک‌های بین‌المللی در افغانستان است. بر اساس این گزارش، کمک‌های جهانی به نصف کاهش یافته و بیش از 1 میلیارد دلار کمبود وجود دارد. در نتیجه پرسش اصلی تنها درباره بازگشت افغان‌ها نیست، بلکه درباره ظرفیت‌های اقتصادی و انسانی افغانستان برای جذب این جمعیت و تأمین نیازهای آنان نیز هست. مرتضی رضایی.
1: و حالا هم یک خبر فوری داریم. منابع آگاه افغانستان اینترنشنال گفتند که مقام‌های بلندپایه امنیتی قطر و ترکیه امروز وارد کابل شدند. تاکنون طالبان در این باره اظهار نظر نکرده، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که معاون شورای امنیت ملی قطر و رئیس سازمان استخبارات ترکیه در میان مقامات وارد شده به کابلند. خبرنگار افغانستان اینترنشنال در استانبول میگوید رئیس استخبارات ترکیه هم به کابل رفته است. جزئیات بیشتری درباره هدف و برنامه این سفر تاکنون منتشر نشده است. امیرالله حبیبی تلگر ارشد را اینجا در استودیو با خود دارم. آقای حبیبی، خوب، سفر مقامات بلندپایه استخباراتی ترکیه و قطر به کابل به چه دلیل صورت گرفته باشد؟
2: دلایل این سفر خیلی دشوار است که بفهمیم که به چه دلیلی، ولی با توجه به این که تحولات متعددی در منطقه در خاورمیانه مرتبط با عرض کنم که ایران و پاکستان و البته صورت حاشیه‌ای در مورد افغانستان، اینا ارتباط این اتفاقات باعث شده احتمالاً که اینجا این دو مقام یا چند مقام بلندپایه دو کشور حالا بیان احتمالاً هم حامل پیامی باشن. ببینید، در مورد افغانستان، خب تا حدودی مدیریت اوضاع به شکلی در دست پاکستان بوده و این کشورها خیلی در مدیریت اوضاع از طریق طالبان نقشی نداشتن، ولی آیا کانال پاکستان با اینکه خواستهایی را از طالبان مطرح شود، شاید هم از سوی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به نتیجه نرسیده یا کافی نبوده که حالا این دو یا مقامای بلندپایه استخباراتی از این دو کشور میان کابل، شاید هم به ببینید از زمان از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن یا با گذاشتن که به قدرت برسه یا به قدرت آوردن، برای این نبود که حکومت را بتن دست طالب که مبارک باشه حکومت دست شما.

0: برای ماموریت هایی بود در این منطقه که اون ماموریت ها باید در منطقه اجرا میشد. با آمدن آقای ترامپ به دلیل تغییر حکومتداری، نوع حکومتداری در ایالات متحده آمریکا، این مسائل تا حدود تغییر کرد. حالا احتمالاً همون اهداف به شکلی با پیام رسانی از طریق مقامات استخباراتی و طالبان دنبال شود.
1: ترکیه و قطر در گذشته هم به عنوان میانجی بین طالبان و پاکستان عمل می کردن. چقدر احتمال می ره که سفرشان مرتبط با رابطه طالبان با پاکستان باشه؟
0: تا حدودی اون مسائل فروکش کرده، البته خیلی هم او تنش‌های بین پاکستان و طالبان رو من جدی نمی گیرم، ولی تلاش‌هایی بود در اون زمان، دو کشور کوشش می کردن. منتها به احتمال خیلی زیاد این سفر ربطی به اون مسائل نداشته باشه. احتمال به احتمال خیلی زیاد با تحولات خاورمیانه مطرح هست. چند ماه پیش بود به نظر من مصاحبه یکی از آقای جان بولتون می دیدم، می گفت که خب امریکا از طالبان حمایت از طالبان استفاده کنه به عنوان آلی فشار علیه ایران، شاید قدرت هایی باشن که هنوز چشمی داشته باشن که از طالبان استفاده میکنه. با توجه به اینکه رابطه ایران با طالبان رابطه نسبتا خوبی بوده و ایرانیا کوشش کردن که اجازه نتن
1: بله. مثلا چه استفاده از طالبان میشه در خصوص ایران؟
0: ببینید رابطه ایران با طالبان بعد از به قدرت رسیدن بار دوم طالبان نسبتا خوب بوده و گرم بوده و اجازه دادن سفارت را به طالبان تسلیم کردن و میزان تجارت بین افغانستان و افغانستان تحت حاکمیت طالبان با ایران شاید بیش از 5 میلیارد دلار، شاید تا حدود 10 میلیارد دلار برسه در سال، حالا مستقیم غیر مستقیمش، و همه اینها یک شکلی تأثیر داشته روی اینکه ارتباط چگونه باشه و از سوی طرفین صدمه‌ای به طرفین نرسه، چون که ایران هم با گروه‌های مخالف مسلح طالبان اجازه ندادن که از خاک ایران مبارزات مسلحانه ای را علیه طالبان دنبال کنن، و به همین شکل بله. احتمالاً طالبان هم شاید اینجا تقاضای مطرح شده از طالبان که در راستای تقابل منطقه‌ای
1: یا گیری. تلگر ارشد. حالا میرم پیش از شروع نشست یک کنفرانس خبری است که با هم میبینیم و برمیگردیم. بله، قرار است که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص حضور دبیرکل سازمان ملل متحد تا دقایق بعد آغاز شود. پیش از نشست یک کنفرانس مطبوعاتی است که داره شروع میشه و تصویر زنده شما میبینیم.
2: همه همکاران برای حضورشون اینجا حمایت میکنم، تشکر میکنم برای اینکه میخوان حمایت خودشون رو برای مسئله زنان، صلح و ثبات در افغانستان نشون بدن. 5 سال بعد از سقوط کابل، ما نمایندگان کلمبیا، دانمارک، یونان، لاتویا، پاناما، بریتانیا و کشور خودم فرانسه امضا کنندگان بیانیه تعهد مشترک به زنان، صلح و امنیت، به اتفاق شمار دیگر از اعضای شورای امنیت قویاً در کنار زنان و دختران افغانستان ایستادیم و قویاً نظام سرکوب و تبعیض جنسیتی رو که طالبان وضع کرده محکوم می‌کنیم. از 2021 طالبان سیاست تفکیک جنسیتی رو اعمال کردند که در عمل زنان رو از عرصه حیات عمومی حذف کرده و دسترسی اونها رو به اشتغال، تحصیل و خدمات بهداشتی شدیداً محدود کرده. سیاست‌هایی که هدفشون سرکوب همه زنان و دختران هست و اینکه مانع از این بشن که اونا به دادرسی، دادخواهی و خدمات اساسی دسترسی داشته باشن. زنانی که حاضر نشدن که این محدودیت‌ها رو بپذیرن با بازداشت‌های خودسرانه روبرو شدند. مدافعان حقوق بشر و کسانی که مخالف طالبان قدم داد بشن، اونها هم دستگیر شدند، همونطور که در مورد بازداشت معترضان اخیراً در هرات شاهد بودیم. این موارد نقض سیستماتیک حقوق بشر مغایر نه فقط حقوق و کرامت انسانی زنان افغانستان هست، بلکه مانعی است برای ثبات و شکوفایی اصول در کل افغانستان. بنابراین یک بار دیگر از طالبان می‌خواهیم که همه محدودیت‌ها بر حقوق زنان را لغو کنند، از هر گونه تبعیض و نقض حقوق بشر شهروندان خودداری کنند، باید به تعهدات بین‌المللی افغانستان از جمله کنوانسیون حذف هر گونه تبعیض علیه زنان سیدا و همه قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشند. تمدید مأموریت یوناما به اتفاق آرا نشون میده که شورای امنیت قویاً پشت مردم افغانستان ایستاده و پیام روشنی میفرسته که حقوق زنان و دختران باید مورد احترام قرار بگیره. قطعنامه 2822 بیانگر انتظارات جامعه جهانی از طالبانه. استقبال میکنیم از انتصاب خانم فاطمه به عنوان نماینده ویژه دبیر کل و حمایت کاملمون رو از یوناما اعلام میکنیم. از طالبان میخوایم که معنادار با سازمان ملل تعامل داشته باشه و همه محدودیت ها برای اشتغال پرسنل زن سازمان ملل رو لغو کنه تا بتونن که به صورت مؤثر کمک های بشر دوستانه رو به نیازمندان برسونن و مأموریت یوناما رعایت بشه. حضور یوناما در افغانستان حیاتی است برای محافظت از حقوق زنان و دختران. هیچ گونه معصومیتی نمیتونه برای جنایتی که طالبان مرتکب میشن قائل شد. تکرار میکنیم که موارد نقض مستند شده قانون بین الملل، قانون بشررسانه بین الملل، از جمله مکانیزم مستقل تحقیقی تأسیس شده از جانب سازمان ملل رو ازش اعلام حمایت میکنیم. همچنین سپاسگزاری میکنیم از فعالیت های یوناما و حالا همین بیانیه رو به فرانسه قرائت میکنن.
3: Signataire des engagements communs sur les femmes, la paix et la sécurité, rejoint par 36 autres États membres, exprimons notre pleine solidarité aux femmes et aux filles afghanes. Nous condamnons avec la plus grande fermeté la discrimination et la répression systémique et persistante fondée sur le genre mise en place par les talibans. Depuis août 2021, les talibans ont mis en œuvre une politique de ségrégation fondée sur le genre, menant à une exclusion quasi totale des femmes et des filles de la vie publique, et limitant considérablement leur accès à l'éducation, aux soins de santé et à l'emploi. Le système juridique et le cadre institutionnel de plus en plus répressif ont été délibérément conçus dans le but d'opprimer toutes les femmes et les filles, de leur refuser l'accès à la justice, aux mécanismes de protection, ainsi qu'à des services essentiels, y compris en matière de lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre. Les femmes qui refusent ou sont perçues comme refusant de se conformer à ces restrictions font l'objet d'arrestations et de détentions arbitraires, leur soutien ainsi que les détracteurs présumés.
1: Je vous remercie que nous sommes sur la mission de l'Union européenne dans le cadre de l'Afghanistan, car nous sommes sur la mission de l'Union européenne dans le cadre de l'Afghanistan. Nous sommes sur la mission de l'Union européenne dans le cadre de l'Afghanistan. Nous sommes sur la mission de l'Union européenne dans سازمان ملل متحد آنتونی گوترش گفته شده است که ناامنی ها در افغانستان 11% افزایش یافته و در 3 ماه 88 بار به طالبان حمله مسلحانه شده. همچنین در گزارش گفته شده که در 90 روز نزدیک به 3000 حادثه امنیتی و مسئولیتی رخ داده است. نشست قرار است تا دقایق بعد آغاز شود.
3: Le renouvellement à l'unanimité du mandat de la MANUA il y a 3 mois témoigne du soutien ferme du Conseil de sécurité à un rôle fort de l'ONU en Afghanistan. Le message envoyé est clair, les droits des femmes et des filles afghanes doivent être respectés. La
1: résolution... طالبان امنیت را مهمترین دستورد 5 سال حاکمیت خود میخوانند. اما گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد نشان میدهد که رویدادهای امنیتی در افغانستان افزایش یافته است. گروه های مسلح مخالف طالبان همچنان فعالند و بازداشت های خودسرانه و دیگر موارد نقض حقوق بشر ادامه دارد. پس افغانستان زیر حاکمیت طالبان تا چند اندازه امن است؟ آیا کنترل این گروه بر کشور به معنای امنیت مردم نیز است؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند. بله، یک مشکل تکنیکی در گزارش همکارم پیش آمده که در ادامه برنامه گزارش خواهد مرور کرد. به ادامه خبرها میپردازیم که تصاویر زنده از جریان نشست ممکن است که نشر بکنیم. همکار ما هم آماده است در مقر سازمان ملل متحد.

0: many representatives of the Muslim countries here to stand with Afghanistan behind your letter. Did you reach out to all of them? What was their main concern? And you, all of you, represent less than about one-third of the world countries. Why is that?
1: All those who could come today, this morning, at very short notice, have come here. But as you can see, we don't have all the signatories of this declaration. Therefore, I send you to the list of signatories of this declaration in order to see that your affirmation has to be nuanced and that several Muslim states are with us today. Thank you very much.
2: شما کنفرانس مطبوعاتی قبل از نشست تماشا کردین. حالا از همکارم مریم رحمتی که در اونجا بود میشنویم که نکات عمده صحبت های این مقام سازمان ملل متحد چی بود. مریم
3: وید، اول باید اشاره بکنم که بسیار چشمگیر بود. حدود نزدیک به 40 کشور امروز در همی بیرون سالن شورای امنیت گرد هم جمع شدند و در واقع بیانیه‌ای را صادر کردند درباره زنان افغانستان قبل از اینکه جلسه رسمی شورای امنیت سازمان ملل برگزار بشه. این ماه ریاست شورا در دست فرانسه هست و نماینده فرانسه بیانیه را به خارج شرف. بسیار بیانیه مهمی بود. او گفت که 5 سال پس از سقوط کابل نمایندگان کولومبیا، دانمارک، فرانسه، یونان، لتوانی، لیبریا، پاناما و بریتانیا به عنوان امضا کنندگان تعهدات مشترک درباره زنان، صلح و امنیت به همراه 36 کشور دیگر همبستگی خودشان را با زنان افغانستان اعلام میکنند. او گفت که ما تبعیض و سرکوب مداوم و نظاممند گروه طالبان علیه زنان افغانستان را با شدیدترین لحن محکوم میکنیم و او گفت که طالبان از آگست سال 2021 سیاست جداسازی جنسیتی را اجرا کردند و عملا زنان و دختران را از زندگی عمومی حذف کردند. او همچنین گفت که دسترسی زنان به آموزش، اشتغال و همچنین بودن در اجتماع کاملا از بین رفته، محدود شده و زنان و دختران افغانستان در حال حاضر هیچ گونه آزادی را ندارند. او گفت که زنانی هم که از این محدودیت ها پیروی نکنند یا دستگیر میشن یا زندانی یا شکنجه. او اشاره کرد به زنانی که در افغانستان در هرات توسط گروه طالبان بازداشت شدند و هشدار داد درباره پیامد این رفتار طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان. او اشاره کرد که ماه گذشته زمانی که شورای امنیت سازمان ملل مأموریت یوناما در افغانستان را تمدید کرد، پیام واضحی را به طالبان ارسال کرد که اعضای جامعه جهانی خواستار ای هستند که وضعیت در افغانستان بهبود پیدا بکنه و مخالف سرکوب سیستماتیک و نظاممند زنان و دختران افغانستان هستند. او گفت که طالبان باید هر چه زودتر این محدودیت ها و قوانین سیستماتیک و تبعیض‌آمیز خودشان علیه زنان و دختران افغانستان را لغو بکنند و او گفت که شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای عضو اکثرشان در کنار زنان و مردان و تمام مردم افغانستان ایستاده هستند، ولی بیشتر بیانیه متمرکز بود بر وضعیت زنان و زنان افغانستان و ربطش به صلح و امنیت جهانی. به هر حال بسیار مهم هست شنیدن چنین بیانیه هایی از اعضای شورای امنیت و دیگر اعضای عضو سازمان ملل که بیاین چنین بیانیه را صادر بکنن، مخصوصا قبل از جلسه شورای امنیت که همه نگاه ها دوخته شده به اینکه در جلسه چه خواهد گذشت. حالا 193 عضو داره، در واقع 193 کشور هستن که عضو سازمان ملل هستن، ولی امروز امروز خب حدود 40 کشوری حاضر شدن که این بیانیه را صادر بکنن. پاسخ سفیر فرانسه ای بود که خب در آخرین لحظه تصمیم گرفته شد که این بیانیه صادر بشه و با وجود همین زمان کم کشورهای زیادی اینجا حاضر شدن تا در کنار مردم افغانستان، زنان افغانستان بایستن و حمایت خودشان را اعلام بکنن و همچنین نگرانی خودشان را هم به گوش بقیه برسانند که چطور وضعیت دختران و زنان افغانستان یکی از مشکلات و بحرانهایی هست که در حال حاضر جامعه جهانی داره با او دست و پنجه نرم میکنه. به هر حال دیدیم که از اعضای شورای امنیت حتی ایالات متحده آمریکا هم اینجا حضور نداشت. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد کاخ سفید شد، آمریکا آنچنان در حداقل سازمان ملل توجه خاصی به افغانستان نداره. تنها مسئله ای که ما از سوی آمریکا درباره افغانستان شنیدیم موضوع مبارزه با تروریسم بوده و کمتر نمایندگان دونالد در سازمان ملل درباره وضعیت زنان و حقوق بشر در افغانستان اینجا بحث میکنن و در مراسم ها و بیانیه های مثل امروز هم شرکت نمیکنن. در کنار او چین و روسیه هم که میدانیم کلن در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین جلسات دیگری که در سازمان ملل برگزار میشه بیشتر در کنار طالبان میستن تا در کنار مردم افغانستان و مخصوصا زنان و دختران کشور. ولی در بیانیه هایی که روسیه و چین در شورای امنیت عنوان میکنن و حتی ایالات متحده آمریکا همیشه موضوع حقوق بشر و حقوق زنان را مطرح میکنن، آمریکا کمتر ولی خب چین و روسیه توقع میره ولی خیلی از دیپلمات ها در واقع درباره این رویکرد ایالات متحده آمریکا کمی نگران هستند که اگر قدرتمندترین کشور دنیا کمتر درباره وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان صحبت بکنه این مطمئناً زنگ خطری هست برای آینده نه تنها افغانستان بلکه جهان. به هر حال بیانیه امروز بسیار مهم بود، باید منتظر باشیم که جلسه آغاز بشه. فکر میکنم به زودی زنگ به صدا در خواهد آمد و جلسه شورای امنیت درباره افغانستان آغاز خواهد شد. فایده
2: انتظار چی میره؟ خب این گزارش بررسی میشه، برای آینده این نشست چی خواهد بود؟
3: مطمئناً خب این جلسه دوباره توجه ها را به سمت افغانستان جلب خواهد کرد. می‌دانیم که این جلسه هر سه ماه برگزار میشه و هر سه ماه دبیر کل سازمان ملل از طریق یوناما موظف هست که گزارش سه ماهه خودش را درباره وضعیت کنونی در افغانستان منتشر بکنه و امروز همون گزارشی را که یوناما آماده کرده درباره وضعیت کنونی در افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل به بحث گرفته خواهد شد. اعضای شورای امنیت بیانیه های خودشان را درباره وضعیت کنونی صادر خواهند کرد. همین حالا زنگ شورای امنیت به صدا در آمد، به زودی جلسه آغاز خواهد شد و کشورها شروع خواهند کرد به سخنرانی. اما انتظاری که میشه از این جلسه داشت این است که دوباره اعضای شورای امنیت در جریان این قرار بگیرند که در سه ماه گذشته در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چه روندی را سپری کرده، در افغانستان چه اتفاقی افتاده. اشاره کردیم موتو ویده در اول برنامه که وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر شده، وضعیت حقوق بشر بدتر شده، وضعیت اقتصادی بدتر شده، کلا افغانستان نه تنها رو به بهبودی تحت حاکمیت طالبان پیش نمیره همونطور که انتظار میرفت بلکه روز به روز داره بدتر و اسفناکتر میشه و مردم افغانستان هستن که باید با وضعیت کنونی در واقع سپری بکنن. باید منتظر باشیم و ببینیم که امروز در واقع چه مواضعی را شاهد خواهیم بود.
2: بله مریم، خب دیدم که نماینده کشورها جمع شده، حالا قرار است کدام کشورها در نشست سخنرانی بکنه و گفته شد که از افغانستان خانم نرگس ماهان است که صحبت میکنه. فکر میکنم برنامه هم شروع شد و شاید خودت بریم با تصاویر زنده مریم پیش از این پاسخ بدی، بعدا با صحبت میکنیم با خودت.
4: Of the council's provisional rules of procedure, I invite the representatives of Afghanistan, دعوت می‌کنم از نمایندگان افغانستان، هند، قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران که در این نشست شرکت کنند. این هم به تصویب می‌رسد. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure,
5: مطابق ماده 39 قواعد کاری شورا دعوت میکنم از خانم جورجت گانیون معاون نماینده ویژه برای امور افغانستان و متصدی یوناما و خانم نرجس مهار در این جلسه شرکت کنند.

0: شورایم نیت حالا ملاحظه ماده دو دستور کار رو شروع میکنه. توجه اعضا رو جلب میکنم به گزارش دبیرکل درباره وضعیت افغانستان و پیامدهاش برای صلح و امنیت بین المللی، سند 724. خوش آمد میگم به خانم گانیون که در کابل هست. خانم گانیون، میکروفون در اختیار شماست. آقای رئیس، ماه گذشته مقام های دفکتو پنجمین سالگرد بازگشتشون به قدرت رو جشن گرفتند. اعلام کردند که ثبات اقتصادی، امنیت و وضعیت زیرساخت ها بهبود یافته. همچنین ابتکاری برای شفافیت نهادها و پاسخگویی اعلام کردند. اینها رویدادهای دلگرم کننده است، اما باید در تصویر بزرگتر به قضیه نگاه کنیم. مسئله بسیار مهمتر برای مردم افغانستان و جامعه جهانی که محدودیت های شدید بر زنان و دختران هست، حذف بخش های مختلف جامعه از حکومت و دولت، نقض حقوق اقلیت ها و تلاش هایی که از افغانستان ناشی میشه برای به تضعیف امنیت منطقه‌ای و بین المللی، تهدیدهای مسلحانه، تهدیدهای سیاسی و خطرات جدی برای ثبات و امنیت رو به افزایش هستند. رویدادهای اخیر در بدخشان این خطرات رو به نمایش گذاشتند. همانطور که در گزارش دبیرکل ذکر شده، می‌بینیم که در مناطقی که حتی در کنترل طالبان هستند، وقتی که مردم از تصمیم گیری‌ها مستثنا میشن، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ مردم در بدخشان خواستار فرصت‌ها و خدمات اساسی هستند و اینکه از عرصه جامعه کنار گذاشته نشن. وضعیت در نقاط دیگر همچنان نگران کننده است. یوناما موارد بازداشت زنان و دختران رو در ارتباط با قانون پوشش سختگیرانه طالبان مستند کرده. مقام های دفکتو همچنان زنان رو برای این موارد به اصطلاح نقض قانون پوشش بازداشت میکنند. در سراسر کشور یوناما فشار فزاینده بر اقلیت ها رو و دستگیری و ارعاب روزنامه‌نگاران رو مستند کرده. این موارد بخشی از یک فرایند و روند گسترده تر از کنترل قهری جامعه هستند. یوناما در این رابطه در مورد این نگرانی های جدی با مقام های دفکتو صحبت میکنه. این ماه یوناما گزارشی رو منتشر کرد درباره تجربه قربانیان جنگ های چند دهه‌ای در افغانستان. بسیار از کسانی که باهاشون مذاکره کردیم، گفتگو کردیم، همچنان از دردهای فیزیکی و روحی صحبت میکنن. بسیار از اونها دردهای مزمن دارند یا معلولیت دارن. باید توجه کنیم که صلح فقط نبود جنگ مسلحانه نیست، بلکه صلح نیازمند کرامت، شامل شدن مردم در جامعه، فرصت و شکوفایی و امید هست. بسیار از افغانستان، مردم افغانستان به ما میگن که با وجود این 5 سال آرامش نسبی، سیاست های اجتماعی مقام های دفکتو اونها رو به حاشیه رانده و وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان بسیار شکننده است. اگرچه میزانی از ثبات رو در عرصه اقتصاد کلان شاهد بودیم، رشد اقتصادی با افزایش جمعیت همگام نبوده و همچنین با کاهش کمک‌های بشر دوستانه همگام نبوده. صادرات کاهش یافته، تورم بیشتر شده، مردم افغانستان قبیلاً به واردات وابسته هستند و اختلال‌های مرزی به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شده. سوء تغذیه، ناامنی غذایی مشکل جدی است. یونیسف میگه که 3.7 میلیون کودک از سوء تغذیه رنج میبرن، از جمله 1 میلیون کودک با سوء تغذیه حاد دست و پنجه نرم میکنن. پاسخ بشر دوستانه تنها 30%ش تمویل شده در سال جاری و بنابراین خانواده‌ها با انتخاب‌های بسیار دشواری مواجه هستند. تأسیسات بهداشت و درمان و خدمات تغذیه اینها به واسطه کاهش بودجه و تمویل و کمک‌های بین‌المللی با مشکل روبرو هستند و همزمان یک شوک اقتصادی اجتماعی و جمعیتی به جامعه افغانستان منجر شده وارد شده. از سال 2023 6.5 میلیون نفر به ویژه از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند و خب جامعه توان پذیرایی از اینها رو با منابع محدودی که داره نداره و این یک عامل بی‌ثبات کننده است. مقام های دفکتو به صورت مؤثری با کشت خشخاش مقابله کردند، اما این موفقیت ها به واسطه فشارهای اقتصادی تا حدی با مانع مواجه شده. آقای رئیس، هیچ بحثی درباره افغانستان نمیتونه که با حذف زنان و دختران رو نادیده بگیره. از یکی از این زنان نقل قول میکنم، میگن که ما وقتی یک قانون رو رعایت میکنیم قانون دیگری از راه میرسه. زنان وقتی حجاب دارن بهشون میگن که نقاب به صورت بزنن، وقتی که نقاب دارن میگن که برقع بپوشید. با محدود کردن و ممنوع کردن دسترسی زنان به آموزش، مقام های دفکتو به آینده افغانستان بی‌اعتنایی می‌کنند و مانع از این میشن که این کشور بعد از جنگ بتونه که خودش رو بازسازی کنه. یک افغانستان شکوفا و متکی به خودش که بتونه سرمایه گذاری های بین المللی رو جذب کنه در چنین شرایطی غیر ممکنه. ماه جاری اولین سالگرد محدودیت طالبان بر حضور زنان کارمند سازمان ملل در محل های کارشون هست که این خب مخل کمک های بشر دوستانه شده. امدادرسان ها به این ترتیب نمیتونن که به زنها و دختران کمک رسانی کنند. به این ترتیب نمیتونن که این سازمان ها و انجیو ها با زنان مشورت کنند، خطرات و مسائل اونها رو ارزیابی کنند. نزدیک به 3/4 سازمان هایی که رهبری اونها رو زنها بر عهده دارند شاهد کاهش بودجه خودشون بودند. در لحظه ای که زنان افغان با محدودیت های بی سابقه روبرو هستند، مکانیزم های کمک بین المللی برای اونها روبه کاهشند. در سراسر افغانستان زنان افغان به ما میگن که حمایت و کمک به اونها از جانب جامعه جهانی برای اونها بارقه از امیده. بنابراین شرکای بین المللی رو تشویق میکنیم که حمایتشون رو از زنان و دختران بیشتر کنند. و یک بار دیگه از مقام های دفکتو میخوایم که همه محدودیت ها بر زنان و دختران رو لغو کنند. آقای رئیس، رابطه بین افغانستان و پاکستان مسئله نگران کننده جدی دیگری است. خصومت های مزمن و بسته شدن مرز برای تقریبا یک سال، پیامدهای ناگواری بر کسب و کارها و جوامع غیر نظامی داشته. خواستار کاهش تنش و گفتگو هستیم برای حل اختلافات، از جمله در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان، همون گونه که در گزارش تیم نظارت بر تحریم ها ذکر شده. آقای رئیس، همون گونه که کمیسر عالی برای امور آوارگان سازمان ملل یادآوری کرد، تحولات در افغانستان لزوماً به افغانستان محدود نخواهند ماند. بی‌ثباتی منجر به مهاجرت، بیجا شدن، رشد افراط‌گرایی میشه و پیامدهای ناگوار بین‌المللی خواهد داشت. در حال حاضر پروسه دوحه یک چارچوب چند جانبه است که از طریق اون درجه از تعامل با دولت افغانستان وجود داشته. بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی این کشور باشه. تعامل بین مقام‌های دفکتو جامعه جهانی و طرف‌های زینف افغان در برخی از حیطه‌ها به اعتمادسازی منجر شده، اما مانع اصلی برای پیشرفت ترجیح رویکردهای دو جانبه از سوی مقام‌های دفکتو است به جای رویکردهای چند جانبه. اما اونها همچنان در کارگروه های مربوط به بخش خصوصی و مواد مخدر شرکت می کنن. اما چیزی که الان نیاز داریم یک نشانه جدی است از جانب مقام های دفکتو که مایل هستند که به نگرانی های گسترده تر جامعه جهانی پاسخ بدن. در این راستا مقام های دفکتو می تونن گام هایی بردارن برای حذف محدودیت‌ها بر زنان و دختران و همه شمول‌تر کردن حکومت. کشورهای عضو سازمان باید توجه داشته باشند که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی از طریق گام‌های ملموس و منسجم و همکاری ممکن خواهد بود، به شرطی که تعهدات بین‌المللی افغانستان رعایت بشن. ما همچنان اعتقاد راسخ داریم به اصل تعامل، به گفتگو در مورد مسائل کلیدی، حفظ نفوذمون، برای اینکه اینها خطرات رو کاهش میده و فرصت رو برای پیشرفت فراهم میکنه و از همه مهمتر حمایت میکنه از نیازها و خواستهای مردم افغانستان. متشکرم. متشکرم از خانم گانیون. اطمینان داشته باشید که شورا از کار شما و کار یوناما حمایت میکنه. و حالا خانم نرجس نهان. متشکرم و ممنون از دعوت شما. ماه گذشته 15 آگوست، 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت در کشور ما میگذره. در آگوست 2021 شاهد تنها سقوط جمهوری اسلامی افغانستان نبودیم، بلکه شاهد از میان رفتن ارزش‌های جهان شمول، تعهدات بین‌المللی و مهمتر از همه استانداردها و ضمانت‌های حقوق بشر مردم افغانستان بودیم. در حالی که وضعیت بدتر و بدتر شده، افغانستان از کانون توجه جهانی دور شده. صداهای زنان، درد و رنج زنان شنیده شده، ولی اقدامی در مورد اونها انجام نشده. خواست مردم افغانستان برای یک دولت فراگیر و همه شمول مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته. آقای رئیس، چند روز پیش با خواهرم در افغانستان صحبت کردم و گفتم چه پیامی میخوای که من در شورای امنیت منتقل کنم؟ چیزی گفت که همچنان به خاطر دارم. اول وقتی به بیانیه‌های جامعه جهانی گوش میدم درباره زنان افغانستان، حس میکنم که من دارم در آتش میسوزم و یک نفر برای من یک داستان، یک رمان میخونه تا درد من رو کاهش بده. دو، زن بودن یک جرمه و زن متولد شدن در افغانستان حتی یک جرم سنگین تری است. سوم، آیا 5 سال کافی نبوده که جامعه جهانی رو متقاعد کنیم که طالبان تغییر نکرده و نخواهد کرد؟ آقای رئیس، من میدونم که شما درد پشت این کلمات رو میتونید حس کنید. درد محروم شدن از تحصیل و اشتغال، درد ناپدید شدن، درد این که به شما پیوسته و پیوسته بگن شما هیچ چیزی نیستین. طالبان شمار زیادی از احکام رو برای محروم کردن زنان از آزادی‌های بنیادی و حقوق بشری خودشون صادر کردن. زنان اجازه دارن که برای یک قرص نان گدایی کنن، اما اجازه ندارن که کار کنن. نمیتونن دخترانشون رو به مکتب بفرستن، ولی میتونن از 8 سالگی دخترانشون رو به ازدواج یک مرد 70 ساله در بیارن، فقط برای 500 دلار. به گفته یونیسف، افغانستان تا سال 2030 25,000 زن شاغل در عرصه پزشکی رو از دست خواهد داد. باز به گفته یونیسف، ما زنان باردار رو هنگام زایمان از دست میدیم به واسطه مسائل و مشکلاتی که میتونن به راحتی حل بشن و درمان بشن. ما الان در افغانستان شاهد زنکشی و آپارتاید جنسیتی هستیم. بحران در افغانستان بر پسرها هم تأثیر داره، برای اینکه اونا اگرچه به تحصیل دسترسی دارن، محتوای این تحصیل آموزش خیلی تغییر کرده. امروز تعداد مدرسه ها از تعداد مکتب ها به مراتب بیشتر شده. گزارش های زیادی از جانب سازمان های ملی و جهانی منعکس کننده این نگران کننده هستند، این که رویکرد پسرها که به این مدرسه ها میرند تغییرات ناگواری میکنه. افغانستان مأمنی شده برای گروه های تروریستی و این مدرسه ها میتونن 10,000 مرد رو تعلیم بدن که آماده رادیکالیزاسیون و افراطی شدن هستند. مسئول افغانستان باید که برای همه ما نگران کننده باشه، ولی متاسفانه ما پیامدهای افراطی‌گری رو خیلی خوب میدونیم. اشتباهات گذشته نباید تکرار بشن، برای اینکه ما دیدیم که اتفاقی که در افغانستان میفته به این افغانستان، به کشور افغانستان محدود نمیمونه. آقای رئیس، بحران افغانستان یک بحران جدی حقوق بشری و بشردوستانه است. چیزی که برای افغانستان نیاز هست یک راه حل سیاسی است. پرداختن به حقوق زنان رو نمیشه از مسئله دولت فراگیر تفکیک کرد. نیاز داریم به یک پروسه سیاسی معتبر به رهبری افغان‌ها که در اون زن‌ها هم شرکت داشته باشند و دیدگاه خودشون رو برای آینده کشور منعکس کنن. فعالان سیاسی، جامعه مدنی، زنان افغانستان امروز با حمایت بسیار کم جامعه جهانی دارن در این راستا تلاش میکنن. طالبان هیچ علاقه‌ای به یک فرایند سیاسی از خودشون نشون ندادن، اما این سرباز زدن اونها نمیتونه بهانه‌ای بشه برای اینکه افغانستان در توجه جهانی به جایگاه همیشه پایین‌تری تنزل کنه. به میز مذاکره کشاندن طالبان کار دیگران، وظیفه دیگرانه، از جمله اعضای این شورا. برای 5 سال زنان افغان منفعل نبودند. ما مبارزه کردیم، اعتراض کردیم، فعالیت کردیم با دولت‌ها، با سازمان‌ها، با همین شورای امنیت تعامل داشتیم، خواستار عدالت شدیم، روی پاسخگویی و گفتگوی بین الافغانی تمرکز داشتیم. برای اینکه به باور ما حقوق زنان افغانستان از دیگر موضوعات مربوط به این کشور مجزا نیست. ما تحت فشار زیادی داریم چنین میکنیم. فضاهای محدودتر، مخاطرات بیشتر و منابع کمتر. در 5 سال اخیر ما مبارزه کردیم، ولی میدونیم که راه رسیدن به عدالت آسان نیست و ما البته متحد هستیم اگرچه چالش ها زیاد باشند. به گفته اوچا، برنامه پاسخ بشردوستانه برای افغانستان نیاز به 1.7 میلیارد دلار داشته، اما فقط کسر کوچکی از این تمویل شده. بنابراین این سوالهای زیادی در مورد جامعه جهانی مطرح میکنه. آیا میتونیم بگیم که پاسخ ما فراتر از بیانیه‌های لفظی بوده؟ آقای رئیس، همبستگی باید که به اقدام و عمل منجر بشه. زنان افغان نمیتونن 1 سال دیگه صبر کنن تا جهان تصمیم بگیره که میخواد چه کار کنه، چطور با طالبان سر و کار داشته باشه و چطور از زنان حمایت کنه. ما نیاز به یک وضعیت روشن و شفاف داریم، اراده سیاسی و تعهد به اقدام، و به همه اینها همین حالا نیاز داریم. ما پیشنهادهایی برای شورا ارائه می‌کنیم. اول، قطعنامه‌ای تصویب کنید تا تبعیض نهادینه علیه زنان و افغانستان رو بهش اذعان کنه و کمک کنید از تشکیل فرآیندهایی برای تقویت عدالت و پاسخگویی. این قطعنامه همچنین باید از استرالیا، کانادا، آلمان و هالند بخواد که پرونده افغانستان رو به دیوان بین‌المللی دادگستری منتقل کنه. از دیوان بین‌المللی کیفری بخواید که قرارهای بازداشت بیشتری علیه طالبان امضا کنه و وضعیت افغانستان باید به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته بشه و این باید جرم‌انگاری بشه. دو، از یک فرایند سیاسی همگیر برای افغانستان حمایت کنید. یونما میتونه به این قضیه کمک کنه، ولی فرایند دوحه باید که همه شمول بشه، نه فقط با طالبان بلکه با همه دیگر گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی در داخل و خارج افغانستان تعامل باشه برای رسیدن به یک دولت همه شمول. سوم، از جامعه جهانی میخوایم که کمک های بشر دوستانه رو به افغانستان بیشتر کنه و اون 1.7 میلیارد دلار رو کاملا تمویل کنه. جهان میدونه که در افغانستان داره چه اتفاقی میفته. سوال اینجاست، آیا جامعه جهانی آماده هست که اقدام کنه درباره چیزی که میدونه یا نه؟ متشکرم. متشکرم از خانم نهان. و حالا اون دسته از اعضای شورا که میخوان بیانیه را قرائت کنن، شروع میکنیم با نماینده چین. سپاسگزارم از نماینده ویژه برای افغانستان خانم گانیان و خانم نهان برای صحبتاشون. در 5 سال اخیر با تلاش‌های دولت افغانستان وضعیت در این کشور عمدتاً با ثبات بوده، با پیشرفت‌های مثبت در حیطه‌های اقتصادی، ساختاری و مبارزه با مواد مخدر. همزمان چالش‌های پیچیده‌ای در حیطه توسعه بشردوستانه و حقوق بشر و تروریسم پیش روی افغانستان هست. جامعه جهانی باید وضعیت افغانستان رو به صورت بدون پیش‌داوری و جامع ببینه و نقش سازنده‌ای برای رسیدن به صلح و ثبات ایفا کنه. میخوام چند نکته رو یادآوری کنم. اول، دیالوگ و تعامل باید تقویت بشن. همه طرف‌ها باید استقبال کنن از یافته‌ها و خروجی‌های دیالوگ و تعامل با دولت افغانستان و پایبند باشن به این فواید. باید که با اعتماد متقابل به اختلافات بپردازیم و کمک کنیم به افغانستان که به صورت تدریجی وارد جامعه جهانی بشه. چین از پلتفرم‌های منطقه‌ای مثل ملاقات وزرای خارجه منطقه و پروسه شانگهای و پروسه دوحه حمایت می‌کنه. شورای امنیت باید در اسرع وقت
1: to provide necessary facilitation for international engagement.
0: موارد معافیت از محدودیت ویزا رو در چارچوب تحریم‌های 1988 رعایت کنه تا تسهیل بشه به تعامل با افغانستان. خواستار هستیم که یوناما ماموریت خودش رو به صورت کامل بتونه ایفا کنه. دوم، در حال حاضر نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. یک سوم جمعیت با ناامنی غذایی شدید روبرو هستند و بیش از 3 میلیون کودک زیر 5 ساله و بیش از 1 میلیون زن باردار یا شیرده با سوء تغذیه جدی مواجهند. اما فقط کسر کوچکی از نیازمندی‌های بشردوستانه کشور تمویل بودجه شده. بنابراین این مسئله در کنار موارد دیگر مثل بازگشت آواره‌ها و بلایای طبیعی احتمالاً وضعیت بشردوستانه، بحران بشردوستانه، بحران بشری در افغانستان رو بدتر خواهد کرد. بنابراین از طرف‌های بین‌المللی خواستار این هستیم که فوراً اقدام کنند تا این خلأ تمویل کمک‌های بشردوستانه پر بشه و استفاده ابزاری و سیاسی از مسئله کمک‌های بشردوستانه نکنند. ما سپاسگزاریم از UNDP، کمیساریای آوارگان سازمان ملل و دیگر نهادهای سازمان ملل برای تلاش‌هاشون. کشورهای غربی باید که به مسئولیت‌های تاریخی خودشون واقف باشن و بنابراین کمک‌های مالی به امدادگری بشردوستانه رو بیشتر کنند و دارایی‌های مسدود شده افغانستان رو ازشون رفع مسئولیت کنند. نکته بعدی، بارها تکرار کردیم که سیاست‌های محدودکننده بر زنان در حیطه آموزش و اشتغال نه فقط بر سلامتی جسمی و روحی زنان تأثیر منفی داره، بلکه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کل افغانستان رو خدشه‌دار می‌کنه. به گفته یونیسف، محدودیت بر تحصیل و اشتغال زنان دست کم 84 میلیون دلار در سال برای اقتصاد افغانستان هزینه داره. بنابراین از دولت افغانستان می‌خوایم که توسعه بلندمدت کشور رو در اولویت قرار بده و حقوق و منافع بنیادی همه شهروندان از جمله زنان رو رعایت کنه تا زنان بتونن که به توسعه و بازسازی کشور کمک کنن. پرسنل زن سازمان ملل در افغانستان کمک‌های بسیاری و حیاتی کردند به امداد رسانی. بنابراین از دولت افغانستان می‌خوام که بی تأخیر محدودیت اونها رو برای حضور در کار لغو کنه. چهارم، تروریسم باید که با اقتدار ریشه‌کن بشه. تروریسم دشمن مشترک بشریت هست. داعش، القاعده، BTIM و TTP در کنار دیگر سازمان‌های تروریستی فهرست شده در شورای امنیت، همه کشورها وظیفه دارند که قویاً با اینها مبارزه کنند و نباید که هیچ شایبه و ابهامی در این راستا وجود داشته باشه. ما از تلاش‌های افغانستان برای مبارزه با داعش خراسان استقبال می‌کنیم و از افغانستان می‌خواهیم که اراده و تلاش‌های بیشتری از خودش برای ریشه‌کن کردن همه نیروهای تروریستی در چارچوب مرزهای خودش نشون بده و به صورت ملموس به نگرانی‌های مشترک جامعه جهانی پاسخ بده. همچنین از افغانستان انتظار داریم که فعالانه در دیالوگ و همکاری‌های مقابل با تروریسم با دیگر کشورهای منطقه شرکت کنه با اعتماد متقابل و ضمانت‌های منطقه‌ای. به عنوان یک کشور دوست و همسایه افغانستان، چین آماده همکاری با جامعه جهانی است در تلاش‌های خستگی‌ناپذیر برای حمایت از صلح، ثبات، توسعه و شکوفایی افغانستان. ممنونم.
2: I thank the representative of China.
0: سپاسگزارم از نماینده چین و حالا نماینده فدراسیون روسیه. آقای رئیس، سپاسگزاریم از ناطقان جلسه امروز. خوش آمد میگیم، استقبال میکنیم از انتصاب رباب فاطیما به عنوان رئیس جدید یوناما. امیدواریم که یوناما بتونه که به تقویت اعتماد بین مقام های افغان و جامعه جهانی و ثبات در کشور کمک کنه. تنها راه موفقیت تعامل عملگرایانه و پراگماتیک با مقام های افغانستانه. ما بر این باور هستیم که همه وظایف یوناما باید به صورت یک دست و کامل ایفا بشن. حالا میخوایم نکات زیر رو یادآوری کنیم. 5 سال پیش اشغال 2 دهه افغانستان در پی خروج نامسئولانه غربی ها از افغانستان به پایان رسید. و حالا هر بار که ما در این تالار درباره وضعیت افغانستان صحبت میکنیم، میبینیم که نمایندگان اون کشورهایی که ارتش هاشون به صورت شتاب زده از افغانستان خارج شدن، از وضعیت ناگوار افغانستان پیشبینی‌های بسیار تیروتاری از آینده افغانستان داشتند، ولی خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. این به واسطه تلاش‌های طالبان بوده در همکاری‌های خودشون با منطقه و تلاش برای برقراری ثبات و کار خستگی ناپذیر برای حل مشکلات کشور. ببینیم که کابل آماده همکاری و تعامل سازنده با هر کشوری است که بر مبنای احترام متقابل و مشترکات بخواد که با اونها تعامل داشته باشه. با وجود مشکلات جدی در این راستا تلاش کردن، ولی خب به تنهایی نمیتونن کار کنن. نیاز داره افغانستان به حمایت همه ما. و روسیه بر این باوره که ما نیازمند یک رویکرد جامع در مورد افغانستان هستیم، مبتنی بر تحلیل‌های عینی و غیر مغرضانه، تعامل به واقع سازنده و بی‌طرفانه و با توجه به نیازهای واقعی افغانستان و گفتگو بر مبنای اعتماد با مقام‌های این کشور. این دیالوگ با افغانستان باید عاری از زبان فشار و تهدید باشه. چیزی که ما در فرمت مسکو و کارگروه CSTO و گروه تماس SCO شاهد بودیم. همچنین روی کرده موسوم به موزاییک که یوناما به پیش گذاشته. حل این مسائل به عنوان مثال مسئله مواد مخدر بدون ارعاب و فشار، بدون رویکرد گزینشی، بدون رویکرد گزینشی و بدون تعلق خاطر افراطی به مسئله حقوق بشر که مورد توجه برخی از تمویل کنندگان غربی بوده. این یک بازی خطرناکی است که ممکنه کل قابلیت سازمان ملل رو به خطر بندازه.

0: ترکستان شرقی و دیگران. با وجود تلاشاشون طالبان اینها رو کاملا ریشه‌کن نکردن، اینا هنوز قابلیت های اونجا دارن، عضوگیری میکنن، جریان های مالی غیرقانونی رو برای خودشون هنوز مهیا میکنن. تروریست های داعش همچنان سودای برقراری مجدد خلافتشون رو دارن. میبینیم تروریست هایی که در عراق و سوریه کسب تجربه کردن، اینها به افغانستان رفتن و متاسفانه ارزیابی دقیقی از شمار و قابلیت ها و سلاح های اینها نداریم. در ضمن سلاح هایی دارن که ناتو اونجا به حال خودش رها کرده. و البته تجارت مواد مخدر ارتباط تنگاتنگی با تروریسم داره. ما استقبال میکنیم از تلاش های مقام های افغانستان در مبارزه با مواد مخدر. ما برای اینکه مطمئن بشیم از ریشه‌کن شدن کامل این قضیه، باید که همکاری کامل منطقه‌ای رو داشته باشیم. با توجه ویژه به وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور، می‌دونیم که امدادگران تحت شرایط دشواری کار می‌کنند، از جمله شرایط دشواری که به واسطه تعرض نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران ایجاد شده. با وجود همه این مشکلات، این امدادگران هنوز دارن کمک رسانی میکنند. ما بر این باوریم که در شرایط کنونی یوناما باید متمرکز بشه روی ماموریتش که کمک به توسعه است. امیدواریم که تحمیل کنندگان غربی هم کمک کنند به این وضعیت و روسیه هم حمایت میکنه از مردم افغانستان. ما خواستار شراکت با افغانستان هستیم در همه حیطه‌ها، از جمله در مسئله امنیت، تقویت تجارت.
1: بله، شما ببینید نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد هستند. تا حالا فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد خانم گانون صحبت کردن، نرگس نهان نماینده جامعه مدنی افغانستان صحبت کردن و نماینده چین و روسیه در خصوص سخنانی ها و گزارش سازمان ملل متحد. آقای ملک ستیز، پژوهشگر ارشد حقوق و مناسبات بین المللی را از کوپنهاگن داریم تا برای ما تحلیل و ارزیابی بکنن. آقای ستیز، از شما میشنویم.
2: درود و سلام بر شما و مخاطبین گرامی. بله، ادبیات دولت ها در قبال افغانستان بسیار پراکنده است. همگرایی در نظام بین المللی وجود ندارد. برخی از دولت ها به گونه بسیار انتقادی به وضعیت کنونی نگاه میکنن. اما جالب است که دو دولت بسیار مهم شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی چین و دیگر روسیه، در واقع سخنگویان طالبان هستند. آنها با تاکید در واقع طرح میکنند که دولت افغانستان و یعنی طالبان رو به عنوان یک دولت خطاب میکنن، یک حکومت خطاب میکنن، بدون اینکه اون ادبیات رسمی که جامعه بین المللی با او متحد است استفاده بکنن. از سوی دیگر شما میبینید که نماینده روسیه میگه که ما با مردم افغانستان متحد هستیم که آنها را حمایت بکنیم، و بعد در جمله بعدی میگه که ما از طریق حکومت به این حمایت ها ادامه میدهیم. اینا همه در واقع ناهماهنگی های را به وضاحت نشان میده که در نظام بین الملل چگونه برخورد میکنند با شرایط کنونی افغانستان.
1: بله، آدم حضور امریکا را شما چگونه تعبیر میکنین آقای ستیز؟
2: ببینید، امریکایی ها در قبال نقش یوناما در افغانستان بسیار انتقادی برخورد میکنند. از سوی دیگر به خوبی میدانند که شرایط کنونی به شکل در واقع نزج گرفته که آمریکایی ها در منطقه می خواهند یک نقش آرام را بازی بکنند، چون در جنگ بسیار گسترده در ایران مشغول هستند و از این رو تلاش می کنند که بسیار به عنوان یک دولت پرقدرت نیاین و یک موضوع جدی در قبال وضعیت افغانستان نگیرن.

0: هن و همون ادبیات در واقع ساکت را ادامه بدهند.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای ستیز، شما را همچنان در برنامه خواهیم داشت. طالبان امنیت را مهمترین دستور 5 ساله حاکمیت خود میخواند، اما گزارش تازه دبیر کل ملل متحد نشان میدهد که رویدادهای امنیتی در افغانستان افزایش یافته، گروه های مسلح مخالف همچنان فعالند و بازداشت های خودسرانه و دیگر موارد نقض حقوق بشر ادامه دارد. پس افغانستان زیر حاکمیت طالبان تا چه اندازه امن است؟ آیا کنترل این گروه بر کشور به معنای امنیت مردم هم است؟ بیژن یقین در ژرفا و بررسی این موضوع پرداخته است.
2: چهارده گروه مخالف طالبان تنها در 3 ماه مسئولیت 88 رویداد امنیتی را به عهده گرفتند. این آمار یک پرسش مهم را مطرح می‌کند. 5 سال پس از بازگشت طالبان، افغانستان واقعاً امن‌تر شده یا تنها شکل ناامنی در این کشور تغییر کرده؟ از اول ماه می تا پایان جولای سازمان ملل 2947 گزارش مرتبط با مسئولیت و امنیت در افغانستان ثبت کرده. این رقم نسبت به همین دوره در سال گذشته 11% افزایش یافته است. این آمار مجموعه از رویدادهای مختلف امنیتی را در بر می‌گیرد و در مجموع نشان می‌دهد که سطح ناامنی افزایش یافته است. 14 گروه مخالف طالبان پراکنده، محلی و از نظر تشکیلاتی جدا از یکدیگر در 21 ولایت حضور دارند. از جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی و جبهه متحد افغانستان گرفته تا چندین گروه تازه ظهور. از 88 حمله اعلام شده از این گروه ها، سازمان ملل توانسته فقط 55 حمله را تایید کند. بیشتر این گروه ها با حملات غافلگیرانه، حمله بر ایستگاه‌های بازرسی و هدف قرار دادن نیروها و تأسیسات نظامی طالبان فعالیت کردند. مثلا در 2 حمله کارکنان وزارت امن به معروف طالبان در هرات و کابل هدف قرار گرفتند. بدخشان همچنان کانون تنش‌های داغ ماند و شاهد درگیری‌های متعدد میان طالبان و مخالفانشان بود. در یک رویداد کاملاً بی‌سابقه در 5 سال اخیر، جبهه تازه ظهور سپاهیان میهن برای مدت کوتاه ساختمان‌های دولتی در ولسوالی یفتل پایین بدخشان را تصرف کرد. اما مخالفان داخلی تنها منبع ناامنی نیستند. در مرز افغانستان و پاکستان حملات هوایی، پرواز پهپادها، گلوله باران و درگیری مستقیم هم ادامه داشته. تنها از اپریل تا پایان جون این درگیری‌ها در داخل افغانستان 399 غیرنظامی قربانی غیرنظامی بر جا گذاشت، یعنی 57 کشته و 342 زخمی. طالبان نیز از حملات تلافی جویانه پهپادی در خاک پاکستان خبر دادند، هرچند اسلام آباد گفت این پهپادها را رهگیری کرده است. شاخه خراسان داعش نیز مسئولیت 2 حمله را پذیرفت، یکی علیه یک ایست نظامی طالبان در نورستان و دیگر قتل یک مقام طالبان در نزدیکی فیض‌آباد. همچنین یک حمله انتحاری در نزدیکی خانه معاون والی طالبان و بیرون یک مکتب پسرانه در کابل رخ داد، اما هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفت. ناامنی همچنان از کودکان قربانی می‌گیرد. سازمان ملل حدود 280 مورد نقض جدی حقوق کودکان را ثبت کرده. 77% این موارد کشتن یا زخمی شدن کودکان بوده و مواد انفجاری همچنان مهمترین عامل تلفات آنان است. اما امنیت را نمیتوان تنها با شمار حملات مسلحانه سنجید. اداره زندانهای طالبان میگوید تا 20 جولای 30300 نفر در زندانهای افغانستان نگهداری میشدند. طالبان همچنین اعلام کردند که حدود 1200 زندانی را به مناسبت عید قربان عفو و آزاد کردند. این آمار زندانیان استخبارات و زندانهای شخصی طالبان را در بر نمی‌گیرد. برخلاف عفو عمومی اعلام شده از طرف طالبان، سازمان ملل در 3 ماه علیه مقامها و نیروهای حکومت پیشین دست کم این موارد را ثبت کرده: 12 مورد قتل، 13 مورد بازداشت خودسرانه و 3 مورد شکنجه یا بدرفتاری. در همین دوره 21 مورد مجازات بدنی علیه زنان و مردان ثبت شده. 3 خبرنگار هم برای مدت بازداشت شدند و فعالیت 2 رسانه تعلیق شد. این ولی تنها موارد نقض آزادی های مدنی مردم نبود. مثلا در هرات طالبان دست کم 30 زن را به اتهام رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند. اعتراض زنان و مردان به این بازداشت ها با گلوله و خشونت مرگبار روبرو شد. یک پسر کشته شد، دست کم 4 نفر زخمی و 17 معترض بازداشت شدند. ولی طالبان در هرات و اخیراً در کابل به این بازداشت ها همچنان ادامه دادند. گزارش سازمان ملل 2 تصویر متفاوت از افغانستان را ارائه می‌کند. طالبان تقریباً بر تمام قلمرو کشور کنترل دارند و مخالفان مسلح هنوز تهدید جدی برای حاکمیت این گروه نیستند. اما افزایش 11% رویدادهای امنیتی، ادامه حملات مسلحانه، جنگ مرزی، فعالیت داعش و بازداشت‌های خودسرانه نشان می‌دهد که کنترل بیشتر لزوماً به معنای امنیت بیشتر برای مردم افغانستان نیست.
1: برمیگردیم به نشست که دیده میشه نماینده پاکستان در حال صحبت کردن است.
3: همچنین با موارد زیادی از شهروندان افغان که غیر قانونی بودند بدون اسناد هویتی، اینهایی که مخل و خطری برای امنیت ما بودند، با اینها هم دست و پنجه نرم کردیم. در حالی که ما همه تسهیلات لازم رو فراهم کردیم، جامعه جهانی هم باید که پا پیش بگذاره و مسئولیت خودش رو ایفا کنه. ما استقبال میکنیم از گام های بعدی برنامه اقدام فرایند دوحه، روی کرده موسوم به موزاییک، برای اینکه به صورت جامع و کامل با چالش های متنوع جامعه افغانستان سروکار داشته باشیم، اینها رو حل کنیم. پاکستان و افغانستان دو همسایه هستند، روابط تاریخی و پیوند برادری دارند، اتصالات و ارتباطات مشترکات تمدنی دارند. صلح و ثبات در افغانستان در چارچوب منافع ملی پاکستانه، اما صلح پایدار نیازمند اون هست که طالبان نشون بده، از خودش رفتار مسئولانه نشون بده، کاملا تعهدات بین‌المللیشون رو رعایت کنن و نشون بدن که میتونن یک شریک قابل اعتماد در منطقه و برای جامعه جهانی باشن. پاکستان به نوبه خودش متحد خواهد بود به همکاری با همه شرکا برای صلح و ثبات بلند مدت در افغانستان و بهبود وضعیت مردم این کشور. سپاسگزارم. ممنونم از نماینده پاکستان و حالا نماینده جمهوری دموکراتیک کنگو.
4: Namely Liberia, Somalia and my own country, the Democratic Republic of the Congo. We thank Ms. Georgette Gagnon, as well as Ms. Nehan, for their exhaustive briefings. The A3 congratulates Dr. Rabab Fatima on her appointment
3: به دکتر رباب فاطیما برای انتصابشون به سمت نمایندگی ویژه سازمان ملل برای افغانستان و اطمینان داریم که او با موفقیت وظایفی که بهشون محول شده رو ایفا خواهد کرد. engage in broad consultations with Afghan regional and international استقبال میکنیم از مشورت گسترده‌تر با همه طرف‌های ذی‌نفع افغان و توجه ویژه به وضعیت زنان و دختران در ماموریت یوناما. گروه 3 کشور آفریقایی واقف هست به چالش‌های پیش رو. می‌دونیم که زنان افغانستان همچنان متحمل پیامدهای ناگوار شرایط اقتصادی و محدودیت‌های وضع شده هستند. ما حمایت می‌کنیم از تعامل بین‌المللی برای بهبود وضعیت مردم افغانستان و در این راستا می‌خوایم که نکات زیر رو یادآوری کنیم. اول، ما حمایت قاطع داریم از ادامه کار یوناما. یوناما یک پلتفرم کلیدی است برای تعامل بین المللی، گفتگوی سیاسی، نظارت بر وضعیت حقوق بشر و تلاش‌ها در راستای کمک به توسعه افغانستان. در چنین شرایطی تأکید می‌کنیم بر نیاز به اینکه شرایط لازم فراهم بشه تا یوناما بتونه به صورت مؤثر ماموریت خودش رو پیاده کنه، از جمله با دسترسی ایمن و بدون مانع پرسنل سازمان ملل به جمعیت نیازمند کمک‌های بشر دوستانه. دوم، نگرانی جدی داریم در مورد وضعیت رو به زوال انسانی در افغانستان به واسطه نتیجه از عوامل متعدد مثل کاهش منابع مالی، بازگشت جمعیت زیادی از آوارگان، بلاهای طبیعی از جمله سیل‌های موسمی اخیر. عمیقاً نگران کاهش خوراکی و شدت یافتن ناامنی غذایی هستیم در افغانستان. نزدیک به 4.9 میلیون کودک و مادر از سوء تغذیه رنج می کشند. بازگشت نزدیک به 1.5 میلیون شهروند افغان در سال جاری تا به اینجا به این کشور فشار بیشتری رو بر جامعه وارد میکنه، در حالی که برنامه پاسخ بشردوستانه سال جاری تنها به میزان 29% تأمین مالی شده. بنابراین تمویل کنندگان رو تشویق میکنیم که کمک های مالی رو بیشتر کنند. چالش های انسانی پیش روی افغانستان چند بعدی هستند و منعکس کننده واقعیات گستره تری که بر میلیون ها نفر تاثیر ناگوار گذاشتند. بنابراین خواستار محافظت از غیر نظامیان هستیم. دسترسی بدون مانع به نیازمندان کمک ها بدون تبعیض و تمایز. سوم، سه کشور آفریقایی یادآوری می‌کنند که مشارکت کامل زنان و دختران رکن اساسی است برای بازگشت افغانستان به جامعه جهانی. دسترسی به تحصیل، اشتغال، رعایت حقوق بنیادین و مشارکت در عرصه اجتماعی ضامن کرامت مردم افغانستان و کمک کننده به توسعه و بازگشت این کشور به جامعه جهانی است. پرسنل زن سازمان ملل باید که بتونن به محل کارشون دسترسی داشته باشن، ولی ما هم تکرار میکنیم خواسته جامعه جهانی رو برای اینکه این پرسنل بتونن که بدون مانع به سر کارشون برن. چهارم، سه کشور آفریقایی نگران ادامه تهدیدهایی هستند که گروه‌های تروریستی فعال در داخل افغانستان متوجه منطقه می‌کنند. خاک افغانستان نباید برای به عنوان پلتفرمی برای فعالیت‌های تروریستی استفاده بشه. از کشورهای منطقه می‌خوایم که تلاش‌های خودشون رو برای مقابله با تهدیدهای تروریستی که در خاک افغانستان فعال هستند مضاعف کنند. در این راستا تأکید می‌کنیم روی رژیم تحریم‌های شورای امنیت در مورد افغانستان و حمایت می‌کنیم از کمیته تحریم‌های 1988. پنجم، سه کشور آفریقایی تکرار میکنه که تعامل بین جامعه جهانی و دولت افغانستان برای ثبات و توسعه این کشور حیاتی است. از تعامل ساختاری در چارچوب توسعه پروسه دوحه حمایت میکنیم و یادآوری میکنیم دعوت دبیر کل از همه شرکت کنندگان پروسه دوحه و مقام های افغانستان رو برای اینکه در یک رویکرد جامع در چارچوب قطعنامه 27-21 شورای امنیت با هم تعامل داشته باشند تا افغانستان بتونه کامل به جامعه جهانی بازگرده. در خاتمه، سه کشور

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 سنبل است که برابر می شود با 16 سپتامبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از موج تازه نامنی های بدخشان می گوییم که در آن دو مرکز آموزشی طالبان هدف انفجار قرار گرفته است. سپس گزارش تازه سازمان ملل از اوضاع افغانستان را واکاوی خواهیم کرد که حاکی از افزایش حمله های مخالفان و میزان فقر در کشور است. و در ادامه نگاه میاندازیم به ادعای تازه اسلام آباد هنگامی که مقام های امنیتی قطری و ترکی به کابل سفر کردند. رویدادهای مهم از منطقه و جهان هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. انفجارهای پیاپی در فیض‌آباد. منابع محلی میگویند هدف دو مدرسه دینی طالبان بوده و تلفاتی هم در پی داشته است. از گسترش حمله های مخالفان تا انکار طالبان. گزارش تازه سازمان ملل میگوید ناامنی ها در افغانستان نسبت به سال گذشته 11% افزایش یافته است. ادعای پاکستان در مورد ناامنسازی کشمیر از خاک افغانستان. رئیس استخبارات ترکیه هم به قندهار سفر کرده است. و ایستادن اسلام آباد کنار ریاض در اوج حمله های حوثی های یمن به مکه. مشروع خبرها با تازه ترین خبر، این که نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت افغانستان لحظات پیش آغاز شده است. در این نشست جورجت گانیون، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان، میگوید که با وجود 5 سال آرامش نسبی، سیاست‌های طالبان بخشای از جامعه افغانستان را به حاشیه رانده و وضعیت اقتصادی کشور همچنان شکننده است. خانم گانیون میگوید مقام‌های طالبان ماه گذشته 5مین سالگرد بازگشت به قدرت رات را جشن گرفتند و از بهبود ثبات اقتصادی، امنیت و زیرساخت‌ها سخن گفتند. او میگوید این تحولات دلگرم کننده است، اما باید در تصویر بزرگتر دیده شود. انتظار می‌رود در این نشست اعضای این شورا بار دیگر درباره محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان در افغانستان و ضرورت ایجاد یک روند سیاسی فراگیر گفتگو کنند.
1: ماه گذشته مقام‌های دفکتو 5مین سالگرد بازگشتشون به قدرت رو جشن گرفتن. اعلام کردند که ثبات اقتصادی، امنیت و وضعیت زیرساخت‌ها بهبود یافته. همچنین ابتکاری برای شفافیت نهادها و پاسخگویی اعلام کردن. اینها رویدادهای دلگرم کننده است، اما باید در تصویر بزرگتر به قضیه نگاه کنیم. مسئله بسیار مهمتر برای مردم افغانستان و جامعه جهانی که محدودیت های شدید بر زنان و دختران هست، حذف بخش های مختلف جامعه از حکومت و دولت، نقض حقوق اقلیت‌ها و تلاش‌هایی که از افغانستان ناشی میشه برای به تضعیف امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، تهدیدهای مسلحانه، تهدیدهای سیاسی و خطرات جدی برای ثبات و امنیت رو به افزایش هستند. رویدادهای اخیر در بدخشان این خطرات رو به نمایش گذاشتن. همونطور که در گزارش دبیر کل ذکر شده، میبینیم که در مناطقی که حتی در کنترل طالبان هستند، وقتی که مردم از تصمیم گیری‌ها مستثنا میشن، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ مردم در بدخشان خواستار فرصت‌ها و خدمات اساسی هستند و اینکه از عرصه جامعه کنار گذاشته نشن. وضعیت در نقاط دیگر همچنان نگران کننده است. یوناما موارد بازداشت زنان و دختران رو در ارتباط با قانون پوشش سختگیرانه طالبان مستند کرده. مقام های دفکتو همچنان زنان رو برای این موارد به اصطلاح نقض قانون پوشش بازداشت می کنند. در سراسر کشور یوناما فشار فزاینده بر اقلیت ها رو و دستگیری و ارعاب روزنامه‌نگاران رو مستند کرده. این موارد بخشی از یک فرایند و روند گسترده‌تر از کنترل قهری جامعه هستند. یوناما در این رابطه در مورد این نگرانی های جدی با مقام های دفکتو صحبت میکنه. این ماه یوناما گزارش رو منتشر کرد درباره تجربه قربانیان جنگ های چند دهه‌ای در افغانستان. بسیار از کسانی که باهاشون مذاکره کردیم، گفتگو کردیم، همچنان از دردهای فیزیکی و روحی صحبت میکنن. بسیار از اونها دردهای مزمن دارند یا معلولیت دارند. باید توجه کنیم که صلح فقط نبود جنگ مسلحانه نیست، بلکه صلح نیازمند کرامت، شامل شدن مردم در جامعه، فرصت و شکوفایی و امید هست. بسیار از افغانستان، مردم افغانستان به ما میگن که با وجود این 5 سال آرامش نسبی، سیاست های اجتماعی مقام های دفکتو اونها رو به حاشیه رانده و وضعیت اقتصادی و انسانی افغانستان بسیار شکننده است.
0: سخنان خانم گانیون، نماینده معاون نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان را میشنیدید. همچنان نرگس نهان، فعال حقوق زنان و وزیر پیشین معادن در این نشست میگوید که مسئله افغانستان یک بحران جدی حقوق بشری و بشردوستان است و برای حل آن به یک روند سیاسی معتبر بر رهبری شهروندان افغانستان نیاز است که زنان نیز در آن حضور داشته باشند. بخشی از سخنان خانم نهان را میشنویم.
1: ماه گذشته 15 آگوست 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت در کشور ما میگذره. در آگوست 2021 شاهد تنها سقوط جمهوری اسلامی افغانستان نبودیم، بلکه شاهد از میان رفتن ارزش‌های جهان شمول، تعهدات بین‌المللی و مهمتر از همه استانداردها و ضمانت‌های حقوق بشر مردم افغانستان بودیم. در حالی که وضعیت بدتر و بدتر شده، افغانستان از کانون توجه جهانی دور شده. صداهای زنان، درد و رنج زنان شنیده شده، ولی اقدامی در مورد اونها انجام نشده. خواست مردم افغانستان برای یک دولت فراگیر و همه شمول مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته. آقای رئیس، چند روز پیش با خواهرم در افغانستان صحبت کردم و گفتم چه پیامی میخوای که من در شورای امنیت منتقل کنم؟ چیزی گفت که همچنان به خاطر دارم. اول وقتی به بیانیه‌های جامعه جهانی گوش میدم درباره زنان افغانستان، حس میکنم که من دارم در آتش میسوزم و یک نفر برای من یک داستان، یک رمان میخونه تا درد من رو کاهش بده. دو، زن بودن یک جرمه و زن متولد شدن در افغانستان حتی یک جرم سنگین تری است. سوم، آیا 5 سال کافی نبوده که جامعه جهانی رو متقاعد کنیم که طالبان تغییر نکرده و نخواهد کرد؟ آقای رئیس، من میدونم که شما درد پشت این کلمات رو میتونید حس کنید. درد محروم شدن از تحصیل و اشتغال، درد ناپدید شدن، درد این که به شما پیوسته و پیوسته بگن شما هیچ چیزی نیستین. طالبان شمار زیادی از احکام رو برای محروم کردن زنان از آزادی‌های بنیادی و حقوق بشری خودشون صادر کردن. زنان اجازه دارن که برای یک قرص نان گدایی کنن، اما اجازه ندارن که کار کنن. نمیتونن دخترانشون رو به مکتب بفرستن، ولی میتونن از 8 سالگی دخترانشون رو به ازدواج یک مرد 70 ساله در بیارن فقط برای $500. به گفته یونیسف، افغانستان تا سال 2030 25,000 زن شاغل در عرصه پزشکی رو از دست خواهد داد. باز به گفته یونیسف، ما زنان باردار رو هنگام زایمان از دست میدیم به واسطه مسائل و مشکلاتی که میتونن به راحتی حل بشن و درمان بشن. ما الان در افغانستان شاهد زنکشی و آپارتاید جنسیتی هستیم. بحران در افغانستان بر پسرها هم تأثیر داره، برای اینکه اونا اگرچه به تحصیل دسترسی دارن، محتوای این تحصیل آموزش خیلی تغییر کرده. امروز تعداد مدرسه ها از تعداد مکتب ها به مراتب بیشتر شده. گزارش های زیادی از جانب سازمان های ملی و جهانی منعکس کننده این نگران کننده هستند، این که روی کرد پسرها که به این مدرسه ها میرن تغییرات ناگواری میکنه. افغانستان مأمنی شده برای گروه های تروریستی و این مدرسه ها میتونن ده ها هزار مرد رو تعلیم بدن که آماده رادیکالیزاسیون و افراطی شدن هستند.
0: از نشست شورای امنیت سازمان ملل و بدخشان در شمال شرق افغانستان میرویم، جایی که منابع محلی از وقوع دو انفجار جداگانه در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت خبر می‌دهند. به گفته منابع، انفجار نخست در نزدیکی یک مدرسه دینی و جهادی طالبان در ساختمان پیشین تربیت معلم واقع در چهارراهی دانشگاه رخ داده است. منابع همچنین گفتند که انفجار دوم حدود یک ساعت بعد در منطقه چاهوشدره یفتل بالا از منطقات مرکز بدخشان و در داخل یک مدرسه دینی دیگر طالبان با وقوع پیوسته است. آنان این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک جنراتور بوده و تلفات نیز در پی داشته است. تاکنون جزئیات دقیقی درباره شمار قربانیان و میزان خسارت منتشر نشده و مقام‌های طالبان نیز در این باره اظهار نظر رسمی نکردند. هیچ گروهی نیز مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. گزارش تازه آنتونی گوتیرش دبیر کل سازمان ملل متحد تصویر نگران کننده از وضعیت افغانستان در فاصله ماهای مه تا سپتامبر 2026 ارائه می کند. این گزارش از افزایش حمله های گروه های مخالف طالبان، رشد رویدادهای امنیتی، ادامه تنش‌ها و درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان و نیز گسترش فعالیت داعش خراسان خبر می دهد. جزئیات را در این گزارش از همکارم ساینای صافی با هم می شنیم.
2: تازه ترین گزارش آنتونی گوتیرش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که این کشور همچنان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبرو است. بر اساس این گزارش، از اول ماه می تا پایان جولای در مجموع 2947 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین مدت گروه های مسلح مخالف طالبان مسجد 88 حمله در 21 ولایت را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کرده است. این حملات بیشتر شامل کمین و حمله به ایستگاه بازرسی و تأسیسات نظامی طالبان بوده است. گزارش میگوید که این گروه ها نسبت به گذشته پراکنده تر و غیر متمرکز تر شده و بیشتر فعالیت های محلی دارند. در کنار این موضوع، مرز افغانستان و پاکستان همچنان نارام گزارش شده است. حملات هوایی، گلوله‌باران و درگیری میان نیروهای دو طرف در چندین ولایت ادامه داشته و در برخی موارد به غیر نظامیان و زیرساخت‌ها آسیب وارد شده است. دست کم 57 غیر نظامی در درگیری‌های طالبان و پاکستان در 3 ماه کشته شدند. داعش خراسان نیز همچنان فعال است. این گروه مسئولیت حمله به یک ایست بازرسی طالبان در نورستان و همچنان ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را بر عهده گرفته است. در بخش اقتصادی، افزایش قیمت‌ها همچون فشار زیاد بر مردم وارد می‌کند. تورم مواد غذایی در ماه می به 8.2% و تورم عمومی به 7.8% رسیده است. سازمان ملل این افزایش قیمت‌ها را با مشکلات تجاری، بسته ماندن مرز پاکستان و اختلال در مسیرهای تجارتی منطقه‌ای مربوط دانسته است. افزایش هزینه انتقال کالا نیز باعث بالا رفتن قیمت مواد غذایی و کالاهای غیر غذایی و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها شده است. یکی دیگر از نگرانی‌های مهم بازگشت گسترده مهاجران افغان است. بر اساس آمار سازمان ملل از اول جنوری تا 22 آگوست نزدیک به 1,150,000 مهاجر افغان از پاکستان، ایران و تاجکستان به افغانستان بازگشت یا اخراج شدند. بخش بزرگ از این بازگشت‌ها اجباری بوده و سازمان ملل هشدار داده است که این روند فشار بیشتر و بازار کار، خدمات عمومی و توانایی جوامع برای جذب بازگشت کنندگان وارد می کند. در مجموع گزارش انتونی گودرش نشان می دهد که افغانستان در کنار چالش های امنیتی و فعالیت های گروه های مسلح با مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی، فشار ناشی از بازگشت مهاجران و ادامه تنش در مرز پاکستان روبرو است. سازمان ملل وضعیت افغانستان را همچنان نیازمند توجه و پیگیری جدی جامعه جهانی می داند. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
0: در پیوند به این گزارش سازمان ملل، جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین، در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی نخست دلیل افزایش ناامنی‌ها در افغانستان را برشمرده است.
3: در واقع ناامنی‌ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش‌ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبان ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد است. این نماینگر عجی است که تبلیغات، روایت تبلیغاتی طالبان با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبان را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبان که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و از تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستن، ولی ممکن است که باید چت ایجاد یک چت بزرگتر اما هنگی بین قوات ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دیگام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
4: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکل گیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
3: تمام جنگ های بزرگ اعظمی مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشن، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به وا پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است از لحاظ جغرافیایی سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره و تحولات اخیر و ناامنی‌های اخیر در اونجا اگر این درست مدیریت شوه میتونه که با آزادسازی ولسوالی‌های بدخشان بالاخره آزادی بدخشان، ولایت بدخشان صورت بگیره و هر گونه تحول جدی در بدخشان تمام بالای منطقه و بالای کل افغانستان تاثیر داره.
4: اما جنرال صاحب، گفتن شما اشاره کردین که معمولا جنگ های بزرگ و حرکت های بزرگ از یک نقطه کوچک آغاز میشه، ولی در گزارش سازمان ملل اشاره به خلای رهبری مثلا گفته شده و گفته که مخالفان طالبان نسبت به گذشته غیر متمرکزتر و پراکنده تر شدن. ای یک واقعیت غیر قابل انکار است که ما نتانستیم یک چتر کلان را البته مخالفین ایجاد بکنن و با گذشت هر روز پراکنده تر شدن، یا ای که ای هم یک تاکتیک جنگی است.
3: خبر خوش برعکس تبلیغات دشمن ایست که فعلا جریان های سیاسی، جبهات نظامی، نخبگان افغانستان، جامعه مدنی، زنان، علما، نمایندگان واقعی مردم، همگی سر روی کرده جدید و تازه به نام یک شورای موقت گذار یا یک ائتلاف ملی و یا یک شورایی که نمایندگان کلگی دود حضور داشته باشه صحبت ها جریان داره. از یک نگاه این واقعیت داره که باید تمام اینمی دستاوردهای نظامی و تکتیکی را باید به یک مشروعیت سیاسی وصل بسازیم و دیپلماتیک، که متاسفانه در گذشته هم این مشکل ما در جمهوریت داشتیم که تجربه نشان داده که همیشه باید به یک اتفاق و اتحاد واقعی ضرورت داره. و این اتفاق اتحاد به معنای از این نیست که ما تمام اختلافات فکری خودم دور بانیم، بوجودی با حفظ امو اختلافات باید یک چتر وسیع به نام یک ائتلاف ملی که روش فعلا کار صورت گرفته رایسته با وجود بیاید که تمامی دستاوردهای تکتیکی در میدان جنگ به یک امید بزرگ سیاسی و مشروعیت مردمی، مشروعیت بین المللی تبدیل شود و این ائتلاف ملی و یا این نهاد شورای موقت گذار از جهان درخواست گفتگو بکنه. با وجودی که جهان ممکن است که بعضی ها بگه که به رسمیت نخواد یک دولت موقت شناخت، چرا او به اراضی و جغرافیا کار داره، مشروعیت کار داره و همچنان قدرت و توانه اداره را، ولی برعکس ما میبینیم که طالبا هم اراضی و جغرافیا دارن، هم مشروعیت ندارن، هم کسی نمیشناسیشان و هم قدرت اداره را ندارن. این به این معنا نیست که اگر انمی تمام مقاومت های مسلح جمع سیاسیونی که نخبگان تمام مخالفان زیر یک چتر ائتلاف ملی را جور بکنند، به نظر من که عمر طالبا کوتاه میشه و با زبالدانی تاریخ سپرده خواهد شدن.
0: در همین حال یوری لیامین، کارشناس مسائل نظامی روسیه، بر آمادگی کشورهای آسیای میانه در برابر نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان تاکید می‌کند. لیامین می‌گوید نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی باید در رزمایش‌های خود سناریوی ورود یا تهاجم احتمالی شبه نظامیان از خاک افغانستان به کشورهای منطقه را تمرین کنند. روزنامه ایزوسیا گزارش داده که در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان اتلانتیک جمعی در قزاقستان دو سناریوی اصلی مورد تمرین قرار گرفته است. یکی بروز ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح در کشورهای آسیای میانه و دیگری نفوذ احتمالی افراد مسلح از افغانستان. لیامین با اشاره به حاکمیت طالبان گفته است اگرچه وضعیت کنونی افغانستان نسبتاً با ثبات به نظر می‌رسد، اما تحولات آینده قابل پیش بینی نیست و کشورهای منطقه باید برای سناریوهای مختلف آماده باشند. این رزمایش با حضور نیروهای روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و با استفاده از تجهیزات نظامی و پهپاد برگزار شده است. همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین‌الملل، از او پرسیده است که چه انگیزه ای سبب اقدام این کشورها شده است.
5: خب ببینید، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. به گونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمی. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجیکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگذار و سید است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر، ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت هایشان از این آیه بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از راه است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این آیه، مخصوصا از نوعی مواد مخدر. اینا همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کرد و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر. این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
4: اما آقای انفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش هم این است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرزها است، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه آمادگی برای نابودی تروریست ها در این سوی خط؟
5: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش های گوناگون را برگزار کردند که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه یکی خواه آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چند بای رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنند. ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعض شایع حتی ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند. بدون چون چرا افغانستان یک کشور بسیار بزرگ است، جغرافیای بسیار پیچیده دارد، مناطق بسیار دشوارگذار و سبلبور کوهستانی داره و طالبا، نه تنها طالبا که هیچ دولت در درازای تاریخ نتونسته که سراسر افغانستان را که برش یک کنترل آماتام داشته باشد. ولی خب آنچه که مربوط به طالبا میشه دیگه، ما همیشه گفتیم که یک گروه مشخص نیست بلکه کانگلومیرات یا همجوش از گروه های مختلف است، یعنی گروه های مختلف طالب باسبارای دوستم که های مختلف خارجی و داخلی و در نتیجه بسیاری از گروه های طالب ها با گونی سنتی با شبکه های تندرو افرادگرا و دهشت افغان از گذشته های بسیار دور پیوند های بسیار ارگانیک دارند.
4: آقای انفر، اینمی پیوند های ارگانیک هم باعث نگرانی است. مثلا تمام انمی گروه ها زیر چتر طالب جمع شدن و هر روزم وعده تامین امنیت میتن و میگن که از قلمرو افغانستان هیچ حادثه قرار نیست بر علیه یکی از کشورهای منطقه رخ بده. ولی ما میبینیم که مثلا امیر روسیه و کشورهای آسیا میانه به شدت نگران هستند. آیا یک اقدام نظامی احتمالی یک سناریو است که کشورها احساس کردن که از خاک افغانستان چنین اقدام احتمالا صورت
5: بگیره؟ میبینید گروه های تندرو افراطی که در سالیان گذشته وارد خاک افغانستان شدن، بیشتر اینا نیروهای جوان بودند که اینجا آمدن و با گذشت زمان با خانهای بومی و همچنان روحانیون بلندپایه بومی اینا پیوندهای خانوادگی دارند و نفوذ کردن در اونجا و شبکه‌های کوچک بر خود هر کدام ایجاد کردن که هر کدام از یک قانون بالقوه بسیار خطر بر تنظیم اسلامی گپا است. یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه ببینید استراتژی که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین در قبال گروه‌های تندرو در افغانستان داره، در ابتدا اینا کوشش می‌کنند که با ابزارهای گوناگون بازدارندگی وارد میدان شوند، یعنی کوشش میکنم که با نفوذ اطلاعاتی در داخل خاک افغانستان هر قانون خطر را که بالقوه یا فکر میکنند که بر ما میتونه خطر ساز شود با ابزارهای ساده درونی ایده خونسا میسازند، یعنی با دادن مثلا پول بر بعض گروه های مچلوخ. اختلافات در بین گروه ها بسیار زیاد است. کافی است که اگر شما در یک روستا در یک جای شما یا خطر میبینین با گروه مخالفش کمک مالی کنین یا کمک تسلیحاتی یا اطلاعاتی، اونا بسیار زود میتونن که اهداف مورد نظر از بین ببرن. ولی ما یک چیز میخواییم خدمت شما عرض کنم که در صورت که خطر استراتژیک از افغانستان، چین یا روسیه یا کشورهای آسیای میانه را تهدید کنه، باز اینا میتونن که از ابزارهای گوناگون مثلا نال شما ببینین که در امی اواخر در تاجیکستان کارخانه های تولید پهباد با کمک ایران ایجاد شده و همچنان با کمک ترکیه در بعض کشورهای دیگه مثل قزاقستان و اینجا هم خب تاسیسات ایجاد شده که میتونن که تولید پهباد کنن و خود روسیه هم در اواخر تولید پهباد خود افزایش داده و در خود کشورهای آسیای میانه پایگاه‌های از طرف روسیه در اوج است که اینا در این اواخر دیده میشه که با تحکیم پایگاه‌ها در مرز افغانستان پرداختن. یعنی دیده میشه که ابراز نگرانی بیشتر شده.
0: شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند طالبان دست کم 10 تن از باشندگان ولسوالی شیکای را به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف این گروه بازداشت کردند. میگفته این منابع موج تازه بازداشت‌ها پس از سفر رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان به ولسوالی نسای آغاز شده است. منابع محلی گفتند که والی طالبان در دیدار با باشندگان منطقه بر پیروی از حبت الله آخوندزاده تاکید کرده و از مردم خواسته است شکایت‌های خود را با مسئولان طالبان در میان بگذارند. پس از این سفر روند بازداشت افراد در ولسوالی شیکای تشدید شده است. به گفته این منابع افزایش بازداشت‌ها باعث نگرانی گسترده در منطقه شده و شماری از جوانان از بیم بازداشت محل زندگی خود را ترک کردند. منابع محلی همچنین تاکید می‌کنند که در حال حاضر حضور فعال گروه‌های مخالف طالبان در ولسوالی‌های نسای و شیکای مشاهده نمی‌شود. وزارت دفاع طالبان دستور داده است پاسگاه‌های امنیتی اطراف ولایت پنجشیر تقویت شوند. بر اساس اعلامیه قلوردوی 313 این دستور از سوی ملا عبدالقیوم زاکر معاون دوم وزارت دفاع طالبان صادر شده و فرماندهان نظامی موظف شدند وضعیت پاسگاه‌ها، نیروها و مناطق مرزی پنجشیر را با ولایت‌های همجوار بررسی و تقویت کنند. طالبان جزئیات بیشتری درباره علت این تصمیم ارائه نکردند، اما این اقدام همزمان با افزایش حمله‌ها و فعالیت‌های جبهه‌های مخالف این گروه در برخی ولایت‌های شمالی به ویژه بدخشان صورت گرفته است. محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، میگوید که افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در پنجشیر و ولایت‌های همجوار نگرانی طالبان را افزایش داده است.
6: شما می‌دانید که اخیراً در ولایات اطراف پنجشیر مثل نورستان، لغمان، کاپیسا و همچنان بدخشان، تخار و بغلان که در اندراب‌ها گفته می‌شود، فعالیت‌های نیروهای مقاومت و جنبش جبهه آزادی زیادتر شده و اینها اصلا دروازه هایی هست که بالای پنجشیر باز میشن. به این اساس است که هم قلوردوی 113 و هم وزارت دفاع روی امنیت پنجشیر تمرکز کردن، ولی گفته میشه که امروز هم حتی در داخل پنجشیر با وجود همه اقدامات زیاد قطعه سبز روند سبز یک فعالیت محاربوی را انجام داده که دو واسطه رنجر طالبان را از بین برده. پس معلوم میشه که به هر صورت طالبان نتوانستن کنبر امنیتی پنجشیر را حفاظه کنن و هرچی کوشش دارن میکنن، ولی نمیشود که پنجشیر را امنیتی را بگیرن. همچنان که در
7: با توجه به این تلاش طالبان در سوی دیگر تمرکز همزمان عملات مخالفان هم در بدخشان، پروان، کاپیسا و سالنگ نشان دهنده چی بوده میتونه؟ آیا شکل گیری یک شبکه منطقه‌ای هماهنگ در برابر طالبان گفته میشه؟
6: بله، یقینا شما میدونید که زیباک و همچنان نمیتور یک درس با هم میاره به طرف کران و منجان و از پهلوی استکازر یک منطقه است میگرده میایه طرف کتل انجمن و کتل انجمن داخل پنجشیر است. از این ناحیه طالبان بسیار آسیب پذیر هستند و همین شکل از رای کتل که بین اندراب و پنجشیر است و همچنان نقاط مرتفعی که از بدخشان به طرف پنجشیر نزدیک است، در این جهات گروه های مقاومت جا به جا است. بله، یقینا که این چنبر مبارزه گروه های متعدد مثل روند سبز، مقاومت و خود جبهه آزادی یقینا یک زنجیر تسلسل دارند که اینها از نگاه استراتژی نظامی می توانند بر پنجشیر تأثیرات بسیار قوی داشته باشند و این به وجود آمده و وجود از این یک زنجیره باعث این میشه که ما فکر میکنم پنجشیر در آینده نزدیک و تحولات شگرف روبرو شود.
0: در همین حال سخنگوی ارتش پاکستان گفته است که ده ها گروه مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور دارند و مشغول جذب نیرو، آموزش، تسلیح و برنامه‌ریزی برای حمله های فرامرزی هستند. احمد شریف چودری در گفتگو با شبکه العربیه با استناد به گزارش های سازمان ملل اظهار داشت که گروه های چون تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان، القاعده، ارتش آزادی بخش بلوچستان، جنبش اسلامی ازبکستان و جنبش ترکستان شرقی در افغانستان فعالیت دارند. سخنگوی ارتش پاکستان تاکید کرده که اسلام آباد برای حفاظت از شهروندانش به اقدامهای ضد تروریستی ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد تهدیدهای امنیتی از خاک افغانستان متوجه پاکستان شود. او همچنین گفت که پاکستان خواهان پایان استفاده از خاک افغانستان برای طراحی و اجرای حمله علیه این کشور است. این سوال در حالی مطرح می شود که تنش‌های امنیتی میان کابل و اسلام آباد در سال‌های اخیر افزایش یافته است. طالبان همواره این اتهام را رد کرده و تاکید دارند که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری را نمی‌دهند. از سوی هم تلال چودری معاون وزیر داخلی پاکستان اعلام کرده است که نهادهای امنیتی این کشور یک شبکه مرتبط با انتقال سلاح به جامو و کشمیر را شناسایی کردند. او در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که تحقیقات پس از بازداشت فردی به نام ضیا آغاز شد، فردی که به گفته مقامهای پاکستانی در سالهای گذشته در تجارت سلاح فعالیت داشته است. چودری مدعی شده است که این شبکه برای افراد و گروههای در جامو و کشمیر سلاح تهیه و منتقل می کرده و بخشی از این انتقالات از طریق افغانستان انجام شده است. او همچنین از یک شهروند افغانستان به نام زرشاد به عنوان یکی از افراد دخیل در این شبکه نام برده است. مقام های پاکستانی گفتند که در پی این تحقیقات گروه موسوم به کمیته اقدام عوامی جامو و کشمیر در فهرست سازمان های ممنوع قرار گرفته است. طالبان تاکنون به این اظهارات واکنش نشان ندادند، اما پیش از این بارها تاکید کردند که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمی‌دهند. منابع آگاه به افغانستان تنشان میگویند همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه قطری به کابل، ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه نیز در سفر رسمی با مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها آقای کالین در کابل و قندهار با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله این گروه گفتگو کرده است. منابع همچنین گفتند که یک هیئت بلندپایه قطری نیز روز چهارشنبه وارد کابل شده و در هتل سیرینا مستقر شده است. برخی گزارش ها حاکی است که مشاور شورای امنیت ملی قطر در این هیئت حضور دارد. تاکنون طالبان قطر و ترکیه جزئیات رسمی درباره محورهای این دیدارها منتشر نکردند. از سوی هم شورای هماهنگی نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی افغانستان از بلژیم و اتحادیه اروپا خواسته است که پس از 5 سال حاکمیت طالبان سیاست های خود در برابر افغانستان را به گونه جدی بازنگری کنند. اعضای این شورا در 5 نشست سالانه خود تاکید کردند که افغانستان همچنان از حکومت مشروع و یک روند سیاسی فراگیر محروم است و تعامل با طالبان نباید جایگزین راه حل سیاسی پایدار برای آینده کشور شود. این شورا همچنین نسبت به وضعیت حقوق بشر، به ویژه محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده و گفته است که رویکرد چند سال گذشته اروپا در قبال طالبان نیازمند ارزیابی دوباره است. در بیانیه شورای هماهنگی تاکید شده که مشروعیت سیاسی بر رضایت مردم استوار است و چنین رضایتی در شرایط کنونی وجود ندارد. این درخواست ها همزمان با روز جهانی دموکراسی مطرح شده، در حالی که گزارش های بین‌المللی افغانستان را از نظر آزادی های سیاسی و مدنی در پایین ترین رده های جهانی قرار داده است. شما شنونده این مجموعه خبری 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. گارد ساحلی ترکیه از بازداشت 30 پناهجوی افغانستان از جمله 12 کودک در شهر آیدین خبر داده است. مقام‌های ترکیه اعلام کردند که این افراد هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از این کشور شناسایی و بازداشت شدند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، نیروهای گارد ساحلی پس از دریافت گزارش درباره حضور گروهی از مهاجران در ساحل به محل اعزام شدند و این افراد را پیش از ترک کشور بازداشت کردند. مقام‌های ترکیه گفتند که پناهجویان بازداشت شده

0: شده افغانستان از آلمان از زمان آغاز به کار دولت ائتلافی کنونی این کشور به 263 نفر رسیده است. برلین در ماه‌های اخیر روند اخراج شهروندان افغانستان دارای پیشنه کیفری را افزایش داده و چندین پرواز مشابه به کابل انجام داده است. دولت آلمان تاکید کرده که هماهنگی‌های فنی با طالبان برای اجرای این اخراج‌ها به معنای به رسمیت شناختن حکومت این گروه نیست. در مقابل سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل نسبت به اخراج افراد به افغانستان به دلیل وضعیت حقوق بشر و شرایط امنیتی این کشور ابراز نگرانی کردند. وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده است که جواز فعالیت دانشگاه خصوصی خاتم النبیین در کابل و نمایندگی آن در ولایت غزنی لغو شده و فعالیت این نهاد آموزشی متوقف شده است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی این وزارت دلیل این تصمیم را آنچه رعایت نکردن ارزش‌های اسلامی، تخطی از پالیسی‌های وزارت و سوء استفاده از جایگاه دانشگاه خوانده عنوان کرده است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان گفته است که پیش از این چندین بار به مسئولان دانشگاه هشدار داده شده بود، اما به گفته او این توصیه ها نادیده گرفته شده است. وی همچنین تاکید کرده که دانشجویان می توانند برای ادامه تحصیل به دیگر دانشگاه های خصوصی انتقال یابند و این روند از طریق وزارت تحصیلات عالی انجام خواهد شد. این تصمیم در حال گرفته شده است که دانشجویان دانشگاه خاتم النبیین از توقف ناگهانی فعالیت ها و نامشخص بودن وضعیت آینده تحصیلی خود ابراز نگرانی کردند. تعطیلی این دانشگاه پس از توقف فعالیت تلویزیون تمدن و برخی نهادهای دیگر وابسته به مجموعه خاتم النبیین صورت می‌گیرد.
1: د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت د پالیسۍ نه تطبیق د اسلامي ارزښتونو سپکاوي د پوهنتون له حیثیت او ځایګاه څخه ناوړه استفاده د پوهنتون د اساسي اهدافو خلاف کړنو ترسره کولو مکررو تفاهمي مجالسو سره سره د اصلاحاتو نه راوستل په همدې اساس د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا پریکړه وکړه چې د کابل خاتم النبیین خصوصي پوهنتون او څنګه د غزنی خاتم النبیین خصوصي پوهنتون د جوازونو د لغوې پریکړه وشوه.
0: وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده است که 12 نفر در شهر سندیاگوی کالیفرنیا به اتهام دست داشتن در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری مالی بازداشت شدند که در میان بازداشت شدگان افرادی با اصالت افغانستان نیز حضور دارند، هرچند شماره دقیق آنان اعلام نشده است. بر اساس اعلام وزارت دادگستری، متهمان با ایجاد کودکستان‌های خانگی جعلی و ارائه اسناد و اطلاعات نادرست بیش از 10 میلیون دلار از بودجه اختصاص یافته برای حمایت از خانواده‌های کم درآمد را دریافت کردند. مقام‌های قضایی می‌گویند این افراد از طریق مرکزهای ساختگی مراقبت از کودکان از منابع دولتی سوء استفاده کردند. در ارتباط با این پرونده بیش از 250 مأمور فدرال در عملیات هماهنگ شرکت کرده و چندین محل را مورد تفتیش قرار داده است. تحقیقات و رسیدگی قضایی به این پرونده همچنان ادامه دارد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته است که حکومت این گروه در برخی بخش‌ها فراتر از انتظارات اولیه خود عمل کرده، اما نتوانسته است انتظارهای عمومی مردم افغانستان را برآورده کند. او در گفتگو با شبکه CBS چالش‌های اقتصادی، بیکاری و انزوای بین‌المللی را از عامل‌های اصلی این وضعیت خوانده است. بلخی در عین حال به افزایش صادرات، راه‌اندازی کارخانه‌ها و تأمین امنیت به عنوان دستاوردهای طالبان اشاره کرده است. سخنگوی وزارت خارجه طالبان همچنین در پاسخ به انتقاد درباره ممنوعیت آموزش دختران گفته است که حکومت ها سیاست های آموزشی خود را بر اساس اولویت ها و منافع ملی تنظیم می کنند. با این حال او مدعی شد که آموزش از مسیرهای چون آموزش خانگی، مدرسه های دینی و آموزش آنلاین همچنان ادامه دارد. بلخی در بخش دیگری از سخنانش حمله های 11 سپتامبر را محکوم کرد و گفت طالبان اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که موارد ابتلا به ویروس HIV در افغانستان افزایش یافته و در حدود 1.5 سال گذشته دست کم 286 مورد جدید شناسایی شده است. بر اساس این گزارش 86 مورد از این ابتلاها تنها در 5 ماه اخیر ثبت شدند. مقام های صحی میگویند کمبود مرکزهای درمانی، دسترسی محدود به خدمات صحی و ترس از بدنامی اجتماعی مرتبط با این بیماری از چالش های اصلی در شناسایی و درمان مبتلایان شمار می رود. در همین حال صندوق جمعیت سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود که حدود 13,000 نفر در افغانستان با ویروس HIV زندگی می کنند. کارشناسان صحی هشدار دادند که آگاهی رسانی، تشخیص زود هنگام و دسترسی به داروهای ضد ویروسی برای مهار گسترش این بیماری

0: ضروری است. ما گفته آنان با درمان منظم افراد مبتلا می توانند زندگی سالم و طولانی داشته باشند و خطر انتقال ویروس به دیگران نیز به گونه چشمگیر کاهش می یابد. کمیته بین‌المللی نجات هشدار داد است که افغانستان در ششمین سال پیاپی خشکسالی با یکی از شدیدترین بحران‌های گرسنگی در جهان روبرو است. این نهاد می‌گوید حدود 4 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار دارند، وضعیتی که تنها یک گام با قحطی فاصله دارد. همچنین نزدیک به 1 میلیون کودک در سال جاری به درمان سوی تغذیه حاد شدید نیاز خواهند داشت. این هشدار در حالی مطرح می شود که سازمان ملل نیز اعلام کرده بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. کمیته بین‌المللی نجات افزوده است که کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی توان نهادهای امدادرسان برای مقابله با بحران را به شدت کاهش داده و شمار مرکزهای صحی تحت حمایت این نهاد نیز به گونه چشمگیر کم شده است. با وجود درخواست‌های مکرر برای ادامه کمک‌های بشردوستانه، طالبان تاکنون گزارش‌های نهادهای بین‌المللی درباره تشدید بحران گرسنگی و وضعیت انسانی در افغانستان را به گونه رسمی تایید نکردند. بانک مرکزی طالبان اعلام کرده است که بیش از 660 میلیون افغانی بانکنوت فرسوده را پس از گردآوری، شمارش و ارزیابی از گردش خارج و آتش زده است. به گفته این بانک، این اسکنرها از زونهای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان گردآوری شده بود. در اعلامیه بانک مرکزی آمده است که این اقدام با هدف مدیریت بهتر نظام پولی و تسهیل داد و ستدهای مالی انجام شده است. ملا محمد آخون، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان، گفته است که این نهاد تلاش میکند روند معاملات را برای شهروندان آسان‌تر، مسئول و قابل اعتمادتر سازد. بانک مرکزی همچنین از شهروندان خواسته است برای حفظ کیفیت و اعتبار پول افغانی از آسیب رساندن به بانکنوت‌ها، از جمله پاره کردن، قات کردن و نوشتن روی آنها خودداری کنند. این بانک تاکید کرده که روند گردآوری اسکناس‌های فرسوده و جایگزینی آنها با بانکنوت‌های جدید ادامه خواهد داشت. دو کودک بر اثر انفجار مهمات بجامانده از جنگ در ولایت خوست جان باخته و یک کودک دیگر زخمی شده است. طاهر احرار، سخنگوی پلیس طالبان در خوست، گفته است که این رویداد در ولسوالی‌های علیشهر و ترینزوی این ولایت رخ داده و بررسی درباره چگونگی وقوع آن آغاز شده است. مهمات منفجر ناشده و ماین‌های باقی مانده از دهه‌های جنگ همچنان از تهدیدهای جدی برای غیر نظامیان در افغانستان به شمار می‌رود. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، به گونه میانگین هر ماه حدود 50 نفر در افغانستان بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده کشته یا زخمی می‌شوند که نزدیک به 80% قربانیان کودکان هستند. با وجود ادامه برنامه‌های ماین‌روبی، بخشی از افغانستان همچنان آلوده به مواد انفجاری باقی مانده از جنگ است.
1: از نگاه دیگر،
2: در این بخش از گفتگو با پیتر جوونال، با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمدشا مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می‌پردازم.
3: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیات‌هایش را برنامه‌ریزی کند.
2: آیا در میان رهبرهای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
3: روز 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود.
2: شما بیش از 40 سال افغانستان دنبال کردین، وقتی امروز به این کشور نگاه می‌کنین، فکر می‌کنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
1: از نگاه دیگر،
4: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم ساینای صافی.
5: رویدادهای جهان.
6: وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 سپتامبر با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه، در نتیجه این حملات شمار از غیر نظامیان زخمی شده و به چندین خانه و موتر خسارات وارد شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهپادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم میکنم. او افزوده که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها میخواهیم خویشتنداری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به هست. سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام ویدئویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی‌ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و کنندگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده حف 15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوای منطقه مرب با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که دو آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های حف 15 و تایفون نیز هنگامی که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک‌های ساخت داخل هدف قرار گرفتن و مجبور به عقب نشینی شدند. حوثی‌ها همچنان اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان تا یک هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان منجر شده است. به گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند راه را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است صلح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواهد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم به ارتش لبنان کمک کنند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود. وانگ یی وزیر خارجه چین چهارشنبه 25 سپتامبر در گفتگو با عباس فیراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن اعلام کرد که همه طرف‌ها باید برای بازگشایی تنگه هرمز اقدامات مؤثر انجام دهند. وزیر خارجه چین در این دیدار خطاب به فیراقچی گفت ادامه درگیری‌ها نه به سود طرف‌های درگیر و نه به سود جامعه جهانی است. وانگ یی در ادامه افزود که تهران و واشنگتن باید منطقی عمل کنند و خویشتنداری خود را حفظ کنند. وزیر خارجه چین با اشاره به وضعیت درگیری در تنگه هرمز اعلام کرد که نمی‌خواهیم دامنه تنش‌های منطقه بیش از این به یمن و دریای سرخ گسترش یابد. او همچنان افزود از گفتگوی تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس به پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت حمایت می‌کنیم. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه 25 سپتامبر اعلام کرد که ارتش اسرائیل آماده است در صورت صدور دستور کار نابودی حماس را تکمیل کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت همه می‌دانیم که حماس از طریق توافق حل سلام نخواهد شد. اسرائیل کاتس همچنان افزود رفح و 70% از غزه سکنه خالی شده است. تونل ها نابود شدند. ارتش اسرائیل در ده‌ها موضع در خط زرد مستقر است. منطقه‌ای که از ساکنان شهرک‌های اسرائیلی محافظت میکند. او همچنان در ادامه گفت ارتش اسرائیل هر هفته شمار زیاد از شبه نظامیان را میکشد و تعدیدها را از میان برمیدارد. اسرائیل قدس افزود همه این اقدامات در چارچوب آتش‌بس تعیین شده انجام شده که بازادی همه گروگان ها منجر شد. اقدام با ارزش بالا برای همه اسرائیلی ها همزمان آمریکا و کشورهای همراه متحد شدند که حماس را خلاص سلاح کنند و همه تونل ها را نابود کنند.
1: از نگاه دیگر،
2: در این بخش از گفتگو با پیتر جوونال، با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمدشاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می‌پردازم.
3: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیات‌هایش را برنامه‌ریزی کند.
2: آیا در میان رهبرهای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
3: در 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود.
2: شما بیش از 40 سال افغانستان را دنبال کردین. وقتی امروز به این کشور نگاه می‌کنین، فکر می‌کنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
1: از نگاه دیگر،
4: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
3: در پایان هم نگاه دوباره می اندازیم به سرخط مهمترین ها. انفجارهای پیاپی در فیض آباد. منابع محلی می گویند هدف 2 مدرسه دینی طالبان بوده و تلفاتی هم در پی داشته است. از گسترش حمله های مخالفان تا انکار طالبان. گزارش تازه سازمان ملل میگوید ناامنی ها در افغانستان نسبت به سال گذشته 11% افزایش یافته است. ادعای پاکستان در مورد ناامنسازی کشمیر از خاک افغانستان. رئیس استخبارات ترکیه هم به قندهار سفر کرده است. و ایستادن اسلام آباد کنار ریاض در اوج حمله های حوثی های یمن به مکه. و این گونه می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زورتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
9: رئیس یتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مسلکی آمده که قطعاً نرشتش میخوانه نه مدرک تحصیل.
10: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحصیل.
8: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
11: واقعی خشم انباشته اگر خدای ناخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
8: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنل.
12: نظرگاه
13: دغدغه همه روشنفکران انسان جامعه است.
12: از خبر تا حاشیه،
14: شاید احتمال سقوط طالبان آنقدر با سرعت با بود که هیچ قابل باور نباشه.
15: طالبان بیرون شدنی نسل جوانی بیکاری معترض به نخشون میدونن.
16: افغانستان خودش صدا نداره.
12: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنل.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان تصویر چند لایه از وضعیت این کشور ارائه می‌کند. تصویری که در آن همزمان نشانه‌های از افزایش ناامنی، ادامه فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، فشار داعش خراسان، تنش‌های مرزی با پاکستان و مشکلات فزاینده اقتصادی در آن دیده می‌شود. بر اساس این گزارش، در فاصله اول ماه می تا پایان جولای نزدیک به 3000 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که نسبت به دوره مشابه با سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین دوره، گروه‌های مخالف طالبان مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کرده است. در کنار این تحولات، تغییرات گسترده‌ای در ساختار حکومت طالبان نیز قابل توجه است. به گونه‌ای که رهبر این گروه در 3 ماه 1 وزیر، 8 معاون، معاون وزیر و 6 والی را تغییر داده است. اکنون پرسش اساسی این است که این مجموعه تحولات چی تصویر از ثبات، کنترل و آینده سیاسی امنیتی افغانستان را ارائه می کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این گزارش گفتگوی داریم با جنرال فرید احمدی، فرمانده کل پیشین نیروهای ویژه که با ما پیوستن. جناب آقای احمدی بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. مطمئنن که گزارش اخیر سازمان ملل را شما مرور کردین. در یک بخشش از افزایش 11% ناامنی ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر میده. این افزایش تا چی اندازه مهم است و نشان دهنده چی چیزی میتونه باشه؟
3: سلام به شما و شنوندگان خوبتان. دقیقاً در واقع ناامنی ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبان ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد هستند. این نماینگر عجیب است که امو تبلیغات، روایت تبلیغاتی طالبا با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبا را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبا که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستند. ولی ممکن است که باید چتر ایجاد یک چتر بزرگتر اما هنگی بین قوت ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دیگام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
2: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکلگیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
3: تمام جنگ های بزرگ عظمی، مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشن، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است، از لحاظ جغرافیایی سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره و تحولات اخیر و ناامنی‌های اخیر در اونجا اگر این درست مدیریت شوه میتونه که با آزادسازی ولسوالی‌های بدخشان، بالاخره آزادی بدخشان، ولایت بدخشان صورت بگیره و هر گونه تحول جدید جدی در بدخشان طبعا بالای منطقه و بالای کل افغانستان تاثیر داره.
2: اما جنرال سبگتسن شما اشاره کردین که معمولا جنگ های بزرگ و حرکت های بزرگ از یک نقطه کوچک آغاز میشه، ولی در گزارش سازمان ملل اشاره به خلای رهبری مثلا گفته شده و گفته که مخالفان طالبان نسبت به گذشته غیر متمرکزتر و پراکنده تر شدن. ای یک واقعیت غیر قابل انکار است که ما نتونستیم یک چتر کلان را البته مخالفین ایجاد بکنن و با گذشت هر روز پراکنده تر شدن، یا ای که ای هم یک تاکتیک جنگی است؟
3: خبر خوش برعکس تبلیغات دشمن است که فعلا جریان‌های سیاسی، جبهات نظامی، نخبگان افغانستان، جامعه مدنی، زنان، علما، نمایندگان واقعی مردم، همگی سر روی کرد جدید و تازه به نام یک شورای موقت گذار یا یک ائتلاف ملی و یا یک شورایی که نمایندگان کلی دهود حضور داشته باشه صحبت ها جریان داره. از یک نگاه این واقعیت داره که باید تمام اینمی دستاوردهای نظامی و تکتیکی را باید به یک مشروعیت سیاسی وصل بسازیم و دیپلماتیک، که متاسفانه در گذشته هم این مشکل ما در جمهوریت داشتیم که تجربه نشان داده که همیشه باید با یک اتفاق و اتحاد واقعی ضرورت داره. و این اتفاق و اتحاد به معنای از این نیست که ما تمام اختلافات فکری خودم دور بانیم، با وجود با حفظ امو اختلافات باید یک چتر وسیع به نام یک ائتلاف ملی که روش فعلا کار صورت گرفته را ایستم با وجود بیاید که تمامی دستاوردهای تکتیکی در میدان جنگ به یک امید بزرگ سیاسی و مشروعیت مردمی، مشروعیت بین المللی تبدیل شوه و این ائتلاف ملی و یا این نهاد شورای موقت گذار از جهان درخواست گفتگو بکنه، با وجودی که جهان ممکن است که بعضی ها بگه که بر رسمیت نخواد یک دولت موقت شناخت، چرا او به اراضی و جغرافیا کار داره، مشروعیت کار داره و همچنان قدرت و توانه اداره را. ولی برعکس ما میبینیم که طالبا هم اراضی و جغرافیا دارن، هم مشروعیت ندارن، هم کسی نمیشناسیشان و هم قدرت اداره را ندارن. اینی به این معنی نیست که بله. اگر اینی تمام مقاومت های مسلح جمع سیاسیونه که نخبگان تمام مخالفان زیر یک چتر ائتلاف ملی را جور بکنند، به نظر من که عمر طالبا کوتاه میشه و با زبالدانی تاریخ سپرده خواهد شدن.
2: جنرال صاحب شما از عدم مشروعیت طالب صحبت میکنین، اصلا از ناتوانی در اداره صحبت میکنین و مشکلات دیگهشان، و در سوی دیگه ما باز طالب میبینیم که اونها هم هیچ حضور مخالفینشان را در داخل افغانستان اصلا نمیپذیرن، او را ردم میکنن و حتی هر بار که حملات میشه و رسانه ها به سراغشان میره اونها صحبت نمیکنن و سکوت میکنن. باز این سکوت را ما نشانه چی بدانیم با توجه به گزارش های میدانی که ما دریافت میکنیم؟
3: طبعا طالبا چون نه مشروعیت داخلی دارن و نه معقولیت جهانی دارن، حتی امیال جنگ اشبا توسط گروه های تروریستی عملا در مرزهای افغانستان جریان دارند. طالبا وضعیت دیگرگون شده. دیگر طالبا او اهمیت جیوپولیتیک، او واقعیت جیوپولیتیکی که آقای خلیلزاد همیشه بر از او تعریف میکرد، او اهمیت مثبت خود دیگر از دست داده. ارزش های منفی طالبا بسیار بلند رفته. اول شما میبینید که عملا آسیای میانه در خطر حملات تروریستی انتحاری قرار گرفته. عملا پاکستان حتی یک تهدید وجودی برای پاکستان تبدیل شده که در دراز مدت طالبا با القاعده که فکر استراتژی که برشان میده تجزیه پاکستان و دسترسی با آبها را از طریق افغانستان مطرح کردن، و یکی از همکارهای نزدیک طالبا، یکی از کشورهای منطقه در این کمک میکنه که بالاخره منجر به تهدید وجودی به پاکستان تبدیل شده. سرکوب زنان در داخل، نبود قانون اساسی، نبود مشروعیت ملی و از همه مهمتر یک خطر وجودی برای کشورهای منطقه تبدیل شده. مهم است که مخالفان همه ما باید از گذشته بیاموزیم، ولی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. اتحاد و اتفاق شرط مهم و اساسی است، ولی اختلافات خودم همه حفظ بکنیم، ولی سر ارزش‌های ملی بزرگ باید کنار بیاییم تا که دستاوردها به یک مشروعیت سیاسی بین‌المللی تبدیل شود و کشورهای جهان با مخالفان راستن گفتگو را شروع کنند، مثل که طالبان در دوره جمهوریت آغاز کرده بودند.
2: خب جناب صاحب، این گزارش بخش‌های مختلف زیاد داره، می‌خوایم در اون بخش‌ها از شما بشنویم. در یک از اون بخش‌ها داعش خراسان و حضور این گروه در افغانستان هنوز جدی قلمداد شده. مثلا گفته شده که این گروه مثلا دست به ترور رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان زد و مسئولیت چندین رویداد دیگه‌ای هم بر عهده گرفت. شمایی که در داخل هنوز وضعیت را رصد میکنین و زیر نظر دارین، به نظرتان داعش هنوز ظرفیت عملیاتی خود را حفظ کرده و بازسازی کرده؟
3: یک شاخه داعش کاملا تحت مدیریت خود طالبان کار میکنن و او یک تعداد طالبای سابق داعش شدن. این یک تغییر بیرق است، تغییر چهره است، ولی به یک زبان صحبت میکنن، یک هدف دنبال میکنن، یک ارزش ها پیشان مهم است، رابطه با القاعده، رابطه با گروه های تروریستی سابق. فقط اختلاف از یا سر نوعیت قدرت و نوعیت اعمال خشونت است و متاسفانه تحت حاکمیت طالبان چنین مفکوره افرادگرایی، خشونت و فکر طالبانی، فکر داعشی رشد کرده و نه تنها برای امروز افغانستان بلکه یک تهدید بزرگ برای آینده افغانستان است. داعش اصلی خود نمی طالبان هستند. فکر داعش در وجود طالبان به وجود آمده بود و موجودیت القاعده، اعضای خانواده القاعده، پسر اسامه و ای نشر و پخش ویدیوهایشان و این مشوره های استراتژیک القاعده برزینا، خود طالبا از داعش هم خطرناکتر هستند و تولید این مدرسه های مذهبی و دینی مخشویی، میلیون ها کودک و اطفال، همه از یه خطر وجودی برای افغانستان و برای منطقه هستند.
2: بله، اما آقای احمدی، اگر از طالب نقل قول کنیم، هر بار مسئولیت داعش را، مدیریتش را، فرماندهیش را و مرکزش را به پاکستان ارتباط میده و میگه که عملا پایگاه های این گروه در داخل پاکستان است و پاکستانی ها استخباراتش از این برای طالب استفاده میکنه. در این وسط کدام ادعا قابل باور است؟
3: اول خب روابط استراتژیک پاکستان با افغانستان در طول 20 سال گذشته ما شما نظارت کردیم و در مجالسی که ما در جلسات سه جانبه افغانستان و پاکستان و آیساف با قمندان ناتو اشتراک کردیم، ما صحبت های از او را وقت هم میشنیدیم، آیا میشنیم و آیا هم رهبری استراتژیک پاکستان به مو اشتباهات تاریخی و استراتژیک خود را بودی خود اعتراف میکنن. ولی یک اعتراف کافی نیست، باید گام های عملی را برای حمایت از مخالفان و برای برچیده شدن این شر و فساد و تخم شیطانی را که کشت کردن باید گام‌های عملی بردارن. مردم افغانستان از کشور همسایه هم، از ایران هم، از پاکستان میخواهد که در حمایت از مخالفین و در جدیت با در مخالفت خود گام‌های عملی بردارن، به خاطر از اینکه واقعاً گروه طالبان به یک ابزار استراتژیک شر و فساد برای منطقه تبدیل می شود و منتظر باید نباشند که باز چند تا 11 سپتامبر دیگر شود. ولی دیگه پاکستان عملا تی تی پی روزانه پاکستانی ها را می کشه، مردم ملکیش اساکرش را می کشه و قماندان های تی تی پی، قماندان هایشان، رهبرهایشان، خانواده هایشان تحت امایت امارت طالبان قرار دارن، تمویل میشن و ای نمیتونن از ای یک وجود هستن، یک روح هستن. طالبا از القاعده، از تی تی پی، از توریستای جهانی به هیچ صورت اگر بخواین هم جدا شده نمیتونن، چرا با اونا قرآن کردن، با اونا بسلامم قول پشتون ولی دادن و با اونا را حمایت کردن، اینا مجبور هستن حمایت بکننشان و حتی بعد از شکست طالبا این روابط هم برای همیشه بین گروه از لحاظ ایدئولوژیک باقی میمانه و پایدار است.
2: بله، ما به میتازگی سخنگوی ارتش پاکستان را اظهاراتش داشتیم، گفت که گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان مجهز هستند، حضور دارند، آموزش میبینن و یک مورد جدی هشدار داد، گفت که آماده حملات فرامرزی میشن. ایره ما جز تبلیغات ارتش پاکستان بر علیه طالب محاسبه کنیم یا ای که واقعیت میدانی در داخل افغانستان چنین چیز را حکایت داره و ما شاید یک تحول احتمالی در هفته ها و ماهی پیش رو خواهد باشیم؟
3: واقعیت احتمالی نیست که واقعیت عینی در افغانستان است که فعلا افغانستان به یک بمب اتم به یک بمب ساعتی تبدیل شده. جنگ اشبا یعنی تمام گروه های توریستی 20 گروه که منتظر انتشار و تکثیر مفکوره تکفیری برای منطقه، برای کشورهای آسیای میانه هستند، برای چین هستند، آزادی چین را میخواهند، آزادی سینکیانگ را میخواهند، آزادی کشورهای آسیای میانه را میخواهند، حتی با ایران با وجودی که امروزشان کمک میکنند، ولی گروه های هست که عملا تغییر رژیم با در ایران میخواهند و حتی گروه های توریستی هستند که پیشنهاد همکاری با غرب با امریکا کردند به خاطر تنش های آخری که بین ایران و امریکا صورت گرفته که به خاطر اختلاف ایدئولوژیک سنی و شیعه بعضی گروه های توریستی آماده هستند که از غرب هم از شرق هم کمک بگیرند به خاطر سرنگونی و فشار رژیم و اصلاحی از اونا غیر اسلامی در ایران فلازایی و وی جوانانی که عقاید عمیق مذهبی دارن و کل جهان به دشمن و دوست و به کفر و اسلام تقسیم میکنن کنترلی از یا هیچ کسی را کنترل کردن نمیتونن فلازا یک تهدید امکان وقایع حوادث بسیار زیاد توسط این گروه های اشبا در مرزهای افغانستان میره.
2: بله جناب صاحب، دو سه بخش بسیار مهم دیگه گزارش هم هست. یک بخشش قتل کارمندا و نظامی های حکومت پیشین است. شما هم چند بارایی که در گذشته صحبت میکردیم از این ناحیه به شدت نگران و به تشویش بودین و از امنیت همکارای پیشینتان در واقع از ای که جانشان در خطر است نگران بودین. در گزارش اخیر گفته شده که 12 مورد قتل و 13 مورد بازداشت و حبس خودسرانه و 3 مورد شکنجه و بدرفتاری علیه این مقام ها و نظامیان حکومت پیشین ثبت شده. شما در داخل با کاتگوری زیاد از این حکومت نظامی پیشین ارتباط دارین، معلوم میشه که سلسله سرکوب متوقف نمیشه از سوی طالب و هر روبه که ما از گزارش یون را میخوانیم یا سازمان ملل را کم از کم 10 تا یا 20 تا نظامی پیشین یا کشته شدن یا شکنجه شدن. دلیل چی است؟ چرا عفو عمومی نتیجه نمیده؟
3: کاملا این گزارش ما تایید میکنم. اول خب باید بگیم که ارتش ملی ما و یک ظرفیت نظامی در دوره جمهوریت ای دارایی رابردی و استراتژیک هم افغانستان است هم از جهان است که به کمک جهانی دست ساختیم و نظیر ارتش ملی ما در تجربه، در تخصص، در تعهد با صداقت برتون میگم که در منطقه کم بوده و ای اگر ارتش است که واقعا سرمایه انسانی قابل توجه داره از افسران، ضابطان، بریدملان، سربازا، پیلوتا، کماندوها و قوای خاص ما و هم در بخش اطلاعات و استخبارات، لوجستیک، این واقعا یک سرمایه انسانی بزرگ برای افغانستان هستند و افغان و طالبان دشمن سرمایه افغانستان هستند. عملا اینمی منصوبین قوای امنیتی و دفاعی سابقه که بیشتر از 200 هزار نفر در چوکات ایسی ارگان بودن، این دشمن خود فکر میکنم. چرا میفهمن که اداره آینده افغانستان توسط یک ارتش متخصص ملی صورت میگیره که ما با وجود از اون افتخار میکنم و آلی هم ارتباطاتی که با ده ها قماندان قلوردو و قماندان های لوها و صد ها قماندان های کندک ها، توله ها، بلوک ها، توله و تیم ها و سربازا داریم که از زندان ها بعدشان آزاد شدن و یا پناهنده شدن و یک چند بار دستگیر شدن، پول از پیشان گرفته شده، باز اصلی از درشان خریده شده، به زمانت خلاص شدن، باز مورد تعقیب و شکنجه قرار گرفتن. تمام ایراپورها دقیق هستند. چرا میفهمند که تا هنوز تنها چند جبهه 15 جبهه نظامی هم را از جنگ میکنند. شما تصور کنید که اگر 200 هزار مرد جنگی تعلیم یافته متخصص قوتهای خاص کماندو، ارتش ملی، پلیس ملی و بخشای منابع استخباراتی که دارایی ما هستند، اگر کلی از یاد جبهات جنگ بپیوندند، جمع احزاب سیاسی مانند جمعیت، وحدت، جنبش ملی اسلامی تحت رهبری مارشال صاحب، حتی مخالفین امی حزب اسلامی، واقعا که یا هر کدامشان تاثیرگذاری خاص دارن و درایت خاص دارن، میدان مربع، میدان جنگ بالانسش تغییر میکنه. برای خواهش ما و صدای ما سر مخالفان، کل مخالفان سیاسی، سر کل ما است که تمام نمیز ظرفیت های بزرگی را که افغانستان داره در داخل و در بیرون، این به یک اتحاد واقعی نیاز داره. با اتحاد واقعی، با نفرت و با تخریب به وجود نمیاد. باید گذشت داشته باشیم، باید هر کس امو خلاهای خود، اشتباهات خود درک بکنن و زیر یک چتر کلان بیاییم که مثل که ملل متحد گزارش داده، باید اینمی تمام دستاوردها را با یک مشروعیت سیاسی وصل بکنیم و بزرگای افغانستان هم در این هم نقش آقای کرزی، آقای غنی، مارشال صاحب، دوستان و دیگه بزرگانی که سیاسی و نخبگان بسیار زیاد مهم است. این ایران ما نمیتونیم که تمام امو داشته های خود که افغانستان داشت، همی شخصیت های خود و یا ای که با وجودی که سر از یا انتقادات شهروندان زیاد است، از عمل کرده از یا، از فساد، از اختلافات سیاسی، از تمرکزگرایی و وابستگی خارجی، خصوصا فروپاشی نهادهای امنیتی ما انتقاد دارن، ولی از سوی دیگر هم کنار گذاشتن کامل چهره‌های سیاسی با تجربه و با نفوذ به نظر من به نفع آینده افغانستان نیست.
2: بله بله، همون گونه که شما گفتین تعداد زیاد از کارشناسا به می باور هستن که این چهره ها و این سیاسیون قبلی هنوز تاثیرگذاری اجتماعی خود را دارن. ولی کوتا اگر جناب صاحب در قسمت اون نظامی های پیشین، مثلا شما گفتین 200 هزار یا 300 هزار که هنوز در داخل افغانستان هستن و ظلم و جبر و زندان و شکنجه طالب را هم سپری کردن و راه هم دیگر برایشان بسته است که از این زندان فرار بکنن، برن به بیرون از افغانستان، از لحاظ انگیزه در یک وضعیت هست که اگر قرار باشه یک اتحادی که شما میگین او شکل بگیره، یک انسجام روی کار بیایه، اونها این انگیزه مقابله و مبارزه نظامی با طالب را دارن که بیان در صفوف این جبهات قرار بگیرن و در مقابل طالب مبارزه نظامی خود را آغاز کنن؟
3: منصوبین قهرمان نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت، انگیزه و مورالشان 3 برابر نسبت به جمهوریت عالی بلندتر شده. چرا از یک طرف همون ناجوانی و نامردی سرقومندان علای قوای مسلح یا رئیس جمهوری خود دیدن، نامردی و ناجوانی بعضی از کودک جنرال ها را دیدن که رئیسیشان کردن، کنار در میدان رها کردن و برشان دروغ گفتن، و از طرف سوم ظلم و شکنجه و استبداد و انحصار سیاسی، قومی و مذهبی طالبا را دیدن. مرکت ممکن است که 50 گروه مختلف در گروپ های واتساپ که صحبت میکنیم، که در او هزارها منصوب نظامی از جنرال تا سرباز در او شریک است. خدا شاهد است که اگر یک اتحاد و اتفاق و یک شورای عالی موقت یا شورای یک ائتلاف ملی ایجاد شود، یگانه کسی که طالب شکست داده میتونه منصوبین قهرمان، شجاع، نترس، با غیرت، با دست پاک و با قلب پاک اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت هستم. من مورال و انگیزه از واره 10 برابر بلندتر میبینم و ممکن است که با دست خالی اصلی ره که به طالب متاسفانه جنرالات تسلیم کرده، یا با دست خالی پس اصلی خود از طالبا انشاءالله میگیرن.
2: بله، جنرال صاحب در این گزارش سازمان ملل میگه که نسبت به گذشته آمار زندانیا نسبت به مراتب افزایش یافته، به 30,300 نفر رسیده. مطمئنم که در بین این زندانیا نظامی پیشین هم شامل هستن.
3: ما نمیخوایم که افشاگری شوه و صدای از وارم و شما صدا و تصویر سربازایی که از زندانها فارغ شدن، رها شدن و 3 بار گرفته شدن در یک سال، باز رها شدن، از پیشون پول گزاف گرفته شده، شکنجه شدن، توهین و تحقیر شدن و تعدادشان، بله قبلا هم گزارش ها تایید کرده که بیشتر از 30,000 هستند و خصوصا باز جوانای که از شمال هستند، خصوصا از قوم تاجک از شمالی را و از شمال و همچنان منصوبین نظامی که از قوم پشتون در جنوب و غرب بودند، در قندار، در روی قندار، بسیار زیاد شکنجه میشن. ما عکسایشون ندارم، اسنادایشون نداریم و این منابع را با ملل متحد قبلا شریک شدم، ولی طالبا باید از این لجاجت خود پایین بیان. تمام در حکومت آینده ممکن است یک قسمت بخشی از طالبان که جنایت نکرده باشند حتما بعضیشان حضور خواهد داشتن و کسانی که جنایت خصوصا در زندان ها میکنن بالای زنا، بالای دخترا، بالای جوانای افغانستان ای قابل بخشش نخواهد بود.
2: بله بله جناب صاحب، پس به عنوان جنبندی اگر دو سه تا مورد پرسان بکنیم از شما، ای که ما یک طرف حملات مخالفان طالب را داریم، جبهاتی که ما هر روز شاهد حملاتشان هستیم، طرف دیگه که او ظرفیت هایی که داعش است و سایر گروه های تروریستی ضد طالب است که او هم فعال هستند، ما تنش های مرزی بین پاکستان و طالبان هم داریم که به شدت اسلام آباد از این وضعیت ناراض است. ترکیب اینمی چند تا بحران که بحران‌های امنیتی و نظامی است، این میتونه با هم یک جا شوه و طالب را با یک فشار امنیتی چند جانبه روبرو کنه؟
3: کاملا. اگر اینمی تنها متوجه باشیم که میدان جنگ امروز تنها تبادل گلوله نیسته و تبادل مرمی نیسته یا تصرف جغرافیان نیسته، ما باید تمام نقاط ضعف طالب را با اینمی کمبودات بعدی که عدم مشروعیت طالب هاسته که نه مشروعیت ملی و نه خارجی دارن و حضور توریست ها هستن، ضعف نقاط ضعف طالب ها به مراتب از مخالفانشان که بیشتر هستن. مخالفان فقط به یک سازماندهی، به یک انسجام، به یک اتحاد واقعی نیاز دارن و موضوع ازی که من کدام شوکی داشته باشم، کدام مقام داشته باشم، این حالی بگذارن با مراحل بعدی. حالی فقط طالب، دشمن، تروریستا زبان مرمی و گلوله را میفهمند. حالی بخاطر انسجام ازی باید همگی یک جای شوند، هر کس در توان خود هر چی که داره از لحاظ نظامی، اجتماعی، سیاسی، بسیج مردمی باید دیره همه ازی را باید هماهنگ کنند و من این درایت، این فراست، این توانایی و این ظرفیت در وجود مخالفان میبینم، به شرط از این که از خودخواهی خود بسلا کمی بگذره، بسلا از انعطاف پذیر باشن و از اشتباهات گذشته بیاموزن. به نظر من نسایی زیاد شده، حالی وقتش هست که وقت کم داریم. پیش از این که زمستان باید بیایم، ما باید افغانستان که همونطور طالبا جهنم بالای مردم افغانستان ساختن، ما پس افغانستان توسط مردم افغانستان، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت، پس به بهشت برای مردم و برای جهنم توریستا و طالبان تبدیل بکنیم.
2: بله جناب صاحب، به عنوان پرسش اخیر، چون شما از رهگذر امنیتی و نظامی وضعیت قدم به قدم دنبال میکنین، برای شنوندهای ما اگر بگوین که هفته ها و احتمالاً ماه های آینده را چگونه از این رهگذر نظامی و امنیتی پیش بینی میکنین؟
3: من فکر میکنم که مهمترین فرصت برای نیروهای مخالف با عامیان جمهوریت برای یک دفاع مشروع و بازگشت حاکمیت قانون و بازگشت حاکمیت جمهوریت، یعنی نه جمهوریتی که 100% مثل سابق باشه، البته تعدیلاتی که در قانون اساسی آینده میایه کاملا این فرصت آماده شده. اگر ما از این فرصت و از این مزیت استفاده بکنیم که بتونیم نه توسط یک رهبر جمع شویم، نه توسط دوتا، بلکه افغانستان با ده ها رهبر ضرورت دارد، متخصص ضرورت دارد در بخش خود. اگر تمام توانمندی ها و روی ارزش های مشترک یک جای شویم که اون نفی انحصار است، نفی استبداد است، نفی انحصار قدرت است، نفی تفکر طالبانی است و حقوق شهروندی برابر است، داشتن یک قرارداد اجتماعی و قانون اساسی است، احترام به مذاهب مختلف و زبانهای مختلف است، احترام و به زنان است. من فکر میکنم اینی مشترکات ما به مراتب زیادتر است نسبت به اختلافات خود بانیم باز بعد از اینکه طالبان از افغانستان کشیدیم، عیسیت و آبروی عزت افغانستان در جامعه جهانی برگشتاندیم، بازون در شورای ملی مانند شورای ملی افغانستان نمایندگان واقعی جمع شوند، باز سر مسائل بسیار خرد و بزرگ حرف بزنند. آلی خواهش ما از تمام رهبران جریان‌های سیاسی و جبهات مقاومت است که به صدای سربازان افغانستان و به صدای زنان افغانستان گوش بکنند. انشاءالله و تعالی که عمر طالب کم کوتاه خواهد بود.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: با سلام و وقت بخیر، ساعت 9 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. امروز چهارشنبه 25 سنبله که برابر می شود با 16 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. انفجارهای پیاپی در فیض آباد. منابع محلی می گویند هدف دو مدرسه دینی طالبان بوده و تلفات هم در پی داشته است. از گسترش حملات مخالفان تا انکار طالبان، گزارش تازه سازمان ملل میگوید ناامنی ها در افغانستان نسبت به سال گذشته 11% افزایش یافته است. و ادعای پاکستان در مورد ناامنسازی کشمیر از خاک افغانستان، رئیس استخبارات ترکیه به قندهار سفر کرد. مشروع خبرها. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت افغانستان لحظات پیش آغاز شده است. در این نشست جورج گانیون، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان، گفت که با وجود 5 سال آرامش نسبی، سیاست‌های طالبان بخشی از جامعه افغانستان را به حاشیه رانده و وضعیت اقتصادی کشور همچنان شکننده است. خانم گانیون میگوید مقام‌های طالبان ماه گذشته 5 سالگرد بازگشت به قدرت را جشن گرفتند و از بهبود ثبات اقتصادی، امنیت و زیرساخت‌ها سخن گفتند. گفتنی است که در این نشست 36 کشور با زنان افغانستان ابراز همبستگی کردند.
1: منابع محلی مقام‌های دفکتو 5 سالگرد بازگشتشون به قدرت را جشن گرفتند. اعلام کردند که ثبات اقتصادی، امنیت و وضعیت زیرساخت‌ها بهبود یافته. همچنین ابتکاری برای شفافیت نهادها و پاسخگویی اعلام کردند. اینها رویدادهای دلگرم کننده است، اما باید در تصویر بزرگتر به قضیه نگاه کنیم. مسئله بسیار مهمتر برای مردم افغانستان و جامعه جهانی که محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران هست، حذف بخش‌های مختلف جامعه از حکومت و دولت، نقض حقوق اقلیت‌ها و تلاش‌هایی که از افغانستان ناشی میشه برای به تضعیف امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، تهدیدهای مسلحانه، تهدیدهای سیاسی و خطرات جدی برای ثبات و امنیت رو به افزایش هستند. رویدادهای اخیر در بدخشان این خطرات رو به نمایش گذاشتند. همانطور که در گزارش دبیرکل ذکر شده، می‌بینیم که در مناطقی که حتی در کنترل طالبان هستند، وقتی که مردم از تصمیم گیری‌ها مستثنا میشن چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. مردم در بدخشان خواستار فرصت‌ها و خدمات اساسی هستند و اینکه از عرصه جامعه کنار گذاشته نشن. وضعیت در نقاط دیگر همچنان نگران کننده است. یوناما موارد بازداشت زنان و دختران رو در ارتباط با قانون پوشش سختگیرانه طالبان مستند کرده.
0: منابع محلی در ولایت بدخشان از وقوع 2 جداگانه در شهر فیض آباد، مرکز این ولایت، خبر می‌دهد. به گفته منابع، انفجار نخست در نزدیکی یک مدرسه دینی و جهادی طالبان در ساختمان پیشین تربیت معلم واقع در چهارراهی دانشگاه رخ داده است. منابع همچنین گفتند که انفجار دوم حدود 1 بعد در منطقه چاهوشدره یفتل بالا از مربوطات مرکز بدخشان و در داخل یک مدرسه دینی دیگر طالبان به وقوع پیوسته است. به گفته آنان این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک جنراتور بوده و تلفاتی نیست در پی داشته است. گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، تصویر نگران کننده از وضعیت افغانستان در فاصله ماه‌های می تا سپتامبر 2026 ارائه می‌کند. این گزارش از افزایش حمله های گروه های مخالف طالبان، رشد رویدادهای امنیتی، ادامه تنش‌ها و درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان و گسترش فعالیت داعش خراسان خبر می دهد. در پیوند به این گزارش، سازمان ملل جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین، در گفتگو با همکارم سلیمان قیومی، نخست دلیل افزایش ناامنی‌ها در افغانستان را برشمرده است.
2: در واقع ناامنی‌ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش‌ها بر اساس سرکوب رسانه‌های آزاد توسط طالبان ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی‌ها بسیار زیاد است. این نماینده از این است که امو تبلیغات روایت تبلیغاتی طالبان با واقعیت زندگی مردم و واقعیت‌های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبان را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنین نشان میده که گروه‌های مقاومت، گروه‌های مخالف طالبان که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و از بین تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا، و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستن، ولی ممکن است که باید چت ایجاد یک چت بزرگتر اما هنگی بین قوات ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دوام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
3: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکل گیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
2: تمام جنگ های بزرگ اعظمی مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشن، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است، از لحاظ جغرافیایی سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره.
0: از سوی هم یوری لیامین، کارشناس مسائل نظامی ترکیه، بر آمادگی کشورهای آسیای میانه در برابر نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان تاکید می‌کند. لیامین می‌گوید نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی باید در رزمایش‌های خود سناریوی ورود یا تهاجم احتمالی شبه نظامیان از خاک افغانستان به کشورهای منطقه را تمرین کنند. روزنامه ازیستیا گزارش داده که در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، 2 سناریوی اصلی مورد تمرین قرار گرفته است. یکی بروز ناامنی و فعالیت گروه های مسلح در کشورهای آسیای میانه و دیگر نفوذ احتمالی افراد مسلح از افغانستان. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل.
4: خب ببینید، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. به گونه سنتی دره فرغانه که بین 3 کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمید. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجیکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگزار و سیده است، در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز خوب اگر ادامه بتیم تا

0: اما آقای انفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش هم این است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرز هاست، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه، آمادگی برای نابودی تروریست ها تا در این سوی خط؟
1: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت سجمی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش های گوناگون را برگزار کردند که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه که خب آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چند بای رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنند، ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعض شواهد ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند.
2: طلال چودری، معاون وزیر داخله پاکستان، اعلام کرده است که نهادهای امنیتی این کشور یک شبکه مرتبط با انتقال سلاح به جامو و کشمیر را شناسایی کردند. او در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که تحقیقات پس از بازداشت فردی به نام ضیا آغاز شد، فردی که به گفته مقامهای پاکستانی در سالهای گذشته در تجارت سلاح فعالیت داشته است. چودری مدعی شده است که این شبکه برای افراد و گروه‌های در جامو و کشمیر سلاح تهیه و منتقل می‌کرده و بخشی از این انتقالات از طریق افغانستان انجام شده است. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که همزمان با سفر یک هیئت بلندپایه قطری به کابل، ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه نیز در سفر رسمی با مقام‌های ارشد طالبان دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، آقای کالین در کابل و قندهار با محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله این گروه گفتگو کرده است. منابع همچنین گفتند که یک هیئت بلندپایه قطری نیز روز چهارشنبه وارد کابل شده و در هتل سرینا مستقر شده است. برخی گزارش‌ها کی است که مشاور شورای امنیت ملی قطر نیز در این هیئت حضور دارد. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: از نگاه دیگر.
1: در این بخش از گفتگو با پیتر جوونال با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمد شاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می‌پردازم.
2: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیات‌هایش را برنامه‌ریزی کند.
1: آیا در میان رهبرای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
2: در 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود.
1: شما بیش از 40 سال افغانستان دنبال کردین. وقتی امروز به این کشور نگاه می‌کنین، فکر می‌کنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود دارد؟
0: از نگاه دیگر.
3: امشب ساعت 9:15 از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نگاه دیگر،
1: فراتر از رویداد.
2: دو رویداد در فاصله تنها دو روز مسیر تاریخ افغانستان و جهان را تغییر داد. ترور احمدشاه مسعود در 9 سپتامبر 2001 و حملات 11 سپتامبر در آمریکا. بیش از 2 دهه گذشته، اما پرسش‌های بسیار درباره آن روزها همچنان بی پاسخ مانده. رابطه طالبان و اسامه بن لادن چه بود؟ آیا طالبان از پیامدهای میزبانی او آگاه بودند؟ افغانستان در روزهای پیش از 11 سپتامبر چه وضعیتی داشت؟ آیا میشد از جنگی که پس از آن آغاز شد جلوگیری کرد؟ مهمانم پیتر جووینال از معدود خبرنگاران غربی است که بسیار از این رویدادها را از نزدیک دیده. او با رهبران طالبان دیدار کرده، در فیلم برداری مصاحبه مشهور اسامه بن لادن حضور داشته، سقوط حکومت‌ها

0: را روایت کرده و با بسیار از بازیگران اصلی جنگ افغانستان گفتگو داشتند. سلام، من طاهر قادری هستم. در این بخش از گفتگو با پیتر جووینال با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمدشاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می پردازم. رابطه واقعی میان طالبان و بن لادن چگونه بود؟ کدام طرف به یک طرف دیگه بیشتر نیاز داشت؟ طالبان به بن لادن یا بن لادن به طالبان؟
1: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیاتهایش را برنامه ریزی کند. طالبان هم تا حدی حضور او را تحمل می کردند، چون او در دوران جهاد در کنار مجاهدین افغان حضور داشت و برای حمایت از آنها پول و امکانات فراهم کرده بود. او پایگاهی در منطقه جاجی داشت در نزدیکی مرز پاکستان، جایی که من بارها از آن عبور کرده بودم. طالبان و بسیاری از مجاهدین بیاد داشتند که او در دوران جهاد جان خود را به خطر انداخته و برای حمایت از مبارزه افغان‌ها علیه شوروی تلاش کرده بود. به همین دلیل احساس می‌کردند که نمی‌توانند با سادگی او را از افغانستان بیرون کنند، به ویژه زمانی که خودش به پناه و حمایت نیاز داشت. نباید فراموش کرد که بن لادن مدتی در سودان زندگی می‌کرد، اما وقتی آمریکا به دنبال او افتاد، مجبور شد سودان را ترک کند. آن زمان جنوب افغانستان در کنترل طالبان بود، اما جلال آباد، کابل و مناطق شمالی همچنان تحت کنترل حکومت ربانی قرار داشت. به همین دلیل من اطمینان دارم که طالبان از برنامه‌ریزی بن لادن برای حمله به ایالات متحده آگاه نبود. به نظر من او طالبان را فریب داده بود. نباید فراموش کرد که بسیاری از اعضای طالبان در آن زمان افراد ساده و روستایی بودند و نگاه پیچیده‌ای به سیاست و معادلات جهانی نداشتند. از سوی دیگر جامعه جهانی افغانستان را کاملا نادیده گرفته بود و تقریبا هیچ کس از طالبان حمایت نمی‌کرد. در چنین شرایطی فردی که حتی مقدار نسبتا محدود پول و منابع در اختیار داشت می‌توانست نفوذ قابل توجهی به دست بیاورد. بن لادن از همین وضعیت استفاده کرد و نفوذ خود را گسترش داد. یکی از دلایلی که طالبان او را اخراج نکردن همین بود که از فعالیت‌ها و برنامه‌های واقعی و اطلاع نداشتند. علاوه بر این، او از عربستان سعودی آمده بود و یک عرب محسوب می‌شد. همین موضوع نیز باعث می‌شد در میان بسیاری از طالبان و افغان‌ها از احترام و اعتبار خاصی برخوردار باشد.
0: خب آیا رهبرای طالبان در اون زمان واقعاً درک می‌کردند که حضور بن لادن می‌تونه برای بقای حکومتشان خطرناک باشه؟ آیا در میان رهبرای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
1: بن لادن توانست افغانستان را ترک کند، چون افراد و دولت‌های زیادی در تخریب او بودند. نه، به باور من طالبان چنین درکی نداشتند. البته رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI به قندهار رفت و تلاش کرد طالبان را قانع کند که بن لادن را تحویل بدهند. با این حال من فکر می‌کنم بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود. به همین دلیل تصور می‌کنم حتی اگر بن لادن هم تحویل داده می‌شد، بعید بود که روند حوادث به طور کامل تغییر کند. آمریکا افغان‌ها را مسئول این حملات می‌دانست، در حالی که نظر من این برداشت درست نبود. اما در آن مقطع دستگاه نظامی آمریکا به دنبال واکنش و اقدام بود. در نتیجه آمریکا به افغانستان حمله کرد. به نظر من طالبان در آن زمان تصویر روشنی از تحولات جهانی نداشتند. بسیاری از آنها افراد ساده بودند که سالها در پاکستان زندگی کرده بودند. آنها بیشتر به زندگی در کشور خود فکر می‌کردند و هیچ آرزویی برای اشغال و یا سلطه بر کشورهای دیگر نداشتند. سبک زندگی آنها بسیار ساده و سنتی بود و درک عمیقی از معادلات و تحولات پیچیده جهانی نداشتند. بنابراین فکر می‌کنم آنها به گونه کامل متوجه پیامدهای بین‌المللی حضور بن لادن در افغانستان نبودند. همان گونه که قبلا هم گفتم، به نظر من بن لادن از این وضعیت استفاده کرد و از سادگی و بی‌اطلاعی آنها نسبت به مسائل جهانی بهره برد. امروز احتمالاً طالبان متوجه شدند که در آن ماجرا اشتباهات مرتکب شدند، اما حالا دیگر برای تغییر آنچه اتفاق افتاد بسیار دیر است.
0: خب پیتر، بیاییم که به روزهای پیش از ترور احمدشاه مسعود فعلا نگاه بکنیم. در اون زمان فضای سیاسی و نظامی افغانستان چگونه بود؟ در تابستان 2001 در واقع افغانستان چی وضعیت داشت؟
1: حدود یک هفته پیش از حملات 11 سپتامبر در کابل بودم. در آن زمان در خط مقدمه جنگ کمی در جنوب پایگاه هوایی بگرام قرار داشت، نوع بن‌بست نظامی حاکم بود. درگیری ها ادامه داشت اما شدت آن پایین بود و جبهه ها چندان فعال نبودند. در کابل زندگی برای بیشتر مردم به شکل عادی جریان داشت. البته وضعیت اقتصادی خوب نبود. درآمدها و منابع مالی محدود بود و کشور به سختی امور روزمره خود را پیش می‌برد. من آن روزها تلاش می‌کردم طالبان را قانع کنم که اجازه دهند بی بی سی دوباره فعالیت خود را در افغانستان از سر گیرد، چون خبرنگار بی بی سی را اخراج کرده بودند. اگر به خاطر داشته باشید در همان زمان چند مبلغ مسیحی نیز بازداشت شده بودند و قرار بود محاکمه شوند، اما بعدا از ما خواسته شد افغانستان را ترک کنیم. به همین دلیل به پاکستان رفتند. در زمانی که می‌خواستم پاکستان را ترک کنم، حملات 11 سپتامبر رخ داد و از آن لحظه به بعد اوضاع به شکل چشمگیری تغییر کرد. اما پیش از آن زندگی در افغانستان نسبتاً آرام و عادی بود. برخلاف سال‌های قبل خبری از اصابت راکت‌ها به کابل نبود، همان حمله‌هایی که در دوره حضور حزب اسلامی در جنوب کابل بارها رخ می‌داد. به جز ختم مقدمه جنگ، در بیشتر مناطق زندگی به روال معمول ادامه داشت. در مجموع می‌توان گفت که پیش از 11 سپتامبر کابل شهری نسبتاً آرام و عادی بود و مردم زندگی روزمره خود را سپری می‌کردند.
0: و پیتر، واکنش شما به خبر کشته شدن مسعود چه بود؟ کجا بودین؟ چگونه شنیدین؟ آیا کسی در اون زمان تصور میکرد که تنها دو روز بعدش اتفاق رخ بده که مسیر تاریخ در جهان را تغییر بده؟
1: فکر میکنم آن زمان در اسلام آباد یا پشاور بودم که خبر کشته شدن یا به تعبیر بسیاری از هوادارانش شهادت احمد شاه مسعود را شنیدم. در ابتدا بسیاری از افراد این خبر را تایید نمیکردند و آن را انکار میکردند، چون نگران روحیه نیروهای ائتلاف شمال بودند. مسعود رهبر آنها بود، فردی که از دوران جهاد به عنوان یک فرمانده برجسته، یک چهره افسانه‌ای و یک استراتژیست شناخته میشد. او بارها، فکر میکنم بیش از 7 بار، دره پنجشیر را در برابر حملات ارتش شوروی حفظ کرده بود. بر این اساس دادن او هم برای ائتلاف شمال و هم برای افغانستان ضایعه بزرگی بود. او یکی از معدود چهره هایی بود که برای منافع یک قدرت خارجی نمی جنگید، بلکه به باور خودش برای افغانستان می جنگید. به همین دلیل مرگ او خسارت بزرگ محسوب می شد. تصور می کنم رهبران ائتلاف شمال نگران بودند که انتشار فوری این خبر باعث فروپاشی روحیه نیروهایشان شود و طرف مقابل از این وضعیت سوء استفاده کند. به همین دلیل برای مدت این موضوع را پنهان نگه داشتند. البته اینکه آیا طالبان از قبل از این ترور اطلاع داشتند یا نه واقعا نمیدونم. فکر میکنم برای پاسخ دقیق این پرسش باید از سیف العدل سوال کرد، چون گفته میشود او کسی بود که زمینه عبور عاملان انتحاری از خط مقدم را فراهم کرد تا بتوانند خود را به احمد شاه مسعود برسانند. در مجموع بسیاری از جزئیات مربوط به طراحی و اجرای این ترور و همچنین میزان ارتباط آن با طالبان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد و پاسخ روشنی برای همه این پرسش ها وجود ندارد.
0: و جالب است که بدانیم چرا القاعده پیش از اجرای حملات 11 سپتامبر به سراغ احمد شاه مسعود رفت.
1: به نظر من احتمالاً القاعده این کار را تا حدی در راستای منافع طالبان انجام داد. طالبان در آن زمان به آنها پناه داده بودند و میزبانشان بودند. طالبان در آن دوره به دنبال گسترش حاکمیت خود بر سراسر افغانستان بودند، اما هنوز مناطقی در شمال کشور از جمله بخشهایی از بدخشان، پنجشیر و قسمت‌هایی از پروان در کنترل نیروهای ائتلاف شمال قرار داشت. من دقیقاً نمی‌دانم رابطه بن لادن با عاملان این حمله چگونه بوده یا القاعده این عملیات را چگونه سازماندهی کرده است، اما احتمالاً هدف از این ترور کمک به طالبان برای تسلط کامل بر افغانستان بوده است. شاید بن لادن با این اقدام می‌خواست چیزی به طالبان عرضه کند، یعنی از میان برداشتن چهره‌ای که مانع گسترش کنترل طالبان بر سراسر کشور بود و در نتیجه فراهم کردن زمینه برای تسلط کامل طالبان بر مناطق شمالی افغانستان. البته باید تأکید کنم که این صرفاً برداشت و گمانه‌زنی من است. من هیچ اطلاعات داخلی یا سند مستقیمی درباره تصمیم‌گیری‌های القاعده یا جزئیات این موضوع در اختیار ندارم.
0: Inside information on that. اگر مسعود زنده میماند، آیا روند رویدادهای بعدی میتونست متفاوت باشه؟ امروز سالها میگذره از مهمترین در واقع حادثه تاریخ. بنابراین مهمترین میراث سیاسی و نظامی احمد شاه مسعود را چی میدانین؟
1: اگر بخواهم از میراث احمد شاه مسعود در امروز صحبت کنم، فکر میکنم باید پیش از هر چیز به نقش او در شکست اتحاد شوروی اشاره کرد، نقشی که باعث شد ارتش سرخ نتواند به اهداف خود در افغانستان دست پیدا کند. زمانی که حکومت کمونیستی در سال 1992 سقوط کرد، من در کنار نیروهای او بودم. در واقع در نخستین هلیکوپتری که همراه فرمانده پناه به کابل پرواز کرد حضور داشتم. آن روزها همه چیز در آغاز به خوبی پیش می‌رفت. مجددی نخستین رئیس دولت یا رئیس جمهوری بود که پس از سقوط حکومت کمونیستی قدرت را به دست گرفت. برای من آن دوره یکی از بهترین و دلپذیرترین دورانهایی بود که در افغانستان تجربه کردم، زیرا برای نخستین بار پس از سالها افغانها را می‌دیدم که بدون دخالت خارجی در کنار هم برای بازسازی کشورشان تلاش می‌کنند. جامعه جهانی روحانی عملا پس از سال 1989 افغانستان را رها کرده بود و به همین دلیل برای نخستین بار این فرصت ایجاد شده بود که افغان‌ها خودشان سرنوشت کشورشان را در دست بگیرند. اما بعداً اوضاع تغییر کرد. برهان الدین ربانی نفر بعدی بود که قرار بود در چارچوب حکومت موقت مجاهدین قدرت را به دست بگیرد. در آن زمان قرار بود رهبری حکومت به صورت دوره‌ای میان رهبران مختلف جابجا شود و هر رهبر برای 3 ماه مسئولیت را بر عهده داشته باشد. مجاهدین زمانی در قدرت بود که حکومت کمونیستی سقوط کرد و در آن مقطع امور نسبتاً خوب پیش می‌رفت. اما پس از آن ربانی قدرت را به دست گرفت و به نظر من دیگر حاضر نشد به موقع قدرت را واگذار کند. و گمانم تلاش کرد دوره حضور خود را تمدید کند. فکر می‌کنم قرار بود پس از آن دوباره نوبت مجددی برسد و همین مسئله یکی از عامل‌های آغاز درگیری‌ها شد. به نظر من بخش زیادی از این بحران بیشتر بر تلاش ربانی برای حفظ قدرت مربوط می‌شد تا احمد شاه مسعود. مسعود در آن زمان وزیر دفاع بود و تا جایی که من می‌دونم آمادگی همکاری با گروه‌های مختلف را داشت. اما بار دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه وارد معادله شدند و هر کدام اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کردند. با باور من همین دخالت‌های خارجی یکی از دلایل اصلی بود که اجازه نداد افغان‌ها با یکدیگر همکاری کنند و به یک توافق پایدار برسند و در نهایت متأسفانه جنگ ادامه پیدا کرد.
0: و بعد از او هم که خب حملات 11 سپتامبر بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود اتفاق افتاد. در واقع خبر از کجا شنیدین، در کجا بودین و رهبرای طالبان در اون روزهای نخست پس از این حملات چگونه واکنش نشان دادند؟ آیا فرصت واقعی برای جلوگیری از جنگ میان طالبان و آمریکا وجود داشت؟
1: زمانی که حمله های 11 سپتامبر رخ داد من در پشاور بودم. تازه افغانستان را ترک کرده بودم و در هتل پرل کانتیننتال پشاور اقامت داشتم. همانجا از طریق شبکه CNN دیدم که هواپیماها به برج‌های مرکز تجارت جهانی برخورد کردند. در آن لحظه البته هنوز نمی‌دونستم که این حملات با افغانستان یا القاعده ارتباط دارد، اما مدت زیاد طول نکشید که این موضوع روشن شد. قرار بود به بریتانیا برگردم اما تصمیم گرفتم بمانم. در نهایت به شمال افغانستان رفتم، با رهبران و نیروهای ائتلاف شمال دیدار کردم و بعد هم رویدادهای مربوط به پیشروی ائتلاف شمال و سقوط حکومت طالبان در کابل را پوشش خبری دادم. در واقع زمان وقوع حمله های 11 سپتامبر من در سمتی از ماجرا قرار داشتم که طالبان حضور نداشتند. اگر آن روزها در کابل می بودم بدون تردید نگاه و برداشت متفاوتی از وقایع پیدا می کردم. اما همان گونه که قبلا هم گفتم فکر نمی کنم طالبان واقعا درک می کردند که چه اتفاقی در راه است. به نظر من امکان جلوگیری از جنگ وجود داشت، اما برخی طرفان نمی خواستند چون این اتفاقی بیفتد. واقعیت تلخ این است که جنگ ها برای بعضی ها سودآور هستند. از سوی دیگر دولت آمریکا نیز احساس میکرد باید در برابر آن حمله هولناک واکنش نشان دهد و به مردم آمریکا نشان دهد که اقدامی انجام میدهد. پس از کشته شدن هزاران نفر در آن حملات واکنش فوری و احساسی آمریکا حمله به افغانستان بود و متاسفانه همان اتفاق هم رخ داد.
0: به
1: نظر من طالبان در آن زمان واقعا متوجه نبودند که چه اتفاقی قرار است رخ دهد. مسئله این است که نگاه غرب به زمان با نگاه افغانها بسیار متفاوت است. من این تفاوت را در دوران حضورم در کنار مجاهدین بارها مشاهده کردم. برای بسیاری از افغانها مفهوم زمان آن اهمیتی را که در غرب دارد ندارد. بارها هنگام پیاده روی در کوههای افغانستان از مجاهدین میپرسیدم چه وقت به خلم میرسیم، اما تقریبا هیچ وقت پاسخ مشخصی برای این سوال وجود نداشت. در فرهنگ افغانستان یک جمله معروف وجود دارد که بارها تکرار شده است: شما ساعت دارید اما ما وقت داریم. به همین دلیل این نگاه به آینده و محاسبه دقیق آنچه قرار است اتفاق بیفتد تا حدی با ذهنیت رایج در افغانستان تفاوت دارد. بسیاری از افراد صرفاً میگویند انشاءالله هر چه قرار است شود خواهد شد. به همین خاطر من مطمئنم که طالبان پس از 11 سپتامبر در ابتدا متوجه نشدند که آمریکا قصد حمله به افغانستان را دارد. بعدها این موضوع برایشان روشن شد، اما در آن مقطع افرادی با رویکرد نادرست به سراغ طالبان رفتن، زمانی که بحث تحویل دادن بن لادن مطرح بود. به نظر من روش برخورد اشتباه بود، زیرا میان طالبان و کشورهای غربی هیچ رابطه و اعتمادی وجود نداشت. همان گونه که قبلا گفتم غرب پس از سال 1989 عملا افغانستان را به حال خود رها کرد و در نتیجه فرصت تاثیرگذاری بر تحولات این کشور را از دست داد. فکر می کنم امروز نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تعداد کمی از کشورها نمایندگی و حضور واقعی در افغانستان دارند، اما در عین حال انتظار دارند افغان ها رفتار و تصمیم تصمیماتی را مطابق به خاص آنها اتخاذ کنند. واقعیت این است که اگر می‌خواهید بر افغان‌ها تأثیر بگذارید، باید برای مدت طولانی در آنجا حضور داشته باشید، با مردم رابطه برقرار کنید و اعتماد بسازید. همه چیز به اعتماد بستگی دارد. متأسفانه همان بی‌اعتمادی که پس از 11 سپتامبر وجود داشت، امروز هم تا حد زیادی ادامه دارد. هنوز حجم بزرگی از بی‌اعتمادی میان طرف‌ها وجود دارد و افراد و کشورهایی که واقعاً برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز تلاش کنند، بسیار کم هستند.
0: خب پیتر، یک کار جالب دیگه هم شما کردین. شما در آزادی گروگان خارجی نقش داشتین. این ماموریت چگونه آغاز شد؟ چه بود اصلا این ماموریت؟
1: ماجرایی که من مستقیما در آن دخیل بودم مربوط به سه کارمند سازمان ملل بود که در کابل روبوده شده بودند. اگر درست به خاطر داشته باشم، بعد از بررسی ها متوجه شدم فردی که پشت این آدم ربایی قرار داشت اهل ننگرهار بود. من در دوران جهاد زمان زیادی را در ننگرهار، از جمله در تورابورا، سرخرود و مناطق اطراف آن با مجاهدین گذرانده بودم. به همین دلیل آن منطقه و شبکه های محلی آن را به خوبی میشناختم. میدونستم فردی که در این ماجرا دخیل بوده احتمالاً با حزب مولوی خالص ارتباط داشته است. به همین خاطر به پشاور رفتم و تعدادی از دوستان قدیمیم را که هنوز آنجا بودند پیدا کردم. آنها کمک کردند با افرادی که در این آدم را با این نقش داشتن ارتباط برقرار کنم. در نهایت توانستیم آنها را قانع کنیم که سه کارمند سازمان ملل را آزاد کنند. البته این تنها موردی نبود که در آن دخیل بودم. یکی از دلایلی که همیشه میگویم میتوان با افغانها گفتگو کرد همین است. اگر بتوانید تصویر بزرگتر سیاسی و پیامدهای یک رویداد را توضیح دهید، معمولا امکان رسیدن بر راه حل وجود دارد. من در آزادی حدود 37 پاکستانی که در اختیار ائتلاف شمال بودند نیز نقش داشتم. همچنین یک شهروند بریتانیایی پاکستانی را به یاد می‌آورم که در شمال افغانستان بازداشت شده بود. او پیش از 11 سپتامبر در کنار طالبان علیه ائتلاف شمال جنگیده بود. اگر بازداشت او بعد از 11 سپتامبر اتفاق می‌افتاد، آزادیش بسیار دشوارتر می‌شد. اما چون پیش از آن دستگیر شده بود، توانستیم از طریق گفتگو و توزیع شرایط زمینه آزادی او را فراهم کنیم. او نزدیک به 5 سال در بازداشت بود و سرانجام آزاد شد. علاوه بر این، پس از خروج نیروهای شوروی نیز در آزادی تعدادی از سربازان و اسیران شوروی که در افغانستان باقی مانده بودند نقش داشتند. جالب این که 2 نفر از آنها اصلا نخواستند به روسیه برگردند. آنها در افغانستان ماندند، ازدواج کردند و صاحب خانواده شدند. به نظر من موفقیت در چنین پرونده‌های به شناخت درست شرایط سیاسی، فضای اجتماعی و واقعیت‌های محلی بستگی دارد. در مورد سربازان شوروی، واقعیت این بود که دولت روسیه دیگر علاقه چندانی به سرنوشت آنها نداشت. بعد از خروج نیروها، عملاً این افراد فراموش شده بودند. بسیاری از این سربازان اصلاً داوطلب حضور در افغانستان نبودند. آنها سربازان وظیفه بودند و قربانی تصمیم‌ها و جاه‌طلبی‌های بزرگ سیاسی دولت‌هایشان شده بودند. این افراد مهره‌های کوچک در یک بازی بزرگ بودند و وقتی گرفتار شدند، دولت‌ها آنها را به حال خود رها کردند. درباره آن اسیران روسی هم وضعیت همین گونه بود. آنها عملاً فراموش شده بودند. من موفق شدم فردی را در روسیه پیدا کنم که هنوز به سرنوشت آنها اهمیت میداد. او یک سرهنگ روس بود که در دوران جهاد در جبهه‌های افغانستان خدمت کرده بود. با همکاری او و کمیته‌ای که تشکیل داده بود، توانستیم مخالفت آزادی آن اسیران را فراهم کنیم و آنها را به خانه‌هایشان بازگردانیم.
0: و بسیار جالب است که شنونده‌های ما بفهمند که در این سال‌ها چیزی باعث می‌شد که گروه‌های مختلف به شما اعتماد کنند. شما تجربه آزادی سربازای شوروی و کارکنان سازمان ملل داشتین. در واقع چه تصویری از افغانستان به شما نشان میداد؟
1: دلیلش این است که من همیشه مستقل کار کردم و برای هیچ سازمان خاصی کار نمی کنم یا از طرف کسی ماموریت ندارم. شیوه کار من این گونه بوده که ابتدا درباره یک موضوع تحقیق می کردم، بعد ایده گزارش را به یک شبکه تلویزیونی پیشنهاد می دادم و پس از موافقت آنها برای تهیه گزارش می رفتم. پس از پایان کار، خبرنگار و تهیه کننده با تصاویر و گزارش ها برمی گشتند، اما من معمولا در افغانستان می ماندم. همیشه از این شیوه که کسی وارد کشوری شود، از مردم فیلم بگیرد و بعدا فورا آنجا را ترک کند، خوشم نمی آمد. به همین دلیل معمولا مدت بیشتری می ماندم، به دیدن دوستانم می رفتم، با مردم چای می نوشیدم و سعی می کردم بفهمم واقعا در کشور چه می گذرد، چون به افغانستان علاقه دارم و مردم آن را دوست دارم. من هرگز از آن خبرنگارانی نبودم که برای یک ماه بیاید فیلم بسازد و بعد کشور را ترک کند. دیگران می توانستند برگردند، اما من معمولا بیشتر می ماندم. دلیلش هم این بود که از نزدیک شاهد رنج و آسیب هایی بودم که افغانستان در طول دهه ها متحمل شده است. و واقعیت این است که این وضعیت تقصیر افغانستان نبود. وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد، جهان درگیر رقابت میان غرب و اتحاد شوروی بود و متاسفانه افغانستان در میان این رقابت قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. شوروی دلایل خودش را برای اشغال افغانستان داشت و غرب نیز دلایل خودش را برای حمایت از مجاهدین. اما نتیجه نهایی همه این رقابت‌ها چیز جز ویرانی افغانستان نبود. من صحنه‌های زیادی را از نزدیک دیدم. افرادی را دیدم که در کنارم ایستاده بودند و در اثر راکت‌هایی که از میدان هوایی قندهار شلیک می‌شد جان خود را از دست دادند. در کابل نیز بارها شاهد اصابت راکت‌ها بودم. راکت‌های 107 میلی‌متری ساخت چین که با حمایت سازمان سیا به افغانستان رسیده بود و در نهایت قربانیانش مردم عادی افغانستان بودند. هنوز به یاد دارم که یک استودیوی کوچک فیلمسازی وجود داشت که چند افغان در آن مشغول ساخت فیلم بودند. ناگهان راکتی که از منطقه بی‌بی مهرو شلیک شده بود و آنجا اصابت کرد و همه افراد داخل ساختمان کشته شدند. سال‌هاست که افغانستان چنین رنج‌ها و آسیب‌هایی را تجربه می‌کند و دیدن این وضعیت برای من همیشه دردناک بوده است. به همین دلیل هر کاری از دستم بر بیاید انجام می‌دهم تا به صلح و ثبات کمک شود. تا افغان ها بتوانند در آرامش زندگی کنند، تا بتوانند دور سفره بنشینند، در خانه های خود احساس امنیت کنند، قرآن بخوانند یا هر کاری که میخواهند انجام دهند، بدون اینکه نگران انفجار یک بمب یا حمله تازه باشند.
0: پیتر، خب وقتی به همه سال های حضور در افغانستان نگاه میکنی، بزرگترین فرصت از دست رفتن را در چی میبینین امروز؟
1: فرصت‌های از دست رفته در افغانستان بسیار زیاد بودند. به نظر من یکی از مهمترین آنها زمانی بود که غرب وارد افغانستان شد و روند تدوین قانون اساسی جدید آغاز شد. تا جایی که به یاد دارم، حدود 56 تن از اندیشمندان و متخصصان افغان در تهیه پیشنویس اولیه قانون اساسی نقش داشتند. در آن نسخه پیش بینی شده بود که والیان از طریق رأی مردم محلی انتخاب شوند. اما به نظر من پیش از آن که قانون اساسی برای تصویب و پارلمان برسد، این بخش تغییر داده شد و اختیار تعیین والیان از مردم گرفته شد و به دولت مرکزی سپرده شد. اگر آن تغییر صورت نمی گرفت، شاید امکان بیشتری وجود داشت که طالبان نیز وارد روند سیاسی شوند و در ساختار حکومت سهم بگیرند. و باور من، محروم کردن طالبان از مشارکت در حکومت اقدام غیر دموکراتیک بود و همین مسئله به ادامه جنگ کمک کرد که 20 سال دوام یافت و جان هزاران افغان را گرفت. از نظر من این یکی از بزرگترین فرصت‌های از دست رفته بود. فرصت از دست رفته دیگر مربوط به انتخابات نخست ریاست جمهوری بود. فکر می‌کنم حامد کرزی در حالی که ریاست دولت موقت را بر عهده داشت، نباید اجازه می‌یافت همزمان نامزد انتخابات نیست شود، زیرا طبیعی بود که بتواند از جایگاه و امکانات حکومتی خود برای تقویت موقعیت سیاسیش استفاده کند و این موضوع بر روند دموکراتیک آسیب می‌زد. خود روند انتخابات نیز مشکلات زیادی داشت. تخلف گسترده بود و اشتباهات فراوانی رخ داد. متاسفانه جامعه جهانی نیز چندان علاقه‌ای به اصلاح این مشکلات و تضمین اصل هر شهروند یک رأی نشان نداد. به همین دلیل آن دوره را نیز یک فرصت بزرگ از دست رفته می‌دانم. هنوز به یاد دارم که مردم با امید فراوان در نخستین انتخابات شرکت می‌کردند. البته بعضی از همکاران افغان من با شوخی می‌گفتند که موفق شدن بیش از یک بار رای دهند، چون فهمیده بودند جوهری را که روی انگشت می‌زدند می‌توان با مواد سفید کننده پاک کرد، کاری که به قول خودشان یک ابتکار کاملا افغانی بود. اما فراتر از این شوخی‌ها، مشکل اصلی این بود که غرب آنگونه که باید برای ایجاد یک نظام دموکراتیک واقعی که همه مردم بتوانند به گونه‌ای برابر در آن مشارکت داشته باشند تلاش نکرد. و به نظر من این هم یکی دیگر از فرصت‌های مهمی بود که در افغانستان از دست رفت.
0: و امروز بیشتر از همه مسئول وضعیت امروز افغانستان کی هست؟
2: ترامپ و بایدن.
1: به نظر من بخش بزرگی از مسئولیت به دونالد ترامپ و جو بایدن برمیگردد. فکر میکنم تضعیف حکومت افغانستان در ماهای پایانی پیش از سقوط نقش مهمی داشت در آنچه بعداً رخ داد. علاوه بر آن، به نظر من از کارشناسان درستی نیز مشورت گرفته نشد. برخی از افرادی که به دولت آمریکا درباره افغانستان مشوره میدادند، تجربه چندانی از زندگی و کار در افغانستان نداشتند. من معتقدم بهتر بود از کسانی نظرخواهی میشد که از دهه 80 میلادی در افغانستان حضور و فعالیت داشتند، به ویژه مدیران و مسئولان برخی نهادهای امدادی و غیر دولتی که سالها در این کشور کار کرده بودند. این افراد فرهنگ، جامعه و مردم افغانستان را از نزدیک میشناختند و به نظر من باید بیشتر مورد مشورت قرار می گرفتند. اما متاسفانه نفوذ و دسترسی بیشتری در اختیار برخی دانشگاهیان و پژوهشگران قرار داشت که بیشتر وقت خود را در خارج از افغانستان سپری کرده بودند و تجربه میدانی محدودی از این کشور داشتند. به باور من یکی از دلایلی که بسیاری از تصمیم‌ها به نتایج مطلوب نرسید همین بود که از افراد دارای تجربه عملی و شناخت عمیق از افغانستان به اندازه کافی استفاده نشد.
0: و به عنوان آخرین سوال، شما بیش از 40 سال افغانستان دنبال کردین، وقتی امروز به این کشور نگاه میکنین فکر میکنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
2: I think it can break that cycle.
1: فکر میکنم افغانستان میتواند این چرخه تکراری را بشکند. به نظر من امروز فرصتی برای این کار وجود دارد، اما نیاز است افراد کمک کنند تا زخم‌های گذشته التیام پیدا کند. به باور من غرب باید کمک کند و درگیر شود، اما بیشتر در حوزه اقتصاد و تجارت، به شکلی که افغان‌ها بتوانند خودشان کسب و کار ایجاد کنند و روی پای خود بیستند. فکر میکنم مهمترین کمکی که غرب واقعا میتواند انجام دهد در بخش زراعت و کشاورزی است. برای مثال انتقال روش‌های نوین کشاورزی و کمک به افزایش تولید محصولات غذایی. افغانستان در اساس یک جامعه کشاورزی است و به همین دلیل بهتر است تمرکز کمک‌ها بر همین بخش باشد. اما در عرصه سیاسی باید اجازه داد افغان‌ها خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند و مسائل خود را حل کنند. به نظر من بسیاری از مشکلاتی که افغانستان در طول تاریخ با آن روبرو بوده، از زمان جنگ اول افغان‌انگلیس تا کنون با مداخله خارجی و پول خارجی ارتباط داشته است. کشورهای خارجی معمولاً به خاطر منافع و اهداف خودشان وارد افغانستان شدند و همین مداخلات اغلب توازن داخلی را برهم زده و زمینه بسیاری از مشکلات را فراهم کرده است. به همین دلیل معتقدم بهترین راه این است که افغان‌ها فرصت داشته باشند مسیر آینده خود را خودشان تعیین کنند.
0: یک جان تشکر آقای پیتر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها بشریت با منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما.
11: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

آنسان که خودت را و چشمهایت را که سرزمین آفرینش خدا را پاسبانی می بلند.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانی است که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
4: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنل.
6: رویدادهای جهان.
7: وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 اسفند با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی‌ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه در نتیجه این حملات شمار از غیر نظامیان زخمی شده و چندین خانه و موتر خسارات وارد شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهپادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم می کنم. او افزوده که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها می خواهیم خویشتنداری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به صلح است. از سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام بیدویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و تایید کنندگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده F-15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوایی منطقه مرد با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که دو آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های F-15 و تایفون نیز هنگامی که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک ساخت داخل هدف قرار گرفتن و مجبور به عقب نشینی شدن. حوثی‌ها همچنان اعلام کردند که جنگنده های عربستان طی یک هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادن که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان منجر شده است. با گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند راه را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است صلاح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواهد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم به ارتش لبنان کمک کنند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود. وانگی وزیر خارجه چین چهارشنبه 25 سنبله در گفتگو با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن اعلام کرد که همه طرف ها باید برای بازگشایی تنگه هرمز اقدامات مؤثر انجام دهند. وزیر خارجه چین در این دیدار خطاب به عراقچی گفت ادامه درگیری ها نه به سود طرف های درگیر و نه به سود جامعه جهانی است. وانگ ای در ادامه افزود که تهران و واشنگتن باید منطقی عمل کنند و خویشتنداری خود را حفظ کنند. وزیر خارجه چین با اشاره به وضعیت درگیری در تنگه هرمز اعلام کرد که نمیخواهیم دامنه تنش‌های منطقه بیش از این به یمن و دریای سرخ گسترش یابد. او همچنان افزود از گفتگوی تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس به پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت حمایت میکنیم. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که ارتش اسرائیل آماده است در صورت صدور دستور کار نابودی حماس را تکمیل کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت همه می دانیم که حماس از طریق توافق حل سلام نخواهد شد. اسرائیل کاتس همچنان افزود رفح و 70% از غزه سکنه خالی شده است. تونل ها نابود شدند. ارتش اسرائیل در ده ها موضع در خط زرد مستقر است. منطقه که از ساکنان شهرک‌های اسرائیلی محافظت میکند. او همچنان در ادامه گفت ارتش اسرائیل هر هفته شمار زیاد از شبه نظامیان را میکشد و تهدیدها را از میان برمیدارد. اسرائیل کاتس افزود همه این اقدامات در چارچوب آتش‌بس تعیین شده انجام شده که با آزادی همه گروگان‌ها منجر شد. اقدام با ارزش بالا برای همه اسرائیلی‌ها، همزمان آمریکا و کشورهای همراه متحد شدند که حماس را خلاص کنند و همه تونل‌ها را نابود کنند. فولکر تور کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار در غزه نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنایت های جنگی را دوباره افزایش داده است. ترک روز سه‌شنبه گفت که بقایای ارسا در مناطق پیداشته که در حملات اسرائیل به گونه گسترده ویران شدند. او خواستار دسترسی بازرسان ملی به همه بخش های غزه شد تا شواهد مربوط به نقض احتمالی قوانین ملی جمع‌آوری و حفظ شود. او هشدار داد که پیکرهای کشف شده ممکن است تنها بخش از تلفات باشند، زیرا بخش بزرگی از غزه در حملات هوایی و عملیات تخریب یا ماشین‌آلات سنگین و مواد منفجره ویران شده است. بر اساس گزارش‌های مقام‌های محلی از 27 جوزا تا 5 سنبله 233 پیکر از میان 407 نفر که گمان می‌رفت زیر آوار 20 ساختمان ویران شده در شهر غزه مانده باشند بیرون کشته شده است. در میان قربانیان 74 کودک و 106 زن بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از دو مقام آمریکایی و یک فرد مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد در قالب یک بسته تسلیحاتی جدید 40,000 بمب سنگین 97 کیلوگرمی 2,000 پوندی به اسرائیل تحویل دهد. نگرانی درباره احتمال تلفات گسترده غیر نظامیان در غزه باعث شده است که دولت جو بایدن دو سال پیش تحویل بخش از این بمب‌ها به اسرائیل را متوقف کند. بر اساس این گزارش، کنگره به طور غیر رسمی در جریان فروش در دست بررسی قرار گرفته است. بخش عمده هزینه این معامله قرار است از طریق برنامه تامین مالی نظامی خارجی آمریکا پرداخت شود. سازوکاری که بر اساس آن این مبلغ در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد تا این کشور با آن از آمریکا تسلیحات خریداری کند. جو ویلسون عضو جمهوری‌های مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که ترکیه و پاکستان باید برای نابودی حوثی‌ها با عربستان سعودی همکاری کند. او در واکنش بر رهگیری یک پهپاد متعلق به حوثی‌های یمن که قصد ورود به حریم هوایی شهر مکه را داشت، گفت حوثی‌های خارجی دست نشانده ایران که یمن را اشغال کردند، اکنون به اماکن مقدس مسلمانان در مکه در عربستان حمله می‌کنند. این سیاستمدار آمریکایی تاکید کرد ما در برابر تجاوز نفرت انگیز حوثی‌ها در کنار شرکای خود در عربستان ایستاده‌ایم. ویلسون در مورد ائتلاف سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان که چند پیش تشکیل شد نوشت اگر ائتلاف مکه معنای داشته باشد، ترکیه و پاکستان باید با عربستان همکاری کنند تا تروریست‌های خارجی حوثی‌ها را نابود و یمن را از سلطه ایران آزاد کند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده که پیمان مکه حاوی تعهدات دفاعی و جزئیات عملیاتی محرمانه است که به صورت عمومی افشا نخواهد شد. احمد شریف جودری در گفتگو با شبکه العربیه با اشاره به ماهیت این پیمان تاکید کرد که جزئیات عملیاتی و تعهدات نظامی درج شده در این سند کاملا محرمانه باقی میماند و اسلام آباد قصد علنی کردن آنها را ندارد. وی در ادامه با تشریح هدف این پیمان تصریح کرد که پیمان مکه با هدف ایجاد بازدارندگی دست جمعی تنظیم شده است. سخنگوی ارتش پاکستان همچنان اطمینان داد که مفاد این توافقنامه هیچ گونه تأثیر بر روابط دو جانبه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. پیمان دفاعی مکه در 7 آگوست در شهر مکه با حضور محمد بن سلمان ولی عربستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امضا شد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی تا 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. به نوشته نیویورک پست او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم نظر بود که جنگ پس از ماها حملات متقابل میان واشنگتن و تهران بلافاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان خواهد یافت. وانس گفت که جمهوری اسلامی تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر کنترل خود بر تنگه هرمز را بیش از پیش از دست خواهد داد. به گفته او این گلوگای حیاتی انرژی در جهان اکنون به بیش از 50% سطح عادی تردد کشتی ها را بازگشته است. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشست محرمانه در آلمان درباره جنگ با ایران و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه گفتگو کردند. در این نشست رؤسای ستاد ارتش آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر حضور داشتند. این نخستین نشست از این نوع پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بیش از 6 ماه گذشته بود. برگزاری نشست فرصت کم سابقه برای فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فراهم کرد تا با وجود نداشتن روابط دیپلماتیک برخی از این کشورها با اسرائیل درباره تعاملات امنیتی منطقه با یکدیگر گفتگو کنند.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
10: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
11: بچه جاده‌ی خیالی گل آرزو فشانم، با کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده وال من شکسته. چه کنم؟ چه چاره سازم؟ و کجا روم؟ ندانم. شب و تیرگی و طوفان من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم؟ به چه آرزو بمانم؟ به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد؟ برسه ای غزل بدادم که بنب رسیده جانم.
9: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
15: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلویخ و سبو بواب یا یو سلوی یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
8: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: با سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انٹرنشنال هستید. امروز چهارشنبه 25 سنبله که برابر می شود با 16 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. اختلاف دیدگاه ها درباره طالبان در شورای امنیت. در حالی که ایران از تعامل با طالبان حمایت می کند، کشورهای غربی بر اصلاحات و عمل به تعهدات این گروه تاکید دارند. پیام افغانستان به شورای امنیت. نماینده افغانستان خواستار یک روند سیاسی فراگیر با حضور زنان، جوانان و همه اقوام و جریانهای سیاسی شد. یورش طالبان به بازار صرافی قندهار. منابع میگویند محتسبان امر به معروف شماری از صرافان را بازداشت کردند. و جان باختن دست کم 19 نفر در پی فرو ریختن ساختمانی در غزه. مشروع خبرها. نماینده افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده است که هیچ راه حل پایدار برای بحران افغانستان از طریق گفتگو میان طالبان و دولت‌های خارجی بدون حضور و مشارکت مردم افغانستان به دست نخواهد آمد. نصیر فایق گفت که افغانستان فراتر از طالبان است و شهروندان این کشور باید در تعیین سرنوشت و آینده سیاسی خود نقش اساسی داشته باشند. نماینده افغانستان با اشاره به 5 سال حاکمیت طالبان اظهار داشت که نه سیاست انزوا و نه تعامل بدون اهداف سیاسی روشن نتوانسته است به حل بحران‌های کشور کمک کند. آقای فایق خواستار آغاز یک روند سیاسی فراگیر به رهبری شهروندان افغانستان و با تسهیل سازمان ملل شد، روندی که زنان، جوانان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و گروه‌های قومی و مذهبی در آن حضور معنادار داشته باشند.
1: همان گونه که اخیراً بزرگداشت و یاد بوده 25 سالگرد 11 سپتامبر برگزار کردیم، ادای احترام میکنیم به همه کسانی که جان خودشون رو از دست دادن، از جمله افغانها و شرکای بین‌المللی ما که در مبارزه علیه تروریسم بالاترین بها رو متحمل شدن. ماه گذشته همچنین 5 سالگرد رسیدن قهری طالبان به قدرت در افغانستان بود. با وجود ادامه تعامل جهانی و سازمان ملل، بحران اقتصادی، اجتماعی و انسانی در افغانستان عمیق‌تر میشه. شورا گام‌های مهمی برداشته. قطعنامه 2615 در 2021 معافیت‌های انسانی قرار کرد. قطعنامه 2621 خواستار یک رویکرد منسجم‌تر شد. قطعنامه 2621 در 2023 خواستار یک پروسه سیاسی شد. با وجود همه این تدابیر، طالبان خواستهای مشروع مردم افغانستان را نادیده گرفتند، همچنین خواستهای مکرر جامعه جهانی را. جنگ مسلحانه در سطح کشور کاهش یافته، اما نبود جنگ مسلحانه یا کم شدن جنگ مسلحانه به معنی صلح نیست. در بسیاری از بخش‌های افغانستان به ویژه در شمال و شمال شرق از جمله بدخشان مخاصمات ادامه داشته. همچنین این مهمه که باید توجه داشته باشیم که گروه‌های مسلح اپوزیسیون ضد طالبان برخلاف طالبان عمدتاً به حملات انتحاری یا حملات بی‌تمایز که غیر نظامیان را هدف می‌گیرند متوسل نشدند. بنابراین با وجود این امنیت ظاهری، مخاطرات جدی هنوز وجود دارند. چند مسئله نیازمند توجه ویژه ما هستند. اول، افغانستان یک بحران مشروعیت سیاسی و حکمرانی جدی رو باهاش روبروست. 5 سال گذشته و هنوز هیچ سیستم فراگیر و همه‌شمول سیاسی در کار نیست. هیچ چارچوب قانون اساسی پذیرفته‌ای در کار نیست و هیچ کانالی برای اینکه مردم افغانستان بتونن در تصمیم‌هایی که بر زندگیشون تأثیر می‌گذاره دخالت داشته باشه.
0: ادامه خبرها. همچنان در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف دیدگاه‌های متفاوتی درباره وضعیت کنونی افغانستان و سیاست‌های طالبان مطرح کردند. نماینده ایران ضمن تاکید بر مسئولیت طالبان در جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله‌های تروریستی، خواستار تداوم تعامل جامعه جهانی با این گروه و افزایش حمایت‌های اقتصادی و بشردوستانه از مردم افغانستان شد. او همچنین کاهش خشونت‌ها و ترک و کشت تریاک را از دستاورد های طالبان دانست. در مقابل نمایندگان امریکا، فرانسه، دنمارک، پاناما و پاکستان از طالبان خواستند به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه از حقوق زنان و دختران عمل کنند. آنان محدودیت های آموزشی و کاری زنان، بازداشت های خودسرانه و تداوم فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را از نگرانی های مهم جامعه جهانی عنوان کرد. نماینده پاکستان نیز مدعی شد گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزادی بخش بلوچستان از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند، در حالی که نمایندگان غربی تاکید کردند پیشرفت در روابط با طالبان و اقدام‌های عملی این گروه در حوزه امنیت و حقوق بشر بستگی دارد. از سوی هم جورج گانیون، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، در این نشست گفته است که با وجود 5 سال آرامش نسبی در افغانستان، سیاست‌های طالبان بخش‌های مهمی از جامعه را به حاشیه رانده و کشور همچنان با چالش‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری روبرو است. او گفت محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران ادامه دارد و یونما مواردی از بازداشت زنان به دلیل پوشش، فشار بر اقلیت‌ها و بازداشت و ارعاب خبرنگاران را ثبت کرده است. بخشی از سخنرانی خانم گانیون در این نشست را با هم می‌شنویم.
1: ماه گذشته مقام های دفکتو 5 سالگرد بازگشتشون به قدرت رو جشن گرفتن. اعلام کردند که ثبات اقتصادی، امنیت و وضعیت زیرساخت ها بهبود یافته. همچنین ابتکاری برای شفافیت نهادها و پاسخگویی اعلام کردن. اینها رویدادهای دلگرم کننده است، اما باید در تصویر بزرگتر به قضیه نگاه کنیم. مسئله بسیار مهمتر برای مردم افغانستان و جامعه جهانی که محدودیت های شدید بر زنان و دختران هست، حذف بخش های مختلف جامعه از حکومت و دولت، نقض حقوق اقلیت‌ها و تلاش‌هایی که از افغانستان ناشی میشه برای به تضعیف امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، تهدیدهای مسلحانه، تهدیدهای سیاسی و خطرات جدی برای ثبات و امنیت رو به افزایش هستند. رویدادهای اخیر در بدخشان این خطرات رو به نمایش گذاشتن. همانطور که در گزارش دبیر کل ذکر شده، می‌بینیم که در مناطقی که حتی در کنترل طالبان هستند، وقتی که مردم از تصمیم گیری‌ها مستثنا میشن چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ مردم در بدخشان خواستار فرصت‌ها و خدمات اساسی هستند و اینکه از عرصه جامعه کنار گذاشته نشن. وضعیت در نقاط دیگر همچنان نگران کننده است. یونما موارد بازداشت زنان و دختران رو در ارتباط با قانون پوشش سختگیرانه طالبان مستند کرده.
0: همزمان منابع محلی در قندهار میگویند محتسبان امر به معروف طالبان از با همکاری نیروهای مسلح این گروه به بازار صرافی‌های شهر قندهار یورش برده و شماری از صرافان و کارمندان آنان را بازداشت کردند. به گفته این منابع، افراد بازداشت شده به اتهام تراشیدن ریش و رعایت نکردن دستورهای مربوط به ظاهر و پوشش از سوی طالبان بازداشت شدند. منابع افزودند که نمایندگان بازار صرافی قندهار از مسئولان امر به معروف خواستند این افراد را آزاد کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند و بازداشت شدگان همچنان در بازداشت به سر میبرند. طالبان در سالهای گذشته محدودیت‌های مختلفی را در باره ظاهر مردان از جمله گذاشتن ریش در بخش‌های مختلف افغانستان اعمال کردند. نیروهای امر به معروف نیز به طور منظم برای اجرای این مقررات نظارت میکنند. منابع محلی در ولایت بدخشان از وقوع دو انفجار جداگانه در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت خبر می‌دهند. به گفته منابع، انفجار نخست در نزدیکی یک مدرسه دینی و جهادی طالبان در ساختمان پیشین تربیت معلم واقع در چهارراهی دانشگاه رخ داده است. منابع همچنین گفتند که انفجار دوم حدود یک ساعت بعد در منطقه چاهوشدره یفتل بالا از مربوطات مرکز بدخشان و در داخل یک مدرسه دینی دیگر طالبان به وقوع پیوسته است. به گفته آنان، این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک جنراتور بوده و تلفات نیست در پی داشته است. گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، تصویر نگران کننده از وضعیت افغانستان در فاصله ماهای می تا سپتامبر 2026 ارائه

0: به گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین مدت گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسجد 88 حمله در 21 ولایت را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کرده است. این حملات بیشتر شامل کمین و حمله به ایستگاه بازرسی و تأسیسات نظامی طالبان بوده است. گزارش میگوید که این گروهان نسبت به گذشته پراکنده تر و غیر متمرکز تر شده و بیشتر فعالیت های محلی دارند. در کنار این موضوع، مرز افغانستان و پاکستان همچنان نارام گزارش شده است. حملات هوایی، گلوله باران و درگیری میان نیروهای دو طرف در چندین ولایت ادامه داشته و در برخی موارد به غیر نظامیان و زیرساخت‌ها آسیب وارد شده است. دست کم 57 غیر نظامی در درگیری‌های طالبان و پاکستان در 3 ماه کشته شدند. داعش خراسان نیز همچنان فعال است. این گروه مسئولیت حمله به یک ایست بازرسی طالبان در نورستان و همچنان ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را بر عهده گرفته است. در بخش اقتصادی، افزایش قیمت‌ها همچون فشار زیاد بر مردم وارد می‌کند. تورم مواد غذایی در ماه می به 8.2% و تورم عمومی به 7.8% رسیده است. سازمان ملل این افزایش قیمت‌ها را با مشکلات تجاری، بسته ماندن مرز پاکستان و اختلال در مسیرهای تجارتی منطقه‌ای مربوط دانسته است. افزایش هزینه انتقال کالا نیز باعث بالا رفتن قیمت مواد غذایی و کالاهای غیر غذایی و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها شده است. یکی دیگر از نگرانی‌های مهم بازگشت گسترده مهاجران افغان است. بر اساس آمار سازمان ملل، از اول جنوری تا 22 آگوست نزدیک به 1,150,000 مهاجر افغان از پاکستان، ایران و تاجکستان به افغانستان بازگشت یا اخراج شدند. بخش بزرگ از این بازگشت‌ها اجباری بوده و سازمان ملل هشدار داده است که این روند فشار بیشتر و بازار کار، خدمات عمومی و توانایی جامعه برای جذب بازگشت کنندگان وارد می کند. در مجموع گزارش انتونی گودرش نشان می دهد که افغانستان در کنار چالش های امنیتی و فعالیت های گروه های مسلح با مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی، فشار ناشی از بازگشت مهاجران و ادامه تنش در مرز پاکستان روبرو است. سازمان ملل وضعیت افغانستان را همچنان نیازمند توجه و پیگیری جدی جامعه جهانی می داند. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
1: در پیوند به این گزارش سازمان ملل، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین.
2: در واقع ناامنی ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبا ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد است. این نماینگر عجیب است که امو تبلیغات روایت تبلیغاتی طالبا با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبا را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبا که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و از تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا، و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستند. ولی ممکن است که باید چت ایجاد یک چت بزرگتر اما هنگی بین قوت ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دیگام چشمگیر میشه و تصرف جغرافیا پایدار باقی میمونه.
3: بله.

0: جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکلگیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
1: تمام جنگ های بزرگ اعظمی مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشن، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است از لحاظ جغرافیایی سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره.
2: یوری لیامین، کارشناس مسائل نظامی روسیه، بر آمادگی کشورهای آسیای میانه در برابر نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان تاکید می‌کند. لیامین می‌گوید نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی باید در رزمایش‌های خود سناریوی ورود یا تهاجم احتمالی شبه نظامیان از خاک افغانستان به کشورهای منطقه را تمرین کنند. روزنامه ازیستیا گزارش داده که در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان دو سناریوی اصلی مورد تمرین قرار گرفته است، یکی بروز ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح در کشورهای آسیای میانه و دیگری نفوذ احتمالی افراد مسلح از افغانستان. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل.
3: خب ببینید، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. با گونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمی. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجیکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگزار و سید است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر، ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت هایشان از این آیه بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از اینا است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این آیه، مخصوصا از نوعی مواد مخدر. اینو همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کرد و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر. این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
0: اما آقای انفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش هم این است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرز هاست یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگراید آمادگی برای نابودی تروریست ها تا در این سوی خط؟
3: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش های گوناگونی را برگزار کردن که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان از نزدیک دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه یکی خواه آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چند بای رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنن، ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعض شوهای حتی ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنن.
2: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان دست کم 10 تن از باشندگان ولسوالی شوکی را به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف این گروه بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه بازداشت‌ها پس از سفر رحمت الله نجیب، والی طالبان در بدخشان به ولسوالی نسای آغاز شده است. منابع محلی گفتند که والی طالبان در دیدار با باشندگان منطقه به پیروی از حبت الله آخوندزاده تاکید کرده و از مردم خواست است شکایت‌های خود را با مسئولان طالبان در میان بگذارند. پس از این سفر روند بازداشت افراد در ولسوالی شوکی تشدید شده است. به گفته منابع، افزایش بازداشت ها باعث نگرانی گسترده در منطقه شده و شماری از جوانان از بیم بازداشت محل زندگی خود را ترک کردند. مقام های صحی غزه اعلام کردند که در پی فروریختن یک ساختمان 7 طبقه‌ای در شهر غزه دست کم 19 فلسطینی جان باختند و شمار دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش ها این ساختمان در حملات پیشین آسیب دیده بود و چندین خانواده آواره در آن سکونت داشتند. نیروهای امدادی میگویند عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و احتمال می رود 10 نفر دیگر زیر آوار گرفتار باشند. به گفته مسئولان دفاع مدنی غزه، کمبود تجهیزات و ماشین آلات سنگین روند امدادرسانی را با دشواری روبرو کرده است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
4: رویدادهای جهان.
5: وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 سنبله با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی‌ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه، در نتیجه این حملات شمار از غیرنظامیان زخمی شده و به چندین خانه و موتر خسارات وارد شده. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهپادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم میکنم. او افزوده که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها میخواهیم خویشتنداری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به صلح هست. سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام ویدئویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی‌ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و تایید نگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده F-15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوای منطقه مرب با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که 2 آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های F-15 و تایفون نیز هنگامی که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک‌های ساخت داخل هدف قرار گرفتند و مجبور به عقب نشینی شدند. حوثی‌ها همچنان اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان طی 1 هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیرنظامیان منجر شده است. به گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 سنبل اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند راه را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است سلاح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواهد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم به ارتش لبنان کمک کنند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غت
3: ز هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
1: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلوی یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: نظرگاه
9: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
7: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
10: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
7: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغانستان بار دیگر در مرکز نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای قرار گرفته است، اما این بار نه تنها پاکستان بلکه روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز خود را برای سناریوی نفوذ گروه‌های مسلح از خاک افغانستان آماده می‌کنند. در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، یکی از سناریوهای اصلی نفوذ و تهاجم گروه‌های مسلح از افغانستان و آسیای میانه اعلام شد. همزمان سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده که ده ها گروه مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال آموزش، تجهیز و برنامه‌ریزی برای حملات فرامرزی هستند و اسلام آباد برای مقابله با این تهدیدات تمامی اقدامات لازم را روی میز دارد. این تحولات یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند، این که اگر طالبان مدعی کنترل کامل بر قلمرو افغانستان است، چرا کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای هنوز احتمال استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت خود را جدی می‌گیرند؟ و آیا افغانستان در حال تبدیل شدن جغرافیای خطر برای منطقه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با دکتر عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای آریانفر. بیاین از این نکته شروع بکنیم که نگرانی آسیای میانه درباره افغانستان از سطح هشدار سیاسی فراتر رفته و منطقه داره خود را آماده برخورد نظامی میکنه.
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب ببینین، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. به گونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمی. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگذار و سید است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر. ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت‌هایشان از این آیه بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از اینها است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این آیه، مخصوصا از نوعی مواد مخدر. اینو همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کرد و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر. این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
2: اما آقای انفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش هم این است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرز ها است، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه، آمادگی برای نابودی تروریست ها تا در این سوی خط؟
3: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش های گوناگون را برگزار کردن که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه که خب آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چند بای رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنن، ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعض شواهد ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند. میدونید چه چرا؟ افغانستان یک کشور بسیار بزرگ است، جغرافیای بسیار پیچیده داره، مناطق بسیار دشوارگذار و سبلبور کوهستانی داره و طالبا، نه تنها طالبا که هیچ دولت در درازای تاریخ نتونسته که سراسر افغانستان را که برش یک کنترل عام و تام داشته باشه. ولی خب آنچه که مربوط به طالبا میشه دیگه و همیشه گفتیم که یک گروه مشخص نیست، بلکه کانگلومیرات یا همجوشی از گروه های مختلف است، یعنی گروه های مختلف حالا باسبارای بسمکیوه های مختلف خارجی و داخلی، و در نتیجه بسیاری از گروه های طالبان با گونه سنتی با شبکه های تندرو افرادگرا و دهشت افغان از گذشته های بسیار دور پیوند های بسیار ارگانیک دارند.
2: آقای انفر، اینمی پیوند های ارگانیک هم باعث نگرانی است. مثلا تمام انمی گروه ها زیر چتر طالب جمع شدن و هر روز هم وعده تامین امنیت میتن و میگن که از قلمرو افغانستان هیچ حادثه قرار نیست برای یکی از این کشورهای منطقه رخ بده. ولی ما میبینیم که مثلا امیر روسیه و کشورهای آسیا میانه به شدت نگران هستند. آیا یک اقدام نظامی احتمالی یک سناریو است؟ این کشورها احساس کردن که از خاک افغانستان چنین اقدام احتمالا صورت
3: بگیره؟ میبینید گروهای تندرو افراطی که در سالیان گذشته وارد خاک افغانستان شدن، بیشتر اینا نیروهای جوان بودن که اینجا آمدن و با گذشت زمان با خانهای بومی و همچنان روحانیون بلندپایه بومی، اینا پیوندهای خانوادگی دارند و نفوذ کردن در اونجا و شبکه‌های کوچک بر خود هر کدام ایجاد کردن که هر کدام از یک قانون بالقوه بسیار خطر بر تنظیم اسلامی گپا است. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه ببینید استراتژی که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین در قبال گروه‌های تندرو در افغانستان داره، در ابتدا اینا کوشش می‌کنن که با ابزارهای گوناگون بازدارندگی وارد میدان شوند، یعنی کوشش میکنند که با نفوذ اطلاعاتی در داخل خاک افغانستان هر قانون خطر را که بالقوه یا فکر میکنند که بر ما میتونه خطر ساز شود با ابزارهای ساده درونی ایده خونسا میسازند، یعنی با دادن مثلا پول بر بعض گروه های مچنخ. اختلافات در بین گروه ها بسیار زیاد است. کافی است که اگر شما در یک روستا در یک جای شما یا خطر میبینین با گروه مخالفش کمک مالی کنین یا کمک تسلیحاتی یا اطلاعاتی، اونا بسیار زود میتونن که اهداف مورد نظر از بین ببرن. ولی ما یک چیز میخواییم خدمت شما عرض کنم که در صورت که خطر استراتژیک از افغانستان، چین یا روسیه یا کشورهای آسیای میانه تهدید کنه، باز اینا میتونن که از ابزارهای گوناگون، مثلا دار شما ببینید که در این اواخر در تاجیکستان کارخانه های تولید پهباد با کمک ایران ایجاد شده و همچنان با کمک ترکیه در بعض کشورهای دیگه مثل قزاقستان و اینجا هم خب تاسیسات ایجاد شده که میتونن که تولید پهباد کنن و خود روسیه هم در یه اواخر تولید پهباد خود افزایش داده و در خود کشورهای آسیای میانه پایگاه‌های از طرف روسیه در اونجا هست که اینا در این اواخر دیده میشه که با تحکیم پایگاه‌ها در مرز افغانستان پرداختن. یعنی دیده میشه که ابراز نگرانی بیشتر شده نظر به گذشته. و
2: این نه تنها نگرانی است، آقای انفرمی آخرین بار سخنگوی ارتش پاکستان هم گفت که ده‌ها گروه مسلح در افغانستان هم آموزش میبینن، هم تجهیز میشن و هم هشدار داد که بر عملات فرامرزی آماده میشن.
3: کاملا درست است، کاملا درست است. در مناطق دوردست افغانستان همیشه پایگاهی بوده که در روی توریست‌ها پرورش یافتن، در روی هستن. خب نگرانی پاکستان بیشتر از ناحیه تحریک طالبان پاکستان است که در خاک افغانستان رخ نکردند و پاکستان از این نگران هست و بدونشون چرا اگر پاکستان هم احساس کنند که کدام خطر استراتژیک از ناحیه از این گروه ها امنیت ملی پاکستان تهدید میکنند، اونا هم میتونند که هم از ابزارهای اطلاعاتی برای از بین بردن از این و خونسا ساختنش کار بگیرند و همچنان در صورتی که لازم باشد طوره که در گذشته اینا این کارا کردن مستقیم وارد عمل شوند و مثلا میتونن که بمباران کنن بعضی پایگاه را یا سازن یا با موشک یا پهباد در ترتیب کس از بین ببرن. یعنی بحثی است که آل کشورهای منطقه در برابر تهدیدات، یعنی تعریف های معین دارن که تهدید در چه تراز و سطح است. اگر تهدیدهای عادی و کوچک باشه کوشش میکنن که با ابزارهای اطلاعاتی را از بین ببرن، ولی اگر تهدید بسیار بزرگ باشه بدون شورا و وارد اقدام شد. تا به حال کدام اقدام از طرف کشورهای آسیای میانه برای در هم کوبیدن پایگاه ها با پهباد یا موشک یا اینا دیده نشده. ولی اگر خطر بسیار بزرگ شود من منتفی نمیدارم. اما ما فکر نمی کنم به خاطر که اونا همیشه میتونند که با ابزارهای اطلاعاتی از درون تهدیدات خونسا بسازند.
2: بله بله. آقا ریانفر، اخیرا شما در یک از سفرهای دوره‌ای آسیای میانه هم رفتین با رهبران و رده‌های بلند کشورها، تا حد دید و دیدای هم بود. مثلا یک انتقاد از روسیه وجود داره که میگه با طالب هم رابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش میده و از سوی دیگر باز از احتمال نفوذ گروه های مسلح از افغانستان رزمایش برگزار میکنه و هشدار میده. این دو سیاست متناقض نیست و دید رهبرای حوزه آسیای میانه به این سیاست روسیه چی است؟
3: خب ببینید، کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه همیشه در قبال افغانستان و مخصوصا طالبان ناگزیر هستند که با کارت‌های چندگانه بازی کنند. یکی بحث برسیل از شناختن دیجور طالبان است از نظر حقوقی، که بعض کشورها نظر به بعض ملاحظات مونده روسیه طالبان را برسیل از شناختن، و یکی بعض کشورها ناگزیر هستند که دفاکتو با طالبان تعامل داشته باشند به خاطر امرز بودن، به خاطر اینکه یک تعداد زیاده پناهندگان و مهاجرین از افغانستان در وجود بود. گذشته از بگویی سنتی دولت تجارتی بین افغانستان و کشورهای همسایه همیشه بوده و در تراز نسبتاً بالای هم بوده و اونا ناگزیر هستند که روابط حفظ کنند، ولی از طرف دیگه در کل اینا کوشش میکنن که طالبان تشویق کنن، تشویق به این کنن که طالبان بالاخره تن بدن به بعضی از خواستهای جامعه جهانی مثل رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، و در عین حال کوشش کنند که طالبان را تشویق کنند که اینا به دولت فراگیر مشروط هم بدن و بالاخره به قانونیت هم بدن، که بالاخره افغانستان دارای یک قانون اساسی شد، دارای یک دولت فراگیر که نمایندگی کنه از تمام لایه های مردم افغانستان. فعلا دولت طالبان یک دولت تک تباری، تک نگاه، تک جنسیتی و تک مذهبی ارزیابی میشه. بنابراین بسیار از کشورها طالبان را نماینده مشروع دولت افغانستان و مردم افغانستان نمی‌شمارند، و این متاسفانه که 5 سال است که این وضعیت دوام کرده. ولی خب بالاخره من فکر می‌کنم که در بین طالبان هم بالاخره کسان پیدا شدن که سرانجام واقعیت را درک کردن و می‌فهمند که ادامه شرایط فعلی به نفع کشور نیست و باید تمدیدات را روی دست بگیرن. ولی خب من به این باور هستم که از داخل بسیار مشکل است که تحول و تغییر در افغانستان بیاید، مگر اینکه جامعه جهانی زیر سرپرستی سازمان ملل یک راهکار روی کار بگیره و یک کنفرانس جهانی بزرگ برگزار شود و در اونجا روی یک سلسله مسائل به یک تفاهم سراسری جهانی برسند، و بعد از اون مثلا یک مکانیزم مثل بان یا دوها یا چیزی برگزار شود که زمینه را برای تشکیل یک دولت فراگیر، البته با شمول طالبان، نه که طالبان را کس کنار بگذاره، بلکه با مشارکت تمام لایه های مردم افغانستان، که بعد از اون زمینه برگزاری روی جرگت تصویب قانون اساسی و یک روی کار آوردن یک قانون اساسی کارا و پذیرا با درس گرفتن از لغزش های گذشته و همچنین ریکار آوردن یک ساختار در داخل افغانستان که ای بتانه زمینی مشارکت تمام مردم افغانستان فراهم بیاره، و همچنین در بحث سیاست خارجی و اون سیاست بی‌طرفی مثبت فعال سنتی افغانستان دوباره اعاده شد، و همچنین افغانستان بتانه که با تمام کشورهای جهان و کشورهای منطقه در یک نوع دوستی و برادری و صلح و صفا و صمیمیت بسر ببره، و همچنان افغانستان از کارزار کشاکش‌های بی‌پایان جنگ‌های قدرت‌های بزرگ و منطقه‌ای با یک زمینه یا بستر برای همکاری‌های منطقه‌ای و حتی جهانی مبدل بسازه، که بالاخره منجر به تحکین صلح، ثبات، توسعه و توسعه پایدار در کشور شود.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 استنبولت با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی‌ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه در نتیجه این حملات شمار از غیر نظامیان زخمی شده و به چندین خانه و موتر خسارات وارد شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهپادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم می کنم. او افزوده که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها می خواهیم خویشتن‌داری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به صلح است. از سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام ویدئویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی‌ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و تایید کنندگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده F-15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوایی منطقه مرد با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که دو آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های F-15 و تایفون نیز هنگام که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک های ساخت داخل هدف قرار گرفتن و مجبور به عقب نشینی شدند. حوثی ها همچنان اعلام کردند که جنگنده های عربستان طی یک هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان منجر شده است. با گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است سلاح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم به ارتش لبنان کمک کنند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود. وانگی وزیر خارجه چین چهارشنبه 25 بسنبله در گفتگو با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن اعلام کرد که همه طرف ها باید برای بازگشایی تنگه هرمز اقدامات مؤثر انجام دهند. وزیر خارجه چین در این دیدار خطاب به عراقچی گفت ادامه درگیری ها نه به سود طرف های درگیر و نه به سود جامعه جهانی است. وانگ ای در ادامه افزود که تهران و واشنگتن باید منطقی عمل کنند و خویشتنداری خود را حفظ کنند. وزیر خارجه چین با اشاره به وضعیت درگیری در تنگه هرمز اعلام کرد که نمی‌خواهیم دامنه تنش‌های منطقه بیش از این به یمن و دریای سرخ گسترش یابد. او همچنان افزود از گفتگوی تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس به پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت حمایت می‌کنیم. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که ارتش اسرائیل آماده است در صورت صدور دستور کار نابودی حماس را تکمیل کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت همه می دانیم که حماس از طریق توافق حل سلام نخواهد شد. اسرائیل کاتس همچنان افزود رفح و 70% از غزه سکنه خالی شده است. تونل ها نابود شدند. ارتش اسرائیل در ده ها موضع در خط زرد مستقر است. منطقه که از ساکنان شهر های اسرائیلی محافظت می کند. او همچنان در ادامه گفت ارتش اسرائیل هر هفته شمار زیاد از شبه نظامیان را می کشد و تهدیدها را از میان برمی دارد. اسرائیل کاتس افزود همه این اقدامات در چارچوب آتش بس تعیین شده انجام شده که بازادی همه گروگان ها منجر شد. اقدام با ارزش بالا برای همه اسرائیلی ها همزمان آمریکا و کشورهای همراه متحد شدند که حماس را خلاص سلاح کنند و همه تونل ها را نابود کنند. فولکر تور کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار در غزه نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنایت های جنگی را دوباره افزایش داده است. ترک روز سه‌شنبه گفت که بقای اجساد در مناطق پیدا شده که در حملات اسرائیل به گونه گسترده ویران شدند. او خواستار دسترسی بازرسان ملی به همه بخش های غزه شد تا شواهد مربوط به نقض احتمالی قوانین ملی جمع‌آوری و حفظ شود. او هشدار داد که پیکرهای کشف شده ممکن است تنها بخش از تلفات باشند، زیرا بخش بزرگی از غزه در حملات هوایی و عملیات تخریب یا ماشین‌آلات سنگین و مواد منفجره ویران شده است. بر اساس گزارش‌های مقام‌های محلی از 27 جوزا تا 5 سنبله 233 پیکر از میان 407 نفر که گمان می‌رفت زیر آوار 20 ساختمان ویران شده در شهر غزه مانده باشند بیرون کشته شده است. در میان قربانیان 74 کودک و 106 زن بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از دو مقام آمریکایی و یک فرد مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد در قالب یک بسته تسلیحاتی جدید 40,000 بمب سنگین 97 کیلوگرمی 2,000 پوندی به اسرائیل تحویل دهد. نگرانی درباره احتمال تلفات گسترده غیر نظامیان در غزه باعث شده است که دولت جو بایدن دو سال پیش تحویل بخش از این بمب ها به اسرائیل را متوقف کند. بر اساس این گزارش کنگره به طور غیر رسمی در جریان فروش در دست بررسی قرار گرفته است. بخش عمده هزینه این معامله قرار است از طریق برنامه تامین مالی نظامی خارجی آمریکا پرداخت شود. سازوکاری که بر اساس آن این مبلغ در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد تا این کشور با آن از آمریکا تسلیحات خریداری کند. جو ویلسون عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که ترکیه و پاکستان باید برای نابودی حوثی‌ها با عربستان سعودی همکاری کند. او در واکنش بر رهگیری یک پهپاد متعلق به حوثی‌های یمن که قصد ورود به حریم هوایی شهر مکه را داشت گفت حوثی‌های خارجی دست نشانده ایران که یمن را اشغال کردند اکنون به اماکن مقدس مسلمانان در مکه در عربستان حمله می‌کنند. این سیاستمدار آمریکایی تاکید کرد ما در برابر تجاوز نفرت انگیز حوثی ها در کنار شرکای خود در عربستان استاده ایم. ویلسون در مورد ائتلاف سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان که چند پیش تشکیل شد نوشت اگر ائتلاف مکه معنای داشته باشد ترکیه و پاکستان باید با عربستان همکاری کنند تا تروریست های خارجی حوثی ها را نابود و یمن را از سلطه ایران آزاد کند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده که پیمان مکه حاوی تعهدات دفاعی و جزئیات عملیاتی محرمانه است که به صورت عمومی افشا نخواهد شد. احمد شریف چودری در گفتگو با شبکه العربیه با اشاره به ماهیت این پیمان تاکید کرد که جزئیات عملیاتی و تعهدات نظامی درج شده در این سند کاملا محرمانه باقی میماند و اسلام آباد قصد علنی کردن آنها را ندارد. وی در ادامه با تشریح هدف این پیمان تصریح کرد که پیمان مکه با هدف ایجاد بازدارندگی دست جمعی تنظیم شده است. سخنگوی ارتش پاکستان همچنان اطمینان داد که مفاد این توافقنامه هیچ گونه تأثیر بر روابط دو جانبه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. پیمان دفاعی مکه در 7 آگوست در شهر مکه با حضور محمد بن سلمان ولی عربستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امضا شد. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی تا 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. به نوشته نیویورک پست، او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم نظر بود که جنگ پس از ماها حملات متقابل میان واشنگتن و تهران بالفاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان خواهد یافت. وانس گفت که جمهوری اسلامی تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر کنترل خود بر تنگه هرمز را پیش از پیش از دست خواهد داد. به گفته او این گلوگای حیاتی انرژی در جهان اکنون به بیش از 50% سطح عادی تردد کشتی ها را بازگشته است. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشست محرمانه در آلمان درباره جنگ با ایران و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه گفتگو کردند. در این نشست رؤسای ستاد ارتش آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر حضور داشتند. این نخستین نشست از این نوع پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بیش از 6 ماه گذشته بود. برگزاری نشست فرصت کم سابقه برای فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عرب و حوزه خلیج فارس فراهم کرد تا با وجود نداشتن روابط دیپلماتیک برخی از این کشورها با اسرائیل درباره تعاملات امنیتی منطقه با یکدیگر گفتگو کنند.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
11: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
10: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
12: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
13: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
14: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا با قصه شب های جاودانه ببرس. با تیر مرگ هر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
15: صدای شما.
16: تاسو خیر. صدای شما. تاسو کولای شیخ دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: هستند.
1: ما مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 25 سنبله که برابر می شود با 16 سپتامبر 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. اختلاف دیدگاه ها درباره طالبان در شورای امنیت. در حالی که ایران از تعامل با طالبان حمایت می کند، کشورهای غربی بر اصلاحات و عمل به تعهدات این گروه تاکید دارند. پیام افغانستان به شورای امنیت. نماینده افغانستان خواستار یک روند سیاسی فراگیر با حضور زنان، جوانان و همه اقوام و جریانهای سیاسی شد. یورش طالبان به بازار صرافی قندهار. منابع میگویند محتسبان امر به معروف شماری از صرافان را بازداشت کردند. و جان باختن دست کم 19 نفر در پی فرو ریختن ساختمانی در غزه. مشروع خبرها. نماینده افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده است که هیچ راه حل پایدار برای بحران افغانستان از طریق گفتگو میان طالبان و دولت‌های خارجی بدون حضور و مشارکت مردم افغانستان به دست نخواهد آمد. نصیر فائق گفت که افغانستان فراتر از طالبان است و شهروندان این کشور باید در تعیین سرنوشت و آینده سیاسی خود نقش اساسی داشته باشند. نماینده افغانستان با اشاره به 5 سال حاکمیت طالبان اظهار داشت که نه سیاست انزوا و نه تعامل بدون اهداف سیاسی روشن نتوانسته است به حل بحران‌های کشور کمک کند. آقای فائق خواستار آغاز یک روند سیاسی فراگیر به رهبری شهروندان افغانستان و با تسهیل سازمان ملل شد. روندی که زنان، جوانان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و گروه‌های قومی و مذهبی در آن حضور معنادار داشته باشند.
1: همان گونه که اخیراً بزرگداشت و یادبود 25مین سالگرد 11 سپتامبر برگزار کردیم، ادا احترام میکنیم به همه کسانی که جان خودشون رو از دست دادن، از جمله افغانها و شرکای بین‌المللی ما که در مبارزه علیه تروریسم بالاترین بها رو متحمل شدند. ماه گذشته همچنین 5مین سالگرد رسیدن قهری طالبان به قدرت در افغانستان بود. با وجود ادامه تعامل جهانی و سازمان ملل، بحران اقتصادی، اجتماعی و انسانی در افغانستان عمیق‌تر میشه. شورا گام‌های مهمی برداشته. قطعنامه 2615 در 2021 معافیت‌های انسانی مقرر کرد. قطعنامه 2621 خواستار یک رویکرد منسجم‌تر شد. قطعنامه 2621 در 2023 خواستار یک پروسه سیاسی شد. با وجود همه این تدابیر، طالبان خواستهای مشروع مردم افغانستان رو نادیده گرفتن، همچنین خواستهای مکرر جامعه جهانی رو. جنگ مسلحانه در سطح کشور کاهش یافته، اما نبود جنگ مسلحانه یا کم شدن جنگ مسلحانه به معنی صلح نیست. در بسیاری از بخش‌های افغانستان به ویژه در شمال و شمال شرق از جمله بدخشان مخاصمات ادامه داشته. همچنین این مهمه که باید توجه داشته باشیم که گروه‌های مسلح اپوزیسیون ضد طالبان برخلاف طالبان عمدتاً به حملات انتحاری یا حملات بی‌تمایز که غیر نظامیان را هدف می‌گیرند متوسل نشدند. بنابراین با وجود این امنیت ظاهری، مخاطرات جدی هنوز وجود دارند. چند مسئله نیازمند توجه ویژه ما هستند. اول، افغانستان یک بحران مشروعیت سیاسی و حکمرانی جدی رو باهاش روبروست. 5 سال گذشته و هنوز هیچ سیستم فراگیر و همه‌شمول سیاسی در کار نیست. هیچ چارچوب قانون اساسی پذیرفته‌ای در کار نیست و هیچ کانالی برای اینکه مردم افغانستان بتونن در تصمیم‌هایی که بر زندگیشون تأثیر می‌گذاره دخالت داشته باشه.
0: ادامه خبرها. همچنان در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف دیدگاه‌های متفاوتی درباره وضعیت کنونی افغانستان و سیاست‌های طالبان مطرح کردند. نماینده ایران ضمن تاکید بر مسئولیت طالبان در جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله‌های تروریستی، خواستار تداوم تعامل جامعه جهانی با این گروه و افزایش حمایت‌های اقتصادی و بشردوستانه از مردم افغانستان شد. او همچنین کاهش خشونت‌ها و ترک و کشت تریاک را از دست آورد های طالبان دانست. در مقابل نمایندگان امریکا، فرانسه، دنمارک، پاناما و پاکستان از طالبان خواستند به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه از حقوق زنان و دختران عمل کنند. آنان محدودیت‌های آموزشی و کاری زنان، بازداشت‌های خودسرانه و تداوم فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان را از نگرانی‌های مهم جامعه جهانی عنوان کرد. نماینده پاکستان نیز مدعی شد گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزادی بخش بلوچستان از خاک افغانستان فعالیت می کنند، در حالی که نمایندگان غربی تاکید کردند پیشرفت در روابط با طالبان و اقدامهای عملی این گروه در حوزه امنیت و حقوق بشر بستگی دارد. از سوی هم جورج گانیون، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، در این نشست گفته است که با وجود 5 سال آرامش نسبی در افغانستان، سیاست‌های طالبان بخش‌های مهمی از جامعه را به حاشیه رانده و کشور همچنان با چالش‌های جدی اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری روبرو است. او گفت محدودیت‌های گسترده بر زنان و دختران ادامه دارد و یونما مواردی از بازداشت زنان به دلیل پوشش، فشار بر اقلیت‌ها و بازداشت و ارعاب خبرنگاران را ثبت کرده است. بخشی از سخنرانی خانم گانیون در این نشست را با هم می‌شنویم.
1: ماه گذشته مقام‌های دفکتو 5 سالگرد بازگشتشون به قدرت رو جشن گرفتن. اعلام کردند که ثبات اقتصادی، امنیت و وضعیت زیرساخت‌ها بهبود یافته. همچنین ابتکاری برای شفافیت نهادها و پاسخگویی اعلام کردند. اینها رویدادهای دلگرم کننده است، اما باید در تصویر بزرگتر به قضیه نگاه کنیم. مسئله بسیار مهمتر برای مردم افغانستان و جامعه جهانی که محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران هست، حذف بخش‌های مختلف جامعه از حکومت و دولت، نقض حقوق اقلیت‌ها و تلاش‌هایی که از افغانستان ناشی میشه برای به تضعیف امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، تهدیدهای مسلحانه، تهدیدهای سیاسی و خطرات جدی برای ثبات و امنیت رو به افزایش هستند. رویدادهای اخیر در بدخشان این خطرات رو به نمایش گذاشتند. همونطور که در گزارش دبیر کل ذکر شده، می‌بینیم که در مناطقی که حتی در کنترل طالبان هستند، وقتی که مردم از تصمیم گیری‌ها مستثنا میشن چه اتفاقاتی ممکنه بیفته. مردم در بدخشان خواستار فرصت‌ها و خدمات اساسی هستند و اینکه از عرصه جامعه کنار گذاشته نشن. وضعیت در نقاط دیگر همچنان نگران کننده است. یونما موارد بازداشت زنان و دختران رو در ارتباط با قانون پوشش سختگیرانه طالبان مستند کرده.
0: همزمان منابع محلی در قندهار میگویند محتسبان امر به معروف طالبان از با همکاری نیروهای مسلح این گروه به بازار صرافی‌های شهر قندهار یورش برده و شماری از صرافان و کارمندان آنان را بازداشت کردند. به گفته این منابع، افراد بازداشت شده به اتهام تراشیدن ریش و رعایت نکردن دستورهای مربوط به ظاهر و پوشش از سوی طالبان بازداشت شدند. منابع افزودند که نمایندگان بازار صرافی قندهار از مسئولان امر به معروف خواستند این افراد را آزاد کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند و بازداشت شدگان همچنان در بازداشت به سر میبرند. طالبان در سالهای گذشته محدودیت‌های مختلفی را در باره ظاهر مردان از جمله گذاشتن ریش در بخش‌های مختلف افغانستان اعمال کردند. نیروهای امر به معروف نیز به طور منظم برای اجرای این مقررات نظارت میکنند. منابع محلی در ولایت بدخشان از وقوع دو انفجار جداگانه در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت خبر می‌دهند. به گفته منابع، انفجار نخست در نزدیکی یک مدرسه دینی و جهادی طالبان در ساختمان پیشین تربیت معلم واقع در چهارراهی دانشگاه رخ داده است. منابع همچنین گفتند که انفجار دوم حدود یک ساعت بعد در منطقه چاهوشدره یفتل بالا از مربوطات مرکز بدخشان و در داخل یک مدرسه دینی دیگر طالبان به وقوع پیوسته است. به گفته آنان، این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک جنراتور بوده و تلفات نیست در پی داشته است. گزارش تازه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، تصویر نگران کننده از وضعیت افغانستان در فاصله ماهای می تا سپتامبر 2026 ارائه می کند. این گزارش از فاصله از افزایش حمله های گروه های مخالف طالبان، رشد رویدادهای امنیتی، ادامه تنش ها و درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان و گسترش فعالیت داعش خراسان خبر می دهد. جزئیات این گزارش را از همکارم ساینا صافی می شنویم.
2: تازه ترین گزارش آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، درباره وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که این کشور همچنان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبرو است. بر اساس این گزارش، از اول ماه می تا پایان جولای در مجموع 2947 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% افزایش

0: بارد شده است. دست کم 57 غیر نظامی در درگیری های طالبان و پاکستان در 3 ماه کشته شدند. داعش خراسان نیز همچنان فعال است. این گروه مسئولیت حمله به یک ایست بازرسی طالبان در نورستان و همچنان ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان را بر عهده گرفته است. در بخش اقتصادی، افزایش قیمت‌ها همچون فشار زیاد بر مردم وارد می‌کند. تورم مواد غذایی در ماه می به 8.2% و تورم عمومی به 7.8% رسیده است. سازمان ملل این افزایش قیمت‌ها را با مشکلات تجاری، بسته ماندن مرز پاکستان و اختلال در مسیرهای تجارتی منطقه‌ای مربوط دانسته است. افزایش هزینه انتقال کالا نیز باعث بالا رفتن قیمت مواد غذایی و کالاهای غیر غذایی و کاهش قدرت خرید خانواده ها شده است. یکی دیگر از نگرانی‌های مهم بازگشت گسترده مهاجران افغان است. بر اساس آمار سازمان ملل، از اول جنوری تا 22 آگوست نزدیک به 1,150,000 مهاجر افغان از پاکستان، ایران و تاجکستان به افغانستان بازگشت یا اخراج شدند. بخش بزرگ از این بازگشت‌ها اجباری بوده و سازمان ملل هشدار داده است که این روند فشار بیشتر به بازار کار، خدمات عمومی و توانایی جوامع برای جذب بازگشت کنندگان وارد می کند. در مجموع، گزارش انتونی گودرش نشان می دهد که افغانستان در کنار چالش های امنیتی و فعالیت های گروه های مسلح با مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی، فشار ناشی از بازگشت مهاجران و ادامه تنش در مرز پاکستان روبرو است. سازمان ملل وضعیت افغانستان را همچنان نیازمند توجه و پیگیری جدی جامعه جهانی می داند. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
1: در پیوند به این گزارش سازمان ملل، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین.
2: در واقع ناامنی ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبان ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد است. این نماینگر عجیب است که امو تبلیغات، روایت تبلیغاتی طالبان با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبان را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبان که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و از بین تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا، و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستند، ولی ممکن است که باید چتر ایجاد یا چتر بزرگتر اما هنگی بین قوات ها اگر صورت بگیره، این دستاوردها دیگام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
3: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکل گیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
2: تمام جنگ های بزرگ عظمی، مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشن، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخ

0: دی بدخشان یکی از استثنا ترین مناطق افغانستان است از لحاظ جغرافیایی سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط دارد.
1: یوری لیامین، کارشناس مسائل نظامی روسیه بر آمادگی کشورهای آسیای میانه در برابر نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان تاکید می‌کند. لیامین می‌گوید نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی باید در رزمایش‌های خود سناریوی ورود یا تهاجم احتمالی شبه نظامیان از خاک افغانستان به کشورهای منطقه را تمرین کنند. روزنامه ازیستیا گزارش داده که در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان دو سناریوی اصلی مورد تمرین قرار گرفته است، یکی بروز ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح در کشورهای آسیای میانه و دیگر نفوذ احتمالی افراد مسلح از افغانستان. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل.
2: خب ببینید، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. بگونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمی. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجیکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگزار و سیر است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر. ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت خواهشان از این آیت بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از اینا است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این آیت، مخصوصا از نوعی مواد مخدر، اینو همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کرد. و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر. این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
3: اما آقای ریانفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش هم این است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرزها است، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه، آمادگی برای نابودی تروریست‌ها در این سوی خط؟
2: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش های گوناگون را برگزار کردن که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه یکی خواه آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چندگاه رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنند. ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعضی شوهای حتی ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند.
1: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان دست کم 10 تن از باشندگان ولسوالی شوکی را به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف این گروه بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه بازداشت‌ها پس از سفر رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان به ولسوالی نسای آغاز شده است. منابع محلی گفتند که والی طالبان در دیدار با باشندگان منطقه به پیروی از حبت الله آخوندزاده تاکید کرده و از مردم خواست است شکایت‌های خود را با مسئولان طالبان در میان بگذارند. پس از این سفر روند بازداشت افراد در ولسوالی شوکی تشدید شده است. به گفته منابع، افزایش بازداشت ها باعث نگرانی گسترده در منطقه شده و شماری از جوانان از بیم بازداشت محل زندگی خود را ترک کردند. مقام های صحی غزه اعلام کردند که در پی فروریختن یک ساختمان 7 طبقه‌ای در شهر غزه دست کم 19 فلسطینی جان باختند و شمار دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش ها این ساختمان در حملات پیشین آسیب دیده بود و چندین خانواده آواره در آن سکونت داشتند. نیروهای امدادی میگویند عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و احتمال می رود ده ها نفر دیگر زیر آوار گرفتار باشند. به گفته مسئولان دفاع مدنی غزه، کمبود تجهیزات و ماشین آلات سنگین روند امداد رسانی را با دشواری روبرو کرده است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
4: رویدادهای جهان.
5: وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 سنبلت با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه در نتیجه این حملات شمار از غیر نظامیان زخمی شده و به چندین خانه و موتر خسارات وارد شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهپادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم می کنم. او افزوده که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها می خواهیم خیشتنداری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به صلح هست. از سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام ویدئویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی‌ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و تایید کنندگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده F-15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوای منطقه مرب با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که دو آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های F-15 و تایفون نیز هنگامی که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک‌های ساخت داخل هدف قرار گرفتند و مجبور به عقب نشینی شدند. حوثی‌ها همچنان اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان طی یک هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان منجر شده است. به گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند راه را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است صلح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواهد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم به ارتش لبنان کمک کند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
5: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
6: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را میپرسیم و به دنبال بحث‌های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گزارش تازه دبیرکل سازمان ملل متحد درباره افغانستان تصویر چند لایه از وضعیت این کشور ارائه می‌کند. تصویری که در آن همزمان نشانه‌های از افزایش ناامنی، ادامه فعالیت گروه‌های مخالف طالبان، فشار داعش خراسان، تنش‌های مرزی با پاکستان و مشکلات فزاینده اقتصادی در آن دیده می‌شود. بر اساس این گزارش، در فاصله اول ماه می تا پایان جولای نزدیک به 3000 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که نسبت به دوره مشابه با سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین دوره، گروه‌های مخالف طالبان مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کرده است. در کنار این تحولات، تغییرات گسترده‌ای در ساختار حکومت طالبان نیز قابل توجه است، به گونه ای که رهبر این گروه در 3 ماه 1 وزیر، 8 معاون، معاون وزیر و 6 والی را تغییر داده است. اکنون پرسش اساسی این است که این مجموعه تحولات چی تصویر از ثبات، کنترل و آینده سیاسی امنیتی افغانستان را ارائه می کند؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این گزارش گفتگوی داریم با جنرال فرید احمدی، فرمانده کل پیشین نیروهای ویژه که با ما پیوستن. جناب آقای احمدی بسیار خوش آمدین، ممنون از این فرصت. مطمئنن که گزارش اخیر سازمان ملل را شما مرور کردین. در یک بخشش از افزایش 11% ناامنی ها نسبت به دوره مشابه سال گذشته خبر میده. این افزایش تا چی اندازه مهم است و نشاندهنده چی چیزی میتونه باشه؟
3: سلام به شما و شنوندگان خوبتان. دقیقا در واقع ناامنی ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبا ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد است. این نماینگر عجی است که امو تبلیغات، روایت تبلیغاتی طالبا با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبا را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبا که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا، و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستند. ولی ممکن است که با یک چتر ایجاد، یک چتر بزرگتر اما هنگی بین قوات ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دوام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
2: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکلگیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
3: تمام جنگ های بزرگ عظمی، مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشن، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است، از لحاظ جغرافیایی سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره و تحولات اخیر و ناامنی های اخیر در اونجا اگر این درست مدیریت شود میتونه که با آزادسازی ولسوالی های بدخشان، بالاخره آزادی بدخشان، ولایت بدخشان صورت بگیره و هر گونه تحول جدید جدی در بدخشان طبعا بالای منطقه و بالای کل افغانستان تاثیر داره.
2: اما جنرال سپگتن شما اشاره کردین که معمولا جنگ های بزرگ و حرکت های بزرگ از یک نقطه کوچک آغاز میشه، ولی در گزارش سازمان ملل اشاره به خلای رهبری مثلا گفته شده و گفته که مخالفان طالبان نسبت به گذشته غیر متمرکزتر و پراکنده تر شدن. ای یک واقعیت غیر قابل انکار است که ما نتونستیم یک چتر کلان را البته مخالفین ایجاد بکنن و با گذشت هر روز پراکنده تر شدن، یا ای که ای هم یک تاکتیک جنگی است؟
3: خبر خوش برعکس تبلیغات دشمن ایست که فعلا جریان های سیاسی، جبهات نظامی، نخبگان افغانستان، جامعه مدنی، زنان، علما، نمایندگان واقعی مردم، همگی سر روی کرده جدید و تازه به نام یک شورای موقت گذار یا یک ائتلاف ملی و یا یک شورایی که نمایندگان کلگی دود حضور داشته باشه صحبت ها جریان داره. از یک نگاه این واقعیت داره که باید تمام اینمی دستاوردهای نظامی و تکتیکی را باید به یک مشروعیت سیاسی وصل بسازیم و دیپلماتیک، که متاسفانه در گذشته هم این مشکل ما در جمهوریت داشتیم که تجربه نشان داده که همیشه باید به یک اتفاق و اتحاد واقعی ضرورت داره. و این اتفاق و اتحاد به معنای از این نیست که ما تمام اختلافات فکری خود دور بانیم، بوجودی با حفظ امو اختلافات باید یک چتر وسیع به نام یک ائتلاف ملی که روش فعلا کار صورت گرفته رایستن با وجود بیاید که تمامی دستاوردهای تکتیکی در میدان جنگ به یک امید بزرگ سیاسی و مشروعیت مردمی، مشروعیت بین المللی تبدیل شود و این ائتلاف ملی و یا این نهاد شورای موقت گذار از جهان درخواست گفتگو بکنه. با وجودی که جهان ممکن است که بعضی ها بگه که به رسمیت نخواد یک دولت موقت شناخت، چرا او به اراضی و جغرافیا کار داره، مشروعیت کار داره و همچنان قدرت و توانه اداره را، ولی برعکس ما میبینیم که طالبا هم اراضی و جغرافیا دارن، هم مشروعیت ندارن، هم کسی نمیشناسیشان و هم قدرت اداره را ندارن. اینهی به ایمانه نیست که بله. اگر اینمی تمام مقاومت های مسلح جمع سیاسیونه که نخبگان تمام مخالفان زیر یک چتر ائتلاف ملی را جور بکنند، به نظر من که عمر طالبا کوتاه میشه و به زبالدانی تاریخ سپرده خواهد شدن.
2: جنرال صاحب، شما از عدم مشروعیت طالب صحبت میکنین، اصلا از ناتوانی در اداره صحبت میکنین و مشکلات دیگهشان، و در سوی دیگه ما باز طالب هم میبینیم که اونها هم هیچ حضور مخالفینشان را در داخل افغانستان اصلا نمیپذیرن، او را رد هم میکنن و حتی هر باری که حملات میشه و رسانه ها به سراغشان میره اونها صحبت نمیکنن و سکوت میکنن. باز این سکوت را ما نشانه چی بدانیم با توجه به گزارش های میدانی که ما دریافت میکنیم؟
3: طبعا طالبا چون نه مشروعیت داخلی دارن و نه مقبولیت جهانی دارن، حتی امیال جنگ اشبا توسط گروه های تروریستی عملا در مرزهای افغانستان جریان داره. طالبا وضعیت دیگرگون شده. دیگر طالبا او اهمیت جیوپولیتیک، او واقعیت جیوپولیتیک را که آقای خلیلزاد همیشه از او تعریف میکرد، او اهمیت مثبت خود دیگر از دست داده. ارزش های منفی طالبا بسیار بلند رفته. اول شما میبینید که عملا آسیای میانه در خطر حملات تروریستی انتحاری قرار گرفته. عملا پاکستان حتی یک به تهدید وجودی برای پاکستان تبدیل شده که در دراز مدت طالبا با القاعده که فکر استراتژیک برایشان میده تجزیه پاکستان و دسترسی به آبها را از طریق افغانستان مطرح کردن و یکی از همکارای نزدیک طالبا، یکی از کشورهای منطقه دهی کمک میکنه که بالاخره منجر به تهدید وجودی به پاکستان تبدیل شده. سرکوب زنان در داخل، نبود قانون اساسی، نبود مشروعیت ملی و از همه مهمتر یک خطر وجودی برای کشورهای منطقه تبدیل شده. مهم است که مخالفان همه ما باید از گذشته بیاموزیم ولی اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم. اتحاد و اتفاق شرط مهم و اساسی است ولی اختلافات خودم هم حفظ بکنیم، ولی سر ارزش‌های ملی بزرگ باید کنار بیاییم تا که دستاوردها به یک مشروعیت سیاسی و بین‌المللی تبدیل شود و کشورهای جهان با مخالفان راستن گفتگو را شروع کنند، مثل که طالبان در دوره جمهوریت آغاز کرده بودند.
2: خب جناب صاحب، این گزارش بخش‌های مختلف زیاد داره، می‌خوایم در اون بخش‌ها از شما بشنویم. در یک از اون بخش‌ها داعش خراسان و حضور این گروه در افغانستان هنوز جدی قلمداد شده. مثلا گفته شده که این گروه مثلا دست به ترور رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان زد و مسئولیت چندین رویداد دیگه ایران بر عهده گرفت. شمایی که در داخل هنوز وضعیت را رصد میکنین و زیر نظر دارین، به نظرتان داعش هنوز ظرفیت عملیاتی خود را حفظ کرده و بازسازی کرده؟
3: یک شاخه داعش کاملا تحت مدیریت خود طالبان کار میکنن و او یک تعداد طالبای سابق داعش شدن. این یک تغییر بیرق است، تغییر چهره است، ولی با یک زبان صحبت میکنن، یک هدف دنبال میکنن، یک ارزش ها پیشان مهم است، رابطه با القاعده، رابطه با گروه های تروریستی سابق. فقط اختلاف از یا سر نوعیت قدرت و نوعیت اعمال خشونت است و متاسفانه تحت حاکمیت طالبا چنین مفکوره افرادگرایی، خشونت و فکر طالبانی، فکر داعشی رشد کرده و نه تنها برای امروز افغانستان بلکه یک تهدید بزرگ برای آینده افغانستان است. داعش اصلی خود نمی طالبا هستند. فکر داعش در وجود طالبا به وجود آمده بود و موجودیت القاعده، اعضای خانواده القاعده، پسر اسامه و ای نشر و پخش ویدیوهایشان و این مشوره های استراتژیک القاعده بر از اینا، خود طالبا از داعش هم خطرناکتر هستند و تولید این مدرسه های مذهبی و دینی مخشوی میلیون ها کودک و اطفال همه از یه خطر وجودی برای افغانستان و برای منطقه است.
2: بله، اما آقای احمدی، اگر از طالب نقل قول کنیم، هر بار مسئولیت داعش را، مدیریتش را، فرماندهیش را و مرکزش را به پاکستان ارتباط میده و میگه که عملا پایگاه های این گروه در داخل پاکستان است و پاکستانی ها استخباراتش از این برای طالب استفاده میکنه. در این وسط کدام ادعا قابل باور است؟
3: اول خب روابط استراتژیک پاکستان با افغانستان در طول 20 سال گذشته ما شما نظارت کردیم و در مجالسی که ما در جلسات سه جانبه افغانستان و پاکستان و آیساف با قمندان ناتو اشتراک کردیم، ما صحبت های از وره وقت هم میشنیدیم، آیا میشنیدیم و آیا رهبری استراتژیک پاکستان به مو اشتباهات تاریخی و استراتژیک خود را بودی خود اعتراف میکنن. ولی یک اعتراف کافی نیست، باید گام های عملی را برای حمایت از مخالفان و برای برچیده شدن این شر و فساد و تخم شیطانی را که کشت کردن باید گام های عملی بردارن. مردم افغانستان از کشور همسایه هم، از ایران هم، از پاکستان میخواهد که در حمایت از مخالفین و در جدیت با در مخالفت خود گام های عملی بردارن، به خاطر از اینکه واقعا گروه طالبا به یک ابزار استراتژیک شر و فساد برای منطقه تبدیل می شود و منتظر باید نباشند که باز چند تا 11 سپتامبر دیگر شود. ولی در اینجا پاکستان عملا تی تی پی روزانه پاکستانی ها را می کشه، مردم ملکیش اساکرش را می کشه و قماندان های تی تی پی، قماندان هایشان، رهبرهایشان، خانواده هایشان تحت امایت امارت طالبان قرار دارن، تمویل میشن و این نمیتونن، از این یک وجود هستن، یک روح هستن. طالبا از القاعده، از تی تی پی، از توریست های جهانی به هیچ صورت اگر بخواین هم جدا شده نمیتونن، چرا با اونا قرآن کردن، با اونا بسلامو قول پشتونوالی دادن و با اونا اینا را حمایت کردن، اینا مجبور هستن حمایت بکننشان و حتی بعد از شکست طالبا این روابط هم برای همیشه بین این گروه از لحاظ ایدئولوژیک باقی میمانه و پایدار است.
2: بله، ما به میتازگی سخنگوی ارتش پاکستان را اظهاراتش داشتیم، گفت که گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان مجهز هستند، حضور دارن، آموزش میبینن و یک مورد که جدی هشدار داد گفت که آماده حملات فرامرزی میشن. ایره ما جز تبلیغات ارتش پاکستان بر علیه طالب محاسبه کنیم یا ای که واقعیت میدانی در داخل افغانستان چنین چیز را حکایت داره و ما شاید یک تحول احتمالی در هفته ها و ماهای پیش رو خواهد باشیم؟
3: واقعیت احتمالی نیست که واقعیت عینی در افغانستان است که فعلا افغانستان به یک بمب اتم به یک بمب ساعتی تبدیل شده. جنگ اشبا یعنی تمام گروه های توریستی 20 گروه که منتظر انتشار و تکثیر مفکوره تکفیری برای منطقه، برای کشورهای آسیای میانه هستند، برای چین هستند، آزادی چین هم میخواین، آزادی سیپیانگ هم میخواین، آزادی کشورهای آسیای میانه رو میخواین، حتی با ایران با وجودی که همراهشان کمک میکنن، ولی گروه های هست که عملا تغییر رژیم با در ایران میخواین و حتی گروه های توریستی هستند که پیشنهاد همکاری با غرب با امریکا کردن به خاطر تنش های آخری که بین ایران و امریکا صورت گرفته که به خاطر اختلاف ایدئولوژیک سنی و شیعه بعضی گروه های توریستی آماده هستند که از غرب هم از شرق هم کمک بگیرن به خاطر سرنگونی و فشار رژیم و اصلاح از اونا غیر اسلامی در ایران. فلازا ای و ای جوانانی که عقاید عمیق مذهبی دارن و کل جهان به دشمن و دوست و به کفر و اسلام تقسیم میکنن، کنترل از یا هیچ کسی را کنترل کرده نمیتونن. فلازا یک تهدید امکان وقایع حوادث بسیار زیاد توسط این گروه های اشبا در مرزهای افغانستان میره.
2: بله جناب صاحب، دوسه بخش بسیار مهم دیگه گزارش هم است. یک بخشش قتل کارمندا و نظامی های حکومت پیشین است. شما هم چند بارایی که در گذشته صحبت میکردیم از این ناحیه به شدت نگران و به تشویش بودین و از امنیت همکارای پیشینتان در واقع از ای که جانشان در خطر است نگران بودین. در گزارش اخیر گفته شده که 12 مورد قتل و 13 مورد بازداشت و حبس خودسرانه و 3 مورد شکنجه و بدرفتاری علیه امی مقام ها و نظامیان حکومت پیشین ثبت شده. شما در داخل با کاتگوری زیاد از این حکومت نظامی پیشین ارتباط دارین، معلوم میشه که سلسله سرکوب متوقف نمیشه از سوی طالب و هر روبه که ما از گزارش یون را میخوانیم یا سازمان ملل را کم از کم 10 تا یا 20 تا نظامی پیشین یا کشته شدن یا شکنجه شدن. دلیل چی است؟ چرا عفو عمومی نتیجه نمیده؟
3: کاملا این گزارش را تایید میکنم. اول خب باید بگیم که ارتش ملی ما و یک ظرفیت نظامی در دوره جمهوریت ای دارایی رابردی و استراتژیک هم افغانستان است هم از جهان است که به کمک جهانی دست ساختیم و نظیر ارتش ملی ما در تجربه، در تخصص، در تعهد با صداقت برتون میگم که در منطقه کم بوده و ای اگر ارتش است که واقعا سرمایه انسانی قابل توجه داره، از افسران، ضابطان، بریدملان، سربازا، پیلوتا، کماندوها و قوای خاص ما و هم در بخش اطلاعات و استخبارات، لوجستیک، این واقعا یک سرمایه انسانی بزرگ برای افغانستان هستن و افغان و طالبا دشمن سرمایه افغانستان هستن. عملا اینمی منصوبین قوای امنیتی و دفاعی سابقه که بیشتر از 200 هزار نفر در چوکات ایسی ارگان بودن، این دشمن خود فکر میکنن. چرا میفهمن که اداره آینده افغانستان توسط یک ارتش متخصص ملی صورت میگیره که ما با وجود از اونها افتخار میکنم و آلی هم ارتباطاتی که با ده ها قماندان قلوردو و قماندانای لوها و صدها قماندانای کندکا، طولها، بلوکها، طوله و تیمها و سربازا داریم که از زندانها بعدشان آزاد شدن و یا پناهنده شدن و یک چند بار دستگیر شدن، پول از پیشان گرفته شده، باز اصلی از سرشان خریده شده، به ضمانت خلاص شدن، باز مورد تعقیب و شکنجه قرار گرفتن. تمام ایراپورها دقیق هستند. چرا میفهمند که تا هنوز تنها چند جبهه 15 جبهه نظامی امروی از جنگ میکنند. شما تصور کنید که اگر 200 هزار مرد جنگی تعلیم یافته متخصص قوتهای خاص کماندو، ارتش ملی، پلیس ملی و بخشای منابع استخباراتی که دارایی ما هستند، اگر کلی از یاد جبهات جنگ بپیوندند، جمع احزاب سیاسی مانند جمعیت، وحدت، جنبش ملی اسلامی تحت رهبری مارشال صاحب، حتی مخالفین امی حزب اسلامی، واقعا که یا هر کدامشان تاثیرگذاری خاص دارن و درایت خاص دارن، میدان معرکه، میدان جنگ بالانسش تغییر میکنه. برای خواهش ما و صدای ما سر مخالفان، کل مخالفان سیاسی سر کل ما این است که تمام نیمی ظرفیت های بزرگی که افغانستان داره در دا داخل و در دا بیرون، این به یک اتحاد واقعی نیاز داره و اتحاد واقعی با نفرت و با تخریب به وجود نمیه. باید گذشت داشته باشیم، باید هر کس امو خلاهای خود، اشتباهات خود درک بکنن و زیر یک چتر کلان بیاییم که مثل که ملل متحد گزارش داده، باید اینمی تمام دستاوردها را با یک مشروعیت سیاسی وصل بکنیم و بزرگای افغانستان هم در این هم نقش آقای کرزی، آقای غنی، مارشال صاحب، دوستان و دیگه بزرگانی که سیاسی و نخبگان بسیار زیاد مهم است. این ایران ما نمیتونیم که تمام همو داشته های خود ها که افغانستان داشت، همی شخصیت های خود ها و یایی که با وجودی که این سر از یا انتقادات شهروندان زیاد است، از عمل کرده از یا از فساد، از اختلافات سیاسی، از تمرکزگرایی و وابستگی خارجی، خصوصا فروپاشی نهادهای امنیتی ما انتقاد دارن، ولی از سوی دیگر هم کنار گذاشتن کامل چهره های سیاسی با تجربه و با نفوذ به نظر ما به نفع آینده افغانستان نیست.
2: بله بله، همون گونه که شما گفتین تعداد زیاد از کارشناسا به من باور هستند که این چهره ها و این سیاسیون قبلی هنوز تاثیرگذاری اجتماعی خود را دارن. ولی کوتا اگر جناب صاحب در قسمت اون نظامیای پیشین، مثلا شما گفتین 200 هزار یا 300 هزار که هنوز در داخل افغانستان هستن و ظلم و جبر و زندان و شکنجه طالب را هم سپری کردن و راه هم دیگر برایشان بسته است که از این زندان فرار بکنن برن به بیرون از افغانستان، از لحاظ انگیزه در یک وضعیت هست هستن که اگر قرار باشه یک اتحادی که شما میگین او شکل بگیره، یک انسجام روی کار بیایه، اونها این انگیزه مقابله و مبارزه نظامی با طالب را دارن که بیان در صفوف این جبهات قرار بگیرن و در مقابل طالب مبارزه نظامی خود را آغاز کنن؟
3: منصوبین قهرمان نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت انگیزه و مورالشان سه برابر نسبت به جمهوریت عالی بلندتر شده. چرا از یک طرف همون ناجوانی و نامردی سرقومندان علای قوای مسلح یا رئیس جمهوری خود دیدن، نامردی و ناجوانی بعضی از کودک جنرال ها را دیدن که دعیسیشان کردن که اینا را در میدان رها کردن و برشان دروغ گفتن، و از طرف سوم ظلم و شکنجه و استبداد و انحصار سیاسی قومی و مذهبی طالبان را دیدن. مرکت ممکن است که در 50 گروپ مختلف در گروپ های واتساپ که صحبت میکنیم که در او هزارها منصوب نظامی از جنرال تا سرباز در او شریک است. خدا شاهد است که اگر یک اتحاد و اتفاق و یک شورای عالی موقت یا شورای یک ائتلاف ملی ایجاد شود، یگانه کسی که طالب شکست داده میتونه منصوبین قهرمان، شجاع، نترس، با غیرت، با دست پاک و با قلب پاک اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت هستم. من مورال و انگیزه از ورا ده برابر بلندتر میبینم و ممکن است که با دست خالی اصلی ره که به طالب متاسفانه جنرالات تسلیم کرده، یا با دست خالی پس اصلی خود از طالبان انشاءالله میگیرن.
2: بله جنرال صاحب، در این گزارش سازمان ملل میگه که نسبت به گذشته آمار زندانیا به مراتب افزایش یافته، به 30,300 نفر رسیده. مطمئنم که در بین این زندانیا نظامی های پیشین هم شامل هستن.
3: ما نمیخوایم که افشاگری شوه و صدای از وارم و شما از صدا و تصویر سربازایی که از زندانها فارغ شدن، رها شدن و سه بار گرفته شدن در یک سال، باز رها شدن، از پیشون پول گزاف گرفته شده، شکنجه شدن، توهین و تحقیر شدن و تعدادشان، بله قبلا هم گزارش ها تایید کرده که بیشتر از 30,000 هستند و خصوصا باز جوانای که از شمال هستند، خصوصا از قوم تاجک از شمالی را و از شمال و همچنان منصوبین نظامی که از قوم پشتون در جنوب و غرب بودند، در قندار، در روی قندار، بسیار زیاد شکنجه میشن. ما عکسایشون ندارم، اسنادایشون نداریم و این منابع را با ملل متحد قبلا شریک شدم، ولی طالبان باید از این لجاجت خود پایین بیان. تمام در حکومت آینده ممکن است یک قسمتی بخشی از طالبا که جنایت نکرده باشند حتما بعضیشان حضور خواهد داشتند و کسانی که جنایت خصوصا در زندان ها میکنند بالای زنا، بالای دخترا، بالای جوانای افغانستان ای قابل بخشش نخواهد بود.
2: بله بله. جناب صاحب، پس به عنوان جنبندی اگر دو سه تا مورد پرسان بکنیم از شما، ای که ما یک طرف حملات مخالفان طالب را داریم، جبهاتی که ما هر روز شاهد حملاتشان هستیم، طرف دیگه که او ظرفیت هایی که داعش است و سایر گروه های تروریستی ضد طالب است که او هم فعال هستند، ما تنش های مرزی بین پاکستان و طالبان هم داریم که به شدت اسلام آباد از این وضعیت ناراض است. ترکیب اینمی چند تا بحران که بحران‌های امنیتی و نظامی است، این میتونه با هم یک جا شوه و طالب را به یک فشار امنیتی چند جانبه روبرو کنه؟
3: کاملا. اگر اینمی آنو متوجه باشیم که میدان جنگ امروز تنها تبادل گلوله نیسته و تبادل مرمی نیسته یا تصرف جغرافیان نیسته، ما باید تمام نقاط ضعف طالب را با اینمی کمبوتات بعدی که عدم مشروعیت طالب هاست، که نه مشروعیت ملی و نه خارجی دارن و حضور تروریست ها هستن، ضعف نقاط ضعف طالب ها به مراتب از مخالفانشان که بیشتر هستن. مخالفان فقط به یک سازماندهی، به یک انسجام، به یک اتحاد واقعی نیاز دارن و موضوع ازی که من کدام شوکی را داشته باشم، کدام مقامت داشته باشم، این حالی بگذارن به مراحل بعدی. حالی فقط طالب، دشمن، تروریستا زبان مرمی و گلوله را میفهمند. حالی به خاطر انسجام ازی باید همگی یک جای شوند، هر کس در توان خود هر چی که داره از لحاظ نظامی، اجتماعی، سیاسی، بسیج مردمی باید دیره با همه ازی را باید هماهنگ کنند و ما این درایت، این فراست، این توانایی و این ظرفیت در وجود مخالفان میبینم، به شرط از این که از خودخواهی خود بسلا کمی بگذره، بسلا از انعطاف پذیر باشن و از اشتباهات گذشته بیاموزن. به نظر من نسائج زیاد شده، حالی وقتش هست که وقت کم داریم. پیش از این که زمستان باید بیایم، ما باید افغانستان که همونطور طالبا جهنم بالای مردم افغانستان ساختن، ما پس افغانستان توسط مردم افغانستان، توسط نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوریت، پس به بهشت برای مردم و برای جهنم تروریستا و طالبان تبدیل بکنیم.
2: بله جناب صاحب، به عنوان پرسش اخیر، چون شما از رهگذر امنیتی و نظامی وضعیت قدم به قدم دنبال میکنین، برای شنوندای ما اگر بگوین که هفته ها و احتمالاً ماه های آینده را چگونه از این رهگذر نظامی و امنیتی پیش بینی میکنین؟
3: من فکر میکنم که مهمترین فرصت برای نیروهای مخالف با آمیان جمهوریت برای یک دفاع مشروع و بازگشت حاکمیت قانون و بازگشت حاکمیت جمهوریت، یعنی نه جمهوریتی که 100% مثل سابق باشه، البته تعدیلاتی که در قانون اساسی آینده میاد کاملا این فرصت آماده شده. اگر ما از این فرصت و از این مزیت استفاده بکنیم که بتونیم نه توسط یک رهبر جمع شویم، نه توسط دوتا، بلکه افغانستان با ده ها رهبر ضرورت داره، متخصص ضرورت داره در هر بخش خود. اگر تمام توانمندی ها و روی ارزش های مشترک یک جای شویم که اون نفی انحصار است، نفی استبداد است، نفی انحصار قدرت است، نفی تفکر طالبانی است و حقوق شهروندی برابر است، داشتن یک قرارداد اجتماعی و قانون اساسی است، احترام به مذاهب مختلف و زبانهای مختلف است، احترام و به زنان است. من فکر میکنم اینی مشترکات ما به مراتب زیادتر است نسبت به اختلافات خود. اختلافات ما، اختلافات خود بانیم باز بعد از اینکه طالبان را از افغانستان کشیدیم، عیسیت و آبروی عزت افغانستان در جامعه جهانی برگشتاندیم، باز اونجا در شورای ملی مانند شورای ملی افغانستان نمایندگان واقعی جمع شوند، باز سر مسائل بسیار خرد و بزرگ حرف بزنند. حالی خواهش ما از تمام رهبران جریان‌های سیاسی و جبهات مقاومتی است که به صدای سربازان افغانستان و به صدای زنان افغانستان گوش بکنن. انشاءالله تعالی که عمر طالب کم کوتاه خواهد بود.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشند.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. اختلاف دیدگاه ها درباره طالبان در شورای امنیت، در حالی که ایران از تعامل با طالبان حمایت می کند، کشورهای غربی بر اصلاحات و عمل به تعهدات این گروه تاکید دارند. پیام افغانستان به شورای امنیت، نماینده افغانستان خواستار یک روند سیاسی فراگیر با حضور زنان، جوانان و همه اقوام و جریانهای سیاسی شد. یورش طالبان به بازار صرافی قندهار، منابع میگویند محتسبان امر به معروف شماری از صرافان را بازداشت کردند. و جان باختن دست کم 19 نفر در پی فرو ریختن ساختمانی در غزه. مشروع خبرها. نماینده افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده است که هیچ راه حل پایدار برای بحران افغانستان از طریق گفتگو میان طالبان و دولت‌های خارجی بدون حضور و مشارکت مردم افغانستان به دست نخواهد آمد. نصیر فائق گفت که افغانستان فراتر از طالبان است و شهروندان این کشور باید در تعیین سرنوشت و آینده سیاسی خود نقش اساسی داشته باشند. نماینده افغانستان با اشاره به 5 سال حاکمیت طالبان اظهار داشت که نه سیاست انزوا و نه تعامل بدون اهداف سیاسی روشن نتوانسته است به حل بحرانهای کشور کمک کند. آقای فائق خواستار آغاز یک روند سیاسی فراگیر به رهبری شهروندان افغانستان و با تسهیل سازمان ملل شد. روندی که زنان، جوانان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و گروه‌های قومی و مذهبی در آن حضور معنادار داشته باشند.
1: همان گونه که اخیراً بزرگداشت و یادبود 25مین سالگرد 11 سپتامبر برگزار کردیم، ادا احترام میکنیم به همه کسانی که جان خودشون رو از دست دادن، از جمله افغانها و شرکای بین‌المللی ما که در مبارزه علیه تروریسم بالاترین بها رو متحمل شدن. ماه گذشته همچنین 5مین سالگرد رسیدن قهری طالبان به قدرت در افغانستان بود. با وجود ادامه تعامل جهانی و سازمان ملل، بحران اقتصادی، اجتماعی و انسانی در افغانستان عمیق‌تر میشه. شورا گام‌های مهمی برداشته. قطعنامه 2615 در 2021 معافیت‌های انسانی قرار کرد. قطعنامه 2621 خواستار یک رویکرد منسجم‌تر شد. قطعنامه 2621 در 2023 خواستار یک پروسه سیاسی شد. با وجود همه این تدابیر، طالبان خواستهای مشروع مردم افغانستان را نادیده گرفتند، همچنین خواستهای مکرر جامعه جهانی را. جنگ مسلحانه در سطح کشور کاهش یافته، اما نبود جنگ مسلحانه یا کم شدن جنگ مسلحانه به معنی صلح نیست. در بسیاری از بخش‌های افغانستان، به ویژه در شمال و شمال شرق، از جمله بدخشان، مخاصمات ادامه داشته. همچنین این مهمه که باید توجه داشته باشیم که گروه‌های مسلح اپوزیسیون ضد طالبان برخلاف طالبان عمدتاً به حملات انتحاری یا حملات بی‌تمایز که غیر نظامیان را هدف می‌گیرند متوسل نشدند. بنابراین با وجود این امنیت ظاهری، مخاطرات جدی هنوز وجود دارند. چند مسئله نیازمند توجه ویژه ما هستند. اول، افغانستان یک بحران مشروعیت سیاسی و حکمرانی جدی رو باهاش روبروست. 5 سال گذشته و هنوز هیچ سیستم فراگیر و همه‌شمول سیاسی در کار نیست، هیچ چارچوب قانون اساسی پذیرفته‌ای در کار نیست و هیچ کانالی برای اینکه مردم افغانستان بتونن در تصمیم‌هایی که بر زندگیشون تأثیر می‌گذاره دخالت داشته باشه.
0: ادامه خبرها. همچنان در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف دیدگاه‌های متفاوتی درباره وضعیت کنونی افغانستان و سیاست‌های طالبان مطرح کردند. نماینده ایران ضمن تاکید بر مسئولیت طالبان در جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله‌های تروریستی، خواستار تداوم تعامل جامعه جهانی با این گروه و افزایش حمایت‌های اقتصادی و بشردوستانه از مردم افغانستان شد. او همچنین کاهش خشونت‌ها و ترک و کشت تریاک را از دستاورد های طالبان دانست. در مقابل نمایندگان امریکا، فرانسه، دنمارک، پاناما و پاکستان از طالبان خواستند به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم، تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران عمل کنند. آنان محدودیت های آموزشی و کاری زنان، بازداشت های خودسرانه و تداوم فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان را از نگرانی های مهم جامعه جهانی عنوان کرد. نماینده پاکستان نیز مدعی شد گروه های مانند تحریک طالبان پاکستانی و ارتش آزادی بخش بلوچستان از خاک افغانستان فعالیت می کنند، در حالی که نمایندگان غربی تاکید کردند پیشرفت در روابط با طالبان و اقدام های عملی این گروه در حوزه امنیت و حقوق بشر بستگی دارد. از سوی هم جورج گانیون، معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، در این نشست گفته است که با وجود 5 سال آرامش نسبی در افغانستان، سیاست های طالبان بخشای مهمی از جامعه را به حاشیه رانده و کشور همچنان با چالش های جدی اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشری روبرو است. او گفت محدودیت های گسترده بر زنان و دختران ادامه دارد و یونما مواردی از بازداشت زنان به دلیل پوشش، فشار بر اقلیت ها و بازداشت و ارعاب خبرنگاران را ثبت کرده است. بخشی از سخنرانی خانم گانیون در این نشست را با هم میشنویم.
1: ماه گذشته مقام های دفکتو 5 سالگرد بازگشتشون به قدرت رو جشن گرفتن. اعلام کردند که ثبات اقتصادی، امنیت و وضعیت زیرساخت‌ها بهبود یافته. همچنین ابتکاری برای شفافیت نهادها و پاسخگویی اعلام کردند. اینها رویدادهای دلگرم کننده است، اما باید در تصویر بزرگتر به قضیه نگاه کنیم. مسئله بسیار مهمتر برای مردم افغانستان و جامعه جهانی که محدودیت های شدید بر زنان و دختران هست، حذف بخش های مختلف جامعه از حکومت و دولت، نقض حقوق اقلیت ها و تلاش هایی که از افغانستان ناشی میشه برای به تضعیف امنیت منطقه‌ای و بین المللی، تهدیدهای مسلحانه، تهدیدهای سیاسی و خطرات جدی برای ثبات و امنیت رو به افزایش هستند. رویدادهای اخیر در بدخشان این خطرات رو به نمایش گذاشتن. همونطور که در گزارش دبیر کل ذکر شده، میبینیم که در مناطقی که حتی در کنترل طالبان هستند، وقتی که مردم از تصمیم گیری ها مستثنا میشن، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ مردم در بدخشان خواستار فرصت ها و خدمات اساسی هستند و اینکه از عرصه جامعه کنار گذاشته نشن. وضعیت در نقاط دیگر همچنان نگران کننده است. یونما موارد بازداشت زنان و دختران رو در ارتباط با قانون پوشش سختگیرانه طالبان مستند کرده.
0: همزمان منابع محلی در قندهار میگویند محتسبان امر به معروف طالبان از با همکاری نیروهای مسلح این گروه به بازار صرافی های شهر قندهار یورش برده و شماری از صرافان و کارمندان آنان را بازداشت کردند. به گفته این منابع، افراد بازداشت شده به اتهام تراشیدن ریش و رعایت نکردن دستورهای مربوط به ظاهر و پوشش از سوی طالبان بازداشت شدند. منابع افزودند که نمایندگان بازار صرافی قندهار از مسئولان امر به معروف خواستند این افراد را آزاد کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکردند و بازداشت شدگان همچنان در بازداشت به سر میبرند. طالبان در سالهای گذشته محدودیت‌های مختلفی را در باره ظاهر مردان از جمله گذاشتن ریش در بخش‌های مختلف افغانستان اعمال کردند. نیروهای امر به معروف نیز به طور منظم برای اجرای این مقررات نظارت میکنند. منابع محلی در ولایت بدخشان از وقوع دو انفجار جداگانه در شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت خبر می‌دهند. به گفته منابع، انفجار نخست در نزدیکی یک مدرسه دینی و جهادی طالبان در ساختمان پیشین تربیت معلم واقع در چهارراهی دانشگاه رخ داده است. منابع همچنین گفتند که انفجار دوم حدود یک ساعت بعد در منطقه چاهوشدره یفتل بالا از مربوطات مرکز بدخشان و در داخل یک مدرسه دینی دیگر طالبان به وقوع پیوسته است. به گفته آنان این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده در یک جنراتور بوده و تلفاتی نیست در پی داشته است. گزارش تازه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد تصویر نگران کننده است وضعیت افغانستان در فاصله ماهای می تا سپتامبر 2026 ارائه می کند. این گزارش از فاصله از افزایش حمله های گروه های مخالف طالبان، رشد رویدادهای امنیتی، ادامه تنش ها و درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان و گسترش فعالیت داعش خراسان خبر می دهد. جزئیات این گزارش را از همکارم ساینا صافی می شنویم.
2: تازه ترین گزارش آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که این کشور همچنان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبرو است. بر اساس این گزارش، از اول ماه می تا پایان جولای در مجموع 2947 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین مدت گروه های مسلح مخالف طالبان مسئولیت 88 حمله در 21 ولایت را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کرده است. این حملات بیشتر شامل کمین و حمله به ایستگاه بازرسی و تأسیسات نظامی طالبان بوده است. گزارش میگوید که این گروه ها نسبت به گذشته پراکنده تر و غیر متمرکز تر شده و بیشتر فعالیت های محلی دارند. در کنار این موضوع، مرز افغانستان و پاکستان همچنان نارام گزارش شده است. حملات هوایی، گلوله باران و درگیری میان نیروهای دو طرف در چندین ولایت ادامه داشته و در برخی موارد به غیر نظامیان و زیرساخت‌ها آسیب وارد شده است. دست کم 57 غیر نظامی در درگیری‌های طالبان و پاکستان در 3 ماه کشته شده.

0: کالان نیز باعث بالا رفتن قیمت مواد غذایی و کالاهای غیر غذایی و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها شده است. یکی دیگر از نگرانی‌های مهم بازگشت گسترده مهاجران افغان است. بر اساس آمار سازمان ملل، از اول جنوری تا 22 آگوست نزدیک به 1,150,000 مهاجر افغان از پاکستان، ایران و تاجکستان به افغانستان بازگشت یا اخراج شدند. بخش بزرگ از این بازگشت‌ها اجباری بوده و سازمان ملل هشدار داده است که این روند فشار بیشتر به بازار کار، خدمات عمومی و توانایی جوامع برای جذب بازگشت کنندگان وارد می کند. در مجموع گزارش انتونی گودرش نشان می دهد که افغانستان در کنار چالش های امنیتی و فعالیت های گروه های مسلح با مشکلات اقتصادی، افزایش قیمت مواد غذایی، فشار ناشی از بازگشت مهاجران و ادامه تنش در مرز پاکستان روبرو است. سازمان ملل وضعیت افغانستان را همچنان نیازمند توجه و پیگیری جدی جامعه جهانی می داند. ساینا صافی، افغانستان انترنشنال.
1: در پیوند به این گزارش سازمان ملل، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با جنرال فرید احمدی، فرمانده نیروهای ویژه ارتش پیشین.
2: در واقع ناامنی ها بیشتر از 24% افزایش یافته، چرا اکثر گزارش ها به اساس سرکوب رسانه های آزاد توسط طالبا ثبت نشده و راپور داده نشده. یعنی افزایش حملات و ناامنی ها بسیار زیاد است. این نماینگر عجیب است که امو تبلیغات روایت تبلیغاتی طالبا با واقعیت زندگی مردم و واقعیت های عینی و ذهنی جامعه تفاوت چشمگیر کرده و ضعف طالبا را در کنترل مناطق و در امنیت نشان میده و همچنان نشان میده که گروه های مقاومت، گروه های مخالف طالبا که روز به روز قدرت و تواناییشان در ضربه زدن طالب، در از بین بردن قوای جاندارشان و از تصرف اراضی عملا نشان میده، خصوصا امسال که افسر شجاع و با غیرت قطعه خاصی که جمهوریت قیوم جان تانست که ولسوالی یفتل پایین آزاد بکنه عملا و همچنان پیشروی های جبهات آزادی، جبهات مقاومت در سراسر افغانستان مردم شاهد هستند. ولی ممکن است که باید چت ایجاد یک چت بزرگتر اما هنگی بین قوات ها اگر صورت بگیره، این دستاورت ها دوام چشمگیر میشه و تصرف این جغرافیا پایدار باقی میمونه.
3: بله جنرال صاحب، در یک بخش از این گزارش گفته شد که مخالفان مسلح طالبان در 3 ماه مسئولیت 88 حمله را بر عهده گرفتند، در حالی که سازمان ملل 55 موردش را تایید کرده. آیا این آمار نشان دهنده شکلگیری یک تهدید جدی برای طالب است یا هنوز این عملات پراکنده و بسیار محلی هستند؟
2: تمام جنگ های بزرگ عظمی مقاومت های کوچک و پراکندگی آغاز میشن، ولی 5 سال یک تجربه خوب بوده که برای خصوصا بر جبهه آزادی و جبهه مقاومت که 5 سال پیش شروع کرده بودن و حالی 13 یا 15 جبهه جدیدی هم به او پیوسته. من فکر میکنم که در این قسمت باید اما هنگی بیشتر صورت بگیره، خصوصا وقتی که نام از شمال برده میشه و از بدخشان. من فکر میکنم که از لحاظ جیوپولیتیک و تاریخی بدخشان یکی از استثناترین مناطق افغانستان است از لحاظ جغرافیایی سیاسی که با تاجیکستان، با آسیای میانه، با پاکستان و با چین ارتباط داره.
1: یوری لیامین، کارشناس مسائل نظامی روسیه، بر آمادگی کشورهای آسیای میانه در برابر نفوذ احتمالی گروه‌های مسلح از افغانستان تاکید می‌کند. لیامین می‌گوید نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی باید در رزمایش‌های خود سناریوی ورود یا تهاجم احتمالی شبه نظامیان از خاک افغانستان به کشورهای منطقه را تمرین کنند. روزنامه ازستیا گزارش داده که در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، دو سناریوی اصلی مورد تمرین قرار گرفته است. یکی بروز ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح در کشورهای آسیای میانه و دیگر نفوذ احتمالی افراد مسلح

0: مسئله از افغانستان. همکارم سلیمان قیومی در این مورد گفتگوی داشت با عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل.
1: خب ببینید، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی این خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. با گونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک قانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمید. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجیکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگذار و سید است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر. ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت‌هایشان از این آیه بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از اینها است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این آیه، مخصوصا از نوعی مواد مخدر. اینو همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کرد و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر. این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
2: اما آقای رینفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش هم این است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرز هاست، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه، آمادگی برای نابودی تروریست ها در این سوی خط؟
1: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش های گوناگون را برگزار کردن که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه یکی خواه آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چند بای رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنن. ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعضی جاها حتی ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند.
0: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان دست کم 10 تن از باشندگان ولسوالی شوکی را به اتهام همکاری با گروه های مخالف این گروه بازداشت کردند. به گفته این منابع، موج تازه بازداشت ها پس از سفر رحمت الله نجیب والی طالبان در بدخشان به ولسوالی نوسی آغاز شده است. منابع محلی گفتند که والی طالبان در دیدار با باشندگان منطقه به پیروی از حبت الله آخوندزاده تاکید کرده و از مردم خواست است شکایت های خود را با مسئولان طالبان در میان بگذارند. پس از این سفر روند بازداشت افراد در ولسوالی شوکی تشدید شده است. به گفته منابع، افزایش بازداشت ها باعث نگرانی گسترده در منطقه شده و شماری از جوانان از بیم بازداشت محل زندگی خود را ترک کردند. مقام های صحی غزه اعلام کردند که در پی فروریختن یک ساختمان 7 طبقه‌ای در شهر غزه دست کم 19 فلسطینی جان باختند و شمار دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش ها این ساختمان در حملات پیشین آسیب دیده بود و چندین خانواده آواره در آن سکونت داشتند. نیروهای امدادی میگویند عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد و احتمال می رود 10 نفر دیگر زیر آوار گرفتار باشند. و گفته مسئولان دفاع مدنی غزه، کمبود تجهیزات و ماشین آلات سنگین روند امدادرسانی را با دشواری روبرو کرده است. ادامه خبرهای از جهان با همکارم ساینا صافی.
3: رویدادهای جهان. وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 استانبول با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی‌ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی‌ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه، در نتیجه این حملات شمار از غیرنظامیان زخمی شده و به چندین خانه و موتر خسارات وارد شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهپادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم می کنم. او افزوده که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها می خواهیم خویشتن‌داری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به صلح هست. سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام ویدئویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی‌ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و تایید کنند نگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده حف 15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوایی منطقه مرب با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که دو آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های حف 15 و تایفون نیز هنگامی که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک‌های ساخت داخل هدف قرار گرفتن و مجبور به عقب نشینی شدند. حوثی‌ها همچنان اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان طی یک هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیرنظامیان منجر شده است. به گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است صلح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواهد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم به ارتش لبنان کمک کند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را همراهی کردید. همچنان با بقیه از برنامه های رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
5: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
5: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
6: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
7: ځکه د دوحه هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
8: خلیزاد به عرض چراته نو دو بیا چې ولته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
9: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابو وسی کې
10: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه هیڅ خېته باید د تراماتایز کی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار بومن صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. واکنش ها علیه حمله پهپادی حوثی ها به مکه نهادهای اسلامی و عربی جهان محکوم کردند. حوثی ها تصاویر جنگنده ساقط شده ی عربستان را منتشر کرد. محکوم شدن رهبر پیشین کوزوو، دادگاه لاهه هاشم تاچی را در ارتکاب جرایم جنگی مجرم شناخت. و نشست شورای امنیت درباره افغانستان، یونما از افزایش 11% ناامنی گزارش داد. کشورها طالبان را محکوم و با زنان افغانستان ابراز همبستگی کردند. پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از پیشروی گسترده حوثی ها و تصرف بخشهایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط با هم دیدار کردند. و گفته این منابع، حوثی ها در این دیدار گفتند که قصد حمله به کشتی های آمریکایی را ندارند و با آتش بس سال 2025 با آمریکا پایبندند. وزارت خارجه آمریکا از تایید دیدار خودداری کرده، اما گفته حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ از منافع اصلی واشنگتن است. ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، اعلام کرده پدافند هوایی این کشور دیروز یک پهباد حوثی ها را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر سرنگون کرده است. المالکی در بیانیه گفت که مکه و امنیت این شهر خط سرخ است. شمار از دولت ها و نهادهای اسلامی و عربی از جمله قطر، اردن، کویت، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی حمله به قبله مسلمانان را محکوم کرد. این دومین تلاش حوثی ها برای هدف قرار دادن مکه پس از شلیک یک موشک بالستیک در سال 1396 محسوب می شود. محمد جواد اکبرین میگوید حوثی ها با تهدید به حمله به مکه در پی احیای یک ایده قدیمی هستند، ایده ای که بر تطهیر مکه از خاندان آل سعود تاکید دارد.
1: این جنگ نظامی با عربستان سعودی به طور مشخص و با جهانی که اون رو جهان کفر و الحاد میدونن به تعبیر حوثی ها، این رو فرصت مناسبی دونستن برای اینکه یک ایده قدیمی ریشه دار در این فرقه رو دنبال کنن و عملی کنن. اون فرقه، یعنی فرقه حوثی ها، از قدیم به ویژه از زمانی که کسی به نام ملا حسین حوثی مرشدی اینها رو به عهده گرفت، کلمه مرشد رو به کار میبرم چون فراتر از رهبر سیاسیه. ببینید روح الله خمینی هم وقتی سال 57 آمد به عنوان رهبر سیاسی مثلا وارد شد، ولی کم کم تبدیل شد به مرشد فرقه حزب الله که ایده های او رو پیش میبردن. ملا حسین حوثی هم همین نسبت رو با حوثی ها داشت و در صدر باورهای اونها این بود که مکه باید از آل سعود تطهیر بشه، دقیقا با همین کلمه تطهیر بشه، پاکسازی بشه. عقیده دومشون این بود که حکومت‌های اسلامی باید در انحصار امامان شیعه یا فرزندان اونها باشه، که از این جهت شبیه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی.
0: خبر فوری داریم. دادگاه فدرال ایالت ورجینیای آمریکا محمد شریف الله، یکی از متهمان پرونده انفجار مرگبار در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل را به 20 سال زندان محکوم کرد. شریف الله به اتهام توطئه برای ارائه حمایت مادی به شاخه خراسان داعش مجرم شناخته شده بود. دادستان‌ها میگویند او ساعت پیش از حمله انتحاری 26 آگوست 2021 مسیر منتهی به میدان هوایی کابل را بررسی کرده و بر رهبران داعش خراسان گزارش داده بود که سیر امن است. در این انفجار 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. در رابطه با این خبر، همکار منارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. معرف جزئیات حکم دادگاه در آمریکا در رابطه با مظنون حمله به فرودگاه کابل چیست؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
2: این فیصله امروز اینجا در منطقه الکساندریا در ایالت ورجینیا آمریکا توسط یک قاضی فدرال صادر شده. 20 سال حکم زندان برای محمد شریف الله نهایی شده، امروز صادر شد توسط قاضی محکمه فدرال آمریکا و دلیل اصلی این حکم 20 ساله هم این است که محمد شریف الله با داعش همکاری داشت، اما همکاری مالی و یک به قول دادگاه یا قاضی این دادگاه یک تروریست متعهد است. اما هنوز ارتباط مستقیمی هنوز در واقع تشخیص نشده توسط هیئت منصفه که محمد شریف الله مستقیما در حمله‌ای که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و نزدیک به 170 شهروند افغانستان شد ارتباط مستقیم داشته باشه. هنوز این نهایی نشده، اما گفته که امکانات و کمک‌های برای افراد داعش از جمله حمله کننده فراهم کرده، مثلا راه منتهی به فرودگاه کابل را توسط همین محمد شریف الله شناسایی شده و در اختیار گروه داعش قرار گرفته. همینطور گفته شده که یک مصاحبه را محمد شریف الله قبل از اینکه به آمریکا آورده شود با پلیس فدرال یا نمایندای اف بی آی داشته و در اونجا اذعان کرده که از داعش حمایت میکنند.
0: بله، حالا عارف، خانواده های قربانیان در دادگاه چی گفتند در این مورد؟
2: امروز در دادگاهی که برگزار شد، خب شماره از خانواده های اون 13 سرباز آمریکایی هم حضور داشتند و از خانوادهشون گفتن، از کسایی که در این حمله کشته شده، و اونها خواهان این بودن که عدالت به گفته خودشان تأمین شود. وکلای مدافع هم اونجا حضور داشت، اونها خواهان این شده بودن که 17 سال در واقع برای شریف الله، محمد شریف الله حکم صادر شد، اما قاضی در نهایت 20 سال را نهایی کرد. و اگر ارتباط مستقیم او با حمله‌ای که در فرودگاه کابل انجام شد پیدا میشد و تثبیت میشد، قبلا گفته بودن قاضی ها که ممکن است به حبس ابد محکوم شد محمد شریف الله، اما هنوز این ارتباط مستقیم اون که اشاره شد ثابت نشده. و وکلای مدافع محمد شریف الله همچنان در دادگاه استدلال کردند که ممکن است او تحت فشار و از ترس با ماموران اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا چیزایی گفته باشه که حقیقت نداره، اما اون استدلال به اصطلاح وکلای مدافع محمد شریف الله بوده. اما قاضی دادگاه فدرال گفته بر اساس اسناد و شواهد و بررسی دقیق و همه جانبه این پرونده، حالا این نتیجه را اعلام کرده، 20 سال زندان برای محمد شریف الله.
0: خیلی تشکر از عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا پس از دو روز کاهش کار خود را با سود آغاز کرد. کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی تا حد از نگرانی سرمایه گذاران کاسته است. بازارهای مالی همچنان در انتظار تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره هستند. این تصمیم قرار است روز چهارشنبه اعلام شود. در آغاز معاملات امروز شاخص داو جونز با 22 واحد افزایش به 52115 واحد رسید. شاخص های S&P 500 و ناسداک نیز سودی داشتند. دادستان کل آمریکا اعلام کرد اف بی آی به اطلاعات جدید درباره مهاجمی که در سال 2024 تلاش کرد دونالد ترامپ را ترور کند دست یافته است. به گفته او این اطلاعات به پیشینه توماس ماتیو و مسائل مربوط می شود که پیش از این در مورد آن کسی نمی دانست. بر اساس اسناد جدید، این مهاجم ظاهرا بسته هایی را با نام مستعار باب دول، سناتور جمهوری خواه و نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا دریافت کرده بود. کوری بوکر، سناتور دموکرات آمریکایی، رئیس اف بی آی را بر رفتار قلدر مابانه متهم کرد. این سناتور در جلسه استماعی کانگرس کاش پاتل را متهم کرد که از جایگاه خود به عنوان رئیس نهاد مجری قانون برای ارعاب خبرنگاران سوء استفاده میکند. کاش پاتل اما این اتهامات را رد کرده و از کارنامه اف بی آی در کاهش جرایم خشونت آمیز، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیگرد کلاهبرداری تمجید کرد. مهران محقق فرد که در جریان یک تجمع اعتراضی در تورنتو موتر خود را به میان جمعیت راند، امروز برای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات کیفریش در دادگاه حاضر می شود. او با چند اتهام کیفری روبرو است و پرونده‌اش در دادگاه تورنتو در حال رسیدگی است. جزئیات اتهامات و روند رسیدگی به این پرونده امروز در جلسه دادگاه بررسی خواهد شد. برای بررسی جزئیات بیشتر دادگاه او، همکار مهسا مرتضوی از مقابل دادگاه عالی استان آنتاریو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، جزئیات این پرونده چی بوده و حالا به کجا رسیده؟
3: صدف، همینطور که خودت اعلام کردی، در مقابل دادگاه عالی استان آنتاریو هستم. همین ساختمونی که پشت سر من دارید مشاهده میکنید. ساعتی پیش جلسه دادگاه به پایان رسید، باز هم به تعویق افتاد ادامه رسیدگی به این پرونده. پرونده‌ای که این بار سومین جلسه دادرسیش بود، پیش از این در تاریخ 24 جون و همچنین در تاریخ 16 سپتامبر که امروز باشه این پرونده بررسی شد و در نهایت به 14 اکتبر موکول شده. گفته شد توسط کسی که به عنوان نماینده در این دادگاه حضور داشت که همچنان مدارک رو دارن تکمیل میکنن، هنوز گزارش پلیس تکمیل نشده. همچنین دادستان در حال بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته هست که ببینه میتونه اونها رو به عنوان مدرک استفاده بکنه یا نه. در نهایت قاضی اعلام کرد که پیش از جلسه بعدی حتما دادستان، قاضی و وکیل مدافع مهران محققی با هم جلسه ای داشته باشن، جلسه پیش از دادرسی، تا بتونن در جلسه بعد حتما به یک نتیجه برسن. اما مهران محققی چه کسی هست؟ او 39 ساله است. در جریان یک تجمع در تاریخ 10 می سال جاری به میان جمعیت تجمع کنندگان ایرانی رفت، با خودروی خودش یک نفر رو مصدوم کرد. اون فرد اصلا ربطی هم به این تجمع نداشت، یک پیک تحویل غذا بود. بعد به ماشین یک فردی که در تجمع حاضر بود ماشین خودش رو کوبید و در نهایت وقتی که میخواست فرار بکنه مردم رو متوقف کردن، اون از ماشین خودش پیاده شد، پرچم جمهوری اسلامی رو بیرون آورد، دور ماشین خودش دوید و بعد با حالاتی که به نظر میرسید حالت نامساعد هست و حالت قش هست روی زمین افتاد و وانمود کرد که شرایط مناسبی نداره، اما در نهایت پلیس رو بازداشت کرد. روز بعد یعنی 11 می با قرار وثیقه آزاد شد. اما مشکل قرار وثیقه در تورنتو و در کانادا مشکلی هست که همه به اون واقف هستن، به ویژه از طرف حزب محافظه‌کار بارها مطرح شده که کسانی که مجرم هستن جرایم تکراری انجام میدن، به دلیل اینکه وقتی دستگیر میشن با قرار وثیقه یک روز بعدش آزاد میشن، حتی همون روز آزاد میشن، دوباره شب مرتکب یک جرمی میشن و این هم سیستم پلیس رو خسته میکنه، هم دادگاه ها رو فرسوده میکنه و هم جامعه رو ناامن میکنه. در این مورد خاص هم دیدیم که دقیقاً یک روز بعد از ارتکاب به جرم مهران محققی آزاد شد و حالا هم خودش هم در دادگاه شرکت نمی‌کنه، یک نماینده‌ای به جای او شرکت می‌کنه. به نظر می‌رسه که با توجه به روند کندی که این دادگاه در پیش گرفته و با حکمی که قاضی داده امروز برای تشکیل یک جلسه پیش دادرسی، می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در تاریخ 14 اکتبر یک گام به جلوتر بره این پرونده. صدف،
0: بله، خیلی سپاسگزارم مهسا از تو بابت اینکه این جزئیات را در اختیار ما بیننده قرار دادی. ممنون هستم. جنگ داخلی یوگسلاویا بعد از سالها همچنان زخم‌هایش تازه است. کشور زیبا در قلب اروپا به یک بار گرفتار جنگ‌های نژادپرستانه خونین شد که به تقسیم یوگسلاویا به چند کشور تازه منجر شد. آخرین کشور جدا شده از این پیکر کوزوو است. دادگاه لاحق رئیس جمهور قبلی صربستان را مجرم شناخته بود. این بار هاشم تاچی از فرماندهان ارتش آزادی بخش کوزوو را نیز در انجام جنایات جنگی مجرم شناخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مسما سرگند.
4: هاشم تاچی، رئیس جمهور پیشین کوزوو، از سوی محکمه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی این کشور در لاحق به 25 سال زندان محکوم شد. دادگاه روز چهارشنبه او را در ارتباط با اتهام‌های جنایات جنگی از جمله قتل، شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی مجرم شناخت. قاضی‌ها اعلام کردند که تاچی با عنوان یکی از فرماندهان ارشد ارتش آزادی بخش کوسوو در جریان جنگ سال‌های 1998 و 1999 در این جنایات نقش داشته است.
5: آقای تاچی، با توجه به اینکه شما در بیش از یک مورد مجرم شناخته شده اید، هیئت قضایی برای هر جرم مجازات جداگانه تعیین کرده است. بنابراین ابتدا مجازات های جداگانه و سپس حکم نهایی را اعلام می کنم.
4: هاشم تاچی تمامی اتهام ها را رد کرده بود، اما دادگاه او را در قتل ده ها نفر، بازداشت غیر قانونی صدها تن و شکنجه زندانیان مجرم دانست.
5: هیئت قضایی اکنون شما را به 25 سال زندان محکوم می کند. مدت زمانی که تا کنون در بازداشت سپری کرده اید نیز در این مجازات محاسبه خواهد شد. آقای تاچی، می توانید بنشینید.
4: هاشم تاچی از رهبران سیاسی ارتش آزادی بخش کوسوو در جنگ با سربستان بود و در مذاکرات صلح رامویه در سال 1999 نیز رهبری هیئت کوسوو را به عهده داشت. او پس از جنگ به یکی از چهره‌های اصلی سیاست در کوسوو تبدیل شد و مقام نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری رسید و در دوره‌ای که کوسوو در سال 2008 اعلام استقلال کرد، نقش برجسته‌ای داشت. با وجود محکومیت هاشم تاچی، او همچنان برای بسیاری از شهروندان کوسوو یکی از چهره‌های نمادین مبارزه برای استقلال این کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل، شماری از هواداران او در بیرون از دادگاه در لاهه با سر دادن شعارهای در حمایت از او به این حکم واکنش نشان دادند. بسیاری می دانند که حکم دادگاه بر شواهد درست و استوار است، اما نمی توانند باور کنند که چهره دیگر خیلی از قهرمانان جنگ با جنایت و خشونت آغشته است. اسما سرگند، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سفیر ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوبی اعلام کرده که محدودیت‌های ویزه واشنگتن علیه برخی شهروندان این کشور تنها گام نخست از اقدامات تنش‌زایی بعدی است. وزارت خارجه آفریقای جنوبی با ابراز نگرانی از این اقدام گفت که تصمیم آمریکا همسو با اطلاعات نادرست گروه‌های حاشیه‌ای درباره سیاست‌های داخلی این کشور است. روابط هر دو کشور به دلیل انتخابات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مصادره زمین‌های کشاورزان سفید پوست در آفریقای جنوبی با تنش‌های زیاده روبرو شده است. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی‌ها را افزایش داده است. او خواستار دسترسی بازرسان بین‌المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با العربیه گفته که ده ها گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشغول آموزش، تسلیح و برنامه‌ریزی برای حملات فرامرزی هستند. احمد شریف چودری با استناد به گزارش‌های ملل متحد تأکید کرده که اسلام آباد برای دفاع از شهروندان خود به تمامی اقدامات لازم ادامه خواهد داد. در خبرهای مرتبط به افغانستان، جورجیت گانیون سرپرست یونما در کابل در نشست شورای امنیت گفت بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین المللی این کشور باشد. گانیون به شدت از اوضاع بحرانی افغانستان و سرکوب رو به افزایش طالبان بر زنان انتقاد کرد و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی در این باره شد.
6: در حال حاضر پروسه دوحه یک چارچوب چند جانبه است که از طریق اون درجه از تعامل با دولت افغانستان وجود داشته. بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی این کشور باشه. تعامل بین مقام‌های دفکتو جامعه جهانی و طرف‌های زینف افغان در برخی از حیطه‌ها به اعتمادسازی منجر شده، اما مانع اصلی برای پیشرفت ترجیح رویکردهای دو جانبه از سوی مقام‌های دفکتو است به جای رویکردهای چند جانبه. اما اونها همچنان در کارگروه های مربوط به بخش خصوصی و مواد مخدر شرکت می کنند. اما چیزی که الان نیاز داریم یک نشانه جدی است از جانب مقام های دفکتو که مایل هستند که به نگرانی های گسترده تر جامعه جهانی پاسخ بدن. در این راستا مقام های دفکتو میتونن گام هایی بردارن برای حذف محدودیت ها بر زنان و دختران و همه شمولتر کردن حکومت. کشورهای عضو سازمان باید توجه داشته باشن که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی از طریق گام‌های ملموس و منسجم و همکاری ممکن خواهد بود، به شرطی که تعهدات بین‌المللی افغانستان رعایت بشن. ما همچنان اعتقاد راسخ داریم به اصل تعامل، به گفتگو در مورد مسائل کلیدی، حفظ نفوذمون، برای اینکه اینها خطرات رو کاهش میده و فرصت رو برای پیشرفت فراهم میکنه و از همه مهمتر حمایت میکنه از نیازها و خواسته های مردم افغانستان.
0: این طرف مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بازداشت آمریکایی ها و شهروندان کشورهای دیگر و همچنان محدودیت های این گروه علیه زنان را محکوم کرد.
6: امروز از اعضای این شورا میخواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم میکنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق العاده ای بود و برای بیرحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمان‌های سازمان ملل بشن. این محدودیت الان برای یک سال کامل برقرار بوده. خب ببینید جاش تناقضی است. طالبان یک کرسی اینجا میخواد که در جامعه جهانی حضور داشته باشه، اما همزمان زنها رو منع میکنن از اینکه وارد ساختمان‌های سازمان ملل در کشور خودشون بشن، ولی میخوان که اینجا در این سازمان ملل یک کرسی داشته باشن. بنابراین ما قطعنامه 2822 رو در این شورا تصویب کردیم در مورد نقض حقوق زنان و دختران و اقلیت‌ها. اما یک سوال بزرگتر اینجا مطرحه. چند گزارش سازمان ملل منتشر شده که مستند میکنه نقض حقوق بشر رو؟ چند قطعنامه تا اینجا ما تصویب کردیم بدون اینکه نتیجه شاهد باشیم؟ همکاران، این شورا باید از طالبان خواستار، از رژیم طالبان باید خواستار نتیجه بشه. ما خواستار عمل هستیم نه کلام، و این نشون میده که آیا افغانستان به سمت صلح خواهد رفت یا نه.
0: این طرف سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را بلانه امن برای فعالیت های گروه های توریستی مبدل کرده است.
6: افغانستان یک بار دیگر سرپناهی شده برای گروه های تروریستی متعدد که با مسئولیت در خاک افغانستان و از خاک افغانستان عملیات دارند. یک نظام حکومتی به شدت متمرکز و مرکزگرا بدون هیچ گونه فراگیری و همه شمولی، بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، بازداشت زنان و دختران بیشتر شده و همونطور که میبینیم اقتصاد کشور به کمک های بین المللی، اساسا عمدتا کمک های بین المللی وابسته است. و خب خطر تروریستی ریشش در ارتباط تنگاتنگ بین طالبان و گروه های تروریستی مثل TTP, BLA و بریگاد مجید، داعش خراسان، ETIM و دیگر شعبات اونهاست که اینها با مسئولیت در خاک افغانستان عملیات میکنن.
0: در یک نمایش نورپردازی در چین 5000 پهباد آسمان شهر چونگچینگ را روشن کرد. این پهبادها تصاویری از تمدن‌های بزرگ از جمله اهرام مصر، جنگل‌های آمازون و تاور بریج لندن را به نمایش گذاشتند.

0: این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: تازه ترین گزارش انتونی گودرش دبیر کل سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان نشان می‌دهد که این کشور همچنان با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی روبرو است. بر اساس این گزارش از اول ماه می تا پایان جولای در مجموع 2947 رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 11% افزایش را نشان می‌دهد. در همین مدت گروه‌های مسلح مخالف طالبان مسجد 88 حمله در 21 ولایت را بر عهده گرفتند که سازمان ملل 55 مورد آن را تایید کردند. این حملات بیشتر شامل کمین و حمله به ایستگاه بازرسی و تاسیسات نظامی طالبان بوده است.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
5: یک دقیقه خبر.
6: یک گردشگر هندی میگوید که نیروهای طالبان در بامیان او را به دلیل سفر بدون همراه مرد متوقف کرده و گفتند که بلد نقض مقررات باید بازداشت شود. او پس از درخواست کمک از سفارت هند اعلام کرد که مشکلش رفع شده است. وی در شبکه‌های اجتماعی از سفارت هند خواسته بود که برای کمک با او مداخله کند. او روز سه‌شنبه نوشته: من در امنیت هستم. وی که حدود 6 سال است به تنهایی به کشورهای مختلف سفر می کند، حدود 1.2 میلیون دنبال کننده در اینستاگرام و بیش از 730 هزار مشترک در یوتیوب دارد. و گزارش روزنامه ایندیان اکسپرس، این گردشگر هندی گفته که ماه گذشته وارد افغانستان شده و از 5 سنباله به تنهایی در این کشور سفر می کند.
9: صدای شما
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: از نگاه دیگر،
12: فراتر از رویداد.
13: دو رویداد در فاصله تنها دو روز مسیر تاریخ افغانستان و جهان را تغییر داد. ترور احمدشاه مسعود در 9 سپتامبر 2001 و حملات 11 سپتامبر در امریکا. بیش از دو دهه گذشته، اما پرسش های بسیار درباره آن روزها همچنان بی پاسخ مانده. رابطه طالبان و اسامه بن لادن چه بود؟ آیا طالبان از پیامدهای میزبانی او آگاه بودند؟ افغانستان در روزهای پیش از 11 سپتامبر چه وضعیتی داشت؟ آیا میشد از جنگی که پس از آن آغاز شد جلو جلوگیری کرد. مهمانم پیتر جوونال از معدود خبرنگاران غربی است که بسیاری از این رویدادها را از نزدیک دیده. او با رهبران طالبان دیدار کرده، در فیلم برداری مصاحبه مشهور اسامه بن لادن حضور داشته، سقوط حکومت‌ها را روایت کرده و با بسیاری از بازیگران اصلی جنگ افغانستان گفتگو داشته. سلام، من طاهر قادری هستم. در این بخش از گفتگو با پیتر جوونال با واپسین روزهای پیش از 11 سپتامبر، ترور احمد شاه مسعود، رابطه طالبان و بن لادن، سرنوشت افغانستان پس از سقوط طالبان و چشمانداز آینده این کشور می پردازم. رابطه واقعی میان طالبان و بن لادن چگونه بود؟ کدام طرف به یک طرف دیگه بیشتر نیاز داشت؟ طالبان به بن لادن یا بن لادن به طالبان؟
9: به نظر من بن لادن بیشتر به طالبان نیاز داشت تا طالبان به او. او به یک مکان امن نیاز داشت تا بتواند در آن آموزش بدهد، نیرو جذب کند و عملیاتهایش را برنامه ریزی کند. طالبان هم تا حدی حضور او را تحمل می کردند، چون او در دوران جهاد در کنار مجاهدین افغان حضور داشت و برای حمایت از آنها پول و امکانات فراهم کرده بود. او پایگاه در منطقه جاجی داشت در نزدیکی مرز پاکستان، جایی که من بارها از آن عبور کرده بودم. طالبان و بسیاری از مجاهدین به یاد داشتند که او در دوران جهاد جان خود را به خطر انداخته و برای حمایت از مبارزه افغان‌ها علیه شوروی تلاش کرده بود. به همین دلیل احساس می‌کردند که نمی‌توانند با سادگی او را از افغانستان بیرون کنند، به ویژه زمانی که خودش به پناه و حمایت نیاز داشت. نباید فراموش کرد که بن لادن مدتی در سودان زندگی می‌کرد، اما وقتی آمریکا به دنبال او افتاد، مجبور شد سودان را ترک کند. آن زمان جنوب افغانستان در کنترل طالبان بود، اما جلال آباد، کابل و مناطق شمالی همچنان تحت کنترل حکومت ربانی قرار داشت. به همین دلیل من اطمینان دارم که طالبان از برنامه‌ریزی بن لادن برای حمله به ایالات متحده آگاه نبود. به نظر من او طالبان را فریب داده بود. نباید فراموش کرد که بسیاری از اعضای طالبان در آن زمان افراد ساده و روستایی بودند و نگاه پیچیده‌ای به سیاست و معادلات جهانی نداشتند. از سوی دیگر جامعه جهانی افغانستان را کاملا نادیده گرفته بود و تقریبا هیچ کس از طالبان حمایت نمی‌کرد. در چنین شرایطی فردی که حتی مقدار نسبتا محدود پول و منابع در اختیار داشت می‌توانست نفوذ قابل توجهی به دست بیاورد. بن لادن از همین وضعیت استفاده کرد و نفوذ خود را گسترش داد. یکی از دلایلی که طالبان او را اخراج نکردن همین بود که از فعالیت‌ها و برنامه‌های واقعی او اطلاع نداشتند. علاوه بر این، او از عربستان سعودی آمده بود و یک عرب محسوب می‌شد. همین موضوع نیز باعث می‌شد در میان بسیاری از طالبان و افغان‌ها از احترام و اعتبار خاصی برخوردار باشد.
13: خب آیا رهبرای طالبان در اون زمان واقعاً درک می‌کردند که حضور بن لادن می‌تونه برای بقای حکومتشان خطرناک باشه؟ آیا در میان رهبرای طالبان درباره نگه داشتن یا تحویل دادن بن لادن هم اختلاف نظرهایی وجود داشت؟
9: بن لادن میتوانست افغانستان را ترک کند، چون افراد و دولت‌های زیادی در تعقیب او بودند. نه، به باور من طالبان چنین درکی نداشتند. البته رئیس سازمان استخبارات پاکستان ISI به قندهار رفت و تلاش کرد طالبان را قانع کند که بن لادن را تحویل بدهند. با این حال من فکر می‌کنم بعد از 11 سپتامبر ایالات متحده تصمیم خود را گرفته بود و به دنبال اقدام نظامی بود. به همین دلیل تصور می‌کنم حتی اگر بن لادن هم تحویل داده می‌شد، بعید بود که روند حوادث به طور کامل تغییر کند. آمریکا افغان‌ها را مسئول این حملات می‌دانست، در حالی که نظر من این برداشت درست نبود. اما در آن مقطع دستگاه نظامی آمریکا به دنبال واکنش و اقدام بود. در نتیجه آمریکا به افغانستان حمله کرد. به نظر من طالبان در آن زمان تصویر روشنی از تحولات جهانی نداشتند. بسیاری از آنها افراد ساده بودند که سالها در پاکستان زندگی کرده بودند. آنها بیشتر به زندگی در کشور خود فکر می‌کردند و هیچ آرزویی برای اشغال و یا سلطه بر کشورهای دیگر نداشتند. سبک زندگی آنها بسیار ساده و سنتی بود و درک عمیقی از معادلات و تحولات پیچیده جهانی نداشتند. بنابراین فکر می‌کنم آنها به گونه کامل متوجه پیامدهای بین‌المللی حضور بن لادن در افغانستان نبودند. همان گونه که قبلا هم گفتم، به نظر من بن لادن از این وضعیت استفاده کرد و از سادگی و بی‌اطلاعی آنها نسبت به مسائل جهانی بهره برد. امروز احتمالاً طالبان متوجه شدند که در آن ماجرا اشتباهاتی مرتکب شدند، اما حالا دیگر برای تغییر آنچه اتفاق افتاد بسیار دیر است.
13: خب پیتر، بیاییم که به روزهای پیش از ترور احمد شاه مسعود فعلا نگاه بکنیم. در اون زمان فضای سیاسی و نظامی افغانستان چگونه بود؟ دقیقاً در تابستان 2001 در واقع افغانستان چی وضعیت داشت؟
9: حدود یک هفته پیش از حملات 11 سپتامبر در کابل بودم. در آن زمان در خط مقدمه جنگ که کمی در جنوب پایگاه هوایی بهرام قرار داشت، نوع بن‌بست نظامی حاکم بود. درگیری ها ادامه داشت اما شدت آن پایین بود و جبهه ها چندان فعال نبودند. در کابل زندگی برای بیشتر مردم به شکل عادی جریان داشت. البته وضعیت اقتصادی خوب نبود. درآمدها و منابع مالی محدود بود و کشور به سختی امور روزمره خود را پیش می برد. من آن روزها تلاش می کردم طالبان را خانه کنم که اجازه دهند بی بی سی دوباره فعالیت خود را در افغانستان از سر گیرد. چون خبرنگار بی بی سی را اخراج کرده بودند. اگر به خاطر داشته باشید در همان زمان چند مبلغ مسیحی نیز بازداشت شده بودند و قرار بود محاکمه شوند، اما بعداً از ما خواسته شد افغانستان را ترک کنیم. به همین دلیل به پاکستان رفتند. در زمانی که می‌خواستم پاکستان را ترک کنم، حملات 11 سپتامبر رخ داد و از آن لحظه به بعد اوضاع به شکل چشمگیری تغییر کرد. اما پیش از آن زندگی در افغانستان نسبتاً آرام و عادی بود. برخلاف سال‌های قبل خبری از اصابت راکت‌ها به کابل نبود. همان حمله‌هایی که در دوره حضور حزب اسلامی در جنوب کابل بارها رخ می‌داد. به جز ختم مقدمه جنگ، در بیشتر مناطق زندگی به روال معمول ادامه داشت. در مجموع می‌توان گفت که پیش از 11 سپتامبر کابل شهری نسبتاً آرام و عادی بود و مردم زندگی روزمره خود را سپری می‌کردند.
13: و پیتر، واکنش شما به خبر کشته شدن مسعود چه بود؟ کجا بودین؟ چگونه شنیدین؟ آیا کسی در اون زمان تصور میکرد که تنها دو روز بعدش اتفاق رخ بده که مسیر تاریخ در جهان را تغییر بده؟
9: فکر میکنم آن زمان در اسلام آباد یا پشاور بودم که خبر کشته شدن یا به تعبیر بسیاری از هوادارانش شهادت احمدشاه مسعود را شنیدم. در ابتدا بسیاری از افراد این خبر را تایید نمیکردند و آن را انکار میکردند، چون نگران روحیه نیروهای ائتلاف شمال بودند. مسعود رهبر آنها بود، فردی که از دوران جهاد به عنوان یک فرمانده برجسته، یک چهره افسانه‌ای و یک استراتژیست شناخته میشد. او بارها، فکر میکنم بیش از 7 بار، دره پنجشیر را در برابر حملات ارتش شوروی حفظ کرده بود. بر این از دست دادن او هم برای ائتلاف شمال و هم برای افغانستان ضایعه بزرگی بود. او یکی از معدود چهره هایی بود که برای منافع یک قدرت خارجی نمی جنگید، بلکه به باور خودش برای افغانستان می جنگید. به همین دلیل مرگ او خسارت بزرگی محسوب می شد. تصور می کنم رهبران ائتلاف شمال نگران بودند که انتشار فوری این خبر باعث فروپاشی روحیه نیروهایشان شود و طرف مقابل از این وضعیت سوء استفاده کند. به همین دلیل برای مدت این موضوع را پنهان نگه داشتند. البته اینکه آیا طالبان از قبل از این ترور اطلاع داشتند یا نه واقعا نمیدونم. فکر میکنم برای پاسخ دقیق به این پرسش باید از سیف العدل سوال کرد، چون گفته میشود او کسی بود که زمینه عبور عاملان انتحاری از خط مقدم را فراهم کرد تا بتوانند خود را به احمدشاه مسعود برسانند. در مجموع بسیاری از جزئیات مربوط به طراحی و اجرای این ترور و همچنین میزان ارتباط آن با طالبان همچنان در حاله از ابهام قرار دارد و پاسخ روشنی برای همه این پرسش ها وجود ندارد.
13: جالب است که بدانیم چرا القاعده پیش از اجرای حملات 11 سپتامبر به سراغ احمدشاه مسعود رفت.
9: به نظر من احتمالاً القاعده این کار را تا حدی در راستای منافع طالبان انجام داد. طالبان در آن زمان به آنها پناه داده بودند و میزبانشان بودند. طالبان در آن دوره به دنبال گسترش حاکمیت خود بر سراسر افغانستان بودند، اما هنوز مناطقی در شمال کشور از جمله بخشهایی از بدخشان، پنجشیر و قسمت‌هایی از پروان در کنترل نیروهای ائتلاف شمال قرار داشت. من دقیقاً نمی‌دانم رابطه بن لادن با عاملان این حمله چگونه بوده یا القاعده این عملیات را چگونه سازماندهی کرده است، اما احتمالاً هدف از این ترور کمک به طالبان برای تسلط کامل بر افغانستان بوده است. شاید بن لادن با این اقدام می‌خواست چیزی به طالبان عرضه کند، یعنی از میان برداشتن چهره‌ای که مانع گسترش کنترل طالبان بر سراسر کشور بود و در نتیجه فراهم کردن زمینه برای تسلط کامل طالبان بر مناطق شمالی افغانستان. البته باید تأکید کنم که این صرفاً برداشت و گمانه‌زنی من است. من هیچ اطلاعات داخلی یا سند مستقیمی درباره تصمیم‌گیری‌های القاعده یا جزئیات این موضوع در اختیار ندارم.
12: Inside information on that.
13: اگر مسعود زنده میماند، آیا روند رویدادهای بعدی میتونست متفاوت باشه؟ امروز سالها میگذره از مهمترین در واقع حادثه تاریخ. بناهن مهمترین میراث سیاسی و نظامی احمدشاه مسعود را چی میدانین؟
9: اگر بخواهم از میراث احمدشاه مسعود در امروز صحبت کنم، فکر میکنم باید پیش از هر چیز به نقش او در شکست اتحاد شوروی اشاره کرد، نقشی که باعث شد ارتش سرخ نتواند به اهداف خود در افغانستان دست پیدا کند. زمانی که حکومت کمونیستی در سال 1992 دو سقوط کرد، من در کنار نیروهای او بودم. در واقع در نخستین هلیکوپتری که همراه فرمانده پناه به کابل پرواز کرد حضور داشتم. آن روزها همه چیز در آغاز به خوبی پیش می‌رفت. مجددی نخستین رئیس دولت یا رئیس جمهوری بود که پس از سقوط حکومت کمونیستی قدرت را به دست گرفت. برای من آن دوره یکی از بهترین و دلپذیرترین دورانهایی بود که در افغانستان تجربه کردم، زیرا برای نخستین بار پس از سالها افغانها را می‌دیدم که بدون دخالت خارجی در کنار هم برای بازسازی کشورشان تلاش می‌کنند. جامعه جهانی خامنه‌ای عملاً پس از سال 1989 افغانستان را رها کرده بود و به همین دلیل برای نخستین بار این فرصت ایجاد شده بود که افغان‌ها خودشان سرنوشت کشورشان را در دست بگیرند. اما بعداً اوضاع تغییر کرد. برهان‌الدین ربانی نفر بعدی بود که قرار بود در چارچوب حکومت موقت مجاهدین قدرت را به دست بگیرد. در آن زمان قرار بود رهبری حکومت به صورت دوره‌ای میان رهبران مختلف جابجا شود و هر رهبر برای 3 ماه مسئولیت را بر عهده داشته باشد. مجددی زمانی در قدرت بود که حکومت کمونیستی سقوط کرد و در آن مقطع امور نسبتاً خوب پیش می‌رفت. اما پس از آن ربانی قدرت را به دست گرفت و به نظر من دیگر حاضر نشد به موقع قدرت را واگذار کند. و گمانم تلاش کرد دوره حضور خود را تمدید کند. فکر می‌کنم قرار بود پس از آن دوباره نوبت مجددی برسد و همین مسئله یکی از عامل‌های آغاز درگیری‌ها شد. به نظر من بخش زیادی از این بحران بیشتر بر تلاش ربانی برای حفظ قدرت مربوط می‌شد تا احمد شاه مسعود. مسعود در آن زمان وزیر دفاع بود و تا جایی که من می‌دونم آمادگی همکاری با گروه‌های مختلف را داشت. اما بار دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و کشورهای همسایه وارد معادله شدند و هر کدام اهداف و برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کردند. و باور من همین دخالت‌های خارجی یکی از دلایل اصلی بود که اجازه نداد افغان‌ها با یکدیگر همکاری کنند و به یک توافق پایدار برسند. و در نهایت متأسفانه جنگ ادامه پیدا کرد.
12: و بعد از او هم که خب حملات 11 سپتامبر بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود اتفاق افتاد. در واقع خبر از کجا شنیدین، در کجا بودین و رهبرای طالبان در اون روزهای نخست پس از این حملات چگونه واکنش نشان دادن؟ آیا فرصت واقعی برای جلوگیری از جنگ میان طالبان و امریکا وجود داشت؟
9: زمانی که حمله های 11 سپتامبر رخ داد من در پشاور بودم. تازه افغانستان را ترک کرده بودم و در هتل پرل کانتیننتال پشاور اقامت داشتم. همانجا از طریق شبکه CNN دیدم که هواپیماها به برج‌های مرکز تجارت جهانی برخورد کردند. در آن لحظه البته هنوز نمی‌دونستم که این حملات با افغانستان یا القاعده ارتباط دارد، اما مدت زیادی طول نکشید که این موضوع روشن شد. قرار بود به بریتانیا برگردم اما تصمیم گرفتم بمانم. در نهایت به شمال افغانستان رفتم، با رهبران و نیروهای ائتلاف شمال دیدار کردم و بعد هم رویدادهای مربوط به پیشروی ائتلاف شمال و سقوط حکومت طالبان در کابل را پوشش خبری دادم. در واقع زمان وقوع حمله های 11 سپتامبر من در سمتی از ماجرا قرار داشتم که طالبان حضور نداشتند. اگر آن روزها در کابل می بودم بدون تردید نگاه و برداشت متفاوتی از وقایع پیدا می کردم. اما همان گونه که قبلا هم گفتم فکر نمی کنم طالبان واقعا درک می کردند که چه اتفاقی در راه است. به نظر من امکان جلوگیری از جنگ وجود داشت، اما برخی طرفان نمی خواستند چنین اتفاقی بیفتد. واقعیت تلخ این است که جنگ ها برای بعضی ها سودآور هستند. از سوی دیگر دولت امریکا نیز احساس میکرد باید در برابر آن حمله هولناک واکنش نشان دهد و به مردم امریکا نشان دهد که اقدامی انجام میدهد. پس از کشته شدن هزاران نفر در آن حملات واکنش فوری و احساسی امریکا حمله به افغانستان بود و متاسفانه همان اتفاق هم رخ

0: افغانستان تفاوت دارد. بسیاری از افراد صرفا میگویند انشالله هر چه قرار است شود خواهد شد. به همین خاطر من مطمئنم که طالبان پس از 11 سپتامبر در ابتدا متوجه نشدند که آمریکا قصد حمله به افغانستان را دارد. بعدها این موضوع برایشان روشن شد. اما در آن مقطع افرادی با رویکرد نادرست به سراغ طالبان رفتند. زمانی که بحث تحویل دادن بن لادن مطرح بود، به نظر من روش برخورد اشتباه بود، زیرا میان طالبان و کشورهای غربی هیچ رابطه و اعتمادی وجود نداشت. همان گونه که قبلا گفتم، پس از سال 1989 عملاً افغانستان را به حال خود رها کرد و در نتیجه فرصت تاثیرگذاری بر تحولات این کشور را از دست داد. فکر می‌کنم امروز نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. تعداد کمی از کشورها نمایندگی و حضور واقعی در افغانستان دارند، اما در عین حال انتظار دارند افغان‌ها رفتار و تصمیماتی را مطابق به خواست آنها اتخاذ کنند. واقعیت این است که اگر می‌خواهید بر افغان‌ها تاثیر بگذارید، باید برای مدت طولانی در آنجا حضور داشته باشید، با مردم رابطه برقرار کنید و اعتماد بسازید. همه چیز به اعتماد بستگی دارد. متاسفانه همان بی اعتمادی که پس از 11 سپتامبر وجود داشت، امروز هم تا حد زیاد ادامه دارد. هنوز حجم بزرگی از بی اعتمادی میان طرف‌ها وجود دارد و افراد و کشورهایی که واقعاً برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز تلاش کنند بسیار کم هستند.
1: خب پیتر، یک کار جالب دیگه هم شما کرده این، شما در آزادی گروگان خارجی نقش داشتین. این ماموریت چگونه آغاز شد؟ چه بود اصلا این ماموریت؟
2: Well, in this case, it was actually not that it was a three UN.
0: ماجرایی که من مستقیما در آن داخل بودم مربوط به سه کارمند سازمان ملل بود که در کابل روبوده شده بودند. اگر درست به خاطر داشته باشم، بعد از بررسی ها متوجه شدم فردی که پشت این آدم ربایی قرار داشت اهل ننگرهار بود. من در دوران جهاد زمان زیادی را در ننگرهار، از جمله در تورابورا، سرخرود و مناطق اطراف آن با مجاهدین گذرانده بودم. به همین دلیل آن منطقه و شبکه های محلی آن را به خوبی میشناختم. میدونستم فردی که در این ماجرا دخیل بوده احتمالاً با حزب مولوی خالص ارتباط داشته است. به همین خاطر به پشاور رفتم و تعدادی از دوستان قدیمیم را که هنوز آنجا بودند پیدا کردم. آنها کمک کردند با افرادی که در این آدم را با این نقش داشتن ارتباط برقرار کنم. در نهایت توانستیم آنها را قانع کنیم که سه کارمند سازمان ملل را آزاد کنند. البته این تنها موردی نبود که در آن دخیل بودم. یکی از دلایلی که همیشه میگویم میتوان با افغانها گفتگو کرد همین است. اگر بتوانید تصویر بزرگتر سیاسی و پیامدهای یک رویداد را توضیح دهید، معمولا امکان رسیدن به راه حل وجود دارد. من در آزادی حدود 37 پاکستانی که در اختیار ائتلاف شمال بودند نیز نقش داشتم. همچنین یک شهروند بریتانیایی پاکستانی را به یاد می‌آورم که در شمال افغانستان بازداشت شده بود. او پیش از 11 سپتامبر در کنار طالبان علیه ائتلاف شمال جنگیده بود. اگر بازداشت او بعد از 11 سپتامبر اتفاق می‌افتاد، آزادیش بسیار دشوارتر می‌شد. اما چون پیش از آن دستگیر شده بود، توانستیم از طریق گفتگو و توضیح شرایط زمینه آزادی او را فراهم کنیم. او نزدیک به 5 سال در بازداشت بود و سرانجام آزاد شد. علاوه بر این، پس از خروج نیروهای شوروی نیز در آزادی تعدادی از سربازان و اسیران شوروی که در افغانستان باقی مانده بودند نقش داشتند. جالب این که 2 نفر از آنها اصلا نخواستند به روسیه برگردند. آنها در افغانستان ماندند، ازدواج کردند و صاحب خانواده شدند. به نظر من موفقیت در چنین پرونده‌هایی به شناخت درست شرایط سیاسی، فضای اجتماعی و واقعیت‌های محلی بستگی دارد. در مورد سربازان شوروی واقعیت این بود که دولت روسیه دیگر علاقه چندانی به سرنوشت آنها نداشت. بعد از خروج نیروها عملاً این افراد فراموش شده بودند. بسیاری از این سربازان اصلا داوطلب حضور در افغانستان نبودند. آنها سربازان وظیفه بودند و قربانی تصمیم‌ها و جاه‌طلبی‌های بزرگ سیاسی دولت‌هایشان شده بودند. این افراد مهره‌های کوچک در یک بازی بزرگ بودند و وقتی گرفتار شدند، دولت‌ها آنها را به حال خود رها کردند. درباره آن اسیران روسی هم وضعیت همین گونه بود. آنها عملاً فراموش شده بودند. من موفق شدم فردی را در روسیه پیدا کنم که هنوز به سرنوشت آنها اهمیت میداد. او یک سرهنگ روس بود که در دوران جهاد در جبهه‌های افغانستان خدمت کرده بود. با همکاری او و کمیته‌ای که تشکیل داده بود، توانستیم مقدمات آزادی آن اسیران را فراهم کنیم و آنها را به خانه‌هایشان بازگردانیم.
1: و بسیار جالب است که شنونده‌های ما بفهمند که در این سال‌ها چیزی باعث می‌شد که گروه‌های مختلف به شما اعتماد کنند. شما تجربه آزادی سربازهای شوروی و کارکنان سازمان ملل داشتین. در واقع چه تصویری از افغانستان به شما نشان می‌داد؟
0: دلیلش این است که من همیشه مستقل کار کردم و برای هیچ سازمان خاصی کار نمی کنم یا از طرف کسی ماموریت ندارم. شیوه کار من این گونه بوده که ابتدا درباره یک موضوع تحقیق می کردم، بعد ایده گزارش را به یک شبکه تلویزیونی پیشنهاد می دادم و پس از موافقت آنها برای تهیه گزارش می رفتم. پس از پایان کار، خبرنگار و تهیه کننده با تصاویر و گزارش ها بر می گشتند، اما من معمولا در افغانستان می ماندم. همیشه از این شیوه که کسی وارد کشوری شود، از مردم فیلم بگیرد و بعدا فورا آنجا را ترک کند خوشم نمی آید. نمی آمد. به همین دلیل معمولا مدت بیشتری

0: میماندم و دیدن دوستانم میرفتم، با مردم چای می نوشیدم و سعی می کردم بفهمم واقعا در کشور چه میگذرد، چون به افغانستان علاقه دارم و مردم آن را دوست دارم. من هرگز از آن خبرنگارانی نبودم که برای یک ماه بیاید فیلم بسازد و بعد کشور را ترک کند. دیگران می توانستند برگردند، اما من معمولا بیشتر میماندم. دلیلش هم این بود که از نزدیک شاهد رنج و آسیب هایی بودم که افغانستان در طول دهها متحمل شده است، و واقعیت این است که این وضعیت تقصیر افغانستان نبود. وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد، جهان درگیر رقابت میان غرب و اتحاد شوروی بود و متاسفانه افغانستان در میان این رقابت قدرت‌های بزرگ قرار گرفت. شوروی دلایل خودش را برای اشغال افغانستان داشت و غرب نیز دلایل خودش را برای حمایت از مجاهدین، اما نتیجه نهایی همه این رقابت‌ها چیز جز ویرانی افغانستان نبود. من صحنه‌های زیادی را از نزدیک دیدم، افرادی را دیدم که در کنارم ایستاده بودند و در اثر راکت‌هایی که از میدان هوایی قندهار شلیک می‌شد جان خود را از دست دادند. در کابل نیز بارها شاهد اصابت راکت‌ها بودم، راکت های 107 میلیمتری ساخت چین که با حمایت سازمان سیا به افغانستان رسیده بود و در نهایت قربانیانش مردم عادی افغانستان بودند. هنوز به یاد دارم که یک استودیوی کوچک فیلمسازی وجود داشت که چند افغان در آن مشغول ساخت فیلم بودند. ناگهان راکتی که از منطقه بیبی مهرو شلیک شده بود و آنجا اصابت کرد و همه افراد داخل ساختمان کشته شدند. سالهاست که افغانستان چنین رنج ها و آسیب هایی را تجربه می کند و دیدن این وضعیت برای من همیشه دردناک بوده است. به همین دلیل هر کاری از دستم بر بیاید انجام می دهم تا به صلح و ثبات کمک شود، تا افغان ها بتوانند در آرامش زندگی کنند، تا بتوانند دور سفره بنشینند، در خانه های خود احساس امنیت کنند، قرآن بخوانند یا هر کاری که می خواهند انجام دهند، بدون اینکه نگران انفجار یک بم یا حمله تازه باشند.
1: پیتر، خب وقتی به همه سالهای حضور در افغانستان نگاه می کنی، بزرگترین فرصت از دست رفتن را در چی می بینین امروز؟
0: فرصت‌های از دست رفته در افغانستان بسیار زیاد بودند. به نظر من یکی از مهمترین آنها زمانی بود که غرب وارد افغانستان شد و روند تدوین قانون اساسی جدید آغاز شد. تا جایی که به یاد دارم، حدود 56 تن از اندیشمندان و متخصصان افغان در تهیه پیشنویس اولیه قانون اساسی نقش داشتند. در آن نسخه پیش‌بینی شده بود که والیان از طریق رأی مردم محلی انتخاب شوند، اما به نظر من پیش از آن که قانون اساسی برای تصویب و پارلمان برسد، این بخش تغییر داده شد و اختیار تعیین والیان از مردم گرفته شد و بعد دولت مرکزی سپرده شد. اگر آن تغییر صورت نمی گرفت، شاید امکان بیشتری وجود داشت که طالبان نیز وارد روند سیاسی شوند و در ساختار حکومت سهم بگیرند. و باور من، محروم کردن طالبان از مشارکت در حکومت اقدام غیر دموکراتیک بود و همین مسئله به ادامه جنگ کمک کرد که 20 سال دوام یافت و جان هزاران افغان را گرفت. از نظر من این یکی از بزرگترین فرصت‌های از دست رفته بود. فرصت از دست رفته دیگر مربوط به انتخابات نخست ریاست جمهوری بود. فکر می‌کنم حامد کرزی در حالی که ریاست دولت موقت را بر عهده داشت، نباید اجازه می‌یافت همزمان نامزد انتخابات نیست شود، زیرا طبیعی بود که بتواند از جایگاه و امکانات حکومتی خود برای تقویت موقعیت سیاسیش استفاده کند و این موضوع بر روند دموکراتیک آسیب می‌زد. خود روند انتخابات نیز مشکلات زیادی داشت. تخلف گسترده بود و اشتباهات فراوانی رخ داد. متأسفانه جامعه جهانی نیز چندان علاقه‌ای به اصلاح این مشکلات و تضمین اصل هر شهروند یک رأی نشان نداد. به همین دلیل آن دوره را نیز یک فرصت بزرگ از دست رفته می‌دانم. هنوز به یاد دارم که مردم با امید فراوان در نخستین انتخابات شرکت می‌کردند. البته بعضی از همکاران افغان من با شوخی می‌گفتند که موفق شدن بیش از یک بار رای دهند، چون فهمیده بودند جوهری را که روی انگشت می‌زدند می‌توان با مواد سفید کننده پاک کرد، کاری که به قول خودشان یک ابتکار کاملا افغانی بود. اما فراتر از این شوخی‌ها، مشکل اصلی این بود که غرب آنگونه که باید برای ایجاد یک نظام دموکراتیک واقعی که همه مردم بتوانند به گونه‌ای برابر در آن مشارکت داشته باشند تلاش نکرد، و به نظر من این هم یکی دیگر از فرصت‌های مهمی بود که در افغانستان از دست رفت.
1: و امروز بیشتر از همه مسئول وضعیت امروز افغانستان کی هست؟
0: به نظر من بخش بزرگی از مسئولیت به دونالد ترامپ و جو بایدن برمیگردد. فکر میکنم تضعیف حکومت افغانستان در ماه‌های پایانی پیش از سقوط نقش مهمی داشت در آنچه بعداً رخ داد. علاوه بر آن، به نظر من از کارشناسان درستی نیز مشورت گرفته نشد. برخی از افرادی که به دولت آمریکا درباره افغانستان مشوره میدادند، تجربه چندانی از زندگی و کار در افغانستان نداشتند. من معتقدم بهتر بود از کسانی نظرخواهی میشد که از دهه 80 میلادی در افغانستان حضور و فعالیت داشتند، به ویژه مدیران و مسئولان برخی نهادها نهادهای امدادی و غیر دولتی که سالها در این کشور کار کرده بودند. این افراد فرهنگ، جامعه و مردم افغانستان را از نزدیک می‌شناختند و به نظر من باید بیشتر مورد مشورت قرار می‌گرفتند. اما متأسفانه نفوذ و دسترسی بیشتری در اختیار برخی دانشگاهیان و پژوهشگران قرار داشت که بیشتر وقت خود را در خارج از افغانستان سپری کرده بودند و تجربه میدانی محدودی از این کشور داشتند. به باور من یکی از دلایلی که بسیاری از تصمیم‌ها به نتایج مطلوب نرسید همین بود که از افراد دارای تجربه عملی و شناخت عمیق از افغانستان به اندازه کافی استفاده نشد.
1: و به عنوان آخرین سوال، شما بیش از 40 سال افغانستان را دنبال کردین. وقتی امروز به این کشور نگاه میکنین، فکر میکنین تاریخ در افغانستان تکرار شده یا هنوز امید برای شکستن این چرخه وجود داره؟
0: فکر میکنم افغانستان میتواند این چرخه تکراری را بشکند. به نظر من امروز فرصتی برای این کار وجود دارد، اما نیاز است افراد کمک کنند تا زخمهای گذشته التیام پیدا کند. به باور من غرب باید کمک کند و درگیر شود، اما بیشتر در حوزه اقتصاد و تجارت، به شکلی که افغانها بتوانند خودشان کسب و کار ایجاد کنند و روی پای خود بیستند. فکر میکنم مهمترین کمکی که غرب واقعا میتواند انجام دهد در بخش زراعت و کشاورزی است. برای مثال انتقال روشهای نوین کشاورزی و کمک به افزایش تولید محصولات غذایی. افغانستان در اساس یک جامعه کشاورزی است و به همین دلیل بهتر است تمرکز کمک‌ها بر همین بخش باشد. اما در عرصه سیاسی باید اجازه داد افغان‌ها خودشان درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند و مسائل خود را حل کنند. به نظر من بسیاری از مشکلاتی که افغانستان در طول تاریخ با آن روبرو بوده، از زمان جنگ اول افغان و انگلیس تا کنون با مداخله خارجی و پول خارجی ارتباط داشته است. کشورهای خارجی معمولاً به خاطر منافع و اهداف خودشان وارد افغانستان شدند و همین مداخلات اغلب توازن داخلی را برهم زده و زمینه بسیاری از مشکلات را فراهم کرده است. به همین دلیل معتقدم بهترین راه این است که افغان‌ها فرصت داشته باشند مسیر آینده خود را خودشان تعیین کنند.
1: یک جان تشکر از آقای پیتر از حضورتان در برنامه. تا گفتگوی ویژه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خو گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است خو گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من، عبور کن از روی خط چه باک. دوری ترا برنده ترسو گرفته است.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
9: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
10: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رویدادهای جهان.
16: وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 استانبول با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشر دوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی ها این شهرها را با موشک های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه در نتیجه این حملات شمار از غیر نظامیان زخمی شده و چندین خانه و موتر خسارات وارد شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهپادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم می کنم. او افزوده که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها می خواهیم خویشتنداری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به صلح است. از سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام ویدئویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی‌ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و تایید کنندگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده حفه 15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوای منطقه مرب با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که دو آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های حفه 15 و تایفون نیز هنگامی که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک های ساخت داخل هدف قرار گرفتند و مجبور به عقب نشینی شدند. حوثی‌ها همچنان اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان طی یک هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان منجر شده است. با گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 استنبول اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند راه را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است صلح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواهد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم به ارتش لبنان کمک کنند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود. وانگ یی وزیر خارجه چین چهارشنبه 25 سپتامبر در گفتگو با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن اعلام کرد که همه طرف‌ها باید برای بازگشایی تنگه هرمز اقدامات مؤثر انجام دهند. وزیر خارجه چین در این دیدار خطاب به عراقچی گفت ادامه درگیری‌ها نه به سود طرف‌های درگیر و نه به سود جامعه جهانی است. وانگ ای در ادامه افزود که تهران و واشنگتن باید منطقی عمل کنند و خویشتنداری خود را حفظ کنند. وزیر خارجه چین با اشاره به وضعیت درگیری در تنگه هرمز اعلام کرد که نمی‌خواهیم دامنه تنش‌های منطقه بیش از این به یمن و دریای سرخ گسترش یابد. او همچنان افزود از گفتگوی تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس به پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت حمایت می‌کنیم. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه 25 سپتامبر اعلام کرد که ارتش اسرائیل آماده است در صورت صدور دستور کار نابودی حماس را تکمیل کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت همه می دانیم که حماس از طریق توافق حل سلام نخواهد شد. اسرائیل کاتس همچنان افزود رفح و 70% از غزه سکنه خالی شده است. تونل ها نابود شدند. ارتش اسرائیل در ده ها موضع در خط زرد مستقر است. منطقه یکی از ساکنان شهرک‌های اسرائیلی محافظت می‌کند. او همچنان در ادامه گفت ارتش اسرائیل هر هفته شمار زیاد از شبه نظامیان را می‌کشد و تهدیدها را از میان برمی‌دارد. اسرائیل کاتس افزود همه این اقدامات در چارچوب آتش‌بس تعیین شده انجام شده که بازادی همه گروگان‌ها منجر شد. اقدام با ارزش بالا برای همه اسرائیلی‌ها، همزمان آمریکا و کشورهای همراه متحد شدند که حماس را خلاص سلاح کنند و همه تونل‌ها را نابود کنند. فولکر تور کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که کشف پیکرهای قربانان از زیر آوار در غزه نگرانی‌ها درباره احتمال وقوع جنایت‌های جنگی را دوباره افزایش داده است. ترک روز سه‌شنبه گفت که بقایای ارسو در مناطق پیدا شده که در حملات اسرائیل به گونه گسترده ویران شدند. او خواستار دسترسی بازرسان ملی به همه بخش‌های غزه شد تا شواهد مربوط به نقض احتمالی قوانین ملی جمع‌آوری و حفظ شود. او هشدار داد که پیکرهای کشف شده ممکن است تنها بخش از تلفات باشند، زیرا بخش بزرگی از غزه در حملات هوایی و عملیات تخریب یا ماشین‌آلات سنگین و مواد منفجره ویران شده است. بر اساس گزارش‌های مقام‌های محلی از 27 جوزا تا 5 سنبله 233 پیکر از میان 407 نفر که گمان می‌رفت زیر آوار 20 ساختمان ویران شده در شهر غزه مانده باشند بیرون کشته شده است. در میان قربانیان 74 کودک و 106 زن بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از دو مقام آمریکایی و یک فرد مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد در قالب یک بسته تسلیحاتی جدید 40,000 بمب سنگین 97 کیلوگرمی 2,000 پوندی به اسرائیل تحویل دهد. نگرانی درباره احتمال تلفات گسترده غیر نظامیان در غزه باعث شده است که دولت جو بایدن دو سال پیش تحویل بخش از این بمب ها به اسرائیل را متوقف کند. بر اساس این گزارش کنگره به طور غیر رسمی در جریان فروش در دست بررسی قرار گرفته است. بخش عمده هزینه این معامله قرار است از طریق برنامه تامین مالی نظامی خارجی آمریکا پرداخت شود. سازوکاری که بر اساس آن این مبلغ در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد تا این کشور با آن از آمریکا تسلیحات خریداری کند. جو ویلسون عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که ترکیه و پاکستان باید برای نابودی حوثی‌ها با عربستان سعودی همکاری کند. او در واکنش بر رهگیری یک پهپاد متعلق به حوثی‌های یمن که قصد ورود به حریم هوایی شهر مکه را داشت گفت حوثی‌های خارجی دست نشانده ایران که یمن را اشغال کردند اکنون به اماکن مقدس مسلمانان در مکه در عربستان حمله می‌کنند. این سیاستمدار آمریکایی تاکید کرد ما در برابر تجاوز نفرت انگیز حوثی‌ها در کنار شرکای خود در عربستان استاده ایم. ویلسون در مورد ائتلاف سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان که چند پیش تشکیل شد نوشت اگر ائتلاف مکه معنای داشته باشد ترکیه و پاکستان باید با عربستان همکاری کنند تا تروریست‌های خارجی حوثی‌ها را نابود و یمن را از سلطه ایران آزاد کند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده که پیمان مکه حاوی تعهدات دفاعی و جزئیات عملیاتی محرمانه است که به صورت عمومی افشا نخواهد شد. احمد شریف جودری در گفتگو با شبکه العربیه با اشاره به ماهیت این پیمان تاکید کرد که جزئیات عملیاتی و تعهدات نظامی درج شده در این سند کاملا محرمانه باقی میماند و اسلام آباد قصد علنی کردن آنها را ندارد. وی در ادامه با تشریح هدف این پیمان تصریح کرد که پیمان مکه با هدف ایجاد بازدارندگی دست جمعی تنظیم شده است. سخنگوی ارتش پاکستان همچنان اطمینان داد که مفاد این توافقنامه هیچ گونه تأثیر بر روابط دو جانبه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. پیمان دفاعی مکه در 7 آگوست در شهر مکه با حضور محمد بن سلمان ولی عربستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امضا شد. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی تا 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. به نوشته نیویورک پست او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم نظر بود که جنگ پس از ماها حملات متقابل میان واشنگتن و تهران بالفاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان خواهد یافت. وانس گفت که جمهوری اسلامی تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر کنترل خود بر تنگه هرمز را پیش از پیش از دست خواهد داد. به گفته او این گلوگای حیاتی انرژی در جهان اکنون به بیش از 50% سطح عادی تردد کشتی ها را بازگشته است. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشست محرمانه در آلمان درباره جنگ با ایران و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه گفتگو کردند. در این نشست رؤسای ستاد ارتش آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر حضور داشتند. این نخستین نشست از این نوع پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بیش از 6 ماه گذشته بود. برگزاری نشست فرصت کم سابقه برای فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فراهم کرد تا با وجود نداشتن روابط دیپلماتیک برخی از این کشورها با اسرائیل درباره تعاملات امنیتی منطقه با یکدیگر گفتگو کنند.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، میرفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو و بردوش سحر، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
17: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
18: صدای شما.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: افغانستان بار دیگر در مرکز نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای قرار گرفته است، اما این بار نه تنها پاکستان بلکه روسیه و کشورهای آسیای میانه نیز خود را برای سناریوی نفوذ گروه‌های مسلح از خاک افغانستان آماده می‌کنند. در رزمایش مرز 2026 سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان، یکی از سناریوهای اصلی نفوذ و تهاجم گروه‌های مسلح از افغانستان و آسیای میانه اعلام شد. همزمان سخنگوی ارتش پاکستان مدعی شده که ده‌ها گروه مسلح در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال آموزش، تجهیز و برنامه‌ریزی برای حملات فرامرزی‌اند و اسلام آباد برای مقابله با این تهدیدات تمامی اقدامات لازم را روی میز دارد. این تحولات یک پرسش اساسی را مطرح می‌کند، این که اگر طالبان مدعی کنترل کامل بر قلمرو افغانستان است، چرا کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای هنوز احتمال استفاده از خاک افغانستان برای تهدید امنیت خود را جدی می‌گیرند؟ و آیا افغانستان در حال تبدیل شدن جغرافیای خطر برای منطقه است؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در همین مورد گفتگوی داریم با دکتر عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای آریانفر. بین از این نکته شروع بکنیم که نگرانی آسیای میانه درباره افغانستان از سطح هشدار سیاسی فراتر رفته و منطقه داره خود را آماده برخورد نظامی میکنه.
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجوان. خب ببینید، موضوع باید از دو طرف بررسی شود. یکی خود آسیب پذیری کشورهای آسیای میانه است. به گونه سنتی دره فرغانه که بین سه کشور تقسیم شده، بین کشور تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان، در درازای تاریخ همیشه یک کانون مساعد بر پرورش گروه های تندرو افراطی اسلامگرا بوده در درازای تاریخ نمید. از طرف دیگه خود اینمی مرز بسیار طولانی افغانستان و تاجیکستان که بسیار یک مرز کوهستانی و دشوارگذار و سید است و در حدود 1400 کیلومتر و از جمله 500 کیلومتر از این تقریبا غیر قابل دفاع است. یعنی واقعا به خاطر کنترل از این مرز، خب اگر ادامه بتیم تا ازبکستان و ترکمنستان میشه 2400 کیلومتر. ولی خب به هر ترتیب مرز ترکمنستان و ازبکستان قابل کنترل است، ولی تاجیکستان بسیار دشوار است. به این خاطر این کشورها نه تنها دولت‌هایشان از این آیه بسیار زیاد نگران هستند و در عین حال روسیه و چین که دو قدرت بزرگ دیگه است که در همسایگی از اینا است و اونا هم خود آسیب پذیر میدانند از این ناحیه، مخصوصا از ناحیه مواد مخدر، اینو همیشه در این زمینه ابراز نگرانی کرد. و یکی از دلایل تشکیل سازمان امنیت پیمان امنیت دست جمعی اعلان شده مبارزه با تروریسم و جدایی خواهی و مواد مخدر، این نگرانی همیشه بوده در این کشور.
2: اما آقای ریانفر، ما در این اواخر میبینیم که این رزمایش های نظامی در امتداد مرز برگزار میشه. پرسش همی است که این تنها در حقیقت اقدامات برای محافظت از مرز هاست، یا اگر وضعیت یک مقدار رو به وخامت میگرایه، آمادگی برای نابودی تروریست ها تا در این سوی خط؟
3: خب ببینین، سازمان پیمان امنیت دست جمعی از مبد به تشکیل تا به حال اینا رزمایش های گوناگون را برگزار کردند که در یکی از اون خود ما وقتی که سفیر بودم دعوت شده بودم از قزاقستان، از نزدیک ما دیدیم آمادگی های از داره. این همیشه یکی خواه آمادگی های نوبتی است که اینا هر از چند بای رزمایش های برای آمادگی برگزار میکنند. ولی خب بدون چون چرا در این اواخر صداهای بیشتر را ما میشنویم در ترازهای گوناگون از زبان مسئولان کشورها که ابراز نگرانی و در بعضی جاها حتی ابراز نگرانی شدید از اوضاع در افغانستان میکنند. میدونه چنه چرا؟ افغانستان یک کشور بسیار بزرگ است، جغرافیای بسیار پیچیده داره، مناطق بسیار دشوارگذار و سبلبور کوهستانی داره و طالبا، نه تنها طالبا، که هیچ دولت در درازای تاریخ نتونسته که سراسر افغانستان را که برش یک کنترل عام داشته باشه. ولی خب آنچه که مربوط به طالبا میشه، دیگه و همیشه گفتیم که یک گروه مشخص نیست، بلکه کانگلومیرات یا همجوش از گروه های مختلف است. یعنی گروه های مختلف طالبان برای مسمکیه های مختلف خارجی و داخلی، و در نتیجه بسیاری از گروه های طالبان با گونه سنتی با شبکه های تندرو افرادگرا و دهشت افغان از گذشته های بسیار دور پیوند های بسیار ارگانیک دارند.
2: آقای انفر، اینمی پیوند های ارگانیک هم باعث نگرانی است. مثلا تمام انمی گروه ها زیر چتر طالب جمع شدن و هر روزم وعده تامین امنیت میتن و میگن که از قلمرو افغانستان هیچ حادثه قرار نیست بر علیه یکی از کشورهای منطقه رخ بده. ولی ما میبینیم که مثلا امیر روسیه و کشورهای آسیا میانه به شدت نگران هستن. آیا یک اقدام نظامی احتمالی یک سناریو است؟ این کشورها احساس کردن که از خاک افغانستان چنین اقدام احتمالا صورت
3: بگیره؟ ببینید، گروه های تندرو افراطی که در سالیان گذشته وارد خاک افغانستان شدن، بیشتر اینا نیروهای جوان بودن که اینجا آمدن و با گذشت زمان با خانهای بومی و همچنان روحانیون بلندپایه بومی، اینا پیوندهای خانوادگی دارند و نفوذ کردن در اونجا و شبکه‌های کوچک بر خود هر کدام ایجاد کردن که هر کدام از یک قانون بالقوه بسیار خطر بر تنظیمی اسلامی گپا است. این یک جانب قضیه است. ولی از طرف دیگه ببینید، استراتژی که کشورهای آسیای میانه و روسیه و چین در قبال گروه های تندرو در افغانستان داره، در ابتدا اینا کوشش میکنن که با ابزارهای گوناگون بازدارندگی وارد میدان شوند. یعنی کوشش میکنند که با نفوذ اطلاعاتی در داخل خاک افغانستان هر قانون خطر را که بالقوه یا فکر میکنند که بر ما میتونه خطر ساز شود، با ابزارهای ساده درونی ایده خونسا میسازند. یعنی با دادن مثلا پول بر بعضی گروه های مچنخ، اختلافات در بین گروه ها بسیار زیاد است. کافی است که اگر شما در یک روز در یک جای شما یا خطر میبینین، با گروه مخالفش کمک مالی کنین یا کمک تسلیحاتی یا اطلاعاتی، اونا بسیار زود میتونن که اهداف مورد نظر از بین ببرن. ولی ما یک چیز میخوایم خدمت شما عرض کنم که در صورت که یک خطر استراتژیک از افغانستان، چین یا روسیه یا کشورهای آسیای میانه را تهدید کنه، باز اینا میتونن که از ابزارهای گوناگون، مثلا دانش شما ببینید که در این اواخر در تاجیکستان کارخانه های تولید پهباد با کمک ایران ایجاد شده و همچنان با کمک ترکیه در بعضی کشورهای دیگه مثل قزاقستان و اینجا هم خب تاسیسات ایجاد شده که میتونن که تولید پهباد کنن. و خود روسیه هم در این اواخر تولید پهباد خود افزایش داده و در خود کشورهای آسیای میانه پایگاه های از طرف روسیه در اونجا هست که اینا در این اواخر دیده میشه که با تحکیم پایگاه ها در مرز افغانستان پرداختن. یعنی دیده میشه که ابراز نگرانی بیشتر شده نظر به گذشته. و
2: این نه تنها نگرانی است، آقای انفرمی آخرین بار سخنگوی ارتش پاکستان هم گفت که ده ها گروه مسلح در افغانستان هم آموزش میبینن، هم تجهیز میشن و هم هشدار داد که بر عملات فرامرزی آماده میشن.
3: کاملا درست است، کاملا درست است. در مناطق دوردست افغانستان همیشه پایگاهی بوده که در روی توریستا پرورش یافتن، در روی هستن. خب نگرانی پاکستان بیشتر از ناحیه تحریک طالبان پاکستان است که در خاک افغانستان رخ نکردن و پاکستان از این نگران هست. و بدون چنین چرا اگر پاکستان هم احساس کنه که کدام خطر استراتژیک از ناحیه از این گروه ها امنیت ملی پاکستان تهدید میکنه، اونا هم میتونن که هم از ابزارهای اطلاعاتی برای از بین بردن از این و خونسا ساختنش کار میگیرن و همچنان در صورتی که لازم باشه طوره که در گذشته اینا این کارا کردن مستقیم وارد عمل شوند و مثلا میتونن که بمباران کنن بعضی پایگاه را یا سازن یا موشک یا پهباد در ترتیب که هست از بین ببرن. یعنی بحثی است که آل کشورهای منطقه در برابر تهدیدات، یعنی تعریف های معین دارن که تهدید در چه تراز و سطح است. اگر تهدید های عادی و کوچک باشه کوشش میکنن که با ابزارهای اطلاعاتی را از بین ببرن، ولی اگر تهدید بسیار بزرگ باشه بدون شروع و وارد اقدام میشه. تا به حال کدام اقدام از طرف کشورهای آسیای میانه برای در هم کوبیدن پایگاه ها با پهباد یا موشک یا اینا دیده نشده. ولی اگر خطر بسیار بزرگ شود من منتفی نمیدارم. اما ما فکر نمی کنم، به خاطر که اونا همیشه میتونن که با ابزارهای اطلاعاتی از درون تهدیدات خونسا بسازن.
2: بله بله. آقا ریانفر، اخیراً شما در یک از سفرهای دوره‌ای در آسیای میانه هم رفتین، با رهبران و رده‌های بلند کشورها تا حد دید و وادیدای هم بود. مثلا یک انتقاد از روسیه وجود داره که میگه با طالب هم رابط سیاسی و اقتصادی خود را گسترش میده و از سوی دیگر باز از احتمال نفوذ گروه‌های مسلح از افغانستان رزمایش برگزار میکنه و هشدار میده. این دو سیاست متناقض نیست و دید رهبرای حوزه آسیای میانه به این سیاست روسیه چی است؟
3: خب ببینید، کشورهای بزرگ و کشورهای منطقه همیشه در قبال افغانستان و مخصوصا طالبان ناگزیر هستند که با کارت‌های چندگانه بازی کنند. یکی بحث به رسمیت شناختن دیجور طالبان است از نظر حقوقی، که بعض کشورها نظر به بعض ملاحظات مانند روسیه طالبان را به رسمیت شناختن، و یکی بعض کشورها ناگزیر هستند که دفاکتو با طالبان تعامل داشته باشند، به خاطر هم‌مرز بودن، به خاطر اینکه یک تعداد زیاد پناهندگان و مهاجرین از افغانستان در وجود بود. گذشته از این مگونه سنتی دولت تجارتی بین افغانستان و کشورهای همسایه همیشه بوده و در تراز نسبتا بالای هم بوده و اونا ناگزیر هستند که روابط حفظ کنند، ولی از طرف دیگه در کل اینا کوشش میکنن که طالبان را تشویق کنند، تشویق به این کنند که طالبان بالاخره تن بدن به بعضی از خواستهای جامعه جهانی مثل رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق کودکان، و در عین حال کوشش کنند که طالبان را تشویق کنند که اینا به دولت فراگیر مشروط تن بدن و بالاخره به قانونیت تن بدن، که بالاخره افغانستان دارای یک قانون اساسی شد، دارای یک دولت فراگیر که نمایندگی کنه از تمام لایه های مردم افغانستان. فعلا دولت طالبان یک دولت تک تباری، تک نگاه، تک جنسیتی و تک مذهبی ارزیابی میشه. بنابراین بسیار از کشورها طالبان نمایندی مشروع دولت افغانستان و مردم افغانستان نمیشمارند، و این متاسفانه که 5 سال است که می وضعیت دوام کرده. ولی خب بالاخره من فکر میکنم که در بین طالبان هم بالاخره کسان پیدا شدن که سرانجام واقعیت را درک کردن و میفهمند که ادامه شرایط فعلی با نفع کشور نیست و باید تمدیدات رو روی دست بگیرن. ولی خب من به این باور هستم که از داخل بسیار مشکل است که تحول و تغییر در افغانستان بیاید، مگر اینکه جامعه جهانی زیر سرپرستی سازمان ملل یک راهکار روی کار بگیره و یک کنفرانس جهانی بزرگ برگزار شه و در اونجا روی یک سلسله مسائل با یک تفاهم سراسری جهانی برسن، و بعد از اون مثلا مکانیزم مثل بان یا دوها یا چیز برگزار شده که زمینه را برای تشکیل یک دولت فراگیر، البته با شمول طالبانه که طالبان را کس کنار بگذاره، بلکه با مشارکت تمام لایه های مردم افغانستان، که بعد از اون زمینه برگزاری روی جرگت تصمیم قانون اساسی و یک روی کار آوردن یک قانون اساسی کارا و پذیرا با درس گرفتن از لغزش های گذشته و همچنان ریکار آوردن یک ساختار در داخل افغانستان که ای بتانه زمینی مشارکت تمام مردم افغانستان پرام بیاره، و همچنان در بحث سیاست خارجی و اون سیاست بی‌طرفی مثبت فعال سنتی افغانستان دوباره اعاده شد، و همچنان افغانستان بتانه که با تمام کشورهای جهان و کشورهای منطقه در یک نوع دوستی و برادری و صلح و صفا و صمیمیت بسر ببره، و همچنان افغانستان از کارزار کشاکش های بیپایان جنگ های قدرت های بزرگ و منطقه‌ای با یک زمینه یا بستر برای همکاری های منطقه‌ای و حتی جهانی مبدل بسازه، که بالاخره منجر به تحکین صلح، ثبات، توسعه و توسعه پایدار در این کشور شود.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: راديو افغانستان انترنیشنال.
1: صدای شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

شهریور 1401. همه چیز بر وفق مراد خامنه‌ای است. تا دختری در سقز چمدان سفر می‌بندد.

0: روی نقشه همه چیز سر جای خودش است. در لبنان، سوریه و غزه، متحدان جمهوری اسلامی سر پا هستند. در تهران، حاکمیت با ابراهیم رئیسی یک دست شده و از آخرین اعتراض خیابانی و ضد حکومتی آبان 98 حدود 3 سال می گذرد. دولت اول ترامپ با سیاست فشار حداکثریش به پایان رسیده و دوباره جمهوری اسلامی و دولت جو بایدن زیر سایه سیاست مماشات حداکثری بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می کنند و ایران هم نفت می فروشد. رسانه در کنترل، دانشگاه در سکوت و خیابان‌ها آرام است. خفقان دهه 60 در حال بازگشت به دهه 1400 است.
1: خدای سال 60 همون خدای امسال، خدای دوران‌های سختی و دوران‌های گوناگون یکیه. سنت‌های الهی هم سر جاش.
0: خدا که همان خداست، اما جامعه زمین تا آسمان با آن سال فرق کرده و او هنوز این را نمی داند.
2: خشم عمومی گسترده در پی کشته شدن مهسا امینی که در بازداشت گشت ارشاد بود، رسانه های اجتماعی و خیابان های شهرها را در بر گرفته. این خشم و اندوه شب گذشته با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه‌ای به خیابان‌ها هم کشیده شد و امروز در مراسم خاکسپاری مهسا امینی هم بازتاب یافت. مهسا امینی، دختر 22 ساله اهل سنندج که در بازداشت گشت ارشاد بود، روز گذشته در بیمارستان خسرای تهران درگذشت.
0: ایران به خونخواهی مهسا ژینا امینی به پا خواسته است. این بار جهان فقط تماشاگر نیست. شهروندان بیش از 150 شهر در سراسر جهان همگام با جامعه ایرانیان مهاجر برای حمایت از معترضان ایرانی به خیابان‌ها آمدند. سرکوب خونی حکومت صدها نام دیگر را در تاریخ معاصر ایران جاودانه کرده. در داخل واتساپ، اینستاگرام، اسکایپ، اپستورها و حتی لینکدین فیلتر می شوند. برای 13 روز هم اینترنت موبایل های سراسر کشور از بعد از ظهر تا نیمه شب قطع می شود. اما هر کاری که می کنند، انحصار روایت به حکومت بر نمی گردد.
3: پا به پای کشاکش حکومت و جامعه در خیابان در دهه 70 و حتی در دهه 80 این کشاکش در حوزه روزنامه‌ها یا مطبوعات یا حداکثر برخی شبکه‌های ماهواره‌ای بود. اما با ورود اینترنت و فراگیر شدن اینترنت در جامعه ایران، حالا یک بازیگر سومی به میدان آمده بود که هم حکومت تلاش می‌کرد اون رو در اختیار بگیره، هم مردم ناراضی و معترض تلاش میکردن از این امکان عصر ارتباطات استفاده کنند. این اون جایی بود که رسانه‌های اجتماعی رو تبدیل کرد به یک بازیگر مهم، به ویژه در جنبش زن زندگی آزادی و همینطور در دی ماه 1404.
0: و مردی که همه چیز بر وفق مرادش بود، 17 روز درباره بزرگترین اعتراض خیابانی در عمر حکومتش سکوت می کند. تا صبح 11 مهر که در دانشگاه افسری سکوت را می شکند و موضعی قاطعانه می گیرد، منتها به سبک خودش.
1: این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی در گذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه،
0: ولی تمام معماری گفتار او در همین یک کلمه است. هرچه پیش از ولی می آید تعارف است، حکم بعدش صادر می شود.
1: کار آمریکا، کار رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنبال روای اونهاست. نشستن برنامه‌ریزی کردن.
0: یک جمله دیگر زیر متن 30 ساله را لو می دهد.
1: اگر این قضیه این دختر جوان هم نبود، یه بهانه دیگری درست می کردن.
0: بهانه؟ این واژه را کجا شنیده بودیم؟ 30 سال قبل، 10 روز پس از شورش مشهد.
4: البته ممکنه بهانه‌ش یه روز در برخورد با شهرداری پیدا کنن، یه روز در نمیدونم رابندان فلان خیابان پیدا کنن، یه روز در یه چیز بیخودی پیدا کنن، یه روز یه بهانه به وجود میارن.
0: آن روز خانه‌های خراب شده بهانه بود، حالا پیکر یک دختر 22 ساله. در ذهن او اعتراض هرگز دلیلی ندارد، فقط بهانه دارد. این گونه میلیون‌ها ایرانی معترض در بیش از 100 شهر کشور همچنان دشمن و وابسته به دشمنان خارجیش هستند.
5: در دنیای ذهنی او این دشمن ساخته میشد، این دشمن تراشی به وجود می اومد برای اینکه خودش مسئولیت ریشه های مشکلات رو نمیپذیرفت، ریشه های مشکلاتی که از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، همه این ریشه ها نمیپذیرفت مسئولیت این ساختار سیاسی رو که خودش ایجاد کرده بود. بنابراین همیشه متوهمانه باید دنبال یک دشمنی میرفت که تمام مشکلات داخلی رو، دلیل جنبش‌های اعتراضی رو، دلیل نارضایتی عمومی رو، دلیل فقر رو، توهم رو، دلیل همه چیز رو بندازه گردن اون دشمن خارجی و بتونه به جنگش بره. ولی آنچه که مردم می‌دیدن در واقع ریشه های این مشکلات در شخص او و در ساختاری که ایجاد کرده بود وجود داشت. اینکه او سکولار ستیز بود، دیگری ستیز بود، آمریکا ستیز بود، اسرائیل ستیز بود، حتی با دنیا و جهان اسلام با بخشی از اونها در ستیز بود، برای اینکه عرض میکنم دونکیشوت بود، برای اینکه در ذهن خودش متوهمانه دنبال دشمنان میگشت که مثل او فکر نمیکردن.
6: 8-7 درگیری شدید، ماموران لباس شخصی ریختن داخل زایدان خیابان جانجا.
0: مردم زاهدان پس از اقامه نماز جمعه در اعتراض به گزارش تجاوز فرمانده پلیس چابهار به دختری 15 ساله و البته در حمایت از جنبش زن زندگی آزادی به خیابان‌ها می‌آیند. به گزارش فعالان محلی و حقوق بشر، نیروهای انتظامی و امنیتی با شلیک مستقیم گلوله جنگی به محوطه نماز جمعه و خیابان‌های اطراف حدود 100 نفر از جمله 17 کودک را به قتل می‌رسانند. این خونین ترین و البته ظالمانه ترین روز اعتراض‌های خیابانی در پاییز 1401 است. سه روز بعد خامنه‌ای هم از ظلم می‌گوید، اما باز هم به سبک خودش.
1: من اولین چیزی که میخوام بگم اینه که در این حوادث چند روز اخیر بیش از همه به نیروی به سازمان انتظامی کشور ظلم شد، به بسیج ظلم شد، به ملت ایران ظلم شد.
0: شوخی های تلخ خامنه ای با مردم ایران تمامی ندارد. در همین سخنرانی درباره امنیت در نماز جمعه حرف میزند.
1: معنای امنیت اینه که شما شب بتوانی با خیال راحت در خانه خودت بخوابی، بتوانی به نماز جمعه بری بدون دغدغه. ببینید به اون کشورهایی نگاه کنید که این بی‌دغدغگی رو ندارن در هیچ کدام از این مراحل. نه شب با خیال راحت میتونن بخوابن، نه روز میتونن سر کار برن، نمیتونن به تماشای بازی‌های ورزشی با خیال راحت برن، نمیتونن به نماز جمعه برن، نمیتونن به مسافرت برن.
0: با وجود آنکه بعدها حتی هیئت اعزامیش به زاهدان هم به رفتار خطای نیروی انتظامی اشاره می‌کند، خودش حتی یک کلمه درباره این جنایت سخن نمی‌گوید. در عوض 2 ماه بعد برای کشته شدن یک امام جمعه اهل سنت، اما طرفدارش در منطقه پیام تسلیت می‌فرستد. حجاب اجباری 40 سال بمب ساعتی بود و صدای تیک تاکش را همه می شنیدند. بازوی پژوهشی مجلس خودش در سال 97 نوشته بود که اکثریت جامعه با دخالت حکومت در حجاب مخالف است. سیاستی که باید متوقف می شد و خامنه‌ای هرگز متوقفش نکرد. او خوب می دانست به موقع متوقف نکردن یعنی چه؟ تنها اشتباهی که در عمرش کامل به گردن گرفت همین ساختارا داشت. سیاست کنترل جمعیت در دهه 70 که آن را هم به قول خودش داخل پرانتز گفت، وسط فهرست دستاوردهایش.
1: من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف می شد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمن، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمن. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
0: به جز این، او هیچگاه مسئولیت شخص خودش در هزاران سیاست و تصمیم اشتباهش را نپذیرفت.
3: یک مشکل دیکتاتورها همینه که به هیچ فرد، نهاد، سازوکاری پاسخگو نیستند. علی خامنه ای هیچگاه در تمام 36 سال رهبری خودش نپذیرفت که خطایی در حوزه‌های نه امنیتی نظامی بلکه سیاسی و حتی اجتماعی و اقتصادی مرتکب شده. و پرسش همینجاست، چگونه میشه 36 سال رهبر بود بدون کوچکترین اشتباه؟ این اونجاست که مشخص میکنه پاسخ این سوال رو که چرا خامنه‌ای در 36 سال رهبری خودش یک بار حاضر به مصاحبه حتی با یک روزنامه داخل ایران نشد، هیچ وقت حاضر به گفتگو و پاسخگویی به پرسشا نشد. به این دلیل که خودش رو مسئول از خطا میدونست و به همین دلیل هم نه عذرخواهی کرد نه مسئولیت پذیری نشوند.
0: خیابان‌ها در تسخیر زنان و دختران شجاعی است که بی محابا خود، زندگی و آزادی را فریاد می‌زنند.
7: آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی، آزادی.
0: زن و آزادی، او این ترکیب را در تمام عمرش فقط برای حمله به زبان آورده است. حتی 6 ماه پس از آغاز جنبش باز همان را می‌گوید.
1: یه عده‌ای هم حالا در داخل تریب به نظر من

0: در جنبش زن زندگی آزادی دو تا اتفاق افتاد، دو تا اتفاق جدید. یک این که زن، زنان و زنانگی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی بود خودش رو نشون داد، یعنی وجه زنانه جنبش ها و مطالبات خودش رو نشون داد و جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده بود کار به اینجا نرسه، یعنی همه جا حدود و حضور زنان رو محدود کرده بود، در فرهنگ، در اقتصاد، در اجتماع، در همه وجوه زندگی، در سیاست. اما خب اونجا دیگه کار از دستش در رفته بود.
1: زن مسئله تحصیل داره، مسئله اشتغال داره، مسئله ازدواج داره، مسئله فعالیت سیاسی داره، مسئله حضور در مسائل اجتماعی داره، مسئله حضور در مدیریت‌های بالای دولتی داره. اینا همه مسائل زنه. جمهوری اسلامی در کدوم یکی از این موارد در کار زنها دخالت کرده و جلو آزادیشون رو گرفته؟
2: مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم، بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. این بحث دانشگاه و تحصیلات و اینها که باز بعضیا جنجال میکنن که آقا تبعیض در تحصیلات، این تبعیض همه جا بد نیست.
3: او که خودش رو میراث‌دار نواب صفوی میدونست، آرزوی این رو داشت که جامعه چنان اسلامی بشه، چنان مردان زنانه بشه که بتونه این تفکیک رو به عنوان سبک زندگی اسلامی در جامعه در واقع نشان بده و به تجربه عملی برسونه. زن زندگی آزادی دقیقا نقطه اون بود. یک جنبش سکولار بود، یک جنبشی بود که از اساس خواهان جدایی دین از سیاست بود و شروعش هم با مسئله حقوق زنان آغاز می شد، چیزی که شاید بشه گفت حساس ترین نقطه ایدئولوژیک، امنیتی و سیاسی خامنه ای بود.
0: چیز دیگری که تازه بود ادبیات خامنه ای بود. خامنه ای که تا پیش از اون با اقتدار حرف می زد، در جنبش زن زندگی آزادی دست کم تو سه تا سخنرانیش با التماس حرف میزنه، به خواص میگه که بیایید میدان وگرنه دیر میشه.
1: چرا در اول محرم دوم محرم نیامدید یه کاری اقلا صورت بدید؟ اونجا وای میسید تماشا میکنید امام حسین به شهادت میرسه، بعد دلتون میسوزه، اون وقت میایید توی این کار رو به هنگام انجام ندادن. اینه کار رو به هنگام باید انجام داد. نباید غفلت کنیم از وظیفه‌ای که عقل و شرع به عهده ما گذاشته. بدون تأخیر باید وارد میدان بشیم.
4: خیال خامنه‌ای البته راحت است. کسی در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تأخیر وارد میدان نمی‌شود. وقتی همه تفنگ‌های کشور با فرمان تو شلیک کنند، کافیست با اسم رمز اغتشاشگر فرمان آتش بدهی. در آرشیو سخنان او گشتیم. هر جا نام بسیج و پلیس و سپاه کنار اعتراض‌ها نشسته، تحسین است و دفاع و مظلوم نمایی. انتقاد، حتی یک تذکر کوچک، صفر.
1: بسیجی های مظلوم خودشون مظلوم واقع شدن، بلی که نگذارن ملت مظلوم یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشه.
4: مظلوم واژه اوست برای آنهایی که 550 نفر را کشتند، دست کم 68 کودک، چشمهای بیش از 100 نفر را گرفتند و بیش از 19,000 نفر را بازداشت کردند. 9 معترض هم با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. او در میانه اعتراضات و در دیدار با بسیجیان به صراحت به آنها میگوید:
1: میدان رزم یه چنین میدانیه، میدان 4 تا اغتشاشگر دور، خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اغتشاشگرها صرف نظر بریم، نه. هر اغتشاشگری، هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. شما در یه چنین میدانی دارید مبارزه میکنید، خودتون رو محدود ندانید.

0: پی از این کارهای جزئی که دور بر وجود داره. البته این کارها هم باید علاج بشه. اینجا یکی از مهمترین کارهای بسیج هم هست، مقابله با اغتشاشگر. این اغتشاشگر سرانگشت همون کسانی است که در اون نقشه بزرگ شکست خوردن. اونجا شکست خوردن، جور دیگه میخوان وارد میدان بشن.
1: مادران هنوز کنار مزارها به عزای فرزندانشان نشستند. در محاسبه فرمانده کشتار، این کاری جزئی است که دور و بر پیش می آید.
2: ما این مسیری که داریم میریم، مسیری که شهدا رفتن، ما توی جبهه دیگه بودن، ما توی جبهه دیگه، مسیری که حاج قاسم بودن، شبیه به دشمن گفت خوب کاری کرده، چون اونا میخواد اصل نظامه بزن، میخواد شهدای ما رو از اون بگیرم، میخواد میگه اصلا این راه شما از انقلاب داله درست نگه، دسته که ما یه راه نورانی بسیار خوبی رفت.
1: هفدهم دی، سردار رادان، نامی آشنا از سرکوب 88، فرمانده کل انتظامی می شود و در همان حکم از فرمانده پاییز خونین چنین یاد می شود.
3: با پایان یافتن دوران مأموریت سردار اشتری و با ابراز قدردانی و رضایتمندی از خدمات ایشان، شما را به فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.
4: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن. برای همین رفت که از پلتفرم هایی انتقام بگیره که اون خبرها رو منتشر کردن، تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.

خیزش انقلابی زن زندگی آزادی با صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی به پایان رسید. نه، تمام نشد. زنان دیگر زیر بار حجاب اجباری نرفتند، هرچند هیچ قانونی به نفع آزادی پوشش زنان تغییر نکرد. زنان پس از 43 سال خیابان را از جمهوری اسلامی پس گرفتند و خامنه ای شکست رویای زن به سبک جمهوری اسلامی را به چشم خود دید. اما یک چیز دیگر را هم فهمید. این مردم در هر جنبش شجاع‌تر می‌شوند و هر بار جلوتر می‌آیند و دیگر نمی‌ترسند.

0: سرکوب چاره کار نیست. قتل عام لازم است.
1: سپهر بابا کجایی؟
0: قسمت بعد، دیماه 1404. قتل عام.

0: آیا افغانستان با طالبان به ثبات خواهد رسید؟
1: در 5 سال گذشته مردم حقوق مدنی سیاسی خود را از دست دادند.
0: نه برنامه بر رفاه اقتصادی وجود دارد، نه برنامه بر رفاه اجتماعی وجود دارد.
2: راه بیرون رفت ما فقط وحدت ملی ما و شناخت دشمنان وطن ما است.
3: طالب نه دیروز تغییر کرد، نه امروز تغییر میکنه و نه فردا.
4: طالبان به عنوان حاکمان افغانستان امنیت مردم افغانستان را تامین کرده دانستند.
5: امروز فوتسال برای بسیاری از مردم افغانستان به نماد امید و موفقیت تبدیل شده.
6: فضای بسیاری رو وجود داره برای اینکه بهبود ببخشیم به بازیکنان خودمون رو.
5: زکی احمد دیور، کوهنورد افغان، داستانی از اراده، مبارزه و امید است. کلا رو فتح کرده. حستون چی بود؟
7: وقتی وضعیت زنا بود که من می‌خواستم در بلندترین نقطه برسم، یک احساس بسیار قوی داشتم. من می‌خواستم جیغ بزنم که ثابت کنیم که زنای کارامه‌تانه.

0: تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم.
1: افغانستان کشور با تنوع قومی و فرهنگی.
2: اقدام موثر برای پاسخگو ساختن طالبان چی می‌تواند باشد؟ تبعیض و نابرابری در جامعه افغانستان.
3: در افغانستان لپاره یو ځانګړی حقوقی سیستم غوره وګڼل شو.
4: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.

0: طالبان واقعا کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا برشون عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
1: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده. در میدان ریپابلیک و هم آزادی پاریس اینا آزادی زنای افغانستان را میخواین.
2: بهام های همچنان اینجا در موردش صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
3: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.

0: شما بنده مجموعه مشارک خبری تحلیل من از استدهای واشنگتن و لندن افغانستان انترنشنال استیت.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقص صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه را با سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.

0: We're faced with a couple of choices. One is
1: ما با چند گزینه روبرو هستیم. یکی این است که برای تأمین امنیت بیشتر مواد و تجهیزات را به مکانهای زیرزمینی انتقال بدهیم. گزینه دوم این است که تا حد امکان کالاهایی را که از خارج خریداری می‌کنیم بیرون از اوکراین نگه داریم و تنها در آخرین لحظه آنها را وارد کشور کنیم. بسیاری از انبارهایی که ما از آن استفاده کرده ایم در کنار مراکز تجارتی و شرکت‌های دیگر قرار دارند. امیدواریم نیروهای روسیه از این به بعد انبارهای بشردوستانه را مسئول دانسته و به آن حمله نکنند. البته که این امیدواری بسیار خوشبینانه است، اما ممکن است تلاش کنیم مواد و کمک‌های بشردوستانه را جدا از سایر کالاها نگهداری کنیم. تا جایی که من اطلاع دارم و بر اساس تجربه شخصیم که اکنون سومین سال حضورم در اینجاست، حملات عمدی به ظرفیت‌های انبارداری از جمله انبارهای مربوط به زنجیره‌های بزرگ فروشگاه‌های مواد غذایی یک روند جدید است که در چند ماه اخیر آغاز شده است. روشن است که این وضعیت هزینه‌های اضافی به همراه دارد و این هزینه‌ها در نهایت بر مالیه دهندگان نیز تحمیل می شود، زیرا همین مالیه دهندگان هزینه کالاهایی را می پردازند که سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بشردوستانه به اوکراین می آورند. ما هم سعی می کنیم مانند خود اوکراینی ها با این وضعیت مقابله کنیم، اما با هزینه بیشتر و با سرعت بسیار کمتر از آنچه مورد انتظار است. آخرین موج حملات روسیه ظرفیت‌های بخش انتقالات و لوجستیک، انبارها و جایگاه سوخت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. خودم در فروشگاه‌های شهر کیف متوجه شدم که میزان مواد و کالاهای موجود کاهش یافته است. در حالی که حدود 2 ماه تا فرارسیدن زمستان سخت باقی مانده است، احتمالاً با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو خواهیم شد. نگاه به این وضعیت بیشتر این احساس را ایجاد می کند که خط مقدم جنگ در حال انتقال از زمین به آسمان است. تا حالا وقتی از خط مقدم صحبت می کردیم، منظور ما حدود 20 کیلومتر از خط تماس بود، جایی که نیروهای زمینی دو طرف جنگ در برابر یکدیگر قرار داشتند. اما حالا این جنگ بیشتر به یک جنگ هوایی و جنگ با استفاده از پهپادها تبدیل شده که تحولات بسیار نگران کننده‌ای در پی دارد.

0: This is the most valuable front.
1: این مهمترین جبهه است که به حوثی‌های یمن اجازه داده است حملات خود را در بخش دریایی و در دریای سرخ ادامه دهند. در این حال گسترش کنترلشان به بخش جنوبی ساحل غربی نیز برای حوثی‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. نخستین که به حوثی‌ها اجازه می‌دهد عملیات نظامیشان را در دریا با تسلیحات خیلی معمولی ادامه دهند. آنها اکنون می‌گویند که بر کشتی‌های مرتبط با عربستان محاصره دریایی وضع کردند. بنابراین با در اختیار داشتن این مناطق می‌توانند عملیات خود را به سهولت بیشتری ادامه دهند. حوثی‌ها اکنون عملاً به طور کامل در موقعیت دفاعی امن قرار گرفتند. در امتداد ساحل هیچ بندری وجود ندارد که بتواند کنترل آنها بر ساحل غربی و حدیده را تهدید کند. به همین دلیل حوثی ها اکنون در موقعیت برتر نظامی و ژئوپلیتیک قرار دارند. در اینجا بعد اصلی و اولیه این موضوع را نیز داریم، زیرا ایران در این قضیه دخیل است. برای ایرانی ها این که اکنون تنگه هرمز را بستن و در این حال متحد اصلیشان یعنی حوثی ها باب المندب را در کنترل دارند و بتوانند بعد از این تنگه را نیز ببندند، یک اهرم فشار بسیار مهم برای ایران علیه رقبا و جامعه جهانی است. حوثی‌ها در واقع ساحل غربی را در کنترل خود درآوردند، اما این پایان نبرد نیست. جنگ هنوز ادامه دارد و ممکن است شاهد یک عملیات متقابل از سوی عربستان سعودی و حکومت یمن باشیم. شاید عربستان سعودی جبهه های بیشتری را فعال کند، بخصوص در سمت شرق و در مناطق در بخش جنوبی مانند الزاله و البیضا. آنچه مهم است بدانیم این است که این آغاز یک بحران دوامدار و خسارتبار است که پیامد آن نه تنها منطقه را شامل می شود بلکه جوامع بین المللی را نیز در بر می گیرد. تنگه باب المندب اهمیت حیاتی دارد، زیرا این تنگه دروازه دسترسی به کانال سوئز است. البته باب المندب خودش جزء کانال سوئز نیست، اما بستن باب المندب تقریبا به همان اندازه مهم است که کانال سوئز بسته شود. موضوع دیگری نیز وجود دارد که برای دریانوردان بسیار اهمیت دارد. این موضوع در مورد بحران هرمز نیز صدق می کند. صحبت های زیادی درباره کشتی های مطرح شد که در خلیج فارس گیر مانده و قادر به خروج نبودند. اما از نظر یک دریانورد این مسئله تغییر چندان ایجاد نمی کند. چه کشتی در خلیج فارس در لنگرگاه باشد و چه در حال حرکت. بخش مهم برای دریانوردان زمان است که ناگهان خود را در یک کشتی ببینید که ممکن است هدف شلیک قرار بگیرد. این همان چیزی است که شرایط را کاملا تغییر می‌دهد. در مورد باب المندب نیز به همین دلیل بود که بسیاری از شرکای کشتیرانی از سال 2023 به سرعت مسیرهای خود را تغییر دادند. به ویژه در بخش انتقال کانتینرها کشتی ها را از مسیر اطراف آفریقا عبور دادند. میزان تحمل خطر در شرکت‌های کشترانی بسیار پایین است. لازم نیست خطر خیلی بزرگی وجود داشته باشد تا یک شرکت کشترانی تصمیم بگیرد که این مسیر بیش از حد خطرناک است. آنها نمی‌خواهند جان دریانوردان خود را به خطر بیاندازند. بنابراین مسیر کشتی‌ها را تغییر داده و از اطراف آفریقا عبور می‌دهند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: بانک مرکزی اداره طالبان اعلام کرد که 660 میلیون و 200 هزار افغانی بانکنوت فرسوده را پس از شمارش، ارزیابی و بررسی حریق کرده است. این بانک روز سه‌شنبه اعلام کرد که این بانکنوت‌ها از زون‌های مرکزی، شرقی و جنوب شرقی کشور جمع‌آوری شده بودند. در اعلامیه بانک مرکزی آمده است که این اقدام با هدف مدیریت سالم نظام پولی کشور و ایجاد سهولت هرچه بیشتر در داد و ستد انجام شده است. ملا محمد آخان، معاون دائم بانک مرکزی طالبان، هنگام حریق بانکنوت‌ها گفت بانک افغانستان تلاش می‌کند تا روند داد و ستد در معاملات را برای شهروندان کشور آسان‌تر، مسئول و قابل اعتماد نماید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رویدادهای جهان.
10: وزارت خارجه کویت چهارشنبه 25 سنبله با انتشار بیانیه تلاش حوثی‌ها برای هدف قرار دادن مکه با پهپاد را محکوم کرد. در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده است که در کنار عربستان هستیم و از همه اقدام‌های این کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود و حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان حمایت می‌کنیم. سازمان همبستگی جهان اسلام حملات حوثی ها به شهرهای خمیس، مشید، ابها و طایف عربستان را محکوم کرد و آن را نقض قوانین بین‌المللی و اصول بشردوستانه دانست. این سازمان در بیانیه اعلام کرد که حوثی ها این شهرها را با موشک‌های بالستیک و پهپادها هدف قرار دادند. بر اساس بیانیه، در نتیجه این حملات شمار از غیر نظامیان زخمی شده و چندین خانه و موتر خسارات وارد شده است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شبکه اکس نوشته است که تلاش برای حمله پهبادی به اماکن مقدس مکه را به شدت محکوم می کنم. او حافظه که پاکستان در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی عربستان و امنیت اماکن مقدس در کنار این کشور ایستاده است. شریف گفته که از همه طرف ها می خواهیم خویشتنداری کنند و از تشدید بیشتر تنش ها بپریزند. گفتگو دیپلماسی تنها مسیر پایداری برای دستیابی به صلح است. از سوی هم محمد طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان با انتشار پیام ویدئویی هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها از سوی شبه نظامیان حوثی را تجاوز خطرناک خواند و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. او خطاب به حوثی‌ها گفت با آتش بازی نکنید. حافظ محمد طاهر محمود اشرفی در این پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد، خطاب به شبه نظامیان حوثی، حامیان و تایید کنندگان آنها گفت هدف قرار دادن مکه و مدینه با موشک‌ها و پهپادها تجاوز خطرناک است. بنابراین با آتش بازی نکنید. نیروهای مسلح حوثی‌ها در بیانیه مدعی شدند که یک جنگنده F-15 عربستان سعودی را هنگام انجام عملیات در حریم هوایی منطقه مرب با یک موشک زمین به هوا سرنگون کردند. مقام‌های عربستان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. در بیانیه حوثی‌ها آمده است که دو آرایش رسمی سعودی متشکل از جنگنده‌های F-15 و تایفون نیز هنگامی که در جستجوی لاشه جنگنده سرنگون شده بودند با موشک های ساخت داخل هدف قرار گرفتن و مجبور به عقب نشینی شدند. حوثی‌ها همچنان اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان طی یک هفته بیش از 450 حمله هوایی انجام دادند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان منجر شده است. با گزارش رسانه لبنان فایلز، جوزف اون رئیس جمهور لبنان چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که این کشور خواهان توافق با اسرائیل است. رئیس جمهور لبنان همچنان گفته که توافق با اسرائیل میتواند را را برای صلح هموار کند و دولت مصمم است صلح را در انحصار خود درآورد، اما نمیخواهد این روند به درگیری داخلی منجر شود. جوزف اون افزود از اروپا، آمریکا و کشورهای عربی خواستیم به ارتش لبنان کمک کنند. لبنان خواهان تشکیل نیروی جدید در جنوب کشور است تا بعد از خروج انفل خلای امنیتی ایجاد نشود. وانگ یی وزیر خارجه چین چهارشنبه 25 سنبله در گفتگو با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پکن اعلام کرد که همه طرف‌ها باید برای بازگشایی تنگه هرمز اقدامات مؤثر انجام دهند. وزیر خارجه چین در این دیدار خطاب به عراقچی گفت ادامه درگیری‌ها نه به سود طرف‌های درگیر و نه به سود جامعه جهانی است. وانگ یی در ادامه افزود که تهران و واشنگتن باید منطقی عمل کنند و خویشتنداری خود را حفظ کنند. وزیر خارجه چین با اشاره به وضعیت درگیری در تنگه هرمز اعلام کرد که نمیخواهیم دامنه تنش‌های منطقه بیش از این به یمن و دریای سرخ گسترش یابد. او همچنان افزود از گفتگوی تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس به پایه احترام متقابل به حاکمیت و امنیت حمایت میکنیم. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه 25 سنبله اعلام کرد که ارتش اسرائیل آماده است در صورت صدور دستور کار نابودی حماس را تکمیل کند. وزیر دفاع اسرائیل گفت همه می دانیم که حماس از طریق توافق حل سلام نخواهد شد. اسرائیل کاتس همچنان افزود رفح و 70% از غزه سکنه خالی شده است. تونل ها نابود شدند. ارتش اسرائیل در ده ها موضع در خط زرد مستقر است. منطقه که از ساکنان شهر کمک های اسرائیلی محافظت می کند. او همچنان در ادامه گفت ارتش اسرائیل هر هفته شمار زیاد از شبه نظامیان را می کشد و تهدیدها را از میان برمی دارد. اسرائیل قدس افزود همه این اقدامات در چارچوب آتش بس تعیین شده انجام شده که بازادی همه گروگان ها منجر شد. اقدام با ارزش بالا برای همه اسرائیلی ها همزمان آمریکا و کشورهای همراه متحد شدند که حماس را خلاص سلا کنند و همه تونل ها را نابود کنند. فولکر تور کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید که کشف پیکرهای قربانان از زیر آوار در غزه نگرانی ها درباره احتمال وقوع جنایت های جنگی را دوباره افزایش داده است. ترک روز سه‌شنبه گفت که بقایای اجساد در مناطق پیدا شده که در حملات اسرائیل به گونه گسترده ویران شدند. او خواستار دسترسی بازرسان ملی به همه بخش های غزه شد تا شواهد مربوط به نقض احتمالی قوانین ملی جمع‌آوری و حفظ شود. او هشدار داد که پیکرهای کشف شده ممکن است تنها بخش از تلفات باشند، زیرا بخش بزرگی از غزه در حملات هوایی و عملیات تخریب یا ماشین‌آلات سنگین و مواد منفجره ویران شده است. بر اساس گزارش‌های مقام‌های محلی از 27 جوزا تا 5 سنبله 233 پیکر از میان 407 نفر که گمان می‌رفت زیر آوار 20 ساختمان ویران شده در شهر غزه مانده باشند بیرون کشته شده است. در میان قربانیان 74 کودک و 106 زن بودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از دو مقام آمریکایی و یک فرد مطلع گزارش داد که دولت دونالد ترامپ قصد دارد در قالب یک بسته تسلیحاتی جدید 40,000 بمب سنگین 97 کیلوگرمی 2,000 پوندی به اسرائیل تحویل دهد. نگرانی درباره احتمال تلفات گسترده غیر نظامیان در غزه باعث شده است که دولت جو بایدن دو سال پیش تحویل بخش از این بمب ها به اسرائیل را متوقف کند. بر اساس این گزارش کنگره به طور غیر رسمی در جریان فروش در دست بررسی قرار گرفته است. بخش عمده هزینه این معامله قرار است از طریق برنامه تامین مالی نظامی خارجی آمریکا پرداخت شود. سازوکاری که بر اساس آن این مبلغ در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد تا این کشور با آن از آمریکا تسلیحات خریداری کند. جو ویلسون عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که ترکیه و پاکستان باید برای نابودی حوثی‌ها با عربستان سعودی همکاری کند. او در واکنش بر رهگیری یک پهپاد متعلق به حوثی‌های یمن که قصد ورود به حریم هوایی شهر مکه را داشت گفت حوثی‌های خارجی دست نشانده ایران که یمن را اشغال کردند اکنون به اماکن مقدس مسلمانان در مکه در عربستان حمله می‌کنند. این سیاستمدار آمریکایی تاکید کرد ما در برابر تجاوز نفرت انگیز حوثی ها در کنار شرکای خود در عربستان استاده ایم. ویلسون در مورد ائتلاف سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان که چند پیش تشکیل شد نوشت اگر ائتلاف مکه معنای داشته باشد ترکیه و پاکستان باید با عربستان همکاری کنند تا تروریست های خارجی حوثی ها را نابود و یمن را از سلطه ایران آزاد کند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرده که پیمان مکه حاوی تعهدات دفاعی و جزئیات عملیاتی محرمانه است که به صورت عمومی افشا نخواهد شد. احمد شریف جودری در گفتگو با شبکه العربیه با اشاره به ماهیت این پیمان تاکید کرد که جزئیات عملیاتی و تعهدات نظامی درج شده در این سند کاملا محرمانه باقی میماند و اسلام آباد قصد علنی کردن آنها را ندارد. وی در ادامه با تشریح هدف این پیمان تصریح کرد که پیمان مکه با هدف ایجاد بازدارندگی دست جمعی تنظیم شده است. سخنگوی ارتش پاکستان همچنان اطمینان داد که مفاد این توافقنامه هیچ گونه تأثیر بر روابط دو جانبه اسلام آباد با جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. پیمان دفاعی مکه در 7 آگوست در شهر مکه با حضور محمد بن سلمان ولی عربستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امضا شد. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که درگیری آمریکا با جمهوری اسلامی تا 1-2 ماه آینده وارد مرحله کاملا متفاوت خواهد شد. به نوشته نیویورک پست، او با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم نظر بود که جنگ پس از ماها حملات متقابل میان واشنگتن و تهران بالفاصله پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر پایان خواهد یافت. وانس گفت که جمهوری اسلامی تا زمان برگزاری انتخابات نوامبر کنترل خود بر تنگه هرمز را بیش از پیش از دست خواهد داد. به گفته او این گلوگای حیاتی انرژی در جهان اکنون به بیش از 50% سطح عادی تردد کشتی ها را بازگشته است. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داد که فرماندهان ارشد نظامی آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر هفته گذشته در نشست محرمانه در آلمان درباره جنگ با ایران و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه گفتگو کردند. در این نشست رؤسای ستاد ارتش آمریکا، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر حضور داشتند. این نخستین نشست از این نوع پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در بیش از 6 ماه گذشته بود. برگزاری نشست فرصت کم سابقه برای فرماندهان نظامی اسرائیل و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس فراهم کرد تا با وجود نداشتن روابط دیپلماتیک برخی از این کشورها با اسرائیل درباره تعاملات امنیتی منطقه با یکدیگر گفتگو کنند.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
14: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
15: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
16: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
17: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: تو می روی و غمت عاشقانه می بوند کنارم این دل پف از بهانه می بوند دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند تون صدای تو در هر سرود می پیچد بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند مرا به نام صدا کن به فصل هجرت خیش همین صداست که در این زمانه می ماند خدای من که چه دردآور است قصه عشق پرنده می رود و آشیانه می ماند
3: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
20: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
21: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
19: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار بومن صدف امیری، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. واکنش ها علیه حمله پهپادی حوثی ها به مکه نهادهای اسلامی و عربی جهان محکوم کردند. حوثی ها تصاویر جنگنده ساقط شده ی عربستان را منتشر کرد. محکوم شدن رهبر پیشین کوزوو، دادگاه لاهه هاشم تاچی را در ارتکاب جرایم جنگی مجرم شناخت.
1: صدایی شنیده شود.
0: و نشست شورای امنیت درباره افغانستان، یونمو از افزایش 11% ناامنی گزارش داد. کشورها طالبان را محکوم و با زنان افغانستان ابراز همبستگی کردند. پنج منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که پس از پیشروی گسترده حوثی ها و تصرف بخشهایی از سواحل دریای سرخ، نمایندگان آمریکا و حوثی ها پایان هفته گذشته در سفارت آمریکا در مسقط با هم دیدار کردند. و گفته این منابع، حوثی ها در این دیدار گفتند که قصد حمله به کشتی های آمریکایی را ندارند و با آتش بس سال 2025 با آمریکا پایبندند. وزارت خارجه آمریکا از تایید دیدار خودداری کرده، اما گفته حفظ آزادی کشتیرانی در دریای سرخ از منافع اصلی واشنگتن است. ترکیه المالکی، سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی، اعلام کرده پدافند هوایی این کشور دیروز یک پهباد حوثی ها را در جنوب مکه و پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه این شهر سرنگون کرده است. المالکی در بیانیه گفت که مکه و امنیت این شهر خط سرخ است. شمار از دولت ها و نهادهای اسلامی و عربی از جمله قطر، اردن، کویت، شورای همکاری خلیج فارس، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی حمله به قبله مسلمانان را محکوم کرد. این دومین تلاش حوثی ها برای هدف قرار دادن مکه پس از شلیک یک موشک بالستیک در سال 1396 محسوب می شود. محمد جواد اکبرین میگوید حوثی ها با تهدید به حمله به مکه در پی احیای یک ایده قدیمی هستند، ایده ای که بر تطهیر مکه از خاندان آل سعود تاکید دارد.
2: این جنگ نظامی با عربستان سعودی به طور مشخص و با جهانی که اون رو جهان کفر و الحاد میدونن به تعبیر حوثی ها، این رو فرصت مناسبی دونستن برای اینکه یک ایده قدیمی ریشه دار در این فرقه رو دنبال کنن و عملی کنن. اون فرقه، یعنی فرقه حوثی ها، از قدیم به ویژه از زمانی که کسی به نام ملا حسین حوثی مرشدی اینها رو به عهده گرفت، کلمه مرشد رو به کار میبرم چون فراتر از رهبر سیاسیه. ببینید روح الله خمینی هم وقتی سال 57 آمد به عنوان یه رهبر سیاسی مثلا وارد شد، ولی کم کم تبدیل شد به مرشد فرقه حزب الله که ایده های او رو پیش میبردن. ملا حسین حوثی هم همین نسبت رو با حوثی ها داشت و در صدر باورهای اونها این بود که مکه باید از آل سعود تطهیر بشه، دقیقا با همین کلمه تطهیر بشه، پاکسازی بشه. عقیده دومشون این بود که حکومت‌های اسلامی باید در انحصار امامان شیعه یا فرزندان اونها باشه، که از این جهت شبیه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی.
0: خبر فوری داریم. دادگاه فدرال ایالت ورجینیای آمریکا، محمد شریف الله، یکی از متهمان پرونده انفجار مرگبار در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل را به 20 سال زندان محکوم کرد. شریف الله به اتهام توطئه برای ارائه حمایت مادی به شاخه خراسان داعش مجرم شناخته شده بود. دادستان‌ها میگویند او ساعات پیش از حمله انتحاری 26 آگوست 2021 مسیر منتهی به میدان هوایی کابل را بررسی کرده و بر رهبران داعش خراسان گزارش داده بود که مسیر امن است. در این انفجار 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. در رابطه با همین خبر، همکار منارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. معرف جزئیات حکم دادگاه در آمریکا در رابطه با مظنون حمله به فرودگاه کابل چیست؟ برمان بیشتر بگو لطفاً.
3: این فیصله امروز اینجا در منطقه الکساندریا در ایالت ورجینیا آمریکا توسط یک قاضی فدرال صادر شده. 20 سال حکم زندان برای محمد شریف الله نهایی شده، امروز صادر شد توسط قاضی محکمه فدرال آمریکا. و دلیل اصلی این حکم 20 ساله هم این است که محمد شریف الله با داعش همکاری داشت، اما همکاری مالی، و یک به قول دادگاه یا قاضی این دادگاه یک تروریست متعهد است. اما هنوز ارتباط مستقیمی هنوز در واقع تشخیص نشده توسط هیئت منصفه که محمد شریف الله مستقیما در حمله‌ای که منجر به کشته شدن 13 سرباز آمریکایی و نزدیک به 170 شهروند افغانستان شد ارتباط مستقیم داشته باشه. هنوز این نهایی نشده، اما گفته که امکانات و کمک‌های برای افراد داعش از جمله حمله کننده فراهم کرده، مثلا راه منتهی به فرودگاه کابل را توسط در واقع توسط همین محمد شریف الله شناسایی شده و در اختیار گروه داعش قرار گرفته. همینطور گفته شده که یک مصاحبه را محمد شریف الله قبل از اینکه به آمریکا آورده شود با پلیس فدرال یا نمایندای اف بی آی داشته و در اونجا اذعان کرده که از داعش حمایت میکنند.
0: بله، حالا عارف، خانواده های قربانیان در دادگاه چی گفتند در این مورد؟
3: امروز در دادگاهی که برگزار شد، خب شماره از خانواده های اون 13 سرباز آمریکایی هم حضور داشتند و از خانوادهشان گفتن، از کسایی که در این حمله کشته شده، و اونها خواهان این بودن که عدالت به گفته خودشان تأمین شود. وکلای مدافع هم اونجا حضور داشت، اونها خواهان این شده بودن که 17 سال در واقع برای شریف الله، محمد شریف الله حکم صادر شد، اما قاضی در نهایت 20 سال را نهایی کرد. و اگر ارتباط مستقیم او با حمله‌ای که در فرودگاه کابل انجام شد پیدا میشد و تثبیت میشد، قبلا گفته بودن قاضی ها که ممکن است به حبس ابد محکوم شد محمد شریف الله، اما هنوز این ارتباط مستقیم اون که اشاره شد ثابت نشده. و وکلای مدافع محمد شریف الله همچنان در دادگاه استدلال کردند که ممکن است او تحت فشار و از ترس با ماموران اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا چیزایی گفته باشه که حقیقت نداره. اما اون استدلال به اصطلاح وکلای مدافع محمد شریف الله بوده. اما قاضی دادگاه فدرال گفته بر اساس اسناد و شواهد و بررسی دقیق و همه جانبه این پرونده، حالا این نتیجه را اعلام کرده، 20 سال زندان برای محمد شریف الله.
0: خیلی تشکر از عارف بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنونم. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص‌های اصلی بورس آمریکا پس از دو روز کاهش کار خود را با سود آغاز کرد. کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی تا حد از نگرانی سرمایه گذاران کاسته است. بازارهای مالی همچنان در انتظار تصمیم بانک مرکزی آمریکا درباره نرخ بهره هستند. این تصمیم قرار است روز چهارشنبه اعلام شود. در آغاز معاملات امروز شاخص داو جونز با 22 واحد افزایش به 52115 واحد رسید. شاخص های S&P 500 و ناسداک نیز سودی داشتند. دادستان کل آمریکا اعلام کرد اف بی آی به اطلاعات جدید درباره مهاجمی که در سال 2024 تلاش کرد دونالد ترامپ را ترور کند دست یافته است. به گفته او این اطلاعات به پیشینه توماس ماتیو و مسائل مربوط می شود که پیش از این در مورد آن کسی نمی دانست. بر اساس اسناد جدید، این مهاجم ظاهرا بسته هایی را با نام مستعار باب دول، سناتور جمهوری خواه و نامزد پیشین ریاست جمهوری آمریکا دریافت کرده بود. کوری بوکر، سناتور دموکرات آمریکایی، رئیس اف بی آی را بر رفتار قلدر مابانه متهم کرد. این سناتور در جلسه استماعی کانگرس کاش پاتل را متهم کرد که از جایگاه خود به عنوان رئیس نهاد مجری قانون برای ارعاب خبرنگاران سوء استفاده میکند. کاش پاتل اما این اتهامات را رد کرده و از کارنامه اف بی آی در کاهش جرایم خشونت آمیز، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و پیگرد کلاهبرداری تمجید کرد. مهران محققی فرد که در جریان یک تجمع اعتراضی در تورنتو موتر خود را به میان جمعیت راند، امروز برای سومین جلسه رسیدگی به اتهامات کیفریش در دادگاه حاضر می شود. او با چند اتهام کیفری روبرو است و پرونده‌اش در دادگاه تورنتو در حال رسیدگی است. جزئیات اتهامات و روند رسیدگی به این پرونده امروز در جلسه دادگاه بررسی خواهد شد. برای بررسی جزئیات بیشتر دادگاه او، همکارم مهسا مرتضوی از مقابل دادگاه عالی استان آنتاریو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، جزئیات این پرونده چی بوده و حالا به کجا رسیده؟
4: صدف، همینطور که خودت اعلام کردی، در مقابل دادگاه عالی استان آنتاریو هستم. همین ساختمونی که پشت سر من دارید مشاهده میکنید. ساعتی پیش جلسه دادگاه به پایان رسید، باز هم به تعویق افتاد ادامه رسیدگی به این پرونده. پرونده‌ای که این بار سومین جلسه دادرسیش بود، پیش از این در تاریخ 24 جون و همچنین در تاریخ 16 سپتامبر که امروز باشه این پرونده بررسی شد و در نهایت به 14 اکتبر موکول شده. گفته شد توسط کسی که به عنوان نماینده در این دادگاه حضور داشت که همچنان مدارک رو دارن تکمیل میکنن، هنوز گزارش پلیس تکمیل نشده. همچنین دادستان در حال بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته هست که ببینه میتونه اونها رو به عنوان مدرک استفاده بکنه یا نه. در نهایت قاضی اعلام کرد که پیش از جلسه بعدی حتما دادستان، قاضی و وکیل مدافع مهران محققی با هم جلسه ای داشته باشن، جلسه پیش از دادرسی، تا بتونن در جلسه بعد حتما به یک نتیجه برسن. اما مهران محققی چه کسی هست؟ او 39 ساله است. در جریان یک تجمع در تاریخ 10 می سال جاری به میان جمعیت تجمع کنندگان ایرانی رفت، با خودروی خودش یک نفر رو مصدوم کرد. اون فرد اصلا ربطی هم به این تجمع نداشت، یک پیک تحویل غذا بود. بعد به ماشین یک فردی که در تجمع حاضر بود ماشین خودش رو کوبید و در نهایت وقتی که میخواست فرار بکنه مردم رو متوقف کردن، اون از ماشین خودش پیاده شد، پرچم جمهوری اسلامی رو بیرون آورد، دور ماشین خودش دوید و بعد با حالاتی که به نظر میرسید حالت نامساعد هست و حالت قش هست روی زمین افتاد و وانمود کرد که شرایط مناسبی نداره. اما در نهایت پلیس رو بازداشت کرد. روز بعد، یعنی 11 می، با قرار وثیقه آزاد شد. اما مشکل قرار وثیقه در تورنتو و در کانادا مشکلی هست که همه به اون واقف هستن. به ویژه از طرف حزب محافظه‌کار بارها مطرح شده که کسانی که مجرم هستن جرایم تکراری انجام میدن، به دلیل اینکه وقتی دستگیر میشن با قرار وثیقه یک روز بعدش آزاد میشن، حتی همون روز آزاد میشن، دوباره شب مرتکب یک جرمی میشن و این هم سیستم پلیس رو خسته میکنه، هم دادگاه ها رو فرسوده میکنه و هم جامعه رو ناامن میکنه. در این مورد خاص هم دیدیم که دقیقاً یک روز بعد از ارتکاب به جرم مهران محققی آزاد شد و حالا هم خودش هم در دادگاه شرکت نمی‌کنه، یک نماینده‌ای به جای او شرکت می‌کنه. به نظر می‌رسه که با توجه به روند کندی که این دادگاه در پیش گرفته و با حکمی که قاضی داده امروز برای تشکیل یک جلسه پیش دادرسی، می‌تونیم انتظار داشته باشیم که در تاریخ 14 اکتبر یک گام به جلوتر بره این پرونده. صدف.
0: بله، خیلی سپاسگزارم مهسا از تو بابت اینکه این جزئیات را در اختیار ما بیننده قرار دادی. ممنون هستم. جنگ داخلی یوگسلاویا بعد از سالها همچنان زخم‌هایش تازه است. کشور زیبا در قلب اروپا به یک بار گرفتار جنگ‌های نژاد پرستانه خونین شد که به تقسیم یوگسلاویا به چند کشور تازه منجر شد. آخرین کشور جدا شده از این پیکر کوزوو است. دادگاه لاحق رئیس جمهور قبلی صربستان را مجرم شناخته بود. این بار هاشم تاچی از فرماندهان ارتش آزادی بخش کوزوو را نیز در انجام جنایات جنگی مجرم شناخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مسما سرگند.
5: هاشم تاچی، رئیس جمهور پیشین کوزوو، از سوی محکمه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی این کشور در لاحه به 25 سال زندان محکوم شد. دادگاه روز چهارشنبه او را در ارتباط با اتهام‌های جنایات جنگی از جمله قتل، شکنجه و بازداشت‌های غیرقانونی مجرم شناخت.

0: sentences you to a single sentence of 25 years of imprisonment.
1: هیئت قضایی اکنون شما را به 25 سال زندان محکوم می‌کند. مدت زمانی که تاکنون در بازداشت سپری کرده اید نیز در این مجازات محاسبه خواهد شد. آقای تاچی، می توانید بنشینید.
2: هاشم تاچی از رهبران سیاسی ارتش آزادی بخش کوسوو در جنگ با سربستان بود و در مذاکرات صلح رامویه در سال 1999 نیز رهبری هیئت کوسوو را به عهده داشت. او پس از جنگ به یکی از چهره‌های اصلی سیاست در کوسوو تبدیل شد و مقام نخست وزیری و سپس ریاست جمهوری رسید و در دوره‌ای که کوسوو در سال 2008 اعلام استقلال کرد نقش برجسته‌ای داشت. با وجود محکومیت هاشم تاچی، او همچنان برای بسیاری از شهروندان کوسوو یکی از چهره‌های نمادین مبارزه برای استقلال این کشور به شمار می‌رود. به همین دلیل شماری از هواداران او در بیرون از دادگاه در لاهه با سر دادن شعارهای در حمایت از او به این حکم واکنش نشان دادند. بسیاری می دانند که حکم دادگاه بر شواهد درست استوار است، اما نمی توانند باور کنند که چهره دیگر خیلی از قهرمانان جنگ با جنایت و خشونت آغشته است. اسما سرگند، لندن.
3: حالا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. سفیر ایالات متحده آمریکا در آفریقای جنوبی اعلام کرده که محدودیت های ویزه واشنگتن علیه برخی شهروندان این کشور تنها گام نخست از اقدامات تنش‌زایی بعدی است. وزارت خارجه آفریقای جنوبی با ابراز نگرانی از این اقدام گفت که تصمیم آمریکا همسو با اطلاعات نادرست گروه های حاشیه‌ای درباره سیاست های داخلی این کشور است. روابط هر دو کشور به دلیل انتقادهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مصادره زمین‌های کشاورزان سفید پوست در آفریقای جنوبی با تنش‌های زیاد روبرو شده است. سازمان ملل از احتمال وقوع جنایت‌های جنگی در غزه ابراز نگرانی کرده است. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید کشف پیکرهای قربانیان از زیر آوار این نگرانی‌ها را افزایش داده است. او خواستار دسترسی بازرسان بین‌المللی به غزه برای جمع‌آوری و حفظ شواهد شده است. سخنگوی ارتش پاکستان در گفتگو با العربیه گفته که ده ها گروه تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مشغول آموزش، تسلیح و برنامه ریزی برای حملات فرامرزی هستند. احمد شریف چودری با استناد به گزارش های ملل متحد تأکید کرده که اسلام آباد برای دفاع از شهروندان خود به تمامی اقدامات لازم ادامه خواهد داد. در خبرهای مرتبط به افغانستان، جورجیت گانیون سرپرست یونما در کابل در نشست شورای امنیت گفت بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین المللی این کشور باشد. گانیون به شدت از اوضاع بحرانی افغانستان و سرکوب رو به افزایش طالبان بر زنان انتقاد کرد و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی در این باره شد.
4: در حال حاضر پروسه دوحه یک چارچوب چند جانبه است که از طریق اون درجه از تعامل با دولت افغانستان وجود داشته. بازگشت افغانستان به جامعه جهانی باید مبتنی بر پایبندی به تعهدات بین‌المللی این کشور باشه. تعامل بین مقام‌های دفکتو جامعه جهانی و طرف‌های زینف افغان در برخی از حیطه‌ها به اعتمادسازی منجر شده، اما مانع اصلی برای پیشرفت ترجیح رویکردهای دو جانبه از سوی مقام‌های دفکتو است به جای رویکردهای چند جانبه. اما اونها همچنان در کارگروه‌های مربوط به بخش خصوصی و مواد مخدر شرکت می‌کنند. اما چیزی که الان نیاز داریم یک نشانه جدی است از جانب مقام های دفکتو که مایل هستند که به نگرانی های گسترده تر جامعه جهانی پاسخ بدن. در این راستا مقام های دفکتو میتونن گام هایی بردارن برای حذف محدودیت ها بر زنان و دختران و همه شمول تر کردن حکومت.

0: کشورهای عضو سازمان باید توجه داشته باشند که بازگشت افغانستان به جامعه جهانی از طریق گام‌های ملموس و منسجم و همکاری ممکن خواهد بود، به شرطی که تعهدات بین‌المللی افغانستان رعایت بشن. ما همچنان اعتقاد راسخ داریم به اصل تعامل، به گفتگو در مورد مسائل کلیدی، حفظ نفوذمون، برای اینکه اینها خطرات رو کاهش میده و فرصت رو برای پیشرفت فراهم میکنه و از همه مهمتر حمایت میکنه از نیازها و خواستهای مردم افغانستان.
1: این طرف مایک والت سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان بازداشت آمریکایی ها و شهروندان کشورهای دیگر و همچنان محدودیت های این گروه علیه زنان را محکوم کرد.
0: امروز از اعضای این شورا میخواهیم که طالبان رو برای بازداشت غیرعادلانه و غیرقانونی شهروندان آمریکا و شهروندان دیگر کشورها محکوم کنند، خواستار آزادی اونها بشن. همچنین محکوم میکنیم، همونطور که بسیار از شما گفتین، طالبان رو برای سرپناه دادن به گروه های تروریستی و برای نابود کردن کشوری که یک زمانی کشور فوق‌العاده‌ای بود و برای بیرحمی اونها. فقط به کلام من بسنده نکنید، گزارش دبیرکل هست که میگه نقض حقوق بشر همچنان فراگیر، بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و همونطور که بسیار شما یادآوری کردید، محرومیت دختران از تحصیل فراتر از سال ششم الان وارد پنجمین سال خودش شده. یونسکو میگه که 2.2 میلیون دختر افغان الان از تحصیل محروم هستند. افغانستان تنها کشور در جهانه که دخترها و زنها از تحصیل در مقطع دبیرستان و عالی محرومند. طالبان حتی اجازه نمیدن که زنان افغان برای سازمان ملل کار کنند و وارد ساختمانهای سازمان ملل بشن. این محدودیت الان برای یک سال کامل برقرار بوده. خب ببینید جاش تناقضی است. طالبان یک کرسی اینجا میخواد که در جامعه جهانی حضور داشته باشه، اما همزمان زنها رو منع میکنن از اینکه وارد ساختمان های سازمان ملل در کشور خودشون بشن، ولی میخوان که اینجا در این سازمان ملل یک کرسی داشته باشن. بنابراین ما قطعنامه 2822 رو در این شورا تصویب کردیم در مورد نقض حقوق زنان و دختران و اقلیت ها. اما یک سوال بزرگتر اینجا مطرحه. چند گزارش سازمان ملل منتشر شده که مستند میکنه نقض حقوق بشر رو؟ چند قطعنامه تا اینجا ما تصویب کردیم بدون اینکه نتیجه‌ای شاهد باشیم؟ همکاران، این شورا باید از طالبان خواستار، از رژیم طالبان باید خواستار نتیجه بشه. ما خواستار عمل هستیم نه کلام، و این نشون میده که افغانستان به سمت صلح خواهد رفت یا نه.
1: این طرف سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد میگوید بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را بلانه امن برای فعالیت های گروه های توریستی مبدل کرده است.
0: افغانستان یک بار دیگر سرپناهی شده برای گروه های تروریستی متعدد که با مسئولیت در خاک افغانستان و از خاک افغانستان عملیات دارند. یک نظام حکومتی به شدت متمرکز و مرکزگرا بدون هیچ گونه فراگیری و همه شمولی، بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، بازداشت زنان و دختران بیشتر شده و همونطور که میبینیم اقتصاد کشور به کمک های بین المللی، اساسا عمدتا کمک های بین المللی وابسته است. و خب خطر تروریستی ریشش در ارتباط تنگاتنگ بین طالبان و گروه های تروریستی مثل TTP, BLA و بریگاد مجید، داعش خراسان، ETIM و دیگر شعبات اونهاست که اینها با مسئولیت در خاک افغانستان عملیات میکنن.
1: در یک نمایش نورپردازی در چین، 5000 پهباد آسمان شهر چونگچینگ را روشن کرد. این پهبادها تصاویری از تمدن‌های بزرگ از جمله اهرام مصر، جنگل‌های آمازون و تاور بریج لندن را به نمایش گذاشتند.

0: این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان برای شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: کنیکت.
9: یک دقیقه خبر.
10: گرد اسرائیلی ترکیه از بازداشت 30 پناهجوی افغان به شمول 12 کودک در شهر آیدین خبر داد. به گفته فرماندهی گرد اسرائیلی ترکیه، این افراد هنگام تلاش برای خروج غیرمجاز از این کشور شناسایی و بازداشت شدند. رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه 25 استانبول با نقل از فرماندهی گرد اسرائیلی این کشور گزارش دادند که گروهی از پناهجویان افغان هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از ترکیه در شهر آیدین شناسایی شدند. بر اساس این گزارش، نیروهای گارد ساحلی بعد از دریافت گزارش درباره حضور شمار از پناهجویان در حال آماده شدن برای فرار به محل اعزام شدند و این افراد را بازداشت کردند.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: رسانه‌های آلمان گزارش داد که 13 افغان که به جرم جنسی، ضرب و جرح و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، در یک پرواز چارتر به کابل اخراج شدند. این افراد روز سه‌شنبه 24 استانبول از آلمان به افغانستان منتقل شدند. وزارت داخلی آلمان گفته است که افراد اخراج شده به جرم سنگین محکوم شده بودند. جزئیات هویت، محل اقامت و مدت محکومیت آنان منتشر نشده است. با اجرای این پرواز، شمار شهروندان افغانستان که از آغاز کار دولت ائتلافی کنونی آلمان به کابل اخراج شدند به 263 نفر رسیده است. آلمان در ماه‌های اخیر روند اخراج شهروندان افغانستان را افزایش داده است.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.